0: nói về ba nguyên tắc vàng chặn đứng sự hình thành khối u trong cơ thể. Thưa quý vị, tế bào ung thư luôn tiềm tàng trong cơ thể mỗi chúng ta, nhưng nó được kiểm soát bởi hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Để ngăn chặn, chúng ta hãy tăng cường hệ miễn dịch bằng ba lời khuyên.
1: Theo định nghĩa của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, ung thư là quá trình trong đó các tế bào ung thư tăng sinh, phân chia không được kiểm soát và có khả năng xâm lấn sang các mô ở bên cạnh. Các tế bào ung thư có thể di căn tới các phần khác của cơ thể thông qua đường máu và hệ bạch huyết. Về nguyên nhân, của ung thư rất đa dạng. Tế bào bình thường có thể trở thành tế bào ung thư là do quá trình tích lũy các khiếm khuyết di truyền hay là các đột biến gen, bệnh lý truyền nhiễm, yếu tố môi trường ô nhiễm và độc hại, lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh là các yếu tố nguy cơ dẫn đến tổn thương DNA và do đó dẫn đến ung thư. Trong cuộc sống của bất kỳ một cá nhân nào đó đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi một hay là nhiều yếu tố nguy cơ nói trên. Tuy nhiên, một cơ thể khỏe mạnh thông qua hệ thống miễn dịch luôn luôn bảo đảm sự cân bằng nhằm kiềm chế sự phát triển và lây lan các tế bào bất bình thường, là các tế bào ung thư hay là các tế bào tiền ung thư, hoặc là tiêu diệt chúng.
0: Giáo sư Keith Scott Mumby, người được coi là một Columbus trong y học, nói rằng nhiều người, tôi cho là một số trong họ nhìn nhận ung thư về căn bản là một bệnh của hệ thống miễn dịch. Đặc biệt trong thế giới hiện nay của chúng ta, có quá nhiều độc tố. Bạn không có cách nào để ngăn chặn tế bào bị tổn thương hay trở thành các tế bào bất thường. Nhưng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh có thể làm được điều đó. Chúng sẽ bắt và nhanh chóng tiêu diệt các tế bào bất thường. Vì vậy, bạn hãy làm mọi thứ để giúp cho hệ miễn dịch của mình trở nên khỏe mạnh. Điều này cũng có nghĩa rằng bạn nên biết những loại dinh dưỡng tốt có thể làm được điều đó.
1: Và sau đây là 5 điều quan trọng mà chúng ta nên biết về các tế bào ung thư. Thứ nhất, mỗi người đều có các tế bào ung thư trong cơ thể. Những tế bào này không được phát hiện trong các xét nghiệm thông thường cho đến khi chúng được nhân lên và phát triển đến hàng tỷ tế bào.
0: Thứ hai, tế bào ung thư hiện diện trong cơ thể khoảng 6 đến 10 lần trong cả cuộc đời của mỗi người.
1: Thứ ba, khi hệ miễn dịch khỏe mạnh, tế bào ung thư sẽ bị tiêu diệt, ngăn chặn sự tăng sinh hình thành khối u.
0: Thứ tư, khi một người bị ung thư, điều đó có nghĩa là người đó có thể bị thiếu hụt dinh dưỡng nặng hoặc do các yếu tố môi trường độc hại, lối sống và cách thức ăn uống không lành mạnh.
1: Và thứ năm, một cách hiệu quả để chiến đấu lại với ung thư là làm cho tế bào ung thư bị đói bằng cách không cung cấp những thức ăn cần thiết cho nó tăng sinh và phát triển.
0: Sau đây là ba nguyên tắc vàng giúp tiêu diệt tế bào ung thư. Thứ nhất là có một cách thức ăn uống phòng ngừa bệnh ung thư. Có thể nói chắc chắn rằng không có cách nào tốt hơn giữ cho hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh bằng một cách thức ăn uống hợp lý và có khoa học. Vì vậy, hãy đặt câu hỏi cho chính mình rằng bạn đã thực sự có một cách thức ăn uống hợp lý để phòng ngừa ung thư hay chưa? Và đây là những gợi ý hết sức cần thiết.
1: Thứ nhất, tăng cường chế độ ăn với rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và các thực phẩm nhiều chất xơ. Thứ hai, ăn thường xuyên hơn những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Ngoài ra, tất cả các loại rau củ quả có chứa nhiều vitamin A như trong cà rốt, đu đủ, cà chua, khoai lang, bí đỏ, v.v. Vitamin C trong cam, cherry, kiwi, dâu tây. Vitamin E trong quả bơ, đu đủ, hạt điều, đậu phộng, hạt hướng dương, hạnh nhân, v.v. cũng là những thực phẩm có khả năng chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa ung thư.
0: Cái đó là hãy tăng cường vitamin D. Vitamin D là một loại vitamin, tức là sinh tố, đặc biệt quan trọng hơn tất cả các loại vitamin khác bởi tác dụng vạn năng của nó đối với hệ thống miễn dịch của cơ thể. Tác dụng sinh học của nó có liên quan đến sự biểu hiện của hơn 3.000 gen trong cơ thể. Nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ cơ, xương. Ngoài ra, vai trò của vitamin D trong phòng ngừa nhiều loại bệnh ung thư và các loại bệnh truyền nhiễm đã được khoa học chứng minh rất rõ ràng.
1: Hơn 90% vitamin D trong cơ thể được tổng hợp ở trong da dưới ánh nắng của mặt trời. Còn lại rất ít được hấp thu từ ăn uống. Vì vậy, chế độ ăn hàng ngày không thể bảo đảm được sự đầy đủ lượng vitamin D cần thiết cho cơ thể. Nghiên cứu gần đây của nhóm nghiên cứu kết hợp giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Đại học Tübingen của Germany đăng tải trên tạp chí BMC Infectious Diseases cho biết khoảng 90% người khỏe mạnh bị thiếu hụt loại vitamin này. Nồng độ của vitamin D trong huyết tương nhỏ hơn 30 nanogram trên 1 ml. Nghiên cứu cũng cho biết có sự liên quan chặt chẽ giữa sự thiếu hụt vitamin D với ung thư gan trên bệnh nhân bị nhiễm viêm gan B. Vì vậy, một cách đơn giản nhất để bảo đảm không bị thiếu hụt là hãy bổ sung vitamin D hàng ngày.

0: Đây là nguồn thức ăn giúp khối u phát triển. Đường chứ không phải là protein mới là thứ mà khối u cần để phát triển. Vì vậy, người bị bệnh ung thư vẫn cần protein, tức là chất đạm có trong thịt, để tăng cường sức khỏe chống lại bệnh ung thư. Tuy nhiên, cần chú ý là không nên ăn nhiều thịt đỏ, mà nên ăn thịt gà hoặc cá thay vì thịt bò, thịt heo.
1: Nguyên tắc thứ hai là tăng cường hoạt động thể chất. Đây là một nguyên tắc quan trọng nhất giúp tăng cường hệ miễn dịch mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được. Một nghiên cứu lớn nhất được tiến hành bởi Viện Ung thư Quốc gia của Mỹ trên hơn 1.400.000 người cho biết hoạt động thể dục thể thao thường xuyên làm giảm nguy cơ 13 loại ung thư phổ biến ở người.
0: Mối liên hệ giữa vận động thể dục và giảm nguy cơ nhiều loại ung thư có thể được giải thích bởi một số cơ chế chính sau đây. Thứ nhất là tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm.
1: Thứ hai, các hoạt động thể chất giúp tăng cường trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn, giúp vận chuyển oxygen tới tất cả các mô. Tế bào ung thư không được phát triển tại môi trường giàu oxygen, vì oxygen có thể giết các tế bào ung thư.
0: Thứ ba, làm giảm nồng độ các hormone như insulin, estrogen và các yếu tố phát triển khối u, tức là growth factors, được cho là có liên quan chặt chẽ đến tiến trình hình thành và phát triển ung thư.
1: Kế tiếp là kiểm soát về cân nặng, ngăn chặn béo phì. Béo phì là một yếu tố nguy cơ hàng đầu đối với nhiều loại ung thư, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tim mạch, v.v. Theo ước tính, mỗi năm có hơn 500.000 ung thư được chẩn đoán có liên quan đến béo phì.
0: Và thứ năm, tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận và ruột, giúp tăng cường thải trừ một cách hiệu quả các chất thải và chất độc mà có thể là nguyên nhân tiềm tàng dẫn đến ung thư ra khỏi cơ thể của mình.
1: Và thưa quý vị, nguyên tắc thứ ba là trẻ hóa, phục hồi năng lượng và lối sống lành mạnh. Trước hết, phải luôn luôn biết cách cân bằng một cách hợp lý giữa công việc và nghỉ ngơi, thư giãn để giúp giải tỏa stress. Kết hợp chế độ ăn uống khoa học, chế độ tập luyện và một giấc ngủ có phẩm chất tốt là cách phục hồi năng lượng của bạn tốt nhất sau một ngày làm việc căng thẳng. Từ đó tăng cường hệ miễn dịch chống lại sự nhen nhóm phát triển của tế bào ung thư.
0: Thứ hai là nói không với thuốc lá và rượu. Tránh xa các độc tố trong môi trường như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, v.v. Hạn chế việc tiếp xúc với các nguồn phát bức xạ. Chỉ chụp X-ray kiểm tra khi cần thiết. Không ăn thức ăn mà chính mình không tin tưởng về độ an toàn và phẩm chất, đặc biệt khi có mùi bất thường hay nấm mốc.
1: Và cuối cùng là tiêm phòng đầy đủ để phòng chống các bệnh truyền nhiễm như viêm gan siêu vi, HPV, bởi vì đây là các nguyên nhân gây ung thư gan và cổ tử cung rất phổ biến ở Việt Nam.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi

0: dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối. Từ thứ hai đến thứ sáu, mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 21 tháng 5. Trung Quốc đã bí mật huấn luyện khoảng 200 quân nhân Nga. Lực lượng vũ trang Trung Quốc đã bí mật huấn luyện khoảng 200 quân nhân Nga tại Trung Quốc vào cuối năm ngoái. Và một số người trong số này sau đó đã trở lại tham chiến ở Ukraine, Reuters dẫn ba cơ quan tình báo châu Âu và các tài liệu mà hãng tin này tiếp cận được. Những cơ quan tình báo yêu cầu giấu tên do tính nhạy cảm của thông tin. Theo Reuters, những khóa huấn luyện bí mật này chủ yếu tập trung vào việc sử dụng thiết bị bay không người lái, drone, và được nêu trong một thỏa thuận song ngữ Nga Trăng do các sĩ quan cấp cao Nga và Trung Quốc ký. Tại Bắc Kinh vào ngày 2 tháng 7 năm 2025, các binh sĩ Nga sẽ được đào tạo về drone, tác chiến điện tử, không quân, lục quân và bộ binh cơ giới. Thỏa thuận cấm mọi hình thức đưa tin truyền thông về các chuyến thăm ở cả hai nước và quy định không được thông báo cho bên thứ ba. Khoảng 200 binh sĩ Nga sẽ được đào tạo tại các cơ sở quân sự ở Bắc Kinh và thành phố Nam Kinh miền đông Trung Quốc. Các nguồn tin nói số lượng quân nhân thực tế được huấn luyện tại Trung Quốc sau đó cũng vào khoảng này. Hai cơ quan tình báo cho biết các cuộc huấn luyện binh sĩ Trung Quốc tại Nga đã diễn ra ít nhất từ năm 2024, nhưng việc quân nhân Nga sang huấn luyện tại Trung Quốc là điều mới xuất hiện. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ukraine vào năm 2022, Bắc Kinh nhiều lần khẳng định họ giữ lập trường trung lập và tự xem mình là bên trung gian hòa giải hòa bình. Tuy nhiên, một quan chức tình báo nhận định với Reuters rằng việc huấn luyện quân nhân Nga ở cấp độ tác chiến và chiến thuật những người sau đó tham chiến tại Ukraine cho thấy Trung Quốc đang can dự trực tiếp vào cuộc chiến ở châu Âu sâu hơn nhiều so với những gì từng được biết trước đây. Bộ Quốc phòng Nga và Trung Quốc đều không phản hồi đề nghị bình luận về các chi tiết được nêu trong bài viết của Reuters. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong tuyên bố gửi hãng tin này, khẳng định về cuộc khủng hoảng Ukraine, Trung Quốc luôn duy trì lập trường khách quan và công bằng, đồng thời thúc đẩy đàm phán hòa bình. Quan điểm này nhất quán, rõ ràng và đã được cộng đồng quốc tế chứng kiến. Các bên liên quan không nên cố tình kích động đối đầu hoặc đổ lỗi, bộ này tuyên bố. Nội dung và cá nhân được huấn luyện. Theo những tài liệu Reuters tiếp cận được, nội dung huấn luyện tương đối đa dạng, bao gồm tác chiến hiệp đồng binh chủng, bắn súng cối 82mm kết hợp sử dụng drone để xác định mục tiêu. Huấn luyện phòng không sử dụng súng tác chiến điện tử, thiết bị phóng lưới và drone để chống drone đối phương. Drone là một thiết bị quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều sử dụng drone cáp quang, loại drone kết nối với người điều khiển bằng sợi dây cực mảnh nên không thể bị gây nhiễu điện tử. Các drone cáp quang thường có tầm hoạt động từ 10 đến 20 km, nhưng một số mẫu có thể đạt tới 40 km. Binh lính Nga cũng được huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Hàng không Quân sự Pla ở Nghi Tân liên quan tới cách sử dụng drone và Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự Bộ binh Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Nam Kinh về công nghệ chất nổ, xây dựng bãi mìn, gia phá bom mìn, xử lý vật liệu nổ chưa phát nổ và thiết bị nổ tự chế. Hai cơ quan tình báo cho biết nhiều quân nhân Nga được huấn luyện tại Trung Quốc là các huấn luyện viên quân sự cấp cao, có khả năng truyền đạt kiến thức xuống toàn bộ hệ thống chỉ huy. Một cơ quan tình báo cho biết họ đã xác minh danh tính của một số quân nhân Nga từng huấn luyện ở Trung Quốc và sau đó trực tiếp tham gia các chiến dịch drone tại Crimea và Zaporizhia do Nga kiểm soát ở Ukraine. Cấp bậc của những người này trải dài từ trung sĩ tới trung tá. Cơ quan này cũng cho rằng khả năng cao nhiều người được huấn luyện tại Trung Quốc đã được triển khai tới Ukraine. Quan hệ Nga-Trăng, bên cạnh việc huấn luyện được nêu trong tài liệu nói trên, cỗ máy chiến tranh của Nga ngày càng phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc từ khi chiến sự Ukraine bùng nổ vào năm 2022. Một bài phân tích gần đây của hãng tin Bloomberg cho thấy Nga nhập khẩu hơn 90% công nghệ của Trung Quốc thuộc diện bị trừng phạt, tăng 10% so với năm 2025. Sau nhiều năm chiến tranh và bị phương Tây trừng phạt, Moscow ngày càng phụ thuộc sâu hơn vào thương mại với Bắc Kinh. Trung Quốc đã trở thành phao cứu sinh kinh tế bằng cách mua dầu, khí đốt và than đá của Nga, đồng thời là nơi đầu tiên mà Moscow tìm đến để tìm kiếm chuyên môn công nghệ, khoa học và công nghiệp. Ở chiều ngược lại, tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, công ty từng bị Mỹ trừng phạt và cũng bị loại khỏi mạng 5G của Anh sau một cuộc rà soát của chính phủ Anh, đã tận dụng khoảng trống do các công ty phương Tây để lại để trở thành một trụ cột quan trọng trong ngành viễn thông Nga. Bài viết của Reuters được đăng tải trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm tới Trung Quốc trong hai ngày 19 đến 20 tháng 5. Đây là lần thứ 25 ông tới làm việc tại quốc gia này. Trung Quốc và Nga mô tả chuyến thăm lần này của ông là bằng chứng mới cho mối quan hệ đối tác, mọi hoàn cảnh, giữa hai nước. Trong bối cảnh phương Tây kêu gọi Bắc Kinh gây sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến sự ở Ukraine, hai lãnh đạo đã bắt đầu hội đàm vào sáng 20 tháng 5 giờ địa phương. Trong phát biểu mở đầu, ông Tập đã nói với ông Putin rằng hai nước nên hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển và phục hưng, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Ông Tập nói rằng quan hệ Trung Quốc-Nga đạt được mức độ hiện nay là nhờ hai nước đã không ngừng làm sâu sắc hơn lòng tin chính trị lẫn nhau và hợp tác chiến lược. Ông nói tình hình quốc tế hiện nay phức tạp và biến động, với chủ nghĩa bá quyền đơn phương đang lan tràn. Với tư cách là các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và những cường quốc quan trọng của thế giới, ông Tập nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Nga nên có cái nhìn chiến lược dài hạn và hợp tác để xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Ở chiều ngược lại, ông Putin nói rằng quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có, đồng thời cho rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đang góp phần vào ổn định toàn cầu. Ông cũng mời ông Tập tới Nga vào năm sau. Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, ông Putin tiếp tục gọi ông Tập là người bạn thân thiết. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc lại một thành ngữ Trung Quốc, một ngày không gặp tựa ba thu. Vốn là một câu tục ngữ Trung Quốc diễn tả sự háo hức mong chờ được nói chuyện với một người bạn thân thiết. Chính quyền xã chính thức có thể tước chứng chỉ hành nghề luật sư. Từ hôm nay, trưởng công an xã được trao quyền đình chỉ, tước chứng chỉ hành nghề luật sư. Nghị định 109 quy định việc trao quyền đình chỉ và tước chứng chỉ hành nghề luật sư cho trưởng công an xã và chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5 năm 2026. Được ban hành vào tháng 4 năm 2026. Nghị định 109 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp đã vấp phải phản ứng từ giới luật sư do trao cho chính quyền cấp xã quá nhiều thẩm quyền đối với hoạt động hành nghề luật sư. Lo ngại chính được giới luật sư đưa ra là nguy cơ lạm dụng quyền lực từ phía chính quyền cấp xã, có thể dẫn tới việc cản trở hoạt động hành nghề luật sư. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đã đề nghị chính phủ tạm dừng hiệu lực của quy định trên thông qua văn bản gửi ngày 7 tháng 5. Trao đổi với RFA tiếng Việt dưới điều kiện ẩn danh, một luật sư đang hành nghề tại Hà Nội cho biết nghị định 109 là một bước lùi đáng lo ngại trong tiến trình cải cách tư pháp. Bởi theo vị này, nó sẽ khiến các luật sư phải tự kiểm duyệt khi tham gia vào các vụ án. Một nền công lý thiếu vắng luật sư là một nền công lý què quặt. Và điều đáng buồn là có những người dường như sẵn sàng để nền công lý ấy bị suy yếu ngay từ khi còn trong trứng nước. Vị luật sư ở Hà Nội cảm thán. Trước đó, vào ngày 13 tháng 4, chính quyền xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã có một động thái cho là can thiệp trực tiếp vào hoạt động của giới luật sư, mặc dù nghị định 109 lúc đó chưa có hiệu lực. Cụ thể, chính quyền xã này đã gửi công văn tới Liên đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, yêu cầu chấn chỉnh hoạt động của giới luật sư địa phương trong việc hỗ trợ người dân khiếu kiện liên quan đến đất đai. Dù vấp phải nhiều ý kiến phản đối, Nghị định 109 không được sửa đổi và chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 5.
2: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
0: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
0: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Cô Bảo Ngọc Ashley bị bắt ở Gaza như thế nào? Việt Nam phản ứng ra sao? Cô Bảo Ngọc Ashley, người tuyên bố là công dân Việt Nam duy nhất và đầu tiên tham gia nhóm tàu nhân đạo mang hàng cứu trợ tới Gaza, được cho là đã bị lực lượng Israel bắt hôm 18 tháng 5 ở vùng biển phía đông Địa Trung Hải. Ngoài khơi đảo Sip, cách Gaza khoảng hơn 200 hải lý. Chiều 18 tháng 5, hai tài khoản Instagram Việt for Palestine và Thơ Palestine, những trang ủng hộ Palestine, đã thông báo về vụ Bảo Ngọc Ashley, tên thật Tiêu Nguyễn Bảo Ngọc, cùng một số thành viên khác từ nhiều nước bị bắt giữ. Video trực tiếp trên website của Global Sumat Flotilla Liên minh Quốc tế tổ chức hạm đội nhân đạo tới Gaza cho thấy các tàu quân sự đang tiếp cận các tàu cứu trợ hôm 18 tháng 5. Sau đó, các nhóm lính vũ trang bước lên một tàu cứu trợ trong khi những người trên tàu giơ tay đầu hàng. Trong một video được quay từ trước, đăng trên Việt for Palestine hôm 18 tháng 5, Bảo Ngọc Ashley nói rằng khi mọi người đang xem video này thì có nghĩa cô đã bị bắt cóc. Một số hãng tin quốc tế hôm 18 tháng 5 cũng đưa tin đoàn tàu viện trợ Gaza bị lực lượng Israel chặn bắt. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố trên X rằng họ sẽ không cho phép bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với lệnh phong tỏa hải quân hợp pháp đối với Gaza. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18 tháng 5 lập tức lên án sự can thiệp của Israel, nói rằng đây là một hành động cướp biển mới, và rằng nước này đang thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo sự trở về an toàn của các công dân Thổ Nhĩ Kỳ trên đoàn tàu, phối hợp với các quốc gia liên quan khác. Có 44 công dân Thổ Nhĩ Kỳ trên các tàu bị lực lượng Israel chặn, theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Malaysia ông Dachuk Seri Enur Ibrahim, hôm 18 tháng 5 cũng lên án việc bắt giữ 16 tình nguyện viên người Malaysia và mô tả hành động của phía Israel là man dợ. Tại Việt Nam, nhiều người dùng mạng xã hội từ ngày 18 tháng 5 kêu gọi cùng nhau lên tiếng đề nghị chính phủ Việt Nam và các cơ quan, tổ chức quốc tế liên quan có các biện pháp hỗ trợ, đảm bảo sự an toàn cho Bảo Ngọc Ashley. Hôm 19 tháng 5, BBC News tiếng Việt đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam và Global Summit Flotilla để đề nghị xác minh thông tin và bình luận về sự việc nhưng chưa ngay lập tức nhận được phản hồi. Bảo Ngọc Ashley là ai và bị bắt như thế nào? Trong các video đăng trên Việt Phó Palestine Instagram, Bảo Ngọc Ashley cho hay cô là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tham gia đoàn tàu nhân đạo tới Gaza. Cô cho biết cô đang là sinh viên và nghiên cứu viên xã hội học tại Đại học Oslo của Na Uy và từng làm giáo viên ở Việt Nam. Hồ sơ LinkedIn của Bảo Ngọc Ashley cũng cho hay cô đang theo học tại Đại học Oslo ở Na Uy. Trên website, Global Summit Flotilla giới thiệu Bảo Ngọc Ashley là cháu gái của một người sống sót từ chiến tranh Việt Nam. Theo đó, cô từng chia sẻ việc lớn lên giữa di sản của sự tàn bạo của đế quốc Mỹ và sự kiên cường của người dân Việt Nam đã cho cô ý chí để hy sinh thân mình vì một Palestine tự do. Khi Mỹ đến và tìm cách chiếm đóng Việt Nam, kế hoạch của họ là đánh nhanh, một cuộc chiến tranh chớp nhoáng, và sau đó lật đổ chúng tôi và rời đi. Cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm, và chúng tôi đã chiến thắng. Vì vậy, đối với tôi cảm thấy mình có bằng chứng lịch sử, trải nghiệm, và thậm chí là bằng chứng từ tổ tiên rằng Palestine sẽ được tự do. Và điều đó cho phép tôi ở đây và chiến đấu mạnh mẽ hơn, Global Summit Flotilla trích lời Bảo Ngọc Ashley. Nhiều video và ảnh đăng tải trên Việt Phó Palestine cho thấy Bảo Ngọc giơ lên tấm hộ chiếu Việt Nam và chụp cùng cờ Việt Nam. Một số thông tin trên mạng xã hội cho biết Bảo Ngọc Ashley là công dân Việt Nam nhưng tham gia chuyến đi này với tư cách là tình nguyện viên độc lập. Trong danh sách công dân các nước tham gia nhóm tàu tới Gaza năm 2026 đăng trên website của Global Summit Flotilla không có công dân Việt Nam. Theo Reuters, có 426 người tham gia vào đoàn tàu gồm 54 chiếc đến từ 39 quốc gia. Đoàn tàu đã khởi hành từ Tây Ban Nha vào ngày 12 tháng 4. Nhưng lực lượng Israel đã chặn các tàu trong nhóm, đưa hơn 100 nhà hoạt động ủng hộ Palestine đến Crete, Hy Lạp, và giam giữ hai người khác ở Israel. Đến ngày 18 tháng 5, lực lượng Israel lại chặn 39 tàu. Có 44 người Thổ Nhĩ Kỳ trong số những người trên các tàu bị chặn, cách Gaza khoảng 250 hải lý, 463 km. Khoảng 20 chiếc khác vẫn tiếp tục hành trình tiến về Gaza. Một nhà hoạt động người Thổ Nhĩ Kỳ trên tàu lạc bị chặn bắt nói rằng không biết có chính xác bao nhiêu người bị bắt và không biết họ đang ở đâu, theo Reuters. Một công cụ theo dõi trực tuyến trên trang web của đoàn tàu cho thấy tàu lạc đang cách Gaza khoảng 215 hải lý hôm 18 tháng 5. Reuters không nhắc đến Việt Nam hay Bảo Nguyễn Ashley trong bài viết của mình. Thông cáo báo chí của Global Summit Flotilla hôm 18 tháng 5 khẳng định hơn 20 tàu dân sự vẫn đang tiếp tục hướng về Gaza giữa vòng vây của các tàu chiến Israel màu xám. Những tàu hộ tống được trang bị vũ khí hạng nặng và các xuồng quân sự cao tốc, RIP, với mỗi con tàu bị đột kích, phá hoại hoặc kéo đi. Những tàu khác lại vượt qua vòng phong tỏa bằng số lượng đông đảo. Đội hình chiến lược và ý chí không lay chuyển nhằm thiết lập và duy trì một hành lang nhân đạo cũng như khẳng định chủ quyền Palestine. Việc vẫn còn hơn 20 tàu hoạt động trên biển là một sự bác bỏ mang tính lịch sử đối với cuộc phong tỏa bị xem là bất hợp pháp vốn trong nhiều thập niên dựa vào sự miễn trừ quân sự tuyệt đối trong khi người Palestine phải đối mặt với tình trạng bị ngược đãi, chiếm đóng, diệt chủng và thanh lọc sắc tộc, thông cáo báo chí của Global Summit Flotilla viết. Trước khi có thông tin bị bắt, Việt Phó Palestine đã đăng một số video trong đó Bảo Ngọc Ashley thông báo rằng tàu đang đi vào vùng biển quốc tế, nơi nổi tiếng về nạn bắt cóc. vùng biển phía đông Địa Trung Hải, ngoài khơi đảo Sip. Cách Gaza khoảng hơn 200 hải lý là vùng biển mà lực lượng Israel thường tổ chức các vụ chặn, bắt tàu của các tổ chức cứu trợ và nhân đạo trên đường tới Gaza. Nhà hoạt động nổi tiếng của Thụy Điển, Greta Thunberg, từng hai lần bị lực lượng Israel bắt khi tham gia các chuyến tàu nhân đạo tới Gaza. Tháng 6 năm 2025, cô đi trên tàu Madlin thuộc Freedom Flotilla Coalition và bị Hải quân Israel bắt. Đưa về Israel và trục xuất sau đó một ngày. Tháng 10 năm 2025, Greta tiếp tục tham gia chiến dịch lớn hơn của Global Summit Flotilla. Cô cùng hơn 400 thành viên khác bị phía Israel bắt giữ khoảng 4-5 ngày trước khi bị trục xuất. Một số người sau đó cáo buộc họ bị đối xử tệ trong thời gian bị giam giữ. Nhưng cho tới nay chưa có báo cáo nào về việc phía Israel tra tấn hoặc đoạt mạng sống của những người bị bắt giữ. Quốc tế từ lâu đã lên tiếng phản đối việc Israel chặn tàu dân sự trên vùng biển quốc tế. Trong khi phía Israel cho rằng vì lý do an ninh quốc gia, họ có quyền thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với Gaza từ ngoài khơi để ngăn vũ khí và vật liệu mà họ cho là có thể dùng cho Hamas. Global Summit Flotilla là một liên minh quốc tế do các tổ chức xã hội dân sự và hoạt động ủng hộ Palestine thành lập năm 2025. Với mục tiêu đưa hàng cứu trợ nhân đạo tới Gaza và phản đối lệnh phong tỏa của Israel. Liên minh này được hình thành từ nhiều nhóm như Freedom Flotilla Coalition, Global Movement to Gaza, Maghrebi Summit Flotilla và Summit Nusantara. Global Summit Flotilla cho tới nay đã tổ chức khoảng 3 chiến dịch lớn hướng tới Gaza. Theo website của liên minh này, nhóm tàu hướng tới Gaza năm 2026 gồm hơn 70 chiếc và hơn 1.000 người tham gia từ hơn 70 quốc gia. Phản ứng từ Việt Nam, mạng xã hội từ vài ngày qua đã có nhiều luồng ý kiến quanh chuyến đi của Bảo Ngọc Ashley, đặc biệt là sau khi cô được cho là đã bị phía Israel bắt giữ. Nhiều người lên tiếng kêu gọi nhà chức trách Việt Nam và Israel vào cuộc để đảm bảo an toàn cho cô. Số khác ca ngợi cô, dũng cảm và nhân văn khi là người Việt Nam đầu tiên tham gia đoàn tàu hướng tới Gaza trong bối cảnh chiến sự và khủng hoảng nhân đạo kéo dài. Tài khoản có tên Nhà Dưa Hấu hôm 14 tháng 5 đăng một bài viết trên Facebook và nhận được hơn 2.500 lượt thích và hàng trăm lượt chia sẻ, trong đó có đoạn chiều 26 tháng 4. Đồng chí Bảo Ngọc Ashley, người Việt đầu tiên gia nhập đoàn tàu Global Summit Flotilla lên đường với sứ mệnh nhân đạo, phá vỡ vòng vây Gaza và cứu trợ khẩn cấp. Những ánh mắt trông ngóng, lời chúc bình an và tiêu ngữ ủng hộ đang lan tỏa một cách mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Tất cả trái tim đều cùng hướng đến đoàn tàu với niềm tin sắt đá. Chúng tôi dành một sự ngưỡng mộ sâu sắc nhất cho lòng quả cảm của các bạn. Dù phải đối mặt với muôn vàn gian nan trên hành trình cứu trợ này, các đồng chí vẫn luôn kiên định với lý tưởng cao cả của mình. Trong nhóm Facebook mang tên Việt Nam Local Artist Group, diễn đàn nghệ sĩ Việt Nam, một người đăng chùm tranh minh họa chuyến đi của Bảo Ngọc Ashley, kêu gọi lan tỏa tinh thần nhân đạo của chuyến đi và nhận được hơn 6.000 lượt thích và hơn 2.000 lượt chia sẻ. Lá cờ Việt Nam đã xuất hiện trên cột buồm của đoàn tàu cứu trợ đang hướng đến Gaza, mang theo nhu yếu phẩm và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế dành cho người dân Palestine trong hoàn cảnh khó khăn. Trong hành trình lần này có sự tham gia của Bảo Ngọc Ashley, công dân Việt Nam đầu tiên góp mặt trong đoàn tàu cùng nhiều thành viên quốc tế trên tàu Barbaros. Đây là một hành trình đặc biệt, đòi hỏi nhiều sự kiên định, trách nhiệm và tinh thần nhân đạo. Trên Reddit, một người viết, cô gái dũng cảm vì một chính nghĩa đúng đắn, Việt Nam nên tự hào. Một người khác bình luận, tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ Bảo Ngọc. Tuy nhiên, không ít ý kiến chỉ trích hoặc hoài nghi về chuyến đi này. Có người đặt câu hỏi liệu việc tham gia một hành trình có nguy cơ đối đầu quân sự như vậy có quá mạo hiểm hay không, đặc biệt đối với một công dân Việt Nam không thuộc tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp. Một số ý kiến khác còn cho rằng các đoàn cứu trợ này đôi khi bị lợi dụng cho mục đích truyền thông hoặc vận động chính trị liên quan tới xung đột Israel-Palestine. Tài khoản Chan Quốc Huy viết trên Facebook hôm 19 tháng 5, thứ nhất, cô ấy không đại diện bất kỳ tổ chức nào của Việt Nam khi tham gia từ thiện mà đây là hoạt động tự phát của bản thân. Giá mà cô được nước ta cử đi thì tôi đánh giá cô thực sự là người can đảm. Thứ hai, cô biết chắc chắn mình sẽ bị bắt giữ nhưng cô vẫn đi. Như vậy là vừa bị bắt vừa không thể đem được hàng cho người nhận. Vậy là dũng cảm hay dại dột? Facebooker Trần Mạnh Thế, như quan điểm của tôi, việc làm của cô là cô hoàn toàn tự nguyện. Động cơ của cô cũng không rõ ràng, nên cứ để cô tự quyết định. Facebooker Đoàn Gola viết, biển đảo ở Việt Nam lo chưa xong mà đòi đi lo chuyện hai nước khác. Facebooker Nguyễn Thụy Thảo My, nói chung là lý tưởng của chị đẹp, bất chấp nguy hiểm đi cứu trợ cho nước khác, mình đồng ý với tinh thần của chị. Nhưng việc chị biết sẽ bị bắt mà vẫn đi thì đó là lựa chọn của chị. Chị phải chịu trách nhiệm cho chính hành động của mình, chị không có quyền bắt buộc nhà nước lao theo vào nguy hiểm để cứu chị ra. Mình lớn hết rồi, chị cũng biết nghĩ đến hậu quả thì cũng nên học cách tự chịu trách nhiệm. Đừng yêu cầu nhà nước phải làm thế này thế nọ để cứu chị. Một luồng ý kiến khác kêu gọi chính phủ Việt Nam bảo vệ công dân của mình, bất kể lập trường của cô ấy ra sao. Vì đây là trách nhiệm của chính quyền đối với công dân và trách nhiệm nhân đạo. Một số người cho rằng ông Tô Lâm, với tư cách là thành viên Hội đồng Hòa bình Gaza mà Tổng thống Donald Trump sáng lập, cần bày tỏ quan điểm chính thức. Chính phủ Việt Nam vẫn chưa đưa ra tuyên bố công khai nào. Nhưng báo chí trong nước vào trưa 20 tháng 5 cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã liên hệ với phía Israel để bảo hộ công dân. Lập trường của Việt Nam về vấn đề Palestine-Israel đã có sự dịch chuyển theo thời gian. Trong quá khứ xa, Việt Nam luôn bày tỏ sự sát cánh với Palestine và lên án Israel. Trong thời gian gần đây, khi Việt Nam có quan hệ thực chất với Israel, bao gồm việc mua vũ khí Israel và thực hiện đa phương hóa trong ngoại giao, củng cố quan hệ với Mỹ đồng minh của Israel thì tuyên bố của Việt Nam thường trở nên dè dặt và mang tính dĩ hòa vi quý hơn. Việt Nam không còn cực lực lên án Israel như trước, thay vào đó kêu gọi các bên đối thoại, giải quyết vấn đề bằng ngoại giao. Vụ việc của cô Bảo Ngọc Ashley có thể khiến chính phủ Việt Nam rơi vào tình thế bất tiện. Xét lập trường cứng rắn của Israel đối với các tổ chức như Global Summit Flotilla mà cô này tham gia.
3: Sài Gòn Community Center,
4: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
3: Medicare,
4: Medicaid,
3: CHIP,
4: food stamp,
3: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
3: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
3: xin housing,
4: giảm thuế nhà v.v.
3: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
4: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
3: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.

0: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
1: Kế đến là câu chuyện về cổng làng ma ám bí ẩn ở Quảng Trị, nơi tối kỵ người chạy xe Exciter. Đoạn đường dẫn vào cổng làng Nhĩ Thượng cách con đường chính lên huyện khoảng chừng 800 mét. Trên đoạn đường này không có nhà ở, dọc hai bên đường là ruộng lúa và một ít lăng mộ. Đến đầu năm 2012, đoạn đường được huyện đầu tư mở rộng và đổ nhựa, lòng đường rộng gần 5 mét. Hoàn thành con đường mới được 1 tháng thì trên đoạn đường này cách cổng làng khoảng 100 mét đã xảy ra một tai nạn lạ lùng. Một cán bộ trung tâm y tế dự phòng của huyện, quê ở xã Trung Giang, trên đường đi làm về lúc khoảng 7 giờ tối thì tự gây tai nạn chết ngay tại chỗ. Không có ai đụng vào xe của người này. Người chạy xe tự nhiên trượt xe ngã xuống, đầu đập mạnh xuống nền đường, dẫn đến tử vong. Sau cái chết đó chưa được bao lâu thì đến lượt một người đàn ông quê ở xã Do Hải, khi đi tặc qua đoạn đường này về nhà thì gặp tai nạn chết. Ông Nguyễn Đức, người chứng kiến vụ này, kể lại: lúc đó cũng khoảng chừng gần 7 giờ tối, trời vẫn còn sáng vì mùa hè. Tôi đang dắt con trâu dưới ruộng lên để lùa về nhà thì thấy anh ấy chạy xe máy hướng về cổng làng. Cách cổng làng khoảng 100 mét đang có một xe vận tải chạy cùng chiều. Anh ấy tự dưng loạng choạng tay lái rồi đâm thẳng vào sau xe ô tô vận tải. Cú đụng mạnh làm anh ta văng khỏi xe, rơi xuống ruộng, chết tại chỗ. Vài tháng sau, đến lượt một nam thanh niên trong thôn bị tai nạn. Anh vừa tốt nghiệp cao đẳng, đang trên đường về quê sau thời gian xa nhà. Người mẹ của anh đau đớn kể lại: nó nói với tôi qua điện thoại là: mẹ ơi, đợi cơm con, khoảng 30 phút nữa con sẽ về với mẹ. Thế nhưng nó mãi mãi không bao giờ về với tôi nữa, thật là oan nghiệt. Sau hàng loạt những tai nạn bất thường, ai đi qua đoạn đường này cũng cố gắng chạy chậm và bình tĩnh, thế nhưng vẫn không tránh khỏi những tai nạn quái gở. Nặng thì vong mạng, nhẹ cũng vào bệnh viện. Hầu hết những vụ tai nạn đều gần như cùng giờ, cùng địa điểm. Ông Nguyễn Xuân Đông, trưởng thôn Nhĩ Thượng, thống kê cho biết: tính đến thời điểm này, hầu hết các vụ tai nạn đều xảy ra trong hai khoảng thời gian là 12 giờ trưa và 7 giờ tối, đều cách cổng làng khoảng 100 mét. Mọi người dù có cẩn thận thế nào, khi đi qua cổng làng khoảng giờ trên đều ít nhiều cũng bị ngã xe. Có đôi khi biết chết mà vẫn không tránh được. Chẳng hạn như tai nạn vào tháng 7 năm 2014 mới đây, một nữ cử nhân đại học sư phạm quê ở Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Linh, sử dụng xe máy đi về làng Nhĩ Thượng để dự đám cưới người bà con. Tiệc cưới xong, cô định ra về lúc 12 giờ trưa. Mọi người khuyên can hết lời, cô vẫn quyết đi để kịp giờ buổi dậy chiều. Qua cổng làng Nhĩ Thượng, cô bị tai nạn chết tại chỗ. Người ta không biết nguyên nhân thế nào, chỉ nghe tiếng rầm. Khi dân làng chạy ra thì thiếu nữ đã tử vong. Nhiều người tự hỏi, chẳng lẽ cổng làng lại có ma? Những người sống sót sau các vụ tai nạn kể lại những gì? Các phóng viên đã tìm gặp các nhân chứng để điều tra sự việc. Ông Nguyễn Mỹ, người thôn Nhĩ Thượng, là một nạn nhân của vụ tai nạn cách cổng làng 50 mét. Ông Mỹ năm nay 74 tuổi, tuổi cao nhưng trước khi gặp nạn vẫn còn khỏe mạnh. Một ngày cuối tháng 4 năm 2014, ông đi gieo lúa về trễ, trên đường kéo xe kéo về nhà, bị tai nạn phải vào bệnh viện thành phố Huế. Ông kể lại với các phóng viên: lúc đó trời đã chạng vạng tối, tôi vừa đi gieo lúa về, kéo xe sát mép đường, cách cổng làng khoảng 50 mét, thì nghe một tiếng rầm. Hai càng của xe kéo đột nhiên đánh mạnh vào lưng tôi. Tôi văng xuống ruộng. Khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường ở bệnh viện. Ông Mỹ phải mất 4 tháng để nằm điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế. Người đụng vào ông Mỹ lúc đó là anh Trần Hữu Cảnh, chạy xe máy đi cùng chiều. Anh Cảnh thuật lại như sau. Lúc đi đến đoạn đường trên, thì đèn xe tôi tự dưng tắt phụt. Sau đó tôi không còn điều khiển được tay lái. Ông Mỹ đang di chuyển phía trước, nhưng trước khi đâm đến, tôi lại tưởng đó là đống rơm người ta phơi bên đường. Ai dè khi lao tới, nghe tiếng rầm, rồi cảm giác đến tận óc. Nhiều người thoát chết khác kể lại, lúc bị tai nạn, đều hoàn toàn mất phương hướng và giống như ai đang giữ chặt tay lái xe của mình. Em Nguyễn Văn Tiến từng bị ngã xe ở đây kể lại. Khoảng hơn 12 giờ trưa ngày 13 tháng 8 năm 2013, em chạy xe máy đi mua thẻ điện thoại, đi qua cổng làng, bỗng cảm giác như ai kéo tay lái xe về bên trái. Em phải buông xe, nhảy xuống đường. Chiếc xe lao thẳng xuống ruộng. May là số em còn lớn, chiếc xe hư hỏng nặng, nhưng em không bị gì. Người mê tín cho rằng cổng làng trước đây không hề có chuyện ma, nhưng kể từ ngày có con đường mới thì liên tiếp mới xảy ra những vụ tai nạn, nên có thể con đường mới được mở rộng đã đi qua trên mồ mả của ai đó, nên họ phản đối, bắt phạt những người đi qua đây phải chết. Ông Nguyễn Mai, nhà gần cổng làng, cũng hoang mang cho biết, chẳng biết có ma thật hay chỉ là thần hồn nhát thần tính, mà nhiều đêm người trong nhà tôi nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết, gọi nhau văng vẳng. Từ khi những vụ tai nạn xảy ra, cứ tối đến, cả nhà tôi không ai dám mở cửa. Chưa được 2 năm, nhưng đã xảy hơn 25 vụ tai nạn nhỏ lớn, khiến người phải đi qua đây đều lo sợ. Có nhiều vụ tai nạn rất vô lý xảy ra. Nhiều người không tin chuyện ma ám, nhưng sự trùng lặp cứ diễn ra trước mặt liên tiếp như thế, ai cũng phải hoang mang. Một điều trùng lặp khác, rất nhiều nạn nhân trong những vụ tai nạn này đều chạy xe loại Yamaha, Exciter. Hai người đàn ông đầu tiên chết ở đây đều chạy xe loại này. Rồi anh Trần Văn Long vừa mua chiếc xe Exciter về, xe mới chưa về tới nhà, khi đi qua đoạn đường này đã bị tai nạn. Anh Phạm Thái, ngụ ở xã Do Thành, cũng chạy chiếc xe loại Exciter, kéo xe gỗ qua cổng làng thì xe gỗ lật ngửa giữa đường. Người làng đã quá quen với cảnh tượng người thân của các nạn nhân đến cổng làng để gọi hồn về. Đặc biệt, lại còn có pháp sư, điều này lại càng gieo thêm nỗi hoang mang trong dư luận. Người trong làng tìm cách hạn chế tai nạn bằng cách là khi đến những khoảng thời gian 12 giờ trưa và 7 giờ tối thì ai cũng không đi qua cổng làng. Ai chạy xe loại Exciter thì tuyệt nhiên không chạy qua lối đi này, mà phải tìm đường vòng để tránh cửa tử. Nhưng cũng chính từ những điều này mà báo chí đã tạm thời đặt ra một lời giải thích. Đó là đoạn đường đẹp, thẳng băng, không bị hạn chế tầm nhìn. Những người qua đây đều chạy khá nhanh, đặc biệt là với loại xe với côn tay khó điều khiển như Exciter. Cuối cùng thì bất cẩn, không làm chủ được tốc độ, nên chuyện tai nạn là hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không có con ma nào trấn ẻm cái đoạn đường này hết. Nhưng đây cũng chỉ là lời giải thích tạm thời cho có của báo chí để kết thúc tràng phóng sự không có hồi kết.
0: Dưới đây là câu chuyện về năm truyền thuyết bí ẩn nhất Paris, Pháp Quốc. Đầu tiên là chuyện bóng ma trong nhà hát. Chắc chắn nhiều người đã nghe đến cuốn tiểu thuyết Bóng ma trong nhà hát của Gaston Leroux và những truyền thuyết về cái hồ bên dưới nhà hát Opéra Garnier, nơi bắt nguồn của những màn kịch và nhà tù ghê rợn nhất, nhưng hiếm khi được nghe về bóng ma này. Vậy huyền thoại bóng ma xuất phát từ đâu? Chuyện xảy ra vào năm 1873, một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi là Ernest đã bị biến dạng ngoại hình trong vụ cháy nhạc viện, trong khi vị hôn thê của anh, một diễn viên vũ ba lê, đã chết trong đám cháy. Suy sụp và sợ hãi cái nhìn của mọi người với mình, anh đã tìm nơi trú ẩn trong căn hầm của Opera Garnier và sống ngay bên cạnh cái hồ nổi tiếng ở dưới Opera Garnier như một biện pháp che giấu và bảo vệ bản thân khi xảy ra hỏa hoạn. Ernest dành phần đời còn lại cho nghệ thuật và hoàn thành tác phẩm của mình. Đó là một bản thánh ca nói về tình yêu và cái chết. Anh sống dưới hầm nhà hát cho đến cuối đời, nhưng lạ một điều là thi thể của anh không bao giờ được tìm thấy. Thứ hai là chuyện về thợ làm bánh và thợ cắt tóc ở In de la Cité. Vào thế kỷ 15, một người thợ cắt tóc và một thợ làm bánh đã hợp tác với nhau để thực hiện một thương vụ vô cùng bệnh hoạn. Câu chuyện diễn ra ở một góc của hai con đường bây giờ đã biến mất khi xây dựng Hotel Dieu de Paris ở Île de la Cité, một hòn đảo trên sông Seine thuộc trung tâm của thành phố Paris. Người thợ cắt tóc đã cắt cổ khách hàng của mình, nhất là những sinh viên nghèo, và chặt thi thể ra làm nhiều phần trước khi chuyển trực tiếp qua một cánh cửa nối liền với cửa hàng khác để những người thợ làm bánh làm các loại bánh với kích cỡ khác nhau. Theo vài buồn tin, những chiếc bánh nướng đó đã trở nên nổi tiếng và được săn đón nhiều nhất thời bấy giờ. Trong một dịp tình cờ, con chó của một trong các nạn nhân, một sinh viên người Đức tên là Alaric, đã nhận thấy điều bất thường và sủa dữ dội để cảnh báo những người hàng xóm. Cuối cùng, họ phát hiện ra căn hầm bệnh hoạn có đầy đủ dụng cụ tra tấn được sử dụng để chặt xác nạn nhân. Hai người đàn ông đó đã thừa nhận tội ác của mình và bị xử tử bằng cách thiêu sống trong lồng sắt. Thứ ba là câu chuyện về khu phố của các phép lạ. La Cour des Miracles là một thuật ngữ tiếng Pháp để gọi các khu ổ chuột ở Paris, một nơi vô pháp luật, là hang ổ của các tai họa của xã hội trung cổ Paris, một nơi mà gái mại dâm, tội phạm, người vô gia cư, bệnh nhân và người già tất cả tụ tập trong một tập thể điên rồ lớn. Mọi người thường tránh mạo hiểm vào các khu phố để không quấy rầy cuộc sống của người dân Paris. Khi màn đêm buông xuống, thế giới ảm đạm được giải trừ, những kẻ mặt hạng và tội phạm biến mất, những người giả què khỏe mạnh trở lại và người già thì trẻ lại một cách kỳ diệu. Do đó nơi đây được gọi là khu phố của các phép lạ. Nó không khác nào một trò chơi đời thực được trù định trước, để giai cấp tư sản cảm thấy thương hại và ném ra một ít tiền xu. Khu ổ chuột lớn nhất và nguy hiểm nhất lúc đó là Réaumur, ngày nay là 100 Réaumur. Thứ tư là chuyện về các hầm mộ bí ẩn ở Paris. Đây là một trong những địa điểm dưới lòng đất hấp dẫn nhất thế giới, nhưng các bí mật lại không được tiết lộ hết. Paris nằm trên các phòng triển lãm ngầm trải rộng hơn 350 km. Mê cung khổng lồ này bao gồm một phần River Gauche, tức khu tả ngang Paris, là khu vực bờ nam sông Seine trong thành phố, cùng một số khu vực của River Drive, tức là hữu ngang Paris, là khu vực bờ nam sông Seine trong thành phố. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của mạng lưới phòng triển lãm này là gì? Câu trả lời là những viên đá. Thường xuyên trong thời kỳ Gallo, La Mã con người phải đào đất để lấy đá xây dựng những ngôi nhà vững chắc. Tuy nhiên, theo thời gian, các căn hầm trở thành thế giới song song, cho đến năm 1786, khi các nhà thờ và nghĩa trang ngưng hoạt động, khoảng 6 triệu thi thể và hài cốt được di dời, và những căn hầm này chính là nơi tiếp nhận lý tưởng và trở thành một nghĩa trang ngầm khổng lồ. Thứ năm là chuyện nhà thờ Đức Bà Paris và cánh cổng quỷ ác. Biscogna là một thợ rèn trẻ và vô cùng tài năng sống vào thế kỷ 13. Được biết đến với công việc phi thường, ông được giao nhiệm vụ tạo ra cánh cửa bên nhà thờ Đức Bà. Khắc sâu về trách nhiệm công việc và sợ hãi không làm tốt sẽ mất uy tín, ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ của ác quỷ và chấp nhận trao đổi linh hồn của mình. Đến khi hoàn thành, cánh cửa thực sự là một kỳ tác tráng lệ. Ông Biscogna đã rèn nó theo cách mà không ai từng thấy trước đây. Điều mà ai cũng biết là các cánh cửa sẽ không mở cửa cho đến khi được vẫy nước thánh để cứu lấy linh hồn Biscona cùng một lúc. Sau đây là câu chuyện về một cánh cửa bí ẩn nằm gần khu vực hồ Titicaca, Peru. Truyền thuyết cổ xưa tại Peru kể rằng, một ngày nào đó, cánh cửa sẽ mở ra và chào đón các vị thần sáng tạo của nhân loại trên tàu mặt trời. Kỳ lạ là một cánh cửa như vậy dường như thật sự tồn tại. Cánh cổng của các vị thần này nằm gần khu vực miền núi Hayumaca, cách thành phố Puno ở Peru 35 km. Từ thời xa xưa, khu vực này được người bản địa tôn kính và xem là thành phố của các vị thần. Mặc dù một vài công trình kiến trúc đã được phát hiện, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng còn rất nhiều di tích nằm ẩn bên dưới. Cánh cổng này được phát hiện một cách tình cờ vào năm 1996, khi hướng dẫn viên du lịch José Luis Delgado Mamani đi bộ xung quanh tìm hiểu khu vực để hướng dẫn cho du khách leo núi. Địa hình nơi đây khá hiểm trở, khó đi nên ít ai lùi tới. Điều kỳ lạ là Mamani nói rằng anh đã mơ thấy kiến trúc này từ rất lâu, với một cánh cửa phủ đá cẩm thạch hồng cùng một vài con số ở hai bên. Hình ảnh này liên kết chặt chẽ với truyền thuyết của người da đỏ bản địa cho rằng cánh cửa là một cổng vào vùng đất của các vị thần. Truyền thuyết nói rằng trong quá khứ xa xôi, những anh hùng vĩ đại đã vượt qua ranh giới vào vùng đất của các vị thần, được hưởng một cuộc sống bất tử, thịnh vượng và vinh quang. Một truyền thuyết khác kể rằng trong suốt thời kỳ Tây Ban Nha xâm lược, một linh mục người Inca tên là Amaru Muru đã chạy trốn cùng chiếc đĩa vàng thiêng liêng được gọi là chìa khóa đến với các vị thần của bảy tia sáng, vì lo sợ người Tây Ban Nha sẽ lấy mất nó. Vị linh mục đã đến cánh cửa của các vị thần tại Hayumaca và đưa chiếc chìa khóa cho vài linh mục và pháp sư trong khu vực thấy. Sau khi họ thực hiện một nghi lễ, cánh cửa mở ra với ánh sáng xanh tràn ngập. Amaru Muru trao chiếc đĩa vàng cho một trong những pháp sư và bước vào cánh cửa. Sau này không ai còn nhìn thấy ông nữa. Điều trùng hợp là các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một chỗ lõm tròn bên hông cánh cửa, có thể đặt vừa đủ một vật hình đĩa nhỏ. Khi ghé thăm cánh cửa của các vị thần tại Hayumaca, nhiều du khách đã chạm tay lên cánh cửa và cảm thấy một nguồn năng lượng lớn chảy qua cơ thể. Họ còn kể rằng đã nhìn thấy những ảo ảnh kỳ lạ như các ngôi sao, cột lửa và âm nhạc nhịp nhàng, khác lạ và phi thường. Cánh cổng của các vị thần tại Hayumaca giống với Puerta del Sol de Tiwanaku ở Chihuahuanaco và năm điểm khảo cổ khác ở vùng lân cận. Điều bí ẩn là nếu nối đường thẳng giữa cánh cửa của các vị thần với Puerta del Sol de Tiwanaco và những địa điểm khảo cổ khác, chúng ta sẽ có được chữ thập kỳ lạ có giao điểm trùng với trung tâm cao nguyên hồ Titicaca, một trong những nơi thiêng liêng nhất trong vùng. Các nhà nghiên cứu thậm chí tìm thấy di tích một thành phố cổ bên dưới hồ Titicaca và cho rằng nó đã tồn tại hàng ngàn năm trước đây, trước khi có nền văn hóa nổi tiếng trong khu vực. Liệu có thể có nhiều cổng thông tin trên trái đất được kết nối với các thiên hà khác không? Đó là những hành tinh nào, thiên nguyên như thế nào, và cánh cửa của các vị thần tại Hayumaca có phải là một trong những cổng thông tin này không?

0: KLN Nursery xin kính mời quý đồng hương đến thưởng ngoạn và mua sắm tất cả các loại bông hoa, cây kiểng, chậu sành sứ, liễn, đồ trang trí cho ngày Tết như đào, mai lan, quất thủy tiên, hải đường, vạn thọ, đỗ quyên, quất kim hương, quất quýt. Nhất là KLN Nursery có nhập cảnh thẳng từ Việt Nam như những cây mai, bonsai rất đặc biệt. KLN Nursery 1, gần nhà thờ La Phan, 281-448-6107. KLN Nursery 2, trên đường Hoa Quỳnh giữa Bull và Khờ Quýt, khu South West, 281-235-3460, 281-235-3460.
1: Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho...
2: Kế đến là câu chuyện về tam giác quỷ Bermuda, nơi được cho là đã gây ra hàng trăm vụ máy bay và con tàu mất tích bí ẩn suốt nhiều thế kỷ qua. Nhưng các nhà khoa học mới đây tuyên bố họ đã phát hiện ra sự thật đằng sau bí ẩn chết chóc này. Các nhà khoa học lưu ý những đám mây khổng lồ xuất hiện trên mũi phía tây của đảo Bermuda khoảng 32 đến 88 km. Tiến sĩ Steve Mueller, nhà khí tượng vệ tinh tại Đại học Tiểu bang Colorado, nói với đài truyền hình khoa học What on Earth rằng bạn thường không nhìn thẳng những đám mây từ trên xuống. Hầu hết mọi thời gian, chúng phân phối ngẫu nhiên. Tuy nhiên, những đám mây trên vùng biển 500.000 cây số vuông ở Bắc Đại Tây Dương này lại có hình lục giác kỳ lạ. Khi sử dụng vệ tinh radar để đo lường những gì đang xảy ra bên dưới các đám mây, nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng sức gió trên biển đạt tới 273 km một giờ, đủ mạnh để tạo ra các cơn sóng cao 14 mét và giống như quả bom khí bị ép phải rơi xuống biển. Nhà khí tượng học Randy Cervini nói thêm, những đám mây hình lục giác trên đại dương về bản chất chính là các quả bom khí. Chúng được hình thành từ những gì được gọi là microburst. Microburst, gọi nôm na là bom mưa, là hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm dông bão, được xem là cực hiếm xảy ra và không thể dự đoán. Khi xảy ra, bầu trời sẽ ném một lượng nước khổng lồ xuống đất trong thời gian rất ngắn, đủ khả năng phá hủy nhiều thứ bên dưới. Nó gây ra bởi bão xoáy hút không khí từ trên cao xuống, tạo ra luồng gió lao xuống bề mặt đất hoặc mặt nước với vận tốc có thể đạt tới 273 km một giờ. Tam giác Bermuda hay tam giác quỷ là một khu vực ở Tây Bắc Đại Tây Dương, giáp Bermuda, Puerto Rico và Melbourne, Florida, Hoa Kỳ, nơi nhiều con tàu và máy bay mất tích bí ẩn trong thời gian dài. Từ khi được ghi nhận vào năm 1851, ước tính ít nhất 75 máy bay và hàng trăm con tàu chở khoảng 8.127 người đã mất tích bí ẩn ở tam giác Bermuda. Một trong những câu chuyện đáng sợ nhất là hành trình Ellen Austin vào năm 1881. Thủy thủ đoàn đã báo cáo về một con tàu khác đi đến mà không có ai trên đó. Vì thế một số thủy thủ đã sang con tàu này và cố gắng đưa nó đến New York. Tuy nhiên, nó lại đột nhiên biến mất cùng các thủy thủ, rồi lại xuất hiện mà không có một người trên tàu, trước khi lại tiếp tục biến mất không dấu vết. Niềm tự hào của nước Mỹ, vũ khí mạnh nhất trên biển, thành phố di động của quốc gia Hoa Kỳ, cũng không thoát khỏi số phận bi thảm khi đi qua tam giác Bermuda. Năm 1918, hàng không mẫu hạm USS Cyclops đã biến mất không một dấu vết cùng thủy thủ đoàn 309 người sau khi rời khỏi đảo Barbados. Có quá nhiều giả thiết về sự biến mất bí ẩn này, như ảnh hưởng của một cơn bão, hoạt động của kẻ thù trong vùng biển đó, nhưng tất cả đều không được giải thích hợp lý. Vụ mất tích được chú ý nhất và bí ẩn nhất có lẽ là số phận của phi đội 19 của Hoa Kỳ. Vào ngày 5 tháng 12 năm 1945, năm chiếc máy bay ném bom Avenger của Hoa Kỳ đã xuất phát tập luyện trên vùng biển này và sau đó biến mất cùng 14 phi công, không để lại một dấu tích nào. Trong thông điệp cuối cùng để lại, đội trưởng của phi đội này đã thông báo về hiện tượng lạ khi các thiết bị đo lường về độ cao, la bàn đều không hoạt động. Cho đến nay, chưa có thêm báo cáo nào về số phận của 5 chiếc phi cơ xấu số này. Rồi vào năm 1991, phi công của máy bay Grumman Cougar đã nhận được yêu cầu tăng độ cao, nhưng trong khi bay cao lên, chiếc máy bay mờ dần và biến mất khỏi màn hình radar. Vụ mất tích gần đây nhất là tàu chở hàng viện trợ El Faro biến mất năm 2015. Tàu khổng lồ này được

0: đoàn trên tàu sau khi được nhìn thấy trong một cơn bão ngoài bờ biển phía nam Bahamas vào tháng 11.
1: Kế đến là câu chuyện về Yogamata, một bé gái Ấn Độ 9 tuổi, khi bịt 3 tấm khăn lên mắt nhưng vẫn có thể đọc được những gì viết trong tờ giấy đặt trước mặt. Cô bé cho biết, một bậc thầy tại lớp học em tham dự ở Gurukul, trường học do các đạo sư ở Ấn Độ mở ra, đã dạy em cách sử dụng khả năng đặc biệt để nhìn bằng con mắt thứ ba. Một số người nghĩ rằng đây là món quà mà cô bé được ban tặng và chỉ ít người trên thế giới mới có. Nhưng Yogamata nói rằng đó là một loại khả năng có thể học hỏi được. Yogamata từng được đưa đến Capitol Hill ở Mỹ để kiểm tra khả năng đọc chữ trong khi bị bịt mắt. Và tất nhiên cô bé đã vượt qua kỳ thực nghiệm. Sau khi đến miền Nam California, tại một ngôi đền thờ Vệ Đà, Yogamata đã cho tất cả mọi người chứng kiến việc em không những có thể đọc chữ mà thậm chí còn có thể chơi trò chơi trong khi bị bịt mắt. Có những đứa trẻ khác như Yogamata trên khắp thế giới cũng đang tập thực hành khả năng này. Nó được rèn luyện thông qua thiền định và luyện cách sử dụng tuyến tùng quả như một con mắt thứ ba. Tuyến tùng quả là một tuyến nội tiết nhỏ nằm gần trung tâm của não. Người ta nói rằng bất cứ ai cũng có thể kích hoạt tuyến tùng quả của họ thông qua thiền định, từ đó có thể nhìn như một con mắt thứ ba và có cảm giác biết tất cả mọi thứ. Tất cả chúng ta đều có khả năng tiềm ẩn này và đều có thể học cách sử dụng nó. Yogamata đã cho mọi người thấy khả năng đặc biệt của mình, và giờ đây tất cả mọi người đang tự hỏi liệu họ có thể làm được như cô ấy không. Nhiều người có thể không tin vào con mắt thứ ba, nhưng sau khi xem những gì cô bé này làm, chắc hẳn họ sẽ thấy điều đó hoàn toàn là có thể. Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng.

0: cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ năm, ngày 5 tháng 8 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia lần thứ 19. Và hôm nay là ngày thứ năm của khóa tu. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Ăn sáng ngon không? Giờ có buồn ngủ không? Phải nói là có mới đúng mình. Thưa đại chúng, trước khi mà mình đi tham dự một khóa tu, dù là bất cứ khóa tu gì, thì chúng ta đều có sự chuẩn bị. Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị hành lý, chuẩn bị sức khỏe. Nếu mình không đủ sức khỏe thì mình không thể theo dõi được thời khóa. Mặc dù nghe một khóa nó chỉ có 10 ngày, đó là một khóa lớn 10 ngày, mà trong mỗi ngày nó có mấy chục cái khóa nhỏ, phải không? Thí dụ mình nói là hôm nay là ngày 5 Tây, thì từ sáng giờ là mình đã bắt đầu từ 5 giờ sáng. 5 giờ sáng mình dậy, 6 giờ sáng đi ngồi thiền, rồi tụng kinh, rồi ăn sáng, rồi giờ nghe pháp. Thì trong một cái ngày đó nó có rất nhiều những cái chi tiết, thì chúng ta đó là những cái khóa nhỏ. Mình nếu mà mình không đủ sức khỏe thì không nổi. Và cái quan trọng là cái tinh thần của mình. Nếu mình không có cái tinh thần cầu tu cầu học thì mình cũng có thể mình lui sụp. Ví dụ như giờ lỡ tới rồi thì không về được, nhưng mà ở 10 ngày mà tu theo thời khóa tu không nổi, thì thế nào trong một cái ngày đó mình cũng sẽ bỏ mấy khóa đó. Ví dụ như một là mình bỏ một bữa ăn, hai là bỏ hai buổi giảng, hoặc là một buổi giảng đi ngủ, hay là bỏ thời tụng kinh, hay là bỏ thời ngồi thiền. Thật sự ra thì nếu mà người ta nghiêm túc thì sẽ có một vị giám niệm đi kiểm soát ai không đi tham dự thời khóa. Nhưng mà ở đây chúng ta đặt vấn đề tự ý thức. Tại vì tất cả chúng ta tự ý thức để chọn cho mình một con đường tu tập. Là quý vị đi một cái khóa tu này nó không như những khóa tu khác. Đây là một khóa tu xuất gia để gieo duyên. Thì mình phải gieo hết tất cả những cái duyên với các cái thời khóa đời sống thường nhật của người tu. Cho nên mình phải chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị hành lý, chuẩn bị sức khỏe. Ngoài ra rồi cái phụ thuộc là mình phải chuẩn bị phương tiện để mình có thể mình đi dự được. Đó là vấn đề xe cộ, tiền vé máy bay, vân vân. Vì vậy cho nên mình biết rằng á, mình đã chuẩn bị rất nhiều cho một cái chuyến đi này, thì không vì lý do gì, một cái phiền não nhỏ nào, một cái khó khăn nhỏ nào mà mình bỏ cuộc, mình lui sụp, mình thối chí, mình nản lòng, để nó cô phụ tất cả những gì mà chúng ta đã chuẩn bị. Đó là chưa nói người thân mình phải ở nhà, phải lo cho mình, hy sinh để mà mình đi nữa. Tại mình thấy rằng một cái lần mình lên đường thì rất nhiều thứ để mà nó có thể trợ duyên vào đó. Hôm bữa mình học cái gì? Mình là một nhân duyên. Nhưng mà tất cả những cái hồi nãy Pháp Hòa kể đó là cái gì duyên? Là tăng thượng duyên. Nếu không có những cái tăng thượng duyên đó thì cái nhân duyên mình tu nó không thành tựu. Thì tâm bồ đề của mình cũng là một nhân duyên, và nhờ những cái trợ lực đó. Một cái người mà mình muốn đi xuất gia đó, là mình phải có cái lý tưởng, mình phải có một cái chí hướng thượng, là tại sao mình muốn đi tu. Bên tiếng Mỹ á, những người mà vào chùa để mà xin đi tu mà tập sự đó, thì chúng ta thường gọi là aspirant. Cái chữ aspirant nó có nghĩa là một người có cái khao khát.
Một người khao khát, một người muốn tìm cho mình, hay là muốn thành tựu được, mình muốn achieve, muốn nhận được cái gì đó. Và ở những trung tâm hay là những ngôi chùa, vị nào muốn vào tu thì phải được vào để mà mình thật sự. Họ lập gia đình thì đâu có phải họ nhắm mắt họ làm đại đâu. Họ phải suy nghĩ rất kỹ. Họ phải suy nghĩ rất kỹ là cái người mà mình sắp cưới đây là ăn đời ở kiếp với mình, người này phải như thế nào, ngoài vóc dáng còn có tánh tình nữa. Nếu mà không suy nghĩ kỹ thì làm sao mà dám nhào vô mà đám cưới được, dù là nam hay là nữ. Thì cái người tu cũng vậy. Trước khi mình đi xuất gia, mình phải suy nghĩ thật kỹ cái con đường của mình. Lấy vợ hay lấy chồng nó đâu phải là một cái trò chơi mình cứ ưng lấy, không ưng thì bỏ. Thì tu cũng vậy, đâu phải là mình thích thì mình tu, không thích thì thôi. Có thể người ta sẽ có người nghĩ ồ, đi tu giống như là mình chọn một cái nghề vậy đó. Rồi đi cứ vô đi, được thì tu cũng được thì thôi. Nhưng mà trong cái tinh thần của Phật giáo Việt Nam, đi tu là nó cao đẹp lắm. Tại sao? Tại vì đây là một lý tưởng. Trên cầu cái giáo pháp cho chính mình, dưới đem giáo pháp chia sẻ cho mọi người, chứ không phải là một cái nghề kiếm sống. Nếu mà thí dụ bây giờ mình vô chùa mình tu là vì miếng cơm manh áo, vì chỗ ở thôi, giờ ăn mặc ở mà đi tu thì mình không trọn thành một người tu. Nếu mà có tu ở chùa đi nữa thì mình cũng tâm mình cũng nghĩ vậy đó. Tại sao? Tại ngay cái khởi điểm, đúng không? Ngay cái khởi điểm là mình nghĩ cái đó rồi, mình đâu có nghĩ cái khác. Cho nên ngày xưa mà Đức Phật hỏi Ngài A Nan, thầy vì cái gì mà đi tu? Nói và bạch Đức Thế Tôn, tại con thấy Đức Thế Tôn có tướng đẹp quá con đi tu. Thì Đức Phật mới nói nếu mà vậy thì thầy bị cái tướng đó. Cũng giống như là cô Ma Đăng Già, tại sao cổ phải đi xuất gia? Tại vì cổ mê cái nét đẹp của Ngài A Nan. Cho nên nó vì cái đó là cái chính để vô chùa, thành thử là có ở trong chùa thì cái đó nó cũng chần vờn, nó làm một cái điểm tựa, nó làm cái hướng cho mình đi tới. Còn cái người tu mình có một cái lý tưởng cao đẹp thì cái lý tưởng cao đẹp đó chính là cái điểm để mà mình theo cái đó mình đi. Pháp Hòa hay ví dụ cũng giống như là mình đi đâu đó, mình hay có cái bảng nó nói mình, thí dụ mình đi Calgary đi, thì mình đi đoạn cái nó nói còn 100 cây số nữa, còn 50 cây số nữa, mặc dù mình chưa tới nhưng mình rất yên tâm là mình đã đi đúng đường, vì con đường này nó dẫn mình sắp tới rồi. Mỗi đi một chút thì mình lại thấy cây số thấp hơn, cây số nó thấp hơn. Và khi lấp lóe đâu đó mình thấy vài cái building của cái downtown là mình biết rằng mình sắp sửa tới thành phố đó rồi. Và nó làm cho mình phấn khởi lên. Vì vậy mà một cái ở trong đạo á, cái cách mà mình thu nhận đệ tử nó khác với mình đi xin một việc làm lắm, hay là mình vô một trường học lắm. Cái người xuất gia đầu tiên á, là phải đi đến một ngôi chùa tìm cho mình một vị thầy. Và vị thầy đó phải nhận người đệ tử đó để chi? Để nuôi dạy, và từ đó cái tình cảm thầy trò nó mới có. Thí dụ như mình có một người đệ tử thì mình phải hiểu được người đệ tử đó tánh tình như thế nào, nó có những khó khăn gì trong cuộc sống, trong cuộc đời của người đệ tử đó, để mình có thể nuôi dạy cái người đệ tử đó. Và theo lệ thường là cái người đệ tử đó phải ở trong chùa với thầy mình 5 năm. 5 năm đó để làm gì? Để cho người thầy dạy mình những cái phép tắc, những cái căn bản của người tu. Tại vì đi vô trường học, những cái trường cơ bản không có dạy cái đó. Tại vì cái chuyện này là cái chuyện của gia đình, chuyện này là chuyện của thầy trò, chuyện này là chuyện của cha mẹ với con cái, phải dạy con cái. Thí dụ đi đứng phải như thế nào, người tu ăn mặc phải ra sao, tụng niệm âm điệu phải như thế nào, chuông mõ thỉnh làm sao.
Chuyện đó là chuyện của người thầy dạy đệ tử. Thật sự là nếu như mà mình vừa nhận người đệ tử xong mình gửi nó vô trường Phật học, thì anh cái người Phật đệ tử đó có thể biết được Phật học, nhưng mà những cái chuyện rất căn bản nề nếp của một người tu không biết. Nếu như mà có những vị thầy người ta không có cho đệ tử tới trường mà người ta ở nhà người ta dạy thôi, thì cái trường hợp đó gọi là nó một hình thức gia giáo. Gia giáo tức là dạy ở nhà, không cần tới trường. Nên mình sẽ đặt một câu hỏi, nếu vậy thì người đệ tử đó không có bằng cấp. Dạ thưa, cái bằng cấp không phải là chủ đích của đạo Phật. Ngày nay mà mình thấy Phật giáo có những trường học, rồi có những bằng cấp, đó là phương tiện. Đi theo thời đại, phương tiện mở trường học, cấp bằng cấp, có trình độ Phật học. Nhưng mà cái đó không phải là cái chính của Phật giáo. Thí dụ như mình học, mình biết rất nhiều, nhưng mà cuối cùng cái mà quan trọng nhất mình cần có là cái gì? Là cái gì? Là tu. Ví dụ quý vị đơn giản bây giờ hỏi mình, thí dụ như nói giờ Phật tử muốn tìm một vị thầy như thế nào, quý vị sẽ trả lời nó: tôi muốn tìm một ông thầy mà có bằng cấp á, ông thầy nào mà học rộng biết nhiều. Hay là quý vị nói tôi muốn một vị thầy chân tu. Đơn giản là cái căn bản trong đầu mình là vậy thôi. Mình muốn đi tìm một vị thầy là vị thầy đó có tu. Còn một vị thầy mà mình có bằng cấp, có học nhiều tốt, nhưng mà cái đó chỉ mới ở cái mặt học chứ chưa phải là mặt tu. Tại vì chính cái tu mới nó mới chuyển hóa được bản thân con người của chúng ta. Vậy thì mục đích của đạo Phật là đi tu để làm gì? Để chuyển hóa tự thân, chuyển hóa những cái nghiệp lực của tự thân, rồi từ đó mình mới giúp đỡ cho người khác chuyển hóa. Tại vì bác sĩ chữa thân bệnh thì có, bác sĩ chữa tâm bệnh thì hiếm. Những bác sĩ ở trong trường ngày nay ta gọi là bác sĩ tâm lý, họ cũng chỉ là bác sĩ tâm lý chứ chưa thật sự. Tại vì bệnh đâu phải chỉ có bệnh tâm không, ngoài ra còn bệnh nghiệp nữa. Thí dụ như mình cái tánh hay giận hay hờn, trong cái trường nào mở lớp dạy có thuốc gì uống để hết giận hết hờn? Chỉ có thuốc của Phật thôi, vì cái đó là nghiệp. Thì chỉ có pháp Phật mới chuyển được cái nghiệp hay hờn mát hay giận hay lẫy hay thế này thế kia. Có một đạo hữu đó ở rể và có cái problem, có cái vấn đề nhiều lắm với mẹ vợ, hai bên rất là căng thẳng, thì tội nghiệp cho người vợ ở giữa. Thì một hôm nọ đó, anh nghe được một cái bài pháp, cái bài pháp cú đó, trong đó có câu là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Anh nghe xong anh thấy cũng có lý, nhưng mà câu bộ hơi khó, để đó ngó chơi. Thì một hôm nọ mẹ vợ bệnh, anh mới nấu cháo rồi chăm sóc, chở đi bác sĩ, quan tâm, đưa thuốc. Thì từ đó về sau cái thái độ của mẹ vợ thay đổi với anh. Và lúc đó anh mới gọi, anh mới cho Pháp Hòa biết: thầy ơi, bây giờ con thấy pháp Phật nhiệm màu, và con thấy cái câu kinh pháp cú hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Chuyện này có thật. Tại ngày xưa bà già vợ căng với con căng lại, càng căng con càng căng, nhưng mà cuối cùng á, hai bên là hai cây mì căng. Và thưa đại chúng, là bây giờ mẹ con rất là hạnh phúc. Mà anh mới nói rằng cái đầu tiên nhất con suy nghĩ, thôi kệ đi, người già người ta bệnh,
mình chăm sóc cũng tốt. Chưa nghĩ đến tình thương, nghĩa là một người mẹ vợ, chỉ nghĩ là người một người già thôi. Nhưng mà từ cái đó nó đi tới cái lân mận. Cho nên á, ở trong cái sự tu tập á, mình mới thấy rõ là cái chuyển hóa. Cho nên thí dụ 10 ngày này mình ở đây, mình thấy là mình có chuyển hóa chưa? Hồi xưa là mình hay giận chuyện này lắm, nhưng mà sau mấy ngày nay mình khá. Mình ở chung với người lạ, rồi mình nói chung là mình những cái gì nó cũng mới lạ với mình mà mình có thể thực tập được. Ở đây quý vị thấy là cô Cathy á, cô đi dự 10 ngày tu với mình, là cô là người chỉ có thể nghe hiểu được những lúc pháp thoại thôi. Thì hiện tại á, tất cả những ngày nay, suốt 5 ngày nay là một ngày 3 buổi pháp thoại á, là các thầy phải chia phiên nhau ngồi dịch cho cô hết. Như vậy thì nếu mình hiểu là cô chỉ hiểu buổi trong những buổi pháp thoại thôi, còn những bữa mà mình sinh hoạt chung vậy nè, là phần lớn là cô đâu hiểu mình nói gì. Thí dụ như xuống ăn cơm mà lỡ thông báo mà bữa nào bà nhớ á, thì pháp hòa nói tiếng Anh dịch lại, còn nếu mà quên là cho tốt luốt luôn. Thật ra cô chỉ ngồi cô cười trừ thôi, nhưng mà cô vẫn nhẫn nại để cô đi thời khóa với mình. Thì mình tụng kinh bằng tiếng Việt thì đưa cho cô bản kinh tiếng Anh. Mà quý vị biết đó là cái quyển mà nghi thức nhật tụng thiền môn công phu sáng chiều gì đó, mình đâu có sẵn. Thầy Lớp Pháp Hòa phải làm một cái bản mẫu, mình phải dựa cái cuốn tiếng Việt của mình, rồi mình tìm mấy cái bài kinh tiếng Anh, mình làm thành một cái bản riêng cho cô. Rồi hình như là trong chúng có một cô người Việt nhưng mà tiếng Việt cũng không rành, cho nên mỗi ngày là mình phải chịu khó, hôm nay tụng công phu gì thì phải làm cái công phu đó rồi copy đưa cho các vị đó. Thì thưa đại chúng, cái trường hợp đó là mình làm gì? Mình gieo duyên. Tại vì mình không muốn người ta tới đây mà người ta không biết gì hết. Ít nhất được 50% thì cũng đỡ đi. Để cho mình làm gì? Mình hoàn thành cái tâm nguyện của người. Và đó là cái đó, thí dụ trường hợp như vậy. Thì như trường hợp đó, đó gọi là, đó là một cái hình thức để chúng ta nói lên rằng cái lý tưởng của cái người tu của mình. Ngày hôm bữa Ba Tây á, các thầy với mấy em nhỏ mới làm cho Pháp Hòa một cái thiệp, mà năm nào cũng là vẽ thôi chứ không đi mua. Đứa nào biết vẽ gì thì cứ vẽ lên đó, rồi chụp hình dán lên tùm lum vậy đó. Thì ở trong cái thiệp đó có một câu như thế này à: cảm ơn thầy đã hiểu và hiểu thương và ôm ấp những yếu kém của chúng con. Tại chúng con biết chúng con còn rất yếu kém, nhưng mà thầy thương, thầy hiểu được cái yếu kém của con, thầy thương được những yếu kém của con và thầy ôm ấp được những yếu kém của con. Rồi câu thứ hai là: chúng con hình như là nguyện cùng thầy làm Phật sự hay sao đó, đại khái là như vậy. Nhưng mà cái Pháp Hòa muốn nói đây á, là trong cái cách mà nhận đệ tử của Phật giáo, của cái cách mà Phật giáo nhận đệ tử, là ở đây không phải là một cái trường để mà đào tạo lính phải răm rắp, hay là cho dù cái răm rắp, cho dù cái răng dạy, nhưng tất cả nó đều phải xuất phát từ tình thương đó. Thí dụ như một người thầy có thể, hồi nhỏ mấy chú còn nhỏ đâu có biết gì đâu, thì Pháp Hòa là phải giặt quần giặt áo cho, xếp quần xếp áo cho, tắm rửa cho. Thậm chí có nhiều chú vô nhỏ đến mức là Pháp Hòa phải tắm. Tắm xong ổng đứng giang tay vậy cho mình lau mình. Mà bữa nào mình mặc quần áo cho ổng mà mình quên, cái ổng nhắc lotion là phải lấy cái lotion thôi cho mấy ổng.
Nhưng mà thưa đại chúng là mình làm tất cả những việc đó mà không hề có một chút phiền muộn và cảm thấy là một sự cực nhọc. Mặc dù công việc rất là nhiều, nhưng mà ngày nào cũng làm những công việc đó bằng tất cả cái hạnh phúc. Tại vì mình biết rằng đây là một người con của mình. Và khi mình chăm sóc như vậy á, cái giống như Pháp Hòa nói, Pháp Hòa hay chia sẻ với các bậc phụ huynh á, nhiều lúc hơi bực bội tụi nó một chút á, đấy. Cái thời gian mình làm được như vậy nè, nó chỉ giỏi lắm là 10 năm, mà cao nữa là 12 năm. Lên tới tuổi thứ 13 là đừng hòng đụng vô nó rồi. Nghĩ như vậy, tự nhiên nó chuyển của mình liền. Lấy cái điểm đó làm cho tất cả mọi sự việc khác trong cuộc sống. Ví dụ bây giờ quý vị nói, trời ơi tôi mệt quá, còn có 5 ngày nữa thôi nghe, còn có 5 ngày nữa thôi nghe, 5 ngày nữa về đó là tha hồ mà ngủ. Ví dụ vậy đó. Nhớ như vậy tự nhiên nó push mình vậy. Mỗi lần mình đắp cái ý, mình thấy nó lừa phượt, cái thôi thôi khỏi đi, để ghi lại cái nhớ trực lại. Được đắp có 10 ngày à, 10 ngày sau, mà sau khi 10 ngày nào rồi cầm này về là này tấm vải nâu. Chờ bữa nào lâu lâu buồn buồn đem ra đắp hả? Đắp chơi nha. Thí dụ vậy. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng có một cái mình một cái mình thực hiện như vậy, thì những cái khác mình làm như vậy. Thí dụ bữa sáng nào mình lười lại Phật á, cái mình suy nghĩ biết ngày hôm mai đi, mai lại, ngày mai mình còn được lại không. Mặc dù cái chuyện lại Phật không phải là mình lạy như vậy mới có phước, mình phải ngồi vậy mình lại mới có. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là sự rèn luyện, rèn luyện bản thân mình, chứ không phải là mình phải lạy vậy bữa nay như vậy Phật mới cho mình phước, còn mình làm biến vậy là mình mất phước. Không phải, mà tất cả phải ở cái chỗ rèn luyện. Cho nên á, cái bài Quy Sơn Cảnh Sách á, từng câu từng chữ trong đó nó rất rất là hay. Mà thậm chí á, mỗi khi Pháp Hòa làm cái gì, Pháp Hòa ráng cho tự nhiên cái câu của tổ nó đập vô đầu mình, nó đi vào trong cái đầu của mình. Tại vì mình đang làm mà với vô tình á, mình thực hiện cái cố gắng đó, nhưng mà lại đúng ngay cái câu mà tổ đang nói với mình. Cho nên một cái người tu trước hết là mình phải có ý thức về cái việc của mình, và sau đó mình đi xuất gia. Và khi mình đi xuất gia như vậy á, ít nhất mình phải có một năm tập sự. Tập sự để làm gì? Để thử thách, coi coi mình chịu nổi không, hay là mình chỉ thấy mới được, mình đứng tới cửa thôi, mình chưa vô trong nhà. Thí dụ như quý vị đi ngang cái chỗ đó, quý vị nói ô đây là một cái biệt thự, ở trong nó chắc nhiều của lắm, nhưng mà thật sự mình đi vô trong thì chưa mua sắm gì hết, chưa có bàn ghế gì hết. Cho mình đi tu, mình thấy đi tu là hạnh phúc đó, mà là mình mới có thấy cái cửa thôi. Mình phải đi vào trong nhà, vào trong chùa, rồi mình mới hiểu được cái đời sống của người tu. Những cái chuyện mà lặt vặt phiền não nó xảy ra, chuyện nhỏ chuyện phủ, đó là chuyện bình thường của thế gian. Và chính những cái này nè, chính những cái lặt vặt này nè mà chúng ta vượt được nó thì chúng ta mới gọi là người đi tu. Cho nên ở trong kinh đó, Kinh Di Đà cũng vậy, Kinh Dược Sư cũng vậy, các vị hay giới thiệu với mình là quá bao nhiêu cõi nước đó mới tới được cái nước kia. Chữ quá đó là gì? Phải đi qua bao nhiêu cái thử thách đó mình mới tới được cái chỗ đó. Kinh Di Đà nói là muốn đi tới cực lạc phải qua bao nhiêu? 10 muôn ức cõi. Mà 10 muôn ức cõi đó là gì? Đó là 10 cái căn bản phiền não của mình: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, vân vân. Mình qua được 10 cái đó thì mình mới thấy được Tây Phương Cực Lạc. Một vị mà đi xuất gia là phải có 5 năm học,
Và trong 5 năm đó mình học cái gì? Mình học 4 bộ luật căn bản. Thứ nhất gọi là tỳ ni. Tỳ ni nhật dụng thiết yếu, nói cho đủ chữ là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Bây giờ quý vị được hiểu là gì? Đó là những bài thi kệ. Đó là những bài thi kệ mà chúng ta thực tập để giữ chánh niệm cho mình. Đó là phải thuộc lòng quyển thứ nhất là tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Điều thứ hai phải nằm lòng, đó là 10 giới của sa di. Chúng ta gọi là sa di. Thuộc 10 giới không? Ở đây vị nào thuộc 10 giới mà mình đi thọ tập sự 10 ngày này nè? Chưa thuộc. Vậy là mỗi sáng phải ôn đọc. Trời ơi, thọ giới 10 ngày mà hỏi 10 giới gì không nhớ gì hết trơn. Không, đấy. Mình phải biết 10 giới mình thọ trong 10 ngày này là gì. Thứ nhất là gì? Không gì? Không sát sanh. Thứ hai, không trộm cắp. Thứ ba, không dâm dục. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, không rượu thuốc. Thứ sáu, không trang điểm son phấn. Thứ bảy, không đờn ca sướng hát. Thứ tám, không nằm giường cao sang trọng. Thứ chín, không ăn ngoài giờ của chúng, là phi thời đó. Thứ mười là không tích chứa tiền của. Đó là 10 giới phải thuộc, 10 giới căn bản của người tu. Thí dụ bây giờ một vị đó thọ tới tỳ kheo giới vẫn phải thuộc lòng 10 giới này, vì đây là 10 giới căn bản nhất cho một vị xuất gia. Còn những cái chuyện 250 giới, 348 giới, nó là chi tiết của mỗi giới. Thí dụ như nói dạng cấp thì nó chi tiết dạng cấp. Nói về dâm dục, nó có chi tiết về của sự dâm dục như thế nào là phạm, và phạm như vậy thì nó thuộc về lĩnh vực nào, vân vân. Cho nên 10 giới đó không phải là của sa di. Tại vì sao gọi là giới sa di? Là vì sa di là cái người đầu tiên làm một người tu sĩ. Cho nên 10 giới đó là 10 giới của sa di. Còn nếu nói rõ hơn là 10 giới của tất cả những người xuất gia. Trọn đời này dù thọ bao nhiêu giới nhưng mà căn bản này vẫn là như vậy. Tỳ ni sa di. Rồi kế đến là oai nghi. Oai nghi là gì? Là những cái phép tắc đi đứng nằm ngồi của mình. Và cuối cùng là cảnh sách, là mình thuộc cái lời văn nhắc nhở của Tổ Quy Sơn. Theo như Hòa Thượng Thiện Siêu á, Ngài nói người tu sĩ phải có 3 điều. Để trở thành một tu sĩ, vị đó phải có 3 điều. Thứ nhất là vị đó phải có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là cái thấy đúng đắn về Phật Pháp. Ví dụ như quý vị đi học Phật, nhưng mà mình không có những cái nhìn, mình không có hiểu biết đúng đắn về Phật giáo. Chẳng hạn như mình nghĩ là mình ăn chay, mà nếu mà mình hứa mình ăn 5 ngày mà mình ăn có 3 ngày là Phật sẽ phạt mình. Mình hứa cúng chuộng 100 mà giờ rút lại còn 50 rồi Phật quở mình. Thì mình hiểu những cái như vậy đó thì nó không phải là cái chánh kiến của Phật Pháp. Hay là nó thôi thôi tôi không dám hứa đi chùa đâu, hứa mà không đi sợ tội. Cho nên thí dụ nó ồ ngày mai chị đi chùa với tôi không? Thôi tôi không hứa đâu, hứa không đi tội. Không có mấy chuyện đó. Thí dụ nó ngày mai tôi đi với chị, nhưng mà tới cuối cùng mình không đi được, mình bắt cái phone mình nói chị ơi tôi hứa đi chùa mà giờ tôi bận tôi đi không được. Đơn giản vậy thôi, chứ có gì đâu mà phải tội. Thành thử ra nhiều khi mình hiểu Phật Pháp mà những cách như vậy thì mình không có cái chánh kiến về Phật Pháp. Mà người không có chánh kiến về Phật Pháp đó, mai mốt mình đi tu mình cũng không có chánh kiến. Mình làm ông thầy nhưng mà rất là nhiều những cái tà kiến. Thí dụ á, mình cúng cho người mất á,
cúng trà, cúng thức ăn, xong mình để đũa ba đôi, hai đôi rồi vậy đó. Tất cả những cái nghi thức đó là mình tùy thuận theo cái phong tục của người Á Đông, của cái phong tục nhân gian, nhưng mà mình thổi vào đó những cái ý nghĩa tu tập giáo pháp để làm cho cái người cúng vừa cúng được trả trọn cái tâm tình lễ nghi mà còn hiểu được đạo lý. Đó là mình do mình thổi nó vào. Nhưng mà giờ mình lại biến cái đó giống như là của đạo Phật vậy đó. Thành thử ra nhiều người người ta thấy đạo Phật sao nó rườm rà quá. Mà thật sự ra Phật giáo rất đơn giản. Đơn giản nhưng mà không kém cái phần trang nghiêm và sâu sắc. Cho nên mình phải có cái chánh kiến thì mình tu mới được. Điều thứ hai người tu sĩ cần phải có, đó là tịnh giới. Tịnh giới là gì? Tức là mình phải giữ giới. Mình quý vị trong 10 ngày này quý vị ráng giữ những cái giới mình thọ được chừng nào quý chừng nấy. Thí dụ như là trong đây là hai cái mình có thể hai cái mình có thể mình sơ ý nhiều hơn. Một á là mình ăn ngoài giờ, tại vì mình quen rồi, thấy gì cũng bóc thử rồi, hay là nhiều khi trong giỏ sẵn có bánh có trái gì đó, thí dụ vậy. Thứ hai là gì? Mình nói chuyện, đôi khi mình quên. Tối trước khi đi ngủ nhắc nha, tối nhắc rồi đó. Bây giờ quý vị giữ im lặng cho đến sáng giờ ngày hôm sau nha. Mà chừng 4-5 giờ là mình nghe, trời ơi, đủ các âm thanh, phòng nào cũng bắt đầu trỗi nhạc đó. Vậy cái là phải nói, trời ơi, tôi đêm hôm tôi ngủ, tôi nằm, tôi thấy này, tôi thấy kia, rồi thế này, thế kia, rồi phòng nào cũng rù rì, hay là bắt đầu ra tới cái chỗ uống nước, vân vân. Không phải là mình cố tình, nhưng mà mình sống theo cái tập khí đó. Mình sống theo cái tập khí thôi, chứ không phải là mình cố ý mình làm gì sai. Cho nên quý vị mới biết là 10 ngày này nếu mà nói nhiều đó thì cũng không bao nhiêu hết đó. Để mà gọi là đủ để mà mình gọi là chuyển hóa những cái tập khí của mình, trừ khi mình thật sự hạ thủ công phu. Thứ ba mà người tu sĩ cần có, đó là oai nghi. Oai nghi là gì? Là cái đẹp của người xuất gia. Thí dụ như mình thường mình đánh giá một người nào đó, đó mình chưa biết tánh tình họ sao, nhưng mà thường mình nhìn cái gì để mình đánh giá người ta trước? Nhìn cái gì? Nhìn cái tư cách, nhìn cái phong cách của người đó, ăn nói đi đứng để mình đánh giá. Mặc dù có thể mình đánh giá sai về bản thân họ, nhưng cái căn bản nhất, cái điều mà làm cho mình ập vô mắt mình để mình đánh giá người ta trước hết là cái gì? Là cái tư cách của người đó. Thì cái người tu cũng vậy. Mặc dù cái chính của người tu là chánh kiến và tịnh giới, nhưng thí dụ như mình có chánh kiến là cái gốc rồi, rồi mình có được cái sự giữ giới là cái gốc rồi, còn cái hình thức đi đứng nằm ngồi đó là cái hình tướng. Nhưng mà nếu nó thiếu cái đó thì nó chưa thể hiện trọn vẹn một cái hình ảnh mà gọi là từ vật gì nội dung hình thức của một cái người tu. Chắc chắn rằng quý vị sẽ không có hạnh phúc hay là không có vui khi thấy một thầy đi tu mà cầm điếu thuốc hút đứng giữa đường, hay là đứng ngay ngạch cửa, hay là ngồi ở một góc nào đó phì phào điếu thuốc. Quý vị đâu có thích, mình thấy nó không đẹp. Hay là thí dụ như là nếu mà bữa nào quý vị bước vô chùa mà thấy trên bàn trai tăng mỗi thầy có một lon bia thí dụ vậy, mình sẽ lấy cái cớ là ồ, uống cho nó tiêu cơm. Nhưng mà mình không biết cái chuyện đó, nhưng mình nhìn trên cái bàn trai tăng mà có một lon bia là mình vánh giá rồi, phải không? Thành thử ra cái oai nghi là vậy. Nó có, đó là ba điều mà người xuất gia cần có. Thứ nhất là chánh kiến, thứ hai
là tịnh giới, tức là giữ giới đó. Thứ ba là cái oai nghi. Nếu mà mình có được ba cái đó thì cái hình ảnh đẹp của mình, cái nội, cái tướng của mình đó. Quý vị thấy trên cuộc sống này không có ai mà thích cái gì xấu đó. Cái gì đẹp mà vẫn thích hơn. Tại vì sao? Tại vì cái đẹp đó nó vẫn đưa người ta đi tới. Thí dụ như là Đức Phật, hình ảnh của Đức Phật đẹp, trang nghiêm thì tự nhiên làm cho mình lắng tâm. Đẹp nó cũng nhiều loại đẹp chứ. Đẹp mà đẹp sâu lắng, đẹp nhẹ nhàng, đẹp rực rỡ. Thí dụ như cắm một bình hoa thì mình thấy bình hoa không? Đẹp rực rỡ. Nhưng mà để một cái bonsai vào trong đó, nó đẹp mà đẹp gì? Nó đẹp nhẹ nhàng. Mặc một chiếc áo màu hồng có hoa đẹp rực rỡ, nhưng một chiếc áo nâu cũng đẹp phải không? Mà đẹp nhẹ nhàng. Một chiếc áo lam nó cũng đẹp, nó đẹp nhẹ nhàng. Để tóc kiểu gì cũng đẹp hết, và cạo đầu cũng đẹp luôn. Chứ đâu phải cạo đầu không đẹp. Cạo đầu nó cũng đẹp, nhưng mà nó đẹp của cái nét đẹp hiền lành, nhẹ nhàng. Cho nên tất cả đều là đẹp. Mà cái đẹp mà của chúng ta đang làm đó là cái đẹp của người tu, cái đẹp của nhẹ nhàng. Cho nên đại chúng nhớ là để trở thành một tu sĩ, mình phải trang bị cho mình ba thứ đó: chánh kiến, tịnh giới và oai nghi. Bây giờ quý vị đi tu 10 ngày rồi về, cái gì mình có thể thực hiện được trong cái đời sống của mình làm. Ví dụ mình đi vô hãng á, mình cần phải làm theo những cái công việc trong hãng thì không nói. Nhưng mà những lúc nào mình về nhà, hoặc mình những lúc không cần mình phải vụt gấp như vậy, mình cứ nhẹ nhàng của cái người tu. Hay thậm chí bây giờ quý vị về nhà, trở lại cuộc sống thế gian, quý vị ăn cơm. Trước khi ăn cơm quý vị dừng lại để mình một phút để mình quán tưởng những cái công lao khó nhọc. Rồi sau đó mình múc ba miếng muối cơm trắng, mình dùng cơm để mình nguyện. Sau đó dù trên bàn của mình đó là những món ăn thịt cá mặn không phải chay, nhưng mình ba miếng cơm lạc đầu tiên nó cũng thể hiện được một chút gì đó trong sự thực tập của mình. Giữ cái duyên đó không có mất. Giữ cái duyên nó không mất. Ở trong cái buổi sau đó thì Pháp Hòa có sinh hoạt với quý vị đó, thì quý vị có thể viết những câu hỏi. Tại vì các thầy giáo thọ dạy cho mình nhiều cái bài pháp, thì mình sẽ có một cái phần Pháp Hòa, thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị những gì mà quý vị thắc mắc. Và cuối cùng Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, có một cái bài kinh thì Đức Phật có nói lên 10 điều mà một người tu tập nếu mình làm thì mình sẽ được nhiều cái thiện pháp, tức là nhiều cái thiện lành mà Đức Phật gọi là sanh thiên. Sanh thiên tức là sanh ở đâu? Sanh cõi trời. Và Đức Phật đưa một cái hình ảnh của một ông vua. Kinh này Pháp Hòa trích ở trong Tăng Chi Bộ. Điều thứ nhất, nếu mà một vị vua không tham đắm tài vật, không nổi thịnh nộ, cũng không vì chuyện nhỏ mà sinh tâm thù oán, đó là pháp thứ nhất khiến được tồn tại lâu dài. Đức Phật nói một ông vua đó, mà ông này ông muốn cái quốc gia ông được tồn tại lâu dài thì ông phải có một cái việc làm, đó là gì? Không tham đắm tài vật, không nổi cơn thịnh nộ, không vì chuyện nhỏ mà sinh tâm thù oán. Đức Phật xoay qua các thầy, một người tu tập cũng như thế. Ở đây phải thọ trì giới cấm, giới đức đầy đủ, không phạm chánh pháp, đó là tỳ kheo thành tựu pháp thứ nhất khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi lành hay cõi trời. Tức là ông vua thì không có dễ nổi giận, không có tham đắm, thì một cái người tu tập cũng phải giữ giới và
có đầy đủ những cái giới đức. Giới đức là gì? Mình giữ được giới nào á, là cái đức mình đã tỏa giới đó. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ ví dụ về là cái gì, mình giữ được cái giới thứ hai là không ăn cắp. Mình không ăn cắp á, là mình mãi mãi được cái phước của cái giới đó. Mình không ăn cắp thì mình đâu có mất phước, mình không mất đồ. Và hãy mình được cái giới nào là mình giải thoát giới đó. Cho nên cái vị đó mới nói, thường thường người ta nói tôi chờ hòa thượng đó, ngài giới đức tinh nghiêm lắm, tại vì bất cứ một cái điều gì vi phạm ngài không dám làm. Điều thứ hai của ông vua là hằng nghe lời can gián của quần thần, không nghe nghịch lời của họ. Người tu cũng vậy, phải có tâm cung kính. Tâm cung kính là tâm gì? Tâm của ngài thường bất khinh đó, gặp ai cũng cúi đầu chào. Ở trong Phật pháp á, quý vị thấy ví dụ như bây giờ một vị thầy đó, một vị lớn, nhưng mà khi ra giữa đại chúng các vị tỳ kheo tăng á, thì vị đó cũng xưng con. Vị đó vẫn xưng con thì mình xưng đây là mình xưng với đoàn thể tăng. Và nếu mà các vị xuất gia mà học oai nghi á, thì bất cứ khi mình trả lời câu hỏi gì đều chắp tay. Thí dụ sáng ra hay là mình gặp vị, những vị thầy, mình chắp tay mình chào. Và khi thầy đó hỏi mình cái gì mình chắp tay mình thưa. Và khi mình muốn hỏi chuyện gì cũng chắp tay thưa, chứ không có đứng, không có cái oai nghi. Quý vị sao không bao giờ thấy một người tu sĩ mà chống nạnh nói chuyện đó, trừ khi nào vị đó quên hay là bị tập khí đó. Chứ còn nếu mà cái người đó có chỉnh đốn cái tập khí thì không bao giờ đứng chống nạnh nói chuyện. Và quý vị cũng không bao giờ thấy những cái vị, một cái người xuất gia mà đúng nghĩa mà sỉ vả người khác. Dù cái người đó có làm gì đi nữa thì mình cũng chỉ nói thôi, chứ không có lấy tay mà sỉ vả người ta, nói những cái lời nặng. Tại vì trong cái luật giới khi mình thọ đó, trong đó có một cái giới mình thọ nè: từ nay đến suốt đời, người đời có phỉ báng con nguyện cũng không phỉ báng lại. Thật nữa là nếu mà tự động mình đi phỉ báng người ta, mình đi sỉ vả người ta là mình đã sai rồi. Cho nên á, khi mình đắp y xong rồi là hai cái tay phải để ngay cái chấn thủy của mình này, để biểu tượng tâm khiêm cung. Và khi nào mình tụng kinh á, khi nào mình tụng kinh á, những cái kinh bộ mình tụng á, thì tay mình để giống như mình đang ngồi thiền, để đây. Còn khi nào mình nghe tới xưng danh hiệu Phật, thí dụ mình đang tụng kinh, nghe tới niệm danh hiệu Phật chắp tay lại. Thí dụ mình tụng Pháp Hòa ví dụ thôi, mình tụng Tựa Lăng Nghiêm đi. Tới cái chỗ là Thuấn Nhã Đa Tánh Khả Tiêu Vong, Thước Ca Ra Tâm Vô Động Chuyển, Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, bắt đầu nghe danh hiệu Phật là chắp tay. Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, cho tới hết Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, Nhĩ Thời Thế Tôn Tùng Nhục gì đó, đọc hết đi, Như Lai Tuyên Thuyết Thần Chú, xả tay ra. Thì khi mình xả tay ra đó, cái tiếng trong chùa thường gọi là tán chưởng. Tán chưởng là gì? Tán là mở tay, chưởng là cái tay, chưởng là bàn tay. Thí dụ như ta nói hiệp chưởng, hiệp chưởng, hiệp chưởng là gì? Hợp hai cái tay mình lại, hiệp chưởng. Ví dụ như các cái giới đàn mà người ta xài chữ Hán không, ta nói câu đó đó: các giới tử hồ quỳ hiệp chưởng, quỳ xuống chắp tay lại. Mà mình không biết chữ Hán đó, mình không hiểu gì vậy, nói gì vậy cho nên thường thường các vị mà trong giới đàn là phải luyện trước, phải dạy cho giới tử mấy cái chữ đó trước. Khấu thủ hay là khấu đầu? Khấu thủ là cúi xuống, khấu đầu. Thí dụ không phải là lạy nha, thí dụ cho nó lễ tam bái là ba lạy, nhưng mà ta kêu khấu thủ là cúi đầu, hiệp chưởng khấu thủ. Còn thì bây giờ như vậy, thí dụ mình đang tụng kinh chắp tay gọi là hiệp chưởng, nhưng mà giờ tới tụng kinh bộ không cần mình chắp tay thì gọi là tán chưởng. Tán chưởng tức là mình xả tay, xả bàn tay mình ra mình để.
Thì trong khi mình ngồi mình tụng kinh á, tất cả những cái hình thức đó nó thực hiện, thì tự nhiên mình nhìn vô đạo tràng đẹp lắm. Ngay cả khi quý vị đi kinh hành cũng vậy, đừng có ngó tới ngó lui, mình cứ chú tâm vô cái bước đi của mình, người trước đi mình đi cho nó đều. Trừ những vị mà người ta có chịu trách nhiệm, người ta ngó chúng để người ta hướng dẫn. Thí dụ như ta nhìn trong chúng bước chân đi chưa đều, có vị thì còn nhìn tới nhìn lui, nhờ người ta thấy những cái đó cho nên những cái buổi họp chúng người ta nhắc, xin đại chúng đừng làm cái này, đại chúng đừng làm kia. Còn mình là chúng, mình phải lo thực tập. Còn cái vị ta chịu trách nhiệm, người ta dòm mình rồi, mình không cần dòm ai nữa hết, phải không? Thì mình cứ thẳng thớm mà đi. Cho nên á, thường ở trong chúng mà đông á, phải có một vị thầy quản chúng. Thầy quản chúng đó là coi cái số lượng ai đi ra đi vào, bữa nay vắng mặt làm sao quản chúng. Và có một thầy gọi là giám niệm. Giám niệm là sao? Để ý chánh niệm tu tập của đại chúng. Cho nên ở những cái thiền viện á, người ta đông đủ mà người ta muốn kiểm soát là mỗi chỗ ngồi có tên hết á. Bữa nào mà vô mà thấy cái ghế đó trống á là thấy cái tên chỗ đó là biết rồi đó, anh nào vắng. Chứ còn bây giờ này không có để tên ai vắng đâu biết. Chỉ có người chung phòng hay là ngồi thường ngồi gần hay biết thôi, chứ còn mình không để thì không ai biết. Đây là Pháp Hòa nói cái phong cách ở trong chùa thôi. Tại vì trong chùa là một số lượng tu sĩ, và để chắc chắn rằng các vị đó phải thực hiện sự tu tập của mình mỗi ngày, cho nên là người ta thường hay có một cái vị gọi là giám niệm. Còn thí dụ như bữa nay ha, ai ra phi trường đón ai, ai đi chợ, ai phải trồng cây, quản chúng biết hết. Để chi? Để đi vào cái thí dụ như bữa nay tới giờ thời kinh mà sao thấy vắng ba vị, mình không biết, nhưng mà thầy quản chúng, thầy nắm trong tay vị đó làm gì, thì cái vị đó đi có lý do chính đáng và đại chúng hoan hỷ với cái sự vắng mặt của người đó. Điều thứ ba, điều thứ tư là quốc vương trưng thu tài vật hợp pháp chứ không phi pháp. Người tu sĩ hay người tu cũng cung phụng thánh chúng, không có tâm biếng nhác. Điều thứ năm là quốc vương không tham đắm sắc người khác, hằng tự thủ hộ với người vợ của mình. Thì trong này Đức Phật dạy một vị tu tập phải có thiểu dục tri túc, không sai đắm lợi dưỡng. Điều thứ sáu, không uống rượu, không loạn tâm. Tức là một vị vua phải giảm những cái đó. Thì một vị tu sĩ, một người tu tập là không làm theo tự ý mà hằng tùy thuận với giới pháp. Sao gọi là không làm theo tùy thuận cái ý mình? Phong và ví dụ, tới giờ ăn quá đường, đại chúng đi ăn, mình không thích ăn, mình trong nhà mình ngủ, mình nói đi ra đó bưng lên bưng xuống, bắt tới bắt lui, mất công quá, để lát là tôi ra tôi bới tô tôi làm cho nó xong à. Trời ơi, đi ra và đó là tùy ý mình làm, không đúng chúng ha. Điều thứ hai là đại chúng đắp y ăn cơm, mình không đắp, mình nói thôi đắp ngàn bữa được rồi, đắp chi rườm rà quá, tôi ăn nó lừa phượng cũng không được. Cho nên á, là mình, hoặc là ví dụ bây giờ cái việc đó của mình phải trồng cây ví dụ gì đi, cái tự nhiên bữa nay ai cũng biết việc đó của mình, cái bữa nay không thích, bữa nay tôi thích đi ra nhổ cỏ, tôi thích đi ra làm bếp, tôi cũng thích làm cái này, mặc dù đó là cái việc của mình. Thì quý vị cứ tưởng tượng trong chúng mà ai cũng sống kiểu vậy thì nó sẽ bị cái gì chúng? Loạn chúng, phải không? Loạn chúng. Hay là ngay cả bữa ăn không ai được phép ra ngó, trời ơi, toàn mấy món tôi không thích không à. Rồi đi vô lấy cái chảo, làm gì vậy? Tôi chiên miếng đậu hũ tôi ăn. Hay là tôi kho miếng tương tôi ăn. Nếu mà mình ở chung với một cái số lượng, một hai người, hai ba huynh đệ thì điều đó có thể. Nhưng mình ở chung với một chúng rồi thì không thể. Tại vì nếu như mà một người mình chiều thuận kiểu đó thì cả cái chúng này, nếu mà người cho người không thì làm sao được. Cho nên ngày xưa các vị mà nuôi chúng
phải có những cái nguyên tắc. Và nếu mình chấp nhận sống trong một cái đại chúng như vậy là mình phải tuân thủ, tức là không có tùy thuận theo cái một vị tu tập, là không tự ý mà phải hằng thuận với giới pháp. Không có tự ý muốn làm gì làm. Quý vị biết á, một cái vị mới vào tu á, bất cứ một cuốn kinh cuốn sách là muốn đọc á, là phải đem lên trình cho thầy mình á. Ví dụ mình muốn mình vô trong thư viện mình thấy cuốn nó hay hay đi, cái mình thích đọc cái mình cầm cuốn sách đó lên, mình nói bạch thầy con đọc cái cuốn này được không? Mặc dù nó là một cuốn luận kinh nhưng mà thầy mình biết rằng mình chưa đủ cái lực để đọc cuốn đó. Đọc không chừng nó sẽ làm cho mình bị loạn, mình không hiểu hết cái ý, rồi mình sẽ hiểu lầm cái ý. Tại vì có thể những cuốn đó cái giáo lý nó cao siêu. Cho nên thường là vị thầy phải kiểm soát cái sự đọc sách vở của đệ tử. Nhưng mà trong luật dạy là người đệ tử phải đem lên trình. Và còn dạy thêm gì nữa, nếu mà đạo lực chưa thâm không được đọc những sách chính trị, chế thuốc, phong thủy, bói toán, không có đọc. Nếu đạo lực chưa thâm là tại vì sao? Bị sợ mình bị ảnh hưởng những cái tư tưởng khác mà không phải thuần là Phật học. Thứ bảy, một vị vua không cười giỡn mà hàng phục kẻ thù bên ngoài. Ngược lại, người tu sĩ không mê đắm bận rộn mà thường có cái thời gian để tu tập. Cho nên cái điều Pháp Hòa mong là dĩ nhiên chúng ta rất nhiều công việc để làm, nhưng mà rồi làm sao cũng phải có mỗi một ngày ít nhất một cái thời gian nào đó để mình tọa thiền hay là tụng kinh, hành trì một chút nào đó. Mà Pháp Hòa hay nhắc các thầy, các cô, nhiều khi công việc hoặc là học hành, nhưng mà phải làm sao mỗi ngày ít nhất cũng phải có 15 hay nửa tiếng. Cho nên ở trong chùa làm gì làm, mỗi ngày đại chúng phải có thời khóa tụng kinh, ngồi thiền. Việc thì mình vẫn phải làm, nhưng không thể bỏ thời khóa, vì đó là cái chính yếu của người tu tập. Kế đến, vị quốc vương y theo pháp mà trị hóa, không bao giờ bẻ công. Người tu tập ở chỗ, Đức Phật cũng dạy, ưa thích chỗ nhàn tĩnh, không ưa sống giữa nhân gian. Ngày hôm qua mình học á, Thượng Tọa Giáo Thọ dạy cái bài mà bài kệ tụng tri ân chư vị tổ sư đó. Trong đó có kể lại chuyện là khi mà Đức Phật đi chọn tịnh xá, Pháp Hòa cũng hay kể để chúng nghe. Khi mà vua cúng dường cho Đức Phật chùa đó, trước kia Đức Phật không có chùa, thì Đức Phật mới dạy Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là nên đi tìm một nơi nào.

xa quá thì ta đi không tới. Mà nếu gần quá thì sao? Bị ồn náo. Bằng chứng, trong kinh có kể một câu chuyện, có cái thầy đó, cái chùa của thầy á, trong thời Phật ấy, có cái chùa đó nó cũng gần thành phố quá đi. Thì ban đêm á, chợ búa nó nhóm lại, rồi có những cái gánh hát, rồi có những cái quán hát rồi. Thì ở ngoài đó nó hát những cái bài tình đứt ruột. Hình như bữa đó nó hát cái bài Đừng Xa Em Đêm Nay gì đó. Cái thì cái thầy ở trong này nè, ổng ngồi ổng bị động tâm. Mới đầu là ổng ngồi ổng nghe, ổng sát, ổng nghe cái nó hơi hơi cái âm điệu mà ổng thường hát đúng không? Cái đầu ổng nhép nhép theo. Nhép nhép thôi nó bắt bén rồi phải không? Nó bắt bén rồi nó tới gần ngay cửa. Thì cuối cùng ổng mới than, ổng nói trời ơi trời, tôi ở trong cái chùa này giống như một khúc gỗ mục vậy đó. Và tôi rất là cô đơn. Thì khi mà ông khởi lên những cái niệm như vậy thì chư thiên xuống. Chư thiên ở đây á, thời đó mình nói là chư thiên phải không? Bây giờ mình hiểu là gì? Là những vị thiện tri thức nhắc nhở cho mình. Thí dụ như mình ở trong phòng với nhau ba người đi, tối nào mà rảnh quá cái nằm để bắt đầu gác chân ngồi hồi cái bắt đầu tự nhiên cái mình nhớ đoạn nhạc nào nó đi ra mà theo cái tập khí mà cái chị cái người bạn bên cạnh phải nhắc chị giới thứ bảy thí dụ vậy. Rồi sáng ngủ dậy cái cũng theo thói quen lục vỏ kiếm để mình thoa lên. Thì người thiện tri thức kia nhắc chị giới thứ sáu. Rồi ví dụ mình buồn buồn miệng, mình kiếm gì mình bỏ miệng, cái người thiện tri thức kia nhắc chị giới thứ chín. Hoặc là mình ngồi mình bàn chuyện kinh tế, dù mình không có tích chứa của cái gì trong cái vỏ mình hiện tại đó, nhưng mà cái đầu mình kỳ này tôi về tôi sẽ kinh doanh. Tôi sẽ đầu tư nha, tôi hẹn rồi đó, ký giấy thế kia, là mình biết rằng mặc dù nó không bằng cái hiện thực nhưng trong cái tư tưởng mình. Điều thứ 9 là cùng với quần thần hòa thuận không có tranh chấp. Thì ở đây Đức Phật nói một vị tu tập á, phải đi theo, không có đi theo cái ác tri thức mà tùy theo cái thiện tri thức. Thiện tri thức lợi lắm. Ở trong kinh Hoa Nghiêm á, có cái phẩm tên là phẩm ly thế gian. Pháp Hòa rất là thích cái phẩm đó. Thì trong cái phẩm đó đó, Đức Phật đưa ra nhiều cái giáo pháp. Mà cứ mỗi một cái mục như vậy là 10 điều. Mà trong đó ví dụ như nương thiện tri thức có 10 điều. Thỉnh thoảng Pháp Hòa có trích những cái đoạn kinh ở trong phẩm ly thế gian của kinh Hoa Nghiêm để chia sẻ với đại chúng đó. Pháp Hòa cũng trích một số rồi. Và thường thường á, những cái bộ kinh Đại Thừa đó, mặc dù Pháp Hòa không có giảng hết trọn bộ, nhưng mà trong khi mà mình đọc những bộ kinh đó, Pháp Hòa thấy những đoạn nào hay á, Pháp Hòa hay trích lại. Tại vì nếu mà quý vị học trọn bộ quý vị ngán. Nhưng mà nếu một đoạn nào đó chỉ có 10 điều, 20 điều thí dụ vậy á, là quý vị sẽ dễ nhớ hơn và nó dễ khai triển hơn, và hôm khác mình lại khai triển ở mặt khác. Thì cái phẩm ly thế gian cũng có nói tới thiện tri thức. Mà một cái vị thiện tri thức á, là người ta nâng đỡ mình rất nhiều ở mọi mặt. Thứ 10 là quốc vương không có bệnh hoạn, khí lực cường thịnh, thì người tu tập phải thường tu phạm hạnh, xa lìa ác pháp, nghe nhiều, học nghĩa, không để mất thứ tự. Ông vua mà ông không có bệnh hoạn, khí lực và đời sống sức khỏe tốt, ông đủ cái năng lực. Thì Đức Phật ngược lại, Đức Phật nói một vị tu tập á, nếu mình mà có đủ những cái năng lực của gì, xa lìa ác pháp, cái gì mà nó sai quấy mình đừng làm, đừng nói.
Và thậm chí còn đi xa hơn nữa là gì?

phải có nghe nhiều, học nghĩa. Mình học pháp á, nó có lợi, và học có thứ tự. Cho nên á, có những vị thượng căn thượng trí nghe một bộ kinh Đại Thừa liền. Pháp Hòa có biết một vị tín đồ Thiên Chúa giáo. Và quý vị biết cái vị này lại thích nghiên cứu kinh gì không? Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm á, ngay cả nhiều vị tu sĩ hay là những vị Phật tử mà không có gọi là Phật học sâu sắc, chưa chắc gì hiểu được cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mà cái vị này một lần tình cờ đến chùa, mở cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm ra đọc, mà sao càng đọc càng thấy thích thú, và đi lên chùa mượn Pháp Hòa cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm về để nghiên cứu. Pháp Hòa giật mình. Anh cũng giới thiệu anh là không phải Phật giáo, mà ngay cả những Phật tử mà khi xin cái bộ kinh đó Hòa hay hỏi lắm, có biết gì, có nghiên cứu, từng nghiên cứu chưa. Pháp Hòa sẵn sàng, nhưng mà mình hỏi không phải để chất vấn, nhưng mà để cho biết rằng bộ kinh này là một bộ kinh không phải là ai cũng có thể hiểu. Nhưng mà cái đó là gì? Cái căn cơ của người ta. Cho nên đó, những vị mà quý vị sẽ thấy đó, những người mà người ta chẳng hạn như Bát Nhã Tâm Kinh đi, cái gì mà không có chỗ chứng đắc gì đó. Hôm qua ai hỏi đó phải không? Mình nghe mình chới với, mình không hiểu gì. Cái gì mà không có chứng đắc? Vì không có chứng đắc nên mới xa lìa hẳn mọi mộng tưởng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái chuyện chứng đắc nè. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa học ra bác sĩ, Pháp Hòa có cái bằng bác sĩ. Quý vị nói trời ơi, ổng giỏi lắm nghe, học tới thành bác sĩ luôn á. Thành bác sĩ. Nhưng mà bây giờ nếu như mà phân tích cho kỹ đi, thì cái bằng bác sĩ đó do nhiều cái yếu tố để mà hình thành cái đó, chứ đâu phải tự nhiên. Cho nên cái đắc của mình là, nếu mà nói tự mình đâu có gì đâu, toàn là mình vay mượn của ông bác sĩ này, ông thầy nọ gom vô để thành một mớ gọi là của mình, đạt được. Nhưng mà suy cho cùng, nghĩ cho tận thì toàn là mình vay mượn gom của người khác là hết, thì có gì chứng đắc? Có cái gì gọi là cái bằng cấp của anh đâu? Chẳng hạn như bây giờ Pháp Hòa nói nè, cuốn sách này tôi viết nè, nhưng mà đọc kỹ lại, trời toàn chữ nghĩa của ai không à. Mình mượn trích dẫn câu này chút, sách kia nói nọ, sách nọ nói kia, thầy kia nói kia, ông kia nói nọ, gom lại thành nguyên cuốn của mình mà đọc lại. Trích dẫn, sao lục, ghi chép, thì thật sự là của mình viết ra. Còn nếu mình nói chữ nghĩa cũng không phải của mình luôn. Tại mình có đi học, mình biết chữ này là chữ văn, chữ kia là chữ giới, chữ nọ là chữ giáo. Hoàn toàn. Nói vậy để chi? Để đừng có tự đắc với những gì mình đắc. Không có chỗ chứng đắc. Nếu mình tu mình còn thấy rằng mình chứng đắc thì không có đắc gì hết. Cũng giống như mình nói là tôi là giàu nhất. Sao gọi là nhất? Anh có biết rằng trên đời này có những người giàu hơn anh không? Anh gọi anh là giàu nhất thì tại anh gọi thôi, chứ nếu mà tôi chịu khó mà tôi truy tìm ra những người giàu hơn nữa đó, là có thể anh chưa nhất đâu. Thì người khiêm cung nói dạ tôi khá. Người khiêm cung nói dạ tôi khá thôi, đủ ăn. Mặc dù giàu cũng nói, tại vì mình ví dụ như nói tôi giỏi hơn ai? Tại vì có những người sẽ giỏi hơn. Vì cho nên mình, khi mình giỏi mà mình thấy mình giỏi thì mình chưa thật giỏi. Vì khi nếu mình thấy mình giỏi là có thể mình sẽ không học nữa. Cho nên hôm tuần rồi á, trong cái buổi sinh hoạt chủ nhật, Pháp Hòa nói về kinh Pháp Cú đó, thì có một câu đang học tới cái câu đó: người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng mình trí, thật đáng gọi chí ngu. À, trong kinh Pháp Cú có câu đó. Nếu người dạy mà biết mình dạy thì nhờ mình biết mình dạy cho nên mình học. Còn nếu mình nghĩ rằng mình giỏi thì mình sẽ không học. Không có chỗ chứng đắc. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh á,
Khi mình thấy rằng cái pháp, tất cả các pháp này là không, thì ngay cái chỗ chứng đắc cũng không. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ mình lấy cái có chỉ, có kim, rồi có vải, có bằng mái, mọi thứ đầy đủ hết thì mình may ra thành cái áo. Thì cuộc đời nó đơn giản vậy thôi, hễ anh có đủ chỉ, đủ kim, đủ mái, đủ mọi thứ thì tự cái áo nó thành. Chứ đâu phải tự nhiên nó thành. Cho nên cái thành này nó cũng là vay mượn những cái khác để nó thành, chứ thật chất nó cũng không tự nó thành được cái gì hết. Cuộc đời này mình cũng thế thôi. Thí dụ mình được người ta gọi là ông chủ là tại vì có một căn tiệm để mình ở vô đó. Rồi có những người chấp nhận làm công nhân để mình được làm ông chủ. Nhưng mà thật sự ra hỏi phanh phui ông chủ này là ai, cũng là một người rất bình thường có gì hết. Cho nên chủ mà không có chủ gì hết. Còn nếu mà nói nữa là chủ nợ. Ví dụ bây giờ quý vị, ôi thầy Pháp Hòa chủ chùa Tây Thiên á. Dạ không, nhà băng mới thật chủ chùa này. Tại chưa hết nợ. Nhà băng mới là chủ của Tây Thiên, còn Pháp Hòa chỉ là đứng làm gì, làm bình phong cho nhà băng thôi. Một cái mình thấy nó không thì tất cả cái không hết. Thí dụ như mình nói là cái này là khổ, thì trong kinh, trong Bát Nhã Tâm Kinh cũng nói không có khổ tập diệt đạo. Tại sao? Tại vì cái gì anh không nhận nó anh mới khổ, chứ còn anh bình thường với nó thì nó đâu có gì đâu khổ. Ví dụ bây giờ vị nào mà ngồi dưới đất được nè thì ngồi bình an. Rồi cái người mà ngồi không được thì ngồi nãy giờ là cũng mấy chục kiểu rồi. Vậy thì bản chất của cái ngồi đó nó có khổ không? Của cái gối đó nó có khổ không? Không có. Bản chất của cái gối đó không có gì khổ hết đó. Nhưng mà tại vì cơ thể mình không khỏe thì bắt đầu mình đau. Chứ bình thường mình khỏe mình ngồi được mà. Hồi mình 20 tuổi mình ngồi tỉnh bơ mà. Rồi từ từ xuống mình tới tỉnh queo. Rồi tỉnh rủi. Rồi bây giờ bắt đầu cái cơ thể mình nó khác đi rồi thì cũng cái gối đó mà ngồi bây giờ lại đau lại khổ. Vì thì cái khổ đó nó đâu thật khổ đâu. Nếu nó có khổ thật thì nó phải khổ mãi mãi, với tuổi 20 cũng phải khổ vậy, 30 cũng khổ vậy. Mà tại sao hồi 30 mình không khổ, mà giờ 50 bắt đầu nó mới khổ. Vậy thì tất cả cái khổ đó nó do những cái yếu tố khác nó gom lại để nó hình thành cái khổ. Thật ra Bát Nhã Tâm Kinh không có khó hiểu, nhưng mà rất khó hiểu. Tại sao? Tại vì nếu mình chỉ đọc văn tự mà mình chưa có tư duy, chưa có quán chiếu, chưa có tu tập với đó thì mình sẽ thấy rằng nó khó. Tất cả kinh điển nó đều nó đi qua ba giai đoạn: văn tự, tư duy, thực chứng. Không phải riêng Bát Nhã không. Ví dụ như bây giờ nói kinh A Di Đà, đọc dễ hiểu không? Dễ hiểu lắm. Đức Phật nói quá mười muôn ước cõi có một thế giới tên là Cực Lạc. Hiện nay có Đức Phật A Di Đà đang nói pháp. Ở đó có ao sen chứa nước 8 công đức, ao làm bằng thất bảo, dưới đáy ao toàn là cát vàng, trong ao lại có hoa sen lớn như bánh xe, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, có 7 hàng cây báo, vân vân. Đọc hiểu hết trơn, nhưng mà hiểu gì? Hiểu văn tự thôi. Rồi bây giờ phải tư duy. Quá 10 muôn ước cõi nghĩa là gì? Cái hồ thất bảo đó tượng trưng cho cái gì? Nước 8 công đức đó là cái gì? Tại sao nói là dưới đáy ao toàn là cát vàng? Vậy thì cát vàng đó biểu tượng cho cái gì? Sen xanh chiếu hào quang xanh là nghĩa là sao? Tứ biên giai đạo, bốn bề đều có những bậc thang đi lên, thì tứ biên giai đạo đó là nghĩa là gì? Thất trùng lan thuẫn, 7 hàng cây báo đó là gì? Cái đó gọi là gì? Cái gì? Tư duy. Hồi nãy mình đọc kinh Di Đà là văn tự.
Bây giờ phải tư duy quán chiếu tới hồi phát vỡ ra. Ồ, dưới đáy ao toàn là cát vàng. Nghĩa là trong tâm tư của cái người mà thật sự có tịnh độ, có Phật Di Đà đó, không có tạp loạn, không có nhiễm ô của bùn, mà từ lời nói, từ ý nghĩ cũng phải là thuần vàng. Thí dụ nha, thường thường mình thấy hai cái bánh đi, cái mình nói ồ cái này để lại ăn lát, cái mình chia cho đại chúng ăn, cái đó cũng có. Nhưng mà thường thường mình khởi cái niệm đầu tiên lấy một cái, còn một cái cho một con. Đâu có tội lỗi, nhưng mà cái chúng sanh mình nó đi theo cái đà đó. Thà mình thấy cái gì lợi dưỡng là mình rồi người thân, còn nghĩ tới rộng rãi chúng sanh hiếm lắm. Thà nếu mình chưa thuần là cát vàng. Còn nếu mà khi nào mình thấy bất cứ cái gì mình cũng nghĩ tới đại chúng hết, mình cũng nghĩ tới chúng sanh hết, thì mình biết trong tâm mình thuần là cát vàng. Và thậm chí bây giờ mình có cái gì tốt mình cho, bắt đầu mình cho ai? Cho đệ tử mình trước, cho những người phe cánh của mình trước, dư mới cho người kia. Mà hễ mà nó tới dứt lại miếng ăn cho giữ, ăn ít ít thôi. Tức là trong lòng của mình chưa có thuần là cát vàng. Vì chưa là cát vàng cho nên sen mọc trong đó cũng đâu phải là sen. Mà hễ cái chánh báo làm sao thì nó tỏa vậy, cho nên sen gì tỏa màu nấy, sen vàng tỏa màu vàng, sen đỏ tỏ màu đỏ. Lòng mình sao? Nó hiện lên lời nói, nó hiện lên cái cách sống của mình.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettieng0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việc Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 21 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị khán giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị khán giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị khán giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị khán giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị khán giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị khán giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị khán giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị khán giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị khán giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị khán giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loài máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài, ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, Việt Tiến xin được tiếp tục đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin tiếp theo. Số 902 từ anh Nguyễn Thanh Bình. Cái lời nhắn tin này đó là nó cũng đã hơn 10 năm rồi, thì không biết là bây giờ cái tình hình hai vợ chồng của anh Nguyễn Thanh Bình như thế nào, cho Việt Tiến vẫn xin được nhắc lại. Anh Nguyễn Thanh Bình hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, gửi lời nhắn tin để tìm vợ có tên là Nguyễn Thị Mai Loan. Người vợ mà anh Nguyễn Thanh Bình đã kết hôn từ Việt Nam và bảo lãnh sang. Anh Nguyễn Văn Bình và chị Nguyễn Thị Mai Loan có được một người cháu gái bây giờ đã cũng đã trên 10 tuổi rồi. Tên là bé Phượng. Biết rằng chị Nguyễn Thị Mai Loan đã bỏ bé Phượng lại cho anh Nguyễn Thanh Bình để đi theo một người khác và hiện đang cư ngụ tại Louisiana, nhưng không biết địa chỉ và cũng không có số điện thoại nên không thể nào liên lạc được. Anh Nguyễn Thanh Bình nhắn rằng anh và con rất nhớ và thương em. Nếu em có lỡ nghe theo lời ai bỏ con gái bé bỏng ra đi, anh mong em hãy hồi tâm mà trở về với con và anh. Anh sẽ bỏ qua tất cả và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Bé Phượng rất nhớ em và vẫn thường khóc để đòi mẹ từng đêm. Đó là lời nhắn từ 10 năm về trước. Thưa quý vị tác giả, hy vọng rằng là vì tiếng không biết rằng là cái kết cuộc của cái câu chuyện này nó ra làm sao, nhưng mà vẫn hy vọng là những điều tốt lành sẽ đến. Kế đến là lời nhắn tin với số thứ tự là 901 từ Nguyễn Thanh Hùng, hiện đang cư ngụ tại Melbourne, Úc Châu. Có lời gửi lời nhắn tin để tìm người anh trai có tên là Danny, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, và đồng thời gửi lời nhắn tin để tìm chú út có tên là Bernard. Trước khi đi định cư tại Hoa Kỳ thì anh Danny sống ở Rạch Giá. Vào khoảng năm 77, anh đi vượt biên và được tái định cư tại Hoa Kỳ. Đến khoảng năm 1980 thì anh có liên lạc bằng thư khoảng vài lần, sau đó thì mất liên lạc cho đến tận ngày hôm nay. Nếu như anh Danny và chú Bernard có nghe được lời nhắn tin này thì hay có ai biết được tin tức gì về anh Danny hay là chú Bernard thì xin liên lạc với Nguyễn Thanh Hùng, hiện đang cư ngụ tại Melbourne, Úc Châu, qua số điện thoại như sau: 0610240245-1261. Một lần nữa số điện thoại của Nguyễn Thanh Hùng: 0610240245-1261. Đặc biệt là cái lời nhắn tin của anh Nguyễn Thanh Bình thì Việt Tiến không thấy có số điện thoại của anh, thì thành ra cũng không biết là làm sao để liên lạc với anh. Lời nhắn tin số 900 từ cô Loan ở Úc Châu. Vào năm 1968, cô Loan trong thời gian nằm ở Bệnh viện Bình Dân Sài Gòn có quen biết với bác sĩ Lê Văn Thái. Sau đó thì cô Loan biết được bác sĩ Lê Văn Thái làm việc ở Bệnh viện Chợ Quán Sài Gòn, đồng thời bác sĩ còn có phòng mạch tư ở đường Mai Thị Lựu. Sau năm 75, khi trở về Sài Gòn, cô Loan được biết bác sĩ Lê Văn Thái đã sang định cư tại Hoa Kỳ. Này bác sĩ Lê Văn Thái ở đâu? Nếu có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Loan, hiện đang định cư tại Úc Châu, qua số điện thoại như sau: 0061-460-960-0847. Một lần nữa số điện thoại của cô Loan: 0061-460-960-084. Và kính thưa quý tác giả, đó là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại với quý vị tác giả trong chương trình của buổi tối hôm nay, với hy vọng là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý tác giả và xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tảng Bàn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Bàn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng

0: cho khách du lịch. Khách còn có thể tham gia vào nhiều sinh hoạt giải trí khác như xem phim, xem ca nhạc tại các rạp hát không thua kém các rạp hát trên đất liền.
1: Quán bar hay casino cũng luôn sẵn sàng tiếp đón du khách trên 21 tuổi, nhưng rượu và tiền đỏ đen thì không miễn phí trên các du thuyền. Trên bon tàu thường có hồ tắm lớn, sàn nhảy disco và đường chạy bộ vòng quanh tàu. Một số du thuyền lớn còn có cả sân chơi bóng rổ, sân tennis hay sân golf. Ngoài các sinh hoạt cho người trưởng thành, các sinh hoạt dành cho trẻ em cũng đa dạng không kém, gồm các trò chơi rèn luyện thể lực, phòng vi tính và trò chơi điện tử, cũng như phòng chơi cho các em bé dưới 1 tuổi.
0: Một điểm đáng nói khác trên du thuyền là các bữa ăn miễn phí. Những bữa ăn thuộc dạng buffet, gọi nôm na là ăn thả giàn, được phục vụ 2 lần một ngày với rất nhiều món ăn từ hải sản cao cấp, các loại thịt, rau cho đến các loại bánh ngọt và trái cây. Nếu khách không thích buffet thì tùy theo sức chứa khác nhau của mỗi du thuyền, đã có sẵn ít nhất 2 nhà hàng sang trọng cho khách chọn lựa. Riêng với bữa tối, các du thuyền thường tổ chức những buổi tiệc linh đình cho khách tham dự, với thực đơn đặc sắc theo chủ đề mỗi đêm, như Pháp, Ý, miền địa Trung Hải, v.v.
1: Khách được yêu cầu phục sức trang trọng để có dịp chụp hình theo kiểu studio để làm kỷ niệm. Hiện nay, có khoảng 10 hãng du thuyền lớn, nhỏ hoặc đồng khắp thế giới, mỗi hãng nổi tiếng về những tiện nghi khác nhau và đều có những điểm đặc trưng. Tuy nhiên, 3 hãng du thuyền lớn nhất tại Hoa Kỳ và cũng được nhiều người biết đến nhất gồm có Royal Caribbean, Carnival và Princess.
0: Hãng Royal Caribbean Cruises có khoảng 20 chiếc du thuyền đủ loại. Hãng này thường đi đến 125 nơi có nhiều thắng cảnh đẹp của nhiều quốc gia. Trong số du thuyền của hãng Royal Caribbean, chiếc Voyager of the Seas được đóng vào năm 1999 với sức chứa trên 3.000 hành khách, được xem là bước cải tiến cho kỹ nghệ du thuyền và là chiếc du thuyền lớn nhất tính đến năm 1999. Voyager of the Seas có sân trượt băng, sân bóng rổ, sân golf và khoảng 3 phòng ăn sang trọng. Một chiếc du thuyền khác mang tên Freedom of the Seas bắt đầu chở khách đi Caribbean vào tháng 6 năm nay sẽ trở thành chiếc du thuyền lớn nhất thế giới với sức chứa là 3.634 du khách. Chiều dài du thuyền là 1.112 feet. Trên boong thuyền có tảng đá nhân tạo khổng lồ cao hơn 200 feet dành cho các du khách thích leo núi. Ngoài ra còn có một sân trượt băng có sức chứa vài ngàn chỗ ngồi.
1: Hãng du thuyền Carnival cũng không thua kém, có hơn 20 chiếc du thuyền đủ cỡ và hàng trăm thủy đạo du lịch khác nhau, nội địa và ngoại quốc. Có lẽ do vấn đề cạnh tranh, hãng Carnival cũng đã cho khai trương một chiếc du thuyền mới vào năm 2007 mang tên Carnival Freedom, dài 952 feet, có sức chứa lên đến 2.974 hành khách, với nhiều nhà hàng, phòng trà, hồ bơi và cả một thư viện được xây dựng trên tàu. Rạp hát của chiếc du thuyền này có sức chứa lên đến 1.400 chỗ ngồi. Carnival đã khai trương chiếc du thuyền mới này bằng một chuyến du ngoạn châu Âu.
0: Xếp hàng thứ 3 về số lượng du thuyền là hãng Princess Cruise, với khoảng 15 chiếc du thuyền, từ một chiếc du thuyền đến địa điểm gần nhất Hoa Kỳ là Mexico vào năm 1965. Hãng Princess đã không ngừng cải thiện để bắt kịp với các hãng du thuyền khác, gồm 2 chiếc du thuyền lớn và hiện đại được hạ thủy cùng trong năm 2004 và thêm 2 chiếc nữa đã được giới thiệu vào năm 2007.
1: Với sự đa dạng về các hãng du thuyền, địa điểm du lịch và các sinh hoạt trên tàu, du thuyền là một kinh nghiệm du lịch đầy lý thú mà rất nhiều người sống tại Hoa Kỳ thường muốn tận hưởng mỗi năm.

0: Yellowstone, đá vàng nóng bỏng.
1: Một trong những nơi khá thích hợp cho một chuyến nghỉ mát gia đình chính là công viên quốc gia Yellowstone. Yellowstone National Park thành lập vào năm 1872 dưới thời của Tổng thống Ulysses Grant, được xem là một trong những công viên quốc gia lâu đời nhất trên toàn thế giới và đã được UNESCO công nhận là một di sản thiên nhiên của thế giới từ năm 1978. Yellowstone có diện tích khoảng 3.469 square miles, nằm ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, gần như trọn vẹn trong tiểu bang Wyoming, nhưng cũng có một phần thuộc tiểu bang Montana và Idaho. Dấu hiệu sinh sống của người da đỏ trong vùng này đã có từ hơn 11.000 năm trước, và trong cuộc thám hiểm miền viễn Tây Hoa Kỳ nổi tiếng vào đầu thế kỷ 19. Hai nhà thám hiểm Lewis và Clark cũng đã đi qua vùng đá vàng này. Tuy nhiên, các cuộc thám hiểm có tổ chức và nhằm mục đích bảo tồn tài nguyên thiên nhiên không thật sự bắt đầu cho đến khoảng cuối thập niên 1860. Và chỉ trong khoảng 10 năm, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định thành lập công viên quốc gia Yellowstone nhằm mục đích bảo vệ hơn 1.000 di tích lịch sử có giá trị về nhân chủng học và khảo cổ học tại vùng này.
0: Nói đến Yellowstone, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến núi lửa. Thật vậy, hồ Yellowstone có diện tích 136 square mile, là hồ nước ngọt lớn nhất Bắc Mỹ, nằm ở độ cao trên 7.000 feet và cũng là tâm điểm của Yellowstone Caldera hay lòng chảo Yellowstone, có thể được xem là một trong những siêu núi lửa lớn nhất của châu lục này. Các núi lửa được xếp vào hàng siêu núi lửa Supervolcano nếu như đã gây ra những trận phun nham thạch dữ dội đến độ hình thành một vùng trũng rộng lớn quanh miệng núi lửa hay một lòng chảo khổng lồ. Vùng lòng chảo Yellowstone được hình thành từ một vụ phun núi lửa kinh thiên động địa cách đây 640.000 năm, phát ra đến 240 cubic miles tro, bụi, đá và vùng núi lửa. Nếu so sánh, thì vụ phun núi lửa này mạnh gấp 1.000 lần vụ núi lửa Mount St. Helens của tiểu bang Washington phun vào năm 1980. Núi lửa này cũng đã phun thêm 2 lần lớn nữa, nhưng nhỏ hơn lần đầu, cách đây 160.000 năm và 70.000 năm. Dung nham và nham thạch bắn ra từ các lần núi lửa phun đã bao phủ hầu hết các vùng đất của công viên Yellowstone nằm tròn trong vùng lòng chảo Yellowstone, mang đến cho nó một màu vàng độc đáo và đặc trưng. Cũng chính vì vậy mà tại Yellowstone có ít nhất 10.000 điểm địa nhiệt, tức là khoảng phân nửa số hoạt động địa nhiệt trên thế giới.
1: Ngoài ra, khi đến thăm Yellowstone, không thể không tìm xem hoạt động của các mạch nước ngầm phun. Khi mạch nước ngầm đụng phải đá nóng trong lòng đất sẽ sôi lên và hơi nước sẽ tạo sức ép để phun nước thành một vòi mạnh. Một trong những mạch nước phun nổi tiếng thế giới của Yellowstone chính là Old Faithful Geyser, nằm ở Upper Geyser Basin. Điểm đặc biệt của Old Faithful là phun theo một chu kỳ chính xác nhất trên thế giới, trung bình khoảng mỗi 91 phút, nhưng cũng có thể gia giảm trong khoảng từ 45 phút đến 125 phút, từ đó mới có tên gọi Old Faithful. Mỗi lần phun, Old Faithful bắn ra một lượng nước sôi khoảng 3.700 đến 8.400 gallons, có thể cao từ 105 đến 185 feet, kéo dài khoảng 2 đến 5 phút. Tại Yellowstone, có khoảng 300 mạch nước ngầm phun, chiếm khoảng 2/3 số mạch nước ngầm phun trên thế giới. Các mạch lớn tại Yellowstone gồm có Castle Geyser, Lion Geyser và Beehive Geyser, cũng như mạch lớn nhất thế giới còn hoạt động là Steamboat Geyser nằm ở Norris Geyser Basin. Mỗi năm, Yellowstone chịu hàng ngàn trận động đất, nhưng chủ yếu là những trận nhỏ du khách không thể cảm nhận được. Tuy nhiên, số lần động đất tại Yellowstone gần đây gia tăng đáng kể. Vào tháng Giêng năm 2010, khoảng 250 trận động đất cường độ dưới 4.0 diễn ra trong vòng 2 ngày đã được ghi nhận. Chính vì vậy mà tại Yellowstone, hoạt động địa chấn được theo dõi liên tục và báo cáo hàng giờ qua chương trình nguy hiểm động đất của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ.
0: Công viên Yellowstone nằm trong vùng cao nguyên Yellowstone ở độ cao trung bình 8.000 feet trên mặt nước biển và vây quanh là các rặng núi phần chính giữa của Rocky Mountain. Điểm thấp nhất tại Yellowstone là Reese Creek có độ cao 5.282 feet và đỉnh cao nhất là Eagle Peak có độ cao lên đến 11.358 feet. Tuy nhiên, đỉnh núi phổ biến nhất mà nhiều dân đi bộ đường dài muốn thử sức chinh phục khi đến thăm Yellowstone là Mount Washburn ở độ cao 10.223 feet với hai đường lên đỉnh. Một đường có mức độ khó trung bình dài 3 mile đi từ Dunrain Pass với độ tăng cao là 1.393 feet và một đường ngắn hơn nhưng khó hơn là từ bãi đậu xe ở Chittenden dài 2.25 miles với độ tăng cao 1.491 feet. Yellowstone cũng có khá nhiều thác nước cao trên 15 feet, trong đó cao nhất là Low Falls of Yellowstone River cao 308 feet. Ngoài ra Yellowstone cũng còn có 3 canyons cắt xuyên các bờ đá núi lửa bằng các con sông, sông Lewis chảy xuyên Lewis Canyon ở phía nam và sông Yellowstone khắc lên đá hai bờ vực Grand Canyon of the Yellowstone và Black Canyon of the Yellowstone ở phía bắc.
1: Tại Yellowstone có khoảng 1.700 loài cây thảo mộc bản địa và thêm khoảng 170 loại du nhập từ nơi khác đến. Rừng lá kim chiếm đa số tại đây và 80% thuộc loại thông lodgepole. Các loài hoa của Yellowstone thường nở từ khoảng tháng 5 đến tháng 9. Trong đó có Yellowstone San Verbena, là một loài hoa hiếm và chỉ được tìm thấy tại Yellowstone. Ước tính có khoảng 8.000 cây hoa này mọc dọc bờ hồ Yellowstone, tạo một khung cảnh khá thần tiên vào những tháng hoa rộ nở. Về động vật hoang dã, Yellowstone là nơi sinh sống của khoảng 60 loài động vật có vú, trong đó có các loài đang có nguy cơ không thể sinh tồn như sói xám và linh miếu đốm. Ngoài ra còn có bò rừng, gấu nâu, gấu đen, thuần lộc, dê núi, linh dương, mèo rừng, kiều rừng và nhiều loài nai.
0: Mỗi năm, Yellowstone đón vào khoảng hơn 3 triệu lượt du khách, là một trong những công viên quốc gia nhiều người đến viếng thăm nhất, và tháng 7 sẽ là tháng bận rộn nhất của Yellowstone. Hệ thống đường trắng nhựa tại Yellowstone dẫn đến các thắng cảnh nổi tiếng khá tiện dụng trong mùa hè, nhưng sẽ bị đóng vào các tháng mùa đông. Yellowstone có 9 trung tâm phục vụ du khách và khoảng 2.000 tòa nhà lớn, nhỏ trong khắp công viên, chủ yếu là các trung tâm dữ liệu của các di tích lịch sử hay thắng cảnh. Khách đến Yellowstone có thể ở khách sạn, nhà trọ hoặc tại đất trại. Trong đó có các đất trại dành cho dân đi bộ đường dài theo đường mòn, tức hiking. Tuy nhiên, Yellowstone không phải là nơi lý tưởng cho thú vui đi bộ đường dài không theo đường mòn, tức cross country, và leo núi, tức mountaineering, vì hoạt động bất định của núi lửa. Săn bắn bị ngăn cấm tại Yellowstone, nhưng câu cá lại là một sinh hoạt khá phổ biến. Quanh các điểm địa nhiệt và mạch nước ngầm phun đều có đường đi an toàn ngay cả cho những người khuyết tật. Yellowstone cũng không cấm mang theo thú nuôi. Với tất cả các yếu tố trên, công viên quốc gia Yellowstone quả thật là một nơi lý tưởng cho một chuyến nghỉ mát gia đình.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Du lịch bằng thuyền tại Hoa Kỳ và Yellowstone đá vàng nóng bỏng qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California trong đêm hôm nay. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cũng đã chấm dứt. Xin được chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý vị thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 21 tây tháng 5 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi qua phần Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay. Ngay sau đây. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, càng ngày thì mình thấy là càng có nhiều những cái sự kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể nào làm ngờ, thưa quý vị thính giả. Hôm nay đó, mình tiếng thấy là đọc thấy một cái bản tin này, một cái sự kiện nó xảy ra tại thành phố San Diego của tiểu bang California. Ở dưới San Diego đó, nó có một cái căn nhà mà theo như cái mô tả của tờ New York Post ấy, thì căn nhà này nó nằm trên đường Buchanan. Nó trong một cái thời gian vài tháng trở lại đây, nó đã trở thành là một mục tiêu của rất là nhiều những cái lời phàn nàn trên mạng xã hội. Không phải là mới đây mà trong đã nhiều năm rồi. Tại sao thưa quý vị giảng? Là vì đó, cái căn nhà này nó được bao phủ bởi rất là nhiều những cái lá cờ, những cái vật dụng của Tổng thống Trump, của MAGA, thưa quý vị giảng. Gần như là nó được bao phủ bởi những cái decor như vậy. Và nó đã trở thành là một cái mục tiêu để công kích trên mạng xã hội, ngay trên đường phố. Người dân địa phương á, thì gọi cái ngôi nhà đó là Trump House. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị thính giả, một cái sự kiện nó xảy ra mà chúng ta không thể nào làm ngờ, mà có thể đây phải không biết là nếu như mà có một cái sự điều tra đó, thì phải gắn cho nó cái tội là cái gì, là thù ghét về chính trị. Thưa quý vị thính giả, có một cái bài đăng vào năm 2025, có một cái người dùng ở trên Reddit á, anh ta đăng như vậy. Thưa quý vị thính giả, bàn của tôi sống cách cái căn nhà đó vài con phố. Mỗi khi mà tôi đến thăm người bạn của tôi thì tôi đều ghé qua cái căn nhà đó và hét vào mặt của họ. Tại sao vậy thưa quý vị thính giả? Tại sao vậy? Tại sao lại phải mỗi lần mà đi qua cái con phố có cái ngôi nhà được gọi người dân địa phương gọi là Trump House, thì cái người mà đăng ở trên Reddit này lại phải đi ngang qua cái nhà đó và phải hét vào mặt của chủ nhân của cái căn nhà đó? Một cái video cho chúng ta thấy cái gì? Cảnh sát đã phong tỏa cả cái đường phố, giăng những cái băng cảnh báo. Một công nhân đang khống chế một người đàn ông, trong khi chủ của cái căn nhà Trump House đó lại nằm ở trên vỉa hè với nhiều những cái vết thương vô cùng nghiêm trọng. Chủ nhà đã được đưa đi bệnh viện, thưa quý vị thính giả, trong cái tình trạng vô cùng nguy kịch. Và theo như tờ Post á, thì máu đã được nhìn thấy trên vỉa hè khi mà cảnh sát có mặt tại hiện trường. Và cảnh sát nói chuyện với những cái nhân chứng để mà tìm hiểu tại sao lại xảy ra cái cuộc đối đầu. Rất tiếc là trong cái bản tin này đó, họ không đưa ra chi tiết tại sao mà dẫn đến cái sự việc là một cái người tên là Thomas Caleb Butler, 32 tuổi, lại xung đột với chủ nhà, dẫn đến cái việc là chủ nhà đã bị đánh và bị trọng thương, và bây giờ cái tính mạng là ngàn cân treo sợi tóc. Thì khi mà cảnh sát đến á, hung thủ vẫn còn đó và đã bị cảnh sát câu lưu. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta không thể nào làm ngơ, thưa quý vị thính giả. Tại sao cái quyền biểu đạt của một con người
cái quyền được được được bảo vệ bởi cái tu chính đáng thứ nhất lại bị xâm phạm một cách trắng trợn đến như vậy, thưa quý vị giả. Người chủ nhà này có làm gì sai? Nếu mà thật sự ông này không làm sai thì tại sao lại không đề đơn lên để mà kiện lên thành phố mà lại đi giải quyết bằng nắm đấm, thưa quý vị giả? Không những như vậy mà ông chủ nhà này đó là bao nhiêu năm rồi là phải chịu những cái lời lẽ đầy thù hằn trút lên mình cả trên không gian mạng lẫn ở ngoài đời thường. Và bây giờ dẫn đến cái chuyện là một cái người thanh niên 32, một người đàn ông 32 tuổi đến và đánh một trận mà người chủ nhà là thừa sống thiếu chết. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta không thể nào làm ngơ. Trong khi đó thì ở bên New York, thưa quý vị khán giả, cái tay thị trưởng của thành phố New York với cái tư tưởng xã hội chủ nghĩa, hôm nay ông ta phát biểu tại một cái sự kiện vào hôm thứ hai, thưa quý vị khán giả, thì ông Mamdani đó, ông đã trích dẫn và đảo ngược câu nói nổi tiếng của cựu tổng thống Ronald Reagan. Vì tôi phải nói rằng là đây là cố tổng thống Ronald Reagan, tại vì tổng thống Ronald Reagan đã đi xa rồi, thưa quý vị khán giả. Ông ta đã, cái tay thị trưởng của New York bây giờ đó, đã trích dẫn và đảo ngược cái câu nói nổi tiếng của Ronald Reagan để mà biện minh cho một cái kế hoạch nhằm mở một cái chuỗi siêu thị do thành phố điều hành, thưa quý vị khán giả. Đây là một cái chính sách giống như là xã hội chủ nghĩa y chang. Chính quyền nắm trong tay tất cả mọi lĩnh vực của xã hội. Và khi mà chính quyền điều hành tất cả mọi thứ đó, thì chính quyền cần có một cái bộ máy công cần và nhiều nhân viên, thưa quý vị khán giả. Và đó là cái lý do tại sao mà thành phố mà ở những cái khu vực như vậy cần có một cái ngân sách khổng lồ, là vì nó phải phình to ra theo cái nhân viên của thành phố thôi. Nếu như mà thành phố muốn nhúng tay vào tất cả những cái lĩnh vực ở trong xã hội thì thành phố phải huy động thêm nhân viên cho chính quyền, và cứ mỗi nhân viên được là vào làm cho chính quyền thì đều ăn lên một số tiền thuế của người dân. Và khi mà càng nhiều nhân viên của thành phố được tuyển dụng thì cái ngân sách để mà chi trả cho cái đống nhân viên đó nó mỗi ngày nó càng phải phình to ra. Quý vị biết rằng đó, cái câu mà Mamdani trích dẫn đó là câu mà tổng thống Reagan đã từng phát biểu vào năm 1986, khi mà ông ta nói đến một cái câu, ông nói rằng vấn đề đáng lo hơn là người dân phải làm việc cả ngày nhưng không đủ tiền để mà nuôi gia đình. Đó là cái câu mà Mamdani đã đảo ngược lại để cái câu nói rất là nổi tiếng của tổng thống Ronald Reagan, thưa quý vị khán giả. Cái câu nói của Ronald Reagan đó đại để đó là chống lại cái sự can thiệp của chính phủ trong trong các lĩnh vực của xã hội. Thì bây giờ đó cái tay Mamdani này á, nói rằng là cái câu nói đó bây giờ nó không có phù hợp với cái tình hình hiện tại. Ông nói rằng vấn đề đáng lo hơn là người dân làm việc cả ngày nhưng không đủ tiền để mà nuôi gia đình. Cái chuyện, thưa quý vị khán giả, đó là cái trách nhiệm của xã hội, trách nhiệm của chính quyền sở tại. Tại sao trước đây vài chục năm nữa, thưa quý vị khán giả, nếu như mà chúng ta đi ngược thời gian đó, vào khoảng năm 1980 của thế kỷ thứ 20 đó, thì gia đình chỉ cần một người đi làm thôi
là đã đủ nuôi cả gia đình và có thể là mua nhà mà không sợ, không lo sợ. Nhưng mà bây giờ cả hai người trong một gia đình đi làm mà không đủ để mà trang trải cuộc sống. Cái đó là cái trách nhiệm của chính quyền. Chính quyền phải làm sao để cho người dân có công an việc làm, có cái cuộc sống của xã hội phải được bảo đảm ở một cái mức mà những cái người lao động trong ở cái tầng lớp trung lưu và người cận trung lưu đó, là cận nghèo đó, cái đồng lương của họ phải đủ để mà bảo đảm cho cái cuộc sống tối thiểu là cơm ăn hai bữa, cơm ăn và có chỗ ở, cũng như là những cái phương tiện tối thiểu như là điện nước, xe di chuyển. Bây giờ tất cả những cái thứ đó nó trở thành xa xỉ, thưa quý vị khán giả. Nhất là cái tiền nhà. Vì tiếc thấy á, nhiều những cái chính trị gia họ hô hào, họ nói rằng là chúng ta phải đấu tranh để mà tăng cái tiền lương tối thiểu. Cái đó là sai, thưa quý vị khán giả. Là vì thưa quý vị khán giả, khi mà tiền lương tối thiểu tăng 1 đồng thì cái vật giá nó có thể tăng lên 1 đồng rưỡi. Thì thử hỏi quý vị thính giả đó, làm sao mà tiền lương tối thiểu có thể đuổi kịp với cái sự tăng giá của tất cả mọi cái nhu yếu ở trong cuộc sống, và nhất là giá nhà, thưa quý vị thính giả. Bây giờ một cái điều rất là nghịch lý là ở California rất nhiều những cái người có công ăn việc làm ổn định, nhưng mà họ sống không giống như một người vô gia cư. Là vì á, cái tiền lương của họ không đủ để họ có thể thuê nhà, thưa quý vị thính giả. Cho nên có nhiều người đó, họ đã chọn sống trong xe hơi của mình để mà lo cho cuộc sống tối thiểu của mình là cơm ăn đầy đủ, để mà tiếp tục đi làm để mà không đủ trang trải cho cuộc sống. Cái điều rất là nghịch lý, thưa quý vị khán giả. Ông ta nói như vậy, chính quyền phải sử dụng quyền lực của mình để giảm giá và giúp cho người dân có thể mua được thực phẩm. Ông ta cho rằng chính phủ cần phải chủ động để giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Đúng. Nhưng mà chính phủ không nên ôm tất cả mọi chuyện vào trong cái khả năng của mình. Chính phủ không nên control tất cả mọi lĩnh vực ở trong xã hội. Chính phủ làm sao để có thể là kìm cái tình trạng tăng giá lạm phát. Còn chính phủ không nên là làm trong tất cả mọi lĩnh vực như bây giờ. Mamdani lại chủ trương bỏ ra 70 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả, để mà xây dựng 5 cái điểm bán thực phẩm, 5 cửa hàng bán thực phẩm, mà chi ra 70 triệu Mỹ Kim. Vì thế không hiểu là làm sao ông ta có thể lấy 70 triệu để mà làm 5 cái siêu thị, trong khi đó một cái bản tin trước đó thì ông ta đã chi ra 30 triệu Mỹ Kim để chỉ lo cho mỗi một cái cửa hàng. Và bây giờ 4 cái địa điểm kế tiếp ông ta chỉ cần có 40 triệu Mỹ Kim thôi. Có nghĩa là cái địa điểm đầu tiên đó ông ta đã xài quá mức, thưa quý vị khán giả. Mà quả thật là như vậy. Là vì như Việt Tiến đã từng đưa tin cho quý vị khán giả đó, thì là cái địa điểm đầu tiên mà ông ta mở cái siêu thị đó, hình như là ở khu Harlem, khu Bronx đó, nó tốn tới
30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng một cái cửa hàng đầu tiên. Trong khi Dương Việt Tiến đã từng gửi đến quý vị tác giả đó, là sau khi mà Việt Tiến đọc cái bản tin đó đó, thì Việt Tiến liền đi tìm hiểu. Thì cái giá để mà chúng ta có thể mở một cái cửa hàng ngay tại cái địa điểm mà ông Mamdani ông mở cửa hàng đó, với cái tiền cả cộng cả cái tiền là chúng ta phải thuê mặt bằng, trang bị tất cả mọi thứ ở trong cửa hàng, cũng như là stock up một thực phẩm vào trong đó đó, thì cái giá nó cao nhất là vào khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà ông ta đã phải tốn tới 30 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng cái cửa hàng đó. Nhưng mà có một điều nữa thưa quý tác giả, là cái cửa hàng đầu tiên của ông Mamdani đó đó, cái cơ sở là có sẵn, ông ta chỉ cần sửa chữa mà thôi, chứ không cần phải chi ra một khoản tiền nào để mà thuê mướn mặt bằng. Vì đó là cái cơ sở của thành phố, cho nên ông ta không mất tiền thuê mướn mặt bằng. Có nghĩa là với 30 triệu Mỹ Kim đó đó, nếu như mà chúng ta phải thuê mướn mặt bằng nữa đó, thì cái số tiền thật sự mà ông Mamdani ông bỏ vào để mà mở cái cửa hàng đầu tiên đó phải tính lên đến 35-36 triệu Mỹ Kim cho mỗi một cái cửa hàng. Và một năm thưa quý vị khán giả, một năm cái chi phí vận hành có thể lên đến 300.000 Mỹ Kim cho một cơ sở thưa quý vị khán giả. Một năm phải có cái tiền bỏ vào nữa để mà vận hành á, là 300.000 Mỹ Kim. Năm cơ sở là bao nhiêu thứ quý vị giả? 1,5 triệu tiền chi phí vận hành. Chưa tính là cái tiền mà bỏ ra để mà xây dựng đầu tiên. Thì thử hỏi thưa quý tác giả, làm ăn cái kiểu đó làm sao mà lời? Nếu như mà cái cửa hàng của ông ta đó lại bán giá mà thấp hơn giá của thị trường, thì làm sao mà ông ta có lời? Thì tiền đâu để mà ông ta có thể vận hành những cái chuỗi cửa hàng mà bán không cần lời, thậm chí bán lỗ? Tiền từ người dân đóng thuế thưa quý tác giả. Tất cả mọi thứ mà chính quyền vận hành đều dùng ngân sách. Ngân sách là tiền từ đâu ra? Ngân sách là từ tiền thuế của người dân. Như vậy thì thưa quý tác giả, nó có thật sự giúp ích cho xã hội hay không? Xin thưa là không. Là vì ông ta lấy đầu này để mà ông ta đập vào đầu kia. Mà cái câu nôm na mà chúng ta vẫn thường hay nghe ông bà chúng ta nói đó là mượn hoa cúng Phật. Ông ta lấy tiền ở bên này để mà ông ta cho bên kia. Và tất cả mọi người sống tại New York, đóng thuế cho New York, thì tiền thuế của quý vị được ông ta lấy ra để mà vận hành 5 cái cửa hàng do ông ta điều hành.

Thật sự thưa quý vị thính giả, đây là một cái sự không tưởng. Mà trước đó đó, hình như là ở một cái tiểu bang khác, hình như là Maryland đó, đã có một số những cửa hàng như vậy rồi, mà cuối cùng nó đã phải chết. Là vì thật sự như thưa này, thưa quý vị thính giả, cha con ở cha chung không ai khóc. Nhiều những một cái bản tin mà vị thính cũng đã từng đưa đến quý vị thính giả trong vài tháng trước rồi đó, thì một cái cửa hàng cuối cùng mà nó còn sót lại, hình như là ở Maryland thì phải đó, vị thính quên mất cái tiểu bang rồi, thì người ta vào đó đó, những cái mặt hàng thực phẩm ở trong đó nó không có đầy đủ, không những nó không đầy đủ mà nó còn ôi thiêu, nó còn là cũ, nó không còn tươi sống nữa, nữa thưa quý vị khán giả. Vào trong cửa hàng, những cái mùi hôi nó bốc lên, không một ai có thể chịu nổi. Và cuối cùng thì cái cửa hàng cuối cùng đó cũng đã phải đóng cửa, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái gương của những cái cửa hàng mà xã hội chủ nghĩa nó mọc lên ở Hoa Kỳ, cuối cùng nó phải chết như vậy. Bây giờ ông ta lên, ông ta bỏ ra 70 triệu Mỹ Kim để mà làm 50 cửa hàng. Không hiểu, không biết là ông ta có thể vận hành được bao lâu, những cái chuỗi cửa hàng của ông ta có thể sống được bao nhiêu lâu. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, bỏ ra một cái đống tiền như vậy, đầu tư vào một cái mạng mà biết trước rằng cái kết cục của nó là phải đóng cửa, nhưng mà ông ta vẫn mở. Và cái số tiền mà để mà đầu tư vào một cái cửa hàng thôi đó, nó đã gấp vài lần một cái cửa hàng mà một người tư nhân có thể bỏ vào để mà thực hiện một cái, để làm một cái cửa hàng. Vì tiếc tìm hiểu đó, thì một cái cửa hàng như vậy ở ngay những cái khu mà đắt đỏ nhất á, thì một cái cửa hàng mà từ là thuê mướn mặt bằng, rồi sửa sang, rồi mua máy móc, rồi stock up hàng họ ở trong đó, thì nó vào khoảng từ 6 cho đến 10 triệu. Là ở cái chỗ mà đắt nhất đó, thưa quý vị khán giả. Vậy mà một cái cửa hàng, ông ta đã có mặt bằng sẵn, chỉ cần sửa sang thôi, không có tốn tiền thuê mặt bằng, mà ông ta phải chi vào đó là 30 triệu Mỹ Kim. Chúng ta thấy tất cả những cái số tiền mà những cái đề án mà do chính quyền điều hành đó, với ngân sách đó, đều như vậy cả, thưa quý vị khán giả. Nói gì xa, thưa quý vị khán giả, Tổng thống Trump làm một cái ballroom, một cái công trình mà tất cả ngàn người, chỉ chi ra khoảng từ 300 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó thì cách nay đó cũng cả 10 năm đó, thưa quý vị khán giả, dưới thời ông Obama đó, ông ta chỉ cải tạo một cái sân tennis trở thành là một cái sân bóng rổ, mà ông ta đã chi ra là hơn 300 triệu Mỹ Kim chỉ để cải tạo một cái sân tennis trở thành là sân bóng rổ, mà ông ta chi ra hơn 300 triệu Mỹ Kim. Trong khi cả một cái ballroom với cái sức chứa lên đến cả ngàn người, với một cái điều kiện mà an ninh tối đa, chỉ mất có khoảng 300 triệu Mỹ Kim. Quý vị thấy không? Tất cả những cái công trình mà chính phủ làm với cái ngân sách á, thì cái số tiền mà nó đòi lên rất là khủng khiếp. Mamdani 30 triệu Mỹ Kim để làm một cái cửa hàng, trong khi nếu như mà một tư nhân mà mở một cửa hàng tầm cỡ như vậy chỉ mất vào khoảng 10 triệu Mỹ Kim. Chúng ta bay sang với lại là Oregon, thưa quý vị giả. Vào hôm 19 tháng 5 vừa rồi đó,
thì một cái bài đăng trên mạng xã hội thì cái nhóm gọi là một cái liên minh, những cái nhóm hoạt động về người chuyển giới tại Seattle đó, họ cho rằng là có hàng chục ngàn người chuyển giới đã chuyển đến Seattle để tránh một cái điều mà họ mô tả là một cuộc diệt chủng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tại sao họ lại dùng cái từ là diệt chủng? Là vì thưa quý vị thính giả, họ đòi hỏi thành phố, đòi hỏi chính quyền phải dùng ngân sách để giúp cho những cái người nhập cư bất hợp pháp thực hiện những cái ca chuyển giới bằng tiền ngân sách, thưa quý vị khán giả. Mà khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump cấm cái chuyện là lấy ngân sách của liên bang để mà phục vụ cho cái gọi là chuyển giới của những người nhập cư bất hợp pháp, thì họ liền ghép một cái từ là cuộc diệt chủng vào cái lĩnh vực là chuyển giới, thưa quý vị khán giả. Anh có quyền chuyển giới, tôi không có cấm cái chuyện anh chuyển giới, nhưng anh nếu anh muốn chuyển giới, anh phải tự chi trả. Đừng có mong chờ tới cái chuyện là anh sang đây rồi anh bắt là chính quyền địa phương phải chi tiền cho anh để anh chuyển giới. Cái điều rất là vô lý, thưa quý vị giả. Nhưng mà cái ủy ban LGBTQ, LGBT của thành phố Seattle, họ đã gửi những cái đề nghị đến thị trưởng Katie Hong Wilson, là một cái người theo cái phái chủ nghĩa xã hội đó, yêu cầu là cái thành phố phải ban bố một cái tình trạng khẩn cấp liên quan đến khủng hoảng di dân bất hợp pháp của người chuyển giới. Không ai cấm bất kỳ một ai chuyển giới, nhưng có những cái điều hạn chế. Cái điều hạn chế đầu tiên mà chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành đó, là không được chuyển giới cho những trẻ vị thành niên. Là vì sao, thưa quý vị khán giả? Lúc đó các em chưa biết các em muốn thật sự muốn cái gì. Rất nhiều những cái người chuyển giới ở cái độ tuổi vị thành niên đã phải hối hận và muốn chuyển đổi trở lại. Nhưng mà có trong nhiều trường hợp đó, cái chuyện mà chuyển giới rồi đó mà muốn chuyển giới trở lại, nó đã quá muộn, không thể nào chuyển giới trở lại được nữa. Như là cái trường hợp của cô Chloe Cole đó, cô chuyển giới từ năm cô 15 tuổi, cô bắt cắt bỏ hai cái ngực để mà trở thành là một người nam giới. Nhưng mà đến khi mà cô trưởng thành đó, khi mà cô bước qua cái tuổi trưởng thành 19-20 đó, thì cô cảm thấy rằng là cô đã phạm một cái sai lầm, cô muốn chuyển đổi trở lại. Thì lúc đó, thưa quý vị thính giả, cô có thể trở lại là nữ, nhưng mà cô ta không còn có hai cái cánh ngực nữa, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều mà cô rất lấy làm tiếc, và cô đã đi khắp mọi nơi để mà nói về những cái suy nghĩ của cô sau khi mà cô đã lỡ chuyển giới, và bây giờ cô muốn trở lại với giới tính thật của mình. Nhưng mà nếu như cô thưa dạ, nếu như là những cái người nam muốn chuyển giới, thì khi mà sau này nếu mà có thật sự là có muốn là trở lại với giới tính đầu của mình á, thì cũng đã quá muộn rồi, không thể nào có thể chuyển đổi trở lại thành nam giới một cách thật thù được nữa, thưa quý thưa dạ. Cái liên minh LGBT đó có một cái nhóm, nó mang tên là Moto Hooligans. Cái nhóm đó thì người ta có cho biết rằng là nó có liên hệ với một cái nhóm cực tả mà Tổng thống Trump, chính quyền của Tổng thống Trump liệt vào cái loại là khủng bố nội địa đó, là Antifa. Họ dự trù sẽ tổ chức một cái cuộc tuần hành vào cuối tháng này tại công viên Cal Anderson, ở cái khu vực trước là một cái khu mà chiếm đóng đó.
nằm gây sức ép lên chính quyền của thành phố để mà ra tay giúp đỡ những cái người chuyển giới thuộc cái nhóm người nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Họ đang kêu gọi thành phố bỏ tiền ra để mà giúp cho những cái người chuyển những cái người nhập cư bất hợp pháp ở những cái tiểu bang mà do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đó bay sang Seattle, thưa quý vị khán giả, thuê nhà, bỏ tiền thuê nhà giúp cho họ, bỏ tiền ra để mà giúp cho họ chuyển giới. Trong khi, thưa quý vị khán giả, Seattle đang lâm vào cái tình trạng là thâm hụt ngân sách. Mà quý vị biết cái số tiền mà tiểu bang này, cái thành phố Seattle thâm hụt đến bao nhiêu không? 175 triệu Mỹ Kim. Ngân sách đã bị thâm hụt đến 175 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà bà Wilson đó, bà Katie Wilson đó, bà vẫn nói rằng là tôi sẽ nỗ lực hết sức để mà giúp đỡ cho những cái người nhập cư bất hợp pháp đến đây được cư trú và được có thể là được chuyển đổi giới tính với tiền thuế của người dân. Nói thật là không ai cấm quý vị, cấm một ai là chuyển giới cả. Nhưng mà nếu mà một ai đó muốn chuyển giới thì phải bỏ tiền của mình ra. Chứ đừng mơ đến cái chuyện là được chuyển giới với tiền thuế của người khác. Quý vị biết đó, là trong khi nợ ngân sách 175 triệu Mỹ Kim với một cái điều hứa hẹn là sẽ là ôm tất cả, mở rộng tay ôm tất cả những cái người chuyển giới đến với Seattle để mà được thực hiện cái chuyển giới, để mà được cơ cấp nhà ở miễn phí. Thì Seattle đó, cái bà này bà rất có rất là nhiều những cái tham vọng. Bà vừa mới ký một cái hợp đồng với một cái công ty là Throne Lab để lắp đặt 4 nhà vệ sinh công cộng, thưa quý vị khán giả, mà nó chạy bằng năng lượng mặt trời, gọi là cái nhà vệ sinh mà công cộng mà công nghệ đó. Tất cả mọi thứ đều là công nghệ cả. Và cái đợt đầu tiên á là sẽ lắp đặt 4 cái nhà vệ sinh công cộng như vậy, chạy bằng năng lượng mặt trời tại cái khu Pioneer Square là cái nơi đó, và có lẽ là sẽ diễn ra một số những cái trận banh vào cái mùa hè năm nay nè, là tháng 6 sắp tới đó. Quý vị biết cái kinh phí để mà gắn 4 cái nhà vệ sinh công cộng đang ở công nghệ cao đó nó lên đến gần nửa triệu Mỹ Kim mà chỉ có 4 cái nhà vệ sinh thôi, thưa quý vị khán giả. Nửa triệu Mỹ Kim, khủng khiếp đấy. Như vậy, trong khi đó thì ngân sách của thành phố đang bị thâm hụt gần 200 triệu Mỹ Kim, mà bà Tâm dám bỏ ra một cái ngân sách gần nửa triệu Mỹ Kim để mà chỉ lắp đặt có 4 cái nhà vệ sinh. Để làm gì? Để phục vụ cho một số những cái trận banh được xảy ra ở thành phố Seattle vào cái mùa hè năm nay ở cái giải World Cup, thưa quý vị khán giả. Và theo như là cái thiết kế đó, thì cái nhà vệ sinh mới này được trang bị một cái lối tiếp cận cho những người, cả đối với những người khuyết tật đều có thể dễ dàng để mà tiếp cận với những cái nhà vệ sinh này. Tất cả đều được là công nghệ hóa, từ cái chuyện là anh có thể là book trước cái nhà vệ sinh. Nhiều cái tưởng rất là được cười, thú vị giả. Một cái nhà vệ sinh mà được gọi là trang bị tới tầng răng, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà cái điều đáng nói đó là cái khoản ngân sách nó quá cao để mà có thể bỏ ra để mà làm 4 cái nhà vệ sinh mà nửa triệu bạc, thưa quý vị thính giả.
một cái điều rất là vô lý. Trong khi đó thì là những cái hãng xưởng, những cái thương nghiệp ở San Francisco đó đang lần lượt bỏ rơi cái thành phố này, là vì thành phố này vừa mới ra một cái luật thuế mới, thưa quý vị khán giả, đánh thuế lên những cái đánh thuế tới chín gần 10%, thưa quý vị khán giả, thuế thu nhập. Không tính, chưa tính tới cái chuyện là thành phố đang thiếu thuế, thiếu ngân sách, mà còn là, thưa quý vị khán giả, là còn là sẽ mất thuế trong tương lai, là vì những cái cửa hàng, những cái thương nghiệp họ bỏ chạy hết rồi. Vậy đó mà cái người đứng đầu của cái thành phố đó còn hào phóng là muốn giúp cho những cái người nhập cư bất hợp pháp mà chuyển giới đó, là không biết là từ ở đâu cứ bay về Seattle là sẽ có nhà ở, là sẽ được chấp cấp tiền để mà đi chuyển giới. Nhiều cái điều rất là chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, thưa quý vị khán giả. Và quý vị biết rằng đó, một cái phát biểu của bà Katie Wilson đó, đã khiến cho cộng đồng họ phẫn nộ đó, là khi mà những cái dự báo cho biết rằng là với cái mức thuế mà đánh vào những mức thuế cá nhân đó mà đánh đến gần 10% đó, thì cái dự báo là sẽ có nhiều những cái thương nghiệp họ bỏ chạy. Bà nói sao? Bye bye. Nhẹ như tơ vậy, tôi không dám, bye bye. Đi. Tôi không cần. Thì bà không cần thiệt. Nhưng mà thành phố rất cần, thưa quý vị giả, người dân thành phố rất cần. Và bà nói như vậy thôi, chứ còn nếu mà nó đi rồi đó, thì tiền lấy tiền đâu ra để mà bà trang trải cho tất cả những cái chi phí mà của cái bồ sầu của bà sẽ phải chi ra.

0: còn nhiều thứ nữa thưa quý thính giả, mà có lẽ là Việt Tiến sẽ phải là hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau vậy nha. Có nhiều những cái thứ mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả, như là có nhiều những cái bằng chứng cho thấy rằng là cuộc bầu cử năm 2020 đã có, thật sự đã có gian lận. Gian lận đến cái mức nào thì không, chúng ta chưa biết, và gian lận cho ai thì chúng ta chưa biết, nhưng mà cái kỳ bầu cử năm 2020 là có gian lận. Và Việt Tiến không có đủ thời giờ để mà cùng chia sẻ đến quý vị thính giả cái điều đó thưa quý vị thính giả. Cũng như là một cái điều nữa, đó là cái gì thưa quý vị thính giả? Đến bây giờ đó thì chính là cái tổ chức Liên Hiệp Quốc á, cũng đã lên tiếng cho rằng là cái chuyện mà nóng lên toàn cầu đó là một cái trò gần như là giả dối thưa quý vị thính giả. Đúng như là những cái gì mà Tổng thống Trump đã từng tuyên bố với chúng ta thưa quý vị thính giả. Cái mà nóng lên toàn cầu là một cái sự dối trá cao nhất mà chúng ta có thể từng được biết. Bây giờ đã có chính là những cái người mà trong cái tổ chức Liên Hợp Quốc đó, họ cũng đã công nhận cái chuyện đó. Có lẽ là những cái điều đó Việt Tiến sẽ xin gác lại và sẽ cùng chia sẻ đến quý vị thính giả trong lần kế tiếp thưa quý vị thính giả. Đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình thưa quý vị thính giả, vì nó đã hết giờ rồi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại. Tiếp mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại, và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe.

Có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý tín giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý tín giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý tín giả, bây giờ là 9 giờ 15 phút trong vòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây xin được mời quý tín giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ năm, 7 tây tháng 5 năm 21 tây tháng 5 năm 2026, cũng vào một ngày mùng 5 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số dự bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý tác giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý tác giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump tuyên bố trong nhiệm kỳ của mình tuyệt đối không để cho Iran phá hủy thế giới. Kế đến sẽ là bản tin Tổng thống Trump tuyên bố phòng tiệc mới ở Tòa Bạch Ốc có hầm ngầm 6 tầng, mái có căn cứ drone. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Sở Thuế vụ rút các khiếu nại thuế đối với Tổng thống Trump trong thỏa thuận hòa giải. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Tổng thống Trump cảnh báo tòa án tối cao trước phán quyết về quyền công dân theo nơi sinh. Phần tin thế giới mở đầu sẽ là bản tin vụ luận tội tổng thống đầu tiên của Đài Loan thất bại vì không đạt ngưỡng 2/3 số phiếu. Kế đến sẽ là bản tin tránh bị tăng thuế từ phía Tổng thống Trump, Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận xóa bỏ thuế nhập cảng hàng hóa Hoa Kỳ. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới là bản tin với nhan đề máy bay không người lái tấn công nhà máy điện hạt nhân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị nghi xuất phát từ Iraq. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin các công ty Ả Rập Saudi xây dựng đội xe tải để tránh đi qua eo biển Hormuz. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu bằng bản tin giấu 8.000 cây vàng trong thiết bị điện tử từ Hồng Kông tuồn vào Việt Nam. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Sài Gòn bắt giữ hơn 100 người là công dân Trung Cộng và phi luật tân lừa đảo trực tuyến. Bây giờ chưa được mời quý tác giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý tác giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Sở thuế vụ rút các khiếu nại thuế đối với Tổng thống Trump trong thỏa thuận hòa giải. Hôm 19 tháng 5, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche cho biết Bộ Tư pháp đã bổ sung điều khoản mới vào thỏa thuận dàn xếp với Tổng thống Trump trong vụ kiện có liên quan đến cáo buộc Sở thuế vụ làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông. Theo phụ lục dài một trang đính kèm thỏa thuận, Sở thuế vụ sẽ không tiếp tục theo đuổi các yêu cầu truy thu thuế đối với Tổng thống Trump, các thành viên gia đình và các doanh nghiệp có liên quan. Trước đó, theo thỏa thuận ký vào ngày 18 tháng 5, Tổng thống Trump đồng ý rút đơn kiện trị giá 10 tỷ Mỹ Kim nhằm vào Sở thuế vụ, đổi lại một quỹ chống vũ khí hóa quy mô gần 1,8 Mỹ Kim sẽ được thành lập để bồi thường cho những người bị cho là trở thành mục tiêu của việc lạm dụng quyền lực từ các cơ quan thực thi pháp luật. Hồi tháng riêng, Tổng thống Trump, hai con trai và doanh nghiệp gia đình đã kiện Sở thuế vụ cùng Bộ Tài chính tại Tòa án Liên bang ở Florida. Đơn kiện cáo buộc các cơ quan này không ngăn chặn một cụ nhà thầu Sở thuế vụ truy cập trái phép vào hồ sơ thuế bảo mật và làm dò dỉ cho The New York Times và ProPublica giai đoạn 2019-2020. Theo Bộ Tư pháp, các nguyên đơn sẽ nhận được lời xin lỗi chính thức nhưng không có khoản bồi thường tài chính nào. Đổi lại, phía Tổng thống Trump đồng ý rút toàn bộ khiếu nại, bao gồm hai yêu cầu bồi thường hành chính liên quan đến cuộc khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago và cáo buộc thông đồng với Nga mà họ cho là bịa đặt. Ông Blanche tuyên bố, bộ máy chính phủ không bao giờ được phép bị vũ khí hóa chống lại người dân, đồng thời cho biết quỹ mới sẽ tạo cơ chế để các nạn nhân của chiến tranh pháp lý có thể gửi yêu cầu bồi thường. Thông cáo ngày 19 tháng 5 cũng nêu rõ, chính phủ liên bang sẽ bị cấm vĩnh viễn tiến hành các cuộc kiểm tra thuế nhằm vào Tổng thống Trump, những cá nhân có liên quan và các công ty hoặc quỹ tín thác có liên hệ đối với các hồ sơ thuế nộp trước ngày 18 tháng 5. Theo thỏa thuận, quỹ sẽ do 5 thành viên điều hành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp công bố trong vòng 30 ngày. Một thành viên sẽ được lựa chọn sau khi tham vấn lãnh đạo Quốc hội. Các thành viên làm việc cho đến khi quỹ chấm dứt hoạt động, trừ trường hợp từ chức hoặc bị Tổng thống bãi nhiệm. Ông được quyền tự xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý và phê duyệt yêu cầu bồi thường. Ngoài bồi thường tài chính, quỹ cũng có thể đưa ra lời xin lỗi chính thức, yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc tham vấn các cơ quan liên bang. Tại phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 19 tháng 5, ông Blanche cho biết, những người từng bị vũ khí hóa có thể nhận hỗ trợ tài chính từ quỹ. Tuy nhiên, ông không cam kết quỹ sẽ không chi trả cho các nhà tài trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump hoặc những người có liên quan đến sự kiện Điện Capitol vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Ông Blanche khẳng định quỹ hoạt động độc lập và Tổng thống Trump không trực tiếp điều hành. Ông nói, Tổng thống không chỉ đạo tôi làm bất cứ điều gì, đồng thời cho biết mọi cá nhân bất kể đảng phái chính trị đều có thể được xem xét hỗ trợ. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Paddy Murray chỉ trích thỏa thuận này, cho rằng đây là hành động trục lợi từ Bộ Tài chính vì lợi ích cá nhân. Bà nói, ông thực sự cho rằng một thỏa thuận như vậy là phù hợp sao?
0: Kế đến là bản tin Tổng thống Trump tuyên bố phòng tiệc mới ở Tòa Bạch Ốc có hầm ngầm 6 tầng mái có căn cứ drone. Theo báo cáo, Tổng thống Trump đang tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho dự án phòng tiệc mới của Tòa Bạch Ốc và tiết lộ những chi tiết về cấu trúc an ninh tăng cường của tòa nhà, bao gồm một căn cứ drone trên mái nhà và một hầm ngầm 6 tầng có cả viện quân y. Vào ngày 19 tháng 5, Tổng thống Trump dẫn một nhóm phóng viên tham quan công trình đang xây dựng và chia sẻ các chi tiết trước đây chưa từng được công bố. Phòng tiệc mới có diện tích lên đến 90.000 foot vuông, khoảng 8.360 mét vuông. Tổng thống Trump cho biết phòng tiệc được xây dựng để tổ chức các sự kiện lớn ngay tại Tòa Bạch Ốc, có sức chứa lên đến 1.000 người, vượt xa không gian hiện có. Ngoài ra, sau khi Tổng thống Trump từng gặp một vụ ám sát bất thành vào cuối tháng 4 tại Washington Hill ở Hilton Hotel khi tham dự dạ tiệc của Hiệp hội Báo chí Tòa Bạch Ốc, ông nhấn mạnh nếu tổ chức sự kiện tương tự tại phòng tiệc mới sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tổng thống Trump trình bày chi tiết về các đặc điểm an ninh, cho biết cấu trúc phòng tiệc giống như một pháo đài, mái nhà chắc chắn được làm từ thép không thể xuyên thủng, có thể chịu được các cuộc tấn công trực tiếp. Dự án sử dụng khoảng 14.082 kg bê tông. Tổng thống Trump cũng cho biết hàng rào titanium gần đây được lắp quanh phòng tiệc rất kiên cố, ngay cả xe ủi cũng không thể phá đổ. Ông chỉ vào hai tầng hầm đang được thi công và cho biết phòng tiệc sẽ có tổng cộng 6 tầng hầm, bao gồm bệnh viện quân y, nhiều phòng họp và một số cơ sở nghiên cứu, nhưng không giải thích loại nghiên cứu nào sẽ được thực hiện, và Tòa Bạch Ốc từ chối cung cấp thêm thông tin. Tổng thống Trump hào hứng tiết lộ sẽ xây căn cứ drone ngay trên mái của phòng tiệc, có thể phục vụ số lượng drone vô hạn. Ông nói, toàn bộ phần mái được xây dựng nhằm phục vụ mục đích dân quân sự. Mái có khả năng chịu tải drone rất lớn. Nó không chỉ chống drone, mà nếu drone va chạm, sẽ bật ra mà không gây hại. Đồng thời, nó sẽ là cản drone để bảo vệ toàn bộ hoa trình đốn. Cửa sổ của phòng tiệc dày 4 inch, làm từ loại kính đặc biệt. Tổng thống Trump cho biết, có thể nhìn xuyên qua như nó không tồn tại. Khi được hỏi về nguồn kinh phí, Tổng thống Trump cho biết Quốc hội đang chuẩn bị để bỏ phiếu cho đề xuất cấp vốn nâng cấp an ninh phòng tiệc mới và nhấn mạnh ông cùng với các nhà tài trợ đã bỏ ra một số tiền lớn để xây dựng phòng tiệc này.
1: Tổng thống Trump tuyên bố trong nhiệm kỳ của mình tuyệt đối không để Iran phá hủy thế giới. Hôm 19 tháng 5, Tổng thống Donald Trump cho biết dù chiến tranh với Iran có được ủng hộ hay không, việc ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều bắt buộc phải làm, nhấn mạnh ông sẽ không để Iran phá hủy thế giới trong nhiệm kỳ của mình. Tổng thống nói với giới truyền thông, mọi người đều nói với tôi rằng chiến tranh với Iran không được lòng dân, nhưng tôi nghĩ khi họ nghe chuyện này liên quan đến vũ khí hạt nhân, mà vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt LA, nhanh chóng phá hủy các thành phố lớn, thì chuyện đó sẽ trở nên rất được lòng dân. Dù được ủng hộ hay không, tôi vẫn phải làm, bởi tôi sẽ không để thế giới bị Iran phá hủy trong nhiệm kỳ của mình. Ông nói thêm, chuyện đó sẽ không xảy ra. Tổng thống Trump nhấn mạnh, Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi không hề nghi ngờ họ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã từng đối phó với những người này, họ vô cùng cực đoan. Ông nói, những người Iran muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, phá hủy Trung Đông, nói thẳng ra, phá hủy cả thế giới, chuyện đó sẽ không xảy ra. Tổng thống Trump cũng cho biết, trong chuyến viếng thăm Trung Cộng, ông Tập Cận Bình đã cam kết với ông rằng Bắc Kinh sẽ không cung cấp vũ khí cho Iran. Đây là một lời hứa đáng khen ngợi. sau chiến dịch phối hợp giữa Hoa Kỳ và Do Thái chống lại Iran vào cuối tháng 2, Steve Witkoff, đặc phái viên tại Trung Đông tham gia đàm phán với Iran, đã trình bày chi tiết vòng đàm phán cuối cùng của ông với nhóm đàm phán Iran trước khi xung đột nổ ra trên chương trình Money Movers của CNBC vào tháng 3. Khi đó, Iran đã nắm giữ 460 kg uranium làm dầu với độ tinh khiết 60%. Ông Witkoff nhấn mạnh, độ tinh khiết 60% ngoài mục đích vũ khí hoàn toàn không có lý do nào để dùng cho quân sự. Ông nhớ lại, đại diện đàm phán chính của Iran trực tiếp khiêu khích Hoa Kỳ tại bàn đàm phán. Cả ông và tôi đều biết rằng số vật liệu này đủ để chế tạo 11 quả bom hạt nhân. Tốt hơn hết là ông nên xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Ông Witkoff kêu gọi mọi người suy nghĩ nếu hôm nay không hành động, một năm sau thế giới sẽ đối mặt với một Iran sở hữu từ 30 đến 40 quả bom hạt nhân. Ông nói xuất hiện một Bắc Triều Tiên thứ hai ở Trung Đông là không thể chấp nhận. Tổng thống hiểu rõ điều này, ranh giới đỏ mà Tổng thống Trump đặt ra là tuyệt đối không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề Tổng thống Trump cảnh báo tòa án tối cao trước phán quyết về quyền công dân theo nơi trên. Hôm 20 tháng 5, Tổng thống Trump đã lên tiếng để chỉ trích mạnh mẽ tòa án tối cao khi các thẩm phán chuẩn bị đưa ra phán quyết về một vụ án lớn có liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh, dự đoán rằng tòa án có thể sẽ phán quyết chống lại nỗ lực của Tổng thống nhằm hạn chế quyền công dân từ đồng cho một số trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói, sẽ là một sự ô nhục nếu tòa án tối cao cho phép điều đó xảy ra. Hãy nhớ những gì tôi đã nói, 20-25% số người nhập cư vào đất nước của chúng ta sẽ nhập cư theo quyền công dân theo nơi sinh. Họ sẽ trở thành là công dân theo quyền công dân theo nơi sinh, và điều đó sẽ khiến cho chúng ta mất đi những con số mà tôi thậm chí không nghĩ là có thể thực hiện được. Vụ kiện xoay quanh sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ban hành vào tháng Giêng năm 2025 nhằm hạn chế quyền công dân từ đồng cho một số trẻ em được sinh ra ở Hoa Kỳ, một động thái đã gây ra một cuộc tranh chấp hiến pháp lớn. Vào tháng 4, Tổng thống Trump đã tham dự phiên tranh luận miệng khi chánh án John Roberts và các thẩm phán Amy Coney Barrett và Kentucky Brown Jackson đặt câu hỏi liệu sắc lệnh hành pháp của Tổng thống có tuân thủ điều khoản về quyền công dân của tu chính án thứ 14 hay không. Chuyến thăm này đã đến tham dự phiên đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm được biết đã đến tham dự phiên tranh luận miệng tại tòa án tối cao. Vào thời điểm đó, Barrett cảnh báo rằng việc điều tra quyền công dân sẽ tạo ra một sự hỗn loạn, trong khi bà Jackson hỏi, chúng ta có nên triệu tập một phụ nữ mang thai đến để lấy lời khai hay không? Vào hôm thứ Năm, Tổng thống Trump dự đoán rằng tòa án sẽ phán quyết chống lại Tổng thống, lưu ý rằng không hài lòng với các phán quyết gần đây, chỉ ra quyết định về thuế quan gần đây mà ông cho rằng sẽ khiến cho Hoa Kỳ thiệt hại 149 tỷ Mỹ Kim. Tổng thống Trump nói, quyết định này của tòa án tối cao là một quyết định rất lớn. Có lẽ họ sẽ phán quyết chống lại tôi vì dường như họ thích làm như vậy. Thẳng thắn mà nói, tôi không hài lòng với một số quyết định. Chính quyền lập luận rằng quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ đã tạo ra động lực cho nhập cư bất hợp pháp và bị lợi dụng bởi các hoạt động du lịch sinh con, trong đó công dân của nước ngoài đến Hoa Kỳ để sinh con nhằm giúp cho con cái của họ có được quốc tịch Hoa Kỳ. Tổng thống Trump nói, điều này không nhằm mục đích để các tỷ phú Trung Cộng cho con cái của họ trở thành là công dân của đất nước của chúng ta. Điều này dành cho những người giàu có khác, những người nghèo. Điều này chỉ dành cho con cái của nô lệ. Điều này được ký kết ngay sau nội chiến. Hãy nhìn vào ngày tháng, chỉ riêng ngày tháng thôi, ngày sau đó. Điều này có liên quan đến con cái của nô lệ và người ta đã lợi dụng nó. Và nếu điều này được phép tồn tại, nó sẽ là một thảm họa kinh tế đối với đất nước của chúng ta. Tòa án tối cao quốc gia dự trù sẽ ra phán quyết về sắc lệnh hành pháp trong những tuần sắp tới. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của cả nước với những người biểu tình lập luận rằng quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ là một quyền cơ bản của người dân Hoa Kỳ. Giáo sư luật John Wu của Đại học California Berkeley trước đó đã nói với Fox News Digital rằng ông tin tòa án tối cao sẽ bác bỏ sắc lệnh về quyền công dân theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ của Tổng thống Trump. Ông Wu nói, cách tốt hơn để vận hành theo quy định hiến pháp hiện hành về quyền công dân theo nơi sinh là thực thi mạnh mẽ hơn việc cấp thị thực và đóng cửa các doanh nghiệp khuyến khích các và tạo điều kiện cho du lịch sinh con. Một cuộc thăm dò của Fox News cho thấy 69% cử tri ủng hộ quyền công dân theo nơi sinh cho trẻ em sinh ra ở Hoa Kỳ có cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp, tăng từ 45% khi Fox News lần đầu tiên thăm hỏi vào năm 2006. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Vụ luận tội tổng thống đầu tiên của Đài Loan thất bại vì không đạt ngưỡng 2/3 số phiếu. Hôm 19 tháng 5 năm 2026, phiên họp của Viện Lập pháp Đài Loan đã tiến hành bỏ phiếu công khai theo hình thức ghi danh đối với đề án luận tội Tổng thống Lại Thanh Đức. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 56 nghị sĩ thuộc Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân Đài Loan đã bỏ phiếu tán thành đề án luận tội, trong khi Đảng Dân Tiến có 50 nghị sĩ bỏ phiếu phản đối. Do không đạt được ngưỡng 2/3 tổng số nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý nên đề án luận tội đã không được thông qua. Theo thông tấn Trung ương Đài Loan, sau khi Viện trưởng Hành chính Trác Vĩnh Thái công bố việc cải tổ nội các không bao gồm các đảng đối lập, Quốc dân đảng đã đề xuất vụ luận tội Tổng thống Lại Thanh Đức. Sau khi đề xuất được đệ trình vào ngày 12 tháng 5, Viện Lập pháp lần lượt tiến hành thảo luận công khai, xem xét thủ tục và tổ chức các phiên điều trần. Đến ngày 19 tháng 5 thì tiến hành biểu quyết luận tội. Trước khi bỏ phiếu, các đảng trong Viện Lập pháp đã trình bày lập trường. Nhóm nghị sĩ Quốc dân đảng cho biết họ ủng hộ luận tội và sẽ bỏ phiếu thống nhất. Đoàn nghị sĩ Đảng Nhân dân Đài Loan cũng ủng hộ luận tội, cho rằng Tổng thống đã thất trách. Trong khi đó, nhóm nghị sĩ Đảng Dân Tiến phản đối mạnh mẽ, cho rằng phe đối lập đang biến cơ chế luận tội thành đấu trường chính trị. Hiện Viện Lập pháp có 113 ghế nghị sĩ, theo cơ cấu phân bổ ghế của các đảng. Quốc dân đảng cùng các nghị sĩ vô đảng, thân Quốc dân đảng có tổng cộng 54 ghế, Đảng Dân Tiến có 51 ghế và Đảng Nhân dân Đài Loan có 8 ghế. Trước đề xuất luận tội, ngay từ đầu Đảng Dân Tiến đã kêu gọi các nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu và không vào hội trường để bỏ phiếu. Phó Chủ tịch Viện Lập pháp kiêm chủ tọa phiên họp Giang Khởi Trần cho biết, hôm đó có tổng cộng 106 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, trong đó 56 phiếu tán thành, 50 phiếu phản đối. Theo quy định sửa đổi của luật bổ sung Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc, nếu số phiếu tán thành không đạt ít nhất 2/3 tổng số nghị sĩ, thì đề xuất luận tội không được thông qua. Được biết, những nghị sĩ không bỏ phiếu bao gồm Chủ tịch Lập pháp Hàn Quốc Du, Phó Chủ tịch Lập pháp Giang Khởi Trần, nghị sĩ Quốc dân đảng Trần Ngọc Trân, nghị sĩ độc lập Trần Siêu Minh, cũng như nghị sĩ Đảng Dân Tiến Quách Dục Tình, nghị sĩ Quốc dân đảng Liêu Vĩ Tường và nghị sĩ Đảng Nhân dân Đài Loan Trần Thiều Tư. Những người đã đến Geneva tham gia các hoạt động do các tổ chức phi chính phủ liên quan đến Đại hội đồng Y tế Thế giới tổ chức. Theo Hiến pháp, Viện Lập pháp có quyền đề xuất luận tội Tổng thống hoặc Phó Tổng thống, nhưng phải có ít nhất 1/4 tổng số nghị sĩ đề xuất, 2/3 nghị sĩ tán thành và sau đó chuyển lên Tòa án Hiến pháp để xét xử. Sau khi Tòa án Hiến pháp phán quyết luận tội có hiệu lực, người bị luận tội sẽ lập tức bị miễn nhiệm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ban hành Hiến pháp một vụ luận tội Tổng thống được đưa vào biểu quyết chính thức.
0: Kế đến là bản tin tránh bị tăng thuế từ phía Tổng thống Trump, Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận xóa bỏ thuế nhập cảng hàng hóa từ Hoa Kỳ. Hôm 20 tháng 5, Liên minh châu Âu tức EU đã đạt được thỏa thuận tạm thời về việc xóa bỏ thuế nhập cảng đối với hàng hóa Hoa Kỳ. Đây là phần then chốt trong thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu được ký vào hồi tháng 7 năm 2025. Quyết định này có khả năng tránh việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng thuế đối với hàng hóa nhập cảng từ Liên minh châu Âu. Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ USTR hoan nghênh thông tin từ Liên minh châu Âu. Sau hơn 5 giờ đàm phán, các đại diện thương mại của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu đã thảo luận về dự thảo luật nhằm thực hiện thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đạt được vào mùa hè năm 2025 và cuối cùng đã đi đến đồng thuận. Điều này sẽ cho phép Liên minh châu Âu xóa bỏ thuế nhập cảng đối với hàng hóa Hoa Kỳ. Ủy viên thương mại của Liên minh châu Âu Maros Shevkovic phát biểu sau khi rời khỏi đàm phán như sau. Liên minh châu Âu một lần nữa chứng minh rằng chúng tôi là đối tác thương mại đáng tin cậy và có giữ lời cam kết. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh thông tin này và kêu gọi các nhà lập pháp Liên minh châu Âu tăng tốc trong quá trình thông qua luật để hoàn tất công việc càng sớm càng tốt. Bà von der Leyen viết trên mạng xã hội X như sau: thỏa thuận là thỏa thuận, Liên minh châu Âu giữ lời cam kết, hợp tác cùng nhau, chúng ta sẽ có thể bảo đảm thương mại xuyên đại Tây Dương ổn định, dự đoán được, cân bằng và đôi bên cùng có lợi. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ cũng hoan nghênh thông tin từ Liên minh châu Âu, nhưng đồng thời nhấn mạnh Liên minh châu Âu cần giải quyết các rào cản phi thuế quan và vấn đề quản lý đã được xác định trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại năm ngoái. Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục xem xét một số sửa đổi hạn chế trong luật bộ hôn luật Liên minh châu Âu để đánh giá xem có phù hợp với tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hay không. Theo khuôn khổ thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu được ký kết vào tháng 7 năm 2025 giữa bà von der Leyen và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Liên minh châu Âu đồng ý xóa bỏ thuế nhập cảng đối với hàng công nghiệp của Hoa Kỳ và tạo điều kiện thuận lợi cho nông sản, hải sản của Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ đồng ý hạ thuế trên hầu hết các hàng hóa từ Liên minh châu Âu xuống 15%. Tuy nhiên, các nghị sĩ nghị viện châu Âu chưa phê chuẩn dự luật thực thi thỏa thuận, gây ra sự không hài lòng từ phía Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã điện đàm với bà von der Leyen hôm 7 tháng 5, đặt thời hạn đến ngày 4 tháng 7 để cho Liên minh châu Âu thực hiện thỏa thuận, nếu không Hoa Kỳ sẽ tăng thuế mạnh. Các nghị sĩ châu Âu hoan nghênh bước tiến đột phá vào hôm 20 tháng 5 cho rằng điều này có thể mở đường để 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu tránh bị Hoa Kỳ tăng thuế. Đại diện đàm phán hàng đầu của nhóm dân chủ cơ đốc châu Âu Zeljana Zofko phát biểu rằng châu Âu đã tránh được sự leo thang phá hoại trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương và đồng thời bảo vệ doanh nghiệp, đầu tư và hàng triệu việc làm hai bên Đại Tây Dương. Đại diện thương mại hàng đầu của Nghị viện châu Âu Berland mô tả quá trình này là hành trình gian nan nhưng cho rằng nó xứng đáng. Trong một tuyên bố, ông Lance nói rằng bằng việc ghi các cam kết trong tuyên bố chung giữa Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu thành luật, văn bản này không chỉ là công cụ để Liên minh châu Âu cải thiện mối quan hệ với Hoa Kỳ mà còn đáp ứng áp lực từ nhiều phía. Theo như thỏa thuận tạm thời đạt được hôm 20 tháng 5, nếu Hoa Kỳ tiếp tục áp thuế đối với thép và nhôm từ Liên minh châu Âu vượt mức 15%, thỏa thuận cho phép Ủy ban Liên minh châu Âu tạm ngừng ưu đãi thuế đối với Hoa Kỳ cho đến cuối năm 2026.
1: Máy bay không người lái tấn công nhà máy điện hạt nhân của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất bị nghi xuất phát từ Iraq. Hôm 19 tháng 5, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết trong vòng 48 giờ qua đã có 6 máy bay không người lái được phóng từ Iraq. Trong đó, một chiếc đã lao trúng vào máy phát điện nằm ở khu vực bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Parakak. Vụ việc không gây thương vong hay dò dỉ phóng xạ. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong thời gian xảy ra cuộc xung đột giữa Liên quân Hoa Kỳ do Thái chống Iran, các lực lượng được Tehran hậu thuẫn tại Iraq và một số nước khác từng bị cáo buộc hỗ trợ Iran tấn công vào các quốc gia vùng vịnh, chủ yếu nhằm vào căn cứ quân sự Hoa Kỳ và hạ tầng trọng yếu trong khu vực. Bộ Quốc phòng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết có tổng cộng 3 máy bay không người lái nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Parakak. Trong số này, một chiếc đã đánh trúng mục tiêu, còn hai chiếc khác đã bị đánh chặn thành công. Cơ quan quản lý hạt nhân liên bang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất xác nhận vụ việc và nhấn mạnh nhà máy hiện vẫn an toàn, không xảy ra rò rỉ chất phóng xạ. Giới chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết mục tiêu bị đánh trúng là một máy phát điện ở khu vực ngoại vi cơ sở hạt nhân. Nhà máy Baraka là nhà máy điện hạt nhân thương mại đầu tiên của thế giới Ả Rập và hiện cung cấp gần 25% nhu cầu điện năng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính quyền Abu Dhabi tuyên bố nước này hoàn toàn có quyền đáp trả những gì họ gọi là hành động tấn công khủng bố. Trong khi đó, phía Iraq khẳng định hệ thống phòng không của họ không phát hiện máy bay không người lái nào xuất phát từ không phận Iraq. Sau vụ tấn công, Ả Rập Saudi, Qatar và Jordan đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời lên án vụ việc là hành động vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và đe dọa nghiêm trọng đến an ninh ổn định khu vực. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết, kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran ngày 8 tháng 4, Iran vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào nước này. Đại sứ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tại Liên Hiệp Quốc Mohammed Abu Shaha phát biểu tại các cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an rằng đây không phải là một sự kiện bất thường đơn lẻ. Dù không nêu đích danh Iran, ông ám chỉ rõ ràng đến Tehran khi cảnh báo. Sự việc này diễn ra trong bối cảnh rộng lớn hơn của khu vực, nơi một quốc gia cùng các lực lượng ủy nhiệm của họ liên tục tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới, đẩy khu vực đến bờ vực leo thang và đối đầu nguy hiểm. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cũng cho biết, vụ tấn công đã làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc về an toàn hạt nhân tại vùng vịnh. Ông cảnh báo, nếu nhà máy điện hạt nhân Baraka bị tấn công trực tiếp, rất có thể một lượng lớn phóng xạ sẽ phát tán ra môi trường. Nếu vụ va chạm khiến hệ thống cung cấp điện cho nhà máy bị tê liệt, lõi lò phản ứng có thể bị nóng chảy, kéo theo nguy cơ rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề: các công ty Ả Rập Saudi xây dựng đồi xe tải để tránh đi qua eo biển Hormuz. Giữa cuộc chiến Iran, một mạng lưới hậu cần đường bộ đi vòng qua eo biển Hormuz và băng qua sa mạc Ả Rập đang được nhanh chóng hình thành. Theo tờ Wall Street Journal, các đoàn lạc đà chở hàng từng là huyết mạch của thương mại Ả Rập này đang hồi sinh sau những gián đoạn trong vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, buộc các nhà sản xuất và xuất cảng trong khu vực Vịnh Ba Tư phải tìm kiếm các tuyến đường thay thế. Công ty khai thác mỏ nhà nước Medin của Ả Rập Saudi đã nhanh chóng điều động các công ty vận tải đường bộ để vận chuyển phân bón đến các cảng ở Biển Đỏ. Giám đốc điều hành của Medin, Bob Witt, cho biết, ông đập cử các giám đốc cấp cao đến các cảng Biển Đỏ và chỉ trong vòng 2 tuần đã nhanh chóng liên lạc với các nhà điều hành đường sắt và vận tải đường bộ để thiết lập một mạng lưới hậu cần trải khắp Ả Rập Saudi. Đội xe của công ty đã tăng từ 600 xe ban đầu lên đến 3.500 xe với 2 tài xế mỗi xe. Làm việc theo ca, hầu hết các phương tiện hoạt động 24 giờ cho mỗi ngày. Vận chuyển hàng hóa giữa Vịnh Ba Tư và Biển Đỏ, ông Witt cho biết, mục tiêu là giải quyết lượng hàng xuất cảng tồn đọng vào cuối tháng 5. Ông Witt cho biết, tuyến đường vận chuyển này rất tốn kém, nhiều xe tải phải quay về trong tình trạng rỗng sau khi đến được cảng, nhưng giá hàng hóa tăng cao đã bù đắp một phần chi phí phát sinh. Ông cho biết, công ty đã xây dựng các kho tiền chế dọc tuyến đường và cải tiến thiết bị vận chuyển để chở axit sulfuric là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất phosphate bằng xe bồn thép không rỉ. Các phương án thay thế vận tải bằng xe tải cũng đã được kỳ vọng sẽ giúp phát triển các hàng lang giao thông dài hạn. Ông Witt cho biết, công ty hy vọng sẽ sử dụng tuyến vận tải này cho như một phương án dự phòng lâu dài thay vì chỉ là biện pháp khẩn cấp tạm thời. Trước đây, ông Marin chủ yếu vận chuyển khoáng sản từ các cảng vùng Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Ông nói với Wall Street Journal như sau: chúng tôi đã chứng minh được năng lực của mình, hãy củng cố tuyến đường này và luôn duy trì các tuyến vận tải đến Biển Đỏ. Sự thay đổi này không chỉ giới hạn ở Medin, các công ty như MSC là hãng vận tải container lớn nhất trên thế giới và Maersk cũng đang sử dụng xe tải để vận chuyển hàng hóa khắp bán đảo Ả Rập, và đồng thời Ả Rập Saudi, Liên Hiệp các Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman đang tích hợp hệ thống cảng biển, đường sắt và đường cao tốc nhằm xây dựng các tuyến vận tải để tránh eo biển Hormuz. Chuỗi siêu thị Springy của Liên Hiệp các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã điều động các xe tải chở thực phẩm từ Vương quốc Anh, bao gồm khoai tây chiên, yến mạch và đồ ăn nhẹ cho trẻ em đi từ Cairn qua Tây Âu, Ai Cập và Ả Rập Saudi để đến Dubai trong hành trình kéo dài 16 ngày. Gần đây thì Etihad Stress Freight đã vận chuyển hàng trăm chiếc xe Nissan từ Fujairah ở bờ đông Liên Hiệp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Abu Dhabi ở biển Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, Wall Street Journal nhận định rằng các tuyến vận tải đường bộ như vậy không thể nào thay thế hoàn toàn vận tải đường biển vì chi phí cao hơn nhiều và cũng không giải quyết được vấn đề thiếu hụt năng lượng. Mặc dù vậy, chúng vẫn có thể giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động thương mại, giảm thiểu cú sốc nguồn cung trong các tình huống khẩn cấp và đồng thời góp phần ổn định giá cả và kiềm chế áp lực lạm phát trên toàn cầu. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Giấu 8.000 cây vàng trong thiết bị điện tử từ Hồng Kông tuồn vào Việt Nam. Hôm 19 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thành phố Hà Nội đã khởi tố 7 bị can, trong đó có 5 công dân Trung Cộng để điều tra về tội buôn lậu. Tuy nhiên, giới hữu trách chỉ công khai danh tính bị can Đỗ Minh Đức, 38 tuổi ở phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh. Theo báo Pháp luật Sài Gòn, vụ án khởi phát từ tháng 10 năm 2025 khi công an bắt quả tang nhóm bị can đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội và thu giữ tại hiện trường 5 kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật có liên quan. Qua điều tra cho thấy để núp bóng đưa vàng lậu vào Việt Nam, các bị can cầm đầu người Hồng Kông đã cho mở công ty nhập cảng thiết bị điện tử qua đường hàng không. Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, nhóm buôn lậu cho dát mỏng vàng thành nhiều kích thước khác nhau, cất giấu bên trong các thiết bị điện tử có mặt phẳng rộng, sau đó đưa về kho hàng tại Bắc Ninh. Tại đây, do từng có thời gian đi học ở Trung Cộng và thông thạo tiếng Trung Hoa, bị can Đỗ Minh Đức được thuê làm trung gian tiếp nhận vàng, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm công dân Trung Cộng ở Việt Nam. Sau khi nhận các lô hàng, nhằm tránh bị phát hiện, nhóm công dân Trung Cộng cho trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau, rồi nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội. Trong bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho bị can Đức, sau khi nhận tiền từ khách, bị can dùng số tiền trên mua tiền ảo, rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của chủ mưu người Trung Cộng. Báo Việt Nam Express cho biết thêm, từ tháng 3 đến nay, nhóm bị can này đã buôn lậu tổng cộng khoảng 8.000 cây vàng tương đương 300 kg về Việt Nam, được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nội, với trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, khoảng 45,5 triệu Mỹ Kim. Khai với công an, bị can Đức thừa nhận, biết đây là vàng nhập lậu nhưng do được nhóm công dân Trung Cộng trả lương cao, với số tiền 150 đến 200 triệu đồng, khoảng từ 5.690 đến 7.587 Mỹ Kim mỗi tháng, nên đã tiếp tay.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề Sài Gòn bắt giữ hơn 100 người là công dân Trung Cộng và phi luật tân lừa đảo trực tuyến. Có 96 người là công dân Trung Cộng và 30 người là công dân phi luật tân đã bị bắt giữ trong hai vụ đột kích đường dây lừa đảo trực tuyến đóng chốt tại một số khách sạn, chung cư ở Sài Gòn sau khi bị Campos truy quét. Theo báo Công an Nhân dân, hôm 21 tháng 5, khi ập vào khách sạn Bảo Ly ở phường Thuần Giao, nhà chức trách đã phát giác nhóm 85 nghi can thuê nơi này với giá 315 triệu đồng, khoảng 11.948 Mỹ Kim cho mỗi tháng, để làm nơi lưu trú và lắp đặt các thiết bị lừa đảo. 17 trong số 85 nghi can Trung Cộng được xác định nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam. Ngay sau khi đến Việt Nam, các cả nhóm đã bị quản lý tịch thu hết sổ thông hành, tức passport, và đưa thẳng về khách sạn Bảo Ly. Nhóm này mang theo hàng trăm máy móc, thiết bị bao gồm máy điện toán, iPad và điện thoại di động được chuyển từ Campos sang. Hai nghi can bị quy kết cầm đầu băng nhóm là vợ chồng ông Hua Gao, 37 tuổi, quốc tịch Trung Cộng. Nghi can Hua Gao khai rằng mình từng làm quản lý ký túc xá cho một công ty lừa đảo trực tuyến đóng tại Campos. Do nhà chức trách nước này báo đang ráo riết trấn áp tội phạm lừa đảo, nam nghi can đã được chủ phân công sang Việt Nam thuê địa điểm tổ chức ký túc xá và đặt máy móc tại Sài Gòn, tiếp tục lừa đảo trực tuyến. Cả nhóm đã bị phát giác trước khi hoàn tất việc lắp đặt thiết bị tại khách sạn Bảo Ly. Trong một vụ bắt giữ khác, 11 nghi can Trung Cộng khác đã bị bắt tại một căn chung cư ở khu chung cư Vinhome Central Park, phường Thành Mỹ Tây, Sài Gòn. Tại căn chung cư có nhiều máy móc, thiết bị được nối mạng, có biểu hiện hoạt động tội phạm công nghệ cao. Trong cùng một thời điểm, Công an Sài Gòn còn phát giác một đường dây lừa đảo trực tuyến có liên quan đến nhóm 30 người phi luật tân tại một khách sạn ở phường Chợ Lớn. Đa số trong những nghi can này khai rằng họ đã ở Campuchia trước khi sang Việt Nam. Số còn lại bay từ Mã Lai Á qua. Nhóm này được 5 nghi can Đài Loan cầm đầu đường dây lừa đảo Campuchia đưa đến Sài Gòn để tiếp tục hoạt động lừa đảo.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm. Và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng qua vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, như thường lệ thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa nha. Bài thơ đêm hôm nay, cái tựa đề có một chữ buồn. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Buồn sao buồn thế em giấu yêu, ta gặp lại ta một buổi chiều, ngại ngùng khi gặp mà không hẹn, mắt nhìn như chẳng chút thương yêu. Lòng anh nào có muốn gì đâu, sao chẳng nhìn nhau, chẳng gật đầu, chẳng cười trong mắt, và sao chẳng khe khẽ trên môi câu dấu yêu. Trách người rồi có ngẫm lại thân, có tỏ người hay những ân cần, hay cũng lạnh lùng trên môi mắt, có thoáng trong lòng chút phân vân. Không không buông vạn vẫn là không, dẫu nghìn năm nữa vẫn chờ mong, và nghìn năm nữa tình vẫn thắm, tình ấy xin ghi mãi trong lòng. Đó là bài thơ với cái tựa đề buồn. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu qua nhạc phẩm Buồn. Như bài buồn này của ai vậy ha? Việt Tiến sẽ thử xem nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn. Tiếng hát của Hồ Lệ Tu vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân. Và hai đường like, nhớ nha quý vị thính giả, nhớ nha, hai đường like vẫn đang còn chờ quý

còn chờ quý thính giả cùng hòa vào đó. Và để tiếp tục cho chương trình trong khi chờ quý thính giả có thể gọi vào, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ nữa nha. Cái bài thơ này có cái tựa đề là cái gì đây? Bài thơ xưa cho em. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi. Rợp trời hoa gạo nở, trong ráng chiều mây bay, em một mình đứng đợi, bên trời ai có hay. Ngày xưa hoa phượng đỏ, nở thắm cả sân trường, ngập ngừng anh khẽ nói, em là cả trời thơ. Bài thơ xưa anh viết, chỉ một mình em thôi, môi hồng và mắt biếc, chờ em suốt một đời. Đó là bài thơ với tựa đề Bài thơ xưa cho em. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Bài thơ xưa cho em, thưa quý thính giả. Tiếng hát của ai đây? Để xem có ai hát nữa không nha.

À, để thử xem cái bài này có lẽ có vẻ như là với một cây đàn guitar thôi, vì tiếng nghĩ là nó sẽ là hấp dẫn này. Vâng, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thanh Trang qua tiếng hát của Lê Bảo. Xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Bài Thơ Xưa Cho Em.

tiếc quá. Âm thanh nó không có tốt thưa quý vị. Có lẽ bài này thì Việt Tiến thấy là chỉ có sofa, là chỉ có tiếng hát của nam ca sĩ Quang Tuấn thôi, chứ không có ai hát nữa. Lạ ha, cái bài này hay mà sao, vì sao Việt Tiến không có tìm ra ca sĩ nào khác ha. Thôi thì trở lại với tiếng hát của Quang Tuấn nha. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây bài thơ xưa cho em với Quang Tuấn.

0: nhạc phẩm rất là hay thưa quý vị khán giả. Nhưng mà tìm đi tìm lại đó thì Việt Tiến Kỳ thấy có mỗi một tiếng hát của Quang Tuấn là cái nhạc phẩm là thể hiện cái nhạc phẩm này của Thanh Trang thôi. Lạ ha, nhạc phẩm này hay chứ. Và sao thấy không mấy ca sĩ hát à? Bây giờ Việt Tiến là xin được chờ đợi của tác giả gọi vào. Chúng ta vẫn còn thì giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa nha. Bài thơ kế tiếp, Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng theo dõi sau đây. Bài thơ với cái tựa đề là Buồn Thu. Hồi nãy là buồn, còn bây giờ là có chữ thu nữa nha. Bây giờ là mùa thu, trời giăng khói sương mù, hàng cây sơ sát gọi, bên đường ngập lá thu vàng biết mấy, mây thu hờ hững bay, gió thu mang buốt giá, xào xạc lá thu bay. Thu ơi thu biết không, bao nỗi nhớ mênh mông, theo mùa thu trở lại, lay nỗi nhớ trong lòng. Thu buồn thu có hay, bao nỗi nhớ nhẹ lay, tình thu sao xuyến lạ, vây kín suốt đêm ngày. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Buồn Thu và Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả để tiếp tục cho phần thơ nhạc giao hòa. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả trên đường line. Alo. Alo, vị thính giả trên đường line. Vâng, rồi. Việt Tiến xin được mời vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. Alo.
1: Alo, dạ.
0: Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Hôm nay cậu xin Việt Tiến cho một bài thơ, tặng một bài thơ với lại một bài hát.
0: Vâng.
1: Lâu rồi. Quá rồi để tặng cho mấy chị sáu chị bảy với lại cô chín bạn.
0: Vâng.
1: Hôm thì cái người khác bữa nay tôi yêu cầu.
0: Dạ vâng.
1: Ok, chúc Việt Tiến đầy đủ sức khỏe nha.
0: Vâng,
1: khỏe.
0: Rồi, thì cảm ơn cô gió nha.
1: Ok, bạn. Dạ, vâng.
0: Vậy thì vừa rồi là một cái bài thơ mà Việt Tiến vừa mới gửi đến quý thính giả. Đó là bài thơ Buồn Thu. Thì bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao, thưa quý vị thính giả. Đó là nhạc phẩm Buồn Tàn Thu. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây với tiếng hát của để xem. Vâng, bây giờ vị tiếng sẽ được mời quý tác giả thưởng thức tiếng hát này hơi là lạ chút xíu nha. Buồn Tàn Thu với Nguyên Nhung. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức.

buồn tàn thu là một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao, và quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của Nguyên Nhung. Vâng, và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay báo. Vâng, và bây giờ vị tiếng xin được tiếp tục nha, để xem còn chúng ta còn cũng khá nhiều thì giờ thưa quý thính giả. Vị tiếng lại xin được mời quý thính giả theo dõi một cái bài thơ. Bài thơ này nó ngắn lắm nha, có 4 câu thôi. Em có bao giờ, là một bài thơ vị tiếng xin được cùng Kim chia sẻ đến quý thính giả để tiếp nối ngay sau đây. Em có bao giờ qua lối xưa để nghe trăng vỡ những đêm mưa, để nghe hồn lạnh như hầm mộ khóc mối tình kia mấy cho vừa. Đó là một bài thơ với cái tựa đề là Em có bao giờ, một bài thơ rất là ngắn. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Khối Tình Trương Chi của một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của ai đây? Hai tiếng hát đi nha. Tuấn Ngọc và Thái Hiền, xin được mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Khối Tình Trương Chi của Phạm Duy.

Tuấn Ngọc và Thái Hiền vừa cùng đến với chúng ta qua một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc phẩm với tựa đề Khối Tình Trương Chi. Và bây giờ chúng ta còn rất là ít thì giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa. Việc tiến sẽ được kết thúc qua một bài thơ với cái tựa đề là Cõi Xưa. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Không biết là con đủ thì giờ dành cho một nhạc phẩm nữa hay là không, nhưng mà tuy nhiên bây giờ với bài thơ trước đi rồi tính sau. Lá vàng ngập lối thiên thai, vẳng nghe sao xác gót hài nhẹ đưa, vọng về từ cõi thu xưa, nhạc lòng rơi vỡ tiếng mưa xa vời. Thu vàng cho nắng đơn côi, gió gây hương nhớ, mộng đời thoát thai. Vàng thu nắng nhạt mưa phai, ngàn thu lá nhớ thương ai đợi chờ. Đó là bài thơ Cõi Thu Xưa. Bây giờ Việt Tiến không biết là nhạc phẩm rồi chốt luôn nhạc phẩm Tiếng Sáo Thiên Thai sẽ kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Qua tiếng hát của ai đây? Tiếng Sáo Thiên Thai với Khánh Hà, Lưu Bích và Thúy Anh. Xin được mời quý tác giả thưởng thức Ba Chị Em. Và đây cũng sẽ là nhạc phẩm kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta.

Tiếng sáo thiên thai là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua ba tiếng hát của ba chị em Khánh Hà, Lưu Bích và Thúy Anh. Và đó là nhạc phẩm cuối cùng có thể chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi và cùng quay vào để tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Trong đêm hôm nay, đến đây một lần nữa tiếp mục tiếng đêm là xin được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thủy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

66 lời Phật dạy về cuộc sống. Dưới đây là 66 lời Phật dạy về cuộc sống, những câu nói khá hay của Phật giáo. Các bạn mong muốn tìm hiểu đạo Phật nên đọc và suy ngẫm, sẽ giúp tâm hồn thanh tịnh hơn giữa bộn bề lo toan trong cuộc sống. Thứ nhất, sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. Thứ hai, nếu anh không muốn rước phiền não vào mình thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. Thứ ba, bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. Thứ tư, bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. Thứ năm, khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. Thứ sáu, sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. Thứ bảy, bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc vì chia ly là lẽ tất nhiên. Thứ tám, đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận. Thứ chín, khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não. Thứ mười, mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. Thứ mười một, người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình mới có thể thay đổi người khác. Thứ 12, bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới được, bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn. Thứ 13, một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. Thứ 14, người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác. Thứ 15, hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn đa khẩu hạ lưu tình. Thứ 16, vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai. Giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát? Thứ 17, đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người bạn không hề yêu thích. Thứ 18, mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận. Thứ 19, cũng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao bạn phải chứa đầy những phiền não như vậy? Thứ 20, những thứ không đạt được chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ. Chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó, khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn. Thứ 21, sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang, thì tôi lại phát hiện có người không có chân. Thứ 22, tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác, chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ? Thứ 23, hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình. Thứ 24, mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó. Thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn, người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt. Thứ 25, tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại. Thứ 26, đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. Thứ 27, khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn. Thứ 28, người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn, tổn thương người khác là kẻ đê tiện. Thứ 29, người âm thầm quan tâm
chúc phúc người khác đó là một sự bố thí vô hình. Thứ 30. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm, thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. Thứ 31. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng hay không. Thứ 32. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu. Thứ 33. Người không tắm rửa thì càng sức nước hoa càng thêm thối. Thứ 34. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi. Thứ 35. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ. Thứ 36. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. Thứ 37. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy. Thứ 38. Sống một ngày vô ích không làm được chuyện gì thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm. Thứ 39. Quảng kết chúng duyên chính là không làm tổn thương bất cứ người nào. Thứ 40. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. Thứ 41. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả. Thứ 42. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên, cho nên bạn cần phải tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. Thứ 43. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn. Thứ 44. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực. Thứ 45. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Bạn dối người khác được, nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình. Thứ 46. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. Thứ 47. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì, chúng ta sống vì cái gì. Thứ 48. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. Thứ 49. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có. Thứ 50. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ, thì đó mới là từ bi. Thứ 51. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. Thứ 52. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình. Thứ 53. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. Thứ 54. Đa số người cả đời chỉ làm được 3 việc: dối mình, dối người và bị người dối. Thứ 55. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời. Thứ 56. Chỉ cần tự giác tâm an thì Đông Tây Nam Bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. Thứ 57. Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu bạn chịu buông xuống thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở mức độ nào đó mà thôi. Thứ 58. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. Thứ 59. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi không dính dáng gì tới bạn, chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn,
Nếu không thể thì tôi đành cam chịu. Thứ 60. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại. Thứ 61. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hãy nghĩ họ chính là thiện tri thức của bạn. Thứ 62. Người khác có thể làm trái nhân quả. Người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta, nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh. Thứ 63. Nếu một người chưa từng cảm nhận được sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. Thứ 64. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho chúng ta, nhưng không thuộc về ta. Thứ 65. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới chung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ. Thứ 66. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học, có đức tự nhiên thơm.

cái tâm của con người. Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hằn lên sự vất vả cực nhọc của một người lao động thấp kém. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng ngay lập tức lại tỏ vẻ thất vọng, trông chị rất đáng thương. Trên sân ga, người đi qua lại tấp nập,

qua người phụ nữ đó đều ném về phía chị những cái nhìn ái ngại và thương cảm. Không một ai có ý định dừng lại để giúp đỡ chị, đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng. Họ đều đi qua chị với một tốc độ rất nhanh, dường như là họ nghĩ nếu đi chậm lại thì chắc chắn người đàn bà đó cũng sẽ kéo họ lại để lại lục nhờ vả một việc gì đó. Một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ sang trọng, biểu môi và nói với người đàn ông cũng có vẻ sang trọng bên cạnh mình: anh để ý đấy nhá, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hoặc sẽ tìm cách để kết bạn với mình để bị chị ta tra tấn trên suốt chuyến đi bằng những câu chuyện vừa dài vừa vô duyên, hoặc như chị ta sẽ mượn mình chiếc khăn mùa xoa để lau mồ hôi mà lau xong thì mình không dám xin lại, hay như mượn bình nước uống rồi tu ừng ực thì vài ngụm đã hết veo, đúng là người nhà quê. Xin chào, xin... Quả nhiên, người phụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu, nhưng dường như không đợi chị nói hết câu, mọi người đều xua tay, lắc đầu và nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Không nản chí, người phụ nữ này lại men theo các cánh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảy hẳn lên các toa chưa đến giờ xuất phát. Đi đến toa nào, chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng thương. Và câu duy nhất thốt ra từ miệng người phụ nữ đáng thương đó là: xin mọi người hãy giúp đỡ cho tôi. Những người ngồi trên tàu tỏ ra rất khó chịu với người phụ nữ này. Có người thì xua tay ra hiệu xua đuổi. Có người vừa thấy bóng dáng chị ở đầu toa đã vội lấy tờ báo che mặt giả vờ ngủ. Trên gương mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản. Người phụ nữ xót xa nghĩ: mình đâu phải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự với mình như vậy? Chị ta lại đi qua các toa tàu khác, nhưng không ai muốn nghe chị trình bày hoàn cảnh của mình. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy một chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi đọc báo. Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú, và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhẹ nhàng đi về phía chàng thanh niên, người phụ nữ cất tiếng nói: xin lỗi cậu có thể giúp đỡ cho tôi được không? Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người phụ nữ nông thôn nọ. Xin lỗi, chị đang hỏi tôi đó à? Người phụ nữ gật đầu. Xin anh giúp đỡ cho tôi với. Tôi lên thành phố để tìm người bà con, nhưng tìm không ra. Tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết cả rồi. Muốn về quê nhưng không biết làm thế nào. Cậu có thể mua giúp một tấm vé để tôi về quê được không? Sau khi nghe người phụ nữ đáng thương nói xong, nét mặt chàng thanh niên trông rất tư lự, dường như anh ta vừa muốn giúp lại vừa không muốn giúp người đàn bà đáng thương đó. Sau một thời gian im lặng, chàng trai bèn đưa tay vào túi quần của mình, khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ. Chị cầm lấy đi, tôi chỉ còn có chừng này, không biết có đủ hay không. Tôi cũng vừa mua vé để về quê nên không còn nhiều. Tôi lên thành phố này để kiếm việc, hy vọng tìm được một công việc kiếm được kha khá, nhưng khi lên đến thành phố với tấm bằng trung cấp trong tay, tôi không thể nào tìm ra được một việc gì để làm. Chỉ cầm tạm vậy. Người phụ nữ rưng rưng cầm lấy những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chỉ mới thốt lên được hai tiếng: cảm ơn. Vừa quay gót đi về phía cuối toa thì chị lại nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ. Cậu ta hớt hải đi về phía chị và nói: như thế này vậy, chị cùng quê với em hay chị lấy tấm vé của em đi vậy? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: thế còn cậu thì sao? Số tiền em vừa đưa cho chị có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất phát từ ga này. Như vậy còn cách nhà em cũng không xa lắm, em có thể đi bộ mà. Chị cứ cầm lấy vé đi, em là con trai, thế nào mà chẳng được. Còn phụ nữ như chị thì không thể nào đi bộ về nhà trong đêm tối được. Thôi, chúc chị thuận buồm xuôi gió, xin chị cứ đưa lại cho em đống tiền lẻ đó. Nói xong, không kịp để cho người phụ nữ phản ứng gì, chàng trai vội cầm lại số tiền lẻ trong tay người phụ nữ và đưa lại cho chị tấm vé của mình. Anh vội vàng đi ra khỏi tàu và đến quầy bán vé. Rất nhanh sau đó, chàng thanh niên lại lên tàu. Người phụ nữ tiến lại gần phía chàng trai và cất tiếng hỏi: sao cậu lại làm như vậy? Cậu không hối hận à? Chàng trai lắc đầu: không chị à. Trong ánh mắt của người phụ nữ đáng thương nọ ánh lên một niềm vui không xiết. Chị cầm tay chàng trai và nói: anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát. Người phụ nữ kéo chàng trai ra khỏi nhà ga,
vẫy một chiếc taxi, tự động mở cửa xe và quay lại nhìn chàng trai. Cậu lên xe đi, hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi. Hóa ra, người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nổi tiếng. Để đi tìm một người trợ lý đáng tin cậy, chị đã phải hóa trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày. Chị nói rằng, các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải tự làm khổ mình như vậy, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng tìm được một người thật sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả rất khó. Có thể chàng thanh niên đó không có trình độ hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa, nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ta có cái tâm. Có cái tâm trong cuộc sống thì mới có cái tâm trong công việc được, và đó là thứ mà công ty của tôi rất cần. Các bạn thấy, một tấm vé để đổi lấy cả một sự nghiệp sáng làng. Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên, nhưng thật ra trong sự ngẫu nhiên đó lại có tính tất yếu của nó. Rất nhiều người đã có mặt ở trên sân ga, nhưng chỉ có chàng trai trẻ kia mới nhận ra được niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như vậy, mà điều quan trọng là anh ta đã biết chia sẻ cái tâm của mình cho mọi người xung quanh.

10 triết lý về cuộc đời ai cũng nên tự dặn mình. Thứ nhất, bạn có một cơ thể, một và chỉ một. Dù bạn thích nó hay ghét nó, thì nó cũng vẫn là của bạn. Giữ gìn nó cho tốt. Thứ hai, trong thời gian dài tới, bạn sẽ học được nhiều bài học bổ ích từ một ngôi trường. Nó có tên là trường đời. Thứ ba, lỗi lầm thực chất là những bài học. Trưởng thành là một quá trình của những trải nghiệm, sai lầm và thử thách. Chừng nào bạn còn thất bại mà vẫn dám tiếp tục trải nghiệm thì bạn vẫn còn tiếp tục trưởng thành. Thứ tư, các bài học sẽ lặp đi lặp lại cho tới khi bạn học được chúng. Một bài học sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều cái giá phải trả khác nhau và chỉ chấm dứt cho tới khi bạn học được. Thứ năm, việc học không bao giờ kết thúc, không có quãng thời gian nào trong cuộc đời của bạn không đi kèm với việc học. Nếu bạn còn sống, có nghĩa là vẫn còn những bài học dành cho bạn. Thứ sáu, ngày mai không phải là thời điểm tốt hơn hiện tại. Khi cái ngày mai của bạn đến và trở thành hiện tại, bạn sẽ lại so sánh nó với cái ngày mai khác. Cái bây giờ mới chính là khoảng thời gian hoàn hảo nhất dành cho bạn. Thứ bảy, những người chung quanh là cái gương của chính bạn. Bạn sẽ không yêu hay ghét một điều gì đó từ họ, cho tới khi nó phản chiếu những điều bạn thích hay ghét về chính bản thân mình. Thứ tám, cuộc đời nằm trong tay bạn với tất cả những dụng cụ, tài nguyên bạn đang có. Bạn làm gì với nó là quyền của bạn, sự lựa chọn là của bạn. Thứ chín, câu trả lời cho tất cả những thắc mắc, vấn đề về cuộc sống nằm trong chính bạn. Để tìm được câu trả lời, tất cả những gì bạn cần làm là quan sát, lắng nghe, hiểu rõ và tin tưởng chính bản thân mình. Thứ mười, dù muốn hay không, thì cũng sẽ có lúc bạn quên hết những điều này.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời qua tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Và bây giờ, phần tiết kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: cậu bé ngồi bên cạnh ông cả bất thần đứng dậy. Chỏ chàng thiếu niên đứng bên cạnh anh chủ xe Sài Gòn nói:
1: "Ê, mày cũng biết đá gà nữa sao mày?"
0: Rồi chạy ra bua xua với bạn. Hai bên mừng nhau. Cậu bé quay lại nói với ông cả:
1: "Nó là bạn học của con ở trường Ta Be đó ông nội à. Con có đến nhà của nó chơi. Nhà của nó xe như là bù huông vậy đó. Đếm không có hết đâu ông nội ơi."
0: Ông chủ xe nói với ông cả:
1: "Dạ, xe của tôi bán không có dưới 10.000 một chiếc đâu dạ thưa ông cả. Tôi có thể phụ với cậu của tôi 10-15 chiếc để làm vui lòng cho ông cả."
0: Nghe nói như vậy, ông cả ngọt hơi nhợn. Thằng con nít ở đâu ló mặt ra mà bảnh như vậy, bèn nói:
1: "Gà chưa có làm sổ xong mà, à để thông thả rồi coi bao nhiêu."
0: Ông hội đồng bình lôi hai trình ra dì tai:
1: "Nè, mày có dám cho con gà nó chém một phát hay là không vậy hả hai?" "Dạ chứ dạ ông hội." "Mà mày có dám hay là không, đừng có hỏi mần chi. Cửa gà chém bất quá như là gai quýt nó đâm vậy thôi chứ có gì đâu ông hội." "Chú à, mà dám tôi sẽ thưởng cho chú 50 dạ lúa liền hả?" "Dạ xưa kia kỹ tính từng đem thân mình mà đỡ ngọn giáo cho hớn cao tổ. Tôi đây á mang ơn ông hội đã nhiều, đâu có dám chối từ."
0: Ông hội trở vào nói với chủ trường:
1: "Con ô mặt lọ bao sổ một thước nha."
0: Ông chủ trường hỏi lại một lần nữa cho chắc:
1: "Nghĩa là 100.000 đồng tiền độ hả ông hội?"
0: Ông hội gật. Anh chủ xe Sài Gòn tiếp:
1: "Dạ cậu cứ thả sổ đi, bây đó muốn bao nhiêu á thì mình cứ theo bấy nhiêu."
0: Dân Hậu Giang biết tiếng con điều ó bốn kỳ nên đá ké 20, rỗng số là 120. Anh chủ xe hơi hỏi ông cả:
1: "Dạ bẩm ông cả, dám xin ông cả cho biết, vậy chứ ông cả có bằng lòng mà nhận xét hay là nhận xe vậy?" "Nếu như mà ông cả nhận xe thì ông cả phải cho người lên Sài Gòn mà lái xe về, chứ tôi không có người để mà lái xuống đây cho ông cả đâu. Cái hồi năm ngoái ông cả bé ở Gia Lai lên mua một lần 3 chiếc, một chiếc chở cây can, một chiếc chở cái nón của ổng, còn một chiếc nữa thì ổng ngồi, bao hại tôi phải tốn 3 người tài xế. Thiệt là mất sở hụi quá trời quá đất hèn."
0: Ông cả cười vĩnh dâu:
1: "Chú lo dữ hồn, chưa có ăn chưa có thua mà chú. Nhưng mà chú muốn cách nào thì tôi ưng theo cách đó."
0: Sư kê chưa đem gà vô mà hàng sáo bên con điều ó quăng bạc ăn bậy rần rần. Ông hội đồng hoài không khứng độ này lắm, nhưng vì bạn gà đồng hương nên cũng đá ké vị tình con ô mặt lọ 10 nghiêm. Còn ông hội đồng bình thì bảo thầy Năm:
1: "Thầy à, tôi phiền thầy bắt tiếp hết bạc ăn bảy ăn sáu cho tôi nghe thầy Năm."
0: Thầy Năm ái ngại nhưng vẫn làm theo lời ông hội. Bạc hàng sáo quăng quá sức ghi không kịp, thầy Năm phải nhờ thằng Đặng nhớ giúp. Chủ trường bước ra trước bàn nước tuyên bố:
1: "Tỏ nha."
0: Hai sư kê bồng gà vào, mỗi người ngồi ở đầu chữ công chờ lệnh. Điều ó cất tiếng gáy dũng mãnh háo thắng. Gà kia xuống ngựa quy hàng. Ô mặt lọ chỉ nén đầu lắng nghe và cục tác 2 tiếng, ra vẻ bảo: "Khoan đã, ở đừng có dịu võ dương oai." Hai trình mặc quần trắng, di lê trắng, lòi 2 cánh tay gân guốc ra ngoài, khăn nước cắn chéo ở góc mép quật lên vai. Thằng Đặng rót đưa Hai Trình một ống trúc nước. Hai Trình hớp một nửa phun xương cặp dạng đồng của đại tướng mặt lọ, còn lại một nửa thì cho đại tướng thấm giọng. Xong xuôi, Hai Trình trà tay dưới đất ngán mỏ đất và sát tay vào bắp và chân trong nách gà cho ấm. Hai Trình vút chòm lông cổ gà và dù gì:
1: "Ráng nghe con ô, phải thời một cửa là con vinh quy bái tổ hả?"
0: Một tiếng keng vang lên, đồng xu nước rớt xuống. Giờ phút thiêng liêng đã điểm. Ông chủ trường móc trong túi ra một chiếc khăn trắng, nhúng nước vắt thật khô rồi lau cựa cả 2 con gà. Xong ông còn giở cánh gà lên mà lau nách cho chúng. Nhưng cũng chưa hết, ông bảo 2 ông sư kê lật 2 bàn tay đưa ra cho ông xem, để đề phòng móng tay nhọn lén đâm thủng bầu điều gà. Mỗi ông sư kê ôm gà mình rồi chia ra phía trước. hai con chiến kê dừng lông cổ tiến tới. Ông chủ trường mới hô:
1: "Thả gà, buông đuôi ăn trót nha."
0: Ông chủ trường đề phòng mọi cách gian lận như tẩm nọc rắn vào cửa, thoa xạ trồn vào bên trong cánh gà. Sư kê điều ó phóng gà tới trước, hai trình cũng đẩy gà mình tới nghinh chiến, nhưng chưa buông hẳn con ô mặt lọ ra, cánh tay trái vòng ra trước che ức cho nó. Điều ó hung hăng và nhanh như chớp phóng nạp liền, máu xối xuống đất. Ông cả ngọt gật gù và vuốt râu, hàng sáo la lên. Bên phía điều ó vỗ tay ré lên khoái trá và quăng bạc lia lịa.
1: Bể dừa lúa của mặt lọ rồi, thủng màu dừa tiểu thư mặt lọ rồi. Ăn sáu một chục cặp đấy nè, ăn năm, muốn mấy cặp thì bắt mấy cặp.
0: Hai trình không màn vết thương trên tay, hai trình không rõ ý ông hội bảo anh che ức con mặt lọ là có ý nghĩa gì, nhưng chắc chắn cú nạp đó không làm gà mình bị thương tích. Vậy là tốt rồi, người sư kê thương gà như con, cha mà đỡ được cặp cựa cho con càng quý. Hai trình giơ cánh tay bị thương lên và nói:
1: "Dạ, xin phép chủ trường cho tôi băng cái cánh tay lại rồi sẽ đá tiếp ạ."
0: Ông chủ trường gật đầu đồng ý. Ông hội đồng đã chuẩn bị sẵn, chỉ nháy mắt là băng bó xong. Ông nghĩ thầm: con điều ó ác thật, cặp cựa phóng lút. Nếu không có cánh tay hai trình đỡ thì ô mặt lọ đã thủng bầu diều và tình thế đã chuyển từ huề xuống thua. Hàng sáu phía điều ó quăng bạc ăn năm ăn sáu như mưa. Chủ trường ban lệnh thả gà, phe điều ó vẫn quăng bạc như cũ, phe mặt lọ rụt rè, chỉ vài người đưa tay ngoéo mà thôi. Mặt lọ bị đá tấp vô bồ mấy lần nhưng gượng đứng lên được, tiếng la ré vang dội lấn áp hẳn phe kia. Mặt lọ nạp thưa đòn nhẹ, có vẻ như ngán đối thủ. Nó già cần xuống sát đất nhìn vào cặp cán của điều ó. Cử chỉ đó làng gà nòi gọi là soi vẩy hoặc so chân, thỉnh thoảng mới vô vỉa, đá kẹt được một đòn rồi lui ra không để cho địch thủ kèo trên. Lại một tiếng keng, đồng xu bị đứt sợi chỉ rơi trên mặt dĩa chấm dứt nước nhứt. Hai trình nhanh nhẹn chạy tới xớt gà mình giơ lên. Con điều ó hăng hái đuổi theo làm cho phe hàng sáo vỗ tay rầm rầm vì thấy con điều ó đang thắng thế.

0: Hai Trình ôm con ô mặt lọ lùi ra gốc cột chỗ ông hội đồng và thầy Năm đang ngồi. Thầy Năm hờm sẵn kim chỉ, dao miếng và các dụng cụ cần thiết cho việc may vá, điều trị chớp nhoáng các vết thương. Ông hội đồng mang kính đưa tay nhẹ nhẹ giở cánh, xem cổ, sờ đùi và vạch lông khắp mình con lọ để tìm vết. Lạ này, con điều ó đá như mưa bão, áp đảo con mặt lọ suốt nước nhất. Ông nói với thầy Năm.
1: Thầy Năm à, thầy cất dao miễn với kim chỉ đi thầy Năm à.
2: Bộ ông hội không có tìm thấy một vết nào hết hay sao hả ông hội?
1: Thầy Năm tỏ mắt á, thì tìm thử xem. Chứ tôi thì không có thấy cái gì hết cả thầy à.
2: Lạ thiệt à, ông hội thấy con ó nó có dãy thanh long có phải không?
1: Phải thầy à, nó được mệnh danh là tiểu tử long bốn kỳ mà.
0: Ông hội mừng thầm, nếu vậy thì sự dự đoán của mình chắc là không sai. Rồi ông dì tai Hai Trình.
1: Nè Hai Trình à, nước nhì á, mình sẽ lượm bạc. Nếu không á, thì chỉ qua tới nước ba mà thôi. Chắc chắn là mình sẽ ăn đồ này rồi.
0: Hai Trình cũng lấy làm lạ, không hiểu được tại sao con ó hùng lực như vậy mà lại không gây thương tích gì cho con lọ. Làm sư kê cả chục năm rồi, nhưng Hai Trình chưa gặp trường hợp nào như vậy. Hai Trình thả gà, ngồi lui lại, cánh tay bị cựa bắt đầu cảm thấy ê ê. Hai Trình đưa lên, thấy máu thấm qua vải băng. Hai Trình vẫn không hiểu việc ông hội bảo mình làm như thế là nghĩa làm sao. Trong lúc đó, cặp địch thủ vẫn quần nhau ở chiến trường. Mặt lọ có trả đòn khá hơn ở nước nhất, nhưng vẫn bị điều ó áp đảo bằng những miếng đá xỏ rất đau, làm cho Hai Trình phải méo mặt. Hai Trình tưởng tượng máu của mặt lọ phải đổ đầy cả đất. Nó hơi yếu thế, cứ phải tìm cách chui vào cánh để đá vỉa vớt hoặc tránh đòn, nhưng điều ó rất khôn, không cho con mặt lọ lùi vào cánh mình. Sư kê của điều ó là một lão già đen như gỗ muôn, đầu bạc phếu, đặc biệt cặp mắt của lão thì lại ti hí như che kín những mưu độc ở bên trong. Lão ta chọi hai tay mọp sát đất theo dõi từng cú đá của gà nhà. Sau mỗi cái nhảy của điều ó, lão kêu lên như để ông cả ngọt nghe mà liệu bệ quang bạc.
1: Chém cần, đâm cần hang cua, chém kẹt đuôi.
0: Ông cả ngọt tin lão lắm. Có lẽ lão là dưỡng phụ của bầy gà chiến của ông, nên lão thuộc nét đá của từng con. Đặc biệt con linh kê điều ó có vảy thanh long này. Ông cả ngọt nghe lão sư kê thông báo từng đường gươm. Ông chờ đợi đối thủ lào đảo, quay mồng, ngã quỵ, hoặc cuốn vó chạy dài để phóng bạc bất ngờ đánh đối phương bằng những đòn tâm lý ác nghiệt. Nhưng qua hết nước hai, ông nhìn sang con mặt lọ. Ông thấy nó vẫn khỏe du, lông lá không bê bết máu, cần vẫn cất cao, mắt vẫn tinh anh. Mọi khi thường đâu có vậy, ó nạp sát đầu là đối phương tử thương ngay, chậm lắm là 1/3 nhang nước nhất. Ông ngoắc lão sư kê tới, hất hàm. Ông sư kê nói nhỏ.
1: Không có sao đâu ông cả, gà không có ăn sớm, ắt là sẽ ăn khuya thôi.
0: Ông cả ngọt vẫn ngồi không yên, ông cảm thấy con điều ó cứ mất lần nhuệ khí. Đồng xu lại rơi, tiếng khua sắc của đồng xu làm cho ông giật mình. Lão sư kê ôm con điều ó tới trước mặt trình diện. Ông xem qua, thấy con gà của mình không bị một vít nặng nào. Điều đó làm cho ông tin tưởng con ó sẽ ăn nước khuya như sư kê vừa nói. Trong lúc bên con mặt lọ thì bao vây kỹ gã hiệp sĩ của mình, không để cho một cặp mắt lạ nào có thể dòm ngó tới nó. Còn ông hội đồng bình thì tỏ ra buồn rầu. Ông không chăm sóc vết thương cho đứa con cưng của mình nữa. Ông ngồi ngoài vòng người để dễ dòm bốn phía canh chừng đếm gà. Chốc chốc, ông quay lại bảo.
1: Nè, qua cái dít ở trong trái chanh của nó có nặng hay là không vậy? Máu bầm ở trong kẹt đùi nó nữa kìa. Còn cái dít ở gần hang cua có sâu lắm hay không?
0: Ông vừa nói vừa liếc qua phía điều ó. Ông thấy lão đầu bạc vừa nói vừa ra bộ với ông cả ngọt. Ông này gật gù tỏ vẻ vừa lòng. Ông hội đồng hoài tiếp tay om nước cho con mặt lọ. Ông cũng phụ lời nói của ông hội đồng bình. Ông nói hơi to, cố ý cho phía điều ó nghe.
1: Dít ở gần hang cua ra máu đen dữ quá anh hội.
0: Vào nước ba, ông cả ngọt hy vọng tràn trề, nhưng cháy gần hết sợi chỉ mà có mặt lọ vẫn cứ trơ trơ. Nó lại còn phần vượng sức hơn ở nước nhì. Ông cả hơi sốt ruột, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu rịn ra rồi chảy có giọt. Thằng bé mở chiếc quạt giấy quơ quơ tạo một sự dễ chịu cho ông. Hai cần gà kéo vào nhau, hai cái mỏ tìm chỗ để níu đá. Con điều ó bất thần lùi xuống lườn có mặt lọ ra sau đuôi. Ông cả vỗ đùi, la lên như ra lệnh.
1: Chém chết đó con điều.
0: Con điều luồn ra sau, quay cổ lại.
1: Chém mã kỳ của đó nghe con.
0: Lão sư kê đầu bạc biết cái nết của con gà nên quát. Hình như con mặt lọ hiểu ý kẻ địch. Thay vì để đối thủ nắm đầu đá, cú đá này nhà nghề gọi là miếng lật vung, lật xuồng hoặc lật mộ, thường là chém ngay lưng lũng phổi. Con mặt lọ lại hụp xuống, con điều ó chồm tới cắn đầu, nhưng chỉ hận quá đà chui lúi và cắm đầu. Mặt lọ bước tới nhảy chân tiên một phát nhẹ nhàng như không, chỉ nghe một tiếng róc nhỏ. Con điều ó lào đảo giang thẳng hai cánh rồi ngẩng cổ lên như cổ hạc thờ. Hàng sáo reo lên ầm ầm vì nghĩ rằng nó sẽ trả đòn mãnh liệt. Nhưng chàng hiệp sĩ lại chậm chậm xếp giáp và gục cổ xuống, rồi từ từ ngã quỵ êm ái trên nền đất đã từng chứng kiến nhiều chiến thắng oanh liệt của mình. Đầu nó nhủi xuống, vạch một đường máu dài rồi dừng lại. Đuôi nó xòe tất cả lông ra và nhổng lên như muốn nói tiếng vĩnh biệt với chủ kê, sư kê và hàng sáo. Rồi hai chân nó sụp xuống, toàn thân ngã ngang, hai chân run run như lời chăn chối. Lão sư kê đầu bạc vọt tới định ôm con gà, nhưng ông hội đồng bình giơ tay ngăn.
1: Nè, cứ để yên đó nha, không có được bắt à, phải chờ lệnh của chủ trường cái đã.
0: Chủ trường gà bước ra khỏi ghế, đứng bên mé hồ giơ tay phán.
1: Chủ kê với sư kê và hàng sáo hai bên không có được động thủ nha, nếu ai vào ôm gà nào trước thì con đó kể như là thua.
0: Trong lúc đó, con ôm mặt lọ ngẩn cổ cục tác vang dân. Mọi người nín thở. Con điều ó vẫy hai cánh sành sạch tròi tròi cập chân rồi im hẳn. Ông chủ trường nhẹ nhàng bước tới cúi xuống xem bên này bên kia con điều ó rồi quay ra trịnh trọng tuyên bố.
1: Con điều ó đã nhắm mắt và hết nhúc nhích rồi. Cho phép hai bên bắt gà và giữ lại ba lần như đã nói ở trong nội quy của trường.
0: Lão sư kê đầu bạc nhanh như chớp lao tới ôm con gà lên, tay bợ lườn, tay kéo cần nó lên áp miệng vào, vừa hà hơi ấm vừa mút máu. Hàng sáo ùa ra vây quanh xem tình thế của gà nhà. Ông cả ngọt bệ vệ bước tới, lão sư kê đầu bạc run run giọng.
1: Bẩm ông cả, không có sao đâu, nó bị cắn xỏ cho nên bất tỉnh đó thôi.
0: Ông cả ngọt móc trong lưng lấy ra một cái túi gấm, chậm rãi mở ra, thọc hai ngón tay chúi mãng vào kẹp ra một hườn thuốc nhỏ bằng hột đậu nành. Trong khi lão sư kê nhanh nhẩu banh mỏ con gà ra, ông cả bỏ viên thuốc và thọc luôn ngón tay vào miệng con gà. Ông vừa rút ngón tay ra thì một ống trúc bằng ngón tay cái chứa đầy nước được đưa tới. Lão sư kê lầm thầm vài câu như thần chú rồi rót vào họng gà. Lão vuốt dạ hầu gà và há miệng ra ngậm cần gà mòng, hà hơi từ canh mòng tới hang cua. Già lên xuống hai ba lượt như truyền sức mạnh cho nó. Mắt con điều ó đang nhắm nghiền bỗng mí mắt cử động nhẹ nhẹ. Lão sư kê lấy chiếc khăn phép của lão choàng lên mình nó rồi lại đọc lâm dâm. Không ai ngoài ông cả ngọt hiểu việc đó có tác động gì. Nhưng người ta tin rằng lão có phép cải tử hoàng sanh.

0: Nhang om nước đã cháy hết nhưng chưa dứt sợi chỉ, cho nên đồng xu vẫn còn treo. Ông hội đồng hoài nhắc ông chủ trường. Ông chủ trường nhìn lại thấy sợi chỉ thay vì ở cuối nhang om lại bị rời vô đầu nhang nước, cho nên nhang om đã hết từ lâu mà đồng xu không rớt. Đó là do bàn tay tụi điếm gà. Tụi này thừa lúc hàng sáo trộn rộn thì rời sợi chỉ để kéo dài thời giờ, có lợi cho bên gà lâm nguy. Ông chủ trường biết tụi điếm gà này ăn tiền của ai để cháo trở vậy, nhưng ông không muốn có sự cãi vã đưa đến xô xát. Ông cứ bình tĩnh tuyên bố:
1: hai bên thư kê ôm gà ra nhử lại nha.
0: Bạc ăn năm ăn bốn, bên mặt lọ quang ra rào rào, tay từ rừng hàng sáo mọc ra tua tủa. Lão sư kê vừa bước ra vừa hạ cần con điều ó và chậm chạp ngồi ở đầu chữ công. Con điều ó đã mở mắt nhưng cập mắt hết thần sắc. Hai trình đưa con mặt lọ ra, con điều ó ngoách ra một bên. Con mặt lọ chồm tới mổ nhưng ó không phản ứng. Chủ trường tuyên bố:
1: thả gà.
0: Hai bên bắt đi thả lại hai lần. Đến lần thứ ba, lão sư kê đầu bạc vừa đứng dậy chưa kịp quay lưng đi thì con điều ó đã ngã quỵ êm ru không dãy giụa. Ông chủ trường phán quyết ngay:
1: điều ó thua.
0: Hàng sáo hai bên ùa ra chật bít vòng hồ như chân nhang trong vùa. Mỗi người một tiếng, có người la to:
1: mình bị điếm cao lãnh rồi, họ tổng cửa độc trắng đó, không có chịu thua, không có chịu thua.
0: Đợi cho tiếng người bớt ồn ào, ông chủ trường bảo:
1: kính thưa liệt vị, ở đây toàn là anh hùng hào kiệt cả, chơi bời ăn thua đều có quy tắc, không có ai được nói ngang làm ngang. Con điều ó chết tại trường là thua, còn đói bên cao lãnh chơi điếm thì có bằng chứng đâu. Trước khi thả gà, tôi đã lau cửa và nách cánh gà của cả hai bên, đề phòng họ xài nọc rắn hổ và xả trồn. Bây giờ con điều ó bị chết, mấy người mới nói ra, tại làm sao liệt vị lại không nói trước kia, khi mà cái con điều ó đang thắng thế.
0: Bỗng từ sau bàn nhang, hai người đàn ông ở trần xách một bao bồng bột bước ra. Da họ đen như da lão sư kê, lại thêm sâm mình khắp ngực, lưng và tay. Một người nói tiếng lơ lớ như tiếng miên:
1: hai đứa tôi giữ ngàn thầu của trường, nhưng mà không có đưa gì bên con mặt lọ xài bùa ếm cái con điều ó.
0: Trong hai gã lực lưỡng, bộ mặt hầm hừ, cặp mắt trắng để lộ vẻ dữ tợn. Ông hội đồng bình chỉ biết nhìn ông chủ trường. Ông chủ trường ngó con hùm xám ô môn. Ông cả ngọt, râu tóc dựng lên cả. Ông vẫy tay lão sư kê:
1: bồng con điều ó lại tôi coi.
0: Lão sư kê bớt con điều ó lên, cổ nó dịu oặc lòng thòng như không xương. Ông cả ngọt ôm con gà vào lòng, nước mắt tuôn ròng ròng. Ông gục đầu vào xác nó, tưới nước mắt và nức nở nghẹn ngào:
1: Tại ba cho nên con mới ra cái nông nỗi này. Sách kinh kệ có nói, hễ mà đã ăn ba độ rồi thì phải thôi, đã thêm sẽ bị phản độ. Bà không có tin, vì thế con còn oai dũng lạ thường. Bà định thắng cái trận này rồi sẽ cho con nghỉ ngơi. Đạo về đâu con tự chiến, chết rồi mà con còn nuối lại vài phút để nhìn ba, có phải không con?
0: Cả trường gà im thiên thít. Ông cả ngọt ngẩng lên, mắt đầm đìa nước mắt, nói với ông chủ trường và ông hội đồng bình bằng giọng rắn rỏi:
1: tôi nhận chung tiền cho ông hội, nhưng mà xin ông hội đừng có nói là con điều ó của tôi nó thua.
0: Ông hội đồng bình bước tới đứng trước mặt ông cả ngọt, cất giọng sang sảng:
1: tôi xin bái phục cái tinh thần thượng võ của xứ Hậu Giang. Xin mời có dịp nào đến đất cao lãnh của tôi để tôi được thù tạc.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang sông ta tự chiến cho quê hương.
2: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
3: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5487 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
4: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xét xử trong vụ án gây thất thoát 800 tỷ đồng.
5: Hàng chục người bị công an mời làm việc vì theo dõi Facebook của giới hoạt động nhân quyền.
6: Ukraine tăng cường phòng thủ miền Bắc.
5: Putin và Tập Cận Bình thắt chặt băng rào và mậu dịch năng lượng.
3: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với tiết mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm. Lần này nói về kỹ sư, cựu chiến binh Trần Bang. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi một thính giả ẩn danh tại Queensland, Úc Châu trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2026. Đồng thời để vinh danh ông Trần Văn Bang, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
4: Sáng 20 tháng 5, Tòa án Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến liên quan đến vụ gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Diệp Đức. Theo truyền thông nhà nước, bà Tiến bị tạm giam 7 tháng, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, sau đó được tại ngoại. Bà Tiến diện bộ vest công sở màu xám, đeo khẩu trang nhưng vẫn để lộ lớp trang điểm cầu kỳ đến dự phiên xét xử với thái độ thản nhiên. Bà Tiến cùng với 8 cựu quan chức khác của Bộ Y tế bị xét xử tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Tại tòa, cấp dưới của bà Tiến là ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc ban quản lý dự án trọng điểm Bộ Y tế, khai số tiền 88 tỷ đồng là do doanh nghiệp tự đưa chứ ông không đòi hỏi. Sau đó, ông Thắng chia cho bà Tiến 15 tỷ, nhưng cựu bộ trưởng nói chỉ cầm 2,5 tỷ. Bà Tiến thừa nhận đã ký phê duyệt toàn bộ các giấy tờ do cấp dưới trình lên, nhưng vì tin tưởng nên không biết có sai sót, đồng thời khẳng định bản thân làm việc với động cơ trong sáng và mang ước mơ lớn về công trình bệnh viện để đời cho dân. Trong ngày đầu xét xử, bà Tiến đã từ chối 2 trong số 4 luật sư. Tòa phán quyết không truy cứu trách nhiệm của bà Tiến về khoản tiền nhận hối lộ 7,5 tỷ đồng.
5: Ít nhất 45 người dân ở Huế đã bị công an mời làm việc, răn đe vì bị cho là tương tác, chia sẻ các nội dung từ Facebook của những người hoạt động nhân quyền. Theo phía công an, nhiều danh khoản thường xuyên theo dõi, bình luận hoặc bày tỏ cảm xúc với các bài viết từ những trang bị quy kết là phản động lưu vong, trong đó có liên quan đến nhà báo Lê Trung Khoa và luật sư Nguyễn Văn Đài. Công an không cho biết ngoài việc chia sẻ, bình luận, theo dõi, bấm nút like, thích, thì những người này có thả biểu tượng trái tim, mặt cười ha ha hay không. Truyền thông quốc doanh đưa tin, những người này đã thừa nhận hành vi và tự nguyện tháo gỡ bài đăng, rời các nhóm liên quan và cam kết không tái phạm. Bên cạnh đó, công an và tuyên giáo không ngừng kêu gọi người dân theo dõi, chia sẻ các nguồn tin của nhà nước. Hà Nội ngày một siết chặt các hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt với các nội dung không do nhà nước sản xuất. Từ đầu năm đến nay, nhiều người đã bị mời, thậm chí bị bắt chỉ vì bình luận, so sánh hay bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội.
6: Tổng thống Zelensky hôm thứ Ba tuyên bố Ukraine sẽ điều động thêm quân tới các tỉnh miền Bắc và gia tăng áp lực ngoại giao lên Belarus để đối phó với điều mà Kyiv tin là kế hoạch của Nga mở một cuộc tấn công mới từ phía bắc thủ đô. Ông Zelensky cho biết Ukraine đã nắm được 5 kế hoạch mà Nga đã vạch ra nhằm mở rộng chiến tranh qua hướng Bắc. Chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng các dữ kiện tình báo về kế hoạch tấn công của Nga theo hướng Chernihiv-Kyiv. Ông tuyên bố trên mạng X, lực lượng của chúng tôi tại khu vực này sẽ được tăng cường. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shchukin xác nhận Bộ Tổng tham mưu Nga đang tích cực hoạch định các chiến dịch tấn công từ hướng Bắc. Ông Zelensky cảnh báo Matukha đang tìm cách lôi kéo Belarus, quốc gia đã cho Nga mượn lãnh thổ để tấn công Ukraine năm 2022. Căn dự sâu hơn vào chiến cuộc, Bộ Ngoại giao Ukraine sẽ chuẩn bị các biện pháp ngoại giao bổ sung nhắm vào Minsk. Ông quả quyết họ phải hiểu rằng sẽ có hậu quả và hậu quả đó sẽ rất nặng nề. Phát ngôn nhân lực lượng biên phòng Ukraine cho biết chưa phát giác sự di chuyển quân sự nào ngay tại biên giới, song thừa nhận vẫn thấy rõ áp lực Nga đang đặt lên Belarus.
5: Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư đã hội kiến tại Bắc Kinh chỉ vài ngày sau chuyến công du Trung Cộng của Tổng thống Donald Trump. Về các diễn biến mà giới quan sát cho rằng nhằm khẳng định vai trò siêu cường của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết hơn 40 thỏa hiệp hợp tác về thương mại, kỹ thuật và trao đổi truyền thông. Ông Tập tuyên bố bang giao chung Nga đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, và đôi bên đồng ý gia hạn hiệp ước hữu nghị ký kết từ năm 2001. Ông Putin cho biết hợp tác năng lượng là động lực chính của bang giao kinh tế song phương, nói rằng lượng dầu hỏa Nga xuất cảng sang Trung Cộng đã tăng 35% trong 3 tháng đầu năm 2026. Kim ngạch mậu dịch hai chiều trong năm 2025 đạt khoảng 228 tỷ Mỹ Kim. Về tình hình quốc tế, ông Tập kêu gọi chấm dứt hoàn toàn chiến sự tại Trung Đông và lên tiếng chỉ trích chủ nghĩa đơn phương và bá quyền. Một ám chỉ rõ rệt nhắm vào Hoa Kỳ. Ông Putin thì gọi sự hợp tác Trung Nga là một trong những yếu tố ổn định then chốt trên trường quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng thân mật gọi nhau là người bạn thân, càng làm nổi bật mối liên hệ cá nhân mà cả hai đều để củng cố uy tín trong nước.
3: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Chân dung tù nhân lương tâm, kỹ sư, cựu chiến binh Trần Bang. Trong hàng ngũ những người dám đứng lên chống lại bạo quyền, không ít người xuất thân là đảng viên cộng sản, hoặc từng là những bậc công thần của chế độ. Không chỉ là thái độ phản kháng mạnh mẽ, quyết liệt trước bất công, áp bức, những con người ấy còn thể hiện cốt cách cao thượng khi dám từ bỏ quyền lợi cá nhân, chọn đứng về phía dân chúng yếu thế, bất chấp hiểm nguy và tù đầy. Kỹ sư, cựu chiến binh Trần Văn Bang là một người như vậy. Trần Văn Bang sinh ngày 13 tháng 3 năm 1961 tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Từ nhỏ, Trần Bang đã được biết tới là cậu bé hiền lành, chăm học. Ông tốt nghiệp trung học loại giỏi khi mới 16 tuổi. Năm 1977, Trần Bang thi đậu Học viện Thủy lợi và lại tốt nghiệp loại giỏi vào năm 1982. Lòng yêu nước và nhiệt huyết của tuổi trẻ

0: đã thúc đẩy Trần Bang xin nhập ngũ, dù ông đã được nhà trường giữ lại để đào tạo thành giảng viên và cán bộ nghiên cứu. Năm 1982, chàng thanh niên Trần Bang khi ấy mới 21 tuổi đã cầm súng chiến đấu chống lại quân xâm lược Tàu Cộng, bảo vệ đồng bào và tổ quốc thiêng liêng. Tháng 6 năm 1985, Trần Bang xuất ngũ. Với khả năng, uy tín của mình, ông có thể ở lại học viện để nghiên cứu, giảng dạy. Nhưng bản tính ưa thử thách, thích cống hiến đã thúc giục ông đến với Thủy điện Trị An, nơi đang rất cần những người có tri thức và bản lĩnh. Ít năm sau đó, Trần Bang được đảm nhận vị trí giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước. Nhiều người coi chức vụ này như một cơ hội để vơ vét, tham nhũng, nhưng Trần Bang khác. Ông xem đó là một cơ hội để cống hiến, để gánh vác trách nhiệm khi nền kinh tế đất nước còn khó khăn, lạc hậu. Trong một xã hội mà quan hệ và tiền bạc quyết định mọi thứ, người khá giả và thành đạt nhờ vào thực lực như Trần Bang không nhiều. Sau khi nghỉ hưu, ông có thể lựa chọn một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, nhưng một lần nữa, Trần Bang lại lao vào cuộc chiến khác. Cuộc chiến chống độc tài cộng sản, không có tiếng súng, không có đạn lửa, nhưng có máu, có nước mắt và có nhà tù. Hơn 3 năm ngoài chiến trận, Trần Bang trở về nguyên vẹn. Súng đạn quân thù không giết được ông, nhưng cái giá phải trả cho cuộc chiến không súng đạn là một gia đình tan vỡ và những năm tháng tù đầy. Thế lực đã trao bằng khen cho ông năm 1985 và kẻ đã đánh đổ máu ông, tuyên án ông là một. Nhắc đến Trần Bang, người ta nhớ ngay đến hình ảnh ông trong chiếc áo nô du với gương mặt và vòm ngực đầy máu tại cuộc biểu tình chống chuyến thăm của Tập Cận Bình hồi tháng 11 năm 2011 trên đường phố Sài Gòn. Chẳng có gì đau đớn và nghịch lý hơn hình ảnh một cựu chiến binh từng được nhà nước trao bằng khen vì cầm súng chiến đấu chống quân xâm lược Tàu Cộng, giờ đây lại bị chính cái nhà nước ấy đàn áp, đánh đổ máu chỉ vì tiếp tục chống lại kẻ thù của dân tộc mình. Trần Bang bị bắt ngày 1 tháng 3 năm 2022 với cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Chỉ sau 8 tháng bị giam giữ, sức khỏe của ông giảm sút nghiêm trọng, ông sụt cân nhanh chóng và phần đùi dưới bên trái xuất hiện một khối u sưng to, gây đau đớn. Tuy nhiên, trại tạm giam không cho ông Bang đi khám bệnh, như cách đối xử thường thấy với nhiều tù nhân lương tâm khác. Trong một cuộc gặp, ông Bang nói với em gái rằng ông muốn viết di chúc để lại cho gia đình bởi ông xác định sẽ chết trong tù. Sáng 12 tháng 5 năm 2023, Tòa án Cộng sản tại Thành Hồ đã kết án kỹ sư Trần Bang 8 năm tù giam, 3 năm quản chế. Thân mẫu của kỹ sư Trần Bang, ngoài 90 tuổi, đã quỵ ngã khi nghe bản án dành cho con trai mình. Tại phiên phúc thẩm hôm 29 tháng 8 năm 2023, mẹ già và các anh chị em của ông Bang ban đầu phải ở ngoài, nhưng nhờ sức ép của luật sư, họ được đưa tới phòng bên cạnh để theo dõi phiên xét xử. Không ai trong gia đình được tiếp cận hoặc nhìn thấy ông Trần Bang, và đương nhiên, Trần Bang cũng không được biết sự hiện diện của gia đình. Tội lớn nhất của ông Trần Bang là dám chống lại bạo quyền, tội nói sự thật và bên vực những kẻ cùng khổ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không chỉ kết án ông Trần Bang mà còn kết án một người mẹ, kết án những con người còn mang lương tri và trách nhiệm với hai tiếng Việt Nam. Khi được nói lời cuối cùng, Trần Bang tuyên bố, nếu Chúa đã chọn tôi là người tiếp theo phải gánh thập giá để bảo vệ sự thật và sự công chính, thì tôi xin vâng theo lời Chúa. Tống giam, kết án, đày đọa một con người sẵn sàng chết cho lý tưởng tự do, cho ước vọng dân tộc, thì bạo quyền chỉ có thể nhận về sự ô nhục, nhất là khi người ấy không thuộc về thế gian này, mà thuộc về Thiên Chúa, như ông đã tuyên bố.
1: Đài Phát thanh Đáp Lời.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: xin hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng của Đài Đáp Lời Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
1: Vâng, kính chào anh Quang Nam, kính chào tất cả quý vị khán giả.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, hôm nay thì chúng ta tạm đổi đề tài để nói về một cái vấn đề cũng khá là quan trọng đó. Đó là cái quyền của một tác giả hay là tác quyền mà khá nhiều người không coi nó là quan trọng, và chúng tôi thấy nhiều khi cũng vi phạm rất là nhiều. Đầu tiên đó thì xin được hỏi ông, tác quyền là gì thưa ông?
1: Vâng, thưa anh Quang Nam. Hôm nay tôi nói vấn đề này bởi vì chính bản thân tôi cũng đã từng bị người ta vi phạm cái bản quyền của tôi rất nhiều lần lắm. Thậm chí có người lấy cuốn sách của tôi rồi in tên của họ là tác giả để bán trên Amazon. Rồi cũng có ông lấy bài của tôi đọc trên đài VOA, đăng trên những tờ báo từ Úc, từ Âu Châu, hai ba kỳ mà không hề là đề cái tên của tôi là tác giả. Thế nên hôm nay tôi nhân tiện tôi xin nói về vấn đề tác quyền. Trước hết chúng ta biết tác có nghĩa là làm ra, tạo ra một cái gì đó gọi là tác. Mình làm một cái điều, một cái vật gì mà trước đó chưa ai làm, tức là mình là người đầu tiên làm ra nó, thì cái đó mình là gọi là tác giả. Thì cái tác này nó áp dụng cho tất cả mọi thứ, từ phim ảnh, sách báo, đồ đạc, hay là bất cứ cái gì mà người ta làm ra, vật dụng người ta làm ra, về văn hóa hay là sáng kiến gì đó cũng gọi là tác. Thì cái người mà làm ra cái đó gọi là tác giả. Thì hôm nay trong cái phạm vi cái chương trình Tiếng Việt Trong Sáng, tôi chỉ nói vấn đề tác quyền này đối với sách báo hay là phim ảnh là thôi. Thì quý vị thấy một nhà văn đó, họ phải vận dụng trí não để nghĩ ra một cốt truyện độc đáo, với cái những nhân vật và diễn biến về tâm lý, những cái hành vi nào đó lồng trong những tình tiết eo le sôi nổi cho hấp dẫn người đọc, thì có vị sáng tác mạnh cho ra đời hàng loạt, hàng chục, hàng trăm tác phẩm. Nhưng mà cũng có vị trọn đời chỉ có một vài tác phẩm mà thôi. Và những tác phẩm đó thường là những tác phẩm rất nổi tiếng ở trên thế giới. Ví dụ như cuốn Giờ Thứ 25 của George Siêu, cuốn đó rất nổi tiếng. Có thể nói là tất cái thế hệ chúng tôi ai cũng từng đọc qua. Nói đến tác giả thì tác quyền tức là quyền của cái người viết ra, làm ra cái việc đó gọi là tác quyền. Thì tác quyền nó có hai phần. Một phần nó thuộc về lĩnh vực kinh tế. Lĩnh vực kinh tế thì nó tương đương với cái bản quyền, tức là copyright. Đó là quyền sở hữu về tài sản mà nó có thể bị giới hạn về thời gian. Nhưng nó cho phép người tác giả đó trao nhượng lại cái quyền đó cho một người khác, như là mình trao nhượng lại cái nhà hay là cái xe, mình có thể nhượng lại cho người khác cái quyền đó. Và cái quyền này là cho phép tác giả hay là người được trao quyền đó, đó hưởng tất cả mọi cái lợi nhuận từ buôn bán hay làm ra bất cứ cái gì cho tác phẩm đó. Trong đó ví dụ như in, rồi phát hành, rồi dựng thành phim, dựng thành kịch, tức là đi tình yên, tức là quyền về kinh tế. Và cái phạm vi thứ hai là quyền về đạo lý. Quyền về đạo lý là căn cứ trên cái việc xem tác phẩm là sự thể hiện, sự diễn đạt của cá nhân của tác giả. Do đó quyền này không có di nhượng. Thưa quý vị, quyền về đạo lý không có di nhượng, tức là không có chuyển cho ai cả. Ngoại trừ khi tác giả nói tên, để trong di chúc của mình, tức là trước khi chết, tôi để cái tác phẩm này, quyền này lại cho con tôi, cháu tôi, hay là tôi để lại cho một cái chàng nào đó, thì đó là cái quyền về đạo lý. Và thưa quý vị, cái quyền này thì tùy mỗi quốc gia nó có áp dụng khác nhau, nhưng mà tự chung đó là quyền thừa nhận cái người sáng tác ra cái tác phẩm đó. Và tác phẩm đó thưa quý vị dứt khoát không được thêm bớt, không được sửa đổi, không được là làm một cái gì đụng chạm tới cái tác phẩm đó, bởi vì cái việc đó có thể làm hại tới uy tín và danh dự của người viết ra hay người làm ra cái đó. Thưa quý vị, xin Quang Nam.
0: Vâng, thưa cảm ơn ông. Và thưa ông, ở những quốc gia Tây phương đó thì cái luật về tác quyền và copyright đó rất là chi tiết và khắt khe. Cái luật pháp của Hoa Kỳ nói gì về cái tác quyền này thưa ông?
1: Dạ thưa, cái bộ luật về tác quyền nó rất là dày. Nó gọi là Copyright Law of the United States. Thì tôi chỉ có nêu ra một số điều căn bản ở trong đó thôi. Tức là cái điều số 17 thì cho rằng là tác giả đương nhiên có tác quyền. Và bản quyền khi tác phẩm hoàn tất mà không cần phải đăng bản Ví dụ như ông A viết một cái bài đăng trên cái website của ai đó hay là đăng trên một tờ báo của địa phương. Dù ông bởi vì viết một cái bài thì không ai mà phải mất công làm hồ sơ để xin cái bản quyền. Nó mất công và tốn tiền thì người ta không làm. Nhưng mà ông đó được coi là có tác quyền, có chủ quyền dù rằng không có đăng bài, dù không có số đăng bài của Quốc hội Hoa Kỳ, thư viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà ông đó là người chủ. Và nếu có tranh tụng, ai mà đòi tranh tụng thì ông đó phải chứng minh là cái này tôi viết ra để ngày này để đăng trên báo này và hiện tại hồ sơ còn ở trong cái máy computer của tôi để đó thì ông sẽ thắng. Nào. Tuy nhiên luật thì khuyến khích, luôn luôn khuyến khích là tác giả nào đó phải nộp cái đăng bà đã đó tại văn phòng tác quyền của thư viện Hoa Kỳ. Thì từ đó ai muốn sử dụng cái tác phẩm đó để trích đăng hay dịch lại qua một ngôn ngữ khác đều phải xin phép tác giả và phải được sự cho phép. Đã, chứ không phải xin mà chưa cho phép cũng không được làm người ta kiện chết. Và luật áp dụng khắt khe hơn nếu sử dụng cái việc đó vào việc làm tiền, tức là in sách ra để bán hay là làm cái vở kịch để mà tình diễn để mà bán vé, thì cái đó là áp dụng luật rất là khắt khe. Còn nếu như mà quý vị nào đó chỉ cần tích một câu thôi hay là một đoạn văn thôi thì không cần phải xin phép tác giả. Thưa quý vị nhớ là chỉ tích thôi, một câu, một đoạn văn thì không phải xin phép. Nhưng mà khi tích đó thì trong cái đó quý vị phải ghi chú cái nguồn của nó. Tức là cuốn này, cái câu văn này lấy ở tác phẩm nào, của tác giả nào, do nhà xuất bản nào, phát hành vào ngày nào. Tức là phải ghi đầy đủ như vậy. Còn khi mà xin phép để dịch một cuốn sách rồi mà được phép rồi á, thì thưa quý vị, từ trước đến nay tôi thấy tại Hoa Kỳ, tôi đi nhiều thư viện và qua website, tôi thấy cái trang bìa của cái cuốn sách dịch luôn luôn đề tên tác giả một cách trang trọng mà chưa thấy cái tên của người dịch. Thưa quý vị, đây là một cái vấn đề rất là tế nhị, vì hiện nay cái tên của người dịch cũng đã được các nhà phát hành chấp nhận đưa lên cái trang bìa. Nhưng mà với cái hàng chữ tên của người dịch á, cái chữ rất là nhỏ. Ví dụ như cái cuốn sách mà tôi đang dịch cho ông Hùng Cao, tức là cuốn gọi tôi là một người Mỹ, thì cái tên của Hùng Cao á, là cái khổ chữ tôi in ở trên bìa á, cái tên của Hùng Cao là tôi in cái chữ số 50, cái cỡ 50. Còn cái tên của chúng tôi, những người dịch của chúng tôi chỉ đề cái tên đó, cái cỡ có 13 thôi. Thì quý vị biết là phải khiêm tốn như vậy, phải nhỏ như vậy. Chứ không thể mình người dịch mà mình đề cái tên mình to thì mình là tên cái đó không được, cái đó là hoàn toàn không được. Thì thưa quý vị, cái copyright nó có quý hiệu, ký hiệu là một cái chữ C nằm ở trong một cái vòng tròn. Và cái ký hiệu đó là pháp luật đã cho phép ấn định tác giả về mọi quyền về tác phẩm của mình. Từ việc kiểm soát, in, phát hành, phân phối, thay đổi cái gì đó. Và nó dính líu với quyền kinh tế. Xin nhắc một điều rất là quan trọng. Vi phạm tác quyền, vi phạm copyright, đó là một tội felony, một trọng tội ở cấp liên bang, và cái số tiền phạt lên tới hàng ngàn đô la và tiền tù có thể lên tới 10 năm đó thưa anh.
0: Vâng, thưa, đó là ở Hoa Kỳ. Thưa ông, còn ở Việt Nam đó, cái việc mà tôn trọng và luật pháp về tác quyền ở Việt Nam trước đây cũng như hiện nay nó ra sao thưa?
1: Thưa, về hiện nay anh hỏi tôi thì tôi cũng bù tịt, bởi vì tôi có ở Việt Nam đâu, tôi biết hiện tại nó làm cái gì ở bên đó. Nhưng mà trước năm 75 á, thì thưa quý vị, Việt Nam họ không có ai tôn trọng tác quyền cả. Mà nếu mà chúng ta trở ngược lại đó, ngày xưa đó, ông Khổng Tử đó, tuy ông không, ngày đó không có luật tác quyền, cái thời của ông là 2500 năm trước rồi. Nhưng mà khi ông san đình lại tất cả những sách vở của Nho giáo để ông in thành cái bộ Tứ Thư và Ngũ Kinh, thì chính ông có ghi cái câu đầu tiên của ông ghi là ngã thuật như nhi bất tác. Tức là tôi chỉ có ghi lại thôi, thuật lại thôi, chứ tôi không có sáng tác ra những cuốn sách này. Thưa quý vị, ông là một người xưa, không có luật lệ gì hết, và ông biết từ trọng, ông không nhận đó là sách của ông. Ông chỉ nhận đó, ông là người thuật lại thôi. Nhưng mà thời Việt Nam Cộng Hòa thì thưa quý vị, hình như không ai tôn trọng tác quyền cả. Bởi vì họ có thể là ngày đó mình chiến tranh cho nên không có luật lệ gì ghi tác quyền, và những người họ thích, họ đọc sách, họ thích thì họ dịch ra tiếng Việt, họ in ra, họ bán, họ đề tên họ là tác giả. Tôi thấy ví dụ như một cuốn nói ra thì đụng chạm hơi nhiều, bất lòng hơi nhiều người, quý vị nhớ cuốn Tâm Hồn Cao Tường, mà trên cái bìa là in chữ tâm hồn cao thượng, có hình một cầu trò và tên cao nhất là in chữ Hà Mai Anh rất là lớn, và không hề thấy tên của ông Edmondo de Avici, tức là tác giả cuốn sách ở đâu hết. Cũng như là cái cuốn Bên Dòng Sông Tẹp mà ông Dương Hà, ông dịch cái cuốn Le Fils de Personne của Vindy, hay là cái cuốn Ngọn Cỏ Gió Đùa của cụ Hồ Biểu Tranh. Thì đó là, thưa quý vị, đó là cuốn Les Misérables của ông Victor Hugo. Và còn nhiều lắm, họ không có đề tên tác giả trên cái bìa. Đấy, cái đó thì bây giờ mình trách họ thì cũng tội nghiệp, bởi vì có lẽ phải chứ họ không có để ý cái đó thôi. Còn cái ông mà tôi thấy cũng có một chút như là gọi là biết hơn, tức là ông Hoàng Hải Thủy. Thì ông này, ông dịch nhiều sách ra thành truyện, ông đọc rất là mê. Và sách thường là ông dịch những cuốn trinh thám của người quốc. À, ông dịch truyện James Bond, ông dịch truyện Kiều Giang, Chennai này đó. À, và ông cũng có đề là ông là người phẩm dịch mà thôi. Thì ông đề là gọi là phóng tác, tức là lấy truyện của người ta, rồi thay tên đổi họ cho Việt Nam hóa. À, địa danh cũng đưa về Việt Nam. Nhưng mà thưa quý vị, tôi cũng tìm ra một vài cuốn ông không có đề tên tác giả. Nhưng mà thôi, bây giờ ông cũng qua đời rồi, mình cũng xí xóa thôi.
0: Dạ vâng. À, nhưng mà một cách thẳng thắn mà nói, một cách công tâm mà nói đó, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, thì như vậy đó, các vị đó có thật sự là vi phạm tác quyền không thưa ông?
1: À, anh lại dẫn tôi trở lại vấn đề luật. Thưa anh, trong luật pháp á, nó có một cái câu là vô luật bất hình. Vô luật bất hình có nghĩa là nếu trong cái cuốn sách luật của anh, trong cái bộ luật của anh mà không có ghi cái đó là vi phạm tội, thì khi anh vi phạm á, đưa ra tòa, người ông giải đảm bảo vô luật bất hình, luật không có ghi thì anh không có tội gì hết. Đấy là cái nguyên tắc của luật. À, và tôi học với giáo sư Nguyễn Văn Canh, tức là thầy tôi vừa mới qua đời cách đây mấy hôm, thì ông đã dạy tôi như vậy. Thì nếu mà trở lại cái trường hợp Việt Nam, mình cũng có thể cho rằng các vị nhà văn Việt Nam ngày xưa đó, họ không có luật. Hình như hồi đó Việt Nam Cộng Hòa không đặt ra cái luật tác quyền. Thế mà khi không có luật đó, thì coi như về trước mặt pháp luật thì họ không có tội vi phạm tác quyền. Nhưng mà về cái lương tâm đó, thưa quý vị, mình cầm cái món đồ của người khác mà mình nhận của mình, thì cái đó đối với lương tâm của mình thì tôi thấy cái đó cũng là một cái phần lỗi rất là lớn, đó trên Quang Nam. Vâng, thế thì trên Quang Nam, thưa quý vị khán giả, tôi nói chưa hết đâu, bởi vì trong vấn đề đó nó còn nhiều cái chi tiết lắm. Và tôi vừa nói cái chuyện mà người dịch mà đề tên hay không đề tên đó, thưa quý vị, hiện nay ở bên Âu Châu, nhất là nước Pháp, thì những cái người dịch bên đó, đó họ đã tranh đấu để họ đòi cách cái tên của họ phải được in ở trên trang bìa. Như tôi, thưa quý vị, tôi đã dịch rất nhiều cuốn trước đây, thì tôi chỉ đề tên tác giả, như là cuốn Vườn Địa Đàng, tôi chỉ đề cái tên của ông Anderson thôi, chứ tôi không dám đề tên của tôi trước bìa. Nhưng mà vừa rồi tôi dịch cuốn Đất Khổ, tức là cuốn Naked Earth của bà Evian Chang, thì tôi có đề tên của tôi trước bìa, nhưng mà đề rất nhỏ. Và hiện nay tôi vừa nói với quý vị, tôi dịch sách của ông Hùng Cao chung với ông Phạm Quang Trọng và ông Phạm Văn Nam, thì chúng tôi cũng đề tên ba người dịch chúng tôi rất nhỏ ở phía dưới. Chứ chúng tôi không dám đề tên lớn sánh ngang hàng với ông Hùng Cao. Thì thưa quý vị, có những cái điều mà người ta sẽ đặt ra là cái bản quyền này, cái tác quyền nó thời hiệu nó bao lâu. Bây giờ cái ông đã chết cả 8 năm rồi mình muốn dịch không, người ta làm sao ta mình dịch. Mình không xin, ông chết rồi mình làm sao kiếm ông được ra. Tại từ tôi có trong chương trình kỳ tới, tôi sẽ đi sâu hơn về cái vấn đề cái tác quyền đó, tức là thời hiệu của tác quyền. Và tôi cũng đi đề cập đến cái vấn đề là quyền của người dịch. Và tôi mong là quý vị nào mà trong tương lai mà tích đăng bài hay là tích cái gì đó của ai, thì nên nhớ là ghi dùng tôi cái nguồn gốc của nó, tên tác giả, ông này viết là sách nào, đăng ở trang nào, báo nào, ngày nào, phát hành ngày nào, phải ghi như vậy. Bởi vì nếu, thưa quý vị, không, cái sự vi phạm mới có thể kéo tới cái đưa ra tòa, có thể lãnh đạt đến 10 năm tù, thưa quý vị.
0: Vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc và xin hẹn gặp lại ông vào tuần tới để chúng ta tiếp tục bàn về cái vấn đề tác quyền này, thưa.
1: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Trần Văn Bang, sinh năm 1961, đã bị bắt ngày 1 tháng 3 năm 2022 với bản án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về có thể sự sống đã có mặt trên hỏa tinh từ 700 triệu năm nay. Theo Aztecnica, trong hai nghiên cứu phân tích những phát hiện riêng lẻ về các mẫu trầm tích do robot Curiosity của NASA thu thập được ở hố Gale trên hỏa tinh, các nhà khoa học cho rằng hỏa tinh từng có nước hơn 1 tỷ năm.
2: Đặt các phát hiện của robot Curiosity trong bức tranh tổng thể về lịch sử tiến hóa của hố Gale trên hỏa tinh, các nhà khoa học cho rằng hố Gale từng là hồ Gale, được nước bao phủ trong hàng trăm triệu năm vào thời kỳ ấm áp trên hành tinh này. Theo các nhà nghiên cứu, hồ Gale tồn tại qua nhiều thời kỳ. Những nguyên liệu đầu tiên hình thành trên lớp trầm tích ở dưới đáy hồ xuất hiện từ thời kỳ hỏa tinh có khí hậu lạnh. Trong giai đoạn khí hậu ấm lên sau đó, hồ Gale cạn nước, trở thành hố đá trầm tích. Mỗi lớp trầm tích mang đặc trưng riêng của quá trình hình thành.
1: Gần bề mặt hồ Gale, tia UV tức là tia tử ngoại và oxygen trong bầu khí quyển tạo ra môi trường oxy hóa, gây hiện tượng oxy hóa sulfur trong đá và cuối cùng tạo ra đủ lượng sulfuric acid để làm giảm nồng độ kiềm. Sâu dưới hồ, khí oxygen ít và độ kiềm gần mức trung hòa. Tiến trình lắng động các chất chứa nhiều muối diễn ra sau đó. Có thể trong thời kỳ hỏa tinh mất phần lớn bầu khí quyển và nước bị bay hơi. Các nhà khoa học ước tính thời kỳ hỏa tinh có nước và khí hậu ấm áp phù hợp cho sự sống diễn ra trong khoảng 700 triệu năm, nhưng đã kết thúc vào 3.1 tỷ năm trước.
2: Sau đó, gió đã bào mòn các lớp trầm tích trên đáy hồ Gale. Quá trình này diễn ra đủ lâu để cát và bụi tách ra từ đáy hồ Gale tiếp tục hình thành lớp trầm tích mới. Theo cả hai nghiên cứu, nước ngầm vẫn thấm qua kẽ của một số lớp trầm tích mới để lại muối và khoáng chất lắng động.

0: Và thưa quý vị, tảng băng lớn nhất lịch sử sắp tách khỏi Nam Cực. Các nhà khoa học cho biết một tảng băng rộng gần 5.000 cây số vuông sắp vỡ ra từ lớp băng đá Nam Cực và sẽ tạo thành một trong những tảng băng trôi lớn nhất thế giới. Sự kiện này xảy ra ở thềm băng Tây Nam Cực, Larsen C.
1: Các nhà khoa học đang theo dõi vết nứt thuộc Đại học Swansea của Vương quốc Anh thông báo. Vết nứt ở Larsen C có thể sẽ tạo nên một trong những tảng băng trôi lớn nhất từng được ghi nhận. Vết nứt đang đe dọa tạo nên một tảng băng hình ngón tay dày khoảng 350 mét. Khe hở đã mở rộng 17 cây số trong vòng 6 ngày, khiến cho dải băng kết nối với tảng băng chính chỉ còn dài 13 cây số. Nhóm nghiên cứu nhận định, thời điểm tách rời có lẽ đã rất gần, hầu như không gì có thể ngăn tảng băng phá vỡ hoàn toàn. Larsen C là thềm băng lớn nhất cực bắc của Nam Cực. Tảng băng sắp tách rời sẽ làm mất khoảng 1/10 tổng diện tích của nó và khiến cho kích cỡ của Larsen C trở nên nhỏ nhất trong lịch sử.
0: Khối băng bị tách rời sẽ không làm tăng mực nước biển. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết phần còn lại của thềm băng Larsen C sẽ trở nên mất ổn định và dễ sụp đổ, tạo ra một lượng nước lớn. Hai thềm băng nhỏ hơn ở phía đông bán đảo Nam Cực đã sụp đổ. Đầu tiên là thềm băng Larsen A bị mất vào năm 1995. 7 năm sau đó, thềm Larsen B rộng 3.250 cây số vuông cũng bị tách rời. Và thưa quý vị, thềm băng bị tách rời là một hiện tượng tự nhiên. Tuy nhiên, sự nóng lên toàn cầu được cho là đẩy nhanh tiến trình này.

0: Thưa quý vị, mùa hè đến rồi, chiến lược giúp cây xanh đối phó với nắng nóng đó là đề tài chúng ta quan tâm. Con người và các loài thú có thể di chuyển đến những nơi mát mẻ để hạ nhiệt trong những ngày nóng, trong khi cây xanh chỉ có thể đứng tại chỗ chịu trận, buộc chúng phải phát triển những chiến lược đối phó riêng.
1: Để làm mát cơ thể thì con người đổ mồ hôi, còn cây xanh thì thoát hơi nước. Nước được rễ hút từ lòng đất, chuyển qua thân, lên cành và lá trước khi được thải ra môi trường. Quá trình này cung cấp dưỡng chất và nước làm mát cho cây, đồng thời cho phép cây hô hấp. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng kéo dài, lượng nước ở trong lòng đất bốc hơi mạnh và ngày càng trở nên ít ỏi, không đủ để giúp cho cây xanh giải nhiệt. Lúc đó, cây sẽ kích hoạt một cơ chế phòng thủ đầu tiên. Các lỗ trao đổi khí trên lá cây được đóng lại để ngăn sự thoát hơi nước. Dù quá trình này kìm hãm sự phát triển của cây, nhưng nó giúp cho cây không bị kiệt nước và chết khô.
0: Trong trường hợp nắng nóng kéo dài dẫn tới khô hạn, cây xanh kích hoạt cơ chế phòng thủ thứ nhì là rụng lá nhằm giảm nhu cầu nước và chất dinh dưỡng. Giải pháp quyết liệt này đồng nghĩa với chuyện cây chấp nhận hy sinh khả năng thu thập dưỡng chất từ lá, nhưng chúng có cơ hội tồn tại cho đến khi sự khô hạn chấm dứt. Theo các nhà khoa học, cơ chế phòng thủ này có mặt ở tất cả các loại cây, kể cả cây thường xanh, nhằm giúp chúng đối phó với những hoàn cảnh môi trường khắc nghiệt.

0: Một nghiên cứu cho thấy nhân cách của một người có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của họ hơn là chỉ số IQ. Thưa quý vị, trí thông minh bẩm sinh của một đứa trẻ sẽ đóng vai trò như thế nào trong việc xác định những thành công của nó trong tương lai? Theo nhà kinh tế học James Heckman, câu trả lời có thể khiến một số người thất vọng. Ông có sở thích hỏi những người có học vấn cao, đặc biệt là các chính trị gia và các nhà hoạch định chính sách, rằng chỉ số thông minh IQ có liên quan đến sự chênh lệch về lợi tức của mỗi người như thế nào. Ông nói, phần lớn các phỏng đoán đều trong khoảng từ 25 đến 50%, tức là chỉ số IQ của bạn đã khiến cho bạn đi được một nửa đường để đến với sự thành công. Tuy nhiên, những dữ liệu thu được lại cho thấy ảnh hưởng của nó nhỏ hơn nhiều, chỉ từ 1 đến 2% mà thôi.
1: Vậy, nếu IQ chỉ là một yếu tố nhỏ để dẫn đến thành công, vậy thì đâu mới là sự khác biệt giữa những người có thu nhập cao và những người không cao bằng? Hay nói cách khác, tại sao bạn thông minh nhưng mà vẫn nghèo? Theo Bloomberg, khoa học chưa có lời giải đáp xác đáng, mặc dù may mắn cũng đóng một vai trò không nhỏ. Nhưng theo một bài báo mà Heckman là đồng tác giả được đăng trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Mỹ vào tháng trước, nhân cách chính là yếu tố quan trọng nhất. Ông thấy rằng những người thành công đều có sự tận tâm, một đặc điểm tính cách được cấu thành từ sự siêng năng, kiên trì và kỷ luật.
0: Để đi đến kết luận đó, ông và các đồng nghiệp của mình đã nghiên cứu dựa trên 4 yếu tố. Chỉ số IQ, kết quả của các bài kiểm tra tiêu chuẩn riêng, điểm số học tập và đánh giá nhân phẩm của hàng ngàn người thuộc các nước Anh, Mỹ và Hà Lan. Những yếu tố ấy đã được theo dõi từ hàng thập niên, thu thập những thông tin không chỉ về thu nhập cá nhân mà còn có hồ sơ tiền án, tiền sự, chỉ số BMI, tức là Body Mass Index, và những bản tự báo cáo về sự hài lòng của cuộc sống hiện tại.
1: Nghiên cứu cho thấy rằng điểm số và kết quả của các bài kiểm tra theo tiêu chuẩn riêng là yếu tố để dự đoán thành công của mỗi người tốt hơn so với điểm IQ đơn thuần. Điều đó có thể làm cho bạn cảm thấy hoang mang. Chẳng phải là chúng đều giống nhau hay sao? Không hoàn toàn là như vậy. Điểm số không chỉ phản ảnh trí thông minh mà còn thể hiện những phẩm chất mà Heckman gọi là kỹ năng nhận thức, bao gồm tính kiên trì, thói quen học tập tốt và khả năng làm việc nhóm. Hay nói cách khác là sự tận tâm trong công việc.
0: Ông Heckman, người đã từng chia sẻ giải Nobel Kinh tế năm 2000 cùng với Daniel McFadden, với những đóng góp trong kinh tế lượng và kinh tế học vĩ mô. Ông cũng được coi là một trong 10 nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất thế giới, là nhà sáng lập Trung tâm Kinh tế Phát triển Con Người của Đại học Chicago. Ông tin rằng thành công của mỗi người không chỉ dựa vào những tài năng bẩm sinh, mà còn cả những kỹ năng học được trong cuộc sống. Nghiên cứu của ông cho thấy, khi trẻ em còn nhỏ là lúc dễ uốn nắn nhất và phát triển những kỹ năng về tâm hồn sẽ dễ dàng hơn và có hiệu quả hơn so với tập trung phát triển IQ hơn rất nhiều. Tính trung thực cũng có mối liên hệ với các kết quả kiểm tra và điểm số.
1: Dĩ nhiên IQ cũng có vai trò riêng. Một người có chỉ số IQ 70 chưa chắc đã làm được những điều mà người có chỉ số IQ 190 cho là dễ dàng. Nhưng ông Heckman cho rằng, nhiều người thất bại trong việc có được một chỗ đứng ở trong thị trường lao động là bởi vì họ thiếu các kỹ năng mà không dựa trên các bài kiểm tra trí thông minh. Họ không hiểu cách cư xử sao cho đúng mực khi phỏng vấn. Họ có thể đến muộn hoặc là mặc trang phục không phù hợp. Hoặc khi làm việc, họ thể hiện rằng mình sẽ chỉ làm công việc tối thiểu nếu có thể.
0: Ông John Eric Humphries, đồng tác giả của bài báo với ông James Heckman, nói rằng ông hy vọng những thành quả của mình có thể giúp làm sáng tỏ những điều phức tạp và thường bị mọi người hiểu lầm về khả năng của mỗi người. Ngay cả trong các bài kiểm tra IQ được thiết kế để đánh giá khả năng giải quyết vấn đề, dường như đo nhiều thứ hơn là chỉ mỗi trí thông minh. Trong một nghiên cứu năm 2011, Angela Duckworth, nhà tâm lý học của Đại học Pennsylvania, nói rằng chỉ số IQ cũng phản ánh mục tiêu và nỗ lực của người kiểm tra. Những đứa trẻ cẩn thận, chăm chỉ sẽ cố gắng để giải quyết những câu hỏi hóc búa hơn là những đứa trẻ có trí thông minh tương đồng nhưng lại lười biếng hơn.
1: Phát triển nhân cách của trẻ trong môi trường học đường chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Có những khía cạnh mà nhiều hơn chưa chắc là tốt hơn. Có thể việc trẻ càng có chỉ số IQ và tính tận tâm cao thì càng tốt. Nhưng với các tính trạng khác, các nhà nghiên cứu cho rằng chỉ nên ở mức vừa đủ. Ví dụ, bạn sẽ không muốn trẻ sống nội tâm đến nỗi không biết cách giao tiếp hay là quá hướng ngoại và năng động cho nên không biết lúc nào phải trật tự lắng nghe. Vậy thì điều này có liên quan gì đến nền kinh tế? Ông Heckman nói rằng, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là nâng cao phúc lợi cho con người, và yếu tố quyết định để làm được điều đó chính là các kỹ năng.
0: Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature Human Behavior trong tháng này đã tập trung vào sự đối lập của thành công, đó là thất bại. Sau khi theo dõi 1.000 người New Zealand trong hơn 30 năm, các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng các bài kiểm tra về ngôn ngữ, hành vi và khả năng nhận thức được thực hiện khi đứa trẻ mới 3 tuổi có thể dự đoán người nào sẽ có cuộc sống khó khăn, trở thành tội phạm hay mắc các bệnh kinh niên.
1: Tác giả chính của bài báo đó là Terry Moffitt, nhà tâm lý học của Đại học Duke, nói rằng bà hy vọng kết quả của nghiên cứu sẽ góp phần thúc đẩy lòng từ bi và đồng cảm, chứ không phải là kỳ thị. Kết quả của bà cũng cho rằng việc giúp người khác nâng cao những kỹ năng nhất định sẽ đem lại lợi ích cho tất cả mọi người.

0: Bây giờ nói về trái đất của chúng ta thưa quý vị. Một chất làm lạnh mới giúp giảm nguy cơ nóng lên toàn cầu. Hãng công nghệ Honeywell vừa thông báo sản phẩm mang tên là Solstice N40O448A đã chính thức có mặt tại thị trường Á Châu Thái Bình Dương. Đây là chất làm lạnh mới có khả năng làm giảm nguy cơ nóng lên toàn cầu. Và nguy cơ nóng lên toàn cầu đó chúng ta gọi là GWP, Global Warming Potential.
1: Bằng việc sử dụng Solstice N40, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, kho lạnh và các cửa hàng khác sử dụng thiết bị làm lạnh nhiệt độ thấp và trung bình có thể giảm thiểu tác động tới môi trường cũng như năng lượng tiêu thụ. Solstice N40 của Honeywell là hỗn hợp hydrofluoroolefin, viết tắt là HFO, rất hiệu quả và tiết kiệm năng lượng. Được nghiên cứu sản xuất với mục tiêu mang đến cho khách hàng một giải pháp thay thế gần như là trực tiếp cho các sản phẩm thế hệ trước như R22 và R404A.
0: Đến nay, Solstice N40 đã được sử dụng rộng rãi tại hơn 2.000 hệ thống trên khắp thế giới và nhận được sự ủng hộ của các nhà sản xuất thiết bị gốc hàng đầu về hệ thống và quầy hàng tại Âu Châu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Á Châu Thái Bình Dương. Chất làm lạnh chiếm tới 60% tổng điện năng tiêu thụ tại cửa hàng. Bởi vậy, tiết kiệm năng lượng trở thành nhu cầu cấp thiết đối với các siêu thị và các cửa hàng tiện ích. Solstice N40 có chỉ số nguy cơ gây nóng lên toàn cầu là 1.273, thấp hơn 68% so với R404A là 3.943. Sản phẩm giúp tiết kiệm chi phí vận hành bằng việc giảm thiểu năng lượng tiêu thụ tới 16%, theo khảo sát vận hành tại các siêu thị ở Âu Châu và Hoa Kỳ, và được kỳ vọng là sẽ đạt mức giảm 40% lượng khí thải carbon dioxide, tức là CO2, trong 4 năm tới.
1: Theo đó, các thiết bị được thiết kế dành cho Solstice N40 hoàn toàn tương tự với thiết bị của R404A và R22. Vì vậy, các cửa hàng có thể tiếp tục sử dụng phần cứng hiện có và sử dụng tiếp nếu muốn nâng cấp hoặc là cải tạo cửa hàng bên cạnh việc lắp đặt hệ thống mới.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Quỳnh Duyên. Truyện ngắn mang tựa đề Đường Trần Mấy Nẻo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Bây giờ là cuối tháng 3, những ngày nắng ấm của mùa xuân đã trở về với vạn vật. Miền Đông Bắc Massachusetts, sau cơn ngủ vùi trong băng giá khá lâu, thời gian dường như ngừng lại. Hai cây anh đào màu hồng phấn và màu tuyết trắng trong vườn nhà của Bích Vân đang khoe sắc. Những nụ hoa nho nhỏ chúm chím cười trên những cành cây gầy thật dễ thương. Khóm trúc còn đọng sương mai, lấp lánh giống như những viên kim cương đính trên ngàn lá đông đưa để chào đón tia nắng mặt trời, gợi cho nàng nhớ về quê hương thân yêu thuở nào, cùng hòa nhịp sống với chúa xuân. Đôi sóc xuân xinh xắn đùa đợn đùa giỡn, đuổi bắt nhau quanh phiến đá. Thảm cỏ xanh non đang mời gọi đàn chim sáo về để tìm mồi, ca hót líu lo. Xa xa, đồi núi còn ẩn mình trong sương mù, cảnh vật mông lung, mờ ảo, đẹp giống như một bức tranh thủy mặc với những nét chấm phá nhẹ nhàng của các họa sĩ tài ba.
1: Đường trần mấy nẻo phù vân, dấu xe ngựa cũ, ngại ngần nhớ thương.

Ngày xưa, Bích Vân còn là một nữ sinh thơ ngây, ngày ngày cắp sách đến trường với mộng ước ươm tông từng trang vở thơm ngát hương. Nàng có mái tóc huyền buông lơi trên vai gầy, gương mặt trái xoan e ấp sau vành nón bài thơ. Làn môi hồng tự nhiên đó hiếm khi nở nụ cười, bởi vì đó là đặc điểm của Bích Vân. Ảnh hưởng về lối giáo dục nghiêm khắc của song thân, Bích Vân có vẻ rụt rè, không hòa nhập vào các cuộc vui cùng các bạn. Vì vậy, các bạn gọi nàng là người đẹp khó tính. Riêng các nam sinh không dám cợt nhã, cho nên luôn giữ khoảng cách khi đi theo sau nàng.

Dòng đời vẫn êm đềm trôi. Rồi bỗng một hôm, Bích Vân nghe những người lớn tuổi bàn tán xôn xao về một cuộc đảo chánh và nền đệ nhị Cộng Hòa ra đời. Nàng không biết biến cố này có ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hay không.

0: Duy có điều là Thịnh, người yêu của nàng, đã phải giả từ học đường để vào trường võ bị quốc gia Việt Nam, đi theo tiếng gọi của non sông. Bích Vân đậu tú tài 2, nàng ghi danh học khoa chính trị kinh doanh, khóa đầu tiên tại Đại học Đà Lạt để được gần gũi chàng. Đây là thời gian mối tình của Thịnh và Bích Vân thăng hoa với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Chủ nhật, Thịnh cùng nàng dạo phố hoặc là ghé quán giải khát, ngồi bên nhau thưởng thức ly cà phê tỏa hương thơm ngát, cắn miếng bánh ngọt liệm bờ môi và trao cho nhau ánh mắt nụ cười say đắm. Sau 2 năm được tôi luyện trong quân trường, Thịnh trở thành một chàng trai cường tráng với mái tóc cắt ngắn, nước da đen giòn, đôi mắt một mí thật đa tình. Thịnh không còn là cậu học trò trói gà không chặt ngày nào nữa. Bây giờ thì trông có vẻ đẹp trai ra. Chàng chọn sư đoàn 1 bộ binh trấn đóng ở thị trấn Đông Hà, vùng giới tuyến, rồi mãi mê theo bước quân hành. Về Đà Nẵng đám cưới với Bích Vân 1 tuần, ân tình chưa đượm, Thịnh đã giã từ gia đình lên đường xông pha vào nơi gió cát, bỏ lại Bích Vân với nỗi nhớ thương vời vợi. Nhưng đã trót làm người yêu của lính, đành phải vậy chứ biết làm sao hơn. Năm 1968, Việt Cộng tấn công thành phố Đà Nẵng, lệnh giới nghiêm ban hành. Bích Vân lúc đó đang chuyển bụng và được đưa vào nhà báo xanh, cho nên không biết gì về tình hình ở bên ngoài. Bé Huy Việt chào đời, đôi mắt mở to đen lay láy, nhưng mà tuyệt nhiên nó không khóc tiếng nào. Bà mụ thấy vậy cười nhẹ và lên tiếng bông đùa:
1: "Con trai nhà Bính có khả khí, gán già thiệt, lì lợm quả xã ta. Có phải là con chờ xem cái lũ công quấn miền Bắc vào đây hoành hành bả đào mới chịu chuối ra phải không?"
0: Nói xong, bà vỗ mấy cái thật mạnh vào mông của thằng bé. Bích Vân thấy vậy xót xa lên tiếng:
1: "Ý trời ơi, xin bà nhẹ tay cho một chút."
0: Bà mụ không nói không rằng, cứ vậy bồng bé Huy Việt hết nhúng vào thao nước ấm, rồi bà nhúng qua thao nước lạnh. Lúc đó nàng nghe con mình ré lên một tiếng thất thanh, nhưng mà nó vẫn chưa khóc. Bà mụ cười hỉ hả và lên tiếng nói:
1: "Cô đẻ con só lợn quả nên hơi chậm, thằng bé có lẽ bị ngộp nên tôi phải cập cựu nọ cập thời. Cô không hiểu con cứ trách cứ tôi. Thôi, chúc mừng cô, mẹ tròn con vui hỉ, bình an hết rồi."
0: Ông bà nội vào thăm rất là vui khi thấy con dâu và cháu đều khỏe. Ông Thoại ngắm nghía hồi lâu rồi mới lên tiếng nói:
2: "Thằng cháu đích tôn của tôi, nó có cái trang giống tôi quá hả. Cái gương mặt của thằng cha nó có bộ lì à nha. Rồi, cha nó đi biển biệt. Ơi, tôi có cục cưng này thỏ thẻ cũng vui nhà vui cửa hả bà hả."
1: "Mệt quá ông già. Ông muốn dành thằng cháu cho bên nội hả? Phải rồi, nó giống hai cha con ông ý hệt à. Chỉ có dấu mình ông và con ông tôi, còn bà nội thì đứng qua một bên phải không?"
0: Hai ông bà lời qua tiếng lại khiến cho mấy thiếu phụ nằm cùng phòng cũng phải nhìn nhau.

0: anh trở về trên núi nặng gỗ.
1: Rồi Vượng là em trai của Thịnh đến thăm và chào tạm biệt chị dâu để chuẩn bị ra đi thụ huấn tại trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Cậu vào quân ngũ mang theo nỗi niềm đau thương luyến tiếc bởi vì sự ra đi vĩnh viễn của những người bạn thân, và đặc biệt là người bạn gái thân cùng chơi trong nhóm Dụng, Tố Nga, Vượng, Mậu và Thọ. Thảm kịch đã xảy ra sau những ngày vui chơi ở đất thần kinh Huế. Dụng và Tố Nga cùng Vượng, Thọ trở về Đà Nẵng trên chiếc xe trắc xanh đen của hãng du lịch An Lợi. Khí hậu mùa đông giá lạnh, xe khởi hành lúc 6 giờ mà mặt trời vẫn chưa thức dậy. Ngoài kia gió thổi đập vào kiến xe phần phật, nhưng mà tuổi trẻ ham vui vẫn cười nói huyên thuyên. Xe qua đèo Hải Vân, một thắng cảnh ngoạn mục thu hút du khách ngoại quốc khi có dịp ghé qua đây. Họ thường chụp hình và quay video để kỷ niệm. Nơi đây đồi núi hoang vu, gió lộng bốn mùa, chim kêu vượn hú xa xa, cây cối thì rậm rạp, chỉ thích hợp cho những người thợ săn hay những người khai thác lâm sản.

0: nhiều truyền tụng về ma hiện hình, quá giang xe, hoặc là có đứa trẻ răng nanh nhọn hoắt khóc trong bụi rậm nghe thật rùng rợn. Vì vậy, các hàng quán trên đỉnh đèo thường đóng cửa vào ban đêm. Người ta còn thêu dệt thêm rằng có gia đình kia đi xe nhà qua đèo trễ vào khoảng nửa khuya, thấy quán ăn bên đường còn mở cửa mừng quá, vội ghé nhau vào để nghỉ chân. Ôi thôi thì đủ món ngon vật lạ, nhất là thịt nai rừng nướng thơm phức, hải sản tươi bày đầy cả bàn, hai cô hầu bàn xinh đẹp thoăn thoắt tiếp khách. Ngây ngất vì rượu lại chết choáng men tình, mọi người cười đùa vui vẻ rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đến khi sáng dậy, ánh thái dương rọi xuống và chim hót đâu đây đánh thức mọi người dậy. Họ dụi mắt nhìn nhau ngơ ngác mới biết là mình đang nằm giữa bụi cây rậm rạp, bốn bề cỏ tranh mọc cao quá đầu người, ai nấy miệng đầy đất cát. Cả đám hoảng hốt tìm đường xuống núi để lên xe về nhà. Lúc này thì bác tài xế lái chiếc xe trắc xinh đen chở bọn vượn bắt đầu tăng vận tốc để lên đèo. Sương mù mỗi lúc mỗi dày thêm, cách 10 thước đã không còn nhìn thấy nhau. Dụng lo ngại lên tiếng hỏi: "Bác Tài ơi, gió sương mù nhiều quá, liệu xe về kịp Đà Nẵng đêm nay không bác?"
1: "Các cậu yên tâm đi, tôi lái xe đường này hơn 15 năm qua rồi. Tôi thuộc lòng từng cái hốc đá, từng khúc quẹo, từng cái ổ gà, rẽ trái rẽ phải gì tôi rành lắm. Sắp tựa tới cái chỗ ngừng chân rồi, ở đó có cái quán bán đồ ăn, có nước uống ở trên đỉnh đèo đó, không có thiếu cái thứ gì hết trơn á. Mình ăn uống nghỉ ngơi thoải mái rồi mình sẽ tiếp tục đi nữa."
0: Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên bác tài xế mặt biến sắc. Trong khi đó, một chiếc xe tải chở hàng đang đổ dốc ngược chiều. Dường như chiếc xe bị mất kiểm soát, nó cứ phăng phăng lao xuống dốc. Bác Tài hoảng hồn, nhưng mà cũng nhanh nhẹn bẻ tay lái để ép sát vào sườn núi, nhưng vẫn không kịp nữa. Các cô cậu la hoảng ôm chầm lấy nhau. Chiếc xe tải khổng lồ như một tên hung thủ quyết lấy mạng đối phương cho kỳ được. Nó đâm sầm vào chiếc xe du lịch, khiến cho chiếc xe lật nhào vào vách đá ở bên vệ đường. Sẵn trớn, nó hút luôn vào hốc núi, đầu xe bẹp dúm và bốc khói nghi ngút. Dụng lóp cóp ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, mặt mày say sẩm. Thọ và Vượng cũng giúp đỡ nhau thoát khỏi xe. Không thấy Tố Nga đâu, Dụng nhớn nhác nhìn vào xe và gọi rối rít:
2: Tố Nga, em đâu? Em không sao sao?"
0: Nghe không nghe trả lời, trước mắt Dụng một cảnh tượng hải hùng xảy ra. Bác Tài thì gục đầu chết trên tay lái, kế bên thì Tố Nga nằm bất động cạnh cánh cửa, một dòng máu đỏ hoen ứa ra từ miệng. Mặt của Dụng tái xanh như tàu lá, lão đảo muốn té. Vượng và Thọ chạy tới đỡ bạn, chợt thấy Tố Nga bị trọng thương, cả hai kêu trời một cái. May thay, xe chở hành khách kế tiếp vừa dừng lại, vài người đàn ông giúp kéo Bác Tài ra. Vượng thì bồng Tố Nga ra khỏi xe, máu từ vết thương trên cơ thể của cô ướt ra thấm ướt áo sơ mi của Vượng. Dụng không tin là người yêu đã chết, cứ ôm Tố Nga vô trong lòng mà lảm nhảm như người mất trí:
2: "Nga ơi Nga, dậy đi em, ngủ cái gì mà ngủ dữ vậy? Xe chạy tới nơi rồi, lúc dậy đi."
0: Các bạn xúm tới khuyên răng: "Hãy để yên cho Tố Nga." Lúc đó Dụng mới biết và buông cô ra, miệng vẫn còn phân bua:
2: "Trời ơi, sao mà kỳ vậy? Tháng sau tôi làm đám cưới mà."
0: Chẳng bao lâu thì xe cứu thương từ quận Phú Lộc lên để tản thương. Cảnh sát cũng tới lập biên bản nơi xảy ra tai nạn. Tố Nga chết vào ngày 13 tháng 12. Đây là một ngày đau thương khủng khiếp và khó quên, đã để lại dấu ấn trong cuộc đời của Dụng. Lạ lùng thay, cũng đúng vào ngày đó năm sau, Dụng bị tử nạn trong một tai nạn giao thông trên chuyến xe vào Sài Gòn. Khi sự việc xảy ra, mẹ Dụng đã ôm xác con kể lể thảm thương:
3: "Tôi đã biệt trượt sự thề dưới vây sẽ xảy ra, nhưng không dám nổi vì sợ miền ăn mầm ăn mùi sẽ buộc vào. Nào ngờ con tôi đi sớm quà dưới vây, hai đứa đã có lề hỏi rồi. Tổ Nga hẳn là con gái chết bực đặc kỳ tự đến lính lắm, bởi thế nó mới kêu thằng Dùng theo đó."
0: Thế là trong nhóm bạn 5 người chơi thân với nhau, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Trước khi vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Vượng ghé nhà Bích Vân từ giả. Em đi trình diện nhập ngũ, mong chị với lại cháu luôn khỏe mạnh. Chị gặp anh Thịnh nhớ chuyển lời chào của em nha.
4: Thôi Vượng thượng lộ bình an, chúc cho em vạn sự may mắn nha.
0: Vượng đi rồi, nàng mới thở dài lẩm bẩm một mình.
4: Lại thêm một người thân nữa đi vào chốn hiểm nguy để bảo vệ tổ quốc. Phải chăng đây là một nghĩa vụ thiêng liêng mà mọi công dân mặc nhiên chấp nhận, không cần thắc mắc?
0: Thời gian sau, tình hình tạm lắng động, Thịnh về thăm nhà và xin phép cha mẹ cho đem vợ con theo. Ba má của chàng cản cũng không được. Cả hai đành bịm rịm nói lời từ biệt. Thịnh hứa với những người thân: ba má đừng buồn, Đông Hà với Đà Nẵng đâu có xa xôi đâu, thỉnh thoảng con xin phép về thăm, ba má yên lòng đi.
5: Đầu năm 1971, hoạt động vùng giới tuyến chợt nhộn nhịp và sôi động hẳn lên. Các đơn vị tổng trừ bị như nhảy dù, thủy quân lục chiến và biệt động quân được không vận ra Đông Hà. Hàng ngày Bích Vân thấy từng đoàn xe quân sự chuyển quân và kéo pháo binh ngang qua thị trấn này, đâu đâu cũng thấy những người lính. Sau này Bích Vân mới biết là quân đội đang mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, đổ quân qua Hạ Lào để phá hủy hậu cần tiếp tế, tiếp liệu của Cộng sản Bắc Việt. Mục đích là để ngăn chặn cuộc tổng tấn công của bọn chúng vào miền Nam Việt Nam. Thịnh vừa được thăng cấp 5 tháng, chàng chuẩn bị theo đơn vị tham dự cuộc hành quân ngoại biên. Nhà của Bích Vân ở khu vực gần cổng hậu cứ của tiểu đoàn, cho nên nhiều khi nàng chứng kiến những quan tài phủ quốc kỳ được di chuyển ra cổng để đưa về quê nhà an táng. Có những quá phụ quấn khăn tang, khóc chồng, khóc cha, khóc con, ai oán đi theo sau. Nàng cảm thấy lo cho Thịnh quá, nhưng phận con gái biết làm gì hơn là chỉ biết cầu trời khẩn Phật cho đất nước sớm qua cơn binh lửa, cho toàn dân hưởng thái bình, hạnh phúc ấm no. Bích Vân rất sợ một ngày nào đó tai nạn khủng khiếp sẽ đổ ập xuống cuộc đời của nàng. Rồi cái điều nàng ưu tư cũng xảy ra. Buổi trưa hôm đó, hạ sĩ quan hậu cứ tiểu đoàn hất ha hất hải chạy ra báo tin với Bích Vân:
6: Chị, thiếu tá bị thương rồi, trực thăng sắp sửa tản thương về đội đại đội 12 quân y ở gần hậu cứ trung đoàn đó, chị ra lẹ lên.
5: Bích Vân nghe tin rụng rời cả tay chân, nàng như mất hồn, vội chạy đến nỗi đánh rơi cả chiếc dép. Mai gặp xe jeep của đàn anh Thịnh Đức giúp đưa vào sân bay. Máy bay trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp. Bích Vân trông thấy đầu và tai Thịnh băng trắng xóa, mặt đen đúa vì khối súng và cát bám vào, áo giáp cháy xém nhiều chỗ, quần thì bị xẻ một đường dài lên quá đầu gối để lộ một khoảng băng trắng. Bích Vân kinh hoàng và xót thương cho chồng vô cùng, không còn biết mắc cỡ, nàng nhào đến ôm Thịnh và khóc như mưa.
4: Thịnh ơi, anh có sao không? Anh đau lắm mà Thịnh. Cảm ơn trời Phật anh đã về với em và các con. Thịnh ơi.
1: Bích Vân, nín đi. Anh không sao. Bị thương nhẹ, mai mà không sao đâu.
4: Anh không có sao hả?
5: Thịnh được y tá băng bó và chích thuốc chống nhiễm trùng các vết thương và khám xét xong, chàng mới cùng với Bích Vân về nhà để nghỉ ngơi. Bích Vân theo sát một bên, nàng thực sự là quá sợ, không muốn rời xa chồng nữa. Vào nhà, Thịnh ăn được lưng chén cơm, Bích Vân lên tiếng nói:
4: Bây giờ anh hãy vào phòng nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc cho khỏe nha.
5: Thịnh vô phòng vừa chợp mắt được một chút thì sĩ quan hậu cứ chạy qua báo cáo:
6: Giá Trinh thiếu tá, mời thiếu tá vô hậu cứ trung đoàn, nhận điện thoại của đại tá trung đoàn trưởng gọi về từ Khe Sanh.
5: Thịnh phải vào đó, rồi nghe điện thoại, giọng của viên đại tá chỉ huy đầy khẩn trương:
1: Nè Thịnh, anh đi ra sân bay trung đoàn liền, sẽ có trực thăng bốc thả xuống tiểu đoàn đang bị tấn công, mà tiểu đoàn trưởng với tiểu đoàn phó đó đã bị mất tích rồi, anh phải ra đó chỉ huy liền.
5: Thịnh biết đây là hành động cấp thời của thượng cấp, cho nên chàng vội vã quay về nhà chuẩn bị hành trang. Bích Vân lo lắng lên tiếng hỏi chồng:
4: Anh ơi, anh định đi đâu nữa vậy anh?
1: Anh phải đi bây giờ, đại tá ra lệnh phải hành quân liền.
4: Không có được, anh đang bị thương mà.
0: Không có sao đâu, bị thương ngoài da do đồng minh thả làm bom napalm thôi, vẫn còn di chuyển được, không có sao đâu. Đây là quân lệnh, không thể nào mà chậm trễ. Nè, ở nhà em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, lo cho con thay cho anh. Rồi anh sẽ trở về.
3: Anh phải trở về nha anh.
0: Bích Vân úp vào ngực Thịnh, nước mắt ràn rụa. Nàng rất sợ giây phút chia lia. Nhìn mẹ nức nở, bé Huy Việt, bé Huy Nam cũng miếu máu khóc theo. Thịnh bối rối vô cùng. Chàng hôn vợ hôn con rồi định quay cót, thì lúc đó viên sĩ quan hậu cứ trung đoàn lại chạy ào vào và thở hổn hển nói:
6: Thiếu tá khỏi ra sân bay đi. Tiểu đoàn 4 mất liên lạc, tan rã hết rồi. Đại tá trung đoàn trưởng nói thiếu tá cứ ở hậu cứ đợi đơn vị về.
0: Sau cuộc hành quân hạ Lào, trung đoàn 2 sư đoàn 1 bộ binh được bổ sung quân số, chỉnh trang và tái huấn luyện để làm khung cho sư đoàn 3 bộ binh tân lập, chịu trách nhiệm trấn giữ miền địa đầu của giới tuyến. Đầu năm 1972, tình hình trở nên sôi động. Cộng sản Bắc Việt đưa các đại đơn vị vượt sông Bến Hải, mở đầu cho chiến dịch mùa hè đỏ lửa để mong thôn tính miền Nam Việt Nam. Địch sử dụng các đại đơn vị có chiến xa và pháo binh 130 ly yểm trợ, tấn công tràn ngập các tiền đồn căn cứ phòng thủ phía Nam vùng phi quân sự. Từ lúc đó, địch đã pháo kích vào Đông Hà và Ái Tử. Trước tình hình nguy ngập, Thịnh bảo Bích Vân phải đem các con về Đà Nẵng nương tựa gia đình. Nàng vội vàng thu xếp những giấy tờ cần thiết, ít áo quần và thức ăn cho các con, rồi theo đoàn người ùng ùng chạy loạn. Tiếng pháo kích ầm ầm, đạn réo khắp nơi, thật là một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Dân chúng các nơi di tản dọc theo quốc lộ 1, xác chết nằm la liệt, máu me vương vãi khắp lối đi, nhuộm đỏ trên cát trắng hai bên đường, và cái tên Đại lộ Kinh Hoàng đã lưu danh trong sử sách từ đó. Sư đoàn 3 bộ binh chuyển vùng trách nhiệm, Bộ Tư lệnh đóng ở căn cứ Khánh Hòa, các trung đoàn hành quân vùng Quảng Nam, Quảng Tính, v.v. Còn riêng phần vượng, mãn khóa xong, chọn về đại đội trinh sát sư đoàn 5 bộ binh. Không bao lâu, cậu có người yêu tên là Xuân Dung và xin cha mẹ cưới cô làm vợ. Bà Huệ Anh, mẹ của cậu, coi bối. Thầy bối lên tiếng phán ngay:
7: À, người con gái, gò má cao, không được có tướng sát phu. Tuổi hai cô cậu này á, xung khắc với nhau, không có sống với nhau lâu dài được đâu.
0: Ông Thoại thì không tin lời tuyên đoán của thầy bối, và còn cho rằng thầy bối thì bối ra ma, chỉ đoán mò. Trong dòng họ của ông, từ đời ông cố đến nay, chồng luôn luôn là gia trưởng quyết định mọi chuyện. Ông đã từng nói cá không ăn muối cá ương, vợ cãi lại chồng hàng xóm cười chê. Đó là cái câu châm ngôn mà ông đắc ý nhất, thường đem ra nhắc nhở vợ. Bởi vậy bà Huệ Anh chỉ biết vâng lời. Mọi sự tiến triển tốt đẹp, nhà trai qua rước dâu vừa đủ 8 cặp, cộng thêm 2 cặp phù rể, 2 cặp phù dâu trông rất là rạm đám. Ngoài 8 quả lễ vật còn thêm con heo quay lớn, cái miệng ngậm kiền vàng, 2 lỗ tai đeo lủng lẳng trông thật ngộ. Chú rể vượng thì ôm một bó hoa tươi do tiệm kết lại thật khéo, hai bên xuôi gia theo đúng tục lệ từ ngàn xưa để lại, cho nên rất là ưng ý. Mọi người ăn điểm tâm nhẹ vừa xong, cùng rước dâu qua nhà trai làm lễ tân hôn. Trưa hôm đó thật đẹp trời, nắng rơi lốm đốm trên hoa lá, chim ca véo von. Cổng tân hôn kết đèn hoa tươi chờ đón đôi tân lang và tân giai nhân. Dây pháo treo trước cổ, trước cửa nổ giòn để đón mọi người vào nhà. Hai họ giới thiệu người thân cho đôi bên. Kế đến, mẹ chồng đeo nữ trang cho nàng dâu. Các người chụp hình lia lịa. Cô dâu chú rể mới dâng trà cho cha mẹ và nhận bao thư lì xì, quỳ gối lắng nghe lời dặn dò khuyên nhủ. Sau khi lễ Phật và lại ông bà xong, mọi người cùng vào trò chuyện rồi ăn trưa. Dạ tiệc tổ chức tại Thế Giới Tửu Gia ở đường Bạch Đằng. Thức ăn đặc sắc, mọi người rất hài lòng. Tang tiệc, ông Thoại thay y phục mặc pyjama cho mát. Ông ngồi ở vách trên ghế salon hút thuốc, nhâm nhi tách trà mạng sen và gọi vọng xuống bếp.
8: Bà ơi, lên đây ngồi nói chuyện chút coi. Làm cái gì mà cứ lục đục ở dưới bếp hoài vậy bà?
0: Bà Huệ Anh dạ một tiếng nghe thật ngọt rồi rửa tay bước lên. Ngồi xuống, bà đã lên tiếng nói với chồng.
4: Nè, bữa nay ông nội nghe hay quá, ai cũng khen. Họ còn nói ông sanh điều nên chọn thực đơn cầu kỳ, hấp dẫn vô cùng. Tôi nhớ hồi cưới vợ cho thình nhà mình, ông nội nắng lũng tũng nên lần ní tôi hồi hộp, sợ ông làm bệ dịa quá.
7: À, bà nói cũng đúng. Làm xui tới lần thứ nhì rồi, phải dạn dĩ hơn chứ, làm sao mà dấp dáp như lần trước được.
0: Tiệc vui nào rồi cũng tàn. Bốn hôm sau, Vượng phải từ giã cha mẹ và vợ lên đường quay trở về đơn vị. Vượng lên đường không bao lâu thì Xuân Dung ốm nghén. Vợ chồng của ông Thoại mừng thầm. Ông lên tiếng bàn với vợ.
7: Lần này phải giữ Xuân Dung ở nhà nghe. Thời buổi chiến tranh cứ bồng con đi theo thằng chồng nguy hiểm lắm mà bà.
4: Ông nội cũng phải. Thằng Thình thì tệ thì thôi, cứ đéo cừng bến vợ không chịu rời. Hiểm khí mà ghé về thăm vợ chồng mình vài ngày. Bảo hài túi nhờ hai cục cưng, Huy Việt và Huy Nam quả.
0: Xuân Dung mang bầu được 5 tháng. Chủ nhật nào bà Huệ Anh cũng đưa nàng đi chùa lễ Phật, cầu bình an cho gia đình. Nhưng mà tin vui chưa toại thì tin buồn đã ập đến. Ngày 13 tháng 12, Thịnh đang hành quân ở vùng Quế Sơn thì hay tin Vượng vừa tử trận ở Bầu Bàng, Bình Dương. Thôi thế là hết. Bà Huệ Anh ngất đi ngất lại, đến Xuân Dung thì đầu bù tóc rối, đầm đìa giọt lệ. Chàng vội vào Bình Dương đem thi thể của Vượng về mai táng. Ông Thội thì chỉ biết lẩm bẩm than vắng thở dài.
7: Ôi à, Thịnh với Vượng làm cái gì? Ôi, tôi thấy nhà mình hết phước rồi bà ơi. Tôi rầu quá. Con mình vắng số như vậy thì đành chịu. Bà nên bình tĩnh, cùng tôi lo hậu sự, cầu trời khẩn Phật cho nó siêu thoát. Chứ bà khóc hoài đâu có giải quyết được cái gì.
0: Thọ và Mậu đến dự tang lễ của Vượng xúc động quá. Thọ ôm quan tài bạn kêu gào thảm thiết.
2: Vượng, Vượng ơi là Vượng, tụi bay á tệ quá. Tụi bay rủ nhau đi hết, để một mình tao ở lại. Tao, mày đi rồi chắc tao cũng theo mày quá.
0: Trước những lời nói không được tốt đó, mọi người mũi lòng và nhìn Thọ ái ngại. Đám tang vừa xong, bàn thờ của Vượng vẫn còn nghi ngút khói. Mấy thầy đến tụng kinh suốt 49 ngày, gia đình đều ăn chay trong khoảng thời gian đó. Không khí trong nhà thật u buồn vì cái chết của Vượng còn quá mới. Xuân Dung thì thỉnh thoảng nhìn hình của chồng rớt nước mắt, khiến cho bà Huệ Anh rất đau lòng, cho nên bà phải cố lên tiếng an ủi dỗ dành con dâu.
4: Con nì, hãy nguôi ngoai, đừng sầu bí quả mà ảnh hưởng đến thái nhi. Mà hứa, lo trăm ngày cho chồng con xong, sẽ cho con về nhà mẹ dưỡng thai và sinh nở. Mà con có nói trước với mẹ rồi, con só về nhà mẹ, con già về nhà chồng. Theo mẹ, con ở đâu cũng không sao hết, miệng gia đình con bằng lòng là được, mà không chấp nhận chí mô.
0: Làm tuần cho Vượng xong, Bích Vân mới xin phép ba má chồng cho về nhà mẹ ruột ít hôm. Vừa thấy mặt con gái của mình, bà Mỹ Yến kéo nàng vào phòng và lên tiếng thì thầm.
4: Ma lò quá con à, hết Tô Ngà rồi đến thằng Dũng, rồi thằng Dưỡng, ba mạ người theo nhau chết cùng ngày. Sự trùng hợp lạ lùng này làm cho má suy nghĩ dẫn dơ.
0: Nói đến đây bà Mỹ Yến im lặng. Bích Vân thấy mẹ lo quá cho nên mới lên tiếng nói.
4: Má ơi, để ngày mai con đưa má đi chùa Phổ Đà nghe thầy giảng kinh, thư giãn tinh thần một chút, chứ con thấy má muốn bệnh rồi đó. Ừ, má muốn đi lắm. Ở cái chùa ở đường Phan Chu Trinh gần chợ mới phải không con? Thôi, con hãy mau mau đi mua ít trái cây hương hoa đến để cúng Phật nghe.
0: Khi đến chùa, thầy Từ Mẫn làm lễ khai kinh Pháp Hoa và thuyết giảng xong thì vừa đúng ngọ, mọi người nghỉ giải lao theo nhau ra sau bếp mua thức ăn chay có bài bán để gây quỹ cho chùa. Thầy thọ trai xong, thoáng thấy hai mẹ con bà Mỹ Yến đứng lấp ló ngoài cửa, thầy mới ngoắc tay vào và lên tiếng nói:
1: "À, các con có chuyện muốn hỏi thầy hả? Vô đây, thầy đang rảnh mà. Coi bộ con Nguyên Hương xuống sắc quá, có chuyện gì nan giải phải không? Hãy vô nói cho thầy, thầy giúp cho."
4: "Bạch thầy, con vừa đưa đám em chồng của cháu Bích Dân đây. Con lo quá thầy ơi. Không biết là con trai con có tai qua nạn khỏi không hả thầy?"
0: Nói xong bà kể hết sự tình và hỏi thầy. Thầy hỏi ngày tháng năm sinh của Mậu rồi mới bấm tay tính toán. Xong thầy gật gù nói:
1: "Ờ, hãy yên tâm đi. Con trai của con nó không sao hết. Chỉ tội cái số của nó tình duyên trắc trở. Trai thanh gái vắng thì chơi, đừng chốn có vợ, đừng nơi có chồng. Bà có nghe cái câu đó không? Vậy mà cậu cứ vướng vô những cái chuyện nghịch trời đó. Ây da, khổ. Sẽ có hai đời vợ mà rốt cuộc không có đỡ được ai hết trơn. Cuối cùng vẫn lẻ loi một mình, ốm đau, không có người chăm sóc. Còn đất nước mình, rồi đây đất nước sẽ gặp đại loạn, dân chúng sẽ lầm than khốn khổ. Mỗi người phải ráng tu nhân tích đức thật là nhiều mới mong qua được cái vận hạn này. A Di Đà Phật."
0: Quả thật đúng như lời thầy Từ Mẫn nói, Mậu không sao cả mà tai họa xảy ra đến với thọ bạn của cậu. Năm 1973, thọ tốt nghiệp sử quan trừ bị và đáo nhậm đơn vị không bao lâu thì tử trận ở Quảng Tính trong một cuộc giao tranh ác liệt với cộng quân. Ba má Thịnh là bạn với O Hảo là má của thọ, cho nên đến chia buồn. Mậu xin phép 3 ngày cùng với Bích Vân đến giúp đỡ gia đình bạn khi tan gia bối rối. Bà Hảo vừa thấy mặt những người quen đến dự tang lễ thì bà òa khóc nức nở. Bích Vân xúc động ôm lấy mẹ của thọ khóc theo. Bà úp mặt vào ngực của nàng tức tưởi, tóc tai rũ rượi, cặp mắt đỏ hoe, miệng rên rỉ:
4: "Bích Vân ơi là Bích Vân, thằng thọ con ơn đã chết rồi. Rắn màng vặn sâu dư rửa không biết. Ổ thu cái thư việc công ác ốn ní định từng sướng tụy. Tổ trả cái thư người không ra người, vườn không ra vườn, thấy mà tợp. Hằng giết con ó chết thảm quả. Ó mong bọn hẳn sớm bị tiêu diệt ó mới thỏa lòng. Ó nghĩ cùng tài hốm đảm ma thằng vườn. Thằng thọ buộc miên nói gỡ mà ứng nghiêm. Câu nói gỡ đó làm ó suy nghĩ hoài. Đã sờ dài mà rồi cũng không thoát được đình mền, Bích Vân ơi."
0: Rồi trong lúc khâm liệm cho thọ, người ta nhìn thấy một mảnh giấy dính máu trong túi áo của cậu, có ghi tên Vượng, Thọ và Mậu. Không một ai bận tâm về chuyện này, chỉ lo tang lễ. Nhờ vậy mà mọi sự cũng tươm tất. Thọ chết ngày 13 tháng 12, bỏ lại mẹ già và 2 em trai vẫn còn nhỏ. Rồi thời gian sau đó, do thi hành những thỏa hiệp về quyền lợi với các cường quốc, Hoa Kỳ đã rút quân và các viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, Liên Xô và Trung Cộng gia tăng viện trợ thật dồi dào cho bên phía Bắc Việt để chúng dốc toàn lực để xâm chiếm miền Nam. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong tình trạng bị hạn chế về yểm trợ và thiếu thốn về tiếp vận, đạn dược. Tổng thống Thiệu ra lệnh di tản, bỏ vùng 1, vùng 2 chiến thực, khiến cho miền Nam sớm rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Đêm 29 tháng 3, Đà Nẵng trong cơn hấp hối, thành phố hỗn loạn, quân nhân và dân chúng đang tìm phương tiện để thoát vào miền Nam. Địch quân đã bắn pháo 130 ly và quả tiễn 122 ly vào thành phố, phi trường và hải cảng Tiên Sa. Thành phố bị bỏ ngỏ, nhưng mãi đến chiều hôm sau, Việt Cộng mới dám tiến vào, chiếm cứ với sự dẫn đầu của những toán thanh niên đeo băng đỏ và dương cao cờ Phật giáo. Sau khi Đà Nẵng bị thất thủ, Thịnh là một trong số 10 sĩ quan cấp tá thuộc quân đoàn 1 và 12 đại tá bị đưa ra giam ở trại tù Hà Tây. Chàng đã trải qua 13 năm từ Bắc vào Nam
5: trong các trại tù khổ sai với sự đày đọa và trả thù dã man của bọn Việt Cộng bạo tàn. Bích Vân và các con cũng cùng chung số phận lầm than với người dân miền Nam bị mất nước. Mỗi lần nhớ lại những đau thương này, Thịnh thường an ủi:
9: "Thôi thì âu cũng là cái giá mà mình phải trả cho cái chuyện mình đã không làm được, cái chuyện mà bảo vệ tổ quốc thân yêu mà mình đã quyết định đi trọn con đường."
10: Hàng cây nghiêng ngả, anh trở về, có khi là họ ngủ.

0: Năm 1990, chương trình HO mở ra, Bích Vân phải bán lần các vật dụng còn lại trong nhà, sống đắp đổi qua ngày để chờ định cư tại Hoa Kỳ. Gia tài duy nhất chỉ còn căn nhà trống trải, bàn giao cho ty nhà đất mới đi được. Gia đình Thịnh thuộc diện mồ côi cho nên được hội USCC ở Springfield, tiểu bang Massachusetts bảo trợ. Đông đến, tuyết rơi dày đặc. Mỗi khi Thịnh đi làm ca hai về khuya, chàng thường giúp vợ xúc tuyết trên driveway. Thấy chàng bước vào, mặt mũi dính đầy tuyết, Bích Vân lên tiếng nói:
1: "Em thiệt là có phước, được anh đỡ đần cho mọi chuyện. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nè, sẵn cà phê em mới pha, anh uống cho ấm bụng rồi đi ngủ. Bây giờ em phải đi làm đây."
0: Hôm sau Thịnh vào chợ mua ít vật dụng, chợt nhớ ra điều gì đó, chàng lầm bầm: "Trời, thiệt tình, thiệt mình là cũng tệ quá. Mấy năm nay cứ lo sinh kế, chưa có tổ chức mừng sinh nhật cho Bích Vân lần nào hết." Nghĩ đến đây là thực hiện ngay, Thịnh ghé tiệm bán hoa đặt một bó hồng nhung màu đỏ thắm và nhờ giao tận nhà. Rồi chàng đến tiệm bánh người Ý ngon nổi tiếng, đặt chiếc bánh sinh nhật với cái tên Bích Vân, 13 tháng 12, nằm giữa quả tim có hoa hồng. Chàng hăng hái, lo chu tất tất cả mọi việc, lòng rộn rã, vui vẻ khi nghĩ rằng sẽ dành cho Bích Vân một sự ngạc nhiên đầy thích thú. Trong bữa điểm tâm sáng, Thịnh thông báo cho vợ và các con: "Ngày mai chủ nhật là sinh nhật của em. Anh sẽ đưa gia đình đi chơi, ăn tiệm, coi phim, đến bất cứ nơi nào mà em và các con thích. Chịu không?"
2: "Ba nói thiệt đó ba, vui quá. Con muốn đi nhiều nơi suốt cả ngày, tới tối hù mới về ba."
0: Sáng hôm sau, Bích Vân sắp sẵn thức ăn nước ngọt lên bàn. Thịnh kê thêm cái bàn nhỏ, kế bên đặt cái bánh sinh nhật và hoa tươi. Vợ chồng con cái cùng thưởng thức món ngon. Bích Vân cắt bánh sinh nhật, chụp hình kỷ niệm. Lâu lắm gia đình mới có được một ngày vui thật trọn vẹn.
2: "Happy birthday, Mi Bích Vân. Hôm nay mẹ diện đẹp quá."
0: "Mẹ của các con lúc nào mà không đẹp, cần gì diện với không diện, phải không em?"
1: "Anh nói như thiệt vậy đó, không sợ thiên hạ người ta cười cho."
0: "Happy birthday em. Anh yêu em. Và anh yêu luôn cái ngày 13 tháng 12. Em biết không, ngày xưa đó, mỗi lần mà hành quân đó, khi đánh chiếm mục tiêu, anh thường sử dụng đại đội 1 ở bên trái, đại đội 3 ở bên phải. 10 lần như một đều thắng hết. Cho nên anh thích con số 13 may mắn, bởi vì đó chính là ngày sinh của em." Mãi đến khuya, Thịnh, Bích Vân và các con mới chịu về nhà. Đây là sinh nhật của Bích Vân lần đầu tiên được tổ chức từ khi họ định cư ở Mỹ. Tuy vợ chồng Thịnh lặp lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khi đã quá nửa đời người, nhưng con cái đã thành công, có cơ ngơi riêng. Vợ chồng rất mãn nguyện, đêm về tay trong tay, cuộn người trong chăn êm nệm ấm, thật là hạnh phúc. Ngoài kia tuyết rơi nhẹ nhẹ, gió chuyển mình trỗi khúc tình ca muôn thuở.
1: Chớm đông tuyết nhẹ như rải bông, ai đem băng giá ngập cõi lòng. Cỏ cây bừng dậy trong mưa tuyết, mặc áo lông cừu giữa gió đông.

vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Đường Trần Mấy Nẻo, một sáng tác của nhà văn Quỳnh Duyên qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong, cũng như mến chào đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Sao cô, cuộc sống của cô có gì xáo trộn không?
1: Mới ngày hôm qua thôi, 24 tiếng nó chưa xáo trộn kịp đâu anh.
0: Chưa hả?
1: Dạ.
0: Tức là nó vẫn yên bình, không có sóng gió gì
1: dạ,
0: hết.
1: Dạ, hy vọng là như vậy.
0: Không, nhưng mà có những cái... những người đó, người ta quan niệm là cuộc sống mà nó cứ bình lặng quá, nó không có vui cô. Nó phải có một cái xáo trộn gì đó, xáo trộn...
1: Ôi giời ơi, thế thì những người đó chắc là... đầu óc như thế nào rồi, ai cũng mong cuộc sống yên bình hết trơn, đâu có muốn xáo trộn đâu.
0: Vậy đó mà vẫn có người, thí dụ bây giờ đi đặt trường hợp ông tỷ phú Steyer đi, cái ông mà đang ra tranh cử cái ghế thống đốc nè.
1: Dạ.
0: Ông là tỷ phú, bây giờ ông cũng lớn tuổi rồi, ông này chắc tôi nhìn thì chắc cũng phải gần đụng hàng tám rồi, bảy mấy rồi.
1: Wow, dữ vậy hả anh, vậy đâu ra ông... tranh chứ.
0: Thì cái gì cô nghĩ coi, ổng đó là một người tỷ phú thì có phải chăng là cái gì bây giờ ổng cũng có không? Ừ. Muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe, muốn du lịch chỗ nào cũng được. Tại sao ổng lại nhảy vô cái vòng chính trị này để bị đối thủ tấn công, người ta chửi lên chửi xuống rồi phải lo lắng này đủ thứ. Ừ. Bởi vì cái cuộc sống kia của ổng bây giờ nó nhàm chán quá rồi. Bây giờ nó không còn có cái gì vui hết trơn, cho nên ổng phải tìm một cái gì đó để cho nó exciting một chút, để cho nó cái cuộc sống nó thay đổi sắc màu một chút. Thì hiện giờ ổng đang chạy đua ráo riết để có thể được là một trong hai người vào trong cái vòng chung kết vào tháng 11. Thống kê thì nó thay đổi từng ngày, từng giờ, và mỗi tuần nó đều có thay đổi. Chẳng hạn như tuần trước đó, thì cái ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Cali đó, ông ấy đứng đầu, nhưng mà tuần này thì ông ấy lại tuột xuống hạng nhì, cái ông của Đảng Cộng Hòa lại đứng hạng nhất. Cho nên nó cứ trồi lên trục xuống như vậy. Ông Steyer đó thì đứng hạng 3. Và không biết rằng là nó sẽ thay đổi vào những cái giờ phút chót hay không. Hôm nay đã là 21 tây rồi, còn có 11 ngày nữa là người ta bầu cử rồi. Nhưng mà cái số phiếu bầu mà người ta gửi đi đó cũng đông rồi, hoặc là những cái người mà đi bầu sớm đó cũng đã có được một số những cái kết quả sơ khởi rồi. Nhưng mà cái số người chính vẫn là vào cái ngày bầu cử, sau ngày bầu cử thì họ có thể biết chính xác là ai là cái người, hai cái người mà đi vào chung kết. Cho nên
1: tức là anh nói còn mười mấy ngày tức là bầu cử sơ bộ đó hả anh?
0: Bầu cử giữa kỳ.
1: Giữa kỳ.
0: Giữa kỳ mà...
1: Vậy thì 2 tháng 11 là sao?
0: Thì đó là cái kỳ bầu cử chính thức sơ bộ. Tại vì thường thường đó, người ta có cái cuộc bầu cử vào khoảng tháng 6 đó.
1: Yeah.
0: Để cho... thông thường là để cho hai đảng chọn cái người ra để mà chạy đua. Thì từ trước đến giờ phần lớn thì hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có một người. Đôi khi thì cũng có cái trường hợp mà một đảng mà có hai người vào, nhưng mà lâu dần rồi nó trở thành một cái truyền thống, mặc dầu trên mặt giấy tờ đó hai người mà được cái số phiếu cao nhất trong cái kỳ bầu cử ngày 6 tháng 2 này, ngày 2 tháng 6 này đó, thì sẽ cùng nhau đi vào chung kết. Nhưng mà hồi đó giờ thì đa số là một người Cộng Hòa, một người Dân Chủ đi vào chung kết. Và cuối cùng thì người Dân Chủ thắng, bởi vì đây là cái tiểu bang màu xanh. Nhưng mà lần này tuy rằng đảng Cộng Hòa không có những cái vận động mạnh và nhiều, nhưng mà cái kết quả cho thấy là cũng có nhiều hy vọng. Để xem coi, tại vì biết đâu ông này ông ấy lại làm nên cái lịch sử thì sao? Và nếu mà California mà có một thống đốc đảng Cộng hòa thì phải nói rằng chuyện lớn đó, bởi vì cái thành trì mà lớn nhất của đảng Dân chủ là nó nằm ở California. Yeah. Và nội cái số phiếu cử tri đoàn không ở đây là nó đã lớn lắm rồi. Yeah. Mà rồi bây giờ hình nếu mà có dạ hình như là 55 thì nếu mà có một ông thống đốc Cộng hòa thì cái số phiếu cử tri đoàn nó sẽ bị lung lay. Nó khó có thể mà nó giữ và nó sẽ trở thành cái thế nghiêng ngửa, cho nên cái vai trò của ông thống đốc nó cũng rất là quan trọng. Và những cái chính sách mà có người nói đùa đó là hại dân hại nước của Gavin Newsom chắc chắn là sẽ bị thống đốc khác bỏ. Và ngay cả một thống đốc mà đảng Dân chủ mới mà có may mắn mà lên đi vào tháng 11 này thì họ cũng sẽ phải có một số những cái thay đổi như thế nào đó, chứ không thể nào mà giữ nguyên như vậy, bởi vì Gavin Newsom không có cái tầm nhìn về vấn đề sắp xếp và cái tầm nhìn về vấn đề kinh tế, cho nên ông ấy lên làm nợ nần nó cứ lung tung lên. Và bởi vì cái chủ trương của California là một trong những cái nơi, những cái tiểu bang mà chứa chấp và dung dưỡng di dân bất hợp pháp, cho nên cái số tiền mà họ bỏ ra để lo cho cái vụ đó nó nhiều lắm, và rồi nó tốn kém rất là nhiều thứ, từ tiền ăn ở rồi tiền về y tế rồi đủ thứ hết, cho nên nó bỏ ra rất là nhiều tiền. Đó là lý do mà khi Gavin Newsom lên làm thống đốc, lúc đó California dư được một số tiền là như 6-7 tỷ gì đó. Không, xin lỗi, 16-17 tỷ gì đó. Bây giờ thì California nợ khoảng 30 mấy tỷ thì phải. Tức là đi ngược lại, không có thêm được cái gì hết mà còn nợ nần lung tung đó. Bởi vì anh ấy xài tiền mà. Anh này ngày xưa, nếu mà nói bằng cấp cao thì không có. Anh này là một cái anh đi làm salesman. Cho nên chỉ được có cái tướng tá nhìn trông có vẻ mafia thôi. Chứ còn khả năng thì không có. Cho nên anh ấy lên, anh ấy quậy trong suốt cái thời gian 8 năm làm California là tan nát hết. Tiểu bang vàng bây giờ nó trở thành tiểu bang bằng thau hay là bằng đồng gì mình không biết. Nó bị mất cái giá trị của nó đi. Cho nên cái cuộc bầu cử mà sắp tới vào ngày 24 tháng 6 này, nó sẽ quyết định xem ai là cái người, hai người được đi vào chung kết. Có những cái cuộc bầu cử ở cấp địa phương, thí dụ như cô sẽ thấy ở San Jose mình có những cái khu vực đó người ta bầu cử lại. Chẳng hạn như khu vực 7 là một cái khu vực mà có đông người Việt Nam ở, có Little Sài Gòn và có rất là nhiều cơ sở thương mại. Thì hiện giờ ở đó là một cái người nghị viên người Việt Nam là Biên Đoàn. Thì lần này ra tranh cử với Biên Đoàn có ít nhất là hai người Việt Nam, đó là Vân Lê và Hạnh Giao. Thì hai vị nữ lưu này là cũng tranh cử rất là nhiều lần nhưng mà không có được may mắn mà lọt vào để mà đắc cử. Thì lần này qua một số vận động của một số cá nhân ở San Jose đó, thì người ta lôi Biên Đoàn ra để mà quăng lên trên bàn mổ và chửi rủa từ đầu mùa tới cuối mùa. Và người ta ủng hộ cho ứng cử viên Vân Lê. Vân Lê thì cả mười mấy năm nay, cả chục mấy chục năm nay là lần nào cũng ra tranh cử, nhưng mà chị ấy không có đạt được cái kết quả. Cái công việc của chị ấy là ủy viên học khu, nó cứ vẫn nằm đó, không có tiến lên là một cái người nghị viên khu vực được. Và hy vọng lần này thì Văn Lê có cái cơ hội, bởi vì cộng đồng Việt Nam cũng có cái sức mạnh của lá phiếu, nhất là ở cái khu vực 7. Bởi vì cái khu vực đó, ai ở cái khu vực đó mới được bầu cho nghị viên đó, cô biết không? Cho nên, thí dụ bây giờ cô ở khu vực 8 đi, cô muốn bầu cũng đâu có đâu. Trong cái phiếu bầu của cô, nó sẽ không có tên của cái bầu đó, mà nó chỉ có tên của những người tranh cử của khu vực 8 thôi. Rồi cái phiếu bầu chung, dĩ nhiên lần này nó có cái chức vụ, nhiều chức vụ khác được bầu lại. Thí dụ như là thống đốc của tiểu bang, hay là thủ quỹ của tiểu bang, hoặc là phó thống đốc, vân vân. Nó có nhiều cái cuộc bầu cử nó sẽ xảy ra. Và ngay cả cái cuộc bầu cử và cái chức vụ nghị viên, dường như nếu mà tôi nhớ không lầm thì nếu mà những cái người mà ra tranh cử mà chạy đua mà bầu bán vào cái ngày 2 tháng 6 này đó, mà có ai đó mà vượt qua quá bán đó, thì dường như là không cần bầu tiếp nữa. Cái đó tôi nhớ loáng thoáng, không có chắc chắn lắm nha, nhưng mà có nghĩa là thường thường đó, trung bình đó, những cái cuộc mà bầu cử vào giữa tháng 6 này đó, mỗi ứng viên như vậy là ở vào con số khoảng 30%, 30-mấy% thôi. Nhưng mà nếu mà bây giờ có một người vượt qua là 50 hay 51% rồi, thì dường như người đó, người ta cho rằng là chắc chắn là thắng, không còn có cái gì thay đổi nữa, bởi vì cách khoảng người kia quá xa. Nhưng mà cái đó là tùy theo cái title, cái chức vụ thôi. Có những cái chức vụ cho dù mà nhất và nhì cách nhau thật là xa, nhưng mà người ta vẫn phải cùng nhau đi vào cái chung kết vào tháng 11. Chẳng hạn như tôi nhớ có một lần ông thị trưởng lúc trước, ông Jess Reed, cái ông này là có một lần khi mà dường như nhiệm kỳ thứ nhì thì phải, ông ấy
1: hai nhiệm kỳ,
0: ông ấy có một người ra cuộc tranh cử sơ bộ, rồi tranh cử với ổng thì cái số phiếu của ổng là cách ông kia xa lắm, cái ông thứ nhì rất là xa. Có nghĩa là đại khái là nếu mà ổng 50% thì ông kia có 18% thôi, tức là cách một cái khoảng xa khủng khiếp. Nhưng mà khổ nổi ông kia 18% lại là cái người đứng nhì, những người kế tiếp là 17, 16, 15. Cho nên cuối cùng cái ông mà 18% mà ông này lại là một người Việt Nam nữa. Thì 18% vẫn hiên ngang bước vào để mà đấu với lại Jess Reed vào tháng 11. Và dĩ nhiên cái kết quả gần như là ai cũng biết rồi, bởi vì cái khoảng cách nó xa quá. Nó, nếu mà nói 30, 35 thì còn có quả mai, chứ mà nói cái chuyện mà gần 50 với lại 18 thì nó xa quá, không thể nào mà đuổi kịp. Vâng, đó là cái chuyện mà bầu bán trong những cái thời gian sắp tới. Và những quý vị nào mà có cái thơ mà gửi về nhà đó, mà từ trước đến giờ mà bầu phím diện đó, thì quý vị có thể điền bầu rồi bắt đầu gửi đi. Không có cần dán tem gì hết, bởi vì cái đó thì bên ban bầu cử họ sẽ trả cho bưu điện. Và gửi đi trước cái ngày bầu cử là cái ngày 20 tháng 6. Và nếu mà bầu ở nhà thì được cái lợi đó là quý vị có việc ngồi bầu bao lâu cũng được. Tức là cứ thông thả ngồi suy nghĩ, rồi đọc, nhất là những cái cá nhân đó, thì mình dễ. Tức là thí dụ ông A, ông B, bà C, thì mình thích người nào và mình thấy cái chủ trương người đó mà hợp với mình đó, thì mình bầu nó nhanh lắm. Nhưng mà đặc biệt là những cái dự thảo luật mà được đưa ra đó, cái đó đó thì lại phải mất công
1: đọc. Đọc rồi mà cũng không hiểu.
0: Thông thường đó thì họ có cái bản hướng dẫn họ gửi trước đó. Ví dụ cái dự thảo luật A đó, A1 đó, cái bên người đưa ra đó họ nói, ồ đây là một cái dự thảo luật, nó sẽ làm như thế này, nó có những cái điểm lợi như thế kia. Thì ngược lại đó, trong cái bản hướng dẫn cũng phải cho đăng những cái lời mà phản bác, tức là chống lại cái dự luật đó. Và họ đăng ở dưới. và nói đạo dự luật này ra nó sẽ làm như thế này và làm chúng ta đóng thuế thêm, nó làm cho chúng ta cái này cái kia mất an toàn. Và lúc đó thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta chọn lựa xem cái dự luật này có đáng để chúng ta bầu là yes hay không. Và nó làm những cái dự thảo luật cho nên nó chưa có trở thành luật. Đến lúc mà người ta bầu bán xong rồi bên quốc hội, tiểu bang rồi thống đốc ký thì nó mới trở thành luật. Và đôi khi nó có những cái câu hỏi mà nếu mà chúng ta ra ngoài phòng phiếu mà chúng ta vội vội vàng vàng mà không có đọc kỹ đó, nhiều khi chúng ta bỏ phiếu ngược lại với cái ý của mình. Chẳng hạn tôi nhớ cái kỳ để ở đây lâu lắm rồi, cũng mười mấy năm về trước, về cái dự luật lúc đó nó mang tên là dự luật số 8, dự thảo luật số 8. Cái dự thảo luật đó là nói về cái việc mà đồng ý cho kết hôn hôn nhân đồng tính đó. Thì lúc đó

0: biết là ban bầu cử nghĩ sao, nhưng mà lại đưa ra cái dự luật mang tên số 8 này và nói là đây là cái dự luật nói về cái vấn đề hôn nhân đồng tính, và nói vòng vòng rồi bắt đầu hỏi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Thì nếu mà đọc cái đoạn đầu đó thì nói về hôn nhân đồng tính thì những cái người mà ủng hộ cái chuyện đó, đó họ sẽ nhìn xuống dưới thì họ đánh cái chữ yes ngay, bởi vì họ ủng hộ mà. Họ nghe nhắc tới hôn nhân đồng tính thì họ cứ vậy mà họ nện vào cái chữ yes. Nhưng mà không ngờ cái đoạn cuối đó nó lại ghi là bạn có chống đối cái dự luật này hay không. Cho nên từ cái câu hỏi đó nó làm cho một số những người ủng hộ hôn nhân đồng tính họ bị lầm lẫn. Và cái chuyện đó đến khi mà dự luật này được công bố đó là người dân California chống cái chuyện hôn nhân đồng tính, và những người chống đối đã trên 50% và bên kia bị thua. Để rồi cuối cùng đó, họ đọc kỹ lại đó, thì họ nói chết rồi. Hôm trước tôi đánh vô chữ này chữ yes, tôi tưởng là ủng hộ nhưng mà ai về là phản đối. Thì cái ông đồng tính kia cũng nói bữa tao cũng vậy. Cho nên bắt đầu cả đám họp lại và khiếu nại, nộp đơn khiếu nại lên tòa. Và
1: có trường hợp đó chưa anh?
0: Có rồi, thì đó,
1: vậy đó.
0: Cái đó là có chuyện có thật, tôi đang kể lại cho cô nghe đó.
1: Ồ, vậy đó.
0: Rồi bắt đầu họ làm ầm ĩ lên và cuối cùng nó là phải cho bỏ phiếu lại cái dự luật đó. Và cuối cùng dự luật đó được thông qua. Và đó là lý do mà California và đặc biệt là thành phố San Francisco là cái nơi đầu tiên cô thấy những cô dâu, chú rể, nam nam, nữ nữ lên làm đám cưới và tổ chức cưới rất là đông vào cái thời đó. Thậm chí có những cái tiểu bang mà không cho phép cái chuyện đó thì những cặp đồng tính họ cũng đi máy bay qua, họ lái xe qua để họ được làm đám cưới. Nó cũng giống như cái trường hợp mà làm đám cưới ở ở Las Vegas hay là ở Reno đó, nó dễ lắm. Hai người nắm tay nhau đi vô đó nói chúng tôi muốn làm đám cưới. Là ồ ông bà có ai làm chứng không? Không hả? Ok, chúng tôi sẽ có người chứng. Rồi ông bà có cần chụp hình không? Dạ chúng tôi có người chụp hình. À, ông bà có muốn có thêm người vỗ tay không? Dạ chúng tôi có người vỗ tay.
1: Oh my goodness, vậy đó hả anh?
0: Nhưng mà
1: dễ vậy đó hả?
0: Rất là dễ, tức là cứ nắm tay vô trong đó rồi bắt đầu điền tên họ rồi gì đó rồi xong rồi bắt đầu có cái giờ đó thì nhạc lên rồi người đứng làm chủ hôn lễ bước ra rồi cũng tuyên bố giống như là những cái hôn lễ, những cái lúc mà làm hôn lễ bình thường. Rồi sau đó rồi hai bên dắt tay nhau và trở thành vợ chồng, được phát ngay một cái marriage certificate, tức là cái giấy hôn thú, và hai người chính thức trở thành vợ chồng kể từ lúc đó. Và dĩ nhiên đó là cái giấy hôn thú của bên chính quyền địa phương Nevada cung cấp, cho nên nó có giá trị. Và nó có giá trị ở khắp mọi nơi, trên mặt chính thức thì hai người đã trở thành vợ chồng. Cho nên có nhiều anh tối đó là nhiều khi party nhậu xỉn rồi ôm một cô nào đó, rồi hai người thề non hẹn biển dắt nhau vào trong trong phòng để mà làm hôn thú, rồi sau đó động phòng qua chút và sáng thức dậy mới biết là mình đã có vợ hay là mình đã có chồng. Cho nên nó rất là dễ dàng. Và California thì cũng tương tự như vậy trong những cái cuộc hôn nhân đồng tính vào cái lúc đó. Nhanh lắm, cô vào trong tòa thị chánh rồi bắt đầu điền giấy tờ rồi bắt đầu người ta cũng hỏi sơ sơ về lý lịch hai bên, rồi bắt đầu sau đó tổ chức ngay một cái tiệc, không phải một cái thủ tục về vấn đề hôn nhân. ở những cái nơi như là ở San Jose này đó, thì thật sự nó cái thủ tục nó

0: không có khó khăn lắm đâu, nó cũng dễ lắm. Muốn làm hung thú thì cứ dắt nhau ra tòa rồi, nhưng mà có cái là phải hẹn trước, chứ nó không có phải là lúc nào cũng sẵn sàng giống như ở Vegas. Thì hẹn trước rồi đến cái ngày đó thì kéo nhau bà con họ hàng lên, ít nhất là 2 người làm chứng, rồi bắt đầu tiến hành thôi. Và nếu mà cô dâu chú rể mà lười mặc tuxedo và áo cưới đó, thì cứ vậy mà mặc cái đồ thường cũng chả ai khiếu nại gì hết. Và sau đó được cấp cho cái certificate. Certificate đó có thể là nó sẽ gửi về sau hoặc là lên pick up sau, chứ nó không có ngay. Trong khi ở Vegas thì mọi chuyện nó đã được sắp xếp sẵn hết rồi, mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi, cho nên chỉ cần điền tên vào rồi in ra thôi, cho nên nó rất là nhanh. Còn ở đây là người ta phải làm kỹ hơn, người ta vào vô trong hồ sơ rồi người ta chỉnh từ người đó là cái người single trở thành người married vân vân, để cho nó đúng cái thủ tục của thành phố. Và sau khi làm hết cái chuyện đó thì người ta mới gửi cái certificate ra để cho biết là người này là cái người có vợ. Và ở Hoa Kỳ thì nếu mà nói đến hôn nhân thì người ta không có cho đa thê, mà hình như bây giờ cũng hầu như các nước trên thế giới là đều không có cho cái chuyện đó xảy ra. Chỉ có những cái nước mà theo Hồi giáo, những cái nước đó thì dường như họ cho phép được lấy nhiều vợ, nhưng mà nó cũng có cái giới hạn của nó thôi, tức là dường như là chỉ được 4 bà vợ thôi chứ không có được nhiều hơn nữa. Thì 4 bà thì chắc cũng đủ rồi cô, không không nên nhiều quá, nó cũng không tốt lắm. Đó rất là lý do mà tôi nhớ ngày xưa đó, hồi mà ở trong trại tị nạn tôi, cái chỗ mà cái tổ chim của tôi đó, cái chỗ mà cái lều tôi ở được ngăn ra kế một cái gia đình của cái người Hồi giáo ở Việt Nam. Mà ông này đó, thì nghe cái last name là biết là người đạo Hồi rồi, ông này là Mohammed. Nhưng mà gia đình này nói là người gốc Indo hay là gốc gì đó, nhưng mà sang ở Việt Nam lâu lắm rồi cho nên ai cũng nói tiếng Việt được hết trơn. Thì ông này rất là khiêm tốn, ông ấy có 3 vợ thôi chứ chưa có đủ 4 vợ. Thì
1: Đi hết luôn hả anh, đi vượt biên hết 3 bà luôn hả?
0: điều quyên hết luôn. Và rồi tới lúc khai đó thì mấy cái ông bạn tôi ở trong ban nhân viên ở trên đó, mấy ông nói không có được ông ơi, ông không thể nào mà ông khai ông có 3 vợ được, Mỹ nó bắt ông ngay. Thì bây giờ nó chỉ còn cách đó, là ông khai ông lựa bà nào mà lớn nhất đó thì ông khai là vợ, 2 cô kia đó thì ông khai là em vợ cho nó đúng thủ tục. Chứ nếu mà ông khai mà 3 bà là vợ hết đó, thì chắc chắn là ông sẽ nằm đây ông đếm lá thu rơi ở trong rừng này hàng năm. Cho nên cuối cùng thì phải giải quyết bằng cái cách đó thôi.
1: Còn đi được qua đây không anh?
0: Thì chắc chắn là đi được chứ, mà chẳng những đi được mà còn đi trước tôi nữa chứ. Nhưng mà tôi không biết là cái gia đình đó họ đi đâu, họ đi nước nào mình không biết, bởi vì lúc đó những cái thủ tục về vấn đề di trú đó, lúc đó nó chặt chẽ lắm. Và lại đó, cái trại mà tôi ở lúc đầu khoảng 8 tháng đầu tiên đó, nó là một cái nhà tù, nó không phải là cái nhà tù mà nó cứ tạm gọi là một cái nơi để mà giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Tức là từ ở bên Campuchia mà muốn vượt biên qua đất Thái Lan để rồi Thái Lan bắt chặn lại và giữ lại ở cái vùng sát biên giới đó, nhưng mà vẫn nằm ở trên đất Miên và thành lập cái trại đó. Thì 8 tháng sau đó thì hình như hơn nữa, tôi nhớ nhiều như cả năm đó, thì cái trại đó mới mới được công nhận là trại tị nạn. còn trước đó nó là cái nơi giam giữ những người vượt biên bất hợp pháp. Cho nên cái người mà nằm ở cái trại đó cũng lâu lắm. À, có những cái trường hợp mà may mắn mà đến nơi rồi bắt đầu liên lạc được những người mà có gia đình ở bên Mỹ đó, thì được bảo lãnh. Và sau khi mà có giấy tờ rõ ràng đó, tòa đại sứ Mỹ ở Thái Lan đó, họ vào thì họ làm thủ tục và họ chuyển những người đó qua một cái trại khác để mà được đi đoàn tụ. Thí dụ như trường hợp mà cái lúc mà tôi vào đó, sau đó tôi có gặp Trúc Hồ, là cái người mà của cái trung tâm Asia đó. Trúc Hồ lúc đó còn nhỏ thì vào đó, rồi Trúc Hồ lúc đó là còn nhỏ cho nên là cái tuổi lúc đó người ta gọi là minor đó. Thì cộng với ông chú Giang ở bên đây đó, ông làm thủ tục thì cuối cùng đó, thì Trúc Hồ ở đó khoảng độ 6-7 tháng gì đó là đi rồi, được đi rồi. Tại ông chú Giang, ông Trúc Giang đó, ông ấy là cựu quân nhân mà, rồi ông ấy làm bảo lãnh ngay lập tức đó, cho nên là lúc đó đi nhanh lắm. Vâng, cho nên là nếu mà nói về cái vấn đề luật lệ của mỗi nước đó, thì nó có mỗi khác. Thí dụ chẳng hạn như cô qua Ấn Độ đi, cô sẽ thấy có những cái cuộc hôn nhân mà cô dâu mới có 11, 12 tuổi thôi, và có thể là lập gia đình rồi. Ngày xưa tôi không biết là bây giờ còn hay không, hình như là hết rồi thì phải. Ngày xưa tôi nhớ có một cái giai đoạn vào những cái thập niên 70, 80 gì đó, thì ở Mỹ này đó có một cái tiểu bang, tiểu bang đó hình như là không biết là Ohio hay là tiểu bang nào đó ở bên phía hay là Iowa gì tôi không nhớ, nhưng mà họ cho phép là các em nữ dường như từ 13, 14 tuổi trở lên là có quyền lập gia đình. Trong khi đó ở California đó thì cái chuyện đó sẽ không có xảy ra. Cho nên ngay cả đất nước Hoa Kỳ cũng có một số những cái nơi mà cái luật lệ đó của liên bang nó không có kiềm chế được cái luật lệ của tiểu bang. Thí dụ như ở phía trên California, ở phía trên chúng ta nó có cái tiểu bang gọi là tiểu bang Utah đó. Tức là nó nằm ở phía trên Arizona, xéo xéo qua. Thì cái tiểu bang đó là dường như là những cái người mà theo đạo Mormon đó cô. Những người đó nó, họ vẫn giữ cái truyền thống đó là được có nhiều vợ. Và đó là cái lý do mà họ bị đụng phải cái luật của liên bang. Cho nên những cái ngôi làng mà theo đạo đó họ sống gần như là tự mình cô lập ở trong cái ngôi làng đó. Những cái người lạ mà vào đó họ không có thích, cô lang thang vào đó là không được. Chỉ có những người trong làng đó sinh hoạt sống với nhau, rồi nếu mà đi ra ngoài thì chỉ có những người đàn ông ra ngoài để đem vật dụng đồ đạc gì về nếu mà cần thiết, rồi buôn bán cũng trong đó cũng có buôn bán bình thường, nhưng mà nó giống như một cái ngôi làng ngày xưa, và cuộc sống thì dĩ nhiên nó rất là êm ả. Và cái cách mà họ ăn mặc đó, nó hơi cổ xưa một chút xíu. Tức là những cô gái rồi những người trong đó họ ăn mặc nó giống như là vào cái thời kỳ cao bồi miền biển Tây vậy đó. Chỉ có cái là không có đội nón cao bồi và đeo súng thôi. Mà những cái loại mà áo đầm, nếu mà cô coi trong những cái phim cao bồi thì các cô mặc cái loại áo đầm đó, tức là ví dụ phùng phùng cái tay, rồi cổ thì cao, rồi ở dưới cái váy xòe ra, vân vân. Thì họ sống trong đó và tự cô lập mình để có thể thực hiện được những cái điều luật mà họ tin là họ có quyền làm chuyện đó. Cho nên để tránh đụng chạm với vấn đề tiểu bang, họ sẽ tránh giao tiếp với phía bên ngoài nhiều. cái đó tôi không biết là bây giờ họ có còn làm như vậy hay không, nhưng mà hiện giờ vẫn có những cái ngôi làng đó cô, những ngôi làng mà họ sống hơi cô lập. Cho nên trên thế giới này, nếu mà nói để mà biết hết, khám phá hết những cái nơi mà có người ở, nhiều khi chúng ta không có chắc chắn được. Ví dụ chẳng hạn như có những cái ngôi làng ở đất Mỹ này là không có, giống như cái kiểu mà họ sống, họ không có thích người ở ngoài đi vào.
1: Có đó, anh em nghe nói cũng có mấy ngôi làng như vậy đó.
0: Thì đó. Rồi ở bên Úc đó, nếu mà cô nhìn cái nước Úc, cô nhìn nước Úc to lớn, khổng lồ, vĩ đại, thì đa số đó, những cái thành phố như là Melbourne, Sydney, Adelaide, hay là những cái thành phố lớn đó, nó nằm vòng vòng ở sát những cái bãi, sát ở ven biển ở phía ngoài, từ phía đông qua phía tây. Thí dụ bên phía tây thì nó có Perth, rồi ở phía dưới Nam Úc thì có tiểu bang Adelaide, có ở phía trên thì có Melbourne, Sydney, vân vân. Phần lớn những cái thành phố nó nằm gần ở biển. Còn ở phía trong đất liền, ở phía trong, người ta nói rằng có rừng rậm nguyên sinh. Nhất là người Úc thì họ quan niệm, họ không có muốn làm thay đổi cái sự phát triển của thiên nhiên. Cho nên có sao họ để vậy, họ không có muốn đụng tay vô. Cho nên đó là cái lý do nếu mà cô đi qua bên Úc, cô đến những cái bãi biển thì gần như cô sẽ thấy rong rêu, rồi cô thấy ở trong bờ nó giống như những cái nơi nguyên sinh vậy đó. Tức là chưa có, họ không muốn lên đắp, họ muốn giữ nguyên như vậy đó. Cho nên ở phía trong, ở trong đất liền của nước Úc, tận ở phía trong rừng rậm đó, nó có rất là nhiều những cái bộ lạc, mà thậm chí người ta nói còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết có hay không. Và họ sống ở trong đó, lâu lâu máy bay bay ngang thì phát hiện ra, nhưng mà họ lẩn trốn ngay. Và cái tình trạng đó, cái chuyện đó nó cũng xảy ra ở cái khu vực rừng núi Amazon ở Ba Tây, ở Brazil. Những cái bộ lạc phải nói là bây giờ họ vẫn sống như cái thời mà sơ khai ngày xưa. Và họ sống, rồi họ khai thác rừng rậm trong đó, săn thú, rồi tự mình sinh sống, rồi tự sinh tự diệt ở trong đó. Và dĩ nhiên nếu mà may mắn trong một cái bộ lạc đó có một cái người biết về vấn đề chữa bệnh bằng lá cây rừng hay bằng cái này bằng cái kia đó, thì bộ lạc nó sẽ tồn tại lâu một chút. Còn đa số đó lần lần là họ bị tuyệt chủng hết, tại vì cứ theo thời gian bệnh tật rồi họ chết dần dần đi. Và có những bộ lạc đó, hễ mà có người bệnh thì cứ rinh ra ngoài cái lều riêng để đó, rồi nhảy múa chung quanh, mà nhảy một hồi thì nếu mà ông kia không chết đó, thì thì không sao, còn nếu ông chết đó, thì đem chôn. Thì cái chuyện nó rất là bình thường. Cho nên những cái bộ lạc mà ít người đó lần lần đó, thì họ cũng bị tuyệt chủng. Ngày xưa ở Việt Nam, vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa, có những cái đoàn dân sinh, đoàn mà cứu trợ của chính phủ đó, cũng đi lên những cái vùng cao nguyên, những cái nơi mà của các bộ lạc, từ những cái xác dân Mường Thái, rồi dân Mán, rồi vân vân đủ thứ. Cái thời trước của tôi đó, tôi không có nghe tới cái xác dân Cò Ho, nhưng mà sau này thì tôi có nghe nói. Phần lớn ngày xưa thì nghe nói là xác dân thượng, tại vì mình ở phía miền Nam mà. Thì ở khu Lâm Đồng, khu ở phía trên đó thì gặp. Và còn ở ngoài miền Bắc đó, thì có nhiều xác dân hơn, Mường, Máng, Tày, rồi Thái, Đen, Thái Trắng, vân vân. Lúc đầu nghe nói Thái Đen, Thái Trắng, mình cứ tưởng rằng là cái cô thái trắng cô ấy sẽ trắng và cái cô thái đen thì đen thui. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Thái đen hay thái trắng gì cũng trắng hết cô. Chỉ có cái quần áo của họ mặc là cái màu sắc thôi. Cái màu sắc đen và trắng thôi. Màu trắng nhiều, màu đen nhiều. Cho nên người ta mới phân biệt ra để mà người ta gọi như vậy. Lúc mà tôi ở bên Thái Lan tôi cũng có gặp một số những cái người mà sắc dân tộc Thái. Đa số những cái cô gái mà sắc dân Thái đó, thì lại có nhan sắc cô tương đối thấy trắng thấy đen gì cũng cũng có nhan sắc hết trơn á. Dĩ nhiên ngoại trừ mấy mấy bà đã già rồi thì không nói, nhưng mà đa số các cô trẻ trẻ đều là những cái người tương đối dễ nhìn, chứ không có phải giống như ở Việt Nam thì người ta nói những cái người mà ở trên vùng cao thì không có được đẹp xấu xí bởi vì không có chăm sóc sức khỏe, không có chăm sóc nhan sắc, không có mỹ phẩm. Nhưng mà phải nói rằng những cô này họ đẹp một cách rất là tự nhiên, không có cần trang điểm, không cần gì hết, vẫn là má thắm môi hồng, vẫn đẹp như thường. Đó nó là một cái đặc điểm của những cái người mà những cái cô gái mà họ sống ở những cái vùng sâu vùng xa. Và ở miền Nam thì những cái sắc dân ở miền Nam thì đa số là chúng ta gặp người thượng ở cao nguyên. Ở miền Bắc thì nhiều sắc dân hơn, sắc dân Mèo, Mường, Máng. Chỉ có điều đó là cái chuyện mà thư yếm bùa ngải, có người tin có người không tin. Nhưng mà anh nào mà lơ tơ mơ mà đi lên trên đó làm việc, thí dụ về lâm sản, về khai thác cây rừng, hay là lên đó để thống kê về vấn đề lâm sản, lên trên đó mà thấy một cô nào đó thích rồi bắt đầu cũng hứa hẹn này kia đó, để rồi sau này mà tính quất ngựa truy phong đó, thì người ta nói coi chừng, bởi vì sẽ bị thư yếm và sẽ bị thiệt mạng. Thì không biết là cái điều đó nó có hay không. Người ta thiêu dệt ra một số những cái trường hợp là nạn nhân bị cái bụng bự lên rồi chết, rồi sau đó giải phẫu ra thì trong đó thấy có con vịt. Thì cái điều đó thì nó hơi quá đáng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà bị thư yếm và rồi cái bụng phình lên rồi bị chết, người ta mổ ra người ta không thấy gì hết thì có. Thì những cái trường hợp đó nó cũng xảy ra nhiều, chứ mà nói mà mổ ra rồi trong đó thấy có cái kìm hay cái búa hay là có cái thư cái gì vô đó, con rắn hay là cái gì đó, thì chuyện đó phần lớn là những cái chuyện người ta thiêu dệt thêm để cho nó mang thêm cái sắc màu huyền bí thôi, chứ thật sự ra nó cũng không có đến nỗi mà khủng khiếp như vậy đâu. Có những cái câu chuyện kể là trước khi chàng trai quay trở về miền xuôi đó, thì cũng hứa hẹn rồi cô vợ người Mèo cho ăn một cái bữa cơm trong đó có trứng, rồi sau đó tới kỳ hẹn không lên thì cái bụng bự từ từ lên, để rồi mai mốt nó đẻ ra một con vịt, thí dụ chẳng hạn như vậy. Dĩ nhiên là lúc mà giải phẫu thì người ta mới thấy là trong đó có con vịt, hay là một cái trứng nào đó, hay là một cái gì đó, một cái kim hay là cái gì. Nhưng mà cái đó nó chỉ làm tăng thêm cái câu chuyện huyền bí về những cái loại bùa ngải thôi, chứ thật sự ra bùa ngải thì nó có thật đó, nhưng mà cái tác dụng mà khủng khiếp của nó không có giống như người ta thiêu dệt. Ví dụ như ở miền Nam, cái lúc đó thì cô chắc còn nhỏ, cô không biết ngày xưa đã có cái truyền thuyết về cái chuyện gọi là ma lai rút ruột. Thì người ta hình dung ra một cái con ma lai mà thường thường là người nữ nha, ma lai mà nữ. Nó chỉ có cái đầu và nó kéo theo cái nguyên một cái chùm ruột và nó bay đi trong đêm và nó để nó rút ruột người ta. Cho nên lúc đó đó đột nhiên cái cây mà cô biết, cái cây xương rồng đó, đột nhiên nó bán đắt vô cùng, bởi vì người ta nói rằng Ma Lai nó sợ xương rồng. Dạ. Bởi vì cái chùm ruột nó kéo kéo đi, nó dướng mấy cái gai xương rồng nó sẽ chết, cho nên nhà nào cũng treo xương rồng trước cửa và sau cửa, cửa trước cửa sau hết, để đề phòng Ma Lai nó tới nó rút ruột. Và thực sự ra cái câu chuyện nó theo một số các vị thầy về bùa ngải cho biết, nó xuất phát từ một cái loại ngải, nó tên là, người ta đặt tên nó là ngải Ma Lai. Cái lý do nó là tại vì nó xuất phát từ nước Mã Lai Á lúc đó, tức là Mã Lai là nước mà bây giờ tiếng Anh gọi là tức là Malaysia đó, tức là tiếng Việt mình giờ cứ nói trại ra là Mã Lai. Thì bên đó nó có một cái loại ngải mà ăn vào mà bị trúng vào đó, chẳng may ăn vào đó sẽ bị đứt ruột mà chết. Cái loại
1: thì nó kêu là lá ngón đó.
0: Mà đặc biệt đó, cái ngải Ma Lai đó, nó không có xài lá nhiều mà nó xài phần lớn là những cái loại củ, nó đem phơi khô tán ra. Và đặc biệt đó là nếu mà bình thường pha trong nước mà uống thì không sao, nhưng mà nếu mà sử dụng chung với một chút xíu cái cất gà sáp đó thì nó trở thành một cái độc chất. Không biết là cái phản ứng hóa học nó như thế nào, nhưng mà uống vào đó ruột sẽ bị đứt, bị vỡ ra và chết. Cho nên ông ấy mới nói rằng kể từ đó đó nó mới ra cái truyền thuyết về Ma Lai rút ruột, chứ thật sự ra cái ngải Ma Lai nó uống vào nó đứt ruột, nó chết. Và những cái vị thầy mà không có lương thiện, họ muốn hại người đó, thì họ sử dụng cái đó để mà giết đối thủ của mình. Cho nên bắt đầu từ đó người ta mới phiêu dệt ra cái chuyện mà Ma Lai rút ruột. Nhưng mà thật sự ra đúng ra là những cái người đó bị trúng cái ngải Ma Lai, tức là bị cho uống chung với những cái loại như là cất gà sáp khác và bị đứt ruột mà chết. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về phong tục tập quán của từng nơi, từng miền, từng vùng thì ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ này là mỗi nơi mỗi khác. Và may mắn thì ở những cái tiểu bang giàu có mà vấn đề vật giá thấp, ví dụ chẳng hạn như vậy. Còn không may mắn thì ở những cái nơi mà khó sống, phải làm việc nhiều hơn. Thí dụ chẳng hạn điển hình trước mắt là California đi, cái giá xăng là cái chuyện mà cô Mỹ Tâm cô ấy than vãn hàng ngày. Tại sao xăng mắc quá, xăng ở đây, trong khi có những tiểu bang nó xăng giá có 3 đồng mấy 4 đồng mà sao Cali tới 6 đồng mấy 7 đồng là sao? Bởi vì Cali đánh thuế vào xăng nhiều quá, nặng quá. Thôi thì cô ở tiểu bang vàng thì cô cũng phải móc vàng triệu trữ của mình ra cô xài, chứ không thể nào mà cô giấu trong nhà hoài được. Phải xài thì kinh tế nó mới đi lên. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Hôm nay thì nói chuyện lòng vòng về vấn đề phong tục, về vấn đề một số những cái thói quen, để cho quý vị thấy rằng ở đâu cũng vậy, mỗi nơi nó sẽ có một cái gì đó nó khác biệt, mặc dù là cùng ở một nước, cùng ở một tỉnh, cùng ở một thành phố, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái sự khác biệt. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ một cái thành phố đó, chúng ta ở cái khu bên phía Tây là một cái khu nhà nghèo, trong khi bên cái khu phía Đông nó lại là cái khu nhà giàu. Chuyện nó rất là bình thường, thưa quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui, thật thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Phương Dương xin thân mến chào Tế Ngộ cùng quý thính giả đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi ở khắp nơi xa gần. Thưa quý vị, trong tiết mục Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay, Phương Dương xin mời quý vị theo dõi một bài viết của soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung mà ở trong giới nghệ sĩ anh em thường gọi với một cái tên rất là thân thương, đó là chú Bảy Văn Trung. Và bài viết này nói về cái ghen mất vợ của nghệ sĩ danh hài Văn Trung. Phương Dung mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa quý vị, nghệ sĩ cải lương thường bị mang tiếng là dễ thay chồng đổi vợ, vì các ký giả kịch trường thường hay khai thác các cái tin giật gân như là cô đào này, cô đào A hát tuồng cặp với anh kép B, rồi hai người hát rất hay, hát ăn ý với nhau cho nên thương nhau và trở thành một cặp vợ chồng xứng đào xứng kép, mặc dù trước đó họ đã một lần kết hôn với người khác. Các ký giả kịch trường thường lấy suy luận của cá nhân mình gán ghép cho ý nghĩ của nghệ sĩ. Họ cho rằng sở dĩ nghệ sĩ hay thay chồng đổi vợ là vì hai nghệ sĩ không đồng đẳng cấp trong nghề nghiệp. Một người chồng là kép phụ mà có cô vợ là đào chánh, thì thế nào anh chồng cũng sẽ bị mất vợ. Vì lương của cô vợ cao hơn, cô vợ luôn được đóng cặp với kép tránh và luôn được bầu gánh và các nghệ sĩ khác trong đoàn tôn trọng nhiều hơn. Do đó, chuyện hai vợ chồng nghệ sĩ sống chung thủy với nhau suốt đời thì thật là khó. Ngoài ra, họ còn cho rằng đào kép hát là những người đêm đêm sống nhập vai làm một người khác. Hôm nay thì làm công chúa, nhưng ngày mai có thể là hoàng hậu, hoặc là một nữ tướng hay là một tướng cướp. Đến ngày mốt thì có khi lại là một cô gái lấy chồng của người khác, một cô đào điên hay là một cô ni cô vân vân. Nghĩa là họ phải qua biết bao nhiêu nhân vật khác nhau, cho nên tâm lý của cô đào hát luôn luôn thay đổi, khó có người thủy chung như nhất. Do đó mà vai tuồng mà họ thủ diễn trên sân khấu cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng thường nhật của họ. Trước khi mà Phương Dung gửi đến quý vị bài viết mà soạn giả Nguyễn Phương nói về danh hài Văn Trung, về tại sao mà ông bị mất vợ vì cái ghen của ông, thì Phương Dung xin mời quý thính giả cùng nghe một trích đoạn do danh hài Văn Trung, nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trích đoạn Trung Vô Diệm.

0: Sao khóc?
1: Dạ thần khóc đi chứ.
0: Khóc đâu?
1: Dạ thần chảy nước nè. Chảy nước mắt. Để dòm dưới gì cho nước mắt mà mẹ không dòm.
0: Phải.
1: Ôi,
0: ái hậu ta đã chết cháy thành than rồi. Bây giờ không lẽ trước cái hoàn cảnh này thừa tướng phải làm thinh hay sao mà đứng trong vòng ngồi nhìn ngó nữa?
1: Tông bệ hạ.
0: Thấy rồi.
1: Ôi trời già.

thì cái ông nào đó ông khùng ông điên, ông tham đắng bỏ nó quả phước không lo, đập mê tử sắc. Ông buông thần giấu thánh thì làm sao tránh được nạn

0: bệ hạ đi tìm Trung hoàng hậu
1: mặc về trước hả? Đi được không?
0: Dạ được, bây giờ bệ hạ cứ lên Long Xa đi trước,
1: đi
0: thành làm khổ nhiều kế các bước theo sau.
1: Vậy mời bệ hạ do theo do mà chấm nhau.
0: Ờ, nghĩa sửa chống chống lên đi, có thằng đi nè.
2: Vâng, quý thính giả vừa nghe một phần trong trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung và cố nghệ sĩ Tấn Tài. Trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về việc cái ghen mất vợ, thì thưa quý vị, sự thật thì nghệ sĩ không sống như người ta tưởng tượng và gán ghép cho họ như vậy. Trong cuộc sống gia đình, họ quan niệm giản dị, làm lành gặp lành, gieo nhân nào thì sẽ lãnh quả nấy, như kết cấu của các vở tuồng. Nếu mà chồng thương yêu, lo cho vợ, thì tự nhiên người vợ sẽ thương yêu và chung thủy với chồng. Trái lại, nếu người chồng mà hà hiếp, đánh đập vợ, không chăm lo gia đình, gò bó cuộc sống của người vợ, thì trước sau gì người vợ cũng bỏ đi nơi khác, hoặc kiếm một người chồng khác, biết yêu thương mình, chiều chuộng mình hơn người chồng cũ quá vũ phu. Nghệ sĩ chung sống vợ chồng không có hôn thú, nếu mà có thư kiện ra tòa đó, thì cũng không có bằng cớ gì chứng tỏ là họ phạm luật pháp. Chỉ có tình yêu và sự sống tương quan với nhau ràng buộc họ, chỉ có tấm lòng tương thân tương ái mới gắn bó được một đôi vợ chồng nghệ sĩ. Vì vậy trong thực tế, có rất nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ chung sống với nhau trên 50 năm mà họ không hề bị ràng buộc với nhau bằng những tờ hôn thơ giá thú như những cặp vợ chồng bình thường khác. Và để chứng minh cho những nhận định vừa được kể ra, thì soạn giả Nguyễn Phương đã sẽ giới thiệu hàng chục cặp nghệ sĩ bị mất chồng mất vợ do thái độ chung sống không hòa hợp hoặc áp bức nhau mà ra. Và một trong những cặp nghệ sĩ đó là nghệ sĩ Văn Trung và nghệ sĩ Thanh Hương. Và soạn giả Nguyễn Phương cũng có thể dẫn chứng hàng chục cặp vợ chồng nghệ sĩ tài danh chung sống với nhau từ tuổi thanh xuân cho đến khi bạc đầu, hoặc cho đến khi kẻ mất người còn, âm dương cách biệt. Và bây giờ thì Phượng Dung lại xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi trích đoạn Trung Vô Diệm với danh hài Văn Trung, nữ nghệ sĩ Lệ Thủy và cố nghệ sĩ Tấn Tài

0: tôi mới nghe bà ở kia quá trước kia. Đây bệ hạ.
1: Khoan, từ từ.
0: Dạ bệ hạ kêu.
1: Sợ quá, run quá.
0: Dạ bệ hạ kêu cho áo não đó nghe.
1: Kêu
0: kêu cho nó thê lương, kêu cho nó buồn, kêu cho nó êm được hoàng hậu mới về cứu nước.
1: Kêu cho nó êm đềm, nó áo não.
0: À, rồi kêu đi bệ hạ.
1: Ai khẩn à?
0: Ai trời
1: ơi, vậy?
0: Trời bệ hạ, bệ hạ kêu sẵn quá bệ hạ.
1: Chị kêu sao?
0: Kêu êm dịu và kêu sao cho ta thương đó.
1: Kêu cho ta thương.
0: À,
1: kêu êm là... dịu nhẹ nha.
0: Chứ sao? Dạ, kêu lại đi bệ hạ.
1: Kêu lại phải không?
0: À,
1: à, ai khẩn ơi.
0: Ôi ôi, không được.
1: Sao?
0: Bệ hạ kêu bệ hạ đổ hột nghe kỳ quá. Bệ hạ, tôi đã nói là bệ hạ kêu cho thật êm, chung hoàng hậu mới siêu lòng.
1: Cho em, đừng có đổ hột, đổ hột nghe nó khó chịu lắm ấy.
0: Chứ sao, kêu lại đi.
1: Kêu cho nó lạnh lùng băng giá.
0: À, rồi.
1: Kêu giống giọng chân chung luôn.
0: Tấn tài á, đi. Kêu giọng tấn tài đi. Lũ ngã đào nghiêm đó, cho nó chơi đi.
1: Ai khăn, ai, ai... Khánh ơi, được không mùi chưa?
0: Được. Lắm, nó thử cái nữa nghe. À, rồi. Ai, Khánh
1: ơi,
0: mùi
1: chưa? Vậy hả, sao kêu nghe nó hú quá? Giữa phía cô tịch, dòng vàng đăng tàn.

0: Giờ quyền tới sáng canh một, bây giờ quyền tới canh năm tới gãi xong.
1: Vậy hà có ăn gì có chịu, thằng có ăn giọng gì thằng cũng chịu nè.
2: Thôi
1: tức chứ.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Năng nỉ năng ni giùm tôi chứ không phải gây.
1: Dạ để
2: biết
1: tôi...
2: năng nỉ không?
1: Dạ biết. Vậy hà làm ơn bước qua đây để thằng năng nỉ nè.
2: Nói
1: hồi nãy
2: vậy?
1: Nó giọng Tấn Tài, bây giờ nó giọng Minh Dương nè.
2: Năng nỉ giùm được không?
1: Hỡi nương nương ơi, hỡi là nương nương ơi. Giống lúc Minh Dương bệnh không?
2: Lắm.
1: Nương nương ấy nghĩ đến vận mạng của Tài Văn. Chứ tôi nói thiệt với nương nghe, tôi hận cái Thoái Sở Khanh nè, bạc tình nè, bạc nghĩa, cái quân đó.
2: Nè, nè.
1: Dạ.
2: Coi chừng không có chỗ đội mũ nghe.
1: Dạ để thằng nên năn nỉ tiếp. Nương nương ơi, hỡi là nương nương, trời ơi quỳ bao nhiêu đủ rồi, chứ quỳ nhiều nữa chắc kể nương nương nương. Không lẽ nương nương giận một người mà quên cả tổ quốc sao?
2: Đúng rồi.
1: Không lẽ nương nương.
2: Thôi.
3: Thừa tướng mau trở lại chào ca mà bò tên ngao sắc. Xin ân cần nói lại với hồ

头不是头不手懒宅刀，我手怎么手懒不住，您带我安好开老头腿就用，现本也有小年头。

0: Vô tay của mình thôi mình ơi.
1: Thôi được rồi,
0: được không?
1: Hãy đứng lên đi.
0: Được rồi, mừng quá.
1: Ta sẽ gì sĩ diễn của Tây Băng mặt khải nấu tư cầm. Thôi mau sửa soạn hành trình nhắm lắm chi chất chi.
2: Vâng, quý tín giả vừa nghe trích đoạn Trùng Vô Diệm với cố nghệ sĩ Tấn Tài, danh hài Văn Trung và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Và bây giờ trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương về cái ghen mất vợ của danh hài Văn Trung. Nghệ sĩ Văn Trung

1928, là ca sĩ cổ nhạc của Đài Phát thanh Pháp Á Sài Gòn trong những năm 1947 đến năm 1950. Đôi danh ca Văn Chung và Thanh Hương là con gái của nghệ sĩ Nam Châu và danh ca Tư Sản. Qua các dịp thu Thanh Chung các bài vọng cổ trên Đài Phát thanh Pháp Á hoặc ở hãng dĩa, thì họ đã yêu nhau và kết thành chồng vợ. Năm 1954, nữ nghệ sĩ Thanh Hương là diễn viên chính của đoàn hát Việt kịch Nam Châu. Cô thủ diễn vai Hoàng hậu Mã Nhi, Nương Bửu. Nghệ sĩ Tám Vân thì thủ diễn vai Gia Lữ Sanh. Vai chính đóng cặp với Thanh Hương. Nghệ sĩ Nam Châu trong vai Quận Công Gia Lữ Tế trong tuồng Gió Ngược Chiều. Trong khi đó thì nghệ sĩ Văn Chung lại vào vai cận tướng của Gia Lữ Tế. Chỉ có một lớp ca ba câu vọng cổ để ngăn cản Gia Lữ Tế hành động âm mưu hại Gia Lữ Sanh. Trong khi Hoàng hậu Mã Nhi Nương Bửu, tức là nghệ sĩ Thanh Hương, và Quận Công Gia Lữ Sanh là nghệ sĩ Tám Vân lúc bấy giờ diễn những lớp ca mùi mẫn trên sân khấu, thì lúc đó nghệ sĩ Văn Chung ở trong hậu trường đi tới đi lui, lộ vẻ bực tức. Anh ta lầm bầm trong miệng, không biết là đang nguyền rủa hay hăm dọa. Chỉ biết khi hết lớp tuồng, màn buông xuống, thì nữ nghệ sĩ Thanh Hương vừa bước vô trong hậu trường thì đã bị nghệ sĩ Văn Chung đánh cho vài cái bạt tai nhãn lửa. Thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được tạm ngưng nơi đây để mời quý vị cùng nghe một vở hài kịch có tựa đề là Rau Nào Sâu Nấy, sẽ do danh hài Văn Chung, ca sĩ Giáng Ngọc và danh hài Chí Tài cùng trình diễn.

0: 哎哎，不放快！
1: 来，
0: 谁得来？谁得来？不要！
1: hôn của ta mà dành à, con gì đâu mà vô phép.
2: Alo, em đó hả?
1: Nhớ hẹn chiều nay không? Nhớ không?
3: Hẹn chiều nay mà sao không thấy em?
1: Thấy em rồi. Tao đừng nói chuyện với
2: anh. Em có anh là dày con anh chứ đâu. Alo em à. Giọng em êm đềm lắm. Trời ơi em sao? Em chiều nay hứa đi đấy, em có bằng lòng không?
3: Không ấy, anh sẽ như bình minh
1: rồi,
3: xoa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời.
1: Trời. Mày con người hay gỗ đá mày? Trời đất ơi, ủa là tao nói chuyện mày la ông xuống nè, tao đâm mày nha.
2: Gì đó? À không có, không phải em ơi, anh nói đâm con anh chứ đâu có đâm em. Anh hứa với em là anh giữ lời, nhất định bữa nay không phải tặng cho em một hộp mà tặng cho em tới hai hộp.
1: Cha, sang dữ, về gia tài có hai hộp cho hết. Ê hộp tao lấy, tao cho tao lấy hộp mày, sao mày la mày? Con lấy đồng trò.
2: Không có, con anh nói anh tại sao có hai hộp cho em. Em đừng giận nha. Sao cái gì muốn hột lớn hả?
1: Hột lớn thì 7 ly thôi chứ không phải 7 ly một hột, mà 7 ly hai hột, hột 3 ly rưỡi. Em bằng lòng. Alo
2: rồi cúp mẹ nó rồi.
3: Chị nàng ta cúp phone của chàng, nghĩa là y nàng đã sụ đã trùng.
2: Mày trời xanh mày ra để phá đám tao mày.
1: Ba này mới kỳ à.
2: Gì
1: ba
2: kỳ?
1: Nói chuyện thì kệ ba, con hát thì kệ con.

0: tự nhiên la ta vậy? Nhưng mà tao đương nói mà la hát ôm sòm sao ta nghe?
1: Nè, mày muốn hát tao chỉ cho. Vô rách rung á, đóng cửa lại. Mày hát cái trọng nghe mùi lắm á.
0: Trời đất ơi, vô trọng nước ngọt thở sao hát. Tao kiếm cái gì của tao? Trời đất ơi, đồ khùng thằng này, sao bữa nay mày ghẹo tao rồi vậy?
1: Em hết giận rồi em. Hả? À, xin lỗi ai đó? Phải em không? Ủa ai đó xin lỗi? Trời ơi, kiếm ai? Nè kiếm ai nè mày?
0: Bởi vậy người ta nói đâu có sai.
1: Gì?
0: Cá không úp mứa, úp muối á, cá ương. Ba cãi con cái á, trăm đường ba sai.
1: Câu tục ngữ người ta không sửa lại à?
0: Cá không ướp muối cá hôi, mày cãi cha mẹ à, thiên lôi đập mày.
1: Thôi mà chuyện ba nữa.
0: Alo.
1: Gì đó?
0: Anh nè. Đang trên đường tới hả? 5 phút nữa hả? Chờ. Thôi nha, lát gặp nha.
1: Thôi đem cái phone nó rửa giùm tao cường. Trời ơi, có cái phone xài chung mà mày phun tùm lum đó. Trời ơi, bất vệ sinh quá.
0: Trời
1: quá.
0: Này đúng nhà quê.
1: Gì quê?
0: Cái này tiếng Mỹ nó kêu bằng kiss. Còn Việt Nam nó kêu bằng
2: hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn.
1: Ôi, hôn ngút ngàn. Mày mua riêng cái phone đi. Rồi mày muốn cắn môi, mày muốn cắn lưỡi gì đó, mày mua riêng mày xài đi. Chứ xài chung có ngày tao bị viêm phổi cấp tính à.
0: Bởi vì người ta, bạn bè con nó nói, bây giờ con thấy tụi nó mới nói đúng á.
1: Nói sao?
0: Tụi nó nói là già sanh tật. Ba kiếm chuyện con không à?
1: Đúng rồi, tao sanh tật mới đẻ ra thằng mày là thằng con có tật đó.
0: Trời
1: tật
0: ơi.
1: Chỗ nào? Ngồi xuống tao nói nghe. Mày tao biểu mày ngồi đi đâu à?
0: Qua đây ngồi không được hả?
1: Ngồi đâu? Ngồi đó đi. Nãy giờ mình cha con mình cãi vụ gái, bà con ta cười có kỳ quá. Giờ tao nói nghe, sở dĩ tao rầy mày, tao la mày là tao thương mày. Tao sợ không có con nào rước mày đi rồi mày cứ đeo theo mày phá tao à, đâu nghĩa tao chứ.
0: Khỏi cần ba lo.
1: Sao?
0: Báo cho mày biết, tôi á có người yêu rồi.
1: Trời đất ơi, trời ơi, con nào nó lọt trong té nổ điêu mày chắc cuộc đời nó tàn rồi.
0: Trời ơi, xin lỗi bà nha, đào của tôi đó, so với hoa hậu thế giới thì không bằng đâu.
1: À.
0: Nhưng mà so với mấy hoa hậu Iraq á, ăn đứt.
1: Iraq nó bịt mặt làm sao mà thấy nó đẹp mà mày ăn đứt.
0: Vậy mới dám so sánh chứ.
1: Trời ơi.
0: Ba đó nói cho nghe, đằng nào đi nữa đó, dầu gì nữa, mai mốt đó, rồi con sẽ rời xa ba. Lúc đó đó hả, ba sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo lắm.
1: Chà, cô đơn sao?
0: Ừ. Rồi ba sẽ thấy.
1: Thấy sao?
0: Trong vắng chiều nay, chỉ riêng mình ba, và ba ngồi đây, chờ ai đợi à.
1: Trời, cái hơi hậu giống Duy Khánh quá.
0: Trời đất ơi, trong vắng hả?
1: Còn lâu, tao cho mày biết mày vừa ra khỏi nhà tao rước má nhỏ mày về liền.
0: Cái gì?
1: Vậy gì mày cười?
0: Ba.
1: Trời.
0: Ba mày cũng có má nhỏ đó hả?
1: Sao không có, mày nằm phơi mấy chục năm để lo cho mày, giờ phải lo cho tao nữa chứ. Không lẽ giờ tao nằm phơi hoài.
0: Nè, bà già nào vậy?
1: Cái gì bà già mày?
0: Ba cỡ gì quen vậy thôi.
1: Còn nhỏ xíu à. Trời ơi.
0: Mấy tuổi?
1: Hả? Tao nói cái tuổi rồi mày mê liền.
0: Bao nhiêu?
1: 62 tuổi.
0: Gì?
1: 26 tuổi.
0: Gặp ở đâu vậy?
1: Gặp trong casino á.
0: Ôi à.
1: Đừng ngồi bấm mén, bấm cái máy 5 sen.
0: À.
1: Tao lại gần cho tao gù có 5 phút cho tao chịu liền.
0: Trời ơi đẹp tuyệt trần.
1: Như minh tinh bàn bạc vậy đó. Trời mày bốc lửa lắm.
0: Ôi bà ơi. Ba quen nhỏ gì ba không sợ thiên hạ ta dèm pha dị nghị hả?
1: Dèm pha sao?
0: Mà ta nói là trâu già đi gặm cỏ non.
1: Ờ.
0: Cỏ cười cỏ nói, răng trâu đâu còn.
1: Thế từ gì mày? Ý tao đi trồng răng. Tao có bảo hiểm mà tao có nguyên đi khe mà.
0: Không phải, ý con không phải nói ba cái vụ răng cỏ.
1: Chứ sao?
0: Mà ý con nói là cái vụ sức khỏe của ba kìa. Lấy vợ nhỏ vậy sao chịu nổi.
1: Nè tao nói mày nghe.
0: Mày, sao? Mày không nghe báo đăng nói sao?
1: Báo đăng sao? Có cái loại thuốc mới ngâm rượu.
0: Vậy?
1: Quá trời quá đất.
0: Thuốc gì vậy?
1: Là hải cẩu biến đại dâm tử.
0: Gì?
1: Hải cẩu á, uống vô một ly thôi 100% thắng.
0: Nhưng mà ba ơi, ba lấy vợ nhỏ vậy, nhỏ tuổi hơn con vậy, mốt về con sao con xưng hô?
1: Thì tao cha mày, thì xin lên tao lấy vợ thì mày kêu bằng má, nếu kẹt lắm mày kêu bằng gì?
0: Lúc tỉnh kêu gì, lúc xỉn kêu em sao?
1: mày kêu em mày lãnh tiền tàn tật liền à?
0: Gì kỳ vậy?
1: Thì tao tao chặt mày cột chẳng gì kỳ?
0: Thôi ba ơi, thấy gì? Bây giờ tốt nhất á,
1: sao?
0: Đèn nhà ai nấy sáng,
1: à,
0: vợ ai nấy xài, không ai đụng chạm ai hết trơn.
1: Tao hy vọng cái chuyện đó lắm. Tao sợ dì gái mà hai cha con mình, nghĩa là dội bơm với nhau bằng B-52 quá. Trời biết cái dội bơm mày, tao dội mày như là Mỹ dội Iraq nè mày.
0: Thôi ơi, mày nói ba nghe nè,
1: à,
0: bữa nay á, lát đào con nó tới,
1: ừ,
0: lát ba rảnh không?
1: Chi?
0: Vô trong đánh mặt dụng xíu nha.
1: Vì nhà tao mày đuổi tao mày?
0: Đâu có đuổi, mời ba vô trong thôi. Người ta hẹn đào mà để
1: nhưng mà chuyện mày lo chuyện tao, tao lo rồi tao ngồi tao chờ phone đào tao, mày đuổi tao đi là sao?
0: Trời ơi, tự nhiên có người thứ ba đây sao tao nói chuyện làm ăn?
1: Tao nhất định tao không đi, tao ngồi đây tao chờ phone.
0: Tao
1: chờ phone mà gì vậy mày?
0: Muốn chờ phone hả?
1: À, gì vậy? Gì vậy? Từ đây.
0: Phone cái gì?
1: Ờ, chờ phone
0: vô trọng trời.
1: Trời ơi, mẹ
0: bà ơi,
1: trời ơi, tôi hư rẻ cái
3: liền. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phượng Dung xin được trở lại với bài viết của soạn giả Nguyễn Phương đang nói về nam nghệ sĩ Văn Trung lúc đó ghen cho nên là đánh vợ của mình là cô Đào Hát Thanh Hương khi mà hát chung với nghệ sĩ Tám Vân. Thì lúc đó nghệ sĩ Tám Vân lầm lì không có nói gì hết, bỏ vào một góc decor đứng. Thì ông Nam Châu bước tới nói với nghệ sĩ Tám Vân là: chú cứ hát đàng hoàng đi, vãn hát rồi đó chuyện đó tôi sẽ tính. Phần của nghệ sĩ Thanh Hương thì phải nói là cô khóc lóc và hỏi là tại sao khi không mà anh lại đánh tôi. Thì lúc đó nghệ sĩ Văn Trung hầm hừ mới nói là tại sao cô hát mà cô liếc mắt cười tình với nó. Bộ cô bê mê nó hả? Tôi biết mà, nó là kép chánh, còn tôi là kép nhì mà. Cô mê nó, coi chừng tôi sẽ để thẹo hết cả hai người. Lúc đó thì phải nói là nghệ sĩ Thanh Hương rất là sợ, cho nên mới mét với lại người trưởng đoàn. Và đêm đó sau khi mà màn buông xuống, khán giả chưa ra hết khỏi rạp, thì ông Nam Châu đã yêu cầu Văn Trung, Thanh Hương, Tám Vân và những người của đoàn họp lại. Ông nói là nam nghệ sĩ Văn Trung đã làm rối loạn trong đêm hát, cản trở cái công việc hát sướng của người khác. Và đó là một cái lỗi mà không tha thứ được. Cho nên là ông đuổi anh nghệ sĩ Văn Trung từ đêm đó. Và khi mà ông đã nói xong rồi thì các anh em nghệ sĩ trong đoàn đi giải tán đi rồi lo ăn khuya đi nghỉ. Lúc đó nói xong thì ông Nam Châu ra xe về nhà ngay. Trong đoàn cũng không có ai có ý kiến gì vì không ai chịu nổi cái tánh ghen vô cớ và hành động vũ phu đánh vợ của nghệ sĩ Văn Trung. Sáng ra thì Văn Trung và Thanh Hương âm thầm rời đoàn hát. Và thưa quý vị, tháng 9 năm 1956, thì lúc đó soạn giả Nguyễn Phương nghỉ việc ở đoàn Việt Kịch Nam Châu để qua đoàn Thanh Minh, lúc đó bầu Nghĩa làm soạn giả thường trực. Đoàn Thanh Minh tập tuồng Biên Thùy Nổi Sóng của soạn giả Nguyễn Phương. Thanh Hương và Văn Trung cùng đi hát gánh Thanh Minh, và cả hai đều có vai trong vở Biên Thùy Nổi Sóng. Văn Trung phải nói lúc đó ông giữ nghệ sĩ Thanh Hương ở kề cận ở bên mình. Lúc mà Thanh Hương ra sân khấu hát đó, thì nghệ sĩ Văn Trung đứng canh chừng ở bên trong cánh gà. Trong đoàn hát mọi người ai cũng biết cái tánh hay ghen của Văn Trung, nên ai nấy đều giữ ý không có đùa giỡn hay là nói chơi với Thanh Hương và Văn Trung. Thanh Hương hát cũng không được tự nhiên trong những lớp tỏ tình yêu đương với kép. Năm 1958 thì nghệ sĩ Thanh Hương sanh đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Thủy. đến năm 1961 thì Thanh Hương lập kính hát Thanh Hương Văn Chung và giao cô con gái cho cô ba, tức là chị của ông Nam Châu nuôi dưỡng. Cô Thủy về sau đi hát cho gánh hát Kim Chưởng, được bà bầu Kim Chưởng đặt cho nghệ danh là Hương Trung Thủy, tức là Hương là tên mẹ là Thanh Hương, Trung là tên cha là Văn Trung, và Thủy là tên trong khai sanh. Nghệ sĩ Hương Trung Thủy không thừa hưởng được giọng ca thiên phú của mẹ Thanh Hương và bà ngoại Tư Sạn, cho nên chỉ đóng cái vai đào ba trên các sân khấu nhỏ ở tỉnh. Lúc bấy giờ thì nghệ sĩ Hùng Minh đoạt huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1961. Nghệ sĩ Hùng Minh được mời làm kép chánh của đoàn hát Thanh Hương Văn Chung. Và vì có lẽ thấy Hùng Minh nhỏ tuổi, chỉ đáng là tuổi của em của Thanh Hương, cho nên ông bầu Văn Chung lúc bấy giờ không có canh chừng anh kép trẻ này, mà lo đi canh chừng những anh kép hát khác. Còn Thanh Hương có lẽ vì quá bực, ông chồng hay ghen bóng ghen gió, canh chừng cô giống như là canh chừng phạm nhân, cho nên cô mới phá rào đi yêu anh chàng kép trẻ Hùng Minh và có thai với anh ta. Thanh Hương lúc bấy giờ không sợ bị Văn Chung đánh nữa. Cô công khai tuyên bố sống chung với Hùng Minh và thay đổi bảng hiệu gánh hát Thanh Hương Văn Chung thành bảng hiệu đoàn hát Thanh Hương Hùng Minh. Văn Chung lúc đó đệ đơn đến ông cảnh sát trưởng quận Nhất, thưa là Hùng Minh cướp vợ của anh. Ông cảnh sát hỏi là có giấy hôn thơ giá thú giữa Văn Chung và Thanh Hương không? Thì Văn Chung không có hôn thơ hôn thú. Con gái tên Thủy thì được khai theo họ của Thanh Hương trong tờ khai sanh, cho nên Văn Chung không đủ giấy tờ hợp pháp, không thể buộc tội Hùng Minh cướp vợ của mình. Nghệ sĩ lúc đó không tán thành hành động phá hoại gia can người khác của Hùng Minh, nhưng người ta cũng hiểu là cái cách sống mà ép bức vợ của Văn Chung đối với Thanh Hương đã đưa đến hậu quả là Thanh Hương phải phản kháng, không thể phục tùng Văn Chung mãi mãi được. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện phải nói là cũng không có được vui trong đời sống nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ Văn Chung vì quá ghen cho nên mất vợ. Lần tới thì Phượng Dung sẽ tiếp tục gửi đến quý vị những cặp nghệ sĩ mà cũng vì cái vấn đề ghen mà tan nhà nát cửa như thế này. Và trước khi mà tạm biệt cùng quý thính giả thì Phượng Dung mời quý thính giả tiếp tục theo dõi vở hài kịch Rau Nào Sâu Nấy do danh hài Văn Chung, Chí Tài và Giáng Ngọc trình diễn. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt quý thính giả và kính chúc quý vị có một ngày thật là vui và hạnh phúc.
1: Sưng gì?
4: Sưng tay nè.
1: À đây, trời ơi, gõ cửa sưng tay chuyện thường mà. Cái này anh bóp cái là nó hết liền rồi.
4: Chết, anh mà càng bóp càng sưng á.
1: Hả?
4: Ừ. Mà anh ơi, có ai nhà không vậy anh?
1: Ai?
4: Thì ông già anh trai.
1: Trời ơi, ông già anh không đi đánh cờ tướng ở Phú Lộc Thọ rồi.
4: Vậy được á.
1: À.
4: Vậy đỡ quá.
1: Đỡ hả?
4: Ừ.
1: Mà có ông ở nhà cũng không sao.
4: Sao vậy?
1: Anh biết sao không?
4: Sao?
1: Ông già anh không bị bệnh tâm thần.
4: Hả? Tiếng gì anh?
1: Hả? Chắc chuột à. Nhà anh lúc này không biết chuột quá trời quá đất à. Ông nội mày chứ chuột.
4: Trời ơi, chuột sao biết nói tiếng người?
1: À không, cái tiếng đó là của cái ông bác xe phòng. Ừ.
4: Em đã nói với anh rồi, có người anh kêu em tới làm gì. Thôi em đi về.
1: Ê, trời ơi, không sao. Cái ông bác này, ông bị liệt. Nằm ở chỗ, không đi đâu hết trơn á.
4: Trời ơi.
1: Liệt.
4: Cái gì vậy?
1: Liệt.
4: Trời ơi.
1: Liệt.
4: Con hả? Sao đi biểu?
1: Gì?
4: Cái này gì? Của ai?
1: Này của anh.
4: Của anh? Anh mua làm gì này?
1: Anh mua này về làm khẩu trang chống dụ thi hóa học.
4: Còn này dư ra làm gì đây?
1: Này mua nó dành cho em chống bệnh xoa.
4: Trời ơi, thôi đi, không có xoa bóp gì hết trơn á. Em hỏi anh nè. Hả? Tưới ngu hả?
5: Cái gì?
4: Bị liệt sao biết liền đồ?
5: Thôi, đừng tiến tới nữa. Tiến
4: sao
5: nữa. Gãy à.
4: Gãy gì?
5: Gãy lưng.
4: Chứ.
5: Kéo lên giùm em.
0: Nè, trong bác ở xe phòng với anh á, ổng bị liệt. Mà liệt phần dưới.
4: Gì vậy?
0: Hai chân á.
4: Hả?
0: Hai tay em còn hoạt động không liệm đồ đó không phá anh chứ đâu phải. Trời ơi em ơi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Này nè, anh mời em tới đây á là bữa nay nói chuyện cái chuyện hai vợ chồng để tương lai, thấy không? Sẽ thành vợ chồng.
5: Ờ, chứ gì hết tấm không sao mà.
4: Thì giờ này nè, nói cái chuyện hai đứa mình em hỏi anh đi nè. Vậy chứ mai mốt mà em với anh lấy nhau á, rồi ba anh nên tính sao?
0: Thì cho ở chung đâu
4: sao. Trời ơi, đâu có được đâu anh.
0: Sao vậy?
4: Mấy ông già phiền lắm. Bằng chứng là em có quen với một cái ông cỡ tụi dưới ba anh vậy đó
0: à.
4: Mà tối ngày cứ gửi thơ tỏ tình với em hoài à.
0: Thế thơ tỏ tình?
4: Ủa.
0: Ông viết gì trong?
4: Thì để em nhớ coi nghe. À, ông viết vậy nè. Em ở gần đây hay ở xa, người sao duyên dáng quá mặn mà, xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa cho biết nhờ.
0: Trời ơi, già rồi mà đặt viết thơ lãng mạn.
4: Lãng mạn.
0: Em có trả lời không?
4: Có chứ, trời ơi, trả lời liền anh ơi.
0: Trả lời
4: em
0: sao?
4: Trả lời bằng thơ đó nghe.
0: Sao?
4: Nghe đi nè. Em ở gần đây chẳng ở xa, can chi ông hỏi giọng cà ra. Xuân xanh chỉ mới 20 lẻ, chồng thì chưa có, mà có si đe. Anh làm gì vậy?
0: Sợ si đa.
4: Trời ơi, bự con như anh cũng sợ si đa nữa hả?
0: Trời ơi, dân sơn dị thảo còn sợ không chị anh? Trời ơi, ghê quá. Thôi
4: anh ơi, la đi biểu nè. Em nói giỡn chơi thôi chứ đâu phải thiệt đâu.
0: Dạ anh ha.
4: Em hù ổng thôi
0: à.
4: Nhưng mà ổng này gan lắm nha anh.
0: Sao?
4: Ổng không sợ nha anh. Mà ổng còn gọi phone tới mời em đi chơi nữa đó anh.
0: Vậy hả?
4: Ờ, mà ổng này kỳ lắm. Ổng toàn gọi tới mấy cái chỗ tối không hà.
0: Hả? Chỗ tối là chỗ nào?
4: Thì ở sau mấy cái lùm cây, dưới mấy gầm cầu. Có chỗ này còn romantic ghê nữa anh.
0: Chỗ nào?
4: Thì sau nhà xác đó.
0: Cái gì? Trời ơi, chỗ đó romantic cái gì?
4: Thì ông nói chỗ đó mới yên lặng.
0: Trời ơi, chết hết trơn, lấy gì không yên lặng. Nè, thằng cha rủ em tới mấy chỗ tối đó. Là thằng cha muốn dở trò sàm sỡ dê em đó chưa? Đó.
4: Nhưng mà nói nghĩ lại cũng tội nghiệp ổng lắm anh ơi. Già vậy mà có thằng con hơn 30 tuổi đầu đi anh. Bị bán thân bất toại đó anh. Không có làm ăn gì được hết trơn á.
0: Tội không?
4: Ừ
0: à.
4: Mà em nói với ổng là thôi cho con ổng vô nhà thương thí cho rồi đi. Mà ổng đâu có chịu đâu anh.
0: Chắc là không muốn xa con mình đó.
4: Ở đó mà ổng muốn xa. Ổng nói để con ổng ở nhà. Mỗi tháng ổng lãnh được 600 đồng tiền handicap. Cộng thêm tiền già của ổng nữa cũng gần 2000 bạc cho anh. Ông hứa ông cho em hết mà.
0: Đúng là cha già ác nhân thất đức à. Tiền bệnh con mình mà cũng hứa cho gái nữa. Cha này sớm muộn cũng bị trời đánh à.
4: Nhưng mà nói thiệt với anh nha.
0: À.
4: Tiền bạc mà. Đó, đối với anh đâu em đâu có thành vấn đề đâu.
0: Đúng. Em nhắc anh nên nhớ. Em là người con gái tốt mà anh mới chọn anh làm vợ. Anh hỏi em nè. Ví dụ bây giờ ông đưa tiền cho em, em không lấy. Nhưng mà rủi ông dụ em á, ông cho em xa hơi em lấy không?
4: Không.
0: Nhà lầu.
4: Không.
0: Hốc xoan.
4: Lấy.
0: Hả? Kỳ vậy?
4: Lấy lột, lấy anh.
0: À, lấy anh thì được, lấy ổng thì chết đó nha.
4: Em có phone anh ơi.
0: Điện thoại hoài vậy.
4: Đó đó, em nói anh đúng không? Ổng gọi nữa là anh.
0: Đưa ra nhà. Chết ra nhà.
4: Thôi đi anh ơi, thôi kệ ổng đi. Ổng già rồi, thôi kệ ổng đi. Em không có gọi phone tới cho ổng là được rồi. Mà em nói nghe, nói chuyện ổng chán lắm. Thôi giờ.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
8: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thúy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và khách nhân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 21. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thư Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ anh em chúng tôi thật nhanh nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp lần lượt để đưa những vấn đề của quý vị quan tâm lên làn sóng, những câu hỏi của quý vị đặt ra để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng và triệt để hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cập nhật các diễn biến quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm giữa tuần thứ tư 20 tháng 5, Tổng thống Trump lên tiếng rằng nên sớm đưa ra những trả lời thích đáng đối với yêu cầu của Mỹ. Nếu không, Mỹ sẽ cho tái diễn tấn công quân sự. Nói chuyện với ký giả tại không cứ hỗn hợp John Base Andrews, 6 tuần sau khi dừng bắn, Tổng thống Trump nói: "Quý bạn cứ tin tôi đi. Nếu chúng tôi có được những đáp ứng tức thời, thì không có chuyện gì xảy ra. Nếu chúng tôi không có được những đáp ứng tức thời 2-3 ngày nữa, thì sẽ nhanh lắm. Chuyện ấy sẽ tái diễn. Và quân đội Mỹ đã vô cùng sẵn sàng. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rằng Iran sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có bom nguyên tử. Và chúng tôi đang ở trong giai đoạn chót về việc này. Chúng tôi sẽ cố chờ. Hiện là mau có được một cái gì nó tươm tất, hoặc Iran phải hứng chịu một cái gì vô cùng nghiệt ngã. Vấn đề ở đây là thêm một mớ người nữa chết hay là nhiều người nữa vong mạng. Chúng tôi đã sẵn sàng cho bất cứ một trường hợp nào. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng ngày hôm qua thứ tư giữa tuần đã nói chuyện với Tổng thống Trump, và ông này nói rằng ông có một giải pháp khả dĩ góp phần giải quyết vấn đề nhanh chóng. Bên này Iran vẫn cứng đầu trên mọi đòi hỏi của Mỹ, và đến nay Pakistan vẫn ngược xuôi cố gắng thương thuyết. Cuối tuần qua, Iran loan báo thủ tục kiểm soát eo biển Hormuz mới sau thượng đỉnh Trump và Tập vào tuần trước, để giúp hàng loạt tàu dầu, tàu hàng qua lại eo biển Hormuz dễ dàng, chuyên chở hàng triệu thùng dầu. Ít nhất 54 tàu đã qua lại, gấp đôi hệ thống số lượng đó trong tuần trước. Trong số 54 có tàu qua lại mới đây, có một số tàu khổng lồ, tàu dầu của Trung Quốc. Mỗi tàu như vậy chứa trên 2 triệu thùng dầu cặn, một số tàu của Nam Hàn. Giá dầu hôm qua đã tụt xuống ở mức chỉ còn 105 đô la. Tổng thống Trump và Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu khi khai mở hành quân G7 trừng phạt Iran vào cuối tháng 2 vừa qua đã lên tiếng rằng mục tiêu tấn công vào các lực lượng tay sai của Iran, mục tiêu là tàn phá các cơ sở hạt nhân của Iran, và mục tiêu là triệt hạ những đơn vị hỏa tiễn và kho phi cơ không người lái của Iran. Ngõ hầu giúp cho dân chúng Iran đối kháng ở trong nước dễ có dịp bật nổi dậy để lật đổ chế độ. Nhưng sau 6 tuần dừng bắn đã chỉ giúp Iran tái gây dựng sức mạnh quân sự, bảo vệ kho tồn trữ uranium đã tinh chế và tỏ ra càng ngày càng cứng đầu, quyết chống trả bằng mọi giá. Hôm qua, Tổng thống Trump lên tiếng ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Lại Thành Đức của Đài Loan về việc buôn bán gói vũ khí lên tới 14 tỷ đô la mà Quốc hội lưỡng viện đã chấp nhận từ cuối năm ngoái. Trong khi đó vẫn chưa được trao cho Đài Loan. Tổng thống Trump nói, ông ấy chưa đặt vấn đề ngày giờ nói chuyện với tôi. Nhưng tôi đã sẵn sàng. Chuyện này nó ổn rồi. Tôi và Chủ tịch Tập có nói chuyện và chúng tôi đã làm việc này. Trung Quốc thì khó chịu về hai gói buôn bán quân sự. Gói thứ nhất là 11.1 tỷ và gói thứ nhì là 14 tỷ. Và cảnh giác Mỹ rằng Mỹ nên thận trọng. Nếu được nên hủy bỏ nó. Một quyết định đã thành tựu bởi lưỡng đảng Mỹ. Vấn đề là chừng nào thì Mỹ trao hàng cho Đài Loan. Tuần qua lần gặp ông Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đã không hề lên tiếng dứt khoát về việc này. Ông để lại một số lo âu cho Đài Loan. Đài Loan nghi rằng nếu ông Trump không làm gì thì đó là một chuyện vô cùng đáng tiếc. Tổng thống là Thượng Đức lên tiếng rằng đây không phải là cái món hàng trao đổi nhân danh chủ quyền của Đài Loan và phép tắc buôn bán giữa Hoa Kỳ và Hoa Đảo. Ông Lại Thượng Đức ngày hôm qua 20 tháng 5 kỷ niệm năm thứ hai nhiệm kỳ đầu tiên làm tổng thống của ông. Ông lên tiếng rằng nếu có dịp nói chuyện với Tổng thống Trump, ông sẽ nói thẳng với Tổng thống của Mỹ rằng Trung Quốc là cội nguồn của vấn đề. Đài Loan luôn luôn theo đuổi khuôn thức hai bên eo biển Đài Loan. Đài Loan không đòi hỏi độc lập ly khai gì cả. Đài Loan chỉ hy vọng rằng cái gói hàng 14 tỷ sớm được trao. Từ năm 1982, qua văn kiện có tên là The Six Assurances, tức là 6 điều bảo đảm, được bút ký bởi Tổng thống Ronald Reagan, thì đây là quyền của Đài Loan, quyền của Mỹ, và quyền này được Hoa Lục biết từ năm 1982, và Trung Quốc sẽ không làm gì được. Hàng không mẫu hạm nguyên tử lâu đời nhất, đó là USS Nimitz số sườn 68, mới đây được khai dụng trở lại vùng Tây Văn Cầu, tức là khu vực Caribbean Sea. Bộ Tư lệnh Hành quân Nam Mỹ có tên là SOUTHCOM lên tiếng chào mừng tin này. Hải đội mẫu hạm Nimitz đã nhập vùng với hàng không mẫu hạm chủ lực là USS Nimitz số 68. Với phi đội, phi cơ phản lực đủ loại số 17, với khu trục hạm diệt lô USS Gridley số 101, và với hải vận hạm khổng lồ USNS Patuxent số AO-21, lực lượng hải quân mạnh mẽ này đã đến vùng ngay sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh khởi tố cựu lãnh đạo Cuba là ông Raúl Castro về tội mà ngày 24 tháng 2 năm 1996, chính phủ của ông này đã bắn rơi hai phi cơ của nhóm huynh đệ cấp tiến trong không phận quốc tế, giết chết một số công dân Mỹ. Sự việc này đã gây sửng sốt cho nhà cầm quyền Cuba, rằng hiện Mỹ còn sẽ chủ trương làm gì nữa đây. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump lên tiếng Mỹ sẽ không làm gì nữa, không leo thang gì cả, sau vụ Bộ Tư pháp Liên bang Hoa Kỳ đã khởi tố ông Raúl Castro vào ngày hôm qua. Kể từ ngày phong tỏa eo biển Hormuz vào ngày 13 tháng 4 đến nay, quân lực Mỹ đã đẩy lui 91 tàu hàng ra khơi, không cho họ đi vào bến cảng của Iran. Mới đây thì quân lực chiến Mỹ lại đổ bộ lên trên một chiếc tàu dầu khác có treo cờ Iran. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Mỹ tại Trung Đông Đô đốc Brad Cooper nhắc lại Mỹ đã hủy diệt 85% khả năng hỏa tiễn của Iran. Mỹ đã chôn vùi đa số hỏa tiễn xuyên lục địa, giàn phóng nhiều phi cơ không người lái qua 450 phi vụ không kích ở hệ thống hỏa tiễn và 800 phi vụ không kích vào các giàn phóng và nơi tồn chứa phi cơ không người lái. Đô đốc Cooper hôm qua từ chối về một việc báo giới cho rằng Iran vẫn còn khả năng phi pháo hỏa tiễn đáng kể sau vụ tấn công mà Đô đốc Cooper đã lên tiếng. Đó là 5 phần cập nhật trong chương trình thứ năm 21 tháng 5 của chúng ta hôm nay. Xin được ân cần cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và chúng tôi có nhận được một vài câu hỏi nho nhỏ xin được gửi đến chương trình. Đầu tiên, theo như tôi biết, bên phía công ty của ông Trump vừa đưa ra một loại phone mới mang tên là T1. Xin cho biết những đặc điểm của phone này, nó có gì đặc biệt hay không? Liệu nó có thể cạnh tranh nổi với iPhone và Samsung hay không? Vâng, không biết là anh Đồng Nghĩa có biết gì về chuyện này không, thưa anh Đồng Nghĩa?
1: Tôi biết nhưng mà rất ít, tại chỉ biết tổng quát thôi, thưa Nam Phong. Đó là cái vấn đề phía mà của cái công ty này sẽ dự trù ra, phổ biến ra bên ngoài. Nhưng mà tôi chưa có xài, chưa có tìm hiểu cho nên không dám trả lời là nó có lợi điểm như thế nào. Và nó có cái tâm trí như thế nào. Tuy nhiên là cái vấn đề mà bây giờ cần biết được là khi mà ta dùng thì mới biết được, còn bây giờ mình chưa dùng mà chỉ nghe nói không thì không dám trả lời cách chính xác là nó như thế nào, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Theo như chúng tôi biết thì cái loại phone này, nó nếu mà nói về xuất sắc và đặc sắc thì người ta nhận xét là nó không có được bằng iPhone. Và cái hệ điều hành để mà cái phone này chạy thì nó cũng giống như của Samsung, tức là họ sử dụng cái hệ điều hành Android. Hệ điều hành này thì được cái là rất là tiện lợi khi mà sử dụng. Nếu mà chúng ta muốn bỏ những cái hồ sơ trong phone của chúng ta vào máy computer của mình thì cứ cắm cái phone vào thì có thể chuyển qua được một cách dễ dàng. Trong khi nếu mà sử dụng iPhone thì phải qua một cái convert của công ty iPhone để biến nó trở thành những cái file mà bên phía PC có thể đọc được. Cái điều đáng nói ở đây đó là khi mà chúng tôi nghe vị nhận được cái câu hỏi của vị thính giả này đó, thì chúng tôi cũng tìm hiểu thêm. Cái điều mà người ta nêu cái loại phone này ra đó không phải là về vấn đề thương mại, là trong tương lai nó sẽ thống lĩnh thị trường hay không, nó có bán được hay không, hay là nó có tốt hơn iPhone về vấn đề giá cả, nó rẻ hơn hay không. Cái quan trọng ở đây đó là người ta chỉ trích ông Trump và nói rằng ông nói là đây là một cái loại phone Made in USA, nhưng mà thật sự ra nó có nhiều cái linh kiện, những cái bộ phận trong đó không phải là của Mỹ, và một phần nó cũng được lắp ráp ở Mỹ, nhưng mà nó cũng có thể nó được assembly, tức là lắp ráp ở một cái nơi nào khác. Cho nên người ta dựa vào cái việc này để nói rằng đây không phải là một cái loại phone mà hoàn toàn Mỹ, giống như ông Trump đã giới thiệu. Vâng, cái đó là cái mà chúng tôi chỉ biết đại khái thôi. Còn trong tương lai, khi mà những người khách hàng họ sử dụng xong, họ có feedback, họ sẽ cho chúng ta biết. Bởi vì cái phone này nó còn mới quá, dường như cho đến giờ phút này nó vẫn ở trong cái thời gian mà giới thiệu và đặt hàng, chưa có người sử dụng, cho nên không biết rằng nó tốt xấu như thế nào. Phải một cái thời gian nữa thì chúng ta mới biết được cái tốt hay cái xấu của phone này nó ra sao. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp. Những cuộc tuyệt thực của những kẻ di dân bất hợp pháp hiện đang bị giam trong các trại tù của cảnh sát di trú đã diễn ra. Họ đòi hỏi quyền lợi của một người tù. Những cuộc tuyệt thực này nó sẽ có làm ảnh hưởng gì đến chương trình lùng bắt di dân lậu hay không? Chương trình này gần đây theo như tôi thấy có vẻ như đang bị khựng lại, không có tiếp diễn ồ ạt. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Thủ lãnh của Bordeaux, ông Tom Homan nói rằng ông không bằng lòng với chỉ có 800.000 người đã bị trục xuất ra khỏi theo lệnh. Đáng lẽ là phải vài chục triệu, và ai sẽ tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. Và đó là cái tin mới nhất liên quan đến cái vụ này. Còn nằm tù tuyệt thực, đòi hỏi này nọ đó, là phản ứng tự nhiên khi nghe cái tin ông Tom Homan nói như vậy. Đối với chính phủ vốn như vậy của Tổng thống Trump đó, một trong những cái kế sách mà nó trọng tiêu nhất đó, là trục xuất đầu trộm đôi cướp, di dân bất hợp pháp và là tội phạm trên đất Mỹ. Một kế hoạch của Đảng Dân Chủ đó đã dốc hết lòng, hết của, hết quyền để ngăn cản ông Trump. Rất tiếc là mấy tháng trước đây, hai cái chết của hai công dân ở Minneapolis thì vào Minnesota đã làm nổ bùng lên cái phong trào bài ICE, chống ICE và ngăn cản cơ quan này làm việc của họ. Tuy nhiên, tới nay với tân bộ trưởng Bộ Nội an và ông Trùm Bordeaux Tom Homan thì dường như không có gì thay đổi cả. Đảng Dân Chủ đã sau một thời gian ức ép khiến đóng cửa công quyền tạm thời và gây khó khăn cho ngân hàng hoạt động đó, họ đã không thành công. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn.
1: Tôi Nam Phong.
0: Dạ, mời anh Nam.
1: Tôi có bổ túc thêm ở khu San Diego này. Thì theo như là báo cáo của cơ quan về vấn đề mà phục vụ biên giới, thì cái cửa ngõ ở phía nam của thành phố San Diego thì gần như là kiểm soát, tới nghĩa là đến trên 90% về vấn đề di dân lậu mà không có xâm nhập vào. Đó là còn cái thứ nhất. Tôi thấy nó là cái số người mà di dân bất hợp pháp trên biên giới nó rất là thấp, mà gọi là thấp hơn từ trước tới nay luôn. Cái điểm thứ hai, tại khu vực vùng biên giới thì có một cái nhà giam tạm giam giữ mà của một nhà thầu trên một cái đất tư để mà nhận thầu đó, để mà giữ của những người di dân bất hợp pháp mà đã có dính líu cho đến quan lãng, dính líu đến vấn đề ma túy. Thì trước đây đó là cái cơ quan mà đặc biệt đó là những cái người mà tranh đấu cho những người di dân bất hợp pháp này rồi là có cái sự giám sát từ phía của những người dân cử. Thì cách đây khoảng một tuần thì cũng có phái đoàn dân biểu của California đến để mà quan sát cũng như là để xem xét coi cái sự khiếu nại về cái vấn đề chăm sóc sức khỏe của những người bị bắt và giam giữ tại đây, tức là giam giữ tạm, có cái vi phạm về cái vấn đề gì hay không. Thì cơ quan di trú không và cái nhà giam mà được quản trị bởi gọi là ai thì lại không có cho phép cho tới ở ngoài cổng của những người dân cử đó mà thôi, chứ không cho đi chào để mà xem xét về những cái những người mà gọi là bị giam giữ. Rồi một vài tổ chức gọi là bất vụ lợi để mà tranh đấu cho cái vấn đề quyền lợi của những người tù thì cũng đã lên tiếng, nhưng mà sau đó thì cũng bị chìm xuồng vì lý do là các quan về vấn đề kiểm soát và tạm giam này để cứu xét. Đó là họ nói rằng đây là cái vấn đề người có bằng chứng rõ ràng là về vấn đề nằm trong văn lãng cũng như là có dính líu giờ trời chấn động mà về vấn đề ma túy thì chưa có cảnh sát thì không có thể nào mà là kiểm soát được. Và những người này thì họ đòi hỏi có những vị luật sư để cãi lại với nhau thì nhà tù cũng không có trả lời cũng như là không có nói về cái vấn đề này có được áp dụng hay không, thì nói đây cũng chỉ là tạm giam và chưa có xét xử gì hết và chờ những cái hồ sơ để mà đi trục xuất. Đó là những cái tin tức cập nhật mà ở vùng San Diego tôi được biết. Do đó thì cái sự can thiệp về của những người dân cử trong đảng Dân Chủ ở tại khu vực vùng San Diego và dân biểu của Quốc hội California cũng không có làm được gì. Và sau đó thì sẽ tới chỉ thăm đó mà thôi và cũng không có tiếp xúc được với những cái tù nhân. Mà trước đây thì họ nói cho rằng có những cái người trẻ là bị bạc lãi ở trong khu vực này. Đó, nhưng mà cơ quan ICA nói rằng cái chuyện đó không có xảy ra và cũng không có trả lời thêm gì hết. Đó là vấn đề ở tại Seiko theo tôi biết về cái vấn đề an toàn mà cũng như là cái vấn đề giam giữ ở tại một cái trung tâm được nhà thầu gọi là cung cấp để mà tạm giam của những người được trả trục xuất. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi nhận được toàn là những câu hỏi đó liên quan đến việc người ta tấn công trập. Và cái câu hỏi này nếu mà thật sự nó có xảy ra, nó là một vấn đề cũng khá tế nhị đây. Một số người chống đối ông Trump đang tố cáo ông và công ty của ông lợi dụng chức vụ tổng thống của mình để có lợi trong việc mua bán và đầu tư chứng khoán cho gia đình hoặc là công ty của ông. Việc này có thật sự xảy ra hay không, và nếu đã xảy ra thì ông Trump có gặp trở ngại gì hay không về vấn đề pháp lý? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân góp ý.
2: Đây là một sự quan tâm không cần thiết. Stop là một trong những định chế buôn bán với quy luật và quy định vô cùng khắc khe, không ai có thể lợi dụng nó để làm giàu một cách phi pháp được. Và stop nó có đường lối, có quy củ. Mấy năm trước đây, bà Nancy Pelosi đã lợi dụng cái chức quyền của bà, có tin tức ở phía bên trong, cho nên lợi dụng những tin tức đó để mua bán stock một cách bất hợp pháp và làm giàu một cách là đáng kể. Nhưng mà sau đó hai nghị quyết của Quốc hội đã ngăn cản giới chức dân biểu trong lòng Quốc hội, viện trên cũng như viện dưới, không có quyền khai dụng những tin tức mình biết được để làm lợi cá nhân. Còn gia đình ông Trump nữa, nếu ông tham nhũng 10 năm trước ông tham nhũng rồi, 5 năm trước ông tham nhũng rồi, đây chỉ là những lời vu cáo vô lý. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, khi mà nhận được câu hỏi này thì chúng tôi cũng có làm một cái research thật là nhanh thì cũng được thấy cái tin nó liên quan đến vấn đề này. Có lẽ người ta thấy cái việc mà mua bán chứng khoán của những cái người phụ trách về vấn đề chứng khoán cho gia đình ông Trump từ đầu năm tới bây giờ nó diễn ra khá nhiều, cho nên người ta nghĩ ngay tới cái chuyện mà lợi dụng cái vị trí, cái chức vụ của mình để biết trước một số những cái chuyện lên xuống của thị trường để bắt đầu mua bán làm lợi cho chính mình. Vâng, ở đây thì đôi khi nó có những cái chuyện mà nó cũng khá tế nhị liên quan đến việc cái chức vụ của mình đang có và cái đời sống về vấn đề kinh tế của riêng mình, cái business của riêng mình. Nếu mà hai cái đó mà nó bị đụng chạm và nó trộn lẫn với nhau, hoặc là nó đụng chạm với nhau, đôi khi sẽ làm cho cái người đó gặp khó khăn rất là nhiều. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ nói chuyện về đất đai đi, ở California, ngay ở tại thành phố San Jose, một cái nơi mà nếu quý vị ở xa tới, quý vị sẽ thấy nó chen chúc rất là chật chội ở đây. Nhưng mà cạnh rìa ở ngoài San Jose mà đi về hướng Nam, nếu mà đi trên xa lộ 101 thì quý vị sẽ thấy đất nó mênh mông. Đất từ đất vấn đề đất nông nghiệp rất là nhiều. Và những cái đất này chắc chắn là trong cái thời gian sắp tới 5-10 năm nữa sẽ có những cái planning để có thể biến nó trở thành những cái đất về industrial hoặc là commercial hoặc là thậm chí presidential, tùy theo cái vị trí và tùy theo cái plan của thành phố. Và người ta nói rằng cái plan này ở đâu ra và làm sao nó giữ bí mật, ai sẽ là người vẽ ra cái plan này. Và nếu mà người đó mà biết được cái plan trong vòng 10 năm nữa, cái vùng đất nông nghiệp đó nó sẽ trở thành đất thổ cư, tức là đất có thể xây nhà được, thì người đó ngay bây giờ có thể mua cái mảnh đất nông nghiệp đó, để rồi 5-10 năm sau cái mảnh đất đó nó có thể tăng giá lên mấy chục lần. Và nếu mà người đó mà làm việc cho city, cho thành phố, biết cái tin đó để rồi lợi dụng cái tin đó để làm giàu cho chính mình, thì coi như người đó đã phạm luật và sẽ bị tội. Thì đó nó là một số những cái vấn đề mà chúng tôi đưa ra những cái thí dụ để thấy là nhiều khi nó có những cái chuyện mà chúng ta thấy nó bình thường nhưng mà thật sự ra nó đã phạm luật. Và cái chuyện có được bằng chứng hay không thì cái chuyện đó là ăn thua ở cái cơ quan điều tra. Nhưng mà quả thật đó thì cái chuyện mà tố cáo ông Trump lợi dụng chức vụ để mà mua bán chứng khoán, cái chuyện này thì nó hơi vô lý và nó trở thành một cái gì đó nó khá khôi hài. Vâng, trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran, cho đến giờ phút này người ta vẫn có vẻ không thấy hy vọng gì về cái sự thay đổi và nhượng bộ của Iran. Người ta đang chờ đợi cái thái độ cuối cùng của ông Trump. Mà nếu mà trường hợp mà ông làm mạnh thì ông sẽ làm mạnh tới cỡ nào và ở mức độ nào, và liệu cái làm mạnh đó có làm cho Iran là nao núng hay không, hay là lại làm cho họ nổi điên lên để họ làm những cái công việc, những cái việc mà họ đã từng đe dọa là họ sẽ phản công mãnh liệt, tấn công dữ dội, thậm chí tấn công luôn những cái nước chung quanh, ở cái khu vực chung quanh, vân vân. Ở đây đó, một số người đưa ra cái nhận định nói rằng là Iran miệng thì to nhưng mà khả năng chắc không có đủ sức để làm được cái chuyện đó. Bây giờ cái khả năng quân sự của Iran nó xuống thấp lắm, mặc dù họ vẫn còn cái kho dự trữ vũ khí hoặc là máy bay không người lái, nhưng mà đó bây giờ nó chỉ là cái con số lẻ thôi. Và nếu mà Hoa Kỳ mà tấn công mà dập một trận nữa thì coi như là Iran hoàn toàn là trở thành con số không. Cho đến giờ phút này đó, người ta vẫn hy vọng ông Trump sớm giải quyết cái vấn đề này một cách triệt để và dứt khoát, chứ không còn dằn dai nữa. Ngay cả người ngoài mà còn không có thấy được cái kiên nhẫn, không có chịu nổi cái thái độ của Iran, huống hồ chi những người trong cuộc. Nhưng mà dĩ nhiên ông Trump và bên phía bộ tham mưu của ông cũng có cái lý do mà tại sao ông phải làm như vậy. Và để rồi cuối cùng đến hết tuần này, cuối tuần này hoặc là đầu tuần sau, nó sẽ có một cái quyết định dứt khoát cho cái tình trạng của Iran. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu ông Trump quyết định làm mạnh thì ông sẽ làm những cái điều mà như ông đã tuyên bố, hay là trường hợp thứ hai mà mọi người không ai muốn xảy ra đó, là ông lại tuyên bố gia hạn, nói rằng ồ, bên Iran lại vừa đưa ra những cái điều xem ra cũng được, Pakistan vừa can gián, các nước trong vùng vừa can gián, để rồi lại tiếp tục kéo dài nữa. Thì theo anh Trọng Nghĩa thì anh nghĩ đây có phải là cái lần cuối cùng mà ông gia hạn hay không, hay là ông lại cũng có thể có cái xác suất là lại tiếp tục gia hạn để chờ đợi đàm phán nữa, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một vấn đề mà rất là nóng bỏng. Thì chúng ta cũng biết được rằng sau khi có cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump với ông Tập Cận Bình, sau khi ông trở về thì chúng ta thấy nó có những cái diễn tiến mà cũng khá tốt, đó là những cái đề nghị và cái sự tự chế từ phía của Tổng thống Hoa Kỳ, đó là tạm gọi là ngưng, hay gọi là tạm ngưng một cách để nhanh chóng về cái vấn đề đề xuất mà nó có thể cho tiền sử dụng quân sự của Hoa Kỳ có thể tấn công Iran về một số cái điểm nào đó. Thì ông nói rằng đây là điều rất tốt và chờ đợi một cái cuộc đàm phán, cuộc gặp gỡ và giới trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là của Pakistan, mà chúng ta cũng đã nghe cái phần gọi là phần đầu của ông và Thúy Anh đã dẫn chứng. Nhưng mà chính quyền của Tây Iran của ngày hôm qua, theo chúng tôi được đọc tiếp thì thông báo thì họ đang xem xét về cái vấn đề đề nghị hòa bình mới từ phía Hoa Kỳ và trung gian Pakistan. Mà lúc thì Tổng thống Donald Trump cảnh báo là tình hình hiện nay rất là căng thẳng, rất là cao ở tại khu vực dùng tự là Liên Hợp Quốc cũng như là của Tây Iran. Thì giữa cái khả năng đạt được những thỏa thuận này và cũng là cái vấn đề làm sao mà gọi là giảm bớt đi căng thẳng về vấn đề quân sự. Căng thẳng quân sự đây đó là cái ứng chiến gọi là gần như là cao độ của Hoa Kỳ về vấn đề quân sự ở trong khu vực này. Thì theo cái tin tức mà tôi cũng đã đọc được thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Iran được trích dẫn từ cơ quan AFP cho biết là đã nhận được và đang xem xét đề xuất từ phía của Hoa Kỳ, nhưng đồng thời họ cũng bày tỏ cái sự hoài nghi đối với chế qua trình đốn. Thì chỉ ngoại giao này cũng tái khẳng định là đòi hỏi của Iran bao gồm là giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở ngoại quốc, và Hoa Kỳ phải gọi là mở về cửa trở lại cho các cái cảng ở Hợp Quốc ở nước này. Thì về phía ở Hoa Kỳ thì chúng tôi cũng thấy được rằng Tổng thống Donald Trump cũng đã gọi là nói rằng sẽ không có gọi là dỗ dàng để mà khẳng định là phải làm như thế nào, nhưng ít nhất là phải thấy cái thiện chí muốn có cái vấn đề gặp gỡ để mà nói chuyện. Thì Tổng thống nói rằng chúng tôi đã xem xét chuyện gì đang xảy ra, hoặc sẽ được thỏa thuận, hoặc là có những biện pháp mạnh mẽ hơn. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra, để mong cái tình trạng vừa là nó có khó khăn hơn, và tình trạng này cũng sẽ đưa đến số những cái thay đổi quan trọng. Thì Tổng thống cũng nói rằng có rất là nhiều cái vấn đề mà cần phải được lưu tâm, là sự đổ dở về phía về đất nước của Iran, cũng như là có thể sẽ có nhiều hy mạng của nhiều người bị chết. Với điều kiện này đó thì ông không có muốn làm, nhưng mà chờ đợi cái sự thiện chí cũng như là cái phần trung gian của những quốc gia khác, đặc biệt là Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ, để có thể có những cái ngày mà gặp gỡ chính thức mới vào những ngày sắp tới. Đó là cái điều kiện mà Tổng thống Donald Trump và

cần làm. Phần quan trọng nữa là cái vấn đề việc mà thông qua cho cái vấn đề EU hợp phốt của những chiếc tàu của Trung Quốc hoặc là của Nam Hàn cũng là có, và những chiếc tàu khác đã đến cái vùng biển này cũng đã bị hải quân của Hoa Kỳ cũng như lực lượng quân sự của Hoa Kỳ sẽ là không cho vào. Và đặc biệt đó là những người, những chiến hạm, khi nói là những chiếc tàu hàng mà nó có liên hệ đối với chính phủ Iran. Nói tóm lại thì cái áp lực của Hoa Kỳ là chúng tôi cho chứng minh thế giới sẵn sàng, và chúng tôi cũng còn kiên nhẫn và tạo ra một cái cơ hội tốt để cho phía của Iran có phái đoàn chính thức để nói chuyện với Hoa Kỳ qua trung gian của Pakistan và các nước khác. Còn những cái hành động vào thì đối với các cái cơ sở quân sự hay là những gì khác đó, thì chúng ta không biết, và tổng thống và có ban tham mưu cũng không có nói ra. Nhưng mà chuyện này đó nó cũng còn có một cái vấn đề mà theo một cái bản tin mà chúng tôi đọc thì cũng biết được rằng cái vấn đề xuất hiện và cái người chính thức đó là ai, có phải là chị Dốc Chủ Trăng hay là những người thân cận nào đó, và nó có quyền để mà trả lời hơn là chỉ có trên cái phương diện gọi là giấy tờ đưa lại là những cái lá thư đưa cáo buộc lên mà thôi. Thì cái sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ nó cũng có giới hạn, là tại vì Iran cũng muốn gọi là thăm dò về phản ứng của Trung Quốc, phản ứng của ông Putin, cũng như là phản ứng của những cái quốc gia ở trong vùng mà bị áp lực về vấn đề thì tôi không người lái mà có thể tấn công ở tại một số quốc gia như Hồi giáo ở trong vùng và thân Mỹ. Cái vấn đề này đó là những cái vấn đề hết sức gọi là tế nhị và chúng ta không phải không cần biết, không biết. Nhưng mà cái sự kiên nhẫn của Tổng thống cũng như là cái sự trở ngại về cái vấn đề cuộc chiến này nó cũng là gây ra cái sức ép cho cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Và tôi tin rằng những cái bang mà gọi là tham mưu của chính phủ của Iran cũng đã nhìn thấy được rằng cái khó khăn từ phía Hoa Kỳ trong cái cuộc chạy đua vào cái vấn đề ở cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cũng như là một cuộc sơ bộ này để tạo cái áp lực để thêm có các người dân chúng của Hoa Kỳ sẽ như thế nào. Dân chúng Hoa Kỳ thì gần đây cũng rất là khó khăn và cũng có cái tính đe dọa là nếu như là phía của Đảng Cộng Hòa mà không có giải quyết một cách rõ ràng và nhanh chóng về cái vấn đề gọi là an toàn cũng như là về vấn đề giá leo thang hoặc là những vấn đề khác thì nó có thể sẽ gọi là cái lá phiếu và có thể sẽ thay đổi trong cái cuộc bầu cử trong những ngày tháng sắp tới. Đó là cái vấn đề mà chúng ta chỉ có. Cho nên cái việc mà Tổng thống Hoa Kỳ thận trọng như là đưa ra những cái gọi là lời nói có vẻ là cương quyết nhưng mà cũng có vẻ là kiên nhẫn và không có muốn gây ra tổn hại lớn cho nhiều vấn đề khác và để tránh mất đi cái bế tắc mà chỉ cần kiểm soát cần thiết cho cái vấn đề để làm sao cho thúc đẩy cho rằng phải có một cái thái độ rồi là tốt lành hơn, tất nhiên là có một cái người đại diện một cái chính thức từ phía cái nhà lãnh đạo về cái Hồi giáo này, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là họ cũng nghĩ rằng cũng có lời nói rằng là nếu như là Hoa Kỳ biết đích xác là cái người lãnh đạo này ở một địa điểm nào đó thì có thể bất ngờ và cái có những cái hành động quân sự là có thể tiêu diệt về cái nhóm mà gọi là lãnh đạo Hồi giáo quá khích mà không có muốn làm một cách gọi là nhanh chóng để ngồi tới cái vấn đề gọi là ngừng bắn chính diễn cũng như là trao đổi về những cái đòi hỏi của phía Hoa Kỳ để hòa thông thương cho EU và Quốc để tạo ra bớt đi cái sự căng thẳng ở tại vùng gọi là Hồi giáo này. Ngoài ra nữa là cái người ta cũng chờ đợi không cái cuộc chuyến đi của ông Putin tới Tập Cận Bình thì nó có nhắc tới về cái vấn đề của Iran hay không, hay là chỉ là những cái vấn đề ngoại giao về những cái vấn đề liên quan trao đổi và phân tích để mà giải quyết những cái vấn nạn mà gọi là giá nhiên liệu có thể sẽ thiết lập được là cái đường ống dẫn từ phía của nước Nga sang gọi là Trung Quốc. Đó là những cái vấn đề mà người ta nằm trong không có trong cái lĩnh vực quân sự nhưng mà nằm trong lĩnh vực kinh tế, cũng giống như là cái chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ gặp Tập Cận Bình thì đa số nói tới những cái vấn đề về kinh tế, về trao đổi, về vấn đề dân sự nhiều hơn là cái vấn đề liên quan đến Iran. Thì để

0: và cái cuộc hội này chúng tôi nghĩ rằng nó có nhiều cái vấn đề mà chúng ta chỉ theo dõi để rồi tiên đoán xem cái những diễn biến nó xa ra như thế nào mà thôi. Đó là cũng chỉ là cái diễn biến đó. Còn những chuyện khác đó thì cái kiên nhẫn của Tổng thống Hoa Kỳ nó có hai lý do là không có muốn gọi là giết người. Thứ hai là không có muốn tổn hại. Cái thứ ba là muốn được cho cả một cái sự an toàn ngay trên chính Hoa Kỳ, là cuộc bầu cử này sẽ mang lại cái thắng lợi cho phía của Đảng Cộng Hòa. Đó là một số những cái lý do mà để trả lời câu hỏi này với những ý kiến này chỉ là những thứ mà cũng là chúng ta chúng tôi phân tích để mà tìm đoán đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Qua cái phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa thì nếu mà nhìn về cái cuộc chiến ở tại Iran hiện giờ đó, từ trước đến giờ thì anh Dân lúc nào cũng nghĩ rằng là ông Trump mà ở vào một cái vị thế không thể nào sử dụng được cái vấn đề quân sự, mà thật sự ông cũng không muốn làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà cứ dằn dai như vậy hoài đó, biết bao nhiêu lần, kéo biết bao nhiêu thời gian rồi, Hoa Kỳ cũng vướng vào nơi đây và cũng tốn khá nhiều tiền cho vấn đề chiến phí. Rồi mọi chuyện nó cũng không có đạt được như Hoa Kỳ mong muốn. Cho nên không ít thì nhiều, chắc là sẽ phải nghĩ đến cái giải pháp cứng rắn về vấn đề quân sự mà ông Trump nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần. Nhưng mà ông vẫn chưa làm. Và theo như anh Dân nhận định thì ông sẽ không muốn làm cái chuyện đó. Thứ nhất đó là nó không có lợi, và cái thứ hai đó là cái lình xình với quốc hội hiện giờ đó, họ cũng đang chăm chăm nhìn vào cái chuyện này và muốn chấm dứt càng sớm càng tốt. Lần này không biết rằng nó sẽ có cái gì thay đổi khác hay không, và nếu mà lại kéo dài, lại thương lượng nữa thì mọi chuyện nó sẽ đi về đâu? Nó cũng không có gì thay đổi. Đôi bên vẫn lên tiếng qua lại, rồi kéo dài cái chuyện này, mà hễ càng kéo dài thì càng bất lợi cho ông Trump, nhất là trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay. Thân dân, cho đến giờ phút này thì anh vẫn giữ cái quan niệm là ông Trump nên không nên đánh Iran bằng quân sự, không nên có biện pháp mạnh bằng quân sự, hay là đến một cái lúc nào đó ông cũng không còn kiên nhẫn nữa mà ông phải làm cái việc đó, thưa anh Dân?
2: Căn bản mà nói đó, ông Trump là một lãnh tụ cho hòa bình. Bởi vì hòa bình đó, ông phải cộng tác với Do Thái trừng phạt Iran vào cuối tháng 2. Và kéo dài một thời gian ngắn, ông đã đi vào rừng bắn. Và rừng bắn đã bước qua tuần lễ thứ 6. Trong 6 tuần lễ rừng bắn đó, ông Trump là người chứng tỏ có thiện chí và chờ mong một giải pháp. Cái khổ nỗi cho ông là giải pháp đó, đó nó không đến từ cơ quan chính danh hoặc là một hệ thống quyết định cuối cùng ở bên trong Iran. Tại vì sự giãn nứt chế độ lãnh đạo. Và cái nỗi khổ của ông đó là qua đến nay là 7 quốc gia trung gian nối kết giữa Iran và Mỹ đó, không quốc gia nào làm được cái điều ông mong muốn. Điều thứ ba đó là Tổng thống Trump là người đã thay đổi cái mục tiêu. Ông ước ép Iran về nước này sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Ông thay đổi rất nhiều rồi. Và mới đây, cách đây 7 phút, tân giáo chủ, một người mà chưa ai thấy xuất hiện, tuyên bố rằng Iran sẽ không bao giờ nhượng bộ vấn đề hoán chuyển và giao tổng số uranium đã tinh chế 60%. Và ngay sau khi ông tuyên bố như vậy đó, Stock bắt đầu trao đảo. Điều đó có nghĩa là Iran càng ngày càng tỏ ra cứng đầu. Thế thì cái sự cứng đầu của Iran đã có làm thay đổi ông Trump hay không? Chúng tôi có 3 lý do để nói rằng khó lắm và chưa đâu. trong 6 lần bầu cử sơ bộ vừa qua, 31 lần ông Trump yểm trợ cho các ứng viên thống đốc, ứng viên dân biểu và ứng viên thượng nghị sĩ. 31 lần những người ông chọn đều đi đến nơi đến chốn và chuẩn bị đi vào Trung Quốc. Điều đó có nghĩa rằng cái nỗi lo của ông về cuộc bầu cử cuối năm mùng 3 tháng 11 nó không có còn như ông nghĩ. Cách đây 3 tháng, hai anh và quý giả còn nhớ rằng bà Susan Wild, tổng lý văn phòng Tòa Bạch Cung, bà nói rằng năm nay Tổng thống Trump sẽ đi vận động tranh cử cho đồng đảng của ông còn mãnh liệt hơn năm 2004. Nhưng trước khi có chiến tranh đó, ông chỉ thực hiện có 3 nơi. Và sau khi có chiến tranh đến nay, ông ngừng lại. Và cái sự ngừng đó, đó nó không phản ứng một cách tiêu cực đến 31 ứng cử viên đủ loại mà chúng tôi vừa trình bày rằng ông đã đạt được chiến thắng. Cho nên cái nỗi lo kéo dài cuộc chiến ở Iran có thực sự ảnh hưởng đến cuộc bầu cử cuối năm này không? Nó không còn như ông ta nghĩ. Điểm thứ hai, ông Trump vẫn nghĩ rằng có rất nhiều những quốc gia bạn, các thủ lãnh bạn sẵn sàng nhảy vào để can thiệp và giúp đỡ ông tìm một giải pháp. Và mới nhất, như chúng tôi trình bày trong phần cập nhật, là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói bây giờ chót ông có những cái tin tích cực như vậy. Tổng thống Trump ở trong cái vị trí là ông không thể nào mà không tin. Tại vì Thổ Nhĩ Kỳ nên biết được rằng ngày hôm qua trong phần cập nhật của chúng tôi, chứ có Iran nói rằng nếu Mỹ mà đánh trả bằng quân sự trở lại đó, Iran sẽ đem cuộc chiến tranh ra ngoài Trung Đông. Ra ngoài Trung Đông tức là quyền lợi của Mỹ ở trên toàn thế giới, quyền lợi của đồng minh Mỹ trên toàn thế giới đó sẽ là mục tiêu. Và mục tiêu Thổ Nhĩ Kỳ đã 4 lần miền Nam nước này đó, căn cứ không quân của NATO do Mỹ được chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sang nhượng cái phần đất đó, đó đã dùng hệ thống không yểm và triệt hạ 4 hỏa tiễn xuyên lục địa. Thì nếu mà chiến tranh nó bùng vỡ như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một quốc gia thiệt thân. Cho nên bây giờ cái bài toán đó là bài toán chung cho cộng đồng địa phương và cộng đồng thế giới, không còn là của riêng Mỹ nữa. Và điểm thứ ba, cái lập luận không còn của riêng Mỹ nữa đó, cho chúng ta biết được rằng ông Tập, ông đã nhúng tay vào. Đã có những biến chuyển nó xảy ra mà chúng tôi đã nói ngay lập tức sau khi hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Hoa Lục gặp nhau nói chuyện đi rằng, thì eo biển nó đã được cởi nới. Lúc đầu là 4 chiếc tàu, sau đó là 54 chiếc tàu. Mặc dù đa số chiếc tàu đó là tàu của Trung Quốc và tàu của Nam Hàn, nhưng mà điều đó có nghĩa là ông Tập, ông đã thực sự tự cứu ông bằng cách ông giúp để cứu ông Trump. Bây giờ vấn đề còn lại đó, bao giờ ai giúp cuộc nói chuyện liên quan đến rừng bắn, liên quan đến eo biển Hormuz, liên quan đến giải tỏa những xung đột hiện nay ở cái dòng nước này, được giải quyết trực tiếp bằng Iran và Mỹ? Thứ hai mà tôi biết là chỉ có ông Tập mới có đem Iran trực tiếp nói chuyện với Mỹ mà thôi. Tại vì điều đó có nghĩa là quyền lợi trực tiếp của Trung Quốc được giải quyết. Và nếu chuyện đã giải quyết xong nữa, bài toán coi như đã có 90% đáp số. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng những chuyện mình vừa mới trao đổi với hai anh và quý vị, nó còn có khả năng kéo dài qua tháng 6. Tức là từ bây giờ đến tháng 6, mặc dù ngày hôm qua Tổng thống Trump tại không khí John Bates Andrews, ông nói rằng Iran có 2-3 ngày nữa Nhưng thực sự ra Iran đã từng có 47 năm, và trong 6 tuần lễ, dừng bắn ở Iran có quá nhiều ngày, chứ không phải là 2-3 ngày. Ông Trần vẫn còn cái kiên nhẫn của ông, và ông biết rằng cái quyết định ở đây không phải là quyết định của ông Trump, mà quyết định của quyền lợi của Hoa Kỳ. Làm mạnh lúc này không có lợi. Nếu chúng tôi không thẳng thắn là làm mạnh lúc này đó, có hại. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nhắc tới cái vị trí của Trung Quốc và đặc biệt là cái quyền lợi của Trung Quốc trong cái cuộc chiến này, cũng như nhắc đến Tập Cận Bình, chúng ta ai cũng thấy một cái điều. Thứ nhất là tàu thuyền của Trung Quốc, các tàu quân sự không có can thiệp vào cái việc eo biển Hormu, họ lẩn giỡn đằng xa đứng chơi. Cái thứ hai đó là dường như, nếu chúng tôi không lầm, thì tất cả những cái tàu buôn, tàu dầu của Trung Quốc đều chưa gặp trở ngại gì trong cái việc di chuyển trong cái eo biển Hormuz này. Điều đó cho thấy rằng không nhiều thì ít thì Iran vẫn muốn giữ một cái người bạn, một cái người khách hàng lớn của mình là Trung Quốc. Như vậy thì Trung Quốc sẽ bị tổn thất gì nhiều hay không? Cũng có, nhưng mà nếu mà nói nhiều, thật nhiều thì chưa hẳn là vậy. Và khi mà cái cuộc chiến này bắt đầu xảy ra cho đến giờ phút này, thì người ta thấy cái vị trí của Tập Cận Bình được ông ta tìm cách nâng lên để trở thành một cái vị thế có vẻ ở kèo trên, xem thường Hoa Kỳ, và phải nói rằng sẵn sàng phản đối bất cứ những cái điều gì mà ông Trump nói ra. Mặc dù đó ông Tập mới vừa là tay bắt mặt mừng với ông Trump, nhưng mà ông đưa người cửa trước rồi ông đón người cửa sau. Ông đón Putin và hai ông ngồi nói xấu ông Trump, nói rằng ông Trump chơi lực rừng, ông Trump Trung Quốc thì nói là ông Trump ức ép Cuba, điều đó không đúng, phong tỏa Cuba, điều đó không tốt. Rồi hai ông nói là cái cuộc chiến ở tại Iran này phải sớm chấm dứt. Nói chung đó thì trong cái khoảng thời gian này, chúng ta thấy ông Tập tạo cho mình một cái tư thế lãnh đạo nó khác hơn, và ở một cái thế có vẻ hơi chơi gác ông Trump trong cái khoảng thời gian này, bởi vì lợi dụng ông Trump đang bị lúng túng trong cái việc này. Cho nên cái chuyến viếng thăm vừa rồi của ông Trump, nếu mà nói về mặt kinh tế hợp tác thì không có gì đặc biệt, vẫn là những cái cuộc hợp tác rất là tốt. Nhưng mà nếu mà nói về cái vị thế chính trị và trên cái môi trường mà cái chính trị và ngoại giao, thì xem ra ông Tập lần này ông tạo cho mình được một cái tư thế khá ngoạn mục mà ông mong ước từ lâu. Cho nên đó là lý do là ông và ông Putin, hai ông ngồi nói xấu ông Trump. Thì anh Dân có góp ý rằng là ông Tập sẽ nhúng tay vào để giải quyết cái việc cuộc chiến tại cái vùng Trung Đông giữa Hoa Kỳ, Do Thái đụng với là Iran. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì những cái điều kiện mà đôi bên đưa ra đó, thì chúng tôi thấy nó vẫn còn xa với nhau quá. Iran không muốn nhắc gì tới vấn đề nguyên tử năng, không muốn nhắc gì tới cái vụ mà uranium phải được đưa ra ngoài, họ lờ cái đó đi. Mà cái đó nó lại là cái điểm chính của Hoa Kỳ. Họ chỉ đưa cái chuyện là cái eo biển Hormuz ra để nhử, để nói về cái vấn đề đàm phán. Và ngược lại đó, Hoa Kỳ đưa ra một số những cái điều kiện mà Iran họ không có thực hiện được. Họ nói rằng không. Và cho đến giờ phút này, họ vẫn tỏ ra cái thái độ vô cùng cứng rắn, mà nếu mà nói thẳng ra là hơi cứng đầu. Cho nên một số người vẫn giữ cái quan điểm nó có vẻ hơi ngược lại với ý kiến của anh Dân đó, là đôi khi một con bò mà muốn cho nó tiến tới á, thì phải cho nó vài roi thì nó mới tiếp tục nó đi, chứ nếu không thì nó cứ ì ra đó. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua cái tình hình ở tại Iran như vậy đó, thì ông Tập đó, nếu mà ông ấy nhúng tay vào đó, ông ấy can thiệp, thì những cái điều kiện chắc chắn nó sẽ phải được điều chỉnh và thay đổi. Và theo anh thì nó sẽ điều chỉnh và nó thay đổi như thế nào? Thí dụ chẳng hạn như Hoa Kỳ để được Iran đồng ý đàm phán và ngưng bắn, thì Hoa Kỳ phải quên đi cái vụ mà nguyên tử năng đi, quên đi cái vụ uranium đi. Liệu Hoa Kỳ có đồng ý cái đó hay không? Để đổi lại là eo biển Hormuz được tự do thông thương, rồi cái chuyện Iran đòi hỏi là họ sẽ lấy tiền mãi lộ, cái này gọi là thủy lộ của những cái tàu thuyền qua lại, Hoa Kỳ nói nhảm, đây là cái vùng biển quốc tế của người ta, anh làm cái trò gì mà anh thâu tiền? Thì chính những cái khác biệt đó, đó thì bây giờ ông Tập Cận Bình, nếu mà ông có thành ý bởi vì quyền lợi của Trung Quốc bị ảnh hưởng, ông nhảy vào để mà ông can gián, thì anh nghĩ rằng cách nào mà ông Tập có thể làm được việc này, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Cái cách quan trọng nhất là làm sao ông Tập Cận Bình không khuyến khích dựa cho cái người mà lãnh đạo cao cấp mà của cục phe đảng quyền của Iran, tức là giáo chủ đã xuất hiện để mà nói chuyện trực tiếp với lại phái đoàn của Hoa Kỳ để mà đàm phán về cái vấn đề hòa bình lâu dài. Cái điều quan trọng đó, rồi cái điểm quan trọng nữa đó là nếu như là mỗi người, mỗi quốc gia trên thế giới đều mong muốn có một cái bảo đảm lâu dài cho cái cho cái sự an toàn, thì liệu rằng cái ủy ban mà nếu trưng đàm phán đó mà vũ khí những cái chất uranium được tinh luyện 60% đó có giao Hoa Kỳ giữ hay không, mà hay là giao cho Trung Quốc hoặc là cho ông Putin giữ, hay là một quốc gia nào đó, hay là nhất định là không có giao. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó là cái có hai cái điểm quan trọng mà Hoa Kỳ mà muốn, đó là về cái vấn đề uranium và vấn đề gọi là Iran không thể nào mà tiếp tục để là một cái quốc gia mà có vũ khí nguyên tử, đó là cái quan trọng. Cái điều thứ hai là ngay bây giờ cái bế tắc vẫn còn, và với cái sự gặp gỡ của Tổng thống Hoa Kỳ đối với ông Tập Cận Bình để thúc đẩy cho Iran có cái thiện chí hơn, tất nhiên là có cái vẻ muốn hòa bình hơn với thế giới cũng như là đối với Hoa Kỳ, để mà giúp giải quyết cho cái vấn nạn chung về vấn đề dầu mà qua cái cửa biển Hormuz mà Trung Quốc cũng đã mua dầu rất là nhiều của Iran. Thì với cái vấn đề mà tiến triển đó là một số tàu hàng của Trung Quốc với lại năm hàng của đại dục qua biển này và những tàu hàng khác cũng đã được kiểm soát rất là chặt từ phía của Hoa Kỳ. Cái vấn đề quan trọng nữa là tôi mong muốn được là có một cái phái đoàn chính thức để gặp gỡ lại với nhau, thì chừng đó mới có thể nói chuyện được. Còn nếu trường hợp chỉ có qua bàn qua bán lại qua trung gian mà là những cái giấy tờ gọi là đề nghị mà không biết chấp nhận được, đó là vấn đề. Rồi cái vấn đề mà bệnh vụ chiến tranh, vì vậy vấn đề mà về làm sao mà kiểm soát ở biển Hormuz mà Iran muốn dùng cái sự kiểm soát đó để mà làm lợi cũng như là để gây ảnh hưởng chung cho cái điều kiện này, thì chắc chính phủ Hoa Kỳ cũng không có bằng lòng vấn đề này. Cái bế tắc nó vẫn còn, cho đó mà tới khi mà tôi chờ đợi là cái sự áp lực mà nếu có mới là từ phía của Trung Quốc hoặc là nước Nga là nói rằng để bảo vệ cái quyền lợi cũng như là để an toàn cho cái vùng biển thạch môn này, thì đang phải bắt buộc phải giao cái về vấn đề mà tinh luyện về uranium này cho một cái quốc gia nào giữ cái vấn đề đó ở Quảng Trị đó, mà chính bây giờ cũng đây là những cái đề nghị thôi chứ cũng chưa biết là làm sao. Cái điểm thứ hai là cái nhân vật mà gọi là đầu não về phía đảng quyền phải xuất hiện hoặc là có phái đoàn chính thức để mà nói chuyện tìm miễn bài mới có thể xảy ra được. Cái điểm thứ ba là nếu như là cái phản ứng mà giữa ba cái cường quốc là của Hoa Kỳ, rồi Trung Quốc và Nga cũng đồng giải quyết cái bài toán này để mà làm sao giảng hồi cho cái hòa bình và làm cho cái vấn đề trật tự thế giới này sẽ được minh định rõ ràng hơn, thì cái chuyện đó nó còn xa vời. Tại cái này tại vì nước Nga cũng đang bị xa lầy, mà ông Putin cũng gọi là có cái ý là ông đã gọi là sai lầm khi mà mở chiến ở tại Ukraine. Thì nội bộ của ông Putin này chính ông giải quyết cũng không được cái nội bộ, thì làm sao mà ông có đủ khả năng để giải quyết ở vùng khác. Nhưng mà nếu trường hợp để cùng giải quyết hai chuyện, để mà có thể giải quyết cho cái vấn đề cái khó khăn rồi vấn đề cuộc chiến tại Ukraine với nước Nga, đồng thời nữa là cái vấn đề giải quyết về cái vấn đề dầu mà sản xuất từ Nga qua cái dùng cho các quốc gia tại Âu Châu, cũng như là để cho Trung Quốc mua dầu, hoặc là làm cho vấn đề nó căng thẳng trên toàn cầu, đó là một cái lý do khác. Nói tóm lại đó, hiện nay đó là tình trạng này vẫn chưa có một cái điều kiện gì mà hy vọng. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái áp lực của chính phủ của Nga, rồi thêm Trung Quốc và Hoa Kỳ, để cho cái gì mà lãnh đạo cao cấp mà của đảng quyền để xuất hiện, hoặc là có cái vai trò quan trọng để mà nói chuyện thì mới được. Còn nếu không đó là chỉ có các vấn đề qua lại mà thôi, đưa ra thì vấn đề không giải quyết được gì hết. Mà nếu như là có những cái cuộc thảo luận phía bên trong mà cả các quốc gia lớn trên thế giới cũng vẫn chưa có nói ra để cho thế giới biết, thì chính mình cũng chỉ tiên đoán phía bên ngoài mà thôi. Chắc chắn rằng Hoa Kỳ không muốn bị xa lầy hoặc là dính chân vào ở trong cái cuộc chiến của Iran, cho nên là tới đây là Hoa Kỳ nói rằng không có sử dụng cái biện pháp về quân sự, nhưng mà chính điều có để ép buộc những cái quốc gia khác thì lâu và dài, đặc biệt đó là Trung Quốc, mặc dù phải có một vị trí nào đó để mà giải quyết bài toán này. Nói cuối cùng nữa, đây là những cái điều mà dự đoán ta thấy. Và nếu như là cái cuộc gặp gỡ sau khi gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ quốc gia là Nga và Tập Cận Bình trở về, và những cái diễn tiến tích cực về phía của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc là khác để mà giải quyết một cái bài toán này. Nhưng mà dù sao đó, nếu chúng ta có một cái phái đoàn nào đồng ý là phái đoàn chính thức và có của phía của nước Nga của Iran đưa ra để gặp phái đoàn đàm phán của Hoa Kỳ để mà nói chuyện, thì chừng đó mới có hy vọng. Còn bây giờ chỉ còn có lời qua thôi lời và áp lực lên chúng mà thôi. Và cái điều kiện nữa là sự xuất hiện của là chính thức từ phía của phe giáo chủ đó, thì chừng đó mới có thể có hy vọng giải quyết. Nếu không thì chắc có lẽ là hết tháng 5 và tháng 6 thì có mình đại hy vọng nào đó về cái sự biến chuyển. Còn như trường hợp cuối cùng là cái trường hợp mà tôi nghĩ có thể là đặc biệt, một cái chiến hạm nào đó của Hoa Kỳ hay là vùng binh chính của Hoa Kỳ nào bị tấn công và bị thiệt hại, thì có thể đây là một cái lý do sẽ được đáp trả mà nó đi vượt ra ngoài cái sự ý muốn của Tổng thống Trump. Và lúc đó đó, liệu dân chúng của Hoa Kỳ có chấp nhận cái việc mà phản pháo hay không, đó là cái vấn đề. Chuyện đó tôi nghĩ nó khó có thể xảy ra, nhưng mà chuyện gì nó cũng có cái xác suất nào đó mà nó bất thường, ta không biết, do tai nạn cũng thường, mà do có vấn đề chủ ý cũng thường, mà do cái vấn đề có cái vấn đề mà gã những cái vấn đề mà bí mật bên trong ta không biết. Nói tóm lại đó là tôi chờ đợi có cái sự xuất hiện chính thức từ phía của nhà lãnh đạo Hồi giáo của Tehran xuất hiện trước quần chúng, dù rằng không có phái đoàn hội nghị, nhưng với quần chúng rõ ràng tức là làm tin mà lại chỉ có những cái vấn đề bàn cãi phía một phía mà thôi, là chuyện này nó khó có xảy ra. Đó là cái bí tắc ngay bây giờ là vậy. Mà tôi hy vọng rằng cái sự tiến triển mà nếu có cái sự xuất hiện lớn thì chúng ta thấy cái bài toán giải quyết cho cái cuộc chiến tại Iran nó mới có thể tốt hơn. Không thôi nữa là cái đề nghị của Iran, đề nghị của Hoa Kỳ, hai bên cũng chỉ đã đưa ra đó mà thôi, không có giải quyết gì hết, thì nó là bế tắc, vẫn là một bế tắc. Xin trả lời với anh Đào Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả hỏi về cuộc chiến tại Ukraine. Vị thính giả này hỏi rằng trước đây nước Nga đã từng đe dọa nếu Ukraine gia nhập vào khối NATO là một điều không chấp nhận được. Bây giờ mới đây dường như có đề nghị cho phép Ukraine gia nhập vào khối Liên Âu. Như vậy gia nhập khối Liên Âu nó khác nhau với gia nhập NATO như thế nào? Xin các anh cho biết. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Văn.
2: Vâng, cái chuyện này chúng tôi đã trình bày rõ ràng rất nhiều lần rồi. Mới đây Thủ tướng Đức đó đề nghị rằng cộng đồng Liên Âu nên chấp nhận Ukraine là một thành viên bán chính thức của cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu. Cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu đó, kiến trúc của nó từ năm 1987, rồi bình thường hóa năm 2005 đó, là vấn đề mậu dịch kinh tế, phá bỏ biên cương, một đơn vị duy nhất tiền tệ và hòa hợp về mậu dịch, không liên quan gì tới chiến tranh, không liên quan gì tới vũ khí, không liên quan gì tới quân sự, và đặc biệt không có liên quan gì tới NATO. Thì khi Thủ tướng Merz đã đưa ra cái đề nghị là Liên Âu nên cứu xét chuyện này đó, Liên Âu có thể đi đường tắt mà chấp nhận cho Ukraine trở thành thành viên chính thức cũng được vậy. Nhưng ba cái điều kiện để trở thành thành viên chính thức nó nghiệt ngã quá. Nó áp dụng cho 30, cho 27 quốc gia kia. Thì tại sao lại đi tắt không áp dụng cho Ukraine? Ukraine bây giờ không phải là một quốc gia thực sự dân chủ. Nó vẫn là một quốc gia độc tài nhân dân chiến tranh. Ukraine có nhiều tỷ vết về tham nhũng. Và thứ ba nữa là Ukraine chưa đủ cái yếu tố có vốn để góp phần trong cộng đồng Liên Âu. Đó là lý do tại sao Thủ tướng Merz chỉ có đề nghị là thành viên mà ông gọi nó là associate membership, tức là không chính thức. Thì nếu làm như vậy đó, đâu có chọc giận Nga gì đâu. Nga từ năm 2005 đến nay, họ ai oán, cái nói ai oán mà CIA đó, cứ dùng cái con náo ộp NATO để nhát họ. Và chính cái ngày hôm nay đó, Vladimir Putin vẫn đòi hỏi Liên Âu và Mỹ và Tây Phương phải giải quyết căn nguyên đã gây nên cái cuộc xâm lăng của Nga đối với lại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 22 là thành tố NATO. Thủ tướng Đức đâu có đề cập là vào NATO được đâu. Mà Ukraine làm sao vào NATO được? Vào NATO là có bom nguyên tử lên. Và NATO là chiến tranh bùng vỡ liền. Thành thử ra vị thính giả hơi trao đảo về vấn đề Liên Âu. Liên Âu là European Union, tên cũ của năm 1987 là European Community, không liên hệ gì với Nga, mặc dù Nga không được phép vô trong là thành viên của cộng đồng này. Nhưng mà NATO đã tới nay là 33 thành viên, là một tổ chức quân sự mà Nga nó sợ nhất là cái Article Number 5, cái điều số 5 của bản hiến chương Liên minh Bắc Đại Tây Dương, là một quốc gia thành viên của NATO mà bị đánh là coi như toàn bộ NATO bị đánh và NATO sẽ phản ứng. Và suốt mấy chục năm nay, NATO chỉ phản ứng nó có một lần thôi. Đó là lần Al-Qaeda và bọn khủng bố toàn cầu ISIS tấn công 4 nơi vào lãnh thổ Mỹ vào ngày người ta gọi là 11 tháng 9. Và sau đó, NATO đã cho ứng dụng điều khoản số 5 và dẫn tới cuộc chiến tranh xâm lăng thần khốc của Hoa Kỳ vào chính quyền của Iraq. Vâng, Liên Âu và NATO là hai đơn vị tách bạch, không liên hệ gì với nhau. Và do đó câu trả lời đó, Nga không làm gì được và cũng chẳng ai làm gì Nga được nếu Ukraine trở thành thành viên bán chính thức của cộng đồng Liên Hiệp Âu Châu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, mong rằng là qua cái giải thích khá rõ ràng của anh Dân thì vị thính giả đặt câu hỏi này đã thấy rõ hai cái hình ảnh nó khác biệt nhau như thế nào. Khối Liên Âu, những nước đông trong khối Liên Âu hợp tác và giao thương với nhau về lĩnh vực kinh tế, tiền tệ, tài chánh v.v. không dính dáng gì tới chiến tranh, trong khi NATO, các nước thành viên trong đó có cái điều khoản thứ 5 là một cái điều mà Nga rất là lo ngại, và gia nhập khối NATO là Nga sẽ có phản ứng rất là mạnh. Cho nên chuyện mà nếu mà Ukraine có được vào làm thành viên của Liên Âu, chuyện đó nó cũng không có gây trở ngại gì cho cái vấn đề cái tình hình hiện tại ở tại Ukraine. Khối Liên Âu trước đây lúc mà mới thành lập còn có nước Anh nữa, nhưng mà sau đó nước Anh đã rút ra khỏi và đứng độc lập một mình. Vâng, thưa quý vị, một cái vấn đề kế tiếp nó liên quan đến Đài Loan. Khi mà ông Trump, ông ấy nói ra một cái câu nói nó hơi hàm ý mà người nghe có thể hiểu lầm về cái tình trạng của Đài Loan, thì có người lo ngại nói rằng không biết là liệu là ông Trump nói riêng và Hoa Kỳ nói chung sẽ có những cái thay đổi chính sách nào đối với Đài Loan hay không. Qua cái chuyến đi vừa rồi mà ông Trump tới Trung Quốc gặp Tập Cận Bình, nó có một cái phần nào đó nó ảnh hưởng tới những cái quyết định trong tương lai của Hoa Kỳ đối với Đài Loan hay không? Mặc dù cho đến giờ phút này thì người ta chưa thấy gì, nhưng mà bởi vì lời phát biểu dễ gây hiểu lầm của ông Trump cộng với lời phản đối của ông Lại Thành Đức, lên tiếng của ông Lại Thành Đức, nó làm cho người ta cảm thấy rằng dường như nó có một cái gì đó nó có thể nó sẽ xảy ra trong cái chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, với cái nhìn của anh thì anh nhìn vấn đề này như thế nào? Liệu là Hoa Kỳ sẽ có những cái thay đổi gì về chính sách đối với đảo quốc Đài Loan hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Tính tới bây giờ rất là khó mà có thể nói, nhưng mà đều có lẽ là trên chính giới của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là cả lưỡng viện quốc hội của Hoa Kỳ cũng nói rằng cũng sẽ ảnh hưởng tới Đài Loan. Đó là vấn đề. Rồi còn cái vấn đề mà Tổng thống cũng có nói rằng cái cửa ngõ đây là cái chuyện ở Đài Loan, là cái chuyện của việc của Trung Quốc mà thôi. Ngoài ra nữa là cái giúp cho phần đầu thì anh đã và dân có đề cập tới một cái vấn đề mà gọi là Hoa Kỳ hướng là sẽ bán đầy vũ khí cho Đài Loan và cũng đã chưa có giao. Thì đây là rồi mà chúng ta đã thấy được đây không phải là một cái hành động có hứa, nhưng mà làm hay không là một chuyện khác. Rồi có vấn đề nữa đó là ông là Thịnh Đức cũng nói rằng về cái vấn đề Đài Loan nhất quyết đã có gọi là tự trị rồi, đã là từ lâu rồi chứ không bây giờ. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì chuyện mà không có cái đoàn chính thức ngoại giao chính thức nhưng mà vẫn hỗ trợ về chuyện về cái mặt về ngoại giao cũng như là mặt về kinh tế thì trao đổi mậu dịch giữa Đài Loan và Hoa Kỳ vẫn tiếp tục khăng khít lại với nhau. Dưới cái nhiệm kỳ gọi là năm thứ nhì của lãnh đạo của ông là Thịnh Đức thì có vẻ rằng ông cũng đã hoàn làm về cái vấn đề gọi là Hoa Kỳ liên quan qua cái cuộc chuyến đi của Tổng thống Donald Trump với ông Tập Cận Bình mà không có đề cập nhiều về vấn đề Đài Loan, mặc dù là ông Tập Cận Bình có nêu ra về vấn đề mà gọi là nhất qua vấn đề này. Vấn đề thì Tổng thống mới đây cũng trả lời cho cái giới lãnh đạo là chính quyền của Đài Loan, Tổng thống Donald Trump có nói rằng tôi sẽ nói chuyện với cái người lãnh đạo của Đài Loan, mà ông chỉ nói vậy mà thôi, còn nói chuyện như thế nào và khi nào đó là cái vấn đề ta không biết. Nhưng mà cái vấn đề này đó thì đã, trong cái cuộc nói chuyện giữa ông Tập Cận Bình với vấn đề ông Trump, tổng thống Trump Hoa Kỳ thì cũng chỉ có phớt qua chuyện đó thì để tính sao, hoặc là ông không có trả lời cái chính thức là phải làm như thế nào. Nói tóm lại đó là Tổng thống Đài Loan, Tổng thống cũng nói rằng sẽ có cái cơ hội để mà gặp trực tiếp để nói chuyện với Tổng thống Mỹ. Và xin đây là một cái điều mà Tổng thống Đài Loan cho rằng có cái tư thế mà lãnh đạo của Đài Loan cũng như là Tổng thống Mỹ để nhằm giải quyết về cái vấn đề mua vũ khí của Hoa Kỳ. Từ nếu mà Hoa Kỳ đã cung cấp chỉ về những vũ khí này thì nó có những cái gì mà đã hứa hay là cam kết nào đối với Bắc Kinh hay không? Thì chúng tôi thấy trong cái chuyến đi này thì Hoa Kỳ cũng không có có sự cam kết nào liên quan đến vũ khí hết, mặc dù là ông Tập Cận Bình có nêu ra về vấn đề nhất qua của Trung Quốc đối với Đài Loan. Thì nó tóm lại đây là những cái ngôn ngữ mà nó có nặng tính cách về ngoại giao, còn cái chuyện làm hay không cũng như là cái thực hiện như thế nào thì đó là cái vấn đề quyết định từ phía cái Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là đối diện Quốc hội của Hoa Kỳ mà cũng đã gần như ủng hộ. Và cái bế tắc nữa là cái việc mà cung cấp vũ khí đó nó có thực hiện sớm không hay là cần phải có một cái thời gian một giờ nào đó, đó là cái vấn đề ngay giờ mà chúng ta chỉ biết quan sát mà thôi. Còn những cái vấn đề ngôn ngữ của ngoại giao thì hiện nay cái vấn đề mà gọi là để đối thoại cũng là để trả lời những câu hỏi nào đó mà nó có để công bố chính thức thì ta phải biết, nhưng mà có tính ngay bây giờ thì có tính thì tình trạng về ngoại giao đối với Hoa Kỳ cũng như là Đài Loan cũng không có gì thay đổi. Xin trở lại với Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết rằng là cái nhìn của anh Dân về vấn đề này như thế nào, liệu cái chính sách sẽ có gì thay đổi hay không, và đặc biệt đó là đối với một số người họ hay đặt cái câu hỏi về cái vụ mà buôn bán vũ khí của Hoa Kỳ đó. Họ nói là chúng tôi thấy dường như là ông Mỹ này ông ấy bán vũ khí mà ông ấy cứ hẹn với khách hàng hoài không có giao hàng cho nó đúng hẹn. Ông ấy cứ bán lung tung rồi người ta trả tiền deposit rồi vẫn không thấy hàng đâu cả, thì không biết chừng nào mới giao hàng. Thì chúng ta cũng biết cái lý do là về vấn đề sản xuất thôi, đưa tiền rồi đặt hàng rồi người ta mới làm, và làm thì cũng phải có cái thời gian, nhất là vũ khí chiến tranh. Vâng, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì thưa anh Dân, liệu sẽ có những cái thay đổi nào hoặc lớn hoặc nhỏ đối với chính sách của Hoa Kỳ đối với Đài Loan hay không thưa anh Dân?
2: Không, không một tí nào cả. Ngay trong khi ông Trọng, ông Tâm nói chuyện với nhau đó, khi ông Tập đề cập đến vấn đề Đài Loan đó, ông Trọng muốn khôn lắm, muốn không có nói một câu gì cả. Ông để cho Ngoại trưởng Marco Rubio nói. Ông Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định hai câu. Câu thứ nhất đó, vị trí của Mỹ về vấn đề Đài Loan từ ngày 10 tháng 4 năm 1979 đến nay đó không thay đổi. Nhất Hoa vẫn là Nhất Hoa. Hoa Kỳ không công nhận nó, không chấp nhận nó. Nhưng Hoa Kỳ được biết là cái chữ Hoa đó là quyền của người Hoa bên này eo biển hay người Hoa bên kia eo biển, và Mỹ không can dự. Chuyện đó đó đã là một cánh cửa đóng sập lại vô mặt ông Tập Cận Bình rồi. Đừng có lại nhảy vấn đề Đài Loan nữa. Mỹ buôn bán vũ khí này là bao nhiêu lâu nay rồi chứ đâu có mới đây, mà Trung Quốc đã không làm gì được qua cái bút ký Six Assurances, tức là 6 điều bảo đảm, ký từ thời Tổng thống Jimmy Carter rồi được ký lại năm 1982 bởi Tổng thống Ronald Reagan. Và cái đó là nó xảy ra biết bao nhiêu lần rồi. Cho đến khi ông Lại Thành Đức, ông nắm ghế Tổng thống nhiệm kỳ thứ 3 của Đài Loan Dân Tiến Đảng đó, thì ông Tập Cận Bình cũng lo ngại. Ông lo ngại là vì tên này đó, tức là theo quan điểm của ông Tập Cận Bình, Lại Thành Đức cái lúc làm thủ tướng đã là người cao ngạo nói rằng tôi là tác giả của cao trào đấu tranh đòi độc lập. Sau này bà Thái Hình Văn, tức là tổng thống của ông Lại Thành Đức, nói rằng chớ nên nói câu đó. Có nói đó thì nói rằng từ năm 1947 tới nay, xuyên qua năm 1949 rời Hoa Lục đó, Đài Loan đã là một quốc gia có dân tộc, có chủ quyền, có quân đội, có vị trí ngoại giao. thì ông Lại Thành Đức là vốn là một bác sĩ cứng đầu, cho nên Tập Cận Bình với lợi dụng cái câu nói đó lúc ông làm thủ tướng đó và gia tăng áp suất lên trên eo biển. Nói một cách khác là chính sách của Mỹ không hề thay đổi, vẫn hồ đồ chiến lược, vẫn chúng tôi biết là có Nhất Hoa, nhưng mà cái chữ Hoa đó là để cho hai giới quyền ở Đài Loan và ở Hoa Lục để giải quyết Hoa đó là Hoa nào, và Hoa Kỳ không can dự vô. Và cuối cùng ông Tập Cận Bình chơi xấu, nói rằng về cái món 14 tỷ đô la mà Quốc hội lưỡng viện Mỹ đã chấp nhận năm ngoái rồi đó, chúng tôi mong rằng Tổng thống Trump cẩn thận, nếu bôi xóa nó được càng tốt. Ông Trump ông không có nói gì cả, ông không tiết lộ gì cả, hai người gặp riêng ông không muốn nói gì cả. Nhưng mà ngày hôm qua ông nói là tôi sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Lại Thành Đức, cái vấn đề là ông sẽ nói gì đây. Và Tổng thống Trump phải khôn ngoan lắm đó, ông biết rằng ba người bộ trưởng trong nội các 47 của ông đó là rất bảo vệ Đài Loan, ông không thể nào nói ngược lại được. Và Tổng thống Lại Thành Đức nói ngày hôm qua đó là nếu tôi có dịp nói chuyện với Tổng thống Trump, tôi sẽ nói chuyện rằng Trung Quốc là cội rễ của vấn đề. Họ đã không để cái tình trạng nguyên trạng của Đài Loan nó yên ổn, mà tìm cách họ phá cách này, phá cách nọ và phá một cách vu vơ. Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền, chỉ có dân tộc Việt Nam mới giải quyết, xin lỗi, chỉ có dân tộc Đài Loan mới giải quyết được cái tương lai của họ và không có một thế lực nào ở phía bên ngoài. Và ông thầy ông Lại Thành Đức ông cũng khôn ngoan, không nên đả động gì tới cái gói 14 tỷ đô la mà ông Trump ông rất khó để mà trả lời. Theo giao ước Six Assurances thì Quốc hội lưỡng viện và hai bên đã đồng ý với nhau, không có nghĩa là hàng sẽ được giao ngay. Bởi vì trên nguyên tắc là Mỹ đâu có tồn kho, nhận hóa đơn rồi mới bắt đầu sản xuất. Thì sản xuất như vậy nó một vài năm là chuyện thường. Và Đài Loan đã bị như vậy, trả tiền tới mấy chục tỷ đô la mà chờ tới hai năm chưa thấy hàng có. Và chuyện đó là chuyện bình thường. Khi mà không giao hàng ngay như vậy nó có lợi cho Hoa Kỳ, là vì họ thủng thẳng để dùng thời gian làm cái thế lợi cho mình. Tại vì bây giờ đó mà giao hàng 14 tỷ đô la đó, tức là giúp cho ông Lại Thành Đức gây cái Taiwan Dome mà, tức là một cái nhà vòm bảo vệ toàn đảo. Và đó là một hành vi chọc giận ông Tập, đúng không? Anh thấy ông Trump ông khôn lắm, nói về Đài Loan đó, ông không phản bội dân tộc Đài Loan, ông không đặt ông Lại Thành Đức vào trường hợp khó khăn. Mà vấn đề hai người có nói chuyện đó, nói chuyện gì, ông Lại Thành Đức ông đánh tiếng rồi. Chúng tôi nói chuyện này, chúng tôi không đả động gì tới vấn đề 14 tỷ đô la. Mà đất nước tôi đã trao đảo thời gian, Tổng thống gặp ông Tập. Cho nên trong ngoại giao mà cái kiểu gay gắt như thế này đó, cái mà mình muốn nói và cách mình nói đó là hai điều then chốt vô cùng. Chúng tôi chưa gặp ông Lại Thành Đức khôn ngoan như vậy bằng hai nhiệm kỳ của bà Thái Anh Văn. Nhưng mà nếu hai người cùng đảng, ngôn ngữ sẽ giống nhau. Và ông Lại Thành Đức cũng đã nói trước rồi, nếu tôi được nói chuyện với Tổng thống Trump, tôi sẽ nói rằng là ông nói hết những điều ông đang nói. Và những điều đó ông không có đề cập tới 14 tỷ đô la tiền mà nước Mỹ nợ, chưa giao hàng, hàng quân sự tối tân, hàng quân sự đe dọa Tập Cận Bình. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian không còn, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng ở đây. Xin được nhường lời cho Han chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Cảm ơn Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và Thế Dân xin hẹn ở dưới quý thính giả của chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và anh vào chương trình cuối tuần thứ 6 22 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Vâng, cảm ơn Han, kính chúc Han một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Han. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả, chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Mở đầu xin được gửi đến quý vị bản tin thời tiết như thường lệ. San Jose ngày hôm nay là một ngày khá đẹp trời, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Và nhiệt độ bên ngoài hiện giờ đang ở con số là 77 độ F, thưa quý vị. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp cũng tương tự như vậy. Nói tóm lại là từ bây giờ cho đến đầu tuần sau không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng duy giữ như vậy vào ngày mai và sau đó sẽ hạ giảm dần vào những ngày cuối tuần. Ngày đầu tuần sau thứ hai có thể xuống đến trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ độ ẩm, xin lỗi quý vị, gió bên ngoài đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số là 46% hiện nay ở phía bên ngoài trong thời điểm hiện tại. Vâng, đó là sơ qua về thời tiết ở Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ năm. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề gian lận trợ cấp ở Minnesota, một vấn đề mà mọi người đang bàn tán và nói rất là nhiều. Bộ Tư pháp ngày hôm nay đã chính thức truy tố 15 người ở Minnesota vì cái tội gian lận hơn 90 triệu đô la trong Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác ở tiểu bang này. Nạn gian lận ở Minnesota thật là kinh khủng. Ông Colin McDonald, phụ tá bộ trưởng của Bộ Tư pháp, phụ trách chiến dịch trấn áp gian lận ở trong chuyện này, đã nói như vậy trong buổi họp báo và đưa ra cáo trạng. Giới chức hàng đầu của bên phía hành pháp bao gồm có ông Robert Paul Kennedy, Bộ trưởng Y tế, và ông Mehmet Oz, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Medicare và Medicaid, cũng đã đến để tham dự buổi họp báo. Trong 15 bị cáo có một người chủ và một nhân viên cơ sở điều trị bệnh tự kỷ. Hai người này bị cáo buộc nộp đơn giả mạo xin trợ cấp 46.6 triệu từ Medicaid, chương trình trợ cấp y tế của liên bang và tiểu bang cho người nghèo. Những người bị cáo khác bị cáo buộc là nộp đơn giả mạo cho Medicaid hoặc là dịch vụ xã hội khác, bao gồm dịch vụ giúp người khuyết tật xin trợ cấp gia cư và sống độc lập. Bên phía hành pháp đã chú ý tới nạn gian lận ở Minnesota sau khi báo chí đưa tin và sau khi một người của đảng bảo thủ đăng video

0: lý do mà ông Trump đưa ra hàng trăm đặc vụ liên bang tới Minnesota để có thể trấn áp người nhập cư không có giấy tờ. Chiến dịch đã gây ra làn sóng biểu tình và đã gây ra vấn đề thiệt mạng cho hai người vào đầu năm nay. Chiến dịch đó cũng làm một số các công tố viên liên bang ở Minnesota phải từ chức, làm chậm trễ hàng loạt những cuộc điều tra. Hồi tháng 3, thì Tòa Bạch Ốc đã mở chiến dịch chống gian lận khắp nước Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance phụ trách. Tuần trước, thì ông J.D. Vance đã thông báo chính quyền liên bang sẽ chặn 1.3 tỷ đô la trợ cấp Medicaid cho California, bởi vì, theo ông cho biết, tiểu bang California đã không quyết liệt chống nạn gian lận về vấn đề y tế. Vâng, bây giờ thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như cho biết là ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Nam Cali và riêng ở San Diego ngày 21 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 4 chiếu. Có nhiệt độ cao là 74 độ và thấp ban đêm là 61 độ. Gió hướng Tây Tây Nam 8 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Nam 5 giờ 1 giờ. Các suốt về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 46 sáng và lặn lúc 7 giờ 45 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 59 phút. Trăng mọc lúc 10 giờ 44 sáng và lặn lúc 12 giờ 54 tối. Và dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 62 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì Hoài Hương xin phép được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giữa California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 32 điểm và Dow Jones giảm 148 điểm và Nasdaq giảm 151 điểm. Giá vàng giảm 25.20 Mỹ Kim hay là 4.510 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.365 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay tăng 3.46 Mỹ Kim hay là 101 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Trung tâm đua xe đạp San Diego Velodrome lên kế hoạch tìm cách khắc phục để tránh bị cáo buộc phân biệt đối xử với người chuyển giới. Sân vận động đua xe đạp San Diego vẫn giữ nguyên kế hoạch tổ chức các cuộc đua xe đạp được Liên đoàn xe đạp Hoa Kỳ phê chuẩn sau khi hàng chục thành viên phản đối chính sách của tổ chức quốc gia này về các vận động viên chuyển giới. Các quan chức gồm Velodrome cũng cho biết là họ đã tìm ra giải pháp cho phép phụ nữ chuyển giới tham gia đầy đủ vào trục đường đua. Tuy nhiên, vụ tranh cãi này đã gây ra một sự chia rẽ dai dẳng trong cộng đồng đua xe đạp, với một số người cho rằng bất kỳ hợp tác nào với USAC đều khiến cho trường đua xe đạp trở thành đồng lõa trong việc phân biệt đối xử với người chuyển giới. Và một bản tin nữa là nhà thờ Hồi giáo tại San Diego mở cửa lại sau vụ xả súng chết người, trong khi cộng đồng đang đối mặt với nỗi đau và chấn thương. Hàng trăm người tập trung vào tối thứ ba tại công viên khu phố Linwood cạnh trung tâm Hồi giáo San Diego để cầu nguyện, thương tiếc và chia sẻ nỗi đau sau vụ xả súng chết người hôm thứ Hai. Các nhà điều tra cho rằng vụ tấn công này có thể là tội ác do thù hận. Nhân viên bảo vệ Amin Abdullah là một trong ba người đàn ông bị bắn chết hôm thứ Hai. Cảnh sát cho biết ông đã giúp khởi động các quy trình phong tỏa. Điều này có thể đã cứu sống được nhiều người, bao gồm khoảng 140 trẻ em bên trong trường học Hồi giáo. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc Tổng thống Trump và Thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu đã có một cuộc nói chuyện về kế hoạch đạt thỏa thuận hòa bình với Iran. Ông Netanyahu sau cuộc điện đàm hôm ngày thứ Ba đã cho biết rằng ông có vẻ không hài lòng. Qatar và Pakistan đã soạn thảo bản đề nghị hòa bình mới, có ý kiến của những nhà trung gian khác ở Trung Đông để xóa bỏ cái điểm bất đồng giữa Hoa Kỳ và

0: rằng, và chuyện này xảy ra giữa lúc Tổng thống Trump quyết định sẽ hoãn vụ tấn công Iran để tìm giải pháp ngoại giao. Trong cuộc nói chuyện hôm tối thứ Ba, thì ông Netanyahu nói rằng ông nghi ngờ về đàm phán và muốn tiếp tục cuộc chiến để giảm năng lực quân sự của Iran thêm nữa, và cũng như làm suy yếu chế độ Iran bằng cách phá hủy những cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Trong khi đó, thì ông Trump tuyên bố ông nghĩ là sẽ có thể đạt được thỏa thuận với Iran, nhưng mà ông sẵn sàng tiếp tục biện pháp quân sự nếu không đạt được thỏa thuận. Mấy ngày qua thì Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập cùng nhau soạn thảo bản đề nghị hòa bình mới để cố xóa bỏ cái điểm bất đồng giữa Hoa Kỳ và Iran. Iran xác nhận là họ đang xem lại cái bản đề nghị mới này nhưng mà chưa có lên tiếng gì. Vào tối thứ Ba thì Tổng thống Trump nói chuyện cũng khá căng thẳng với ông Netanyahu về vấn đề này. Ông Trump nói là bên trung gian họ đang soạn cái ý định thư mà cả hai bên Hoa Kỳ lẫn Iran sẽ ký để chính thức chấm dứt cuộc chiến và bắt đầu 30 ngày đàm phán về vấn đề như chương trình nguyên tử của Iran hay là eo biển Hormuz. Hai nguồn tin của Do Thái cho biết ông Trump và ông Netanyahu có vẻ có ý kiến khác nhau về cách tiến hành kế hoạch đó. Còn nguồn tin Hoa Kỳ cho biết ông Netanyahu phải nói rằng rất là lúng túng sau khi nói chuyện với ông Trump khi mà biết được ý định của ông. Theo nguồn tin từ Hoa Kỳ thì đại sứ Do Thái ở tại Hoa Kỳ thông báo với các nhà lập pháp Hoa Kỳ là ông Netanyahu hơi lo lắng sau cuộc nói chuyện này. Nhưng mà phát ngôn viên của tòa đại sứ Do Thái bác bỏ điều đó, khẳng định nói đại sứ không có ý kiến gì về những cuộc nói chuyện riêng tư giữa hai bên. Trong cuộc nói chuyện với ông Netanyahu thì Tổng thống Trump nhấn mạnh cuộc chiến có thể tiếp tục trở lại rất nhanh nếu mà chúng ta không nhận được câu trả lời hợp lý. Nhưng mà ông nói ông sẵn sàng chờ thêm vài ngày để cái vấn đề đàm phán nó được xảy ra. Nếu có thể cứu được sinh mạng của người ta bằng cách chờ thêm vài ngày, tôi nghĩ tôi vẫn chờ, như vậy là tốt. Tòa Bạch Ốc và văn phòng của ông Netanyahu đều chưa lên tiếng về bản tin và vấn đề chờ đợi từ bên phía Iran này. Một nguồn tin từ phía Do Thái cho biết là ông Netanyahu muốn đi Hoa Kỳ trong những tuần sắp tới để gặp ông Trump và bàn thảo kỹ hơn về việc này. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin cũng từ San Diego, đó là Hội đồng Giám sát quận thông qua gói cải cách hiến chương để đưa vào cuộc bỏ phiếu tháng 11 này. Cư dân quận San Diego sẽ bỏ phiếu về một gói các đề xuất thay đổi hiến chương của quận vào mùa thu này, bao gồm một điều khoản cho phép các thành viên của Hội đồng Giám sát phục vụ tối đa 3 nhiệm kỳ 4 năm, thay vì giới hạn hiện tại là 2 nhiệm kỳ. Các thành viên Hội đồng Giám sát Paloma Evil, Tara Lawson-Bremer và Monica Montgomery Stevens đã bỏ phiếu hôm thứ Tư để đưa dự luật này vào lá phiếu bầu cử tháng 11, trong khi các đồng nghiệp mà Anderson và Jim Desmond phản đối. Và một bản tin nữa đó, Hội đồng thành phố San Diego sẽ bãi bỏ phí đậu xe tại công viên Barbour và giảm phí thu gom rác. Hôm thứ Tư, Hội đồng thành phố San Diego đã cân nhắc kỹ lưỡng trong một cuộc họp kín và đồng ý giảm một phần phí thu gom rác cho các hộ gia đình và bãi bỏ hoàn toàn phí đậu xe tại công viên Barbour, thay vì có nguy cơ mất toàn bộ doanh thu trong các vụ kiện tụng rắc rối. Quyết định này là một thắng lợi cho những người phản đối các khoản phí gây tranh cãi gay gắt, nhưng nó cũng thể hiện một sự thỏa hiệp bằng cách yêu cầu một nhóm chủ nhà đang kiện thành phố về phí thu gom rác phải từ bỏ nỗ lực bãi bỏ các khoản phí này thông qua cuộc trưng cầu dân ý vào mùa thu năm nay. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là ngay cả khi đang tìm cách lấy lòng cử tri ôn hòa về vấn đề xác minh danh tính người bỏ phiếu, các lãnh đạo đảng Cộng hòa vẫn tiếp tục lan truyền luận điệu gian lận đã bị bác bỏ. Trong khi các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng hòa cố gắng thuyết phục những người ôn hòa rằng yêu cầu xác minh danh tính cử tri là một ý tưởng hợp lý, họ vẫn tiếp tục thúc đẩy luận điệu gian lận đã bị bác bỏ của Tổng thống Donald Trump. Và một cái bản tin nữa đó là cách tận dụng tối đa thẻ tín dụng của bạn. Việc lựa chọn thẻ tín dụng phù hợp có thể khó khăn, đặc biệt là có khi quá nhiều lựa chọn. Các chuyên gia cho rằng việc tìm hiểu kỹ lưỡng là điều cần thiết để xác định xem một loại thẻ cụ thể có phù hợp với nhu cầu của bạn hay là không. Các ưu đãi thẻ tín dụng xuất hiện ở khắp mọi nơi, tại quầy thanh toán của ở những cửa hàng, trên mạng xã hội và trong hộp thư của bạn. Nhưng để biết nên đăng ký loại thẻ nào, bạn cần tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc bên phía Iran hiện giờ họ cho biết là họ vẫn đang tiếp tục xem xét cái đề nghị hòa bình mới qua trung gian của một số nước. Và hiện giờ thì ông Trump có nhắc lại vấn đề ông không còn kiên nhẫn nữa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran là Ismail Bahai cho biết đã nhận được và đang xem xét đề nghị mới từ phía Hoa Kỳ do các nước chuyển đến, nhưng mà đồng thời bày tỏ sự hoài nghi lớn đối với Hoa Kỳ. Ông này nói là những đòi hỏi của bên phía Iran bao gồm phải giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài và Hoa Kỳ chấm dứt phong tỏa các cảng của nước này. Về phía Hoa Kỳ thì ông Trump để ngỏ cánh cửa ngoại giao với Iran và khẳng định ông cũng không vội lắm. Ông nói chúng ta sẽ xem xét chuyện gì xảy ra, hoặc là chúng ta đạt được một thỏa thuận, hoặc là chúng ta phải áp dụng biện pháp mạnh mẽ hơn. Nhưng mà tôi hy vọng là việc đó sẽ không xảy ra. Tình hình rất là mong manh nếu mà chúng ta không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Mọi việc có thể sẽ diễn ra rất nhanh chóng và rất nhiều thời gian, năng lượng và sinh mạng có thể bị ảnh hưởng, và tôi không muốn cái điều đó nó xảy ra. Trước đó thì ông Trump tuyên bố sẽ cho Iran 2 hoặc 3 ngày để nói về thỏa thuận này, nhưng mà Iran đã bác bỏ tối hậu thư đó. Trưởng đoàn đàm phán của Iran là Mohammed Baghet Ghalibat đã cảnh cáo Iran sẽ không bao giờ nhượng bộ trước đe dọa và sẽ tăng cường chuẩn bị để đáp trả mạnh mẽ những cuộc tấn công mới, đồng thời nhấn mạnh kẻ thù chưa từ bỏ các mục tiêu quân sự và đang tìm cách khơi mào một cuộc chiến mới. Lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran cũng đe dọa sẽ mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực. Trong khi đó, thì theo truyền thông Iran, thì Tổng tham mưu trưởng quân đội của Pakistan là Asim Muni đang trên nguyên tắc sẽ đến Iran để tiếp tục nỗ lực làm trung gian giữa Hoa Kỳ và Iran chấm dứt cuộc chiến này. Cơ quan mới thành lập của Iran để quản lý eo biển Hormuz được cho biết là mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư đã chính thức công bố bản đồ các khu vực thuộc vùng quản lý của Iran trên mạng Twitter. Khu vực này trải dài từ Khue Mubarak ở Iran đến cuối phía nam là Jazirah ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, liên quan đến lối vào phía đông của eo biển và ở phía tây từ đảo Quds đến El Qan ở tiểu vương quốc các nước Ả Rập Thống Nhất. Và việc quá cảnh qua các khu vực này nhằm mục đích vượt qua eo biển Hormuz phải có sự phối hợp và cho phép từ Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư. Một viên chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã gọi dự án nói trên của Iran là một việc làm mang ảo tưởng và hảo quyền. Ông Awagagas, cố vấn của những nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã khẳng định chế độ Iran đang cố gắng áp đặt một thực tế mới do vấn đề họ đang thất bại quá nặng về vấn đề quân sự. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Bộ Y tế đưa vaccine HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1 tháng 7 năm 2026. Từ năm 2026, trẻ em 11 tuổi tại số tỉnh dự kiến được tiêm nhiễm phí vaccine HPV trong giai đoạn thí điểm theo lộ trình mở rộng chương trình tiêm chủng quốc gia của Bộ Y tế. Theo quy định mới, vaccine phòng HPV và các bệnh do phế cầu đã được bổ sung vào chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2024-2030. Và một bản tin nữa phát hiện 85 người Trung Quốc lập một cái ổ lừa đảo công nghệ cao tại thành phố Sài Gòn. Công an xác định nhóm người Trung Quốc thuê trọn gói khách sạn với giá 315 triệu đồng mỗi tháng để làm nơi tập kết người và lắp đặt hệ thống phục vụ hoạt động lừa đảo công nghệ cao. Ngày 21 tháng 5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh PA08 của Công an thành phố Sài Gòn cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an các địa phương phát triển viện nhiều các công an địa phương phát hiện nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép nhằm thiết lập các điểm hoạt động tội phạm công nghệ cao. Và một bản tin nữa là bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Trong đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án 5-6 năm tù. Và thấy thi thể thứ ba vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa. Vụ sạt lở tại mỏ đá của công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Tuấn ở Thanh Hóa khiến cho ba công nhân quê ở Lào Cai tử vong đang làm việc tại khu vực ở chân núi đá. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ yêu cầu ngân hàng tăng kiểm tra tình trạng cư trú của khách hàng. Hôm thứ Ba ngày 19 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành chính yêu cầu các ngân hàng phải xác minh quốc tịch và tình trạng nhập cư của khách hàng. Biện pháp mới này nhằm mục đích chống nhập cư bất hợp pháp và duy trì trật tự về tài chính. Và một bản tin nữa là ông Putin thăm Bắc Kinh, chuyên gia cho biết là Nga và Trung Quốc đang tận dụng lẫn nhau. Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 19 tháng 5 đã đáp chuyến cơ xuống Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Bắc Kinh, ngày 20 tháng 5, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp ông Putin và tuyên bố tiếp tục gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga-Trung ký cách đây 25 năm nhằm củng cố cái gọi là quan hệ tựa lưng vào nhau. Đồng thời hai bên ca ngợi quan hệ song phương ở mức chưa từng có tiền lệ. Nhiều chuyên gia cho rằng mỗi bên đều có toan tính riêng và đang tận dụng lẫn nhau. Trong khi sự khác biệt về nghi thức đón tiếp giữa chuyến thăm của ông Putin và ông Donald Trump gây nhiều bàn tán. Và một bản tin nữa là ông Putin rời Bắc Kinh, dự án đường ống khí đốt Nga Trung chưa đạt được kết quả. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5 đã rời Bắc Kinh sau một cuộc hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng các cuộc điện thoại về dự án đường ống dẫn khí đốt Nga Trung sức mạnh Siberia 2 vẫn chưa đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Và người Trung Quốc bị bắt vì buôn ma túy vào Mỹ. Giới chức liên bang Mỹ tại bang Georgia ngày 20 tháng 5 đã truy tố một công dân Trung Quốc với cáo buộc tổ chức đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn vào Mỹ thông qua cảng Stavanger. Nghi phạm được xác định là Ngụy Công, 45 tuổi, đến từ thành phố Thiên Tân và là chủ một công ty hóa chất tại Trung Quốc. Người này đã bị bắt tại Trung Quốc vào tháng 2 năm nay, sau khi phía Mỹ chuyển thông tin điều tra cho cơ quan công an Trung Quốc. Và bây giờ xin được trở lại với anh Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Nói chuyện trước báo chí ngày hôm qua, thì Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, ông có cho biết là ông sẽ tìm cách nói chuyện với Tổng thống của Đài Loan là ông Lại Thành Đức. Sau tuyên bố của ông Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Quách Gia Côn ngày hôm nay đã lên tiếng nhắc nhở, nói rằng Trung Quốc kiên quyết phản đối tất cả những trao đổi chính thức hay là gián tiếp từ Hoa Kỳ với bên phía Đài Loan. Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng đối thoại với lãnh đạo chính quyền Đài Loan, ông Trump nói tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, tôi nói chuyện với tất cả mọi người chứ không riêng gì ông ấy. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan. Và ông cũng cho biết trong chuyến đi Bắc Kinh vừa qua là ông đã nói chuyện nhiều với ông Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan, một vấn đề khá nhạy cảm trong quan hệ giữa đôi bên. Nếu cuộc đối thoại với Tổng thống Lã Thành Đức diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm nói chuyện với Tổng thống Đài Loan kể từ năm 1979, khi mà Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan. Sau khi đắc cử Tổng thống lần trước, ông Trump đã gọi điện thoại nói chuyện với Tổng thống Đài Loan là Thái Anh Văn trước khi nhậm chức. Tổng thống Đài Loan hôm nay cho biết ông rất là vui nếu được có cơ hội nói chuyện với ông Trump. Và xin nhắc lại là trong chuyến bay từ Bắc Kinh về nước thì ông Trump từng nói về cái dự định sẽ trao đổi người đang lãnh đạo Đài Loan về thương vụ mua vũ khí của Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp thêm một bản tin nữa, đó là giữa lúc tình hình Cuba căng thẳng, mẫu hạm Mỹ tiến vào vùng Caribe. Giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Cuba gia tăng, quân đội Mỹ ngày 20 tháng 5 xác nhận một nhóm các chiến tàu sân bay đã tiến vào khu vực Caribe. Động thái này diễn ra cùng ngày Bộ Tư pháp Mỹ công bố truy tố cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro liên quan đến vụ bắn hạ máy bay dân sự năm 1996, khiến cho 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 công dân Mỹ. Và Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ dự G7 tại Pháp, ưu tiên AI và thương mại. Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng và ASEAN, Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp vào tháng tới để bàn về AI, thương mại và chống tội phạm, trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi G7 phải siết chặt trừng phạt Iran. Và lính thủy quân lục chiến Mỹ chặn bắt tàu chở dầu Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5 cho biết là thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã chặn một tàu chở dầu mang cờ Iran đang cố gắng vượt qua lệnh phong tỏa quân sự của Hoa Kỳ đối với các cảng của Iran. Và ông Trump cho biết phòng tiệc mới mở ở Nhà Trắng có hầm ngầm 6 tầng, máy có căn cứ drone. Theo báo cáo thì ông Trump đang tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ cho dự án phòng tiệc mới của Nhà Trắng và tiết lộ những chi tiết về cấu trúc an ninh tăng cường của tòa nhà, bao gồm một căn cứ drone trên mái và một hầm ngầm 6 tầng có bệnh viện quân y. Và một bản tin nữa là ngày độc lập ở Cuba cho biết là ông Rubio vẽ ra tương lai Cuba mới dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ngày 20 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày độc lập của Cuba, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha, gửi tới người dân Cuba qua video vẽ ra tầm nhìn Cuba mới dưới thời Tổng thống Donald Trump. Ông Rubio nhấn mạnh, điều thực sự cản trở người dân Cuba có một tương lai tốt đẹp hơn là tầng lớp cầm quyền hiện nay. Những người vừa chiếm đoạt của cải, vừa kiểm soát các nguồn lực quốc gia, ông nói người dân Cuba mong muốn không phải là phụ thuộc lâu dài vào viện trợ, mà là được sống tự do ngay trong đất nước của mình. Và Tổng thống Donald Trump cho biết là đàm phán với Iran đã bước vào giai đoạn cuối. Ngày 20 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc đàm phán với Iran đã được vào giai đoạn cuối. Ông đồng thời cảnh báo rằng nếu Iran không đồng ý ký kết thỏa thuận, thì Mỹ sẽ khởi động lại các hành động tấn công. Và đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Chết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Huệ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Huệ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Gabriel Ruelas. Gabriel Ruelas thừa nhận mình đã đạt được mọi mục tiêu. Anh đã đánh bại Jess James Leeser, đương kim vô địch quyền Anh hạng long, hạng cân 53,5 đến 57 kg, và đoạt đai vô địch hội đồng quyền Anh thế giới. Hiện nay anh đã lập gia đình, có cuộc sống tương đối thoải mái và có nhiều fan hâm mộ. Thế nhưng mấy ai biết rằng Gabriel đã xuất thân từ một gia đình nghèo khổ ở Mexico, nơi mà trẻ em phải bắt đầu làm quen với công việc ngay khi mới chập chững biết đi. Những phương tiện vật chất như điện, điện thoại, tivi, giày dép trở nên xa xỉ đối với cư dân ở đây, và những thứ đó chỉ tồn tại trong giấc mơ của họ. Ngay cả sau khi Gabriel và em trai Rafael vượt biên trái phép sang Mỹ, cuộc sống của họ vẫn chẳng khá hơn là mấy. Cho tới khi một tai nạn gãy xương khuỷu tay, một bước ngoặt tưởng chừng như đã chấm dứt sự nghiệp quyền Anh của Gabriel, đã trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần giúp anh trở thành nhà vô địch thế giới.
1: Cho dù có xảy ra điều tồi tệ gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ gượng dậy.

Đời sống ở Mỹ tuy khá chật vật nhưng vẫn khác xa so với Mexico. Ở Yerba Buena, tôi không có giày, cũng chẳng có vớ để mang, và những đứa trẻ khoảng 5-6 tuổi đã phải làm việc. Mỗi ngày tôi phải dậy từ lúc 4 hoặc 5 giờ sáng để đưa đàn gia súc của gia đình, gồm lừa và ngựa, đi uống nước trước khi đến trường. Nơi chúng tôi ở cao hơn mực nước biển 3.048 mét. Thế nên vào mùa đông, buổi sáng thường rất lạnh. Những ngón chân của tôi luôn tê cống và tưởng chừng muốn gãy lìa khi đang ở ngoài đồng. Vì vậy, ước ao lớn nhất của tôi lúc bấy giờ là có được đôi giày để mang. Hầu hết cuộc sống của người dân Mỹ Latin đều rất khó khăn, nhưng có lẽ tồi tệ hơn cả là ở Yerba Buena. Người dân nơi đây luôn sống trong cảnh mù tịt thông tin bởi họ không có TV, radio hay thậm chí là sách báo. Vì vậy, những đứa trẻ chừng 14-15 tuổi đã sớm lập gia đình. Mọi người ở Yerba Buena hầu như chỉ có một ước mơ duy nhất là tìm được một công việc. Đơn giản chỉ vậy thôi mà cũng vô cùng khó khăn. Năm lên 7 tuổi, tôi cùng em trai là Rafael tìm đường sang Mỹ, còn cha mẹ vẫn ở lại Mexico. Trong suốt 8 năm sau đó, tôi chưa một lần gặp lại cha mẹ. Ngay cả một tấm hình của họ tôi cũng không có. Vì vậy, chẳng bao lâu sau, tôi gần như quên luôn gương mặt của cha mẹ. Vào ban đêm trước khi đi ngủ, tôi thường cầu nguyện sao cho tôi không quên khuôn mặt của họ. Anh em tôi dành dụm được ít tiền, rồi mua một cái máy chụp ảnh và gửi về cho cha mẹ, để họ có thể chụp hình gửi sang đây cho chúng tôi. Có thế chúng tôi mới nhớ. Lần đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ, mọi thứ đều lạ lẫm. Đặc biệt là khi thấy trẻ con ở đây sau giờ học được chơi đùa thỏa thích, chứ không phải làm lụng vất vả như chúng tôi. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn khi hòa nhập với họ, bởi ở Mexico, công việc luôn được ưu tiên hàng đầu. Việc học tập bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Sau giờ học, chúng tôi thậm chí còn nhiều việc để làm hơn. Chắc chắn tôi sẽ không quay lại với lối sống trước đây. Thế nhưng, nó đã hình thành trong tôi tính kỷ luật, giữ cho tôi khỏi làm những điều sằng bậy. Và nếp sống đó đã tạo ra cho tôi ngày hôm nay. Chắc chắn nó cũng giúp tôi tránh xa rượu và ma túy. Sau cùng thì chúng tôi đến ở chung với các chị ruột. Chúng tôi chưa gặp lại các anh chị em khác trong gia đình, những người đã sang đây trước chúng tôi. Tôi hơi lo lắng khi ở gần họ. Tôi sợ mình sẽ làm điều gì đó không đúng, rồi họ sẽ gửi trả tôi về Mexico. Chị tôi chật vật với tiền nhà hàng tháng. Vì vậy tôi cùng đứa em trai tự kiếm tiền để mua quần áo mặc. Hàng ngày chúng tôi đến gõ cửa từng nhà để bán kẹo, nên mới có biệt danh là mấy thằng nhóc bán kẹo. Tôi không có khiếu bán hàng, nhưng Rafael lại là người bán hàng rất tuyệt, nên chúng tôi vẫn có thể kiếm được một ít tiền để tiêu xài. Thật may mắn khi có một đứa em trai giỏi giang trong mọi lĩnh vực như vậy. Ở trường, nó là một học sinh xuất sắc. Nó chọn lớp khó để được tốt nghiệp sớm, còn tôi chọn lớp dễ hơn nên tốt nghiệp cũng muộn hơn. Tôi rất yêu em trai của mình. Trong hoàn cảnh vô vàn khó khăn đó, ở tuổi 12, cậu em trai tôi có thể xoay sở đủ tiền nuôi sống bản thân, chị tôi và cả tôi nữa. Nó làm ra tiền bằng 10 đứa trẻ khác cộng lại cho cùng một công việc. Trước khi gặp huấn luyện viên Joe và Dan Gusen, tôi hầu như là một kẻ thất bại từ chuyện học hành cho đến chuyện tìm việc làm, thậm chí trong cả cách sử dụng tiếng Anh để giao tiếp. Tôi trải qua những kỳ nghỉ hè không có việc làm, các cửa hàng McDonald's chẳng ai chịu thuê tôi. Một thầy giáo đã nói với tôi rằng tôi chỉ có thể tìm được công việc trong tiệm rửa xe mà thôi. Nhưng tiệm rửa xe cũng chẳng thèm nhận tôi. Tôi đã gửi đi rất nhiều hồ sơ xin việc, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Vì vậy, mọi người gọi tôi là thằng vô tích sự. Họ hay lặp đi lặp lại câu nói, mày chẳng thể làm được, rất nhiều lần. Nghe mãi, tôi bắt đầu tin đó là sự thật, và tôi cảm thấy giận bản thân mình, thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát một đôi lần. Tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục sống trên đời này nữa không? Vào ngày lễ tốt nghiệp cấp 2, tôi không có lấy một đồng xu để mua một bộ quần áo cho tươm tất. Vì thế, tôi nói dối là mình bị nhức đầu nên không thể tham dự buổi lễ, đồng thời cũng dặn chị gái đừng mua quà cho mình, vì tôi biết chị không có tiền. Tôi thấy mình thật giống kẻ ăn mày và ao ước một thầy cô nào đó nhận ra sự thể và tặng cho tôi một bộ quần áo. Cuộc sống của tôi về sau đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự kiện này. Mãi cho đến giờ, tôi vẫn không biết cái bằng tốt nghiệp của tôi hình dạng ra sao nữa. Sau đó, tôi chuyển sang học 4 năm bổ túc vào ban đêm
nhưng vẫn không tốt nghiệp nổi trung học. Tôi có ý định bỏ học để khỏi phải tốn tiền và làm phiền đến gia đình. Tôi bắt đầu lân la đến các phòng tập thể dục thể hình, làm quen với môn quyền Anh. Để có tiền đi xe buýt tới phòng tập, tôi phải bán vé ăn trưa ở trường. Một lần nữa, mọi người lại kháo nhau rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thành công. Nhưng lần này tôi không nghĩ vậy. Môn quyền Anh đã chiếm hết sự quan tâm của tôi. Tôi thực sự bị nó cuốn hút vào và lao vào luyện tập. Tôi đăng ký tham dự nhiều trận đấu của dân nghiệp dư và giành hầu hết mọi chiến thắng. Không còn ai chỉ trích tôi nữa. Mọi người bắt đầu quay sang ủng hộ tôi. Điều này giúp tôi củng cố niềm tin vào bản thân mình. Rõ ràng, quyền Anh không chỉ đem đến cho tôi sự tự tin mà còn làm cho người khác tin vào tôi nữa. Khi thượng đài, tôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người. Càng ngày, quyền Anh càng giúp tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Một số người bà con bắt đầu đến võ đài xem tôi thi đấu. Tuy vậy, tôi vẫn không dám mơ đến sự nổi tiếng hoặc được lọt vào danh sách 10 võ sĩ hàng đầu. Nhưng huấn luyện viên của tôi rất tự tin khi nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ đến thi đấu tại võ đài Reseder Country Club. Tôi không dám tin là sự thật trước một vinh dự quá lớn như thế. Nhưng thật không ngờ, trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình, tôi đã thi đấu tại đây trên 20 trận. Trận thua đầu tiên trong giải thi đấu nhà nghề quả là một cú sốc đối với tôi. Khi đó tôi mới 19 tuổi và mọi người đang rất kỳ vọng vào tôi. Đối thủ hôm đó là một đương kim vô địch. Chúng tôi ghì sát nhau. Lúc tưởng chừng mình sắp thắng cuộc, bỗng hắn kẹp tay tôi và xoắn mạnh. Khuỷu tay tôi tưởng chừng bị gãy rời ra. Tôi gần như ngất đi vì đau. Nhận thấy tôi không thể tiếp tục cuộc thi nên trọng tài cho trận đấu kết thúc. Tôi được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ khoan vào cái chỗ xương gãy của tôi và dặn vào đó 3 cây đinh vít. Và ông bảo tôi phải nghỉ ngơi ít nhất trong 6 tháng. Sau một thời gian, 2 trong 3 con vít bị gãy. Vì vậy tôi phải mổ lại và thay vào đó 3 con vít mới. Bác sĩ còn lấy đi một mảnh xương hông để ghép vào chỗ bị gãy đó. Cánh tay của tôi bị thu ngắn lại khoảng 7,5cm so với trước đây. Các bác sĩ bảo tôi không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Và nếu may mắn thì tôi chỉ có thể cử động tay trong những sinh hoạt bình thường. Cũng trong khoảng thời gian này, tôi đã được gặp cô ấy, người sau này trở thành vợ tôi. Mặc dù không yêu thích quyền Anh, nhưng nàng vẫn khuyến khích tôi không nên đầu hàng. Bởi sau chuyện đó, trong đầu tôi bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ sẽ quay về Mexico giúp đỡ cha mẹ việc đồng án. Nhưng đâu đó trong tôi, một tiếng giọng thiêng liêng khuyên tôi không nên bỏ cuộc và hãy kiên nhẫn. Khi bác sĩ tháo bột, tuy cánh tay tôi không thể duỗi thẳng ra, nhưng tôi vẫn có thể đấm được. Họ bảo rằng tôi không thể lấy lại phong độ như trước nữa, và cơ hội giành đai vô địch là vô cùng khó. Tôi bắt đầu tập luyện lại và sắp sửa học được một điều kỳ diệu khó tin. Cú gãy tay đó là làm cho tôi trở thành một tay đấm giỏi hơn. Tôi trở thành một đối thủ thông minh hơn và biết kiên nhẫn hơn. Tôi không thể chỉ biết cầu nhau và sống cho qua ngày được. Tôi phải học cách đấm. Tôi đã lấy lại được sự tự tin như trước đây. Một số người có tính tự tin bẩm sinh, một số khác chỉ cần chứng tỏ một lần. Còn tôi buộc phải học đi học lại để có sự tự tin. Lần đầu tiên thi đấu trở lại sau tai nạn, tôi thật sự cảm thấy lo lắng. Nhưng khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu, tôi dường như quên hẳn cánh tay bị gãy. Trận đấu khá khốc liệt này được phát trên truyền hình khắp cả nước. Tôi đã chứng tỏ cho mọi người, và quan trọng hơn là chứng tỏ cho bản thân mình thấy rằng tôi không những có thể tiếp tục thi đấu mà còn có thể chiến thắng. Giờ đây, nếu có thua thêm một trận nữa, tôi cũng sẽ chẳng bận tâm gì điều đó, bởi nó chỉ làm cho tôi mạnh mẽ hơn thôi. Và cho dù có xảy ra điều gì tồi tệ đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ gượng dậy và tiếp tục. Thậm chí, nếu có thua cả trận tranh đai vô địch thế giới lần đầu tiên, tôi cũng không bỏ cuộc, mà qua đó tôi sẽ rút thêm kinh nghiệm cho mình, đồng thời tìm ra những điều kiện cần thiết để trở thành nhà vô địch thế giới. Tất cả những chuyện đã xảy ra như một phép lạ đối với tôi. Trước đây, tôi chưa bao giờ dám mơ đến một bộ quần áo tươm tất để mặc và có đủ cơm ăn để ăn mỗi ngày. Nhưng khi đến với quyền Anh, tôi như được lột xác và bộc lộ hết khả năng của mình. Cuối cùng, tôi đã giành được đai vô địch thế giới và có được một cuộc sống ổn định đàng hoàng. Và quan trọng hơn hết, sau tất cả những thử thách, tôi đã được nhận một món quà có ý nghĩa nhất mà cuộc sống trao tặng. Đó là sự tự tin.

thép đã tôi qua lửa. Chúng ta không thể trưởng thành khi sống trong trời yên bể lặng. Chỉ khi vượt qua nỗi đau và học hỏi được kinh nghiệm, tâm hồn của ta mới trở nên mạnh mẽ hơn. Với một tầm nhìn rộng mở, ta có thêm nhiều hoài bão để gặt hái thành công. Helen Keller. Đó là một buổi tối mùa đông năm 1946. George về nhà sau buổi tập bóng đá và bỗng lên cơn sốt đến 40 độ. Bác sĩ nói rằng George bị sốt bại liệt. Cách đó mấy tháng, căn bệnh này đã từng gieo rắc đau thương kinh hoàng tại Webster, rồi Missouri, cướp đi sinh mạng và làm cho rất nhiều trẻ em trở thành tật nguyền. Vị bác sĩ nghĩ rằng George có quyền được biết về bệnh tình của mình. Ông đến bên George và nói: "Ta rất tiếc phải nói với cháu điều này, cậu bé ạ. Cháu phải trả cho căn bệnh quái ác này một cái giá quá đắt. Kể từ hôm nay, cháu sẽ không thể đi lại được nữa. Cánh tay trái của cháu cũng không thể cử động được nữa. Ta rất tiếc." Sau khi gặp thất bại ở mùa giải trước, George luôn ao ước mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Còn bây giờ, George không biết nói gì. Cậu chỉ thì thào: "Bác sĩ ơi, gì vậy cháu?" George nói bằng một giọng đầy quyết tâm: "Cháu không tin điều đó là sự thật đâu." Ngày hôm sau, cô y tá bước vào phòng và hốt hoảng thấy thằng bé đang nằm úp mặt xuống nền nhà. "Chuyện gì xảy ra vậy cháu?" George ngước mặt lên, cố giấu vẻ đau đớn và bình tĩnh đáp: "Cháu đang tập đi." George từ chối không dùng đôi nạng mà cô y tá đem tới. Cậu phải mất đến 20 phút mới có thể ra khỏi cái ghế và chạm chân xuống đất. Cậu từ chối mọi sự giúp đỡ vì không muốn người khác nghĩ rằng mình tật nguyền. Có lần George cố nhấc trái banh tennis với nỗ lực của một người bình thường đang nhấc một quả cân nặng 50kg. Cứ như thế, cho đến một ngày, cậu đã có thể bước đi trở lại. Thế nhưng một năm sau, khi lần đầu tiên được gọi vào đội bóng của trường cao đẳng Valley, Missouri, trong một trận đấu được truyền hình trực tiếp, George lại bị nhiễm trùng máu và phải nhập viện. Chính vào lúc đó, Bob, anh trai của George, đã tìm cách giúp cậu em mình thực hiện điều nó mong ước bấy lâu. Trong phòng bệnh, cả gia đình George ngồi trước truyền hình để xem trận đấu. Lúc một hậu vệ của đội Valley chuyền bóng đến cuối sân, bình luận viên la to: "George Sclater đã ghi bàn thắng đầu tiên." Mọi người hốt hoảng quay lại giường nhìn xem George còn đó hay không. Và họ vô cùng sửng sốt khi biết Bob đã vào chơi thay cho George. Sau lần đó, cả hai anh em Bob và George cùng nhận ra rằng không có việc gì là không thể tìm ra cách giải quyết. Như một định mệnh, George lần thứ ba phải nhập viện vào một ngày cuối năm 1948, sau khi dẫm phải một cái đinh rỉ sét. Rồi đầu năm 1949, cậu lại bị viêm amidan ngay trước ngày đi hát thử giọng bè cho Phil Harris, ca sĩ thần tượng của mình. Và mùa hè năm 1950, George lại bị phỏng độ 3 trong một vụ nổ bình ga. Lạ lùng thay, thần may mắn luôn mỉm cười với George. Cậu ấy lại được cứu sống bởi cậu em trai Alan, để bảo vệ anh khi xung quanh không có bất cứ vật dụng cứu hộ nào. Alan đã nhảy tới và ôm lấy George. Hai anh em cùng bị phỏng nặng và George lại một lần nữa nhập viện cùng với em trai của mình. Số phận như muốn đùa giỡn với George. Dù vậy, sau mỗi một hiểm nguy, cậu ấy lại trở nên mạnh mẽ và can trường hơn. Trải qua những đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, George càng có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách, bất kể ở hiện tại hay sẽ ập đến trong tương lai. Cùng với ý chí và một tinh thần lạc quan, George tự tin bước vào thế giới truyền hình và đã lập thêm nhiều kỳ tích. Cậu thực hiện một loạt những chương trình giải trí thú vị được công chúng hết lòng ủng hộ như Hãy Cười Lên,
chương trình hài kịch. Những đóng góp và cống hiến không ngừng nghỉ của George đã được đền đáp bằng một phần thưởng xứng đáng. Đó là giải thưởng Emmy danh giá cho chương trình truyền hình được ưa thích nhất. Hãy cho tôi biết hạnh phúc đến từ đâu, mà George đã dành tất cả tâm huyết của mình để thực hiện. Suốt cuộc đời mình, cơ thể và tinh thần George đã trải qua không biết bao nhiêu lần tôi luyện đấu tranh không mệt mỏi với những thử thách. Với George, được sống là niềm hạnh phúc lớn nhất, và George đã sử dụng chính hạnh phúc ấy của mình để động viên, cổ vũ và đem lại niềm vui cho cả một quốc gia. Người không dám mạo hiểm làm bất cứ điều gì chính là người đang mạo hiểm nhất với chính cuộc đời họ.

0: Thất bại chính là bước đệm cho những thành công sau này. Julia Sweeney. Trước đây tôi chưa một lần nghĩ mình có khiếu pha trò, nhưng tôi cho rằng mọi thứ đều có thể học được. Do vậy tôi đã ghi danh vào lớp đào tạo diễn viên hài. Vốn thích tìm hiểu tiểu sử các vị thánh cũng như nghiên cứu về cuộc đời của họ, tôi thấy có những vị rất hài hước và muốn học hỏi sự hài hước đó. Vì vậy khi được yêu cầu trình diễn một vai nào đó, tôi đã nghĩ ngay đến nhân vật Mea Culpa. Thế là tôi sắm vai Mea Culpa trong bối cảnh cô ấy làm báo cáo thu hoạch ở trường, với những tấm áp phích hình ảnh các vị thánh uy tín do mình tự thiết kế. Tôi đến biểu diễn ở một sân khấu hài trong dịp Open Mic Night, dịp để các diễn viên, các nhà thơ, những nghệ sĩ nói chung thử nghiệm các tác phẩm của họ trước khán giả. Thông thường khi bước lên sân khấu, bạn sẽ nhận được những tràng pháo tay, cổ vũ, khích lệ. Nhưng tôi không có được diễm phúc đó. Những tiếng la ó phản đối đã rộ lên từ những hàng ghế khán giả khi tôi xuất hiện trong trang phục của nhân vật Mea. Mọi người hò hét đuổi tôi xuống sân khấu. Ngượng nghịu bước ra sau cánh gà, trong khoảnh khắc tôi cảm giác như có hàng vạn mũi dao đâm xuyên trái tim mình. Tôi đau khổ nghĩ rằng mình là một kẻ thất bại. Thì ra qua cách phục trang, họ đã đánh đồng tôi với nhân vật, nên đã vội vàng kết luận tôi là một diễn viên chẳng ra gì. Họ không hiểu tôi chỉ là người thể hiện nhân vật. Vừa lúc đó cô bạn cùng lớp, người đi cùng tôi đến đây và đã trình diễn trước tôi, nhìn thấy tôi và hồn nhiên bộc lộ niềm vui sướng tột độ của mình. Này, hãy đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Miss D. Shore, chủ câu lạc bộ đã chọn mình đó. Trong tâm trạng hân hoan đó, buổi diễn đã kết thúc, nhưng cô chưa vội về nhà, mà muốn ở lại để tận hưởng niềm vui chiến thắng cùng những người bạn mới. Còn tôi đang phục trang như nhân vật Mea và tay cầm tấm áp phích to tướng, hình ảnh các vị thánh lại vừa bị khán giả tẩy chay, nên tôi không muốn đáng lại thêm một giây phút nào nữa. Thomas Huxley từng nói rằng, đôi khi những thành quả tuyệt vời lại xuất phát từ những thất bại sớm gặp phải. Tôi thu dọn những tấm áp phích và chuẩn bị ra về. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy Missy đi về phía khu nhà tắm. Tôi chợt nhớ tới lời cô bạn khi nãy bảo tôi, sao không hỏi thử Missy xem kết quả thế nào? Tôi trả lời cô ấy rằng, có lẽ không được đâu vì khán giả đã thẳng thừng từ chối tôi. Nhưng bạn tôi nghĩ rằng Missy sẽ nghĩ khác. Thế thì sao nào, Missy là một thiên tài mà. Có thể cô ấy có cách nhìn khác, bạn phải mạnh dạn lên chứ. Không hỏi thì làm sao mà biết được. Ngẫm thấy lời cô bạn cũng khá là có lý, tôi đã đuổi theo Missy vào tận khu nhà tắm và tần ngần đứng đợi bên ngoài. Dẫu biết rằng hành động của mình như vậy là không được lịch sự cho lắm, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi. Cuối cùng Missy cũng bước ra khỏi phòng tắm. Tôi vội lên tiếng. Chào chị Missy, em vừa diễn trên sân khấu. Em không biết là em có thể... Cô diễn quá tệ, tồi tệ vô cùng. Cô không nhận thấy rằng chả ai cười được hay sao? Lời nhận xét lạnh lùng của cô ta như một gáo nước lạnh dội vô mặt. Tôi đứng lặng người, nước mắt chực trào ra vì cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Tôi đỏ mặt ấp úng. Dạ em... Missy tiếp lời. Nếu người ta có nhận cô thì cô cũng phải tự trọng mà từ chối chứ. Lúc này thì tôi không sao kìm được nữa, để mặc cho nước mắt tuôn trào. Dạ, em cảm ơn chị. Tôi nghẹn ngào trong tiếng đất. Nỗi tủi nhục lẫn xấu hổ tràn ngập trong lòng. Tôi lặng lẽ quay đi và cảm giác như mình phải mất cả trăm dặm để quay ra chỗ đổ xe, dù khoảng cách thực sự chỉ có vài chục mét. Chưa bao giờ như lúc này, tôi lại muốn được trở về nhà ghê gớm. Tôi muốn được giải thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Suốt đoạn đường về nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận thấy rằng với bối cảnh mà mình đã chọn, lẽ ra tôi không nên diễn hài theo cách vừa rồi. Nhưng tôi cũng chưa nghĩ ra là sẽ thể hiện theo cách nào. Tôi cay đắng nhận thấy, sân khấu hài không phải là sân chơi dành cho mình, vì tôi không đáp ứng được những đòi hỏi của khán giả. Với một diễn viên mới bước lên sân khấu, việc phải đối mặt với tình huống như thế quả là một cú sốc quá lớn. Nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng chính điều đó đã giúp tôi có thêm nghị lực mạnh mẽ để có thể vượt qua những trở ngại trong cuộc sống sau này. Dale Carnegie có nói rằng hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước. Tôi không thực hiện bất cứ vở kịch hài nào trong suốt một năm sau đó. Tôi tập trung cho công việc chuyên môn của một kế toán và được thăng chức. Cho đến một ngày, tình cờ tôi đọc được bài viết trên tờ Growlings có đề cập đến lớp thử giọng cho các diễn viên nghiệp dư. Tôi nghĩ là mình nên đăng ký theo học. Và sau hai khóa tham dự, tôi đã xác định được con đường sắp tới mình sẽ đi. Để có thể xác định môi trường thích hợp cho sự phát triển của một giống cây nào đó, bạn phải thử nghiệm rất nhiều lần trong phòng thí nghiệm mới cho ra kết luận cuối cùng. Còn tôi, trước đây tôi thất bại bởi tôi không biết được môi trường nào thật sự thích hợp với mình. Khi đến với sân khấu hài lần đầu tiên, tôi không biết được rằng có vô số cách để gây cười. Vẫn có những khán giả thưởng thức thể loại hài của tôi, nhưng không phải là tất cả. Nếu như buổi tối hôm đó tôi không thất bại, thì có lẽ mãi mãi tôi sẽ không nhận thức được điều này. Biết thêm nhiều cách thể hiện công việc của mình, bạn sẽ dễ dàng thành công hơn. Tôi khám phá ra rằng, trước khi có thể bộc lộ được khả năng thật sự của mình, bạn cũng cần phải biết những gì mình không thể làm được. Vì vậy, với tôi, thất bại chính là bước đệm cho những thành công sau này. Trong chừng mực nào đó, chúng ta đôi khi phải chấp nhận những điều không như ý, nhưng tuyệt đối không được từ bỏ niềm hy vọng. Martin Luther King.
1: Cùng với chương trình tối thứ bảy được phát trên đài truyền hình NBC, bộ phim It's Pat đã đưa tên tuổi của Julia Sweeney lên hàng ngôi sao sáng giá trong làng điện ảnh. Không chỉ thế, cùng với anh trai, cô cũng đã cho ra đời ký sự Ha để tuyên truyền phòng chống bệnh ung thư. Có lẽ tất cả những thành quả này sẽ không bao giờ tồn tại nếu Julia Sweeney không gặp phải thất bại ngay trong lần trình diễn đầu tiên của mình.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý bà con cô bác đang đến với Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và kính thưa quý vị, khi đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì chúng ta sẽ có những cái giây phút được ngồi lắng nghe bác sĩ nói về những cái chủ đề về sức khỏe rất là hay. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ học được cách làm sao để giúp cho sức khỏe, ngay cả bản thân của chúng ta có thể tăng cường thêm được sức khỏe và tránh được những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có bác sĩ ở đây rồi, có trong phòng studio của đài phát thanh ở đây. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, và trở lại với chủ đề về xuống cân tiêu mỡ thì bác sĩ nói chủ đề nào với chủ đề này là chắc chắn Phú Tài phải lắng nghe, bởi vì thực sự bây giờ cái cân nặng của mình nó hơi quá đà một chút xíu rồi. Và dạ thưa bác sĩ, theo một số cái nghiên cứu mà Phú Tài có đọc thì trên đất nước Hoa Kỳ này không ít những trường hợp đã đang và sẽ có dấu hiệu về những chứng béo phì thưa bác sĩ, kể cả người Á Châu của mình, thậm chí là người Mỹ cũng bị những cái căn bệnh béo phì này. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Vâng thưa quý vị, hiện nay thì khoảng 30% người Mỹ bị mập quá khổ, và khoảng gần 5% thì bị mập đến độ mà nguy hại, tức là có thể nguy hiểm đến tính mạng quý vị. Tại vì cái biến chứng của cái bệnh mập quá khổ là đưa đến những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, các chứng về bệnh tim mạch, hoặc là có thể và ngay cả bệnh thận đó quý vị. Thì cái người mà dư thừa cân nặng á, thường chết sớm khoảng 6 tới 8 năm so với người có cân nặng bình thường quý vị. Thì cái bệnh mập phì người Mỹ đã gọi là obesity đó, được định nghĩa mà khi cái sức nặng của thân người nó nặng hơn 20% so với sức nặng tiêu chuẩn được tính theo chiều cao và sức nặng của một người bình thường. Ví dụ như là một người cao khoảng 5 feet, tức là khoảng 1m52, nếu mà nặng từ 102 đến 118 pound là đúng tiêu chuẩn quý vị. Nhưng nếu cái người có chiều cao này á, mà nặng hơn 142 pound á, thì coi như người này bị bệnh mập phì. Thưa quý vị, cái năng lượng là cái yếu tố quan trọng nhất có thể làm cho chúng ta mập ra hay gầy đi. Tức là khi năng lượng từ thức ăn ăn vào nhiều hơn năng lượng cần thiết để duy trì cái hoạt động của cơ thể đó, thì người ta mập ra. Ngược lại đó, khi năng lượng từ thức ăn ăn vào ít hơn năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể đó, thì người ta gầy đi thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng đó, cái chữ calorie đó được hiểu là kilo calorie. Tức là một calorie là năng lượng cần thiết để đưa một lít nước tăng lên một độ bách phân, tức là tăng lên một độ C đó quý vị. Thì cái thực phẩm mà ta ăn uống hàng ngày nó có ba cái nhóm chất sinh năng lượng. Thứ nhất là cái bột đường, tức là carbohydrate. Thứ hai là chất béo, tức là fat. Và chất đạm, tức là protein. Thì các nhóm chất khác như là chất xơ, tức là fiber, chất khoáng, tức là minerals, và sinh tố, tức là vitamin, nó không có năng lượng, quý vị. Khi mà ăn vào cơ thể đó thì cái mức độ mà sinh năng lượng của các loại thực phẩm nó rất là khác nhau, tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau. Chất là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calorie, 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calorie, nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calorie thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chiên, chẳng hạn như là khoai tây hay là cá đó, thật sự nó không nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà sau khi chiên đó, thì là khoai tây chiên hay là cá chiên đó, nó hút khoảng 40% dầu mỡ nên rất nhiều calorie, rất là nhiều năng lượng. Và một thức ăn tuy không nhiều năng lượng như là cơm chẳng hạn, chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram thôi. Nhưng mà nếu mà ta ăn nhiều chén mỗi bữa và nhiều bữa mỗi ngày đó, thì nó cung cấp năng lượng không kém gì chất béo thưa quý vị. Như tôi nói qua là 100 gram cơm thì nó khoảng 138 calorie. Nhưng mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calorie cho 100 gram. Bánh cuốn thì nó cho 112 calorie cho 100 gram. Bún thì nó chỉ còn 98 calorie cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calori trong 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calori trong 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calori trong 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất, xôi gấc nó cho tới 263 calori trong 100 gram. Trong đó cơm tôi xin nhắc lại là có chỉ có khoảng 138 calori trong 100 gram. Thành ra những người nào mà thích ăn xôi á, thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập phải không vị?
2: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy ạ?
1: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào á, thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa nó sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt, nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn, thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng, nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại thì trong tất cả các trường hợp đó, thì chúng ta cần năng lượng, và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết đó, thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt đó, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng, thưa quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt, do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập á, thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ, thưa quý vị.
2: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng, như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt. Những người sống tại các đô thị, hay là những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân. Hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ. Hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì. Hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển sang ăn uống dư thừa. Quý vị để ý là những người mà Việt Nam mới qua, tức là hồi xưa ở Việt Nam thì ăn uống kham khổ, qua đây á, tự nhiên thấy là bơ sữa hay là kẹo hay là sô cô la mà qua thấy ăn mà ăn nhiều quá đó, thì nhiều khi vài tháng sau cũng dễ lên cân, thưa quý vị. Ngoài ra có những người mà ăn ít nhưng vẫn mập vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế biến dưỡng từ thức ăn ra năng lượng, tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá, thành ra nó cũng dễ bị lên cân hay bị mập, thưa quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calori, thưa quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần thì phải ăn bớt đi 500 calori một ngày, coi như là 7 ngày, tức là 3.500 calori thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại, hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calori thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì quý vị thấy là tiêu hao 500 calori đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bách bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calori trong 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó thì chỉ mất có 336 calori trong 1 tiếng đồng hồ như vậy. Hoặc là nhảy đầm hay là khiêu vũ, thì tùy theo nhảy silo hay là nhảy twist chẳng hạn, thì mất khoảng từ 158 tới 370 calori trong 1 tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó, thì là lên cầu thang là mất calori nhiều nhất, thưa quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân á, thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang, tại vì đi lên cầu thang á nó mất từ 480 tới 864 calorie cho một tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
2: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa, phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút 3 tới 4 lần một tuần, quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở. Tức đó là giảm chứ không phải là không ăn, thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên đó, thì mình ăn những cái đồ chiên nó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên đó quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie cho 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie cho 100 gram, rau xà lách là 15 calorie cho 100 gram, như là cơm tôi nói là 138 calorie cho 100 gram. Thành ra nếu mình độ thay vì cơm thì mình độ ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa đó thì nên uống cái loại non fat mà không chất béo á, tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường á. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm, thưa vị. Và trước bữa ăn á thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad đó. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ, thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi. Nhưng mà 20 phút sau, đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa bữa ăn, đó, quý vị để ý là có ai gọi phone chúng ta bắt phone lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút, đó, chúng ta về bàn ăn chúng ta không muốn ăn nữa, là tại vì lúc đó, đó sau 20 phút, đó là cái bao tử chúng ta... nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi, thành ra chúng ta thấy no chúng ta không muốn ăn nữa, là vì vậy đó, thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa, các bữa ăn nhỏ đều đặn nó chống lại cái cảm giác đói, vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống, hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong đó, nên đi lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn, thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt á, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mật, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt. Tại vì như là kem á, một cái ice cream mà cone á, là nó khoảng 860 calorie, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm, tại vì muốn mất 500 calo như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi mới mất 500 calo, trong đó ăn một cái ice cream cone đó, cả bánh cả kem nó 860 calo thành ra như vậy, mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn lại như vậy thì nó cũng không không có xuống cân nổi thưa quý vị.
2: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Chúng ta nhớ nhất là những cái ngày hè thưa bác sĩ, bao nhiêu là những ly boba rồi milk tea rồi kem. Vậy mà cứ những ngày hè là Vũ Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng thì
1: nếu mà muốn xuống cân tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện, và nên có một cái cân, nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày á, vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa pao là biết ngay.
2: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ. Và nếu như quý vị nào vẫn đang nghe trên đài phát thanh thì xin thưa với quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, trở lại với bác sĩ thì cũng thưa với bác sĩ là khó lắm, thật là khó lắm. Ông bà ta có nói câu là rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hay sao? Thì cũng giống như mình, bạn bè mình mời mình ly bu bà mà mình từ chối thì cũng kỳ lắm bác sĩ. Vậy nên Phú Tài xin đặt câu hỏi khó, khó lắm cho bác sĩ là bác sĩ có bí quyết nào hay có dược thảo nào mà cơ thể của chúng ta vừa có thể dùng những cái chất tinh bột, chất đường một chút xíu những chất tinh bột, chất đường thôi, và vừa dùng với những cái chất dược thảo này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm cân hay không ạ?
1: Vâng, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là nó chai nó gọi là Dr. Super Diet, cái chai số 14 á. Thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á. Nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó. Và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào bụng và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet chai số 14 á, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi, bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào bụng, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa được nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột, quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ, quý vị. Cái đến là có tỏi, tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đến là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đến là có một cái loại me, thì cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ trong người. Cái đấy là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột, thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ, và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi, tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó, thưa quý vị.
2: Dạ vâng, và trở lại với talk show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super DS số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt, và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
1: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được hơn một tháng, thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng, trẻ trung ra, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Hết một bình đó, tôi có thể xuống khoảng gần 4 phao rồi đó.
4: Ồ vậy hả?
3: Dạ.
4: Tức là chị uống cái Super Diet đó.
3: Dạ vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5... fit 1, 5 fit 2 thì là 118 thôi.
4: Vâng.
3: À, mà tôi tới 126.
4: Vâng.
3: Mà tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này, sao tôi lên dữ vậy không biết.
4: Vâng.
3: Tôi qua Mỹ hai mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
4: Vâng.
3: À, 115 cái nó nằm miết tới 120, 122, là 103 là nó quá mập rồi.
4: Vâng.
3: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 21 thôi mà không biết kỳ này sao nó lên tới 26 tôi bực quá.
4: Vâng.
3: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà
4: vâng.
3: Tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
4: Vâng.
3: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mập, nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
4: Vâng.
3: Ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thời giờ mua chai Super Diet á. Tôi uống được một tháng tuần. Tôi cũng có uống Super mà Liver nữa.
4: Vâng, vâng.
3: Đó, rồi uống khoảng một tháng một tuần á, thì nay mấy người bạn mà lâu họ cũng gặp họ nói: ủa sao bây giờ thấy chị ốm mà trẻ trung ra vậy, không có như mặt như hồi trước.
4: Vâng.
3: Nói tôi uống cái thuốc của bác sĩ đó, thành ra rồi uống được một tháng một tuần, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 phao thôi.
4: Ờ.
3: Ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho đó là 118 đó.
4: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau?
3: 4 phao rồi bác sĩ.
4: Ok, vậy thì tốt quá.
3: Dạ. Yeah. À, tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
4: Vâng.
3: Thì mình uống thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, tôi buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó thì tôi uống một ly nước.
4: Dạ.
3: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
4: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn phải không?
3: À, dạ, uống đó thì nó không có thấy đói nhưng mà cũng không có đến chỗ gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa, bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
4: Vâng.
3: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa, hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn, hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn.
4: À.
3: Thành thử là nó mập như vậy, bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói mà nó không có, nó làm cho mình mà coi như là hoàn toàn không thấy đói. Nó cũng có một hai cảm giác nào nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
4: Vâng.
3: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
4: Mà
3: thấy nó có kết quả bác sĩ.
4: Ồ, vậy thì tốt, vậy xuống mới được 4 bao thì tốt quá.
3: À, thì bây giờ tôi đang cái bệnh này tôi mới mua bữa chủ nhật tới nay đó.
4: Vâng.
3: Mà uống mình uống một ngày hai viên đều thôi bác sĩ ha.
4: Dạ đúng như vậy đó. Dạ. À, bà uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì.
3: Dạ,
4: đâu.
3: Dạ, không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
4: Dạ vâng.
2: Dạ vâng, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sữa dược thảo số 14 Super Diet này hay không ạ?
1: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ cũng cái Super Diet chai số 14 á, có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound rồi. Nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ thường thường là uống là một tháng trung bình chỉ xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống á, là cái chỉ làm tăng cái sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thứ thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9, hoặc là thuốc marathon chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Super Vision chai số 12 cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Yeah.
4: Sao chị uống cái thuốc diet chị thấy nó sao?
3: Dạ, cái thuốc diet thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
4: Tức là chị uống thôi chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
3: À, tự động ăn ít nó no là nó báo động là phải ngưng.
4: À vậy.
3: Dạ, nó chưa no là nó đã báo động rồi. Ở trước thì ăn nhiều.
4: Vâng.
3: Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
4: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
3: Dạ dạ, nó mau no hơn rồi bác sĩ ạ.
4: À. Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
3: Dạ dạ không, không có. Dạ.
4: Ok.
3: Dạ.
4: Rồi chị uống thì chị từ hôm giờ chị uống được bao lâu và xuống được bao nhiêu pound?
3: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
4: À.
3: Dạ.
4: Thì xuống được bao nhiêu pound so với lúc chưa?
3: Dạ xuống được khoảng 10 pound.
4: Rồi, 10 pound hả?
3: Dạ.
4: Ồ, như vậy là cũng tốt lắm á.
3: Dạ. Ừ. Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái marathon đó bác sĩ.
4: Dạ.
3: Rồi cái thuốc gan á, cũng uống thêm nữa, nghĩa là giảm mấy kia thêm vô thôi.
4: Dạ.
3: Nhưng mà cái thuốc marathon là tránh.
4: Vâng.
3: Dạ.
4: Chị cũng thấy khỏe như thường chứ.
3: Dạ vâng, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Mà lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à.
4: Vâng.
3: Dạ, với lại còn uống thêm chút mắt nữa, tại bữa trước á mắt nó bị giống như có cái lằn gì nó mờ mờ á.
4: Vâng.
3: Dạ, uống cho nó hết luôn.
4: Ồ vậy.
3: Bây giờ cái bắt trước cái uống hoài vậy, ngày nào cũng một viên hết.
4: Dạ, vậy cái mắt tốt luôn.
3: Coi như cái thuốc nào của bác sĩ cũng cầm chừng một viên hết mỗi một ngày.
4: Dạ, cái dạ. Thuốc diet xuống cân nó cũng xuống uống một viên hả chị?
3: Dạ, uống hôm mới đầu tiên mà 5 ngày đầu uống 2 viên một ngày. Rồi cái cảm thấy nó được được cái uống mỗi ngày viên thôi, xuống bớt. Dạ.
4: Ồ.
3: Nhưng mà cứ tiếp tục hoài, không có discontinue cái nào hết. Cái nào cũng uống mỗi ngày viên hết.
4: Dạ. Như vậy thì đúng rồi, nhưng mà nếu mà chị xuống tới cái mức mà chị nghĩ là với cái cơ thể chị đã hợp với cái cân lượng đó rồi đó, thì chị cái thuốc diet thì chị đâu cần phải uống nữa.
3: À, cũng chắc uống chừng cách mấy ngày uống một viên cho nó chắc ăn.
4: Cho nó dạ. Không có bị...
3: Cho nó điều hòa cái metabolism dạ. Lại. Dạ.
4: Đúng rồi, cái metabolism nó được tăng dạ. Lên như vậy thì nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa của chị.
3: Dạ.
4: Nhưng mà người khác có thấy chị, người chị nó ốm đi không?
3: Thấy mặt cái sai khác, thấy nó khác đi chứ. Cúi xuống rồi trước có cái bụng hơi lớn á.
4: Vâng.
3: Mỗi lần mà cái đầu ngón tay mình chạm với cái đầu ngón chân mình á.
4: Vâng.
3: Thì nó khó lắm. Bây giờ thì nó dễ dàng hơn.
4: À, tại cái bụng nó nhỏ đi á.
3: Dạ đúng rồi.
4: Chị có thấy sai như sai quần mình mặc á, thấy cái nó rộng ra không?
3: Vâng vâng, phải khâu lại bằng kim chỉ.
4: Ồ vậy.
3: Dạ.
4: Ok. Dạ. Vậy thấy nó người nó gọn gàng đi, thấy nó cũng
3: dạ,
4: đẹp
3: dạ,
4: hơn.
3: Dạ đi nó lẹ hơn.
4: Ok. Ok, gọi để hỏi thăm chị.
3: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Dạ, vâng.
3: Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống qua cái thuốc Super Diet, tức là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, cái chai số 14 á. Quý vị thấy là khi họ uống xong thì họ không cảm thấy đói nhiều như trước, và ăn ít đi nhưng lại mau no, cho nên là xuống cân một cách tự nhiên mà vẫn thấy khỏe khoắn, không bị mệt mỏi.
2: Dạ vâng, trước khi mà chúng ta hết trời, xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là dùng những chai dược thảo số 14 này là mình vẫn ăn được phải không ạ?
1: À, thường thường thì tôi cũng hay dặn bệnh nhân là nếu uống thuốc xuống cân Super Diet chai số 14 này á, mà không thấy đói hoặc là không thấy đói nhiều á, thì đừng có ép cơ thể mình ăn, mà nên ăn ít lại á, thì nó mới mau xuống cân, thưa quý vị. Vâng, đó là cái thuốc Super Diet chai số 14 quý vị vừa mới nghe qua. Và lúc nãy là phần trình bày của tôi về bí quyết xuống cân tiêu mỡ trong bệnh mập phì.
2: Dạ vâng, và bây giờ thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung và Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prum.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Bác sĩ California lệnh án với vì lừa đảo Medicare 45 triệu Mỹ Kim, dùng tiền mua nỏ cổ với trị giá 12.000 Mỹ Kim. Hôm 20 tháng 5, Bộ Tư pháp cho biết Violetta Malian, 45 tuổi, một bác sĩ tại tiểu bang Cali sống tại Glendale, bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội lừa đảo Medicare hơn 45 triệu Mỹ Kim thông qua các hóa đơn tiêm Botox giả với 9 cáo buộc gian lận chuyển khoản và 3 cáo buộc cản trở điều tra hình sự trong lĩnh vực y tế. Theo cơ quan công tố, phòng khám Healthyway Medical Center do Malian điều hành đã lập hồ sơ thanh toán Medicare cho nhiều ca tiêm Botox không cần thiết hoặc chưa từng được thực hiện. Nhóm phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp phát hiện Malian là bác sĩ nhận tiền hoàn trả Botox từ Medicare nhiều nhất trên toàn quốc. Trong vòng 4 năm, bà này đã nhận hơn 24 triệu Mỹ Kim, cao gấp 6 lần nhóm bác sĩ đứng thứ hai, vốn đều là chuyên gia về thần kinh. Giới chức chính quyền cho biết Malian vẫn gửi hóa đơn thanh toán trong thời gian đi du lịch tại Mexico, Hawaii, Las Vegas, Pennsylvania và New York. Một số ca tiêm được khai báo diễn ra vào ngày phòng khám đóng cửa hoặc khi bệnh nhân đang thụ án trong nhà tù liên bang. Thông thường, Medicare chỉ chi trả hóa đơn tiêm Botox cho các trường hợp điều trị đau nửa đầu màng tính có hồ sơ y khoa đầy đủ. Tuy nhiên, Malian bị cáo buộc đã lập hàng ngàn hóa đơn cho các ca chưa từng thực hiện, chỉ phục vụ thẩm mỹ hoặc không có giấy giới thiệu điều trị migraine. Trên mạng xã hội, Malian tự giới thiệu là bác sĩ thẩm mỹ Botox, filler và nâng mũi không phẫu thuật. Công tố viên cho biết, để che giấu hành vi, bị cáo đã làm giả hồ sơ bệnh án và giấy đồng ý điều trị của bệnh nhân, thậm chí lùi ngày hồ sơ thanh toán trước cả thời điểm bệnh nhân liên hệ đặt lịch khám. Số tiền thu lợi bất chính được dùng để chi cho các kỳ nghỉ xa xỉ và mua đồ sưu tầm đắt tiền, trong đó có một bức tranh với trị giá 3.000 Mỹ Kim và cây nỏ cổ từ thế kỷ thứ 17 với giá 12.000 Mỹ Kim. Malian phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận chuyển khoản và 5 năm tù cho mỗi tội cản trở điều tra. Tòa án hiện chưa ấn định ngày tuyên án.

cảnh sát trong sự kiện xảy ra tại điện Capitol kiện để chặn quỹ 1,776 tỷ Mỹ Kim sau thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và Sở Thuế vụ. Hai cảnh sát từng bảo vệ điện Capitol trong sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021 đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn quỹ bồi thường trị giá 1,776 tỷ Mỹ Kim dành cho các nạn nhân của cái gọi là vũ khí hóa bộ máy liên bang. Theo họ, quỹ này có thể tiếp tay cho các nhóm bạo lực và lực lượng bán quân sự. Trong đơn kiện, cựu sĩ quan cảnh sát điện Capitol Harry Dean và cảnh sát khoa tình đốn Daniel Hawk nêu đích danh Tổng thống Trump, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche và Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent, hai người gọi quỹ này là trò lừa đảo tham nhũng và quỹ đen dùng tiền thuế. Tuy nhiên, khoản tiền được lập ra là trong thỏa thuận dàn xếp giữa Sở Thuế vụ và Tổng thống Trump. Hôm 18 tháng 5, Tổng thống đã rút đơn kiện đòi bồi thường 10 tỷ Mỹ Kim có liên quan đến vụ rò rỉ hồ sơ thuế cá nhân để đổi lấy lời xin lỗi và việc Bộ Tư pháp thành lập quỹ chống vũ khí hóa. Đơn kiện nộp lên Tòa án Liên bang tại Hoa Thịnh Đốn cáo buộc trong hành vi tham nhũng trắng trợn nhất của một Tổng thống trong thế kỷ này, Tổng thống Trump đã tạo ra quỹ đen 1,776 tỷ Mỹ Kim từ tiền thuế để tài trợ cho những kẻ bạo loạn và các nhóm bán quân sự hành động nhân danh ông. Hai cảnh sát cho rằng các quỹ này đe dọa đến sự an toàn của họ vì trực tiếp tài trợ cho những người từng tấn công và đe dọa đến tính mạng của lực lượng cảnh sát trong sự kiện điện Capitol. Hai cảnh sát đề nghị tòa giải thể quỹ nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực tiếp diễn. Theo đơn kiện, khoản tiền có thể được phân phát cho gần 1.600 người bị truy tố có liên quan đến vụ 6 tháng Giêng, phần lớn đã được Tổng thống Trump ân xá sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc vào năm 2025. Đơn kiện cũng cảnh báo các nhóm như Proud Boy có thể dùng tiền từ quỹ để mua sắm và trang bị vũ khí. Điều trần trước Quốc hội hôm 19 tháng 5, quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche khẳng định việc đủ điều kiện nộp đơn không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ được nhận tiền. Ông nói, có được nhận tiền hay không? Không, điều đó chỉ có nghĩa là họ được phép nộp hồ sơ. Quỹ thì do hội đồng gồm 5 ủy viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ định quản lý, danh tính của các thành viên hiện vẫn chưa được công bố. Khoảng 140 cảnh sát bị thương trong sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021, khiến cho quá trình quốc hội xác nhận chiến thắng bầu cử năm 2020 của ông Biden bị gián đoạn.

thị trưởng LA thừa nhận không thể chấm dứt tình trạng vô gia cư như đã cam kết. Hôm 20 tháng 5, trong cuộc phỏng vấn, bà Karen Bass thừa nhận thành phố LA chưa đạt được mục tiêu chấm dứt tình trạng vô gia cư như tuyên bố trước đó, chỉ giảm 17,6%, thấp xa so với cam kết xóa bỏ hoàn toàn vào năm 2026 của thị trưởng Karen Bass. Bà Bass hiện đang tái tranh cử trả lời phỏng vấn CNN tại khu San Vincent Behavioral Health Campus, cơ sở cũ đang được cải tạo thành trung tâm điều trị tâm thần, cai nghiện và hỗ trợ nhà ở cho người vô gia cư. Khi được nhắc lại cam kết năm 2023 về việc xóa bỏ vô gia cư đường phố ở LA vào năm 2026, bà Bass thừa nhận chúng tôi chưa làm được điều đó. Nữ thị trưởng cho biết bà không lường trước được các rào cản hành chính trong quá trình thực hiện chính sách, nhưng khẳng định vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đó. Theo bà, LA trong nhiều năm chỉ tập trung vào việc xây dựng nhà ở mà chưa xử lý tận gốc vấn đề vô gia cư, khiến cho tình trạng này ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Bà nhấn mạnh trong hơn 3 năm qua, lần đầu tiên số người vô gia cư trên đường phố tại thành phố giảm liên tiếp trong 2 năm. Tuy nhiên, người dẫn chương trình Alex Mickelson chỉ ra rằng mức giảm hiện mới đạt khoảng 17,6%, là thấp hơn rất nhiều so với cam kết ban đầu của bà. Đáp lại, bà Bass cho rằng kết quả hiện tại cho thấy chính sách của chính quyền thành phố đang đi đúng hướng và cần thêm thời gian để thay đổi các chính sách thất bại trước đây.

Cục điều tra liên bang truy nã hai nghi phạm người Colombia trong đường dây ăn trộm nhắm vào chủ tiệm gốc châu Á ở Oregon và Washington. Một nhóm người nhập cư bất hợp pháp gốc Colombia bị kết án tại tòa liên bang vì tham gia vào đường dây trộm cắp có tổ chức chuyên nhắm vào các chủ cơ sở kinh doanh tại tiểu bang Oregon và Washington. Theo văn phòng công tố Oregon, nhóm này đột nhập vào nhà riêng của các chủ tiệm gốc châu Á, lấy tiền mặt, trang sức đắt tiền và nhiều tài sản giá trị trước khi đóng gói để gửi về Colombia. Cục điều tra liên bang cho biết hiện còn hai nghi phạm đang bỏ trốn là John Alexander Quintero Cadena, 25 tuổi, và Hessen Quintero, 28 tuổi, đều là công dân Colombia cư trú bất hợp pháp. Bốn bị cáo chủ chốt đã nhận tội, một người khác bị cơ quan di trú và hải quan trục xuất. Tổng cộng 7 nghi phạm bị truy tố với các cáo buộc âm mưu trộm cắp. Theo hồ sơ tòa án, nhóm này di chuyển qua nhiều tiểu bang, thuê nhà ngắn hạn để hoạt động, theo dõi nạn nhân tại nhà riêng và nơi kinh doanh, chủ yếu là các nhà hàng và cửa tiệm của người châu Á. Công tố viên liên bang Scott Bradford mô tả đây là đường dây có tổ chức chặt chẽ, được tài trợ tốt, sử dụng thiết bị phá sóng, vô hiệu hóa Wi-Fi và nhiều biện pháp chống theo dõi để tránh bị phát hiện. Các nghi phạm thường giả làm nhân viên giao hàng hoặc công nhân xây dựng để tiếp cận mục tiêu. Sau khi xác định chủ nhà vắng mặt, chúng phá cửa vào nhà, lục soát để lấy tài sản. Cuộc điều tra cho thấy các đối tượng dùng điện thoại chuyên dùng và ngoài nhóm đa chiều để phối hợp hành động, một số đứng cảnh giới bên ngoài trong khi đồng phạm thực hiện vụ trộm cắp. Vào tháng 10 năm 2025, Cục điều tra liên bang phối hợp với cảnh sát Eugene để khám xét một căn nhà cho thuê ngắn hạn ở Eugene, Oregon, thu giữ một lượng lớn tiền mặt, trang sức bị đánh cắp, cùng giấy tờ di chuyển và vận chuyển có liên quan đến Colombia. Nhóm này được cho là hoạt động tại Auburn, Tumwater, Washington, Gresham và Eugene, Oregon trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025. Cục điều tra liên bang nhận định các băng nhóm trộm cắp nhập cư bất hợp pháp gốc Nam Mỹ đang gia tăng hoạt động tại bờ Tây Hoa Kỳ, đặc biệt ở California. Đặc vụ của Cục điều tra liên bang Doug Olson nói rằng các nhóm này đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho nhiều cơ sở kinh doanh của người châu Á trong cộng đồng. Cục điều tra liên bang kêu gọi các nạn nhân có liên quan tiếp tục cung cấp thông tin phục vụ cuộc điều tra.

phanh phui trại du lịch sinh con cho người trung cộng tại Houston. Một cơ sở chăm sóc sau khi sinh ở ngoại ô Houston, tiểu bang Texas, bị cáo buộc tổ chức du lịch sinh con cho phụ nữ trung cộng nhằm giúp cho con của họ có quốc tịch Hoa Kỳ ngay khi chào đời, theo báo cáo mới của Daily Wire. Trung tâm The Eye Postpartum Care Center hiện là đối tượng trong vụ kiện do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas Ken Paxton khởi xướng vào hồi tháng 4. Đơn kiện cáo buộc cơ sở này lợi dụng quyền công dân theo nơi sinh khi hỗ trợ cho công dân trung cộng nhập cảnh với mục đích duy nhất là sinh con. Giới chức cho rằng trung tâm đã phối hợp hỗ trợ khoảng 1.000 ca sinh có trẻ mang quốc tịch Hoa Kỳ. Khi phóng viên Daily Wire tìm đến căn nhà có liên quan đến cơ sở này, một người đàn ông tự nhận là Lai Quang Linh Trang, bị đơn trong vụ kiện, đã từ chối bình luận và cho biết trung tâm đang thuê luật sư để giải quyết vụ việc. Vụ việc làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng công dân trung cộng sử dụng quyền công dân theo nơi sinh để con cái của họ mang quốc tịch Hoa Kỳ dù được nuôi dưỡng và trưởng thành tại trung cộng. Một video TikTok của trung tâm khuyên phụ nữ trung cộng nên xin visa du lịch trước khi mang thai vì chính phủ Hoa Kỳ đang siết kiểm tra hoạt động du lịch sinh con. Theo như hồ sơ kiện, trung tâm quảng bá nhiều dịch vụ cao cấp cho khách gồm xe sang đưa đón tại Houston và các chuyến tham quan địa phương trong thời gian chờ sinh con. Hàng xóm quanh các căn nhà cho biết họ hiếm khi tiếp xúc với cư dân tại đây nhưng thường thấy nhiều ô tô đầu kín lối vào cho thấy số người lưu trú khá đông. Hoạt động du lịch sinh con được cho là không chỉ xuất hiện ở Houston, hiện tại còn có hàng trăm công ty tại Hoa Kỳ và Trung Cộng cung cấp dịch vụ tương tự ở nhiều nơi như Miami hay quần đảo Bắc Mariana.

dân biểu Nancy May đề xuất sửa hiến pháp muốn chỉ công dân sinh ra tại Hoa Kỳ mới được vào Quốc hội. Hôm 20 tháng 5, dân biểu Nancy May đưa ra đề xuất sửa đổi hiến pháp nhằm giới hạn quyền giữ các vị trí trong Quốc hội. Các chức vụ liên bang cần được Thượng viện phê chuẩn và ghế thẩm phán liên bang chỉ dành cho công dân sinh ra tại Hoa Kỳ. Theo bà May, Tổng thống và Phó Tổng thống hiện cũng phải đáp ứng điều kiện sinh ra tại Hoa Kỳ. Nữ nghị sĩ đồng thời chỉ trích một số nghị sĩ sinh ra ở nước ngoài mà bà cho rằng không nên có mặt trong Quốc hội, trong đó có các dân biểu dân chủ như Ilhan Omar, Pramila Jayapal và Sri Thanada. Bà tuyên bố những người viết luật cho Hoa Kỳ, phê chuẩn thẩm phán và đại diện cho Hoa Kỳ trên trường quốc tế chỉ nên có một lòng trung thành với Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Đề xuất của bà May được đánh giá là khó có khả năng trở thành luật. Tuy nhiên, động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc đua bầu cử sơ bộ thống đốc tiểu bang South Carolina của đảng Cộng hòa đang bước vào giai đoạn nước rút. Bà May hiện đang cạnh tranh suất đề cử của đảng với phó thống đốc Pamela Evett, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ellen Wilson và dân biểu Ralph Norman. Cuộc bầu cử sơ bộ dự trù sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 6 sắp tới.

Tin từ Nghệ An, Việt Nam, Nghệ An công bố kết quả kiểm tra vụ cá chết trên sông Lam. Hôm 20 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra ban đầu vụ cá lồng và ốc nuôi chết hàng loạt trên sông Lam và một số khu vực khác. Theo cơ quan chức năng, vào chiều tối 3 tháng 5, Nghệ An xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, mưa đá, khiến cho môi trường nước biến động mạnh về nhiệt độ, oxy hòa tan và độ pH, ảnh hưởng đến thủy sản nuôi tại nhiều địa phương. Tại xã An Sơn, cá nuôi lồng trên sông Lam đã chết trong 2 ngày 4 và 5 tháng 5 ở khu vực cách xã Nhân Hòa khoảng từ 15 cho đến 20 km về phía hạ lưu. Trong khi đó, tại xã Đông Thành, nhiều hộ dân ghi nhận cá tự nhiên trên sông và ốc bu đen nuôi trong ao chết nhanh trong các ngày 4 và 6 tháng 5. Tình trạng ốc nuôi chết hàng loạt cũng xuất hiện tại các xã Gia Lạc và Bình Minh dọc theo sông Đào, tập trung nhiều trong các ngày 4 và 5 tháng 5. Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, khu vực nuôi cá lồng trên sông Lam thuộc xã Nhân Hòa, cách nhà máy đường sông Lam khoảng 3 km về phía hạ lưu, không ghi nhận hiện tượng cá chết bất thường. Cơ quan chức năng đã lấy nhiều mẫu nước trên sông Lam, sông Đào và mẫu thủy sản chết để phân tích. Kết quả đo nhanh cho thấy các chỉ số pH, độ kiềm và oxy hòa tan trên sông Lam đều nằm trong ngưỡng an toàn đối với thủy sản nuôi. Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường phân tích 6 bộ nước tại sông Lam và sông Đào với 11 thông số môi trường, kết quả đều đạt quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt. Ngoài ra, cơ quan chuyên môn cũng lấy mẫu ốc nuôi tại các xã Gia Lạc, Đông Thành và Bình Minh để xét nghiệm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thủy sản, kết quả không phát hiện ký sinh trùng Parkinson's. Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết hiện vẫn chưa đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân cụ thể và hiện tượng thủy sản chết hàng loạt. Theo nhận định ban đầu, đợt mưa lớn, dông lốc diện rộng đã khiến cho môi trường nước thay đổi đột ngột, gây sốc cho thủy sản nuôi. Bên cạnh đó, nhiều gia đình nuôi ốc mật độ cao sử dụng nước trực tiếp từ sông và kênh chưa qua xử lý và chưa có biện pháp ứng phó khi thời tiết cực đoan xảy ra.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Lịch sử Phong tục Việt Nam, Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết về một vị danh nhân của Việt Nam, nhắc nhớ đến ông Hoàng Diệu. Ông tên thật là Hoàng Kim Tích, sau mới đổi là Hoàng Diệu, tự là Quang Viễn, hiệu là Tỉnh Trai. Sinh ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tý, đó là năm 1829, trong một gia đình có truyền thống nho giáo tại làng Xuân Đài, huyện Diên Phước.

0: tỉnh Quảng Nam, nay là huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Thân sinh của ông là ông Hoàng Văn Cầm, thường gọi là ông Hương Huệ. Thân mẫu là bà Phạm Thị Khuê. Gia đình ông có 7 anh em và tất cả họ đều nổi tiếng là những người thông minh trong vùng. Sử chép rằng gia đình Hoàng Diệu có 1 người đỗ phó bảng, 3 người đỗ cử nhân, 2 người tú tài trong các kỳ thi dưới thời vua Tự Đức.
1: Hoàng Diệu là người nổi bật nhất trong số các anh em trong gia đình. Năm 16 tuổi, ông đã nổi tiếng văn tài. Năm 20, ông đã đồng đỗ cử nhân với người anh ruột là Hoàng Kim Giám, khi ấy ông Hoàng Kim Giám 23 tuổi, vào khoa Mậu Thân 1848 trong khoa Thi Hương tại Thừa Thiên. Bài vở của hai ông hơi giống nhau, khiến cho viên chủ khảo nghi ngờ và trình lên vua Tự Đức. Vua Tự Đức đã hạ chiếu cho các quan giám khảo cho hai anh em ông Hoàng Diệu phúc hạch trong 3 ngày tại Điện Cần Chánh. Và sau khi xem quyển, tức là bài thi, vua Tự Đức đã khen rằng: "Văn chương là lẽ công bằng, hai anh em văn chương đều tuyệt tác, anh em đồng khoa thật là một việc tốt." Và vua Tự Đức đã ra câu đối: "Nhất mẫu song sinh, nan vi huynh, nan vi đệ." Ông Hoàng Diệu đã ứng khẩu đối ngay: "Thiên tài kỳ ngộ, hữu thị quân, hữu thị thần."
0: Năm 25 tuổi, trong khoa thi hội tổ chức vào năm 1851, ông đỗ phó bảng và được bổ làm tri phủ Tuy Viễn, Bình Định, cũng trong năm 1851. Do việc lầm lẫn án từ, ông bị giáng chức đổi về huyện Hương Trà, Thừa Thiên. Sau được phục chức tri phủ, đổi ra phủ Đa Phúc thuộc Phúc Yên, Lạng Giang thuộc Bắc Giang, rồi thăng làm giám sát tỉnh Nam Định, rồi bố chánh tỉnh Bắc Ninh. Trong thời gian đó, ông lập được nhiều công trong việc dẹp trộm cướp, an dân lành, được vua Tự Đức ban khen rằng: "Chăm lo cho dân Bắc Hà, ngoài Hoàng Diệu ra không ai hơn." Suốt đời ông làm quan và nổi tiếng là người thanh liêm thẳng thắn, hết lòng vì dân vì nước. Dân chúng thời ấy thường truyền tụng rằng đời riêng của ông hết sức thanh bạch, trong nhà không có tiền bạc, và với ông không có ai dám đến cửa công để kêu xin việc tư.
1: Năm 1864 xảy ra vụ nổi dậy của Hồng Tập, con của Hoàng Thân Miên Áo, là em chú bác của Hồng Nhậm, tức là vua Tự Đức, cùng với một số người khác. Sự vụ bại lộ, Hồng Tập và Nguyễn Văn Viện bị án chém. Hoàng Diệu đến nhậm chức tri huyện Hương Trà thay cho Tôn Thất Thanh bị đổi đi nơi khác, bây giờ có mặt trong lúc hành quyết, và đã nghe Hồng Tập nói: "Vì tức giận về Hoàng Nghị mới bị tội, xin chớ ghép vào tội phản nghịch." Sau đó các quan Phan Huy Kiệm, Trần Gia Huệ và Biện Vĩnh tâu lên Tự Đức, đề nghị nhà vua nên theo gương Hán Minh Đế thẩm tra lại vụ án. Tự Đức phán là vụ án đã được Đinh Thần xem xét kỹ. Nay nghe Phan Huy Kiệm nói Hoàng Diệu đã kể lại lời trăn trối của Hồng Tập, bèn quyết định giáng chức Phan Huy Kiệm, Trần Gia Huệ, Biện Vĩnh và Hoàng Diệu.
0: Được phục chức sau vụ tẩy oan Hồng Tập, Hoàng Diệu lần đầu ra Bắc năm 1868, làm tri phủ Đa Phúc, rồi tri phủ Lạng Giang, tức là Bắc Giang, làm án sát Nam Định, làm bố chánh Bắc Ninh. Trong những năm ấy, ông lập nhiều quân công, dẹp trộm cướp và an dân. Ở đâu, ông cũng được sĩ dân quý mến. Năm 1873, ông được triệu về Kinh Đô Huế giữ chức tham tri bộ hình, rồi tham tri bộ lại, kiêm quản đô sát viện, dự bàn những việc ở cơ mật viện. Năm 1878 đổi làm tuần phủ Quảng Nam, thăng chức tổng đốc An Tịnh thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng vì nguyên tổng đốc Nguyễn Chính vẫn lưu nhiệm nên ông ở lại Huế làm tham tri bộ lại. Chẳng bao lâu sau, ông được sung chức phó toàn quyền đại thần, đàm phán với sứ thần Tây Ban Nha một hiệp ước giao thương. Năm 1880, ông làm tổng đốc Hà Ninh, lãnh chức hàm thượng thư bộ binh, kiêm quản cả việc thương chính.
1: Trước khi nhận trọng trách tổng đốc Hà Ninh, ông xin về quê thăm mẹ già ở làng Xuân Đài, tỉnh Quảng Nam. Sau đó ông đến làng Đông Bàn thăm cụ thượng Phạm Phú Thứ và hội đàm về tình hình khó khăn về thời cuộc hiện tại suốt một buổi sáng, và hai ông đã lại nhau từ biệt. Sau này người ta mới hiểu là hai ông lại nhau là hàm ý vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Sau khi nhậm chức Tổng đốc Hà Ninh, trong khi đi xem xét địa thế chung quanh các vùng lân cận, ông có sáng tác một bài thơ như sau.
0: Bài thơ tựa đề Quá Giang Tức Cảnh. Quá bước tìm phương bỗng tới đây, khen cho con tạo khéo trưng bày. Sông e biển cạn bù thêm nước, núi sợ trời nghiêng đỡ lấy mây. Rạc rạc sóng cồn che mặt nước, ào ào gió thổi chốn rừng xanh. Nửa về nửa ở lòng không nỡ, ngán nổi trời chiều bóng xế tây.
1: Một mặt Hoàng Diệu quan tâm ổn định đời sống của dân chúng trong công bằng và trật tự. Ngày nay ở ô quan trưởng đầu phố Hàng Chiếu còn áp ở mặt tường cổng ra vào một phần tấm bia lệnh cấm trừ tệ, nguyên chữ thân cấm khu tệ, niêm yết vào năm 1881 của Tổng đốc Hà Ninh Hoàng Diệu và Tuần phủ Hà Nội Hoàng Hữu Xứng, nhằm ngăn chặn các tệ dũng nhiễu đối với nhân dân trong các dịp ma chay, cưới xin cũng như nạn vòi tiền cướp bóc trên sông và ở các chợ, kèm theo các quy định cụ thể cần thi hành đến nơi đến chốn. Một di tích quý hiếm nó lên tấm lòng ưu ái của người công bộc mãi mãi còn giá trị của nó.

0: Năm 1882, thấy binh thuyền nước Pháp tự nhiên ra Bắc, ông Hoàng Diệu lấy làm nghi kỵ lắm. Một mặt ông phái tuần phủ Hoàng Hữu Xứng ra tiếp, mặt khác ông lo chỉnh đốn lại thành trì và quân ngũ để đề phòng. Lấy cớ ta không tôn trọng hiệp ước năm 1874 mà lại đi giao thiệp với Trung Hoa, dung túng quân Cờ Đen, ngăn trở việc giao thông trên sông Hồng Hà và cấm đạo. Thống đốc Hải quân Pháp là Đại tá Henri Rivière cho mấy tàu chiến cùng với hơn 400 quân ra đóng tại Đồn Thủy, trên bờ sông Hồng Hà, phía đông nằm sát Hà Nội, và cho quân lính đi hoành hành phá rối và hăm dọa trên các đường phố. Trước đó, ông Hoàng Diệu đã dâng sớ lên vua Tự Đức đề nghị việc phòng chống giặc. Vì theo ông, Hà Nội là yết hầu của Bắc Kỳ và cũng là nơi then chốt của nước ta. Nếu Hà Nội mất, thì các tỉnh khác cũng sẽ mất theo. Nhưng vua Tự Đức làm thinh. Đến khi Hà Nội bị uy hiếp, ông Hoàng Diệu một mặt xin triều đình Huế viện binh, một mặt ra lệnh giới nghiêm và thông báo các tỉnh đề phòng. Trong khi Hà Nội ở trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, thì phái chủ bại ở triều đình Huế đề nghị mở cửa thành cho quân Pháp ra vào tự do và triệt binh để người Pháp khỏi nghi ngờ. Ngay cả vua Tự Đức cũng hạ chiếu quở trách ông đã đem binh dọa giặc và chế ngự sai đường. Nhưng ông Hoàng Diệu đã quyết tâm sống chết với thành. Các quan xung quanh ông Hoàng Diệu lúc bấy giờ có tuần phủ Hoàng Hữu Xứng, đề đốc Lê Văn Trinh, bố chánh Phan Văn Tuyển, án sát Tôn Thất Bá và lãnh binh Lê Trực đã cùng nhau uống rượu hòa máu, tỏ quyết tâm sống chết với thành.
1: Rạng ngày 25 tháng 4 năm 1882, tức ngày 8 tháng 3 năm Nhâm Ngọ, Henri Rivière cho tàu chiến áp sát thành Hà Nội, đưa tối hậu thơ, yêu sách ba điều. Điều thứ nhất, phá các tạo tác phòng thủ trong thành. Thứ hai, giải giới binh lính. Điều thứ ba, đúng 8 giờ, các vị tổng đốc tuần phủ, bố chính, án sát và chánh phó lãnh binh phải thân đến trình diện tại dinh của đại tá. Sau đó, quân Pháp sẽ vào thành kiểm kê, xong sẽ giao trả thành lại.
0: Hoàng Diệu tiếp tối hậu thư, liền sai Tôn Thất Bá đi điều đình, nhưng không đợi trả lời. Lúc 8 giờ 15, Rivière với 4 tàu chiến là La Fanfare, La Massue, La Hache, La Surprise. Tàu này không kịp tới vì mắc cạn dọc đường Hải Phòng đi Hà Nội. Tất cả các tàu bắn vào thành yểm trợ cho số quân 450 người và một ít thân binh đổ bộ hòng chiếm thành Hà Nội.
1: Ngay trong những phút đầu tiên, hoàng thân Tôn Thất Bá chạy trốn vào làng Mọc ở phía đông nam Hà Nội theo giặc và báo cho giặc biết cách bố trí của ta để giặc nổ súng. Đồng thời, Tôn Thất Bá cũng dâng sớ lên vua Tự Đức đổ tội cho Hoàng Diệu và xin với Pháp cho Bá thay làm tổng đốc Hà Ninh. Tuy vậy, quân Pháp vẫn vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân Hà Thành dưới sự chỉ huy của Hoàng Diệu. Quân Pháp bị thiệt hại nặng và phải rút ra ngoài tầm súng để củng cố lực lượng.
0: Nhưng trong lúc chiến sự diễn ra khốc liệt thì kho thuốc súng của Hà Nội nổ tung, dẫn tới đám cháy lớn trong thành, làm cho lòng quân hoang mang. Quân Pháp thừa cơ phá được cổng Tây thành Hà Nội và ùa vào thành. Bố chánh Phan Văn Tuyển thấy thành lâm nguy bỏ chạy trước. Đề đốc Lê Văn Trinh giả vờ tự tử. Phó lãnh binh Lê Trực ở cửa Tây cũng tháo lui. Tuần phủ Hoàng Hữu Xứng bị Pháp bắt, nhịn ăn mấy bữa, rồi ăn lại như thường. Duy chỉ có thủy sư đề đốc Nguyễn Đình Kháng liều chết cố thủ ở cửa thành phía nam cho đến giây phút cuối cùng.
1: Và riêng ông Hoàng Diệu tuy thế cô, nhưng không bao giờ nao núng trước làn súng đạn tuôn như mưa bão, trước những tiếng vang rền như sấm động, trước cảnh tàn khốc có một kinh thành sắp mất. Ông vẫn hăng hái tiến lên cùng với toán quân còn lại, xông xáo chém giết quân thù. Sau một cuộc chiến đấu kiêu hùng nhưng vô vọng, quân ta dần dần tan rã. Trong tình thế tuyệt vọng ấy, Hoàng Diệu vẫn tiếp tục bình tĩnh dẫn đầu quân sĩ chiến đấu chống lại quân Pháp, dù lực lượng ngày càng yếu đi, không thể giữ được thành nữa.
0: Trong vòng khói lửa ngập trời ấy, ông Hoàng Diệu đi về dinh, nai nịt gọn gàng, mặc chiếc áo the thâm, tấm khăn nhiễu xanh chít lên đầu và dải dây lưng nhiễu hồng thắt ra áo ngoài, tay cầm thanh kiếm tuốt trần, rồi lên mình voi, xông trong mưa đạn, tiến vào hành cung. Tại đây, ông truyền lệnh.
1: Ai muốn về kinh thì về, còn ai muốn chiến đấu nữa thì lên sân Tây tập hợp với đại binh của Hoàng Kế Viêm chờ ngày báo phục.
0: Khi mọi người giải tán, ông vào dinh viết bài di biểu tạ tội, rồi quay ra, đi thẳng đến cửa võ miếu, lật chiếc khăn tang đang bịt trên đầu, treo mình lên cành cây trước miếu mà tuẫn tiếp vào đúng giờ ngọ, ngày 25 tháng 4 năm 1882, ông thọ 54 tuổi. Trong tờ di biểu, ông cắn ngón tay lấy máu, viết để tạ tội với vua Tự Đức như sau.
1: Thành mất không sao cứu được, thật khổ với nhân sĩ Bắc Thành lúc xưng tiền. Thân chết có quản gì, nguyện xin theo Nguyễn Chí Phương xuống đất, quân vương muôn dặm, huyết lệ đôi dòng.
0: Hoàng Diệu được đông đảo sĩ phu và nhân dân Hà Nội cũng như tại Bắc Hà khâm phục thương tiếc. Ông được thờ trong đền Trung Liệt cùng với Nguyễn Tri Phương trên gò Đống Đa với câu đối.
1: Thử thành quách, thử giang sơn, bách chiến phong trần dư xích địa. Vi nhật tinh, vi hà nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh thiên.
0: Tạm dịch như sau. Kia thành quách, kia non sông, trăm trận phong trần còn thước đất. Là trời sao, là sông núi, mười năm tâm sự với trời xanh.
1: Vua Tự Đức mặc dù không ủng hộ ông Hoàng Diệu trong việc chống đối với quân Pháp tại thành Hà Nội, vẫn phải hạ chiếu khen ông Hoàng Diệu đã tận trung tử thiết và sai quân tỉnh Quảng Nam làm lễ quốc tang. Và Tôn Thất Thuyết, một đại biểu nổi tiếng của sĩ phu kiên quyết chống Pháp, đã ca ngợi ông Hoàng Diệu trong hai câu đối. Nhất cử thành danh, tử cổ anh hùng phi sở nguyện. Bình sanh trung nghĩa, đương niên đại cuộc khởi vô tâm.
0: Tạm dịch, một chết đã thành danh, đâu phải anh hùng từng nguyện trước. Bình sanh trung nghĩa, đương trường đại cuộc tất lưu tâm.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về danh nhân Hoàng Diệu. Đến đây, chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình này, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam mỗi sáng thứ 6 hàng tuần.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: ngủ lòng ta bỗng dưng trong trại. Thì ra ta ngủ giữa chim bao, với tiếng ca êm hay nao nao. Khi ta thức rừng thiên im thiên hắc,
1: mừng nữ chúa được yên giấc điệp.
0: Thì ra gù vừa cất tiếng ru ta.
1: Dân gù chỉ mong tiếng hát của mình đưa nữ chúa vào mộng.

0: cần một thứ gì khác.
1: Phải, ta cần một giọng nói như rót mật vào tai, một đôi mắt tinh anh như muôn ngàn tinh tu nữa giữa trời cao nhìn ta vào giấc ngủ, rồi đặt ngừng nhẹ bước bên bên ta. Ồ, Hoàng Phi Hải đã về chưa?
0: Hoàng Phi Hải
1: đã về chưa?
0: Ngưng tâm. Vẫn chưa về.
1: Vẫn chưa về. Dù mấy tuần trăng ta mỏi mòn.

0: Quan Đầu Mục đã đốt cháy kho lương của đạo tiền quân Đại Lý, người cùng đoàn quân chiến thắng trở về, nhờ lệnh tử chúa.
1: Quan Đầu Mục đã trở về, hãy mời chàng đến đây ngay.
0: Đầu dân,
1: chàng đã trở về. À, trời có phủ nồng tá, chàng đã trở về. Ngô, Ngô có nghe không? Chàng đã trở về.
2: Dân, Ngô đã nghe tất cả.
1: Ngô có mừng cho ta không?

0: bị hại và xứng đáng một trang hào kiệt. Kể từ hôm nay ta không tư chức tổng đầu buộc thay ta thống lãnh tòa Mã Sơn.
1: Dạng tạ ơn nữ chúa.
2: Không, không thể được. Muôn tâu nữ

0: chúa đã đầu một chính cưỡng lý lại ta. Mày đưa toán lâu la tay trại ra đều mỗi cuộc tranh phòng cho nhanh nhạc.
1: Tâu dân,
0: tất cả hãy mở tiệc ăn mừng tổng đầu một dừa chiến thắng. Wow. Hoàng Phi Hải,
2: tâu nữ chúa,
0: ở đây chỉ còn lại hai ta. Chàng hãy bỏ cái danh xưng đầy nhắn cách ta. Hãy mang rượu quý ra đây.
3: Dân, đây là mâm rượu. Mong nữ chúa vui vẻ suốt đêm nay.
0: Kìa, sao vậy cô?
3: Không hiểu sao đầu bóng nắng như chì. Tư chi rũ rượi, tinh thần mỏi mệt.
0: Chú vào nghỉ.
3: Tâu dân.
0: Hoàng Lan, đây là chú rượu quý.
4: Tôi xin uống cạn miên nồng hương rượu của nữ vương.

0: em không thể nào.
1: Xin anh hiểu dùng lòng em. Thôi
0: cũng đành vậy.
1: Đây là bản đồ phòng thủ của tòa Mã Sơn, chàng hãy cất giữ đi làm bổn phận của một tổng đầu mục.
2: Không, người chúa không thể trao bản đồ cho một tên gián điệp mượn ái mình làm khí cụ để phá rối tòa Mã Sơn.
1: Tả thôi đó. Đầu một cái thận trọng lời nói, nên nhớ là ngài đang đứng trước mặt một nữ chúa nhé.
2: Nhưng bổn phận của kẻ bày tôi là cúi đầu dâng lời.

0: 讲
1: 没多打得了
2: 有được em ra quyền đóng đầu mục nhưng lòng anh em không phục anh sẽ trở lại kinh đô đại lý để lập một kỳ công chứng minh cho tài năng của tân tổng đầu mục
3: bao giờ anh đi
2: ngay bây giờ
3: ngay bây giờ nghĩa là đêm nay và nhiều đêm nữa em

0: Đêm đã khuya, sương rừng xuống lặng, xin nữ chúa vào trong lan nguyện.
1: Chàng đã đi rồi.
0: Dân, ngủ đã biết.
1: Ngủ có biết ta buồn lắm không?
0: Dạ ngủ biết.
1: Vậy ngủ hãy hát đi, chứ ta rơi nỗi buồn xa cách.
0: Dân, ngủ sẽ hát hầu nữ chúa. Ngủ hát lên đây.

0: Nữ chúa,
1: ta đang buồn, bài hát của gù làm ta buồn hơn nữa.
0: Xin nữ chúa tha tội, gù cũng muốn làm cho nữ chúa vui. Không hiểu sao âm thanh của bài hát ru lại biến thành tiếng nấc.
1: Thôi, ta hay vào trong.
0: Tông dân
2: Tử Long, anh đi đâu mà một mình một ngựa rồi sân đại?
3: Tôi sẽ bỏ núi rừng quen thuộc, nắp tâm can về quy phục triều đình.
2: Quy phục triều đình? Trời ơi,
3: tôi không thể ở đây để thấy người mình yêu về tay kẻ khác, để chờ ngày quân triều dẫm nát Lỏ Mã Sơn. Tôi đi đây.

bỏ núi rừng ra đi. Một ngày chia làng ra nhiều, một kẻ từ dọc ngang trên lưng ngựa, đâu thể cam tâm sống những nguy hại.

0: Ta với nàng không duyên nợ, thì có sống bên nhau cũng vẫn là hai kẻ cô đơn.
1: Sống trên đời anh sẽ đuổi xuôi em, ngày nào chết em quyết sẽ nằm chung quyền.
0: Ta trao nàng bức thư đầu này, khi nào bỏ mã sơn nguy khốn hãy theo đó mà thi hành. Ta đi đây.
1: Tử Lăng, Tử Lăng anh.
2: Thái hậu và hoàng thượng giảng bế.
3: Bệ hạ, bệ hạ hãy miễn lễ cho quần thần đi.
4: Chấm miễn lễ đó, các anh bình thân đi.
2: Muôn tâu bệ hạ, hoàng phi hải du nhập tọa mã sơn đã 3 tháng. Tin tức gửi về cho biết hắn ta say mê nhan sắc mà quên bốn phận. Xin bệ hạ cho mang lão hoàng thiên lý phụ thân quan ra pháp trường trạm quyết để làm gương cho kẻ khác.
5: Muôn tâu, có hoàng tướng quân hầu điều ở ngoài ngõ môn chờ lệnh.
1: Quyên nhập
6: hạ thần là hoàng phi hải hồi đào, chúc hoàng thái hậu già thịnh vượng quốc như đông hải.
3: Bệ hạ, bệ hạ hãy mời tướng quân bình thân đi.
4: Chẳng mời tướng quân bình thân đó, ngồi đi tướng quân ơi. Tướng quân biết thả diều không?
3: Trời đất ơi, bệ hạ, bệ hạ hãy để cho các quần thần bàn với nước.
4: Chẳng không nói nữa, các anh nói đi.
6: Dạ muôn tâu, giặc chưa đánh nhưng thần nắm chắc phần thắng lợi.
2: Bà ngang chưa sức chinh mà bảo là nắm chắc phần thắng lợi.
6: Ngài muốn nói gì?
4: Hậu hoàng ơi, chấm đau bụng quá, chấm bãi chầu à.
3: Bệ hạ hãy để tâm lo việc nước.
4: Hậu hoàng ơi, chấm sợ quá à.
2: Muôn tâu bệ hạ, hoàng phi hãy sợ giặc rồi về nói dối với thiên nhang, đó là tội khi

说起来得不配呀，人生杀鸡毛烹脑鱼没多少啊，生没有空空中鱼呀。

0: vậy hả? Nữ chúa Bỏ Mã Sơn là ai? Nữ quan Giang Nghị Kim Tử Dinh ngày xưa mang quan á.
1: Hưng quân giám bảo là triều đình ta xuất bất minh à? Quá là âm mưu phản nghịch mà.
0: Sấm Dương, có phải người muốn cướp quyền vua?
1: Đừng tố cáo, dù giờ

0: yêu cầu ngài chứng tỏ lòng trung của ngài bằng một hành động cụ thể.
1: Đây là bản đồ phòng thủ của Mã Sơn mà cô đoạt được từ đất địch.
2: Trao cho ta. Sấm Dương, phải đem hai vạn quân đánh tỏa Mã Sơn. Bắt nữ đặt về thị

vừa mới thấy Hoàng Phi Hải đã đưa ta đi vào giấc mộng thiên đường. Mở vội mắt ra nhìn buồn, ta lại thấy ngỡ ngàng.

cầm không làm sao thái được hoàng phi hài. Dù không mong gì dìu đỡ được nữ chúa trên bước đời trong gai hiểm trở, dù chỉ xin được cấp tiên ác lưu để đưa hồn nữ chúa

rừng xà giống cho hài hoa còn điệu không từng bước đi chân chung nữ chúa buồn vui vì dù

0: dám chàng. Sao hồn ta vẫn cứ hoàn toàn cố liêu quan tình?
1: Tâu nữ chúa, như thế nghĩa là nữ chúa muốn gù phải tìm hoàng phi hải về đây. Gù sẽ làm cho nữ chúa được trọn vẹn niềm vui. Nhưng nữ vương cần suy nghĩ, vì quân Tỏa Mã Sơn đã ngờ giật họ hoàng.
0: Hãy đi đi, đừng nói nữa. Nhưng ngươi không đi, đích thân ta đi tìm chàng.
1: Dân, tâu nữ chúa, gù đi đây.

0: 乖本哥，
1: 你俺打得啦，俺爷爷呢？
0: 俺爷爷比当官大哩，北京兵首当阵，扬州打马首。
1: 要一整年啦，
0: 要了三月那高榜了，恐怖吗？

0: nãy theo sư đồ mà thi hành, còn nữ chưa dành tên lo liệu an nguy.
1: Nghĩa là
2: đừng hỏi e không còn kịp nữa, nàng hãy mau thu lượm tàn quân ra ngoài dập chế quân địch để gây dựng thực lực. Còn anh Sơn báo tin về bảo vệ nữ chúa Lan Tâm, hãy đi mau đi.
1: Dạ.
3: Trời ơi, muốn mất rồi.
4: Quân sĩ bảo vệ tứ phía và ráng bắt cho được nữ chúa Tòa Mã Sơn.
1: Trời ơi, quân triều đình đã lọt vào đây được rồi. Hồng Dương, ta muốn kẻ chiến thắng tặng cho người chiến bại một nhát gươm.
4: Kẻ chiến thắng không phải là ta mà là một đường tơ mèo dịu.
1: Thằng giặc gia, chớ có nói không.
4: Đừng hổng.
1: Ai chỉ lối cho nhà ngươi vào đây?
4: Chính ngươi dẫn ta vào đây chứ ai? Ta xem ngươi còn ngơ ngác, để ta nói tên kẻ chiến thắng cho nàng hài lòng. Hoàng Phi Hải á.

0: Tôi nghe như ai xé thịt da mình. Phải chi tôi có quyền hứng chịu mọi điều linh đàn đỏ thai cho nữ chúa.
1: Anh đã bỏ ta cùng rừng núi, bỏ tay làm hàng tướng của triều đình, còn giả giờ còn đóng kịch sơ cương.
0: Việc tôi làm chỉ riêng mình tôi biết. Nữ chúa ơi, có những loài hoa chỉ nở giữa cánh xuân, có những tình yêu chỉ kết tổ âm thầm, thì cũng có những

0: Kìa, có người đến, tôi tạm lấy mặt. Nữ chúa, một ngày gần đây nữ chúa sẽ hiểu rõ lòng dạ của kẻ này. Xin lui bước.
1: Đã kết lòng tin vào một kẻ
2: em.

0: thánh thượng giá lâm.
1: Thánh thượng vạn vạn quế. Tại sao hoàng tướng quân không hạ lệnh chém đầu tên nữ tặc ấy mà lại ban cho nó một hình phạt quá nhẹ nhàng như vậy?
2: Tâu thái hậu. Hoàng mẫu ơi, rồi chàng tin có chết không hoàng mẫu?
3: Chàng tin nào?
2: Chàng tin định nuốt chung vô diệm mà hoàng mẫu kể cho con nghe đó.
3: Các quan đang bàn việc nước non, sao bệ hạ lại nhắc chuyện chàng tin?
2: Hồi hôm hoàng mẫu cứ chuyện chàng tin, con sợ quá hà.

0: gì mãi mê lo việc nước nên tâm hồn bấn loạn. Các khanh đừng buồn, Hoàng Thi Hải trong việc này công lao của khanh rất lớn. Nhờ khanh ruột lào đường đi nước bước nên phá tan xào huyệt của Mã Sơn mà không lao một tên quân.
1: Dạ, tâu Thái Hậu. Trước khi thuộc lào đường đi nước bước của địch quân thì thần đã thuộc đường vào tim của nữ chúa tòa mà.

0: đừng nghiêng thành chúa. Nhưng phải chờ ý ta đã. Ta vẫn thấy tướng quân dân nạp ngũ cách tên nữa ta. Đầu của chúa cướp chưa đây, tờ cam đoan còn giá trị. Sấm Dương, hãy ta giám sát việc này. Bệ hạ pha gia hồi loạn.
1: Phụng mạng, phụng mạng. Hoàng tướng quân còn chờ gì nữa, cầm gươm lên lập công cản sao cùng.
2: Trời ơi, tôi phải giết nàng.
3: Kìa, sao chàng chưa chịu xu gươm em đang cúi đầu tuân phục.

0: thật là khó nghĩ. Đây tôi cho ngài suy nghĩ đến giờ ngọ rồi quyết định, để tôi còn về tâu lại lệnh của trùng ha. Trong khi chờ đợi đứa tặc phải tiếp tục chịu hình phạt. Đây, đây, tiếp tục làm việc để xây đài ghi công cho người yêu thì còn gì thích tú bằng.
1: Trời ơi.
2: Cho tôi miếng nước.
1: Nước đây, nữ chua đi.
2: Kìa, hồ, sao ngươi?
1: Nữ chua hãy yên tâm, tất cả anh em đã theo Mai Phượng cô đến đây. Tả đầu mục đã mở cửa thành cho họ đạt tội vào đây, chờ đến giờ đồng loạt ra tay cứu nữ chúa.
2: Bất cứ lúc nào ta đau khổ là cô gù kề tận bên ta.
1: Gù sẽ theo chân nữ chúa cho đến hết cuộc đời, dù phải lên thiên đường hay xuống tận cùng địa ngục.
3: Họ thở máy sơn cứ bên đường, căn phòng căn bảo, anh em đi lên.
4: Đúng lại.
3: Hoàng tướng quân, tôi cho anh em cướp ngục giải thoát phụ thân của ngài đưa về tòa Mã Sơn.

Mỹ Tâm xin đánh chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm mùng 6 âm lịch, tháng Tư Đủ, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng dự âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 56 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 15 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 16 phút chiều. Và ngày hôm nay thì nhiệt độ trong ngày cao nhất sẽ là 82 độ F. Với tầm nhìn xa là 12 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 80%. Và vào tối nay, trời sẽ có nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 51 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 53 độ F. Và vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 52 độ F.

Giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Minneapolis, Minnesota, chủ mưu vụ gian lận 250 triệu tiền COVID-19 ở Minnesota lãnh hơn 41 năm tù. Chủ mưu vụ gian lận khoảng 250 triệu tiền liên bang trợ cấp trong dịch COVID-19 ở Minnesota bị kết án hơn 41 năm tù vào hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5. Bà Amy Bork, 45 tuổi, một trong 70 người bị truy tố trong vụ này, lãnh 500 tháng tù, tức là 41.6 năm, sau hơn một năm bị kết tội gian lận và hối lộ, cùng với đồng bị cáo là Salim Ahmed, 37 tuổi, người từng làm chủ nhà hàng. Bà Bork là người sáng lập và giám đốc điều hành Feeling Our Future, tổ chức bất vụ lợi chuyên tuyển dụng các chủ nhà hàng và nhiều người khác mở địa điểm phân phối thức ăn khắp Minnesota trong dịch COVID-19. Những địa điểm do bà Bork và ông Sachs và nhiều người khác thành lập và điều hành này tuyên bố dối trá rằng họ phục vụ bữa ăn cho hàng ngàn trẻ em chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần sau khi một công tố viên liên bang ở Minnesota cho hay. Đây là cơn lốc gian lận mà bà là tập điểm. Chánh án Nancy Bresel cho biết trong phiên tòa kết án tại tòa liên bang ở Minnesota vào hôm thứ Năm. Tội phạm sai lầm, rất nhiều sai lầm, bà Bork phát biểu trong phiên tòa. Nếu được làm lại, tôi sẽ làm mọi thứ rất khác. Tôi không tìm được từ nào diễn tả. Tôi cảm thấy kinh khủng như thế nào. Bà Bork và ông Seth giám sát vụ gian lận lớn ở Minnesota do những địa điểm đã được Feeding Our Future báo trợ thực hiện. Theo công tố viên cho biết, kế hoạch phân phát thực phẩm này thuộc chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang của Bộ Nông nghiệp, chương trình cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo. Trong dịch COVID-19, chương trình này được mở rộng để cho phép nhà hàng mở địa điểm phân phát thực phẩm do liên bang tài trợ, miễn là họ được tổ chức bất vụ lợi nào đó bảo trợ. Nhiều chủ nhà hàng và người khác hối lộ nhân viên Feeding Our Future để tổ chức này bảo trợ cho những địa điểm phân phát giả mạo. Những người dính líu tới vụ gian lận này lấy tiền trợ cấp của liên bang mua sắm cho bản thân, gồm xe hơi sang trọng, nhà cửa, trang sức và đất nghỉ mát ở ngoại quốc, theo công tố viên cho hay. Công tố viên cũng cáo buộc bà Bork là chủ mưu. Vụ án này gây thêm chú ý năm 2024 khi 5 người bị truy tố tội đồng lõa hối lộ một bồi thẩm viên với số tiền là 120.000 đô la. Hàng chục bị cáo khác đã nhận tội trong vụ này và ít nhất 7 người khác bị kết tội, theo công tố viên cho biết. Và tới nay chính phủ liên bang chỉ lấy lại được khoảng 50 triệu trong vụ gian lận này. Bà Bork bị tòa bắt buộc bồi thường hơn 242 triệu. Bà bị kết án chỉ vài phút trước khi Bộ Tư pháp công bố truy tố 15 người ở Minnesota vì gian lận hơn 50 triệu trong chương trình Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác ở tiểu bang này. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Detroit, Michigan, chuyến bay tới Mỹ phải chuyển qua Canada vì hành khách Congo, quốc gia có dịch Ebola. Chuyến bay Air France tới Mỹ bị buộc phải chuyển hướng qua Canada sau khi một hành khách Congo vô tình lên chuyến bay giữa lúc quốc gia Trung Phi này có dịch Ebola, theo giới chức loan báo. Phát ngôn viên Cơ quan Quan thuế và Biên phòng Mỹ CBP cho hay cơ quan này ra tay dứt khoát bằng cách cấm chuyến bay đó đáp xuống phi trường Detroit ở vào hôm thứ Tư vừa qua do đang có lệnh hạn chế nhập cảnh nhằm giảm rủi ro bị virus Ebola lây lan. Hành khách đó lẽ ra không được lên phi cơ, theo phát ngôn viên của CBP cho biết. Air France xác nhận chuyến bay 378 phải chuyển hướng theo giới chức Mỹ yêu cầu sau khi cất cánh ở Paris, Pháp vào hôm thứ Tư, và cuối cùng chuyến bay đó phải đáp xuống phi trường quốc tế Montreal ở Montreal sau 5 giờ chiều.
không có trường hợp khẩn cấp y tế nào trên phi cơ, và như tất cả hãng hàng không khác, Air France phải tuân thủ quy định nhập cảnh của những quốc gia mà hãng này phục vụ, theo phát ngôn viên của Air France tuyên bố. Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CPP công bố Mỹ sẽ hạn chế cho nhập cảnh đối với hành khách không có sổ thông hành Mỹ và đã ở Congo, South Sudan hay Uganda 3 tuần qua, theo lệnh này có hiệu lực 30 ngày. Trong thông báo đăng trên công báo vào Federal Register vào hôm thứ Năm, CBP và Bộ Nội an công bố lệnh hạn chế nhập cảnh mới. Theo đó, tất cả chuyến bay tới Mỹ có hành khách đi Congo, Uganda hay South Sudan phải đều phải chuyển hướng tới phi trường quốc tế Washington Dulles International Airport ở vị trí nhà. Lệnh hạn chế này bắt đầu vào hôm thứ Năm và áp dụng cho bất cứ ai khởi hành ở hoặc đã ở tại quốc gia Trung Phi này trong vòng 21 ngày trước khi họ nhập cảnh hoặc cố nhập cảnh Mỹ, theo thông báo nêu trên. Dulles International Airport là phi trường nơi chính phủ Mỹ đang tập trung phương tiện nhân lực y tế công cộng để gia tăng kiểm soát sức khỏe công cộng. Theo phát ngôn viên của Bộ Nội an cho hay, nhằm giảm rủi ro virus Ebola lây lan cho Mỹ, cơ quan này đang gia tăng kiểm tra và giám sát hành khách cùng nhiều biện pháp khác. Dịch Ebola bùng lên ở Congo và đã lây lan qua các nước khác. Tính tới thứ Năm, đã hơn 130 người chết bị nghi do virus Ebola và trên 600 người bị nghi là nhiễm virus này, hầu hết đã ở Congo, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Dịch Ebola đã gây ra, và hôm thứ Tư, Bộ Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý có lẽ mất nhiều tháng nữa thì mới có vaccine cho virus này, mới tới giai đoạn thử nghiệm cho người nhưng chưa có hữu hiệu. Và theo bản tin từ North Carolina, VinFast bị North Carolina kiện đòi lại đất được cấp nhưng chưa xây nhà máy. Tiểu bang North Carolina vừa nộp đơn kiện VinFast tố cáo công ty xe điện hàng đầu của Việt Nam vi phạm thỏa thuận với tiểu bang là sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi ở Charlotte County và đang muốn lấy lại miếng đất này, theo hồ sơ kiện vào hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5. Ông Jeff Jackson, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang, thay mặt Bộ trưởng của North Carolina, là người đứng đơn kiện và đơn được nộp tại Tòa Thượng thẩm North Carolina ở West County. Trong tuyên bố đưa ra trong ngày, Văn phòng Bộ Tư pháp North Carolina cho biết, hôm nay, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Jackson thay mặt Bộ Thương mại tiểu bang nộp đơn kiện VinFast tố cáo công ty này vi phạm thỏa thuận với tiểu bang trong việc phát triển một cơ sở sản xuất xe điện và bình điện tại Chatham County. Qua đơn kiện, tiểu bang North Carolina đang thực hiện quyền được quy định trong thỏa thuận nhằm lấy lại tài sản, từ đó bảo vệ đầu tư cho người dân đóng thuế trong lúc giữ miếng đất này cho các cơ hội phát triển kinh tế khác. VinFast đồng ý xây một nhà máy và tạo làm việc làm cho cư dân North Carolina, nhưng họ không làm cả hai. Ông Jason được trích lời nói, khi North Carolina đạt thỏa thuận, chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ cho người nộp thuế. Khi VinFast không thực hiện thỏa thuận, chúng tôi sử dụng các biện pháp để dùng miếng đất này tìm một dự án khác có thể tạo ra việc làm. North Carolina sẽ luôn luôn cạnh tranh mạnh mẽ để có đầu tư và việc làm, nhưng chúng tôi cũng bảo vệ người dân đóng thuế bằng cách đòi hỏi công ty phải thực hiện lời hứa trong toàn bộ thỏa thuận, theo thống đốc George Stein nói thêm trong tuyên bố. VinFast đã không thực hiện cam kết của mình, vì thống đốc nói thêm, hành động của ngày hôm nay là bảo vệ người dân đóng thuế và lấy lại khu đất khổng lồ ở Chatham County để đưa trở lại thị trường nhằm ủng hộ các công việc sản xuất trả lương cao trong tương lai. Chiến lược phát triển kinh tế của North Carolina được xây dựng dựa trên các quan hệ đối tác mạnh mẽ và các thỏa thuận dựa trên hiệu quả thực hiện được thiết kế nhằm bảo vệ lợi ích công cộng. Ông Liz Lindy,
Bộ trưởng Thương mại North Carolina nói, trong khi vẫn cam kết hỗ trợ các dự án và tăng trưởng dài hạn, chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo đảm các nghĩa vụ hợp đồng gần với các ưu đãi được hỗ trợ bằng tiền thuế phải được thực hiện đầy đủ.

Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Minneapolis, Minnesota, gian lận 80-90 triệu trợ cấp xã hội, 15 người ở Minnesota đã bị truy tố. Bộ Tư pháp, được viết tắt là DOJ, vào hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5, truy tố 15 người ở Minnesota vì gian lận hơn 90 triệu trong Medicare và chương trình dịch vụ xã hội khác ở tiểu bang này, theo New York Times. Nạn gian lận ở Minnesota thật kinh khủng. Ông Con McDonald, phụ tá Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách chiến dịch trấn áp gian lận của chính quyền Tổng thống Donald Trump cho hay trong buổi họp báo nhằm công bố cáo trạng ở Minneapolis, Minnesota. Giới chức hàng đầu chính quyền Tổng thống Donald Trump bao gồm ông Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Y tế, và ông Mehmet Oz, Giám đốc Cơ quan Dịch vụ Medicare và Medicaid, cũng tới dự buổi họp báo. Trong 15 bị cáo có một người chủ và một nhân viên cơ sở điều trị bệnh tự kỷ. Hai người này bị cáo buộc nộp đơn giả mạo xin trợ cấp 46.6 triệu từ Medicaid, chương trình trợ cấp y tế của liên bang và tiểu bang cho người nghèo. Những bị cáo khác bị cáo buộc nộp đơn giả mạo cho Medicaid hoặc dịch vụ xã hội khác, bao gồm dịch vụ giúp người khuyết tật xin trợ cấp gia cư và sống độc lập. Tổng thống Donald Trump chú ý tới nạn gian lận ở Minnesota sau khi báo chí đưa tin và sau khi một người bảo thủ đăng video về vấn đề này lên mạng xã hội năm ngoái. Nạn gian lận là một trong những lý do Tổng thống Donald Trump đưa hàng trăm đặc vụ liên bang tới Minnesota trấn áp người nhập cư không giấy tờ. Chiến dịch đó gây ra làn sóng biểu tình dữ dội và đã khiến hai công dân Mỹ thiệt mạng vào đầu năm nay. Chiến dịch đó cũng khiến một số công tố viên liên bang ở Minnesota giàu kinh nghiệm chống gian lận từ chức, làm chậm trễ hàng loạt cuộc điều tra đã diễn ra nhiều tháng. Hồi tháng 3, Tòa Bạch Ốc mở chiến dịch chống gian lận khắp nước Mỹ do Phó Tổng thống J.D. Vance phụ trách. Tuần trước, ông J.D. Vance đã loan báo chính quyền liên bang sẽ chặn 1.3 tỷ trợ cấp Medicare và cho California vì theo ông tiểu bang này không quyết liệt chống gian lận.

Theo bản tin từ Sacramento, California, Thống đốc Newsom khuyên cư dân California tránh trạm xăng Chevron vì giá cao. Văn phòng Thống đốc Gavin Newsom vào hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5 khuyên cư dân California đừng đổ xăng tại trạm xăng Chevron vào dịp lễ chiến sĩ trận vong này vì giá quá cao. Văn phòng ông Newsom đưa ra lời khuyên này giữa lúc chính quyền tiểu bang tranh cãi với Chevron về việc ai làm giá xăng tăng. Lời khuyên chân thành xăng không có thương hiệu cũng từ cùng nhà máy lọc dầu bùm chứa và đường ống mà ra và cũng đạt tiêu chuẩn của tiểu bang để động cơ chạy sạch sẽ. Văn phòng vị thống đốc dân chủ viết trên trang mạng xã hội X, mấy đại công ty xăng dầu hiện đã kiếm hàng tỷ từ cuộc chiến Iran của ông Tổng thống Donald Trump. Đừng để họ moi tiền của quý vị thêm nữa qua việc trả quá lố vì thương hiệu. Văn phòng ông Newsom nêu kết quả phân tích của một nhóm thuộc Ủy ban Năng lượng California, Ủy ban Giám sát Kỹ nghệ xăng dầu. Theo đó, giá xăng Chevron cao hơn những loại xăng không thương hiệu, trung bình 60 cho tới 80 cent cho một gallon. Văn phòng ông Newsom đã đưa ra lời kêu gọi này sau khi Chevron dựng tấm bảng tại các trạm xăng ở California với nội dung cáo buộc chính sách khí hậu của tiểu bang này đã làm giá xăng tăng. Hôm thứ Năm, giá xăng trung bình ở California là 6 đồng 14 xu cho một gallon, cao hơn giá trung bình toàn quốc khoảng 1 đồng 58 xu. Theo Hiệp hội Xe hơi Mỹ AAA, thuế xăng ở California khoảng 70 cent một gallon, theo Ủy ban Năng lượng tiểu bang cao nhất nước Mỹ. Chính khách California đang chọn xăng dầu ngoại quốc chứ không quan tâm tới việc làm ở địa phương và giá thấp. Tấm bảng này tại các trạm xăng Chevron viết, tấm bảng này có mã QR code đã dẫn tới trang web Chevron kêu gọi cư dân lên tiếng đòi năng lượng đáng tin cậy, giá cả hợp lý. Hiện không rõ Chevron dựng những tấm bảng này lúc nào, nhưng ông Ross Allen, phát ngôn viên công ty này cho hay đây là một phần trong chiến dịch mà Chevron tung ra cách đây 3 năm để thông báo với mọi người tiêu dùng về việc chính sách của California ảnh hưởng tới giá xăng ra sao. Hiện tại California có hàng trăm trạm xăng Chevron và hầu hết đều được điều hành độc lập và tự quyết định giá bán, ông Allen cho biết. Lễ chiến sĩ trận vong thường là một trong những dịp đi chơi xa đông đúc nhất trong năm.

giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

ca sĩ Thanh Vũ đang gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Anh Còn Nợ Em, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, được phổ từ thơ của thi sĩ Phạm Thành Tài. Và nhạc phẩm này Mỹ Tâm đang gửi đến quý thính giả trong tiết mục nhạc chủ đề của ngày thứ sáu ngày hôm nay. Và đến đây chúng ta mến chào tạm biệt. Mỹ Tâm gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng bước vào tiết mục giai thoại điện tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã đến cái ngày cuối tuần thì thông thường thứ sáu sẽ là một cái ngày rất là vui cho tất cả mọi người. Ai cũng biết là chúng ta sắp sửa được nghỉ làm, có hai ngày nghỉ và
1: tuần này long weekend anh.
0: Tuần này chưa mà.
1: Dạ, Memorial Day anh, thứ hai.
0: Hôm nay mới 22 mà để dạ, coi.
1: Dạ, thứ 22 thì 25 là Memorial Day. Ta được là long weekend.
0: Đúng rồi, tại vì cái ngày mà cái tuần tới nữa đó là cái ngày 31 đó, là ngày Chủ nhật. Có nghĩa là ngày mùng 1 đó, thứ hai đầu tháng đó, thì nó lại qua tới cái tháng kế rồi.
1: Dạ.
0: Cho nên cái tháng này thì chúng ta thấy có 5 ngày thứ hai.
1: Dạ.
0: Và cái ngày xin lỗi, 4 ngày thứ hai à.
1: 4
0: ngày thứ hai à. Cho nên là cái ngày 25 sẽ là ngày lễ. Và dĩ nhiên cuối tuần này mà ai có cái dự định mà đi xa, đi cắm trại, đi chơi hoặc là đi thăm bạn bè thì dĩ nhiên chuẩn bị đổ xăng.
1: Đổ xăng. Nhắc đến đổ xăng thì sáng nay trong bản tin của em á, thì em đọc thì thống đốc của California, ông Newsom á, kêu gọi mọi người không đến cây xăng Chevron để đổ. Tại vì ông nói là tất cả xăng dù không có brand đi nữa, giống như không phải là Chevron, những cây xăng thường, thì họ cũng phải qua những cái bộ lọc theo quy định của tiểu bang. Thành ra đổ đến những cây xăng kia thôi. Chevron thì đang để cái bảng là chống lại, nói là tại sao giá xăng tăng cao đó là do những cái chuyện của chính quyền, chứ không phải là tại vì công ty Chevron. Mà hiện tại tại California có cả trăm cái chạm xăng của Chevron như vậy, thành ra không biết cuộc chiến này nó như thế nào đây.
0: Ủa nhưng mà ông nói cái lý do gì mà kêu đừng tới đổ?
1: Thì ông nói là tại vì Chevron tự tăng giá lên, chứ không phải là do cái tình hình Trung Đông hoặc là do chính quyền. Nhưng mà Chevron thì lại nói là do chính quyền của ông tiểu bang California, yeah, họ đưa những cái thuế cao quá này nọ, họ đánh thuế tới 60-90 cent cho một cái galon của xăng, thành ra mới nâng cái giá thành lên đó. Thành ra bây giờ nếu mà anh đi ngang những cái trạm xăng Chevron thấy có những cái tấm bảng giống như họ ghi ở đó để họ chống, không biết tấm bảng này thì bắt đầu có từ bao giờ, nhưng mà họ đã để những tấm bảng đó và cũng như là giải thích cái lý do tại sao cái giá xăng lên là do chính quyền.
0: Tại vì Chevron cũng là một trong những cái hãng cung cấp khá nổi tiếng.
1: Yeah.
0: Xăng của họ được giới thiệu rất là nhiều, là nó là cái loại xăng sạch, nó sẽ làm sạch cho những cái máy mà lâu ngày bị đóng vân vân. Gavin Newsom thì bởi vì chỉ còn có mấy tháng nữa là hết nhiệm kỳ rồi, cho nên
1: kiểu ông này cũng về nhà đuổi gà cho vợ.
0: Cũng lên tiếng để cho nó có vậy thôi, với lại cũng phải để cho người ta nhớ tới mình. Bởi vì nếu mà im lặng quá đó, thì cái con đường mà vận động cho năm 2028 chắc chắn là sẽ không có được. Cho nên bây giờ phải cho người ta nhớ tới mình. Nhưng mà ông này thì chắc có lẽ là cũng không có hy vọng gì đâu. Bởi vì quá yếu, làm việc thì không có cái gì mà gọi là đặc sắc hết. Và làm cho tiểu bang California nó tan tành trong suốt 7-8 năm qua.
1: Yeah.
0: Thì khi mà nói tới cái chuyện mà giá xăng tăng, Chevron họ nói đúng. Bởi vì đơn giản cứ việc so sánh tại sao ở bên các tiểu bang khác xăng có 3 đồng mấy, 4 đồng mà California lại 6 đồng.
1: Yeah.
0: Thì từ cái chuyện đó thì mới biết rõ rằng cái giá xăng mà trung bình mà được cung cấp cho toàn quốc là cái giá ai cũng được hưởng cái giá đó.
1: Yeah.
0: Hãng nào cũng được hưởng giá đó. Nhưng mà tới tiểu bang đó, thì tại sao nó lại tăng cao? Bởi vì tiểu bang California đánh thuế cái gì cũng nặng hết trơn, thuế đủ thứ hết trơn. Phải nói là thuế lòng vòng, thuế tùm lum tà la, cho nên là rốt cuộc cái giá xăng ở California lại tăng rất là cao. Mà nói tới xăng thì thưa quý vị, thông thường chúng ta đi đổ xăng chúng ta sẽ thấy nó có ba cái loại xăng khác nhau. Nó là unleaded, rồi cái loại kia là kêu bằng gì cô?
1: Em thì em cứ nhớ 87, 87
0: thì nó có 87, 89 và 92.
1: Dạ, em cứ nhớ vậy
0: thì ba cái loại, và
1: 92 hình như là premium.
0: Thì 92 là cái loại mà nó ít cái chì nhất, cái lượng chì trong đó tốt nhất, tức là ít cái tạp chất trong đó. Nhưng mà một số người người ta làm việc ở trong những cái hãng xăng đó, người ta nói hãng xăng hãng dầu đó, người ta nói tùy theo cái xe của mình mà để mà đổ xăng. Có nhiều cái xe mà đổ xăng 92 đó, thì nó cũng vậy. Mà thậm chí nhiều khi xe cũ quá đổ xăng 92 nó còn làm cho cái máy nó nóng lên nữa. Thì nó phải tùy cái xe, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là đổ xăng, một là đổ 87, hai là đổ 92. Chứ đừng có đổ lưng chừng ở giữa. Cái lý do đó là họ nói là mỗi là ở trong mỗi cây xăng nó thường thường nó có hai cái bồn xăng. Và hai cái bồn xăng đó, một cái đó là chứa 87, một cái là chứa 92. Còn cái mà 89 là cái nó có một cái hệ thống mà của cả hai bồn nó mix lại với nhau. Và để cho cái số tiền mà nó bớt đi đó, thì thông thường đó, họ sẽ mix ở vào cái khoảng 30-70. Có nghĩa là chỉ có 30% 92 và 70% 87 để cho nó trở thành 89. Và cứ như vậy, cho nên là người ta nói thôi chẳng thà một là đổ 87, hai là đổ 92, chứ đừng có đổ lưng chừng, vậy nó cũng như không, nó cũng không có khá hơn được bao nhiêu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà chuẩn bị đi xa mùa hè này, nếu mà quý vị chạy xe điện thì nó đỡ một tí, quý vị chạy xe hybrid nó cũng bớt hao xăng một tí. Nhưng mà xe điện thì xin nhắc nhở, chạy là phải coi chừng. Nhất là những quý vị nào đi xa quá đó, thí dụ từ đây chạy xuống Nam California, thì phải chuẩn bị để xem, để biết cái nơi nào có những cái trạm sạc điện. Bởi vì có những cái xe, hầu như là bây giờ chưa có xe nào chạy thẳng từ đây xuống dưới được.
1: Xuống đâu anh?
0: Xuống thí dụ Nam Cali, xuống Los hay là San Diego vân vân.
1: Em thấy có mà anh.
0: Ngoại trừ một vài xe đặc biệt chứ phần thường đó, tại vì từ đây xuống dưới là 400 mai.
1: Dạ.
0: Mà thường thường xe có 300 mấy, mà là maximum hiện giờ, mà 300 mấy là nói cho nó oai thôi, chứ thật sự cái sự thật nó còn ít hơn nữa.
1: Sự thật
0: không, thí dụ họ nói là 330 mai.
1: Dạ.
0: Có thể chạy được vậy, nhưng mà cô cứ tính là khoảng 310-315 là được rồi, chứ đừng có nghĩ rằng đúng 330 mai. Cho nên phải chuẩn bị xem những cái nơi nào có thể phải ngừng lại để mà sạc xăng. Và ngừng lại thì phải biết cái nơi đó nó là một cái nơi để chúng ta nhân dịp đó chúng ta nghỉ ngơi sau những cái lúc mà lái xe đường dài. Chứ lủi vào một cái cây xăng mà nó chỉ có cây xăng không đó, thì lúc đó ngồi đợi nhiều khi nửa tiếng đồng hồ nó buồn chán lắm. Cho nên có những cái nơi nó có những cái center người ta lập ra ở đó, thì ngoài tiệm quán hàng quán rồi bán đồ bán đạc, rồi có những cái chỗ sạc xăng thì vào nơi đó để mà nghỉ ngơi, sạc cái điện cho cái xe nó đầy lại thì nó vẫn tốt hơn là vào một cái cây xăng điều hiu nào đó ở ngoài sa mạc để rồi ngồi đó đợi thì nó chán. Cho nên chuẩn bị sẵn như vậy để biết, thì cái đó thì thông thường chúng ta search trên internet là chúng ta biết hết là nơi nào. Ngày xưa bên hãng Tesla họ có cái plan là họ làm rất là nhiều những cái nơi gọi là center từ đây xuống dưới Lốt. Nhưng mà sau này thì không biết tại sao cái chương trình đó bị hủy bỏ. Chứ họ dự định họ làm những cái center đó rất là lớn. Tức là trong đó có giải trí, có quán hàng ăn uống, đồ gift gì đủ thứ hết trơn, để cho người ta tới người ta sạc xăng rồi nhân dịp là mua bán luôn. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì những cái nơi đó chưa có thực hiện được, đang tạm ngưng. Vâng, và cũng mong rằng là nếu quý vị nào có những cái chuyến đi xa thì xin chuẩn bị sẵn, và cũng không quên là sẽ bị kẹt xe. Và thông thường thì nếu mà quý vị nào đi xa thì thường thường trưa nay là quý vị đã về rồi, quý vị đi sớm. Còn nếu không thì quý vị phải đi trễ, có nghĩa là có thể là phải 8-9 giờ tối đi, thì lúc đó nó mới tránh được cái tình trạng kẹt xe. Còn ngày mai đi thì trễ quá. Mà ngày mai đó, nếu mà đi sớm thì cũng đỡ kẹt xe, nhưng mà nếu mà đi trễ cỡ chừng 10 giờ trở đi thì lại cũng kẹt xe. Ngày xưa hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần thông thường không có kẹt, nhưng bây giờ cũng bắt đầu kẹt rồi, chả biết xe ở đâu mà nó ra nhiều quá. Người dân đó thì cứ than trời trách đất là săn mắt quá, mà chả biết là tại sao cứ xách xe chạy nhông nhông ngoài đường nhiều quá.
1: Tại vì anh thấy nội cái mình đi làm thôi là mình cũng phải dùng xăng rồi, phải mua chiếc xe của mình thì bắt buộc phải đổ xăng thôi. Bây giờ xăng nó có cao đi nữa thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái chuyện mà giá xăng ở Cali thì em thấy nó cũng hơi bất công cho những người lái xe. Tại vì cái giá xăng cao quá, trong khi những nếu mà cao tất cả các tiểu bang khác đều như vậy thì mình chấp nhận. Còn có những tiểu bang khác họ vẫn còn cái giá có 3 đồng mấy thôi, mà trong khi Cali thì lại là cái giá xăng là 5 đồng mấy. Tức là mình so giá xăng không có brand đó nha, không phải là Chevron hay là Shell đó, thì giá xăng cũng đã ở ngấp ngưỡng là khoảng 5 đồng mấy rồi. Đó, thành ra em nghĩ là Chevron họ cũng có cái lý của họ, mà em cũng đồng ý với cái lý như vậy.
0: Vâng, cho nên là thôi thì quý vị cứ phải chuẩn bị cái túi tiền. Nếu mà quý vị có muốn đi chơi bây giờ thì nó cũng sẽ tốn, nó hào tốn thêm một tí nữa. Đi thì nhớ lựa những cái lúc mà không có bị traffic, không có bị kẹt nhiều. Chứ nếu không nó kẹt xe nó còn hao xăng nhiều hơn nữa. Bởi vì nó cứ cà nhất, nó vừa buồn ngủ, vừa bực mình mà vừa hao xăng nữa. Cho nên tốt nhất là lựa những cái khoảng thời điểm mà tốt để đi. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có một cái chuyến đi thật là vui, thật là an bình. Bây giờ chúng tôi trở lại với tiết mục giai thoại điển tích. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe về một cái câu chuyện của một cái loài cá. Ai mà thích ăn cá đó thì sẽ biết cá này ngoài chợ bán nhiều lắm cô.
1: Dạ, mà em không thích.
0: Tại vì nó xương nhiều quá.
1: Đúng rồi, em tính nói xương quá xương luôn.
0: Thì nấu thì phải biết có cách nấu như thế nào đó, cho nó khéo. Con cá này thì nó ngọt, thịt nó ngọt, nhưng mà tội khổ cái là xương nó nhiều quá. Đó là cá he, thưa quý vị. Con cá he là cái con cá rất là nổi tiếng, và nó đã đi vào văn học sử Việt Nam. Thí dụ chẳng hạn như cái sự tích của con cá he mà một lát nữa đây chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe là tại sao con cá he nó từ đâu nó tới. Và ngày xưa trong lịch sử Việt Nam cũng có một cái người được mệnh danh là quận he, có nghĩa là cái người này là bởi vì bơi lội rất là giỏi cho nên được đặt cho cái biệt danh là quận he. Ông này là dường như tên là Nguyễn Hữu Cầu hay là Phạm Trọng Cầu gì tôi không nhớ, nhưng mà ông này có một cái người bạn tên là Phạm Đình, hình như là Phạm Đình Trọng, tôi lâu quá tôi không có đọc lại mấy cái này. Thì hai người, một người đó là làm giống như là làm giặc, một người đó là làm cho triều đình. Thì cuối cùng quân he cũng bị bắt và bị xử trảm. Nhưng mà cái sự tích của ông phải nói rằng rất là lừng lẫy trong cái khoảng thời gian đó. Ông này đó mà bắt được ổng đó mà sổng tay một cái là anh nhảy xuống nước là rồi là hết bắt rồi đó. Tức là anh giọt mất rồi, không ai có thể có cái tài mà bơi lội giỏi như quận he. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trước khi mời quý vị mua cá he về để thử chiều nay thì mời quý vị nghe cái sự tích. Câu chuyện kể rằng ngày xưa có một vị sư trẻ tuổi rất là ngoan đạo. Sau hơn 30 năm khổ công tu luyện thì nhà sư này thuộc lòng hết tất cả những kinh kệ của nhà Phật, mà ông này lại giỏi cái tài thuyết pháp nữa. Nhưng mà lâu rồi tu hoài mà không được thành chánh quả, thì nhà sư này mới nghĩ thầm trong bụng, nói chắc là phải đi phương Tây để hỏi Đức Phật một xem, một phen coi coi mình có cái hy vọng là tu thành chánh quả hay không. Cho nên mới tìm đường đi qua bên Tây Trúc. Thì đường đi từ ở cái nơi mà vị sư này sang Tây Trúc đó, dĩ nhiên là nó sẽ muôn vàn nguy hiểm, khó khăn, không có thuận lợi nhiều. Và hầu hết là đi bằng đường bộ. Mà đi đường bộ thì có nhiều nguy hiểm lắm. Nhưng mà bởi vì có cái quyết tâm, cho nên nhà sư này cứ nhắm theo cái hướng Tây mà tiến bước. Vào cái thời đó thì nếu mà nói đi Tây Thiên thì cứ nhắm vào hướng Tây mà đi thôi. Và cuộc hành trình kéo dài ngày này qua ngày khác. Dĩ nhiên lạc đường nhiều lần, rồi nhiều khi bị bệnh, bị sốt rét. Nhưng mà may mắn nhờ người ta giúp đỡ cho nên đều vượt qua được và vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Một hôm tới một cái khu rừng thì trời đã bắt đầu xế chiều rồi. Thì vị sư trẻ này ráng tìm một cái nơi nghỉ, bởi vì trong người đã thấy nó không có, đã thấy lạnh lạnh rồi. Thì may mắn sao giữa rừng sâu thì vị sư này thấy có một cái ngôi nhà, thì tới mới gõ cửa. Thì nghe tiếng gọi cửa, một cái cụ già bước xuống sân. Thì nhà sư mới nói ý định của mình là xin nghỉ nhờ một đêm. Nhưng mà bà cụ vừa thấy ông sư này đó, bà xua tay, bà nói đi đi đi, mau lên, chứ đợi con ta về đó thì chết đó, không còn tính mạng luôn. Thì anh này mới nói là tôi bây giờ mệt quá rồi, không thể nào đi nổi nữa. Nếu mà không cho tôi nghỉ thì tôi cũng nằm đại trước cửa để tôi nghỉ thôi. Thì bà cụ mới nói trời ơi, thằng con của ta đó, nó là ác lai, nó hay ăn thịt người, ráng lết đi chỗ khác đi, bây giờ nó sắp về rồi. Nhưng mà anh sư này lúc này anh mệt quá rồi, anh chịu hết nổi là anh quăng hành lý cái tay nải xuống rồi nằm dạ xuống luôn. Thì bà cụ bây giờ cũng không biết nói làm sao, cho nên mới nắm tay ảnh lôi vô trong nhà. Bà nói đó, phải im lặng nha, để tránh bị chết thê thảm. Rồi bà mới chắc củi, bà phủ lá kín lại. Thì tới buổi tối đó, cái đứa con trai nó về, nó tên là Ác Lai. Tay nó xách một cái con mang, tức là cái con nó thuộc vào cái loại giống như con nai, con mang, con mễn. Thì ngừng lại ở cái chân, cái cầu thang, rồi tự nhiên nó đánh hơi, nó khịch khịch cái mũi, nó nói, thì hình như là có cái mùi thịt mẹ. Thì bà này, bà nghe bà cũng lo, bà nói, thì thịt của mày đem về chứ thịt gì? Thì thằng này mới nói, không phải, đây là cái mùi thịt người. Con nghe, con hửi con biết mà, có mùi thịt người. Thì bà cụ chưa có kịp là cản ngăn thì nó quăng con mồi xuống sàn, rồi nó chạy vòng vòng đi kiếm. Thì chẳng bao lâu lôi ra được, nhà sư đang ngủ say như chết từ dưới cái hầm lên. Thì khi mà nhà sư trẻ này tỉnh dậy thì đã thấy cái tên Ác Lai này nó cầm một cái cây mát lăm lăm ở trong tay, và nó nói mày ở đâu tới, đi đâu. Thì ông sư này nhìn thấy thằng này nó cũng không có khác gì mình người bình thường, ông mới nói là tôi đi tìm Phật. Thì tên này mới hỏi tìm để làm cái gì. Thì sau đó nhà sư trẻ này mới kể rõ cái mục đích của mình, rồi sẵn trớn mới bắt đầu giảng đạo từ bi, nói hoài nói mãi, rồi kể bao nhiêu gian khổ của mình dọc đường, rồi chỉ với cái mục đích là nhìn được, gặp mặt được Đức Phật để mà có thể thành chánh quả. Thì ông này cũng nói nhiều quá, nói dài quá, nói tới hai mẹ con cũng cảm động. Thì thấy bắt đầu hai người đã bắt đầu hối lỗi rồi đó. Thì ông sư mới nói là họ cũng sẽ trở thành vô sinh vô diệt, sẽ được hạnh phúc trên cõi niết bàn thiên đàng nếu mà bỏ cái điều ác làm cái điều thiện. Thì cái tên ác ma này nó mới nghe, nó mới quăng cây mát xuống, và bây giờ nó dịu lại. Thì sáng hôm sau khi mà anh sư trẻ này sắp lên đường, thì hai mẹ con sắp sẵn lương thực chuẩn bị hành lý giùm luôn. Họ đưa qua một cái ngọn núi đá, khi mà sắp sửa từ giã đó, thì cái tên Đắc Lai này nó mới hỏi, nó nói bây giờ để tỏ lòng thành của mình, tôi lấy cái gì để tôi dâng Đức Phật đây? Thì ông sư này ông nói một cái câu trong kinh Phật đó, ông nói đó là tâm tức thì Phật, Phật thức thì tâm, chỉ dâng cái tấm lòng của mình là đủ. Thì đó là nói với cái chuyện những cái người trí giả thôi, chứ mà gặp cái thằng mà yêu quái này nó đâu có hiểu. Thì nó nghe nó cứ nghĩ là ông này ông kêu dâng tim, cho nên nó mới rút cái mát ra, rạch bụng mình, lôi mớ gan ruột ra đưa cho ông sư, nói xin nhờ hòa thượng dâng lên cho Đức Phật. Thì anh này anh bối rối quá, bởi vì nó hiểu lầm cái lời của mình, bây giờ không biết làm sao. Thì cuối cùng đành phải đồng ý gói cái bộ lòng của tên này lại, rồi đi lên, tiếp tục lên đường. Thì đi mấy ngày qua khỏi khu rừng ở trước mặt đó, thì biển mênh mông bát ngát, nhưng mà trong bụng đó, thì ông sư này ông không có vui, bởi vì món lễ vật của Đức Phật nó đè nặng trên vai, nhưng mà nó khổ một cái nỗi đó là mấy cái món tim gan phèo phổi này đó, nó bắt đầu nó hư thối, nó xong được cái mùi
1: lạnh, phải không?
0: Cho nên anh này nó mới lẩm bẩm, anh nói như vậy đó, mà đi tới đâu đó đâu có ai dám tới gần, ai dám chứa với mình. Thì tới thêm một ngày nữa chịu không nổi đó, cho nên anh này mới đem cái bộ lòng nó quăng xuống biển. Rồi cuối cùng đi hoài đi mãi thì qua nhiều khó khăn thì cũng tới được cái nơi mà Đức Phật ở, tức là ở bên Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khi mà vừa quỳ xuống trước mặt Đức Phật, nói lên cái thắc mắc của mình là tại sao tu lâu rồi mà chưa thành chánh quả đó, thì tự nhiên ở trên cao đó có cái tiếng vọng xuống nói là còn thiếu thêm một vật nữa mới thành chánh quả. Thì nhà sư trẻ này nghe nó ngạc nhiên lắm, thì ngước mắt nhìn lên thì thấy Đức Phật ngự giữa tòa sen, sau lưng có bóng dáng hai người dường như thấy quen quen, hình như là giống như hai mẹ con của cái mụ trần Ác Lai. Thì lúc này nhà sư mới hiểu hết là Đức Phật đã rõ cái sự thiếu thành thật của anh này, thiếu tận tâm của anh này. Còn riêng hai cái người ác kia đó, bởi vì thành tâm cho nên bây giờ đột nhiên lại trở thành chánh quả, chỉ vì cái sự mà ngộ đạo bất ngờ và chân thành trong phút chốc đó, cho nên đã được cứu rỗi và trở thành chánh quả. Và ông sư trẻ này, ông nghe ông hối hận quá, trong lòng hổ thẹn nằm phục ở đó. Rồi anh ấy mới quyết định quay trở về chốn cũ để là tìm lại cái bộ lòng của mà ảnh dục ở dưới biển đó. Tuy biển mênh mông và sâu, nhưng mà ảnh cũng tối ngày ảnh cố lặn hụp để mong tìm lại được cái bộ lòng này để dâng lên Đức Phật. Một cái bộ lòng mà người ta gửi cho mình với cái tấm lòng mà đưa cho Đức Phật. Thì nhà sư nghĩ phải làm như vậy mới có đủ cái can đảm nhìn lại hai mẹ con đó và hy vọng là có thể đạt thành chánh quả. Và dĩ nhiên bơi lên lặn xuống hoài, rồi cuối cùng cũng kiệt sức chết và hóa thành một cái loài cá mà bây giờ chúng ta biết đặt tên là cá he, hay nó còn có một cái tên nữa đó là cá nược, hay có nơi đó gọi là cá nhà sư hay là cá ông sư. Bởi vì cho tới giờ phút này, nếu quý vị nào đi mua cá ngoài chợ, quý vị thấy phía trên đầu của nó láng giống như cái đầu trọc của ông sư, và vẫn tiếp tục làm cái việc tìm kiếm của nhà sư trẻ này ngày xưa. Có nghĩa là đi hàng đàn rồi cứ lặn xuống rồi nổi lên, rồi lặn xuống nổi lên. Đó là cái lý do mà nhiều khi quý vị nào mà đi sông, quý vị sẽ thấy cá nược mà nó đi theo tàu đó, nó cứ nổi lên cái nó lặn xuống, cái nó nổi lên nó lặn xuống, nhiều khi nó chạy theo cái tiếng động. Và những người mà đi đánh cá lâu năm đó, người ta còn kể đó là mấy con cá he này đó, nó rất là ghét cái người nào mà chọc quê nó hay là chọc nó, ai mà trêu chọc đó, thì có nghĩa là gợi lại cái chuyện không vui của tổ tiên chúng nó, cho nên chúng nó sẽ làm cho cái thuyền nó bị chìm, hay là những người đánh cá sẽ bị làm rách lưới. Còn trái lại, ai mà khen ngợi reo hò hoan hô đó thì nó sẽ tiếp tục lặn xuống nổi lên cho mà xem. Thì thưa quý vị, đó là cái sự tích của loài cá he mà cho đến bây giờ vẫn là một trong những cái món vào buổi chiều của quý vị. Cá he thì có thể làm được nhiều thứ, nhưng mà như cô Mỹ Tâm cô ấy nói đó là cá he thì xương nhiều, cho nên là phải làm rất là khéo. Nhưng mà tôi nghĩ đó, cái món này đó, nếu mà cô bỏ vô nồi áp suất cô kho thì chắc ngon đó.
1: Dạ, yeah, cá he kho, người ta kho khóm hoặc kho mía đó anh, cũng ngon lắm. Mà cái thịt nó nhừ, thành ra cái xương nó sẽ mềm đi.
0: Thì đúng rồi, tại vì cái công dụng của cái nồi áp suất đó là nó làm cho cái xương nó mềm đi. Cho nên chỉ có cách đó thì mới tránh được những cái mà xương nó nhiều quá, ăn sợ mắc cổ.
1: Yeah.
0: Thì cũng may là nó có cái nồi áp suất. Rồi nếu mà chiên giòn đó thì nó cũng ăn cũng được, nhưng mà nó vẫn còn xương, chứ cũng yeah, không thể nào mà nếu mà chiên khô quá thì nó đâu còn là cá nữa mà nó thành khô rồi.
1: Yeah.
0: Để cho nó giòn, cho nên là cá này tuy là thịt nó ngọt nhưng mà nó lại khó nấu nướng. Đó là cũng là lý do là cô thấy dường như cái giá nó không có cao, phải không? Giá nó cũng tương đối, nó cũng rẻ chứ không có mắc so với những cái con cá khác. Thường thường đi chợ dường như cái con cá mà mắc nhất đó là cá gì? Cá sturgeon hả?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi cá salmon. Thì đó là những cái loại cá mà dễ ăn.
1: Còn cá tuyết đó anh, cá tuyết cũng mắc tiền.
0: Cá tuyết hình như là có phải là sturgeon không?
1: Người thì nói đó, nhưng mà sao em nhìn cái miếng cá thì nó khác.
0: Không thì nó dài dài, nó trắng. Dạ. Trắng và nó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nói cá để mà làm những cái món của Việt Nam đó, thì con cá để mà cuốn bánh tráng, cô nghĩ là con cá nào ngon?
1: Thường thì em thấy người ta hay dùng cá, con cá bông lao đó anh, con cá catfish á, là người ta làm cái con cá đó lại để nướng lên, tại vì cái thịt nó cũng nhiều, mà nó khi mà cái nhiệt độ cao đó thì cái thịt cá nó vẫn không bị khô. Đa phần là em thấy người ta dùng catfish nhiều.
0: Nếu mà nói để mà cuốn bánh tráng mà ăn thì con cá gì nãy cô nói quên rồi, con cá gì mà nó tròn tròn lớn lớn đó, cá
1: tuyết hả?
0: Không phải, trước đó cô nói con cá gì quên rồi.
1: Em hả? Con cá gì? Tại đa phần em thấy bây giờ thì những cái chợ ở đây, không biết quý thính giả ở các tiểu bang khác làm sao, ở tại địa phương của Mỹ Tâm và Nam Phong đó thì những cái chợ họ có cái lò chiên cá luôn. Thì tùy theo ý thích của mình thôi, có người thì thích cá lưỡi trâu, có người thì thích cá chim, có người thì mua cá bông lao đó, tức là cá catfish đó, họ tới họ kêu chiên lên, chiên giòn lên, hoặc cá rô. Rồi họ về, họ cũng cuốn bánh tráng. Nói chung là tùy ý thích của mình, thích con cá nào thôi.
0: Con cá mà mắc tiền hồi nãy cô nói là con cá gì tự dưng?
1: Con salmon với sturgeon là cá tuyết.
0: Rồi còn nữa, còn một con nữa, con nó bự. Hồi nãy cô có nhắc nó cái tên đó mà tự nhiên tôi quên mất.
1: Tự nhiên anh nói
0: thì cái con cá đó đó, theo tôi đó thì con cá đó không cần làm gì hết. Bỏ vô nướng hoặc là hấp. Rồi cuốn bánh tráng. Nó tròn tròn mà nó cũng to lắm. Lòi đó là nó bự lắm. Cá tự nhiên cá bass. Tự nhiên tôi quên. Thì cái loại đó nếu mà cô nói đem chưng tương hay là làm gì để cuốn bánh tráng đó, thì nó uổng đi. Nó uổng ở cái chỗ nào là bởi vì lúc đó nó, bởi vì những cái gia vị nó làm mất đi cái vị ngọt của con cá rồi. Tức là nếu mà cái loại cá mà nó không ngon đó, thì chúng ta sử dụng gia vị để mà chúng ta phụ trợ vào. Còn nếu mà như cái loại cá mà cái thịt nó đã ngọt rồi đó, thì tốt nhất vẫn là hấp. Hấp để rồi sau đó cúng bánh tráng chấm với nước mắm, hoặc là chấm với mắm nêm, hoặc là tùy theo cái ý thích của mỗi người. Thì lúc đó mới thấy được cái vị ngọt của cái thịt cá. Và con cá bass là con cá nó cũng giá nó cũng không đến nỗi nào mắc lắm. Cho nên mà nó to, cho nên là cúng bánh tráng nướng hoặc là hấp đó, thì tôi thấy hấp thì nó hơi tanh một tí. Nhưng mà khi mà cô bỏ cái lớp ngoài, dĩ nhiên nó có nướng hay là có hấp gì đi nữa thì người ta cũng không có ăn cái da. Ngoài trừ có nhiều người người ta thích thì không nói, nhưng mà thường thường người ta bỏ cái da. Nó cũng giống như cái kiểu mà cá lóc nướng trui ngày xưa ở Việt Nam, cái kiểu mà đi đặt những cái cần câu cá mà ngày xưa nó người ta gọi là cái cần đó, là tôi lại quên mất cái tên, tức là nó cong cong và nó làm bằng tre, và nó có cái công dụng đó là khi tre nó, khi mà cô kéo cái đó xuống, kéo cái đầu xuống nó lại bật lên, tại vì nó co giãn mà. Cho nên nó cũng giống như là mình giật cần câu vậy đó. Thì cái đó là cái cần câu cắm, người ta cắm vào thì buổi tối cắm, và nhiều khi sáng sớm đi ra là thấy dính cá cũng nhiều lắm. Và dính những con cá như vậy, hoặc là buổi trưa người ta đi đặt, rồi buổi chiều người ta ra, rồi người ta gỡ lên thì bắt được những con cá lóc đó. Thì người ta mới bắt đầu nướng trui nó. Nướng trui thì rất là đơn giản. Kiếm một cái cây xỏ từ cái miệng xỏ xuống tới cái đuôi thẳng qua, cắm xuống đất, rồi bắt đầu chung quanh ủ rơm, rồi bắt đầu đốt lên. Đốt lên rồi đốt chừng một lần hoặc là hai lần là khi mà nó chín lên ở ngoài, nó cháy đen rồi đó, thì lúc đó lột cái lớp vỏ cháy ngoài, thì ở trong thịt cá trắng nó có sẵn rồi. Thì lúc đó nếu mà có đem theo gia vị nước mắm hay là muối ớt gì đó thì người ta cứ vậy mà người ta ngồi người ta ăn. Và đó nó là những cái thú của đồng quê. Và lúc đó là cái thịt cá của con cá lóc nó rất là ngọt.
1: Ngọt lắm.
0: Nhưng mà ở bên đây là tôi không biết là vì lý do gì, nhưng mà tôi có thử hai lần. Tôi mua cá lóc mà nhập cảng từ bên kia qua ăn không được.
1: Đúng rồi.
0: Chả biết cái lý do tại
1: sao. Cái thịt nó không ngọt, nó lạc nhất nè. Mà thứ hai nữa là nó tanh. Dạ vâng, không hiểu làm sao nữa. Ngay cả cá trê cũng vậy anh. Cá trê họ trong một cái vỉ đó, họ để khoảng 3 con, tùy theo cái cân lượng, có khi con nhỏ hơn thì 4 con. Nhưng mà ăn vẫn không ngon, và ngay cả cá bún kèo cũng vậy. Thành ra ở nhà nói em khó tánh, nhưng mà bây giờ ở nhà giờ cũng công nhận là cái cá tươi ăn nó vẫn khác hơn cái cá đông lạnh. Dù cho họ xả đá rồi họ để, họ bảo là cá tươi, nhưng mà ăn không có một cái vị gì để mà mình cảm nhận đó là cái thịt cá hết trơn. Mình ăn giống như là ăn thôi, chứ không có ngon. Cũng như anh nấu đồ ăn cũng vậy, khi anh nấu đồ ăn ra mà anh để ở trong máy tủ lạnh rồi anh đem ra anh hâm, nó khác. Còn anh vừa nấu ra mình ăn thì nó fresh mà, thành ra nó khác. Mà nhiều người cứ cãi thì cũng vậy thôi, bỏ trong tủ lạnh ra hâm nó nóng lên thì nó cũng vậy, không, nó khác. Cái đồ ăn mình ăn mình cảm nhận. Thật ra ở nhà em nói là tại em khó tánh, rồi em làm về bên cái ngành food đó, thành ra em cái khẩu vị của em khác mọi người, ăn khó khăn này nọ. Nhưng mà không, mà khi mọi người ăn đi rồi sẽ cảm thấy thịt vịt quay cũng vậy, anh về anh ăn tươi nó rất là ngon. Nhưng mà khi anh đã để tủ lạnh rồi anh đem ra cũng nóng như vậy, nhưng mà anh ăn cái miếng thịt nó không còn giống như là lúc mình mới mua về, nó fresh.
0: Vâng, cái đó là cái điều mà nếu mà quý vị nào đã từng trữ đồ ăn trong tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại đó, thì quý vị sẽ biết. Mấy ông độc thân thì không nói, nhưng mà quý vị nào mà sành ăn uống một tí đó, quý vị sẽ thấy nó khác, đặc biệt khác nhiều lắm. Thí dụ bây giờ một cái món mà nó sẽ làm cho quý vị thấy nó khác biệt rất là nhiều đó. Cô chiên cái trứng đi. Cô chiên trứng, chiên 3-4 cái trứng. Rồi bắt đầu cô ăn 1/3 hay là cô ăn phân nửa, thấy nó cũng rất là ngon. Bắt đầu cô ăn không hết, cô bỏ tủ lạnh, mà chỉ cần bỏ từ sáng tới chiều thôi nha. Bắt đầu chiều đem ra hâm sơ lại ăn là nó khác liền.
1: Đúng.
0: Và từ cái mùi cho tới cái vị, mặc dù trong đó cũng có hành tiêu tỏi ớt giống như cái lúc mình mới làm, nhưng mà lúc đó nó sẽ không có còn ngon như cái lúc đầu mà mình mới chiên nữa. Thì cái đó là cái mà đơn giản nhất, cái trứng, để cho thấy rằng khi mà cái món nào đó mà để trong tủ lạnh qua ngày hôm sau thì nó không còn ngon nữa. Cái món kế tiếp mà cũng sẽ làm cho chúng ta thấy thay đổi đó, đó là cái món thịt kho tàu, ví dụ như vậy. Thịt kho tàu lúc mới kho ra nó ăn nó sẽ khác, nó có cái mùi khác và nó có cái vị nó cũng hơi khác. Nhưng mà bỏ tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì e rằng nó khác liền và nó không có còn ngon như cái lúc mà chúng ta mới kho. Mặc dù là cũng bao nhiêu đó, và thịt kho tàu nó được đỡ một cái đó là nó có cái nước, nhưng mà lúc ra kho đó, lúc mà bắt lên để mà hâm lại kho lại, nó vẫn làm cho cái vị và cái thịt trong đó nó thay đổi. Ngoài trừ những cái trứng đó, những cái trứng vịt hay là trứng gà mà chúng ta kho chung đó, thì nó có thể nó thay đổi ở cái chỗ đó là cái vỏ ngoài của nó cứng hơn, bởi vì nấu lại thêm lần nữa cái trứng càng kho nó càng cứng. À, lúc đó có người thì lại thích cái cứng cứng dài dài đó, lúc mà mới kho đó và còn fresh đó, tức là kho lần đầu tiên, có kho lâu đến bao lâu bao nhiêu nữa đó, thì cái trứng nó cũng không thể nào mà cứng được, rất là lâu. Nhưng mà khi mà bỏ vào tủ lạnh rồi bắt đầu đem ra hâm lại thì cái vỏ trứng bắt đầu nó sẽ cứng hơn, thì nó chỉ có cái sự khác biệt. Còn
1: bên Việt
0: ra...
1: Nam mình có cái loại mà hột vịt cà cuốn đó anh, cái vỏ xanh xanh đó, thì khi anh kho nó cái vỏ nó cũng cứng, cái chồng trắng nó cũng cứng như vậy đó.
0: Cái này thì chỉ cần kho hột vịt thường thôi cô, nhưng mà cô bỏ tủ lạnh rồi ngày hôm sau cô đem cô hâm lại là tự dưng là bắt đầu cái chồng trắng nó bắt đầu nó cứng lên. Thì cái đó nó là cái sự khác biệt. Cho nên nói tóm lại thì từ cái vị cho đến cái vấn đề giá trị dinh dưỡng đó, nó cũng sẽ bị giảm bớt đi. Không thể nào nói rằng cái món đó ăn ngày hôm nay vừa nấu xong ăn nó bổ 10, mà nói rằng để ngày hôm sau bỏ tủ lạnh rồi 1-2 ngày sau đem ra hâm ăn nó vẫn bổ 10. Không, lúc đó nó chỉ còn có 7 thôi, chứ không thể nào mà nó giống như lúc ban đầu được. Nên dĩ nhiên có những cái món ăn nó đòi hỏi là phải nấu xong là phải ăn liền, phải fresh nó mới ngon. Thí dụ chẳng hạn như chả giò đi, cô chiên xong cô ăn liền thì mới ngon. Bây giờ cô bỏ tủ lạnh
1: rồi đem ra nướng lại
0: đem ra nướng lại thì nó thê thảm lắm cô. Lúc đó nó ẻo xèo.
1: Dạ đúng.
0: Cho nên món ăn Việt Nam thì nó hơi đòi hỏi cái vấn đề nóng, mà đa số là cần những cái món ăn nóng. Còn nếu mà muốn ăn những cái món lạnh thì chỉ phải chọn những cái món mà có thể ăn lạnh thôi. Thí dụ chẳng hạn như một phần nào đó bánh ướt đó cũng phải ăn nóng, ăn ấm. Nhưng mà nếu mà kẹt kẹt thì ăn lạnh cũng không sao. Bánh ướt nha, chứ không phải bánh cuốn nha. Bánh cuốn mà có thịt ở trong thì phải nóng. Còn bánh ướt đó kẹt kẹt ăn lạnh cũng được.
1: Em rất may là em không thích bánh cuốn mà em lại thích bánh ướt thôi. Tức là cái bánh không có nhân ở trong.
0: Đúng
1: đó
0: rồi.
1: Em lại ăn dễ hơn.
0: Cái đó ăn rồi mình ăn kèm với lại bánh cống hoặc là chả lụa đó, thì nó tôi thấy là lại thích hơn. Còn cái kia đó là cô không thích là bởi vì cái nhân ở trong nó không ngon. Cái nhân ở trong nó có nhiều khi người ta làm nó ăn nó, cái người ta mua những cái thịt mà sai sẵn rồi người ta làm cái nhân đó đó. Họ xào rồi họ bỏ vào mình ăn sảm sảm giống như là ăn cát vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Cho nên
1: họ mua cái thịt thường đó anh.
0: Ừ, cho nên là nó làm cho mình cảm thấy nó không ngon nữa. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói về cái món ăn thì nó có những cái món chúng ta ăn lạnh được. Thí dụ như cái món gỏi cuốn đi, gỏi cuốn thì ăn lạnh được. Cuốn thịt heo, cuốn tôm rồi cuốn vào đó rồi ăn với lại tương, tương ngọt. Thì cái món đó thì có thể để lâu ăn lạnh được, nhưng mà cũng vừa thôi, tại để lâu quá đó thì cái bánh tráng nó lại bị khô lại.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, cô Mỹ Tâm này cũng là một cái người làm gỏi cuốn rất là ngon. Làm cái nước chấm cũng ngon nữa.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Tôi nói vậy để ngày mai cô làm chứ không có gì hết.
1: Dạ. Sự thật ra cái nước chấm đó Mỹ Tâm cũng phải thất bại nhiều lắm đó anh, mới có được, mà nó đơn giản lắm. Nó rất là đơn giản, nhưng mà mỗi lần người ta ăn mà người ta khen mình cũng thấy vui vui. Thì trong nhà thờ thì lúc nào đặt order cũng đặt em cũng mới làm pastry cho kỳ rồi đó, em có cái reunion đó. Thì mấy người bạn cũng yêu cầu cái món này, thì em cũng làm cái gỏi cuốn. Nhưng mà em gói từng cuốn, để khi ai muốn ăn thì cứ bóc cái wrap ra rồi ăn thôi, chứ không có cần phải là nó dính với nhau rồi để nó khô, em không chịu, em wrap từng cuốn. Thật ra hôm đó làm cũng hơi cực nhưng mà ngon.
0: Vâng, cái khó đó là cuốn xong rồi lại lấy cái giấy, mà giấy loại giấy kiến để mà hâm đồ đó quý vị, cuốn lại từng cuốn. Nó sẽ không có làm những cái đó nó dính lại với nhau, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nó sẽ giữ cho cái gỏi cuốn nó được lâu hơn, nó sẽ lâu khô hơn, thì lúc đó thì nó ăn nó sẽ ngon hơn. Thì đây nó cũng là một trong những cái món tương đối khá đơn giản, nhưng mà nếu mà biết làm đúng cách đúng kiểu thì ăn rất là ngon. Và nó có những cái món nó phụ thuộc vào cái nước dùng hoặc là nước chấm, thí dụ như là bánh ướt. Bánh ướt mà có ngon cách mấy đi nữa mà nước mắm mà làm pha dở đó, thì rồi nó cũng không còn ngon nữa. Hoặc là bánh xèo cũng vậy, cái nước chấm, nước mắm nó cũng phải ngon. Rồi cái gỏi cuốn này cũng vậy, thì cũng phải cần có làm tương nó ngon thì mới làm cho cái món nó ngon lên. Vâng, thưa quý vị, từ cái con cá he bây giờ chúng tôi chuyển qua gỏi cuốn. Bây giờ trở lại con cá he nè.
1: Dạ. Ngoài... cá he anh Nam Phong thích ăn cái là cách làm như thế nào?
0: Tôi thì chỉ có cái cách là chắc là chỉ có kho cho nó rụt ra thôi. Tại vì tôi tôi lười lắm cô. Thứ nhất là sợ xương, thứ hai là lười. Ví dụ chẳng hạn như là nhiều lúc đó tôi biết là thịt cua nó ngon hơn con tôm. Có những cái món đó, nhưng mà nếu mà để chọn tôi ăn con tôm. Tại con cua tôi phải ngồi, tôi cắn ra từng cái càng, từ cái chân.
1: Cái này có bốn hai anh em hợp á.
0: Còn cái kia là nó có sẵn, mình cứ vậy mà mình ăn. Cho nên từ cái tính đó, cho nên nó có những cái món nào mà gọn đó thì mình lại chọn cái món đó. Hoặc là sau này họ làm cua cũng ngon lắm. Thí dụ cua họ làm chung với lại cái trứng trứng vịt muối đó, làm cũng ngon. Nhưng mà nó hơi mất công cái là cầm những cái càng, những cái cẳng của nó bẻ ra. Rồi chẳng hạn như có người vào những cái tiệm All You Can Eat hay là những cái tiệm Mỹ mà có những cái món mà cua Alaska đó cô.
1: Yeah.
0: Cái chân của nó bự mà nó dài đó. Nhưng mà cái món đó dường như là ăn vô tôi thấy nó giống như là giả vậy đó. Nhưng mà thật sự là nó là thật chứ không phải giả. Ăn chừng một hai cái chân đó là thấy là nhiều rồi, là muốn no rồi. Nhưng mà cái đó mình lại không thích. Cho nên lúc đó thay vì lấy mấy cái chân đó thì tôi lại lấy mấy con tôm lớn, thí dụ chẳng hạn như vậy, hay là mấy con tôm chiên bột. Thì khỏi mất công nó cầm rồi bẻ ra bẻ vô. Và đó nó cũng là lý do đó là ngày mai đó tôi được cậu em họ đó mời đi ăn crawfish. Nhưng mà chắc là tôi sẽ không đi. Mà nếu mà tôi có đi thì tôi cũng, bởi vì tôi cũng bận quá đó, tôi ghé qua tôi ăn một tí. Thì thường thường ăn đó, cái đó đó trong đó nó hay làm chung với mấy cái sausage rồi mấy cái trái bắp, mấy cái đồ đó nó nấu chung đó.
1: Dạ, cái là Louisiana.
0: Thì tôi vô tôi lấy một trái bắp với lại mấy cái sausage là tôi ăn là xong. Còn mấy đứa kia nó cứ ngồi nó bẻ crawfish, nó ăn, nó vừa ăn nó vừa tán dóc vừa nói chuyện, thì cái đó là không có tôi rồi đó. Nó mất công mà nó tèm lem, nó đủ thứ hết trơn. Thay vì ăn cái tôm thường thì nó tiện lợi hơn. Nhưng mà cái đó nó là cái ý thích. Và nhất là các bà, các cô đó thì lại thích cái này lắm. Bởi vì nó gợi lại cái hình ảnh mà ngồi lễ ốc gạo ngày xưa ở Việt Nam. Tức là ngồi lễ ốc gạo hay là ở đây đó, không biết là bên các tiểu bang khác có hay không, nhưng mà Cali có những cái tiệm mà chuyên môn bán ốc. Ở Bắc California cũng có, mà ở Nam California cũng có. Và quý vị nào mà lâu rồi mà không ăn ốc đó thì nên cẩn thận nha. Với không phải là bởi vì nó không có tốt, nhưng mà bởi vì thí dụ chẳng hạn như bây giờ lâu rồi không có ăn ốc, bây giờ tới ăn cái món ốc len xào dừa đi. Cái bụng của mình đó, lâu rồi nó không có tiếp xúc nhiều với cái chất béo của dừa. Rồi dĩ nhiên trong con ốc len đó, khi mà chúng ta hút con ốc đó thì đâu có ngồi lễ mà ngồi hút. Mà khi mà hút vào đó thì có cho dầu có làm sạch cánh máy thì nó cũng còn tí dơ trong con ốc len. Và cứ vậy đó mà chúng ta làm một tô xong đó là coi chừng là sẽ bị đau bụng. Cho nên quý vị nào mà ăn cái món này thì nếu mà ăn thường thì không nói gì. Còn nếu mà lâu lâu mà ăn một lần thì nên cẩn thận. Rồi những cái món ốc kia cũng vậy, nướng rồi chêm chép thì là cái món đó nó là cái món mà người ta thường hay thấy. Tức là chêm chép là nướng mỡ hành. Cái đó nó đỡ hơn là cái món mà chêm chép mà người ta bỏ mayonnaise, bỏ rượu vô người ta nướng đó. Cái món đó cũng là cái món là cũng sẽ dễ làm cho quý vị đau bụng nếu mà lâu rồi mà không có ăn những cái món béo giống như vậy. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là qua cái câu chuyện sự thích cá he thì quý vị cũng thấy được là thứ nhất là biết được cái nguồn gốc của con cá he, nó là tại sao nó lại trồi lên, nó sụp xuống, nó hay rượt theo mấy cái tàu như vậy. Và trong câu chuyện này nếu mà nói về nghĩa bóng thì nó cũng cho người ta một cái bài học là giữ cái lời hứa của mình. Khi mà mình hứa mình làm đó, thì mình phải làm cho được. Và cái điều kế tiếp đó là không phải là một cái người mà giỏi về giảng đạo, học nhiều kinh sách mà có thể thành được chính quả. Cái chính vẫn là cái lòng và cái sự ngộ của mình thì mới thành chánh quả được, chứ không phải là một cái người giỏi về kinh sách giảng rất là hay mà lại có thể thành được chánh quả. Cái quan trọng là chính là cái tấm lòng thành thật của mình mà thôi. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị cùng với gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Quý vị nào đi xa thì xin chúc một chuyến đi nhiều vui vẻ, may mắn. Quý vị nào có bạc ti ở nhà thì xin nhớ ăn uống cẩn thận, tránh những cái món mà như chúng tôi vừa nói. Còn nếu có ăn thì ăn ít thôi, đừng có thấy ngon quá mà cứ ăn nhiều đó thì sau cái buổi bạc ti đó thì nó sẽ gặp trở ngại. Và mong rằng là những cái giờ phút vui sẽ đến với tất cả quý vị và gia đình. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe. Và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và một long weekend thật là hạnh phúc, thật là nhiều niềm vui bên những người thân yêu.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm

0: khu vực phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ, để nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Thưa quý vị, ngày hôm nay anh Hoàng Thế Dân bận công việc gia đình cho nên không đến được với tiết mục này. Ngày hôm nay thì chúng tôi cùng với anh Trọng Nghĩa sẽ thực hiện tiết mục này để gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong.
0: Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị. Lời đầu tiên thì chúng tôi cũng xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một cuối tuần nghỉ lễ thật là vui. Cuối tuần này thì chúng ta sẽ có cái tuần lễ Long Weekend. Phần lớn quý vị đi làm thì quý vị cũng sẽ được nghỉ vào cái ngày thứ hai. Cho nên một số quý vị cũng đã có những cái chương trình vui chơi cuối tuần, hoặc là thậm chí một số quý vị đã có những cái chương trình đi xa thăm bạn bè, người thân, gia đình. Cho nên mong rằng quý vị sẽ có những cái ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc trong cái lễ Long Weekend lần này, Memory Day. Và thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi muốn đóng góp, muốn chia sẻ trong tiết mục này, hoặc là có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Ngày hôm nay thì quý vị có thể gửi text message cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ cùng có cái cơ hội để bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng, nó rút ráo hơn.

0: Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, trước khi mà mình bắt đầu quay với cái phần mở đầu của anh Nam Phong đó, là cuối tuần này chúng ta ngày thứ hai của ngày lễ Memorial Day, là chắc lẽ là cái thứ bận lắm, mà tôi chắc là ngày hôm đó là mình cũng xin phép khán giả mình hẹn ngày thứ ba cho cái câu chuyện thời sự nha với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, dạ.
1: Và bây giờ thì chúng tôi xin cập nhật một số những tin tức quan trọng mà tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, về theo như là tin tức chúng tôi ghi nhận được cách đây khoảng một giờ đồng hồ, thì ông Kevin Fast, tức như vừa tuyên thệ trước cái thẩm phán tòa án tối cao của Hoa Kỳ, Ryan Thomas, để nhậm chức gọi là chủ tịch cục dự trữ liên bang dưới cái sự chứng kiến của tổng thống Hoa Kỳ trong buổi lễ nhậm chức này. Cục dự trữ liên bang mới ở tại phía tổng phía đông của Nhà Trắng vào ngày hôm nay, thì cái chức vụ và kế nhiệm này để được thay thế ông Jerome Powell, người đã giữ chủ chủ tịch quỹ dự trữ liên bang trong 8 năm qua. Thưa quý vị, theo tin ghi nhận được thì dịch bệnh Ebola đã bùng phát ở Congo, cướp đi 130 người, trong khi đó một bác sĩ của người Mỹ cũng bị mắc bệnh. Theo quy định mới, tất cả các chuyến bay chở hành khách ở ngoài quốc đã từng đến Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda hoặc là Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó phải hạ cánh tại sân bay quốc tế Washington ở Virginia. Chỉ thị này của Bộ An ninh của địa Markwell Mullin ban hành thể hiện cái phản ứng thận trọng của chính phủ liên bang nhằm ngăn chặn cái sự lây lan của dịch của virus này, nhưng mà vẫn duy trì các hoạt động đi lại quốc tế cần thiết tại đây. Các hạn chế này nhằm mục tiêu cụ thể là vào các cái chuyến bay chở khách ngay khi mà các vận động chuyển hàng hóa vẫn không bị ảnh hưởng. Theo nội dung quy định, việc tập trung những hành khách này tại một sân bay duy nhất cho phép chính phủ liên bang tập trung các nguồn lực y tế công cộng vào những nơi có thể thực hiện các biện pháp sàng lọc để ngăn bệnh hiệu quả nhất. Tin tức cho biết là Nhật Bản cũng đã bác bỏ về tái quân sự hóa từ phía Trung Quốc và Nga. Về lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 20 tháng 5 đã cáo buộc Nhật Bản đang đẩy mạnh quá trình gọi là tái quân sự hóa, làm dấy lên các phản ứng bác bỏ từ chính phủ của Nhật Bản. Phó chánh văn phòng nội các chính phủ Nhật Bản là Masano Ozaki vào ngày hôm qua cho biết là những cáo buộc của Trung Quốc và Nga là hoàn toàn vô căn cứ. Và ông cũng đồng thời gọi là nói ngược trở lại là thúc giục Trung Quốc và Nga phải thay đổi các hành động đã gây ra làm cho cái tình trạng nghiêm trọng cho cộng đồng quốc tế. Phe đa số Cộng hòa tại Hạ viện của Hoa Kỳ đã hủy bỏ một cuộc biểu quyết liên bang đến chiến tranh Iran. Vào ngày hôm qua, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa bất ngờ hủy bỏ cuộc bỏ phiếu dự trù diễn ra vào cuối ngày. Kiến nghị này do bên đảng Dân Chủ đề xuất đòi Tổng thống phải xin phép Hạ viện để can thiệp quân sự vào Iran, nhưng biểu quyết được dời lại vào đầu tháng 6 2026. Thủ tướng Đức Merz đề nghị một cái quy chế cho gọi là Liên hiệp Âu Châu hạn chế cho Ukraine. Thì Thủ tướng Đức là ông Friedrich Merz đã đề nghị cho Ukraine một quy chế tạm thời giới hạn trong Liên minh châu Âu như là một giải pháp nhằm giải quyết cái tham vọng gia nhập khối Âu Châu của nước này. Thông tin trên được các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin vào ngày hôm qua, dẫn từ một bức thư của Thủ tướng Đức gửi đến các nhà lãnh đạo liên minh. Trước đó thì Tổng thống Ukraine là Zelensky cũng đã nhiều lần yêu cầu được trở thành một thành viên đầy đủ của Liên hiệp Âu Châu vào năm 2027. Hoa Kỳ cũng siết chặt vòng dây vào cuộc sống của người dân Cuba là trên được khốn khổ thổ. Tại Cuba thì đồng đế của Hoa Kỳ gọi là nhằm để làm áp lực với Castro càng ngày càng siết chặt. Vào ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Mỹ là Marco Rubio đã cảnh báo Hoa Kỳ sẽ quyết tâm làm áp lực thay đổi tại Cuba một ngày trước ngày tức ngày đó, tức là ngày 20 tháng 5, thì Bộ Tư pháp Mỹ công bố một cáo buộc nhắm vào các cái cựu lãnh đạo gọi là Raúl Castro cùng ngày từ quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm của là Dimit cũng đã tới vùng biển Caribe. Hoa Kỳ nói rằng sẽ áp lực lệnh trừng phạt nhắm vào các thủ lãnh của các băng đảng và ba tí ở phía nam của vùng biên giới của đội Hoa Kỳ. Cũng vào ngày hôm qua thì văn phòng kiểm soát tài sản của ngoại quốc của Bộ Tài chính của Hoa Kỳ đưa ra một công bố là các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến băng đảng ma túy gọi là Sinaloa và băng đảng hoạt động về buôn lậu về fentanyl. Tổ chức này ở trong đó có chủ tâm là thủ lãnh cấp cao của các băng đảng này nhắm tới. Thì về Vũ Nhất Đài đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do là chiến tranh của Iran. Cũng vào ngày hôm qua, trong một phiên điều trần tại Quốc hội, quyền của Thượng Hải quân Hoa Kỳ cho là ông Cao Hùng xác nhận việc bán vũ khí Mỹ cho Đài Loan, vấn đề gây căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ tạm dừng do nhu cầu đạn dược liên quan cho đến cuộc chiến ở tại Trung Long. Về Ukraine có tăng cường phòng thủ tại các vùng biên giới với lại Belarus, thì Ukraine cũng vào ngày hôm qua tuyên bố rằng họ sẽ tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc biên giới với Belarus với lý do là mối đe dọa của các cuộc tấn công mới từ các lãnh thổ của đồng minh này đến từ Nga. Thưa quý vị, là Liên hiệp Âu Châu cũng là nhượng bộ dỡ bỏ hàng thuế quan đối với Mỹ trước thời hạn ngày 4 tháng 7 của Tổng thống Trump. Liên minh Âu Châu cuối cùng cũng đã thực hiện một phần quan trọng của thỏa thuận thương mại giữa Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ và đồng ý một thỏa thuận tạm thời để gỡ bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Mỹ. Điều này diễn ra khi mà đàn áp thuế cứng rắn sẽ vào ngày 4 tháng 7 do Tổng thống Hoa Kỳ đặt ra đến gần. Đây là một thắng lợi cho cuộc đàm phán cứng rắn và lời nhắc nhở áp lực, chứ không phải là lời nói buông xuôi mới sẽ mang lại kết quả trong về thương mại. Thỏa thuận tạm thời thực chất có tác dụng là gì? Đây là những câu hỏi mà người ta còn đang bàn thảo lại với nhau. Thỏa thuận này loại bỏ thuế hải quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường của Liên hợp Âu Châu. Thỏa thuận cũng sẽ cắt giảm thuế quan đối với một số hàng sản phẩm và nông sản, đồng thời gia hạn việc tạm ngừng thuế nhập khẩu đối với là tôm hùm. Chủ tịch Thượng Ủy ban Âu Châu cho biết là một thỏa thuận và bà kêu gọi các nhà lập pháp nhanh chóng hoàn tất công việc. Tại sao mà cái vấn đề này là vấn đề quan trọng? Thưa quý vị, đây là một thời điểm và các sự cứng rắn của Hoa Kỳ đối với cái sự trì hoãn của Âu Châu và buộc phải có kết quả. Thì Tổng thống cũng đã công khai đặt ra một thời hạn cứng rắn và hứa sẽ áp thuế cao hơn nếu là Liên hiệp Âu Châu không thực hiện. Tại sao mà cái hành động này nó là một thước đo? Đây là một câu hỏi mà cũng đã được nêu ra, thì thỏa thuận này có hiệu lực khi được thực hiện cách gọi là nghiêm chỉnh. Thì các giới chức tại Washington bao gồm Bộ trưởng Thương mại và Bộ trưởng Tài chính và đại diện thương mại của Hoa Kỳ cũng đều hoan nghênh cái tin tức này. Giờ thưa quý vị, một cái tin khác là nước Anh nghi phạm trong một cuộc xả súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở tại Senegal được công bố và cộng đồng cũng gây ra một số sự lo lắng. Tuần này, cái bức ảnh của một người bị cáo buộc đã gây ra một vụ xả súng chết người tại một nhà thờ Hồi giáo ở tại Senegal cũng được công bố, và cùng đó là với nỗi lo sợ bất an cho các cộng đồng thường cố gắng không thể hiện trước cái công chúng. Đó là những cái lo lắng từ phía bên trong của các hội đoàn. Lực lượng thực thi pháp luật cho biết là họ đang truy lùng vi phạm, đặt các mà điều tra liên bang đang có mặt tại hiện trường, những người nhà thờ cũng như hàng xóm đã tự hỏi liệu rằng chúng ta có thực sự an toàn trong sinh hoạt hàng ngày về vấn đề tôn giáo ở đây hay không. Nước Anh cũng nói rằng một số những cái vấn đề và tình trạng căng thẳng cũng như là cái việc làm này là một số những cái điều quan trọng. Thì cảnh sát cũng đã công bố một tấm hình ảnh của kẻ xả súng này cho công chúng biết và nhận ra đây là những cái chuyện mà cảnh sát cũng như là cơ quan điều tra đang lo về vấn đề này, về một cái sự an toàn chung cho nhiều cơ sở về tôn giáo cũng như là tập trung của những đám đông có mặt tại đây. Sự phối hợp này cũng như là cái vấn đề làm cho cái sự bình an trong của người dân tại Senegal là quan tâm hàng đầu của nhiều cái công việc cũng như là chính quyền hiện nay. Thưa quý vị, là tổng thống Trump cũng quản cuộc tấn công theo lời kêu gọi của lãnh đạo ở đại dục của Ba Tư tạm dừng chứ không phải là đầu hàng. Thì tổng thống Donald Trump trong tuần lễ này cũng đã tuyên bố là hủy bỏ kế hoạch tấn công quân sự vào Iran khi mà các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương Ả Rập Thống Nhất yêu cầu thêm thời gian trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục. Hành động này đã giúp duy trì thỏa thuận ngừng bắn mong manh và đưa đến cái vấn đề thảo luận về ngoại giao trở lại. Ít nhất là hiện tại về tình hình hiện nay, đừng nhầm lẫn đây là một cách làm một cách tạm dừng mà không phải là đầu hàng. Tại sao cái việc tạm dừng này là một tin tức quan trọng? Theo tin tức từ tiểu vương Ả Rập Qatar và thái tử Ả Rập Xê Út và các người lãnh đạo của khối UAE đã yêu cầu tổng thống quản cuộc tấn công vì các cuộc đàm phán nguyên túc đang diễn ra. Tổng thống Trump viết ở trên mạng yêu cầu là bộ trưởng chiến tranh là Peter Hegseth, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân, tướng Daniel Penn và quân đội Hoa Kỳ tạm thời ngừng hành động, đồng thời sẵn sàng tấn công nếu như các cuộc đàm phán thất bại. Đây là một chiến thuật chính trị khôn ngoan, nó giúp kiểm soát thời gian để tạo ra các cơ hội các quốc hội đồng minh thực hiện những cái bước khó khăn trong cái vấn đề ngoại giao mà họ có thể thực hiện được. Và mọi người cũng cảnh báo rằng đây là một cái lời hứa hẹn và một chứ không phải đây là một cuộc thỏa thuận. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi xin cập nhật cho ngày hôm nay. Về thưa quý vị, những bánh khóe về ngân sách của thị trưởng của thành phố New York cũng đã che giấu về vấn đề hàng cứu trợ 4 tỷ đô la và sự chậm trễ trong việc chi trả về lương hưu. Và ai cũng biết là thị trưởng của thành phố New York là Joran Mahani đã tự hào và công bố về cái ngân sách điều hành năm tài chính 2027, đã tuyên bố thành phố New York cân bằng mà không cần phải tăng thuế bất động sản hay là cắt giảm dịch vụ công cộng. Đây là một cái lời tuyên bố mà mọi người cho rằng là khó mà có thể thực hiện được vì lý do nó có màu sắc chính trị, và đây cũng chỉ là những lời hứa hẹn thôi, mà còn làm được hay không là một chuyện khác. Về một số những cái vấn đề mà giao dịch về vấn đề thương mại cũng như là cái tình thức về thuế khóa ở thành phố New York là một trong những cái vấn đề mà mọi người cảm thấy lo lắng. Một bản tin mà chúng tôi cũng ghi nhận được là Tổng thống Trump cũng đã đảo ngược cái quyết định để điều 5.000 quân đến Ba Lan. Thì theo Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong ngày hôm qua là ông sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan để đảo ngược quyết định được công bố cho tuần trước. Hành động này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực rộng hơn nhằm thu hẹp sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Âu Châu và thúc đẩy các đồng minh khối NATO gắn giác nhiều hơn về cái nặng quốc phòng mà của chính họ. Thì Tổng thống Trump đã thông báo về cái hành động này trên mạng social của ông, dẫn dẫn là việc bà Carol Marovac đã đắc cử thống đốc Ba Lan vào năm ngoái. Thì bà này được xem như là một đồng minh trung thành với Tổng thống Trump, nhưng mà quyết định rút lữ đoàn thiết giáp số 2 của sư đoàn kỵ binh số 1 được biết đến để mà có thể tăng cường ở cái khu vực này. Đây là một cái điều kiện quyết định có vẻ bất ngờ. Thưa quý vị, là Tổng thống Trump nói rằng dịch bệnh Ebola ở Congo là một đe dọa thực sự, thì Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết ông lo ngại và được hỏi về dịch bệnh Ebola bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Thì câu trả lời ngắn được đưa ra là khi Tổ chức Y tế Thế giới cũng đưa ra một cái hồi cảnh tỉnh về tình trạng khẩn cấp này, thì tổ chức công cộng toàn cầu với hàng trăm trường hợp tử vong cũng đã được ghi nhận, và hiện nay là những biện pháp về an toàn của những người gọi là trên những cái chuyến bay và đi ra vào được kiểm soát rất là chặt chẽ trong phần đầu, và cơ quan về vấn đề y tế của thế giới cũng đang thực hiện. Và cơ quan của Y tế Thế giới nói rằng cái việc này cảnh báo cũng là một cái hình thức thận trọng để làm giảm bớt cái nguy cơ lây bệnh ra sang cho người khác. Và điều kiện này trước khi được phát hiện thì sự chuẩn bị để phòng ngừa, để rút gọn những kinh nghiệm trước đây cũng gặp rất khó khăn về COVID-19. Tuy nhiên, đặc biệt bệnh này theo được đánh giá của Hoa Kỳ nó không có quá trầm trọng như COVID-19 trước đây. Xin trả lời với Nam Phong cái những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật trong ngày hôm nay. Trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi một số những cái vấn đề đặt nặng ở tại Hoa Kỳ. Đặc biệt là quý vị cũng như anh Trọng Nghĩa biết là chúng ta đang ở vào cái thời điểm cuối tuần của cái tuần lễ Long Weekend. Chúng ta sẽ có những cái ngày nghỉ lễ dài, và một số quý vị sẽ có cái dự định đi chơi xa hoặc là đi thăm bạn bè ở Bắc California hoặc là ở Nam California, hoặc là đi thậm chí đi xuyên bang, vân vân. Nhưng mà phần lớn thì ở vào cái khoảng cách và có thể chạy xe được, còn xa quá thì chắc không thể nào mà chạy xe mà phải đi máy bay. Nhưng mà nếu mà nói đến từ vấn đề sử dụng xe hay là sử dụng phương tiện hàng không thì nó sẽ có một vài điều như thế này. Thứ nhất đó là chúng ta phải ước lượng cái thời gian để mà đi cho nó đúng. Từ cái chuyện đi ra phi trường hoặc là lái xe bình thường từ điểm A đến điểm B mà chúng ta muốn tới có thể nó là 3 tiếng. Nhưng bây giờ chúng ta phải dự trù nó có thể nó sẽ thành 4 tiếng chứ không còn 3 tiếng nữa, bởi vì cái tình trạng kẹt xe. Ngoại trừ chúng ta chạy ở cái thời điểm là thí dụ nửa đêm, ban đêm thì nó tránh được cái chuyện đó. Còn bình thường thì những cái ngày lễ như thế này, bắt đầu kể từ trưa nay là đã có cái tình trạng hơi kẹt xe rồi. Và càng về chiều thì càng kẹt xe. Và nếu quý vị nào muốn đi trong tối ngày hôm nay thì phải đi từ khoảng 8-9 giờ tối thì quả mai mới tránh được cái vấn đề kẹt xe. Mà nói đến di chuyển bằng đường bộ hoặc là đường hàng không thì bây giờ cái chi phí nó sẽ cao hơn, bởi vì cái giá nhiên liệu cũng tăng cao, bắt buộc các hãng hàng không phải lên giá, rồi giá xăng cũng tăng cao. Nhưng mà chỉ có một cái điều đó là gần đây đột nhiên bên phía California, đặc biệt là anh Gavin Newsom, ông ấy lên tiếng, ông ấy kêu gọi mọi người đừng có đổ xăng của cái hãng Chevron. Ở đây là một cái điều nó hơi đi ra ngoài cái cương vị của ông. Ông văn phòng của ông ra một cái thông cáo nói rằng xăng Chevron mắc quá, đừng có đổ đó, đi chỗ khác đổ. Cái điều đó nếu với cương vị của một thống đốc thì không nên làm cái chuyện đó. Cái chuyện đó có thể là những đối thủ của Chevron làm, hoặc là giới tiêu thụ họ làm thì nó hợp lý hơn là với cương vị của một ông thống đốc mà lại tuyên bố như vậy đó, thì nó cái hình ảnh nó xem ra nó cũng buồn cười lắm. Và dĩ nhiên xăng ở cái thời điểm này nó mắc, và chúng ta sẽ thấy có những cây xăng nó rẻ hơn được một chút, nhưng mà nói chung thì cái giá nó cũng cao giống nhau. Nhưng mà ở đây cái điều mà chúng tôi muốn nói đó là ảnh hưởng của cái cuộc chiến tại Iran, cho nên giá dầu thô nó lên giá, rồi các công ty, các nhà máy lọc dầu hoạt động không kịp để mà cung cấp, cho nên giá xăng nó lên. Và đặc biệt thông thường thì tới những cái mùa nghỉ lễ này thì giá xăng nó cũng sẽ đi lên, chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà ở đây khi mà một ông thống đốc tiểu bang mà tuyên bố như vậy, đó nó đã mở đầu cho một cái việc mà lời qua tiếng lại. Và ông này nói là hãng Chevron đưa ra cái giá cao quá, đừng có thèm đổ ở đó. Trong khi Chevron thẳng thắn phân tích lại để cho mọi người thấy là tại sao cái giá xăng ở California nó lại cao như vậy. Nếu mà đem so sánh với giá xăng của những cái tiểu bang khác, với cái giá trung bình mà hiện giờ trên toàn quốc đó, một gallon xăng nó là khoảng 3 đồng mấy, mà tại sao California phải ôm cái con số 6 đồng mấy? Là bởi vì California đánh thuế quá nặng. Một gallon xăng họ đánh thuế có thể khoảng gần tới 1 đồng, thì cái số tiền nó phải tăng cao rồi. Rồi ngoài ra nó còn thêm một số những cái thuế lặt vặt khác nữa. Cho nên cuối cùng là California lãnh cái con số là 6 đồng mấy cho nên đến giờ phút này. Và trong những cái ngày lễ này có thể sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Cho nên nếu mà nhìn thẳng lại vấn đề thì rõ ràng California mà giật giá rồi vấn đề giá xăng tính ra vẫn cao hơn những nơi khác, thì chúng ta sẽ biết rằng ai là cái người đã tạo ra cái vấn đề giật giá mà gia tăng như thế này. Chúng ta vẫn còn nhớ 8 năm trước khi mà ông Gavin Newsom bắt đầu bước vào nhận cái chức thống đốc, thì lúc đó tiểu bang California có dư khá nhiều tiền. Nhưng mà sau 8 năm bây giờ cái con số đó nợ nần phải nói rằng rất là cao. Nếu chúng tôi nhớ không lầm thì chắc nợ cũng phải trên 40 tỷ, tức là negative. Từ cái chuyện đó cho thấy là cái khả năng của vị thống đốc này như thế nào. Cũng may là ông không còn có cái cơ hội là sẽ quay trở lại để tiếp tục làm thống đốc nữa. Và cũng không may là ông lại có cái chương trình muốn tranh cử vào Tòa Bạch Ốc vào 2028. Nhưng mà thấy cái con đường chính trị của ông này xem ra nó cũng còn gập ghềnh lắm. Cũng rất là khó chứ không phải là dễ, bởi vì những cái nhân tuyển cho cái ghế tổng thống vào năm 2028 ở bên đảng Dân Chủ đó, họ còn nhiều những cái gương mặt giỏi hơn, sáng chói hơn, tài ba hơn. Chứ nếu mà so với Gavin Newsom thì họ là cái nhân tuyển thích hợp hơn. Vâng, cho nên trở lại với cái vấn đề tuyên bố này thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ với cái cương vị của một ông thống đốc tiểu bang mà lại kêu gọi giết chết một cái cơ sở thương mại, một cái business như vậy, thì nó có đúng với cái cương vị và cái việc làm của một vị thống đốc hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nếu mà trả lời cái câu hỏi rất là đúng, đó là không đúng, tôi đang không. Tuy nhiên để trả lời câu hỏi này, tôi xin lặp lại một cái vấn đề mà rất là cụ thể. Mà anh Thâm Phong đã đầy dịp phần đầu trong cái dịp cuối tuần này thì nghỉ lễ khá dài. Một cái vấn đề mà tôi cũng có ít nhất là ba vị khán giả cũng đã gọi vào cho tôi để nhờ thông báo cho bà con một cách rộng rãi về cái hình thức mà đi du lịch bằng du thuyền, bằng cái hình thức mà tập trung ở tại thị trường hoặc những đó đám đông. Thì hiện nay đó là những cái người gọi là bất hảo, với những người hoặc là những cái tổ chức rất là nghiên cứu, rất là quy mô mà sẽ theo dõi của những người đi du lịch mà tập trung ở những cái đám đông, đặc biệt là ở phi trường, ở sân khách, những cái nơi mà phù hợp đông đảo người, hoặc là những cái chỗ mà thắng cảnh này kia, để mà họ làm gì? Thứ nhất là họ để một túi để mà lấy những số tiền vàng bạc của những người mang theo, hoặc là điện thoại, hoặc là một số những cái tài sản khác, đặc biệt đó là những cái vấn đề mà trang sức hoặc là những quần áo. Và ít nhất là có hai người đã đi du lịch bằng du thuyền và cũng đã bị mất du thuyền. Tất nhiên là họ bằng cách này cách khác gia trận và họ khéo để tránh cái sự bất mã phòng thủ bất ngờ. Và cuối cùng đó thì họ lấy những cái du thuyền đeo ở tay cũng như là đeo trên cổ. Đồng thời nữa là những cái áo khoác vàng mà bỏ theo cái bóp của họ, họ đã bị mất. Và họ yêu cầu tất cả khán giả của đại chúng tôi cũng yêu cầu tất cả mọi người nên thận trọng những cái giấy tờ visa nào chúng ta nét trong túi bỏ trong quần và không lấy ra, hoặc là những cái bóp nào chúng ta mang trước được hơn là ngoài sao, cũng như là những cái áo gọi là khoác ngoài hoặc là những cái vật dụng mà đắt tiền, chúng ta đừng có thờ ơ để đó mà bị người ta lấy. Và hiện nay đó là đây là cái tình trạng họ không có xâm phạm cơ thể của chúng ta, nhưng mà vật chất nhắm vào những số tiền của chúng ta và những giấy tờ chúng ta là điều hết sức quan trọng. Một lần nữa tôi cảm ơn sự quan tâm của thính giả Senego sau khi hai người này đi du lịch mà đã bị gọi là mất những món đồ mà không thể ngờ được, và một người khác cũng đã bị mất cái sự di chuyển cũng như cái dư file mà họ dùng cái sự khám bằng cái kèm để bấm để lấy vấn đề này. Tôi cũng một lần nữa xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm và cũng để nhắc nhở bà con nên thận trọng về những tài sản của mình, những giấy tờ cũng như là tiền bạc, và để mà đi du lịch hoặc là tập trung ở đám đông, đặc biệt mà đó là những người khác mà không phải là người Việt của chúng ta. Bây giờ trả lời câu hỏi mà anh Nam Phong nêu ra về vấn đề ông nêu tâm là thông báo về cái giá xăng. Quả thật thì giá xăng gọi là cao nhất nước rồi, đó là xăng California. Trung bình với những cây xăng mà đổ và chúng ta trả tiền bằng cái thẻ credit hoặc là thẻ tín dụng sẽ mắc hơn là chúng ta trả tiền mặt vào khoảng 10 xu. Nhưng mà những cây xăng như là Cantel, Chevron hoặc là Acron này kia thì nó mắc. Nhưng đa số là ở tại Senegal từ gọi là 6 đồng 39 cho đến gọi là 6 đồng 79. Đó là một cây xăng cho một cái lon xăng. Trong khi đó thì những cái loại cây xăng khác thì cái giá trung bình gọi là 5 đồng 79, mà cây xăng này nó không phải là những cây xăng bình thường, đa số là họ trả tiền mặt hoặc là để mua xăng theo những cái quy ước và có sự cạnh tranh. Thường thường đặt là những cái cây xăng ở trong khu phố như là cái phân xeo hoặc là Apple thường thường nó bắt những vấn đề này. Do đó thì chúng ta nên gọi là nghĩ rằng chúng ta khi đi du lịch mà dùng xe mà chúng ta lưu ý vấn đề này. Vấn đề thứ hai nữa đó là chúng tôi rất là đồng ý về vấn đề thuế khóa về thuế xăng lên rất là cao, và trong tương lai là tại vì chính phủ của tiểu bang California này đã thâm thục vào khoảng gọi là 40 tỷ ngân sách hay là 4 tỷ bạc về vấn đề ngân sách này, đồng thời về vấn đề thâm thủng về ngân sách cũng như là cái vấn đề liên quan cho đến thành phố San Diego thì cũng có mấy trăm triệu bạc cũng đã bị gọi là thâm thủng. Cho nên thì chính phủ có bằng cách này cách khác để tìm cách tăng thuế, tăng lệ phí lên. Đây là một chuyện mà chúng ta cảm thấy nó không có hài lòng. Đặc biệt đó là cái giá mà gọi là đi du lịch thì giá vé cũng là mắc, rồi phải chờ đợi. Rồi đồng thêm nữa là chúng ta nghĩ rằng cái dịch bệnh dù ở xa, bị Ebola dù ở xa, nhưng mà nếu chúng ta không thận trọng thì có thể bị gặp khó khăn về vấn đề mà gọi là thủ tục về vấn đề khám xét cũng như là sự an toàn. Nói tóm lại đó, đây là cái cơ hội kỳ lễ, nhưng mà cũng là một phần để chúng ta thận trọng ở những bãi biển, ở những công viên hoặc là nơi tập trung đông đảo, là chúng ta có thể dễ dàng bị xử lý và có thể bị mất về những tài sản của mình. Đặc biệt là xe cộ thì chúng ta cần phải khóa kỹ, và nếu như là chúng ta thận trọng thì bằng những các phương pháp an toàn cũng là một cái điều tốt hơn. Đó là cái lý do. Ngoài ra nữa đó, cái gì những vấn đề mà thiếu ngân sách, và cho nên cái vấn đề mà gọi là anh Phong nêu ra là ông thống đốc Gavin Newsom mà nói rằng nghĩa là cái xăng Chevron này không có gọi là rất là mắc và không mua cũng là đây là một cái hình thức gọi là cảnh báo mà nó không đúng cái vai trò gọi là về làm thương mại. Và ông cũng đã thất bại nhiều, cho nên muốn lấy là cái lòng của người khác hay là đây cũng là một sự cạnh tranh giữa các cái công ty về vấn đề xăng dầu này. Một câu hỏi được nêu ra đó là tại tiểu bang California này có những cái nhà máy lọc dầu cũng như là có các cái giếng dầu, tại sao không khai thác dầu ở tiểu bang California này ngăn cấm? Thì cứ do là ô nhiễm, đặc biệt là vùng phía nam, vùng Los Angeles hoặc là những vùng ở vùng Duyên Hải thì chúng ta có nhiều mỏ dầu, nhưng mà chỉ cái vấn đề nói rằng ô nhiễm môi trường hoặc là thay đổi khí hậu và lúc cuộc này chúng ta phải đi mua xăng dầu của những nơi khác để cho dân chúng phải chịu gọi là khổ nạn về cái vấn đề giá cả, rồi từ đó để làm cho cái đời sống khó hơn, đưa ra cái giá nhiên liệu cao, làm cho tất cả mọi sự di chuyển có lợi cao về vấn đề thực phẩm, về vấn đề nhu yếu phẩm cũng như là nhiều cái vấn đề khác. Đây là một cái vấn nạn chung, và có lẽ là đây là những nhà làm kinh tế họ rất là quan tâm về cái vấn đề này. Nhưng mà nếu những người chính trị chỉ nhìn thấy để làm thỏa mãn cái nhu cầu bên trong cũng như là lại lên cho phe phái mà quên đi cái nhu cầu cần thiết của người dân. Đấy là cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ để chúng ta biết cân nhắc trong cái việc mà bỏ phiếu vào ngày 2 tháng 6 sắp tới về một kỹ sơ bộ để chúng ta biết phải làm thứ gì trong vấn đề này. Cảm ơn Lâm Phong lần nữa để cho phép tôi gọi là góp ý kiến cũng như là đề nghị để mà chúng ta thấy được rằng ta phải làm gì cho cái khả năng cũng như là các việc làm về chính trị của những nhà làm chính trị, đặc biệt đó là thống đốc Gavin Newsom. Ông không thể nào ra tranh cử vào cái ghế thống đốc nữa vì lý do đã mãn nhiệm và không cho phép làm. Nhưng mà cái ý định của ông là sẽ để làm sao để mà nâng cái tên tuổi của ông trong cái cuộc bầu cử về vấn đề mà tổng thống của năm 2028. Đó là một cái vấn đề mà mọi người cũng đều thấy rõ. Ông đã có những cái thất bại và không thành công ở trong cái vấn đề ngân sách của tiểu bang California, cũng như là giải quyết những cái vấn đề gọi là di dân bất hợp pháp, về vấn đề vô gia cư, cũng như là nhiều vấn đề an toàn, như ví dụ như về an toàn về vấn đề cháy rừng chẳng hạn, mà ông còn đòi đưa ra để có cái nhu cầu leo lên một cái ghế khác là tổng thống của Hoa Kỳ. Thì cái câu hỏi này chắc có lẽ là chúng ta phải biết cần phải làm gì. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nhắc đến cái vấn đề mà đi du lịch mà bị móc túi, bị cướp giật thì một lần nữa chúng tôi cũng nhắc là nếu quý vị đi trong đất Mỹ thì cẩn thận như anh Trọng Nghĩa nói, hoặc là đi trên các du thuyền thì cũng cẩn thận, hoặc là đi đến những cái nơi đông người thì cũng nên cẩn thận, nhất là những cái thành phố như là ở New York hoặc là ở San Francisco. Nhưng mà có những cái điểm đến nó lại càng nguy hiểm hơn nữa, đó là nếu quý vị có dịp quý vị đi Âu Châu. Âu Châu đó, từ nước Pháp cho đến những cái nước, đặc biệt là nước Pháp đó, bước xuống phi trường đó, là quý vị phải cẩn thận ngay. Cái chuyện mà đi du lịch Âu Châu mà mất bóp, mất cell phone, mất điện thoại là cái chuyện bình thường. Những người mà lần đầu tiên đó, hay bị cái đó lắm. Bởi vì cái nghệ thuật mà móc túi của họ ở đó nó đạt tới cái trình độ rất là cao. Và móc túi xong là nhiều lúc đó, móc túi xong quay đi một cái là cái phone nó đã được truyền qua cho một cái người khác đi ngược chiều trở lại rồi. Cho nên nhiều lúc chúng ta ngay lập tức chúng ta phát hiện ra bị vừa bị móc túi, chụp lại cái người đó thì lại không có thấy. Cho nên quý vị nên hết sức là cẩn thận khi mà đi du lịch ở những cái nước ở Âu Châu. Ở đó có những cái tay cao thủ móc túi làm ăn rất là nhiều ở những cái khu vực đông mà du khách hay tới để mà chụp hình hay là vui chơi. Thí dụ như dưới cái chân tháp Eiffel thì đó là những cái nơi mà những tay móc túi đó họ hoạt động một cách hết sức là nhiều ở đó. Vâng, trở lại với Hoa Kỳ đó, thì mới đây chúng tôi thấy có một cái tin nó liên quan đến cái công ty xe hơi điện của Việt Nam, đó là công ty VinFast. Và từ trước đến giờ cái phương thức làm việc mà đầu voi đuôi chuột của những cái hãng xưởng hoặc là các cơ sở quốc doanh của Việt Nam đó, họ vẫn làm như vậy. Và khi mà làm như vậy đối với những cái người hợp tác nước ngoài đó, thì cái chuyện đó nó sẽ không có chấp nhận được. Chúng ta còn nhớ là VinFast đã lên tiếng và đầu tư tại North Carolina, nói rằng sẽ xây một cái nhà máy để mà chế tạo xe hơi ở đây, và với cái trị giá là 2-3 tỷ đô la gì đó, thì North Carolina ngay lập tức nói chúng tôi rất là vui khi biết cái tin này, và chúng tôi sẽ hỗ trợ cho công ty bằng cách chúng tôi sẽ cung cấp cái miếng đất này và đầu tư 1 tỷ đô la vào đó bằng cái hình thức bất động sản hoặc là bằng hình thức này kia để hợp tác với công ty. VinFast hứa là sẽ tạo ra thêm ít nhất là 7-8 ngàn công việc làm ở đó và đầu tư 3 tỷ vào để mà xây dựng cái nhà máy này. Và bên phía quốc hội của North Carolina cũng đã đưa ra một cái số tiền khoảng nửa tỷ để mà chuẩn bị hỗ trợ cái vấn đề xây dựng công ty, rồi sắp xếp làm đường xá, hạ tầng cơ sở, thí dụ như những cái ống cống hoặc là những cái đường dây điện liên quan đến cái dự án. Nhưng mà như chúng tôi nói, đầu voi nhưng mà đuôi thì nhỏ xíu, đuôi chuột. Cho tới giờ phút này, cái chuyện thành lập công ty nói mấy năm rồi chả đi đến đâu. Việc này đối với những cái xứ sở độc tài và xứ sở cộng sản thì nó thường lắm, nhưng mà đối với những cái đất nước tự do và những người làm thương mại bình thường, nó không bình thường. Cho nên mới đây bên phía tiểu bang North Carolina thông báo là họ đưa đơn kiện và đòi dẹp cái chuyện mà hợp tác này đi, lấy lại cái mảnh đất mà họ nói rằng họ sẽ hỗ trợ để mà cung cấp cho công ty VinFast. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái sự kiện mà chúng tôi vừa trình bày đó, thì anh nghĩ rằng liệu công ty VinFast có còn đủ sức, đủ tiền để tiếp tục cái dự án này hay không, hay là như chúng tôi nói, đầu voi đuôi chuột và cuối cùng cứ lẳng lặng im đi để cho người ta lên tiếng và rồi cuối cùng rút lui không kèn không trống. Ban đầu đó thì đánh trống thổi kèn với cái dự án lên tới 4-5 tỷ đô la. Bây giờ thì lại im lặng để mà bỏ cho nó qua cái chuyện này. Và bây giờ đến nỗi tiểu bang North Carolina phải lên tiếng nói là bây giờ tôi không hợp tác nữa, dẹp cái hợp đồng này đi. Và họ đưa đơn ra, họ kiện trước tòa. Không biết rằng tiểu bang có sẽ đòi một cái số tiền bồi thường nào đó hay không về cái chuyện này. Nhưng mà VinFast thì cho tới giờ phút này vẫn im lặng, chưa thấy có một cái phản ứng nào. Chắc có lẽ là họ cứ lờ đi để cho mọi việc nó xảy ra. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng VinFast có cái khả năng để mà họ tiếp tục cái dự án này hay không, hay là cuối cùng nó cũng đi vào quên lãng, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đối với cái nhìn của tôi là VinFast thường thường ra là những máy nổ từ ông Phạm Nhật Vũ mà đã không có thành công ngay cả tại quê nhà, thì lý do là cạnh tranh cũng như dịch nhà dập giá cũng như là thuế phá, cho nên là cũng không phát triển ở tại Việt Nam và cũng đã gây rất là nhiều khó khăn. Còn khi mà ở tại Hoa Kỳ đặt ra trên một năm nay và những cái chương trình hứa hẹn như là North Carolina để làm cái nhà máy để cái sự mà sản xuất ra lên tới ví dụ là khoảng 7.500 nhân công, rồi thêm đem lợi công an việc làm cho rất là nhiều, để hứa hẹn mà trên một năm rồi cũng chẳng không có làm được gì hết. Thì thứ hai là một số các cái xe đã được lập và mua từ phát tới công ty để làm xe mẫu, thì VinFast cũng đã ngưng và không có giao dịch loại xe này, cho thấy rằng là cái nỗ lực mà kinh doanh ở tại Hoa Kỳ nó lại không có thành công, cũng như là không có thể cạnh tranh lại là với các cái công ty khác, đặc biệt đó là công ty Tesla của Hoa Kỳ, cũng như là cái vấn đề là làm sao mà khai thác về cái vấn đề là lập nhà máy như anh Nam Phong đề cập, mà hiện nay nó cũng không có chưa gần như tìm cách để mà đầu tư cũng như là mở những nhà máy ở tại Việt Nam cũng như là một số quốc gia khác như là tại Malaysia hay là một số quốc gia khác để mà mong muốn mở ra cái sử dụng của về những cái xe điện. Thì với cái chính sách thuế quan của Hoa Kỳ cũng như là những cái lời hứa mà đã không làm như là tại Carolina, thì ông Phạm Nhật Vượng có thể phải đối đầu với cái hệ thống của là tiêu tụng về những cái thiệt hại cũng như là cái bồi thường về cái chương trình làm mà nó không thành công. Thì có thể nếu trường hợp mà không có thể làm được hoặc là vì lý do đó mà công ty VinFast có thể phải phá sản, không có để tránh cái vấn đề thiệt hại về vấn đề bồi thường một cách nặng hơn dưới những cái đồ án mà để lập gia đình ở tại Hoa Kỳ. Thì với một con số cũng như là những bài báo và đọc mà tôi đọc được cho ngày hôm qua, hôm nay, thì quả thật ông Phạm Nhật Vượng và công ty VinFast của Việt Nam đã gặp một số các cái vấn đề khó khăn mà hiện nay đó là bùng nổ cho cái ủy ban này đòi đóng cửa chính quyền và bắt buộc phải đưa ra tòa để kiện và bồi thường về cái vấn đề những cơ sở ở tại đây và những cái lời hứa mà nó đã không thành công. Mặc dù là cái số xe bán được mẫu rất là hạn chế, nhưng mà gần một năm nay cũng vẫn không có ai để mua cái lượng khách này hết. Cho là như vậy, tôi thấy rằng ông Phạm Nhật Vượng có thể sẽ phải đối đầu với chính quyền Pháp, cùng lắm cuối cùng là ông khai phá sản. Thì khi mà khai phá sản ở công ty này thì nó cũng phải dính líu cho đến cái vấn đề làm ăn có cái vẻ quốc tế, tất nhiên là tại Việt Nam cũng như là số quốc gia khác, đó là vấn đề. Cho nên cái sự cạnh tranh với cái sự hiện đại của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đó là xe gọi là Tesla này, thì xe VinFast thì không thể nào gọi là cạnh tranh nổi, mặc dù cái giá cả có thể thấp hơn xe của loại xe gọi là Tesla, nhưng mà vấn đề bảo đảm về kỹ thuật thì không thể nào chạy đua nổi với cái kỹ thuật cạnh tranh bây giờ, cũng như là các chủ đầu tư là người ta thấy làm chính sách thuế khóa của Hoa Kỳ cũng như là những cái điều kiện và vấn đề an toàn thì không thể nào mà VinFast có thể cạnh tranh nổi để có thể sẽ rút lui khỏi cái vấn đề làm ăn ở tại Hoa Kỳ, và phải trả lời về những cái khoản bồi thường về vấn đề vật chất cũng như là các cơ sở lẽ phát triển. Và chúng ta chờ xem coi ông Phạm Nhật Vượng cũng như là công ty về VinFast phải trả lời như thế nào. Nhưng mà ngay bây giờ đó là cái vấn đề mà đã đưa ra cho mọi người cũng biết. Tôi tin rằng giá cổ phiếu của VinFast sẽ rơi xuống cách gọi là thảm hại trong ngày hôm nay hoặc là những ngày sắp tới, thưa ông. Không,
0: vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả. Vị này nói rằng tôi có câu hỏi, nhiệm kỳ thứ hai này của Tổng thống Trump, Bộ Tư pháp có điều tra những kẻ đã từng hành hạ ông trong những cái trò dối trá, từ một số các thẩm phán, rồi những cái bản án vô lý, thì liệu có ai bị truy tố hay điều trần bởi vì đã hãm hại ông Trump hay không? Nếu không có ai bị thì nó có vẻ nó bất công, không có luật pháp. Mặc dù vụ này đã xảy ra lâu, nhưng mà những kẻ làm sai này có phải bị trừng phạt hay không? Thì đại khái vị thính giả này có đặt một cái câu hỏi như vậy. Thì dĩ nhiên những cái cuộc mà truy tố ông Trump đưa ra chuyện này, đưa ra chuyện kia, nó nặng về cái màu sắc chính trị. Chẳng hạn như một tay dân biểu ở California là Adam Schiff đã từng tuyên bố là tôi có bằng chứng chắc chắn về cái này, về cái kia, để mà buộc tội ông Trump. Nhưng mà rồi cuối cùng nói thì rất là mạnh miệng như vậy, rồi khi mà người ta kêu đưa ra bằng chứng thì lại không có, và lờ đi, rồi cũng không ai nói gì cái tên này. Rồi một số những cái truy tố rồi không có làm được, rồi người ta vẫn lờ đi. Cho nên chắc chắn những cái vụ mà truy tố sai hoặc là làm không có đúng luật thì Bộ Tư pháp sẽ có cái thái độ trong cái thời gian sắp tới. Có những cái chuyện mà nó đã qua rồi đó, thì nó cho qua, nhưng mà cũng có những cái chuyện mà nó còn dính líu trở lại đó, bắt buộc Bộ Tư pháp phải làm việc. Thí dụ chẳng hạn như cái trường hợp của ông James Comey, có những cái việc làm mà trước đây, rồi có những cái việc làm mới đây, nó cộng lại với nhau thì bắt buộc Bộ Tư pháp phải theo và làm việc. Và đừng nghĩ rằng cái chuyện mà những người này sẽ được yên thân, bởi vì các cơ quan tình báo cũng như Bộ Tư pháp họ có thừa cái kiên nhẫn để mà theo dõi, thu thập chứng cứ, dữ liệu. Đến một cái thời gian nào đó khi mà có đủ bằng chứng và dữ liệu rồi thì họ mới bắt đầu thực hiện những cái việc mà họ cần làm, có nghĩa là đề nghị bắt đầu có những cái cuộc điều tra, và nếu đủ chứng cứ thì truy tố. Thì cái đó là cái công việc của Bộ Tư pháp. Chắc chắn những cái vụ nào mà nó không còn thấy có ảnh hưởng gì nhiều nữa đó, thì người ta cũng có thể người ta sẵn sàng bỏ qua. Chẳng hạn như trường hợp của Adam Schiff đã từng tuyên bố hỗn láo, nói chuyện chắc như là đinh đóng cột, là có bằng chứng, mà tới lúc mà người ta hỏi bằng chứng đâu đó, thì lại không có. Cũng chưa thấy ai truy tố cái anh này về cái tội mà vu khống nói xấu gì hết. Cho nên cứ to mồm mà nói lên nhiều thứ để rồi cuối cùng thì cứ lờ đi. Thì đây nó là một cái thủ thuật chính trị mà người ta vẫn hay áp dụng ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà có những cái việc mà nếu mà nó dính líu tới vấn đề an ninh, an toàn, thì chắc chắn là Bộ Tư pháp sẽ theo. Còn riêng những cái việc mà thí dụ một chánh án này, một quan tòa kia tuyên bố nhảm nhí mà bắt đầu nhảy xổm vào cái công việc của bên hành pháp, mà tuyên bố những cái điều mà đúng lý ra họ không có quyền tuyên bố đó. Rồi chuyện đó cũng kháng cáo, cũng khiếu nại, rồi cuối cùng thì nó cũng cho qua. Và nó có những cái tổn hại rất là buồn cười. Thí dụ chẳng hạn như có những chánh án họ đã từng tuyên bố là bắt ông Trump phải đóng cái số tiền là 400-500 triệu đô la về vấn đề cái tiền bồi thường này, bồi thường kia, tiền thuế này, thuế nọ, vân vân. Nhưng mà rồi kháng cáo, rồi đi tới đi lui, rồi cuối cùng mọi chuyện nó cũng lại trở thành con số 0. Và cái số tiền nó thay vì 400-500 triệu thì bây giờ nó còn có trên dưới 100 triệu, thí dụ như vậy. Có những cái việc mà họ làm sai, họ truy tố sai, nhưng mà bởi vì núp dưới cái danh nghĩa của tòa án, họ nói rằng tình nghi, nghi ngờ, có quyền mở điều trần, mở điều tra, và khi mà tìm được chứng cớ thì sẽ truy tố và tuyên bố là có tội, thí dụ như vậy. Cho nên đó là lý do mà chúng tôi cũng hay nói nửa đùa nửa thật, đó là dạo này mấy ông chánh án nó làm ăn được mùa, cứ được thưa kiện, được người ta gửi đơn liên tục. Đặc biệt đó là nếu mà nói đến cái vấn đề mà làm việc của Bộ Tư pháp thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái chuyện ở Minnesota, trước khi cái vụ mà lùm xùm lộn xộn mà có hai người bị chết ở đó, đã có những cái cuộc điều tra về vấn đề tham nhũng. Tham nhũng ngay chính bản thân của thống đốc của tiểu bang Minnesota cũng một phần nào đó dính dáng. Tham nhũng tới cái cộng đồng Somalia ở nơi đó đã sử dụng tiền của liên bang một cách bất hợp pháp để gọi là ăn chặn, ăn hối lộ, sử dụng cho mục đích riêng. Rồi mới đây một cái vụ mà cũng trong cộng đồng tị nạn Somalia, có người đã gian lận cái số tiền mà liên bang trợ cấp lên tới khoảng 250 triệu đô la trong cái mùa mà Covid-19, và người này mới đây bị kết án hơn 40 năm tù. Từ cái chuyện đó cho thấy rằng cái chuyện gian lận tiền bạc, sử dụng công quỹ của liên bang bừa bãi cho mục đích riêng, nó xảy ra ở cái tiểu bang Minnesota này. Và cái người mà cũng đang lo lắng có một phần nào đó có thể sẽ bị dính vào đó là ông thống đốc tiểu bang này. Ông này đã từng ở cái vai trò là đứng phó cho bà Kamala Harris trong cái kỳ vận động tranh cử vào cái ghế tổng thống trong cái năm 2024 vừa qua. Và cuối cùng thì thất bại. Cho nên nói tóm lại thì nếu mà nói về những cái việc làm của Bộ Tư pháp thì họ vẫn âm thầm họ làm việc. Có lúc họ làm mạnh lên, làm rùm beng lên, nhưng mà cũng có lúc họ nhẹ nhàng âm thầm tiếp tục làm việc, rồi đến lúc nào thu thập đủ chứng cớ thì lúc đó họ mới bắt đầu công bố ra. Cái vụ thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó là cái vụ mà thu thập những cái chứng cớ về bầu cử ở tại cái quận hạt Fulton ở bên tiểu bang Georgia. Đây là một cái nơi mà người ta nghĩ rằng có gian lận, cho nên các cơ quan điều tra họ thu thập hết những cái phiếu tồn trữ ở đó để họ xem lại xem có đúng giống như cái lời mà người ta đã từng tố cáo là có gian lận ở đây hay không. Và chính cái gian lận đó nó đã làm cho ông Trump bị thua ở cái quận hạt này trong cái kỳ bầu cử trước đó. Và tức là cái kỳ bầu cử năm 2020 đó, thưa quý vị. Cho nên người ta lôi cái vụ này lại để rồi người ta sẽ điều tra ra. Mặc dù sự việc nó xảy ra đã lâu rồi, nhưng mà đối với Bộ Tư pháp và đối với các cơ quan tình báo đó, thì cái chuyện mà họ theo một cái vụ án 5-10 năm là cái chuyện rất là bình thường. Cho nên quý vị cũng đừng lo. Ai có tội, ai làm sai sẽ có cái lực pháp họ giúp để mà phanh phui ra. Và những cái người làm sai, ăn hối lộ hay là làm cái gì ở Minnesota trong suốt một cái thời gian dài, bây giờ đã bắt đầu bị kết án, bị bỏ tù. Và chính cái việc này nó cũng làm cho người ta cảm thấy rằng Bộ Tư pháp bây giờ làm việc tương đối nó đâu ra đó, nó rõ ràng. Vâng, trở lại với cái chuyện mà bầu cử ở tại California. Một vị thính giả có hỏi là cho đến giờ phút này, theo theo dõi của các anh, thì thứ tự về vấn đề thứ hạng có gì thay đổi hay không? Thưa quý vị, chúng tôi thấy hiện tại là cái chuyện mà trồi lên sụp xuống của các ứng viên, đặc biệt là hai ứng viên đứng đầu, một người đó là của đảng Cộng Hòa và một người của đảng Dân Chủ, nó vẫn trồi lên sụp xuống. Và từ bây giờ cho đến ngày bầu cử, chấm dứt bầu cử vào ngày 24 tháng 6 đó, thì lúc đó chúng ta sẽ biết được hai người nào sẽ cùng nắm tay nhau đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới. Ở đây cái điều quan trọng đó là chúng ta ủng hộ người nào, chúng ta làm cái bổn phận của người công dân chưa. Và nếu mà chúng ta chưa làm đó, thì bây giờ chúng ta có thể đi bầu, bởi vì có những cái nơi cho phép bầu cử sớm. Hoặc là quý vị nào từ trước đến giờ có cái thói quen bầu cử khiếm diện thì quý vị cũng đã nhận được cái phiếu bầu cử, thì xin quý vị ngồi chọn lựa thật kỹ, điền vào rồi gửi đi, coi như chúng ta làm cái bổn phận của một cái người công dân. Và nó cũng nói lên cái tiếng nói của chúng ta, cái ước vọng của chúng ta. Chúng ta muốn có cái sự thay đổi như thế nào, chúng ta muốn người nào lên làm cái chức vụ nào. Một con én thì không làm được mùa xuân, nhưng mà nếu mà một đàn én thì chúng ta sẽ thấy mùa xuân nó đến. Và cái điều quan trọng trong cái kỳ bầu cử lần này là chúng ta phải đi bầu. Mà không riêng gì bầu cử lần này, trong tất cả các cuộc bầu cử, đây là một cái cơ hội để chúng ta thể hiện cái quyền công dân của mình, chứng tỏ cái sức mạnh của lá phiếu của cộng đồng của chúng ta. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng cho đến giờ phút này, bên phía đảng Cộng Hòa, đặc biệt là ứng cử viên Hilton, ông có sẽ gặp trở ngại gì không từ bây giờ cho đến ngày 24 tháng 6 để ông sẽ là ít nhất một trong hai người được đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới? Bởi vì ở hiện giờ ông tỷ phú Steyer, ông ấy đang rất là hậm hực và đang phải nói là vận động một cách hết sức là ráo riết để được ngôi lên. Thì không biết là ông có cái khả năng ngôi lên hay không, nhưng mà phải nói rằng ông này, ông ấy bỏ tiền ra rất là nhiều và quảng cáo đủ mọi hình thức. Thì theo cái nhìn của anh thì liệu ứng cử viên của đảng Cộng Hòa có còn giữ được cái cương vị ít nhất là một trong hai người đi vào chung kết vào tháng 11 sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tính vào thời điểm này thì cái vấn đề của bỏ phiếu vào ngày 24 tháng 6 chưa xảy ra. Nhưng mà theo sự thăm dò của tôi cũng như là những người quan tâm thì họ cũng đã tôi gọi là có người bỏ phiếu bằng thơ thì đã gửi đi rồi, và còn có những người khác chờ đến họ sẽ giao cái phiếu ngay tại văn phòng tổ chức bầu cử mà ở cây cái địa phương họ. Đó là cái vấn đề mà họ là sẵn sàng. Những khán giả, đặc biệt là khán giả San Diego này cũng đã theo dõi rất là sát về những cái yếu tố nào mà để có thể chọn lựa về cái vấn đề nhân vật nào để mà có thể thay mặt đảng để chạy đua vào cái ngày bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 tới. Thì với cái phần mà nhận định của

có ông Steve Wilson thì cũng dẫn là kịp dẫn đầu để mà trong cái cuộc gọi là thăm dò hay là cuộc bỏ phiếu tới, và ông này thuộc đảng Cộng hòa, trong khi cái vị tỷ phú mà bỏ tiền rất là nhiều để quảng cáo trên phương diện radio, trên phương diện TV, trên phương diện Facebook hoặc là những truyền đơn gửi đến trong nhà để mà đánh bóng tên tuổi cho chuyện của ông, đó là cái vấn đề. Thì có tiền thì họ bỏ ra để làm cái chuyện này để mà có thể lung lạc và để tạo ra một cái ấn tượng là những người đó quan tâm, là những lời vẽ qua Mỹ hoặc là công kích về những cái chương trình của đối thủ của họ, hoặc là để cho thấy được rằng nhìn xa đó thì nhìn gần, với những cái sự tuyên truyền này thì tốn tiền và dĩ nhiên sẽ đạt được một số kết quả nào đó. Tuy nhiên đối với cái thực tế bên ngoài là nhiều người dân Hoa Kỳ cũng đã nếm mùi rất là khó về cái vấn đề gọi là cái khó khăn, cũng như là về cái vấn đề giảm giá leo thang, cũng như là nhiều cái vấn đề khác, đặc biệt đó là cái giá nhiên liệu lên cao. Thì họ cũng đã hiểu được rằng để làm sao mà có thể thành công, cũng như là họ sẵn sàng để mà bỏ phiếu một cách gọi là mạnh mẽ. Đặc biệt là tôi có tiếp xúc với những người mà vận động bầu cử ở tiểu bang California, và trong tuần tới tôi cũng sẽ mời một số người quan tâm đến đó để mà nêu ra ý kiến, để cùng gửi đến cho mọi người, cùng để mà chia sẻ về những cảm nghĩ của họ như thế nào về nhân vật nào. Tôi cũng hiểu rằng đảng của đảng Cộng hòa, đó là chị gọi là Steve Wilson này, cũng đã đang tiếp tục dẫn đầu trong cái phần mà thăm dò của những người của đảng Cộng hòa. Trong khi đó thì phía của bên đảng Dân chủ, ông Steven vẫn một cách mạnh mẽ và cũng đang cố để mà đánh bóng tên tuổi của mình. Dĩ nhiên đây là cái việc mà của đảng Dân chủ, thì chúng ta cũng hiểu được rằng trong nội bộ của đảng Dân chủ cũng đang có những cuộc gọi là đấu đá lại với nhau về những cái vấn đề ảnh hưởng này, và ít nhất là có 4 người hoặc là 5 người cũng đang chạy đua, mặc dù rằng cái mức độ gọi là thăm dò thì nó là không cao. Nó tóm lại đó thì cái vấn đề ở đây dùng tiền để mà quảng cáo cho mình thì là một cái sự hợp pháp, chứ không phải là không có cái điều gì gọi là sai trái, nhưng mà không có tiền để mà quảng cáo cũng là một cái sự thiệt thòi. Tuy nhiên về cái vấn đề chính nằm ở trong cái danh sách của những người đảng trong đảng, ví dụ như đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ hay là đảng Độc lập nào đó, thì họ có cái cách thức vận động để mà có thể lôi kéo, cũng như là để giúp cho họ có được cái phiếu tín nhiệm cho cái cuộc bầu cử này. Nói tóm lại đó, thì tính tới ngay bây giờ thì cái vị thế mà chúng ta cập nhật mỗi ngày trong chương trình trong tuần này hoặc là ngày hôm nay thì không có cái gì mà gọi là thay đổi và ngoạn mục hết, nhưng mà còn khoảng trên dưới gọi là một tuần mà 10 bữa nữa là tới cái ngày gọi là 20 tháng 6 để mà bầu cử, thì chừng đó chúng ta sẽ biết được cái cách thức nó xảy ra nó như thế nào. Đặc biệt đó là tôi cũng đề nghị đối với khán giả, khi mà quý vị giữ cái phiếu bầu cũng như là cuốn gọi là liệt kê những nhân vật ra bầu cử, cũng như là cách hướng dẫn về những cái thành tích của mỗi ứng cử viên, chúng ta đọc kỹ để mà tìm hiểu về những cái người đã chọn lựa. Đó là cái vấn đề mà và cái điều quan trọng nữa là nhiều người trong trong cộng đồng của người Việt ở San Diego, tôi nói là San Diego, cũng đã rất là lưu ý cho cái phiếu bầu của họ và đã gọi là sẵn sàng để làm công việc này. Có người thì cũng cho tôi biết đó là đã bỏ phiếu rồi, cũng có người thì chờ đến cái ngày bầu cử mà họ chính thức sẽ bỏ phiếu tại cái tại nhà phòng tổ chức bầu cử hoặc là những cái nơi mà có đặt cái phiếu bầu ở cho họ. Về câu hỏi này đó, trong cái sự mà sinh hoạt về chính trị ở tại Hoa Kỳ, một người cần phải có một cái thành tích gọi là cao, thứ hai là phù hợp với cái nhu cầu mà dân chúng đòi hỏi hiện nay đó. Cái điểm thứ ba là phải có tiền tài trợ đến từ cái những người mà vận động hỗ trợ, đến từ cái tiền túi của họ, đến từ phía của những người đồng đảng để mà có thể

0: gọi là giúp cho họ gọi là tên tuổi, cũng như là tổ chức những cuộc gặp gỡ để mà nói chuyện lại với nhau. Vấn đề đây đó là chúng ta phải một cách rất là bình tĩnh, và cái người dân ở California hay là những người mà đi bầu, họ đã biết họ bầu cho ai và họ đã làm cái gì, và họ quyết tâm là sẽ thực hiện một cái điều kiện là gọi là rủ nhau đi bầu cho thành công và chọn lựa những người mà họ cho rằng thích hợp với mình. Đó là cái vấn đề. Cho nên cái câu hỏi của anh Long Phong nêu ra thì chính tới ngày bây giờ, tới hai nhân vật và quan trọng của Đảng Cộng hòa và Dân chủ thì gần như không có thay đổi tính cho tới giờ phút này. Nhưng mà ít nhất cũng còn khoảng trên dưới gọi là 9 ngày, 10 ngày nữa mới có cái cuộc bầu cử. Thì cái vấn đề này có thể thay đổi vào khoảng một sau những ngày sắp tới hay không? Đặc biệt đó là cơ trên hệ thống TV, trên hệ thống gọi là truyền thông về công chúng thì họ bỏ tiền ra rất là nhiều để làm công việc này, để tự quảng cáo cho họ. Đối chúng ta thấy cái sự mà phô trương hình ảnh cũng như là bỏng gốc cho họ cũng là một cái cách thức để mà có thể đạt được cái thắng lợi. Và đặc biệt các cái cuộc sinh hoạt chính trị bầu cử ở đây mà gọi là nghèo mà không có tiền, thì thường đa số gần như gọi là có thể 70-80% bị thất bại. Đó là cái vấn đề mà thực tế ngày bây giờ không có tiền thì không thể làm được việc cũng là một trong những cái lý do. Còn những cái lý do khác đó là chúng ta cũng hiểu, tại thí dụ như trong cái phần mà hàng tuần mà anh Nam Phong có đề cập đó, những nhân vật quan trọng nào có được cái sự ủng hộ từ phía gọi là của Tổng thống Hoa Kỳ hay không, thì hầu hết những nhân vật mà được Tổng thống Hoa Kỳ ủng hộ, đó là ủng hộ con gà của mình, đều đạt được nghĩa là tới 80-90% đều được thành công trong những cái ghế dân cử, trong đầu bầu cử sơ bộ của những tiểu bang mà đã bỏ phiếu rồi trong vài ngày vừa qua. Đó là ý kiến tôi như vậy. Đặc biệt ở California này đó thì cuộc chạy đua chưa có đến giờ phút chót, nhưng ít nhất có không có tiền chắc có khó mà có thể được người ta biết được để mà quảng cáo lấy mình, vân vân. Đó là cái vấn đề cụ thể. Tài chính cũng là một cái lý do quan trọng, cũng như là cái khả năng, cũng như là cái sách lược mà của những người đưa ra để mà có thể hấp dẫn và để người ta tín nhiệm cuộc bầu cử của mình. Và nếu như không có được sự đề cử và tín nhiệm của sự trong đảng để mà gọi là nhân vật nổi đưa ra, để mà có nhiều nhân vật cùng một lúc đưa ra mà tranh cử gửi ghế, thì có thể chia những cái số ghế mà chúng ta cũng đã phân tích về nhiều ghế thì cũng sẽ tự lấu đá lại với nhau, cho nên cái bất phân mà gọi là tín nhiệm cũng là thấp, cũng là một trong những lý do mà chúng ta cần được chú ý. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng cái câu hỏi lúc nãy mà của vị thính giả hỏi về cái chuyện cứ tạm gọi là ăn miếng trả miếng đó, có nghĩa rằng trước đây những chánh án hay là những dân biểu hay là những người mà đã từng hành hạ ông Trump, thưa kiện ông rồi tố cáo ông một cách bất hợp pháp hoặc là vô căn cứ, thì bây giờ những người này tại sao vẫn phay phay đó mà không, Bộ Tư pháp không có hỏi thăm những người này, không có truy tố ngược lại những người này với cái tội vu khống hay là đưa ra những cái bằng chứng là muốn phá hoại hoặc là ngăn cản ông Trump, vân vân. Thì Nam Phong có nói rằng là luật pháp thì nó vẫn là luật pháp, và có ngày đó, nếu mà chúng ta làm sai đó, thì công lý nó sẽ được thực thi và những người này sẽ không tránh được cái tội, bởi vì các cơ quan điều tra có nhiều lúc họ cũng cần cái thời gian, có nhiều việc là nhiều khi cả 6-7 năm sau hay là 10 năm sau mới đưa ra tòa để mà xét xử. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh theo cái nhìn của anh thì tại sao bên phía Bộ Tư pháp mà hiện giờ của Đảng Cộng hòa tại sao có vẻ nhẹ tay với những cái lỗi lầm trước đây của một số những người đã từng gây khó dễ cho ông Trump, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là một cái vấn đề mà nó thủ tục về vấn đề và pháp lý, thưa Nam Phong. Nếu là những nhân vật đó mà đang gọi là thư kiện rồi thì sẽ có cái dàn luật sư của những người gọi là kiểu cược trả lời để mà gây bồi thường về những cái vấn đề mà có thể làm hại đến cái uy tín hay là những cái điều đó không thật, thì lần lần cũng sẽ được móc ra. Và cái thủ tục nó không phải nói ngày hôm nay mà nó thủ tục khẩn cấp để rồi nó sẽ ra gọi là trở lại ngày mai, hoặc có một thời gian rất là ngắn mà đòi hỏi có một cái thời gian, một cái thời gian dài và cần phải có tiền. Do đó thì với những cái vấn đề mà gọi là có cái vẻ thời sự nổi mà đụng tới nhân vật là Tổng thống của Hoa Kỳ, thì khi đưa ra là cái dàn luật sư sẽ có những cái hồ sơ để mà có thể khiếu nại, rồi từ đó đưa ra cái vấn đề kiện tụng, đưa lên cái Bộ Tư pháp, đưa lên tới Tố cáo Pháp viện, hoặc là đến cái cơ quan gọi là tòa án cao cấp để mà kiện tụng. Thì đó là cái vấn đề. Mà vấn đề là những nhân vật đó nó tầm quan trọng hay không. Rồi cái thủ tục đó nó không phải chỉ nói ngày nay, ngày mai làm, mà nó có thể kéo dài nhiều tháng. Rồi đó có thể là một cái điều kiện đó có thể là thủ tục, mà nó có là ưu tiên hay không nữa. Nó có vi phạm cho đến cái vấn đề an ninh quốc gia, hoặc là nó có cái tầm dốc lớn, thì chừng đó mới có lực xét hỏi cao lên. Rồi nó có nhiều cái tầng lớp trong cái vấn đề tòa án, chứ nó không phải chỉ là một. Nói tóm lại đó, là khi mà đưa tiện ra thì cái dàn luật sư cũng sẽ thụ lý cái hồ sơ đó và phải cung cấp cho cái vấn đề lý do kiện tụng. Đặc biệt, đó là những người giàu, những người có tiền, những người danh giá, thì những cái cuộc tiện đó thì sẽ được làm cho cái vấn đề tòa án xét xử cái ưu tiên nó cao hơn, tại vì nó có ảnh hưởng quốc gia. Còn đối với những cái vấn đề mà gọi là kiện tụng để đền bồi thường về vấn đề vu khống hay là làm tổn hại, thì cái số tiền rất là lớn. Chúng ta đã để ý, thí dụ như là có những vụ kiện của Tổng thống mà kiện của những cơ quan cờ khác để mà cung cấp cho những cái tin tức sai sự thật để làm tổn hại, số tiền nó lên tới cả tỷ bạc hoặc là cả trăm triệu, vân vân. Còn như nếu là những người mà chỉ là có cái tiếng tăm về cái vấn đề về vấn đề chính trị, thì nếu như là khui ra về cái vấn đề về tai nạn đó, về những cái sai trái của họ, hoặc là những cái lời tuyên bố không đúng, thì họ có thể từ chức hoặc là sẽ không ra đi ra tranh cử nữa. Và cái vấn đề này đó là sẽ có cái sự dàn xếp phía về những cái dàn luật sư bên trong. Đây là những cái thủ tục về vấn đề luật pháp mà cần phải thi hành cho nó đúng. Rồi những cái đó nó có nhằm cái vấn đề ưu tiên hay không? Rồi cái vấn đề nào đó, ngay cả những cái người kiện trước khi kiện là phải có tiền để mà có lo một cái dàn luật sư và cái bộ phận chuyên môn để mà tìm kiếm những cái chứng cứ để mà có thể kiện tụng ra. Nó đòi hỏi thời gian nhiều khi 6 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, có nhiều khi cả 10 năm mới có lôi ra những chuyện này. Rồi những cái cuộc sinh hoạt đó, nếu trường hợp mà nó đã trôi qua về cái ảnh hưởng về vấn đề mà gọi là lãnh đạo hoặc là phe đảng phái, thì họ cuối cùng họ cũng bỏ cuộc hoặc là rút lui và đã hủy bỏ cái cuộc kiện tụng đó là cái vấn đề. Ở đây mà kiện tụng đó là cần phải có tiền, cần phải có những cái người chuyên môn, chứ không phải chỉ có nói miệng kiện đâu mà thôi. Rồi tòa án cũng có thể xếp ra cái hồ sơ đó được ưu tiên số mấy và nằm trong danh sách nào. Nó đòi hỏi rất cái nhiều thời gian, chứ nó không phải kiện gặp không xong cái là phán xét liền. Nó không có. Đó là cái thủ tục rất là nhiều. Ở xứ phẩy này đó là cái vấn đề trước sau và cái tầm dốc nó quan trọng như thế nào, có ấn định rõ ràng trong cái vấn đề gọi là pháp lý. Không có thể kiện bằng miệng được, mà có cần phải bằng giấy tờ, bằng chứng minh. Và phải chứng minh rõ thì cần phải có những nhà chuyên môn đúng theo cái quy định của vấn đề pháp luật mà đã ấn định có và cái thủ tục của tòa án thì làm mới được, chứ không phải chỉ muốn kiện là kiện mà kiện. Và cái kiện đó nó có nhằm để mà cứu vãn cho tình trạng chính trị hay không, hay là mang lại lợi ích như thế nào, có nhiều cái yếu tố lắm đó, thưa Nam Phong. Cho nên mà nó không thể nói chuyện ngày nay là mai nó là kiện đâu, mà nó có thể có một cái quỹ ban rất là tinh vi nằm ở bên trong để mà thu thập những tài liệu để làm sao và ảnh hưởng, và từ đó để đưa ra cái vấn đề tòa án xét xử. Cho nên chúng ta phải kiên nhẫn, chứ nó không phải cả hàng cả ngàn vụ kiện rồi đưa ra xử cho một lúc nữa, thì chắc có lẽ là tiền thuế của người dân được tiêu xài cho Bộ Tư pháp bằng tiền thuế của người dân, chứ không phải là bằng tiền túi của những cái người bị kiện tụng đó. Và chúng ta phải suy nghĩ chuyện đó và như làm điều kiện, mà nếu làm sai trái này thì những cái người mà làm chính trị là những người có trách nhiệm cũng sẽ bị gọi là bị truy tố và vấn đề mà vô trách nhiệm. Thì đây là những cái vấn đề rất tế nhị mà phải trong cái phần chuyên môn mới có thể trả lời một cách dứt khoát được. Nhưng mà nó tóm lại đó là cần phải có thời gian và cần phải có yếu tố và phần trọng có điều kiện và phải chờ đợi. Đó là cái ý cố là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng ta nhìn lại cái tình hình chiến sự tại Iran một chút. Như chúng tôi đưa ra cái nhận xét thì rõ ràng thỏa thuận với cái đám này đó là thỏa thuận với ma quỷ. Chúng nó câu giờ, chúng nó làm đủ cái trò hết. Pakistan đó thì vẫn tận tụy muốn làm trung gian để chấm dứt cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà rốt cuộc đó cho đến giờ phút này hai bên vẫn kỳ kèo qua lại rồi cuối cùng trở về con số 0. Bên Hoa Kỳ đó, thì nhắc lại về cái vấn đề những cái số lượng uranium của Iran đã được làm giàu lên đến 60%, bây giờ cái con số nó lên trên 400 kg. Thì Hoa Kỳ nói rằng cái này nó phải được đưa ra khỏi đất nước Iran, không được giữ ở đây nữa. Iran không đồng ý. Tân giáo chủ của Iran nói rằng phải giữ lại trên đất nước của chúng ta, cái đồ đó là của chúng ta. Rồi chuyện eo biển Hormuz để mà thông thương thì nó có một vài cái chỉ dấu xem ra cũng khá tích cực. Nhưng mà đó nó chỉ là cái con số nhỏ. Cái điều quan trọng đó là cái thủy lộ này đó, trong thời gian sắp tới nó có được an toàn và nó có được thông thường hay không. Cho đến giờ phút này hai bên Hoa Kỳ và Iran, chúng tôi thấy mỗi bên vẫn giữ cái lập trường cứng rắn của mình. Iran nói rằng eo biển Hormuz đi qua phải trả tiền cho chúng tôi. Hoa Kỳ nói không, chúng tôi đi trên thủy lộ quốc tế. Tuy rằng cái eo biển nó hẹp nhưng mà nó vẫn có một cái con đường quốc tế chung để cho các tàu thuyền đi. Anh không có cái lý do gì hợp pháp để mà thu tiền mà qua thủy lộ hết. Rồi chuyện để giải quyết chấm dứt chiến tranh cũng đang gặp bế tắc vì mỗi bên đều nói cứng giống như nhau. Mặc dù ông Trump ông nói rằng ông ấy đang có thể suy nghĩ đến cái chuyện cái vài giải pháp mạnh về vấn đề quân sự trong cuối tuần này, hoặc là vấn đề làm mạnh hơn trong tuần sau, vân vân. Thì thưa Trọng Nghĩa, trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này thì anh thấy rằng rõ ràng cái tình trạng mà gọi là đàm phán và với cái sự tận tụy của Pakistan cho đến giờ phút này nó chả đi đến đâu. Mặc dù là bên phía Pakistan hiện giờ đang đi đến tận nơi gặp bên phía Iran để thương lượng đó, nhưng mà xem ra cái độ cứng đầu của Iran đó, nó vẫn cứng đầu. Bên phía Hoa Kỳ đó, thì ông Trump ông ấy đã nói rồi, phải giải quyết cái vấn đề nguyên tử năng của Iran. Xem ra đó là phải có một cái biện pháp cứng hơn, mạnh hơn về quân sự. Và đó nó là cũng là cái điều mà ông Trump ông ấy úp mở, ông ấy nhắc tới trong những cái ngày vừa qua. Có thể là hết tuần này hoặc là đầu tuần sau, bất chợt là ông sẽ ra lệnh tấn công. Tấn công như thế nào, cái mức độ nó lớn hay nó nhỏ đó là tùy cái ban tham mưu của ông Trump, cũng như ngay chính cá nhân về cái quyết định này của ông. Thì thưa Trọng Nghĩa, nếu mà cái chuyện mà đàm phán mà không thành, liệu ông Trump sẽ làm mạnh hay không? Mà làm mạnh thì nó sẽ đưa cái sự việc nó đi về đâu? Bởi vì mỗi lần mà Hoa Kỳ chuẩn bị mà làm mạnh về cái mặt quân sự thì ngay lập tức Iran chúng nó đi đêm với một số các nước trung gian để nói rằng ồ, chúng tôi vừa có cái tham khảo là có thể sẽ thay đổi một vài cái điểm ở trong cái đề nghị của bên phía Hoa Kỳ, tốt cho cả đôi bên, vân vân. Thì đây nó là cái thủ thuật câu giờ của họ để càng lâu càng tốt. Thì ông Trump đó sẽ phải gặp trở ngại. Vâng, thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái chuyện này? Liệu ông Trump ông ấy có làm mạnh về vấn đề quân sự hay không, thưa Trọng Nghĩa?
0: Thì ông Trump cũng đã đe dọa nói là sẽ có những cái áp biện pháp về quân sự, đó là được hợp mà của ông Bắc Kinh nhận. Và cái chuyện đó là chuyện đó như thế nào thì là cái tích nói tổng quát về vấn đề quân sự đó mà thôi. Tuy nhiên tính cho tới ngày hôm nay thì Tổng thống Trump đòi Tehran phải giao nộp uranium mà không thu phí về dẫn tàu qua eo biển Hormuz. Thì Bộ trưởng Bộ Năng lượng của Pakistan trên cương vị là trung gian ngày hôm nay, tức là 24/5, đã gặp Bộ trưởng ở Iran và hy vọng sẽ đạt được một số tiến bộ cụ thể nhằm chấm dứt cái cuộc xung đột tại đây. Nhưng mà tại quá trình đấu thì Tổng thống Donald Trump nói rằng vẫn quyết tâm Hoa Kỳ đòi thu hồi cái số lượng uranium được làm giàu của Iran. Trong đó thì chị tân giáo chủ gọi là Mostafa Khamenei ra lệnh giữ lại lãnh thổ của Iran toàn bộ cái khối lượng uranium đã được làm giàu. Đó là cả hai cái lập trường hai bên mà chúng ta thấy, một là Hoa Kỳ nói về uranium bên kia thì vậy. Nhưng mà rồi về cái vấn đề EU output thì như thế nào? Thì theo phát biểu của ngài ngày hôm qua tại Washington thì Tổng thống Donald Trump khẳng định là Hoa Kỳ sẽ thu hồi khối lượng uranium mà chúng ta đã nói, rồi có thể sẽ gọi là để tránh bớt là những cái áp lực này, và nếu như là cái sự khó khăn và lại đưa ra một cái điều khó xử thì Hoa Kỳ có thể sử dụng về cái về vấn đề khả năng quân sự. Nhưng mà để làm như thế nào thì không có nói rõ, mà Hoa Kỳ nói rằng có thể Hoa Kỳ cũng sẽ tạo ra một cái động tiến nào đó mà không có vấn đề gọi là nói cho rõ nó như thế nào hết. Nói tóm lại đó là rồi đáp trả qua lợi. Nhưng mà đặc biệt đó là cái bang mà gọi là Pakistan đứng lên để mà làm trung gian, để mà gặp gỡ cũng như là để tiến triển thì lại có cái phần nào hy vọng và sẽ có những ngày tiến triển trong vòng tuần tới về biết được những kết quả mà thảo luận qua cái sự trung gian này. Nhưng mà cái lập trường của hai bên thì vẫn giữ nguyên nói như thường. Chỉ tính ngay bây giờ thì liệu rằng cái phái đoàn mà chính thức của gọi là giáo chủ của Tây Iran có tham dự hay không và có nói chuyện trực tiếp hay không. Tới khi nào mà có phái đoàn gọi là chính thức gọi là qua sự trung gian làm trung gian hòa giải thì Pakistan là có thực hiện được bằng cái chính thức cái sự trình đó thì ta mới có hy vọng để giải quyết vấn đề. Còn không, đây là những bên nổi chỉ là những cái lời đe dọa và những cái sự chính là chỉ trên phương diện thì vấn đề hành chính trên phương diện về ngoại giao đó mà thôi. Còn những cái hành động như thế nào về quân sự thì có lẽ là chỉ có tổng thống cũng như là sự nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ biết được mà thôi. Đó là vấn đề. Nhưng mà kiểm soát về cái vấn đề theo biên hạt quân mà đây là cái diệu biển có cái đường đi có lẽ quốc tế mà tôi đang đòi hỏi vấn đề thu phí là một cái điều kiện cho thấy là cái rằng cần phải có cái sự hiện diện để kiểm soát cái vùng này. Chưa nói hết là nếu như là có một cái tai nạn nào đó về vấn đề thủy miền hay là những cái tấn công để làm khốn hại cho các cái chiến hạm của Hoa Kỳ cũng là một cái lý do để Hoa Kỳ có thể phản pháo bằng một cái mục tiêu nào đó mà ta không biết. Đặc biệt đó là cái vấn đề nếu như Hoa Kỳ để có những cái tin tức về bí mật tình báo nào đó và biết được cái kho để mà giữ tinh luyện 60% về uranium thì có thể chỉ cần một quả bom hoặc là cái hệ thống gọi là phá hủy này để làm cho tê liệt cái phần mà gọi là nhiên liệu này. Nhưng mà nếu cái nhiên liệu này lọt ra ngoài thì nó có thể gây ô nhiễm và nó có thể tàn hại lên thế nào là một cái sự thận trọng mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ rất là cân nhắc trong cái vấn đề này. Nhưng mà chỉ tiến triển tính ra bây giờ qua cái trung gian của Pakistan thì người ta chỉ thấy trên phương diện nổi về vấn đề ngôn ngữ của ngoại giao mà thôi, chứ chưa có cái chính thức nào hết giữa hai phái đoàn Hoa Kỳ cũng như là cái phe của phe Hồi giáo của Tây Iran thì chưa có chính xác gặp gỡ lại như nào, cho nên nó vẫn còn có cái sự chờ đợi. Đó là câu trả lời của tôi như vậy, cho Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục lễ đây ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhường lời cho anh Trọng Nghĩa chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ, sẵn trước khi chào tạm biệt thì chúng tôi cảm ơn quý thính giả rất là quan tâm, đặc biệt là thính giả trên Devo cũng đã theo dõi chương trình này rất là nhiều, rất là gọi là mỗi ngày để chúng ta cùng chia sẻ này. Và trong dịp cuối tuần trong cái ngày lễ mà Memorial Day vào ngày thứ hai, chúng tôi cũng xin đề nghị Nam Phong và chúng ta xin hẹn với thính giả câu chuyện thời sự vào ngày thứ ba để chúng tôi có thể dùng cách giờ này để lo một số công chuyện cũng nhân cái ngày lễ mà Memorial Day cũng như là một số công chuyện của cá nhân. Trọng Nghĩa xin cảm ơn anh Nam Phong và quý thính giả cũng như là anh và thế dân đã cung cấp những cái tin tức mỗi ngày cập nhật cho chúng ta để chúng ta cùng có thể biết được là những diễn biến nó như thế nào. Những cái phần mà thông tin này cũng như là những cái phần chính thức mà chúng tôi căn cứ là những cái chính thức mà không phải do chúng tôi chế ra mà đã được cái kiểm chứng một cách gọi là rất là trân trọng và cao. Trọng Nghĩa xin cảm ơn anh Nam Phong và quý thính giả. Xin hẹn câu chuyện vào những ngày sắp tới.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xin chúc anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình, người thân với những cái ngày lễ cuối tuần thật là vui và đầu tuần sau. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ ngưng vào ngày thứ hai, chúng tôi trở lại vào ngày thứ ba như anh Trọng Nghĩa vừa thông báo và đề nghị. Xin kính chào anh Trọng Nghĩa. Và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Một lần nữa gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe và cuối tuần có những cái ngày lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Minh Anh, Thanh Phương, Anh Vũ, Thụy My và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 22 tháng 5 2026. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng 32 nước thành viên trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO họp trong hai ngày 21 và 22 tháng 5 tại Helsingborg, miền Nam Thụy Điển. Một trong những trọng tâm của hội nghị lần này là thảo luận và thăm dò khả năng Hoa Kỳ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tức giận vì các đồng minh không tham gia chiến dịch chống Iran cùng Washington và Israel.
1: Ban đầu cuộc họp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO vào đầu tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chiến sự ở Trung Đông đã bất ngờ trở thành chủ đề chính. Sau khi các đồng minh châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến chống Iran của Mỹ, Washington đã thông báo rút khoảng 5.000 lính khỏi Đức. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump lại cho biết sẽ triển khai 5.000 quân sang Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thể hiện lập trường cứng rắn ngay cả trước khi đặt chân tới Thụy Điển. Ông chỉ trích các nước châu Âu thiếu hỗ trợ trong xung đột Trung Đông. Rõ ràng, ông Rubio muốn truyền tải thái độ bực tức của Donald Trump đối với các đồng minh châu Âu. Điều này có nguy cơ làm bùng phát trở lại những căng thẳng trong liên minh. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cố gắng trấn an rằng việc Mỹ cắt giảm quân là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu lo ngại Mỹ sẽ tiếp tục giảm bớt cam kết quân sự tại lục địa này. Thông tin viên Pierre Benazet tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
2: Marco Rubio a expressément mis en doute l'utilité de l'OTAN pour les États-Unis.
3: Ngoại trưởng Marco Rubio đã công khai tỏ hoài nghi về tính hữu ích của NATO đối với Mỹ. Thái độ bất mãn này đã được thể hiện qua việc thông báo rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức, khiến các nước châu Âu vô cùng lo ngại. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đang cố gắng trấn an các đồng minh. Ông nói xin trích, tôi không lo ngại, bởi đây đúng là điều mà chúng ta đã thảo luận suốt hơn một năm qua. Châu Âu đang được huy động, Canada được huy động. Chúng ta chi tiêu nhiều hơn, đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn cho quốc phòng của chính mình và chấm dứt sự phụ thuộc quá mức vào một đồng minh duy nhất. Vì vậy, việc tái cân bằng tình hình để Mỹ cũng có thể tập trung hơn vào các chiến trường khác là điều hợp lý. Chúng ta đều cùng trên một con tàu, nhưng sự phụ thuộc quá mức này phải chấm dứt. Chúng ta đang ở trong tiến trình điều chỉnh cơ cấu hoàn toàn bình thường, hết lời dẫn. Lầu Năm Góc phải sớm công bố mô hình lực lượng. Đây là tài liệu xác định quy mô các lực lượng được bố trí sẵn trong khuôn khổ NATO và bất kỳ sự cắt giảm mạnh nào cũng sẽ bị châu Âu nhìn nhận như một mối đe dọa đối với chính sự tồn tại của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
2: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Một ngày trước cuộc họp các ngoại trưởng khối NATO thì Nga đã phô trương vũ khí nguyên tử chiến lược. Hôm qua, Moscow chuyển một số các đầu đạn nguyên tử chiến lược đến các căn cứ của Nga tại Belarus. Trước đó thì Moscow cũng đã khởi động chương trình tập trận quy mô nhất trong năm nay, diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 5, huy động 64.000 quân trong 3 ngày. Mục đích là nhằm xin trích huấn luyện lực lượng của Nga để việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị tấn công. Chính trong bối cảnh đó mà Kiev thông báo tăng cường phòng thủ ở khu vực phía Bắc dọc với biên giới Belarus với lý do có mối đe dọa từ Belarus. Còn về tình hình chiến sự thì Nga và Ukraine tiếp tục phóng drone tấn công lẫn nhau. Chính quyền của vùng Luhansk ở miền đông Ukraine bị Nga chiếm đóng ngày hôm nay cho biết là các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã làm một người thiệt mạng và 35 người khác bị thương. Về phần mình thì lực lượng phòng không Ukraine thông báo bắn hạ 124 drone các loại của Nga trong đêm qua tại 5 địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, việc Nga mỗi một đêm phóng đi hàng trăm drone Shahed mà ban đầu là nhập khẩu từ Iran, nhưng giờ đây được Nga cải tiến có gắn động cơ phản lực để tấn công nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine cũng đang đặt ra một thách thức đáng kể cho các đội quân chống drone của Ukraine. Thông tín viên Luka Lazo tại Kiev tường thuật.
4: La mission des hommes du commandant Foura de la 37e brigade de marine est simple.
5: Notre objectif nhiệm vụ của các binh sĩ thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến số 37 dưới sự chỉ huy của tư lệnh Foura rất đơn giản, ông giải thích.
1: Mục tiêu của chúng tôi là tiêu diệt bất cứ thứ gì bay theo hướng này hoặc bay qua các khu vực của chúng tôi. Nếu chúng tôi có đủ nguồn lực, tôi nghĩ rằng không một chiếc xe S nào có thể đến được các thành phố của Ukraine. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, vị chỉ huy không rời mắt khỏi tấm bản đồ Ukraine hiển thị trên máy tính bảng. Ông nói tiếp, chúng tôi hiện đang đóng quân ở đây và các chiếc drone xe S đến từ hướng này. Do vậy có khả năng chúng sẽ sớm tiến vào vùng mà chúng tôi chịu trách nhiệm. Một chiếc xe S được trạm radar phát hiện xuất hiện trên bản đồ đang hướng về Zaporizhia. Hai quân nhân điều khiển sẵn sàng cho cất cánh các drone của họ để tiêu diệt mục tiêu, nhưng bên chỉ huy này lo lắng do trời nhiều mây và đêm không có ánh trăng. Theo ông, với thời tiết này, đây chính là lúc có nhiều drone nhất. Họ biết là chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn, vì vậy chúng bay qua và tiếp cận khu vực tiền tuyến của chúng tôi dễ dàng hơn. Nhưng cuối cùng một đội khác đi truy đuổi drone, Fura có thể yên tâm và cho biết thêm, tuy ít nguy hiểm hơn bộ binh nhưng chúng tôi vẫn là đích ngắm ưu tiên. Nỗi sợ hãi ở khắp nơi, nhưng như các bạn thấy đấy, những người lính này vẫn còn trẻ và đầy nhiệt huyết. Còn tôi thì khác, tôi đã chiến đấu quá lâu rồi, giờ thì chống drone đã trở thành một công việc bình thường. Một công việc bình thường đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc không kích của Nga. Nhiều đêm, đội lính nhỏ của Fura có thể bắn hạ hơn một chục mục tiêu.
4: Mikelazo, Kiev, RFI.
0: Tổng thống Mỹ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan trên cương vị trung gian vào ngày hôm nay gặp lại Ngoại trưởng Iran và hy vọng đạt được một số tiến bộ cụ thể để chấm dứt xung đột.
6: Cùng ngày, hãng tin Anh Reuters trích dẫn hai nguồn tin Iran cho biết là lãnh tụ tối cao giáo chủ Mostafa Khamenei đã đưa ra chỉ thị khối lượng uranium làm giàu ở mức cao phải được giữ lại trên lãnh thổ Iran. Theo các giới chức tại Tehran, đưa khối lượng uranium được làm giàu ra khỏi lãnh thổ quốc gia khiến Iran ngày càng rơi vào thế yếu trước khả năng Mỹ và Israel mở lại một đợt tấn công nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo. Giới quan sát ghi nhận chỉ thị của giáo chủ Mostafa Khamenei thể hiện lập trường cứng rắn hơn nữa của Tehran trước một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với Hoa Kỳ là Iran phải giao nộp 440 kg uranium đã được làm giàu ở nồng độ 60% và nhắc lại đây là lằn ranh đỏ không thể vượt qua. Liên quan đến eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có một số dấu hiệu tích cực. Washington đòi Tehran từ bỏ mọi ý đồ đòi thu phí đối với tàu bè quốc tế khi đi qua eo biển Hormuz. Iran và tình hình Trung Đông sẽ là những trọng điểm trong cuộc hội đàm dự trù vào ngày mai tại Bắc Kinh giữa Thủ tướng Pakistan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Pakistan đang nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải và chính trên cương vị này Islamabad cùng với Singapore đã thương lượng thành công cho phép 20 thủy thủ Iran bị kẹt trên một chiếc tàu bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi Singapore được trở lại Iran an toàn vào hôm 22 tháng 5 2026.
0: Cũng vì chiến tranh Iran mà Hoa Kỳ đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, điều trần tại Quốc hội vào ngày hôm qua, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ, ông Cao Hùng đã xác nhận việc ngừng bán vũ khí cho Đài Loan.
6: Đài Loan hôm nay đã có phản ứng, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan Karen Kuo khẳng định không có thông tin nào cho thấy Mỹ có ý định điều chỉnh thương vụ bán vũ khí. Về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo đã nhắc lại lập trường của nước này là việc kiên quyết phản đối Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc, là nhất quán, rõ ràng và vững chắc. Washington đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 11 tỷ đô la cho Đài Loan khi Donald Trump trở lại cầm quyền vào năm 2025. Tuy nhiên, sau chuyến thăm Bắc Kinh 2014 và 15 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump tỏ thái độ mập mờ về việc liệu Washington có tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Bắc hay không. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Donald Trump tuyên bố sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp với Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề bán vũ khí. Hãng tin AFP nhắc lại, sau các cuộc họp với phía Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã gây hoang mang cho Đài Loan và các đồng minh trong vùng khi tuyên bố rằng việc tiếp tục bán vũ khí cho Đài Bắc phụ thuộc vào Trung Quốc và đây là một con bài mặc cả rất tốt, điều mà chưa một Tổng thống Mỹ nào khác thực hiện cho đến nay. Giới chuyên gia cho rằng phát biểu này của ông Trump đã làm suy yếu uy tín của Mỹ trên trường quốc tế. Xin nhắc lại, Washington có nghĩa vụ cung cấp vũ khí phòng thủ cho Đài Loan chiếu theo đạo luật quan hệ Đài Loan đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1979 sau khi Hoa Kỳ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với điều kiện là hòn đảo này không được tuyên bố độc lập.
0: Vẫn về thời sự châu Á, đại diện thương mại của 21 thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương họp tại Tô Châu, Trung Quốc. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, các bên thảo luận về hợp tác đa phương, bất ổn về thương mại và khả năng phải đối phó với kịch bản gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Reuters lưu ý cuộc họp lần này là một trong những bước để chuẩn bị cho thượng đỉnh APEC thường niên dự trù diễn ra vào mùa thu sắp tới tại Thâm Quyến. Tại Cuba, vòng vây của Hoa Kỳ chống chế độ Castro ngày càng được siết chặt. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo là Washington quyết tâm áp đặt các thay đổi tại Cuba. Trước đó, thì Bộ Tư pháp Mỹ cũng đã công bố các cáo buộc nhắm vào cựu lãnh đạo Raúl Castro. Cùng ngày, quân đội Mỹ cho biết là hàng không mẫu hạm Nimitz đã đến vùng biển Caribe. Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá cần phải có những thay đổi ở Cuba do hệ thống kinh tế nước này không còn vận hành, đã bị hỏng và không thể sửa chữa được với hệ thống chính trị hiện nay từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cũng nói thêm là Washington hy vọng có thể tránh dùng đến vũ lực và vẫn ưu tiên cho giải pháp ngoại giao. Ngoài ra, thì ông Rubio cũng khẳng định là Cuba đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về viện trợ 100 triệu đô la, nhưng với điều kiện khoản hỗ trợ này không rơi vào tay tập đoàn kinh tế quân sự Gaisa, hiện kiểm soát phần lớn nền kinh tế của Cuba. Cuối cùng, cũng ông Rubio thông báo em gái của nữ lãnh đạo tập đoàn Gaisa đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ sau khi bà bị thu hồi giấy phép định cư hợp pháp. Hoa Kỳ không giấu giếm mong muốn lật đổ chế độ Castro. Những sự kiện gần đây càng củng cố cho việc chiến tranh tâm lý mà chính quyền Trump đã tiến hành trong nhiều tháng qua. Trên đường phố trung tâm La Habana, người dân đang bị giằng xé giữa nỗi sợ hãi và sự hoài nghi. Thông tín viên của RFI Margot Davier từ La Habana tường thuật.
7: La vie quotidienne suit lentement son cours sur l'emblématique place de la fraternité.
8: Cuộc sống thường nhật diễn ra chậm rãi trên quảng trường huynh đệ nổi tiếng, chỉ cách tòa nhà quốc hội vài bước chân. Chiếc túi đầy ắp những món hàng với giá đắt đỏ, Mercedes thừa nhận bà không biết gì về những lời đe dọa gần đây từ phía Mỹ. Bà nói, tôi nghĩ nhìn đường phố yên tĩnh thế này, một sự thanh bình bao trùm mọi thứ, tôi không lo lắng gì cả, nhưng tất cả những điều này làm tôi rất sợ. Nó làm tôi rất sợ, phải không? Người phụ nữ ngoài 60 tuổi này cho biết, bà nhận được rất ít tin tức vì không có kết nối Internet. Bà nói, chúng tôi không có điện nên tôi không thể theo dõi tin tức, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó thật vô lý, và hơn nữa, tôi không nghĩ đó là sự thật, tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra, tôi có cảm giác, tôi không biết, tôi có cảm giác tất cả đều là dối trá, và thực sự, tôi không muốn bất cứ điều gì xảy ra ở Cuba, tôi không muốn nó xảy ra. Alberto, một người hàng xóm, tình cờ đi ngang qua và tham gia vào cuộc trò chuyện. Ông nghi ngờ về ý định thực sự của chính quyền Mỹ. Ông nói, tôi không biết, bởi vì cuối cùng họ luôn lặp lại cùng một điều, đe dọa ở đây, đe dọa ở đó, đe dọa từ mọi phía. Nhưng rốt cuộc chẳng có gì thay đổi, chúng tôi vẫn sống như cũ, và cuối cùng chính chúng tôi là người phải chịu khổ. Khi nhắc lại vụ bắt giữ Nicolas Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela, ông Alberto cho rằng Mỹ đã làm được gì? Chẳng có gì cả. Mỹ đã không giải quyết được vấn đề nào. Nếu họ can thiệp vào đâu thì đó là để dàn xếp mọi thứ. Vì vậy, nếu họ định làm điều tương tự ở đây thì họ không nên đến. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ý hy vọng điều kiện sống của mình sẽ được cải thiện.
7: Margot Davier, La Havane, RFI.
0: Liên hoan điện ảnh Cannes lần thứ 79 đã gửi đi một thông điệp phản chiến trong bối cảnh mà các cuộc xung đột gây chao đảo bàn cờ chính trị thế giới từ chiến tranh cho Ukraine đến Iran. Đặc phái viên của RFI tiếng Việt Chi Phương tường trình từ Cannes.
9: Ngay từ lễ khai mạc, Liên hoan phim Cannes đã lựa chọn mở cuộc tranh tài với phim La Venus Electric, lấy bối cảnh tại Paris những năm tháng rực rỡ Les Années Folles giữa hai cuộc chiến, khiến thủ đô nước Pháp trở thành cái nôi đưa nhiều hình thức nghệ thuật thăng hoa. Trong danh sách tranh giải chính, ít nhất 5 bộ phim khai thác những giai đoạn khắc nghiệt trong lịch sử như Fatherland của đạo diễn Paweł Pawlikowski, theo chân một nhà văn đoạt giải Nobel và con gái trong hành trình xuyên qua nước Đức đổ nát sau đệ nhị thế chiến vào mùa hè năm 1949, hay đạo diễn người Bỉ Lucas Don thì mở ra cảnh tiền tuyến trong đệ nhất thế chiến năm 1916 qua phim Cold War, đưa ống kính theo dõi một binh sĩ trẻ người Bỉ khao khát chứng tỏ bản thân trên chiến trường. Tại đó, anh gặp Francis, một người lính có nhiệm vụ vực dậy tinh thần cho đồng đội bằng cách dàn dựng các vở kịch ngay trong chiến hào. Giữa sự tàn khốc và buồn lầy của cuộc chiến, họ đã tìm thấy nghệ thuật tình yêu, đồng thời đặt ra câu hỏi về định nghĩa thực sự của anh hùng và sự hèn nhát. Phim không chỉ tranh giải Cành Cọ Vàng mà cũng được đề cử cho Queer Farm, tức là vinh danh các bộ phim khai thác chủ đề LGBT, nữ quyền hoặc các vấn đề về giới. Đáng chú ý nhất là bộ phim La Bola Negra, tức là Viên Bi Đen, vừa nhận được tràng pháo tay kéo dài hơn 20 phút tại rạp chiếu phim ở Cung Liên Hoan Cannes tối ngày 21 tháng 5, ứng viên sáng giá trong cuộc đua Cành Cọ Vàng. Mở đầu bằng cảnh nã đạn, oanh kích tàn sát thường dân của phát xít Ý, đạo diễn đã khéo léo sắp đặt nhiều mảnh ghép, tưởng chừng như những câu chuyện riêng biệt nhưng lại khớp hoàn toàn vào một bức tranh bi thương thời chiến và những định kiến xã hội về đồng tính, đã để bao người phải chia lìa, sinh ly tử biệt, thậm chí buộc phải cầm súng bắn hạ chính người thương của mình. Nếu như những hố chôn tập thể, những xe tải chất các thi thể vô danh thối rữa gây tanh làm tê liệt cảm xúc, thì những vết kim chọc và những hạt giống xấu của Thượng Đế lại tạo ra những âm thanh xé lòng. Đạo diễn đã xáo trộn dòng thời gian để nỗi đau từ quá khứ theo tiếng nhạc vang vọng đến tương lai. Không chỉ đưa ra thông điệp phản chiến, bộ phim như một lời nhắc nhở hậu thế về việc phải hiểu lịch sử để chấm dứt những đau thương trong quá khứ. Chi Phương, RFI tiếng Việt, tường trình từ Cannes.
0: Xin bổ sung thêm về Việt Nam, bang North Carolina của Hoa Kỳ kiện hãng xe Việt Nam VinFast trong thông cáo hôm qua 21 tháng 5 có giải thích rõ là tập đoàn Việt Nam bị cáo buộc không thực hiện các cam kết xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và bình điện tại bang này. VinFast đã ngừng triển khai dự án tại quận Chatham trong hơn một năm qua, không thực hiện cam kết đầu tư hơn 3 tỷ đô la xây dựng một nhà máy và tạo ra 7.500 việc làm cho người dân Mỹ.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh.
2: Trong nhiều thập niên, NATO vận hành dựa trên một nguyên tắc gần như bất biến, đó là sức mạnh quân sự của Mỹ là nền tảng cuối cùng bảo đảm an ninh cho châu Âu. Nhưng những tín hiệu phát đi từ Washington trong những tuần gần đây cho thấy nguyên tắc đó đang bị xem xét lại sâu sắc. Chính quyền của Donald Trump được cho là chuẩn bị thông báo cắt giảm đáng kể các năng lực quân sự mà Mỹ dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc chiến tranh lớn ở châu Âu. Việc Mỹ xem xét lại cam kết quân sự với NATO đang phủ bóng hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên liên minh diễn ra tại Thụy Điển hôm nay. Theo AP, người phát ngôn trưởng của Lầu Năm Góc, Sean Parnell, hôm thứ Ba đã đăng thông cáo cho biết Mỹ thực sự đang cắt giảm số lượng quân có thể cung cấp cho NATO như một phần của quy trình toàn diện nhiều tầng tập trung vào việc tái định hình hiện diện quân sự của Mỹ tại châu Âu. Dù Nhà Trắng chưa nói đến việc rút khỏi liên minh hay từ bỏ điều 5 về phòng thủ tập thể, thông điệp gửi tới các đồng minh châu Âu đã đủ rõ ràng. Washington không còn muốn giữ vai trò người bảo trợ an ninh gần như tuyệt đối trong suốt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Đối với Tổng thống Donald Trump, ưu tiên an ninh của Washington giờ đây không còn nằm ở châu Âu mà ở khu vực Tây Bán Cầu cũng như Ấn Độ, Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc được xem là đối thủ chiến lược lớn nhất. Trong logic của chủ trương America First, việc duy trì hàng chục nghìn binh sĩ và cam kết quân sự khổng lồ tại châu Âu bị coi là gánh nặng tốn kém mà các đồng minh giàu có của Mỹ phải tự chia sẻ nhiều hơn. Từ sau cuộc xung đột tại Ukraine năm 2022, Mỹ đã nâng số quân đồn trú tại lãnh thổ của NATO lên khoảng 76.000 người, mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Nhưng theo các nguồn tin từ NATO và Lầu Năm Góc, Washington hiện muốn thu hẹp phần lực lượng theo mô hình NATO Force Modern được cho đã được hình thành để xác định các đơn vị có thể nhanh chóng triển khai trong trường hợp liên minh bị tấn công. Trong nhiều thập niên, sức mạnh của NATO không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ hay xe tăng mà còn ở cam kết chắc chắn của Mỹ. Đối với các quốc gia vùng Baltic hay Ba Lan, niềm tin rằng Washington sẽ phản ứng tức thời nếu Nga mở rộng xung đột là nền tảng của khả năng răn đe. Khi mức độ chắc chắn đó suy giảm, ngay cả khi quân đội Mỹ vẫn hiện diện tại châu Âu, cán cân tâm lý chiến lược cũng thay đổi. Điều khiến nhiều thủ đô châu Âu lo ngại hơn cả là tính khó đoán định của ông chủ Nhà Trắng hiện nay. Trong vài tuần, Washington liên tục phát đi các tín hiệu mâu thuẫn, lúc tuyên bố cắt giảm khoảng 5.000 quân tại châu Âu, lúc thì lại thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống Karol Nawrocki, nhân vật theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa được Donald Trump công khai ủng hộ. Những thay đổi đột ngột này khiến các đồng minh cảm thấy chính sách an ninh xuyên Đại Tây Dương ngày càng phụ thuộc vào quan hệ cá nhân và các tính toán chính trị ngắn hạn của ông Trump hơn là một chiến lược ổn định lâu dài. Đối với châu Âu, vấn đề không đơn thuần là số lượng binh sĩ Mỹ. Điều đáng lo ngại hơn là khoảng trống năng lực mà Mỹ để lại nếu như Washington thực sự giảm vai trò quân sự. Dù ngân sách quốc phòng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, phần lớn quân đội châu Âu vẫn phụ thuộc Washington trong các lĩnh vực cốt lõi như vận tải chiến lược, tình báo, vệ tinh, phòng thủ tên lửa, tiếp dầu trên không hay chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Đức vẫn gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa quân đội sau nhiều năm cắt giảm. Ngân sách quốc phòng Ba Lan đang tái vũ trang với tốc độ rất nhanh nhưng chưa thể thay thế vai trò hậu cần và răn đe của Mỹ. Các nước Baltic gần như hoàn toàn dựa vào chiếc ô an ninh NATO. Vì vậy, việc Mỹ rút khỏi dần vai trò của người bảo vệ chính có nguy cơ tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn cho an ninh châu Âu. Ý tưởng xây dựng một châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình từng bị xem là tham vọng xa vời nhưng giờ đây đang trở thành nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng châu Âu sẽ cần ít nhất một thập niên và hàng nghìn tỷ euro để có thể thay thế phần lớn năng lực mà Mỹ hiện cung cấp. Trong khoảng thời gian đó, NATO có thể bước vào giai đoạn mong manh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Đối với Vladimir Putin, đây có thể là một thắng lợi chiến lược quan trọng mà không cần một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO. Moscow từ lâu đã tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và gieo nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington đối với châu Âu. Chỉ cần các đồng minh bắt đầu nghi ngờ về tốc độ hoặc quy mô phản ứng của Mỹ, hiệu ứng răn đe của NATO cũng sẽ bị giảm đi đáng kể.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với một điểm báo do Phan Minh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa, thông tín viên Gia Trình thực hiện qua chủ đề tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự Minh Anh trình bày qua đề tài Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Nhưng ngay bây giờ là theo dòng thời sự. Chủ đề hôm nay, Giấc Mơ Ốc Sên của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân tranh giải Cành Cọ Vàng, phim ngắn, Chi Phương phỏng vấn tác giả của bộ phim.
0: Bộ phim Giấc Mơ Là Ốc Sên của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Thiên Ân chính thức ra mắt khán giả tại Liên hoan Cannes hôm nay để tranh giải Cành Cọ Vàng phim ngắn. Trong vỏn vẹn 16 phút, đạo diễn đưa người xem lạc vào một chuỗi hình ảnh ẩn dụ, đầy hài hước, thách thức người xem tự tìm kiếm lời giải cho bài toán nhân sinh khi những điều phi lý trở nên hiển nhiên, phản ánh thực trạng của nhiều người trẻ đang phải loay hoay, xoay sở tìm ý nghĩa cho cuộc sống. Nhân dịp bộ phim được trình chiếu, RFI đã có dịp phỏng vấn đạo diễn 28 tuổi này.
3: Về bộ phim Giấc Mơ Là Ốc Sên, đạo diễn sử dụng khá nhiều biện pháp ẩn dụ ngay từ chính trong tiêu đề mà mỗi người xem có những cảm nhận khác nhau. Về phía đạo diễn thì đâu là những hình ảnh ẩn dụ tương phản khiến mình tâm đắc nhất?
4: Thật ra cái tên Giấc Mơ Là Ốc Sên nó cũng có một cái gì đó hơi trêu chọc một xíu. Đối với mình thì một cái giấc mơ thì nó phải rất là chậm. Mình đâu có mơ tới ngày mai mình uống một ly matcha hay là uống một ly trà sữa đâu. Mình phải mơ tới một cái giấc mơ rất là lớn. Mà cái giấc mơ lớn thì thường nó hơi chậm. Từ từ mới có được thì nó chậm giống là ốc sên, nên là nó cũng có cái tông buồn cười đó của cái tiêu đề phim. Bộ phim này nói về một anh chàng trẻ và anh nhận được một cái job, đó là anh đang nằm yên để cho những ốc sên nó bò lên người. Sau đó thì anh chàng này bị ảnh nghiện cái cảm giác đó, nghiện cảm giác của những ốc sên nó cứ nút từ từ trên người. Thì cái bộ phim này là nó bắt đầu từ cái khúc đó. Với mình thì Việt Nam đang là một đất nước rất là phát triển, rất là nhanh, có thể nói là nhanh nhất trong khu vực. Điều này nó cũng một phần nó làm cho cái thế hệ trẻ bọn mình nó hơi loay hoay một xíu. Thì cái bộ phim này cũng nó cũng hơi có cái tính đó, một cái người loay hoay của cái người trẻ trong một cái xã hội mà nó phát triển rất là nhanh, và khi mà mình không hiểu những cái định nghĩa hay là những cái thứ diễn ra xung quanh á, thì đôi khi mình sẽ dễ bị rơi vào những cái tìm kiếm của những cái khoái cảm ngắn hạn. Đó chính là cái việc bị nút bởi mấy cái ốc sên mà mình không hiểu cái ý nghĩa thật sự của nó là gì. Bản thân anh chàng trong phim mình cũng không hiểu là tại sao người ta lại thích được thấy ảnh nút bởi những cái ốc sên như vậy. Mình cũng hay nói là thật ra là Huy không phải là mình không có thích bị nút bởi mấy cái ốc sên, nhưng mà mình đã từng ở trong những nơi mình có cảm giác như vậy, một cái cảm giác mình không hiểu, cái sự không hiểu đó, cái sự tò mò đó làm cho mình đặt những cái câu hỏi. Và cái bộ phim này với một cái tông rất là hài hước giới thiệu cho mọi người một cái cảm giác rất kỳ lạ mà mình không hiểu được nhưng mà mình rất là thích nó. Thì ốc sên nó là cái ẩn dụ cho một cái khoái cảm, một cái thành công, một cái gì đó mà những người ở trên thì nói là đây rất là tuyệt vời, đây rất là nghệ thuật. Nếu mà mình còn trẻ, mình còn đang lo hay, mình không hiểu được cái bản chất của nó thì mình có thể sẽ chỉ bị đắm chìm vào những cái rất là bề mặt của cái thứ nghệ thuật đó.
3: Trong quá trình làm phim này, liệu có phân cảnh nào khiến mình phải đắn đo?
4: Ban đầu khi mình nói về bộ phim này á, mình nói ok mình sẽ quay những ốc sên á, thì mọi người rất là hào hứng. Nhưng mà câu hỏi mà mọi người đặt ra là vậy thì làm sao để mình quay mấy con ốc sên, làm sao để mình điều khiển mấy con ốc sên, làm sao để mình có thể chỉ đạo cho mấy con ốc sên nó đi như thế nào á. Thì trước cái ngày quay khoảng 2 tháng thì mình có quay thử với mấy con ốc sên, và lúc đó mình khám phá ra rằng là những cái hành vi của bọn ốc sên rất là khó đoán, nhưng mà thật ra là mình có thể làm việc được với ốc sên. Thì khi mà mình tìm ra được cách mà có thể cho con ốc sên nó bò từ điểm nào qua điểm nào, dừng lại ở điểm nào, mút ở điểm nào và nhả ra ở điểm nào á, thì mình nghĩ là làm việc với ốc sên là một cái trải nghiệm mà chưa hay là có được, và mình rất là may mắn khi mà có những cái người bạn ốc sên rất là chịu hợp tác. Và khi mỗi lần quay những ốc sên là mọi người rất là buồn cười, nó rất là tốn thời gian, nó làm cho tất cả mọi người đều bị sốt ruột, lịch trình thì nó sẽ bị kéo dài ra, nhưng mà tất cả mọi người đều rất là vui khi làm việc với ốc sên. Nó không phải là một con chó con mèo vậy, nó không có hiểu được mình đó. Nó cứ lầm lũi, nó cứ bò thôi.
3: Điều gì khiến đạo diễn quyết định khai thác chủ đề về ốc sên?
4: Những năm trở lại đây á, điện ảnh Việt Nam gắn liền với những cái con thú vật. Mình nghĩ là cả Đông Nam Á thì có rất nhiều con vật đã được đưa lên, con ngài, con cu ly, con bướm. Thì mình mới nghĩ là thế mình cũng muốn làm với một

0: với bộ phận cơ thể là cái lưỡi, nó chậm chậm, nó ướt ướt và nó bò. Mình nghĩ là nó rất là dễ quay. Tuy nhiên thì vì nó chậm quá, nên phải tìm cái cách nào làm sao để quay cho nó thật là thú vị. Thì lúc đó thì khi mà mình tìm ra được rồi thì mình mới, ok, đây là cái bộ phim của mình rồi.
1: Nguyễn Thiên Ân là một trong những đạo diễn trẻ ở Việt Nam đam mê làm phim và không qua một trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về điện ảnh cả. Vậy thì bạn có thể kể về hành trình của mình trước khi đến Cannes cùng phim này hay không? Đâu là những khó khăn mà mình đã phải trải qua?
0: Mình nghĩ là cái khó khăn chung của những cái bạn trẻ làm phim Việt Nam đó là cái cơ hội, những cái nguồn lực. Đây là bao gồm cả vật lực, tiền bạc. Thì với cái bộ phim lần này của mình thì mình đã được một hỗ trợ rất là quan trọng từ phía dự án phim ngắn CJ bởi CJ Cultural Foundation và CJ Việt Nam. Thì nó đã hỗ trợ cho mình một cái cơ hội rất là lớn để có thể thực hiện được bộ phim này. Mình nghĩ là tất cả những cái khó khăn thì sẽ luôn có những cái người xuất hiện và giúp đỡ mình đó. Mình nghĩ là đến giờ bộ phim có mặt được ở Cannes thì cũng là một niềm vinh hạnh, và mình rất là cảm ơn những cái người mà đã giúp đỡ với mình trong suốt cái quá trình thực hiện cái bộ phim này.
1: Câu chuyện về Úc Sen của Thiên Ân không chỉ dừng lại ở phim ngắn 14 phút mà có thể được tiếp nối phát triển hơn nữa trong dự án phim dài đầu tay, đó là Cỗ Máy Úc Sen, được hỗ trợ bởi chương trình COPRO, là một nền tảng bệ phóng giúp các tài năng điện ảnh trẻ Cinema de Demand trong khuôn khổ của Liên hoan phim Cannes. Bạn có thể chia sẻ thêm về dự án phim này được không?
0: Cái dự án phim dài của mình nó tên là Cỗ Máy Úc Sen. Nó Úc Sen một cách khác, một cái kiểu khác. Và mình sẽ đặt ra nhiều những câu hỏi và cũng như là những cái quan sát của mình hơn về xã hội và về cái sự leo thang của người trẻ. Mình nghĩ là đó là sẽ là một bộ phim rất là thú vị, rất là buồn cười, và nó cũng sẽ mang cái tông giống như cái bộ phim này. Có gì đó nó hơi khó chịu, nó hơi trêu chọc khán giả một xíu. Nhưng mà mình hy vọng là mình sẽ có thể phát triển được bộ phim đó và có thể mang nó quay trở lại Cannes sớm. Hiện tại thì dự án đó mình đang rất là tự tin với lại hồi một của phim. Nó tiếp nối cái câu chuyện này, nó mở rộng cái thế giới. Tuy nhiên thì cũng quá nhiều cái khả năng mà nó có thể kể tiếp được á. Thế nên mình cũng đang phát triển cái đoạn giữa và cái phần kết.
1: Xin cảm ơn đạo diễn Nguyễn Thiên Ân đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.
2: Giấc mơ là Úc Sen đã mở ra hành trình bước trên thảm đỏ tại Liên hoan Cannes của Nguyễn Thiên Ân. Đây là quả ngọt xứng đáng đánh dấu bước tiến lớn của một người trẻ đam mê điện ảnh, làm phim độc lập, không qua bất kỳ trường lớp đào tạo chính quy nào. Bên cạnh dấu ấn quốc tế, Nguyễn Thiên Ân cũng đã khẳng định tư duy nghệ thuật nhạy bén qua các loạt phim như Phòng Thu Bí Mật, Robot và Căn Phòng.

0: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Phan Minh phụ trách hôm nay.
1: Điểm báo.
2: Sự kiện Bộ trưởng An ninh Nội địa Israel Itamar Ben-Gvir thuộc cánh cực hữu công bố video các nhà hoạt động ủng hộ Palestine bị bắt giữ trong chiến dịch tàu nhân đạo đến giải Gaza khiến cộng đồng quốc tế bàng hoàng là chủ đề được tất cả các báo Pháp quan tâm hôm nay 22 tháng 5 2026.
3: Trang nhất của nhật báo Le Monde nhấn mạnh video cho thấy hàng chục người quỳ gối, tay bị trói sau lưng, đầu chạm đất, trong khi Ben-Gvir đi lại giữa họ, hát quốc ca Israel giơ cờ và tuyên bố chào mừng đến Israel, chúng tôi là chủ nhà. Một số phụ nữ bị đè xuống đất một cách không thương tiếc.
2: Tờ Le Figaro cũng dành trang nhất để nêu bật sự việc hiếm thấy, bởi Ben-Gvir không chỉ xuất hiện giữa các nhà hoạt động bị bắt mà còn phát trực tiếp video trên Telegram, tạo một màn trình diễn công khai hạ nhục họ. Bộ trưởng còn nói với nhân viên công lực, đúng rồi, phải làm như thế, và nói thản nhiên khi một phụ nữ kêu khóc, đừng để ý tới tiếng la hét của họ, lời lẽ trong nguyên văn. Theo nhật báo Thiên Hữu, hành động này đã ngay lập tức khiến cộng đồng quốc tế phản ứng dữ dội. Pháp khẳng định đó là hành vi không thể chấp nhận được, trong khi Ý và Tây Ban Nha yêu cầu Israel giải trình và xin lỗi. Sự việc cũng gây phản ứng mạnh mẽ trong nội bộ Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định Israel có quyền ngăn các tàu khiêu khích.

0: ủng hộ Hamas tiến vào vùng lãnh hải và Gaza, nhưng cách bên kia đối xử với các nhà hoạt động không phù hợp với giá trị của Israel. Ngoại trưởng Gideon Saar còn cáo buộc Ben-Gvir cố tình gây tổn hại cho đất nước trong một màn trình diễn nhục nhã, và đây không phải lần đầu tiên.
1: Le Monde cũng nhấn mạnh rằng Ben-Gvir đã có nhiều chính sách tàn bạo với tù nhân Palestine từ khi nhậm chức vào cuối năm 2022. Các tổ chức nhân quyền như B'Tselem và Adala ghi nhận những hình thức bạo lực nghiêm trọng như đánh đập, xâm hại tình dục, ép cởi quần áo, chuồng chó tấn công, v.v. Gần 100 tù nhân Palestine đã chết trong tù từ tháng 10 năm 2023, trong khi trước đó, trong giai đoạn 1967-2023, số người chết là khoảng 230 người. Hơn 3.300 người Palestine đang bị giam giữ hành chánh, tức là bị giam mà không qua xét xử, bị coi là giam giữ tùy tiện theo các tổ chức nhân quyền.
0: Ngoài ra, Le Monde cũng lưu ý rằng những hình ảnh nêu trên không phải hiếm thấy với tù nhân Palestine trong nước, nhưng thường không gây chú ý quốc tế. Người dân các làng ở Cisjordani thường bị trói tay, bị che mắt để thẩm vấn, nhưng khi nạn nhân là người nước ngoài, sự việc mới trở thành khủng hoảng ngoại giao. Trong khi đó, Nhật báo Công giáo La Croix chú ý đến việc Israel muốn nhanh chóng dập tắt làn sóng phản ứng quốc tế và giảm áp lực ngoại giao bằng cách trục xuất toàn bộ 430 nhà hoạt động chỉ vài ngày sau khi bắt giữ họ. Ban đầu, Israel còn khẳng định một số người có liên hệ với Hamas, nhưng sau đó đính chính và thừa nhận tất cả là nhà hoạt động hòa bình. Về phần mình, Nhật báo Thiên tả Liberation dẫn lại tiểu sử của Ben-Gvir. Ông sinh năm 1976, trong gia đình gốc Kurdistan ở Jerusalem, bị cực đoan hóa từ thời Intifada lần thứ nhất hồi năm 1987. Ông theo phong trào Meir Kahan, lãnh đạo đảng Fox Rif, hậu duệ của một phong trào bị cấm từ năm 1985, đề cao chủ quyền của nhà nước Do Thái trên toàn bộ đất hứa.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Le Monde dành trang nhất và hồ sơ lớn cho sự kiện Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương gặp nhau tại Helsingborg, Thụy Điển vào hôm qua và hôm nay để thảo luận về trách nhiệm phòng thủ châu Âu trong bối cảnh Mỹ đang bận rộn ở Iran bắt đầu rút quân khỏi châu Âu.
0: Donald Trump từ lâu đã tỏ thái độ coi thường NATO. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng năm ngoái, ông liên tục thúc giục châu Âu đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Và lục địa già đã cam kết làm điều này từ hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye, Hà Lan vào tháng 6 năm ngoái. Giờ đây, Hoa Kỳ yêu cầu các đồng minh tăng cường năng lực để có thể thay thế vai trò chủ chốt trong phòng thủ thông thường, còn năng lực hạt nhân vẫn do Washington kiểm soát. Mỹ từng triển khai tới 100.000 quân tại châu Âu kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giờ đây, Washington muốn giảm quân số và rút bớt lực lượng. Trong một năm rưỡi qua, các quan chức Mỹ từ Phó Tổng thống J.D. Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đến Ngoại trưởng Marco Rubio đều nhấn mạnh mong muốn này. Giờ đây, các đồng minh châu Âu đã nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển năng lực phòng thủ riêng để không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Châu Âu nhiều lần yêu cầu Mỹ làm rõ kế hoạch rút quân để chuẩn bị và tránh lỗ hổng an ninh. Họ lo ngại không chỉ số lượng quân mà cả các loại khí tài sẽ bị rút như phòng không, tấn công sâu, tình báo hay vận chuyển quân. Dù Mỹ hứa sẽ chuyển giao có phối hợp, Donald Trump thường thay đổi quyết định đường đột, khiến đồng minh cảm thấy bất an.
1: Vẫn về Hoa Kỳ, tờ Lexico có bài nói về việc Tổng thống Donald Trump đang lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ để dọn dẹp nội bộ đảng Cộng Hòa, dù điều này có nguy cơ làm gia tăng sự chia rẽ tại Quốc hội, nơi mà đảng cánh hữu chỉ chiếm đa số mong manh.
0: Đảng Cộng Hòa, từ thời Abraham Lincoln đến Ronald Reagan, giờ dường như chỉ còn nghe theo một tiếng nói duy nhất, đó là Donald Trump. Đương kim Tổng thống đã lợi dụng các cuộc bầu cử sơ bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 để săn những dân biểu quá độc lập vì tư tưởng và đã đạt được thành công vang dội.
1: Thomas Massey, nghị sĩ theo xu hướng cực bảo thủ từ bang Kentucky, là một ví dụ điển hình. Được bầu từ năm 2012, Massey là một thành viên đảng Cộng Hòa thiên về tự do cá nhân và từng phản đối cải cách thuế năm ngoái vì lo ngại tác động đến thâm hụt ngân sách, những yêu cầu minh bạch về vụ Epstein và phản đối trên nguyên tắc các chiến dịch quân sự ở Venezuela, sau đó là Iran, đã khiến ông trở thành kẻ thù chính trị trong mắt ông Donald Trump.
0: Thomas Massey thừa nhận thất cử trước một ứng viên ít tên tuổi, nhưng được chủ nhân Nhà Trắng ủng hộ. Ông cảnh báo rằng nếu cơ quan lập pháp luôn bỏ phiếu theo ý Tổng thống, chúng ta thực sự có một ông vua lời lẽ trong nguyên văn, đồng thời so sánh kế hoạch xây dựng phòng khách khổng lồ của Donald Trump với dự án của đế chế La Mã. Nhật báo Kinh tế cho rằng cuộc bầu cử sơ bộ ở Kentucky đã làm nổi bật sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa và mang lại nhiều rủi ro, bởi phong trào MAGA chỉ là một phần của cử tri Cộng Hòa. Các nhà phân tích cảnh báo rằng mặc dù Donald Trump đã nắm được linh hồn của phong trào này, nhưng chỉ riêng họ sẽ không đủ để chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của Donald Trump trong đảng có thể giúp một số đảng viên Cộng Hòa truyền thống không chống Donald Trump, nhưng cũng không hoàn toàn trung thành với ông và có thể họ sẽ không đi bỏ phiếu vào tháng 11. Trong trường hợp đó, ngay cả sự ủng hộ mạnh mẽ của những người trung thành nhất cũng không thể cứu vãn tình hình.
1: Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, thời gian đang rất cấp bách để ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola bị nghi ngờ đã gây ra 139 ca tử vong. Tuy nhiên, theo La Khoa, đất nước đang thiếu thốn nhiều nguồn lực.
0: Tại văn phòng của Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc gia ở Kinshasa, điện thoại của Jean-Jacques Muyembe liên tục reo. Ở tuổi 84, nhà vi sinh học Congo, cả đời cống hiến cho cuộc chiến chống Ebola, đang ở trọng tâm của nỗ lực ngăn chặn đợt dịch lần thứ 17 của virus này, vốn được cho là đã gây ra ít nhất 139 ca tử vong trong vài tuần gần đây, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Tại đây, trong phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia, các mẫu đầu tiên của chủng Bundubuyo đã được phân tích vào đêm 14 tháng 5. Kể từ đó, giáo sư Muyembe và đội ngũ của ông đã nỗ lực tìm kiếm những người tiếp xúc và cách ly các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh là cách duy nhất để cắt đứt chuỗi lây nhiễm khi chưa có vaccine. Thách thức lớn hiện nay là xác nhận các ca bệnh trong phòng thí nghiệm. Tính đến 20 tháng 5, chỉ có 32 ca dương tính được xác nhận trên tổng số 600 ca nghi ngờ, theo Bộ trưởng Y tế nước này. Tại Kinshasa, nơi cuộc sống vẫn nhộn nhịp như thường lệ, chính quyền kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Giám đốc Africa CDC, cơ quan y tế của Liên hiệp châu Phi cam kết sẽ tăng tốc sản xuất các loại vaccine thử nghiệm.
1: Về thời sự nước Pháp, trang nhất của La Croix báo động những cáo buộc liên quan đến những nhân viên hoạt động ngoại khóa bị nghi ngờ có hành vi bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục đối với trẻ em đang ngày càng tăng. Vấn đề này mang tính toàn quốc, nhưng ở Paris có nhiều vụ việc được tiết lộ, nơi một hội nghị công dân về bảo vệ trẻ em và quản lý thời gian của trẻ đã được tổ chức.
0: Những vụ nghi ngờ xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động ngoại khóa trước và sau giờ học buổi chiều thứ tư đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, và các thủ tục pháp lý cũng được đẩy nhanh trong những ngày gần đây. Vào ngày 20 tháng 5, 16 người từ 18 đến 68 tuổi làm việc tại trường công Saint-Dominique ở Paris, trong đó nhiều người đã bị đình chỉ trước đó, đã bị tạm giữ để điều tra.
2: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, tác phẩm điện ảnh Mắt Nhắm Hờ, Những Bí Ẩn và Thuyết Âm Mưu. Thông tín viên gia trình thực hiện tạp chí.

trái ngược với năm 2023, thị trường âm nhạc biểu diễn trở nên bão hòa và phân cực rõ nét trong năm nay. Hãy cùng điểm lại các nguyên nhân phía sau bức tranh ảm đạm của các tour lưu diễn năm 2024. Theo thống kê của Live Nations, công ty sở hữu kênh bán vé điện tử Ticketmaster, năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh xuất sắc, hơn 145 triệu fan hâm mộ tham dự hơn 50.000 sự kiện âm nhạc trực tiếp. Sang năm 2024, doanh thu của Live Nation trong quý 1 đạt 3,8 tỷ đô la, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái và thu hút 23 triệu người hâm mộ. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào cũng thành công, xuất hiện khá nhiều các concert phải hủy bỏ. Thị trường âm nhạc biểu diễn đã phân hóa rõ nét trong năm 2024. Về mặt tích cực, Taylor Swift hay Beyoncé vẫn là những cơn lốc xoáy khổng lồ thu hút fan trên khắp toàn cầu tới concert. Ở góc độ đối lập, Jennifer Lopez và nhóm rock Black Keys chơi trận bán vé và phải hủy tour diễn vào phút chót.

trên thực tế đã xuất hiện một sự lệch pha nổi tiếng trên nền tảng số và những ca sĩ trình diễn thực thụ. Nói một cách khác, nghệ sĩ có một vài bản hit thành công trên nền tảng số như Spotify, YouTube không có nghĩa là thu hút lượng khán giả đến sân vận động để xem trực tiếp. Thị hiếu khán giả sẵn sàng bỏ tiền xem concert cũng thay đổi. Trường hợp như công chúa nhạc pop Taylor Swift thành công không chỉ nhờ một cỗ máy sản xuất các bản hit. Ca sĩ sinh năm 1989 có thể lực sung mãn, có thể hát, nhảy, trò chuyện xuyên suốt 2 giờ liên tục. Kỹ năng trình diễn và giọng hát có độ bền màu mới thực sự là yếu tố chủ chốt thu hút lượng fan hùng hậu tới xem tour lục diễn. Kinh doanh biểu diễn âm nhạc ngày càng rủi ro vì nghệ sĩ phải đặt cược vào yếu tố chủ quan và khách quan.

Phần lớn khán giả đều cho rằng giá vé nghe concert đang ở mức quá cao khi cơn sốt giải trí hậu Covid bắt đầu hạ nhiệt. Theo thống kê của Pornstar, vé bình quân của 100 tour lưu diễn quý 1 năm 2024 là $123. Trái ngược lại, giá vé trung bình của các tour diễn của các siêu sao pop, hip hop gấp đôi số đó. Cụ thể là Justin Timberlake bán với giá $216, Bad Bunny là $290. Phần lớn khán giả phải móc hầu bao chi tiêu quá nhiều trong thời buổi lạm phát, nhất là phục vụ giải trí. Theo chia sẻ của David Norman, 51, chuyên gia tổ chức tour cho các nghệ sĩ danh tiếng như Prince, Green Day, Alicia Keys, nếu cả gia đình đi xem hòa nhạc, họ cần phải ở qua đêm, chi phí đi lại, tiền ăn uống. Lạm phát cao ở Mỹ khiến cho các gia đình thắt chặt chi tiêu hơn. Do đó, giá vé xem concert phải rất hợp lý thì người hâm mộ mới quyết định xuống tiền. Ở bình diện rộng hơn, quá nhiều nghệ sĩ công bố chương trình concert trong năm 2024 nên khán giả có vô vàn lựa chọn, trái ngược hẳn với năm 2023. Do vậy, khán giả không mặn mà với việc xem một nghệ sĩ ưa thích nhiều lần. Hơn thế, với ngân sách có hạn, khán giả sẽ chọn một chứ không phải tất cả các concert để thưởng thức.

Trong số các nghệ sĩ hủy tour, Jennifer Lopez, J.Lo sẽ khiến các nghệ sĩ phải suy nghĩ thận trọng trước khi lên kế hoạch. Tour lưu diễn của Jennifer nhằm quảng bá album mới This Is Me Now, đây là tôi hiện tại, sau gần 10 năm vắng bóng tại phòng thu. Tuy nhiên, album này không mấy thành công về thương mại, chỉ đứng hạng 38 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho doanh số bán vé concert thê thảm. Jennifer buộc phải hủy tour một số địa điểm trên toàn nước Mỹ. Nữ ca sĩ vẫn quyết tâm vực dậy tour diễn bằng việc đổi tên thành This Is Me Now Greatest Hits. Nỗ lực níu kéo khán giả đến với concert bao gồm tuyển tập bài hát đa dạng hơn, gồm cả cũ và mới. Cuối tháng 5, kết quả thương mại không mấy cải thiện khiến nữ ca sĩ Latin quyết định phải hủy bỏ toàn bộ tour diễn với lý do cá nhân dành cho gia đình sau một tin đồn trục trặc chuyện tình cảm với chồng cô, tài tử Ben Affleck. Trường hợp J.Lo cho thấy khán giả khắt khe hơn với chất lượng sản phẩm, nhất là thị hiếu nghe nhìn, lượng fan liên tục thay đổi.

Ở góc độ đối lập, bà Hoàng, nhạc pop Madonna gặt hái thành công thương mại xuất sắc với tour lưu diễn Celebration mà không có sản phẩm thu âm mới. Thành công của Madonna dựa trên nhiều yếu tố. Thứ nhất, sự nghiệp của Madonna trải dài hơn 4 thập kỷ với số lượng và chất lượng sản phẩm vượt trội. Các với Jennifer Lopez, độ phủ âm nhạc của Madonna dày đặc nhờ sản xuất ra album 2-3 năm một lần cùng nhiều ý tưởng táo bạo. Thứ hai, lịch diễn của Madonna được di chuyển từ tháng 6 tới cuối tháng 10 năm 2023 do biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Do vậy, kết quả thương mại của năm 2024 có thể coi là thừa hưởng của năm 2023 do nắm bắt kịp thời xu thế. Thứ ba, Madonna biết cách tạo yếu tố mới cho những sản phẩm tên tuổi bằng các khách mời danh tiếng như Kylie Minogue, Ricky Martin, Jean-Paul Gaultier, Donatella Versace, Stella McCartney. Đây là yếu tố gây bất ngờ cho khán giả tới xem concert tại mỗi địa điểm khác nhau.

theo Jay Alpha, chủ tịch âm nhạc toàn cầu của Independent Artist Group chia sẻ, kinh doanh concert làm nghề cá cược, không phải lúc nào bạn cũng là người thắng cuộc, bạn phải trở nên khiêm nhường hơn. Alpha đã phục vụ khách hàng tiếng tăm như nhóm Metal Rock, Metallica, 50 Cent hay Billy Joel. Thực tế, quyết định tổ chức tour lưu diễn là một trò chơi cá cược dựa trên nhiều yếu tố như lịch sử bán vé, số lượt nghe trực tuyến, số lượng email trực tuyến, mức độ thu hút trên phương tiện digital. Sở hữu các bản hit trên TikTok hay Spotify chưa chắc là họ sẽ bán được vé xem concert tại các sân vận động. Chính vì thế, các nghệ sĩ và quản lý quan tâm tới vị trí địa lý, mật độ của lượng fan trung thành. Ví dụ, Bad Bunny rất khó bán vé concert giá cao tại bang Minneapolis nhưng lại tiêu thụ hết lượng vé đắt đỏ tại các bang khác. Thú vị hơn là các nhóm rock kết hợp cùng nhau để cộng dồn lượng fan phân bố rải rác tới xem concert, tỏ ra khá thuận lợi. Nhóm rock lừng lẫy Def Leppard là trường hợp điển hình. Năm 2023, họ đi tour cùng nhóm hard rock Motley Crue. Năm 2024, họ lại song hành với nhóm rock cựu trào Journey. Đây là một chiến lược thông minh, vừa tạo yếu tố mới lạ, vừa khắc phục được sự phân mảnh của fan hâm mộ về địa lý. Đối mặt với nhu cầu sụt giảm, Live Nation đã tung ra sản phẩm vé xem concert theo tuần trị giá 25 đô la Mỹ. Nhờ sản phẩm mới này, công ty hy vọng sẽ kích thích số lượng khán giả xem biểu diễn tại những địa điểm thưa thớt hay doanh thu kém. Ngoài ra, Live Nation cũng bắt tay với các TikToker để khuếch trương và marketing cho các tour diễn. Sự bão hòa của thị trường concert hậu Covid khiến các nghệ sĩ và quản lý phải đau đầu hơn. Để giành được lượng fan, nghệ sĩ phải thực sự xuất sắc để thành công với thương mại. Họ không thể

0: thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự Minh Anh trình bày qua chủ đề Tiếp Trump và Putin, Tập Cận Bình làm chủ thời gian và các nhượng bộ. Tạp chí Tiêu Điểm.
1: Thưa quý vị, trong vòng chưa đầy một tuần, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần lượt tiếp đón hai nguyên thủ hàng đầu thế giới khác, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Nhưng trước khi diễn ra hai cuộc gặp thượng đỉnh, Trung Quốc đã lần lượt trải thảm đỏ đón nhiều nguyên thủ, lãnh đạo chính phủ khác, từ Anh, Pháp, Đức cho đến Canada và sắp tới đây là Tổng thống Brazil. Liệu lời mời đến Bắc Kinh có trở thành một tấm vé được săn đón nhất hiện nay hay không? Một điều chắc chắn, chính quyền Trung Quốc đã khéo léo dàn dựng hai chuyến thăm thượng đỉnh vừa qua. Chuyến đi của ông Donald Trump đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ bị hoãn do chiến tranh Iran. Tương tự, Tổng thống Nga đã được đồng cấp Trung Quốc mời đến Bắc Kinh từ tháng 2 năm nay, nhưng lịch trình đã được thúc đẩy sớm hơn dự kiến. Nhưng sự trọng thị và những nghi lễ mà ông Tập Cận Bình dành cho hai đồng cấp hầu như không có gì khác. Cùng một đội tiếp đón danh dự, một cuộc duyệt binh và một buổi tiếp đón long trọng tại Đại lễ đường Nhân dân. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc liên tiếp đón hai nguyên thủ Mỹ và Nga trong cùng một tháng. Một mặt, những cuộc gặp này làm nổi rõ các nỗ lực của Bắc Kinh trong việc xử lý các mối quan hệ của mình đối với hai cường quốc Nga và Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế như là một cường quốc thiết yếu trong một trật tự thế giới ngày càng bị phân mảnh. Mặt khác, hai cuộc thượng đỉnh này cũng cho thấy có những chuyển động trong tam giác chiến lược Nga-Mỹ-Trung được cho là một trong những bộ ba năng động nhất mang yếu tố quyết định cho việc định hình quỹ đạo hệ thống quốc tế đang có những biến đổi. Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh những năm gần đây ngày càng được thắt chặt, trong khi quan hệ Mỹ-Trung chuyển sang thành một cuộc đối đầu gay gắt, đặc biệt là kể từ nhiệm kỳ 1 của ông Donald Trump. Tuy nhiên, những phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc họp với Tập Cận Bình hôm thứ Năm 14 tháng 5 vừa qua, khi nói rằng cả hai nhà lãnh đạo duy trì một mối quan hệ tuyệt vời, dài nhất chưa bao giờ có giữa các nguyên thủ của hai nước, đã cho thấy ông Trump cũng đang nhận ra một thực tế mới, rằng Trung Quốc có một vị thế quan trọng và Hoa Kỳ không thể đánh bại. Và trong mối quan hệ Tây Ba này, vị trí của ba cường quốc trong tam giác cũng đang có sự thay đổi, từ Nga, Mỹ, Trung sang thành Nga, Trung, Mỹ. Ở đó, Trung Quốc ngày nay chiếm một vị trí trung tâm và giữ một vai trò chủ chốt, theo như nhận định từ nhà nghiên cứu Trịnh Vĩnh Niên, giáo sư ngành chính trị công, trường Đại học Hồng Kông với trang South China Morning Post. Còn theo chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại của Trung Quốc, bà Teresa Fallon, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, Châu Âu và Châu Á, trụ sở tại Brussels, trả lời kênh truyền hình Deutsche Welle nhận xét, cuộc gặp thượng đỉnh Trung Tập thể hiện một sự chấp nhận nhất định về hình thức G2, nghĩa là đó là một thế giới lưỡng cực, ở đó Hoa Kỳ nhìn nhận Trung Quốc như là một đối thủ ngang tầm. Bà giải thích.
2: Chính quyền Trump đã cho phép điều đó xảy ra. Dưới thời Tổng thống Obama, khi Trung Quốc muốn được coi là đối tác ngang hàng, họ đã phản đối kịch liệt và nói, không, không, đây không phải là thượng đỉnh G2, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Vì vậy mà giờ đây, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch âm thầm, mặc dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Người ta thấy Trump tỏ ra thân thiện và ông Tập vẫn giữ sự điềm tĩnh và không mấy gì nồng ấm.
1: Dù vậy, nhà nghiên cứu về chính sách Trung Quốc cũng cho rằng ông Donald Trump đã mắc sai lầm khi trong các cuộc họp tại Bắc Kinh đã gợi ý rằng việc bán vũ khí cho Đài Loan là một con bài mặc cả, điều mà chưa một tổng thống Mỹ nào khác thực hiện. Bà nhận định thêm.
2: Bằng cách làm như thế thì ông Trump đang làm suy yếu dần các thỏa thuận đã được thiết lập và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan. Ông ấy đang đưa ra những tín hiệu trái ngược và tất cả các đồng minh trong khu vực đang theo dõi cẩn trọng. Điều này có ý nghĩa gì cho họ? Liệu họ có phải thận trọng hơn với Trung Quốc hay không? Liệu sự cẩn trọng này cuối cùng có biến thành sự nhượng bộ hay không? Giờ còn phải chờ xem, bởi vì lập trường của Trump là khá bất ổn.
1: Chính sự bất nhất này của ông Trump trong hồ sơ Đài Loan và chiến lược đối với Trung Quốc đã khiến nhiều nước khác, kể cả các nước đồng minh trên thế giới, cảm thấy bất an. Điều này giải thích vì sao những nhà lãnh đạo các nước đó cố gắng tiếp cận trực tiếp với ông Tập Cận Bình, và hiện tượng này mang lại cảm giác mọi thứ đang tăng tốc, theo như nhận xét của bà Teresa Falun. Chỉ có điều như quan sát từ giới phân tích, đến Bắc Kinh lần này, cả hai nguyên thủ Nga và Mỹ đều trong thế yếu, vào lúc cả Nga lẫn Mỹ đều đang bị lún sâu trong các cuộc chiến tranh do chính họ gây ra. Bất chấp những màn chào đón long trọng, cả hai phái đoàn Nga và Mỹ đều ra về với những thỏa thuận ít ỏi, không như kỳ vọng. Ở đây một lần nữa ông Tập Cận Bình đã thể hiện rõ khả năng làm chủ tình thế và không phải là người dễ dàng bỏ lỡ cơ hội áp đặt các điều khoản của mình. Với hồ sơ đường ống dẫn sức mạnh Siberia 2 của Nga, ông Tập tiếp tục trì hoãn các cuộc đàm phán, trong khi đồng cấp Nga trước khi đến Bắc Kinh rất kỳ vọng đạt được một thỏa thuận và lúc kinh tế Nga đang gặp khó khăn do các lệnh cấm vận của phương Tây và những đòn tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở năng lượng. Sự từ chối ở đây không phải là dứt khoát, nhưng nó thậm chí còn tệ hơn. Người phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng cuộc đàm phán có tiến bộ lớn, sự hiểu biết chung về các thông số chính của tuyến đường trước khi phải thừa nhận rằng vẫn cần phải thống nhất một số chi tiết và rằng chưa có thời hạn thực hiện nào được đề cập. Nói một cách khác, ông Tập Cận Bình chưa chấp thuận. Ông Putin trở về Moscow với bàn tay không. Bà Teresa Falun lưu ý, Trung Quốc luôn là một nhà đàm phán cứng rắn. Họ thực sự hiểu rằng họ đang nắm giữ Nga trong tay và họ sẽ không chỉ tử tế mà dễ dàng nhượng bộ ông Putin, hết lời dẫn. Với Donald Trump, cùng một thái độ và sự lạnh lùng mang tính chủ quyền, Tổng thống Mỹ đã đến đề nghị người bạn lớn của mình giúp ông mở khóa eo biển Hormuz. Bắc Kinh, một đồng minh của Tehran và là khách hàng lớn của dầu khí Iran, có đủ đòn bẩy cần thiết, nhưng Tập Cận Bình đã không sử dụng. Ông Trump ra về với một số hợp đồng, lời hứa và những lời nói suông. Tại eo biển Hormuz, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh không vội vàng. Ông có đủ khả năng để chờ đợi và quan sát đối thủ của mình ngày càng mất kiên nhẫn. Chính điều này cho thấy ông đã vươn lên một đẳng cấp khác theo như quan sát của Le Point. Nhìn chung, theo quan điểm của chuyên gia Teresa Falun, thì Trung Quốc hiện nay là đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Và trong cuộc đua này, ai thắng cuộc sẽ trở thành lãnh đạo thế giới, và đây là điều mà Trung Quốc cũng như là Mỹ đang nỗ lực hướng đến. Dù vậy, vị giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Nga, châu Âu và châu Á nhìn nhận hiện tại có một tam giác chiến lược giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ. Bà nói,
3: At least that's what my impression is from these meetings, but
2: ít nhất đó là cảm nhận của tôi từ những cuộc gặp này, nhưng rõ ràng Nga là phần ngắn nhất của tam giác đó, và Trung Quốc sẽ sử dụng Nga để thực sự tiến quân, vì Nga chống phương Tây, vì vậy Trung Quốc và Nga cùng có chung mục tiêu chống phương Tây, và điều đó có lợi cho cả hai bên, vì họ có chung đường biên giới dài. Như học giả Trung Quốc nói với tôi, rằng lý do chúng ta phải tiếp tục ôm Nga là vì chúng ta đang chuẩn bị cho chiến tranh. Vì vậy, chúng ta cần Nga trong trại của mình, chứ không phải ở ngoài trại. Vì vậy, bất kỳ điều gì xảy ra, tôi nghĩ Trung Quốc muốn thấy nước Nga yếu hơn, vì khi đó họ có thể nhận được nhiều thứ hơn từ Nga, nhiều công nghệ hơn, nhiều quyền tiếp cận với Bắc Cực, có thể là các thỏa thuận năng lượng tốt hơn. Điều đó phù hợp với mục tiêu của Trung Quốc trong thế giới mà Mỹ đang dồn hết năng lượng, sự chú ý và tên lửa vào Iran.
1: Chuyên gia Teresa Falun kết luận, khi tập trung vào các khu vực khác trên thế giới, Trung Quốc đang tiếp tục đà tiến và tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Theo bà, giờ không phải là lúc Bắc Kinh đến các thủ đô khác, Trung Quốc đã đảo ngược tình thế và việc khiến mọi người đổ xô đến gặp Tận Bình dường như thực sự có lợi cho Trung Quốc, hết lời dẫn.

Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm Thời sự khép lại chương trình ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO chuẩn bị cho khả năng Mỹ cắt giảm cam kết. Tổng thống Hoa Kỳ đòi Iran giao nộp uranium và không thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz. Lầu Năm Góc đình chỉ thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan với lý do chiến tranh Iran. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên minh Bắc Đại Tây Dương trước mối lo Mỹ thu hẹp chiếc ô an ninh. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm tuần báo. Tiếp theo đó là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành đảm nhiệm. Sau nữa là góc vườn âm nhạc giới thiệu bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Half Moon Serenade, dạ khúc nửa vầng trăng, tạp chí do Tuấn Thảo đảm nhiệm. Và cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí văn hóa của RFI. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Nafafon đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả. Xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Cộng đồng. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và chị Huệ Hương, hôm nay Bắc California là một ngày vẫn là một ngày đẹp trời. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 78 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 72 độ F. Và hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang. Ngày mai và ngày mốt nhiệt độ cũng sẽ gần giống như ngày hôm nay. Bầu trời cũng vẫn trong xanh và nắng vẫn chói chang. Đến đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm, có thể xuống đến khoảng trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 7 dặm một giờ từ hướng đông bắc. Và độ ẩm ở thời điểm này là 40%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 22 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 6 tháng 4. Và có mây từng phần và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 61 độ. Gió hướng Tây 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 46 sáng và lặn lúc 7 giờ 45 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 59 phút và trăng mọc lúc 11 giờ 52 sáng và lặn lúc 1 giờ 26 tối. À, dự báo cho ngày thứ 7 thì nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 61 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến lời kêu gọi và thông báo từ văn phòng của thống đốc tiểu bang California, ông Gavin Newsom. Lời thông báo và kêu gọi làm mọi người hơi ngạc nhiên với cái vị thế của một vị thống đốc. Vâng, ngày 21, tức là ngày hôm qua, thì văn phòng này đã đưa ra một cái thông báo nói rằng người dân California đừng có đổ xăng tại trạm xăng Chevron trong cái dịp lễ này, bởi vì giá nó mắc quá. Văn phòng của ông đưa ra lời khuyên này giữa lúc bên phía chính quyền tiểu bang đang có tranh cãi với hãng Chevron về việc ai đã là thủ phạm làm cho giá xăng tăng lên. Và những cái lời ghi của bên phía văn phòng ông Gavin Newsom như sau: xin có lời khuyên chân thành, xăng không có thương hiệu cũng từ cùng nhà máy lọc dầu, bồn chứa và đường ống mà ra, và cũng đạt tiêu chuẩn của tiểu bang để động cơ chạy sạch sẽ. Mấy đại công ty xăng dầu hiện đã kiếm hàng tỷ từ cuộc chiến Iran của ông Trump. Đừng để họ moi tiền của quý vị thêm nữa qua việc trả quá cao vì thương hiệu. Và văn phòng của ông Gavin Newsom còn nêu ra kết quả phân tích của một nhóm thuộc Ủy ban Năng lượng California, Ủy ban Giám sát Kỹ nghệ Xăng dầu. Theo đó, giá xăng của Chevron đã cao hơn những loại xăng không có thương hiệu trung bình là từ 60 cho đến 80 cent một gallon. Văn phòng của Gavin Newsom đưa ra lời kêu gọi này sau khi hãng Chevron đã dựng một tấm bảng tại các trạm xăng của họ ở California với nội dung cáo buộc chính sách khí hậu của tiểu bang California đã làm cho giá xăng bị gia tăng. Hôm thứ Năm, giá xăng trung bình ở California là 6 đồng 14 sen một gallon, cao hơn giá trung bình toàn quốc khoảng 1 đồng 58 sen. Thuế xăng ở California khoảng 80 sen một gallon, theo Ủy ban Năng lượng tiểu bang cho biết. Chính khách California đang chọn xăng dầu ngoại quốc, chứ không quan tâm đến việc làm ở địa phương và giá thấp. Tấm bảng tại các trạm xăng Chevron đã viết như vậy, và tấm bảng này có mã QR code dẫn tới trang web Chevron kêu gọi người dân lên tiếng đòi hỏi năng lượng đáng tin cậy và giá cả hợp lý. Hiện không rõ là hãng Chevron dựng những tấm bảng này lúc nào, nhưng mà ông Rose Allen, phát ngôn viên của công ty này, cho biết đây là một phần trong chiến dịch mà hãng Chevron tung ra cách đây 3 năm để thông báo với người tiêu dùng về việc chính sách đánh thuế nặng của California ảnh hưởng tới giá xăng ra sao. Hiện tại California có hàng trăm trạm xăng Chevron và hầu hết đều được điều hành độc lập và tự quyết định giá bán của mình. Trong dịp lễ Memory Day thường năm là một trong những cái dịp đi chơi xa đông đúc nhất trong năm, cho nên số lượng năng lượng xăng tiêu thụ cũng khá nhiều. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 48 điểm, Dow Jones tăng 426 điểm và Nasdaq tăng 164 điểm. Và giá vàng giảm 22.10 Mỹ kim hay là 4.520 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.365 đồng cho tiền Việt Nam. Và giá dầu thô tăng 72 xu hay là 97.10 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. À, sau đây là tin tức từ San Diego. Hàng nghìn người tham dự lễ cầu nguyện tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo San Diego. Hàng ngàn nghìn người dân địa phương đã tham dự lễ cầu nguyện Janaza hôm thứ Năm để tưởng nhớ ba nạn nhân của vụ tấn công tuần này tại trung tâm Hồi giáo San Diego. Janaza là nghi thức cầu nguyện tang lễ trong đạo Hồi. Ông Mansour Kasiha, 78 tuổi, ông Nadi Awal, 57 tuổi và ông Emin Adut, 51 tuổi, đã thiệt mạng hôm thứ Hai khi hai thiếu niên ở San Diego tấn công trung tâm này, bao gồm một nhà thờ Hồi giáo và một trường học. Và một bản tin nữa là đề xuất Medi-Cal của Newsom có thể hạn chế quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho người tị nạn và người xin tị nạn. Theo phân tích của Văn phòng Phân tích Lập pháp California, đề xuất ngân sách sửa đổi của Thống đốc Kevin Newsom sẽ hạn chế phạm vi bảo hiểm Medi-Cal đầy đủ cho khoảng 200.000 người nhập cư có quy chế nhân đạo trên toàn tiểu bang bắt đầu từ tháng 7 năm 2027. Medi-Cal là tên gọi của chương trình bảo hiểm y tế do tiểu bang California và liên bang tài trợ dành cho những người có thu nhập thấp. Đề xuất này sẽ chuyển một số người tị nạn, người xin tị nạn và nạn nhân của các bạo lực hoặc buôn người từ phạm vi bảo hiểm Medi-Cal toàn diện sang phạm vi bảo hiểm hạn chế, chủ yếu bao gồm các dịch vụ cấp cứu và liên quan đến thai kỳ. Và tiếp theo một bản tin nữa là việc thu phí đổ xe tại công viên Babor sẽ chấm dứt vào năm 2027. Người dân cảm thấy nhẹ nhõm khi công viên Babor mở cửa vào năm 1915. Rất ít người sở hữu ô tô và công viên Babor không có bãi đổ xe nào. Nhưng khi ô tô trở nên phổ biến hơn thì thành phố đã không thu phí đổ xe trong công viên. Mọi chuyện đã thay đổi vào ngày 5 tháng 1. Khi thành phố bắt đầu thu phí đổ xe tại khu vực trung tâm của San Diego, các quan chức cho biết vào thời điểm đó, việc này là cần thiết để bù đắp thâm hụt ngân sách của thành phố. Trong phiên họp kín hôm thứ Tư, Hội đồng thành phố đã nhất trí thông qua thỏa thuận bãi bỏ phí thu gom các rác thải ở San Diego và chấm dứt việc thu phí đậu xe tại công viên Babor. Hiệp hội Văn hóa Công viên Babor gọi đây là một thắng lợi lớn. Và một bản tin nữa là sau đợt sa thải nhân viên ngành trí tuệ nhân tạo, Newsom yêu cầu chính quyền tiểu bang tìm cách giảm bớt khó khăn. Trong bối cảnh sa thải nhân viên công nghệ lo ngại về trí tuệ nhân tạo và cuộc tranh cử tổng thống sắp tới, Thống đốc Kevin Newsom hôm nay đã ký một pháp lệnh hành chính yêu cầu các cơ quan nhà nước tìm cách giảm thiểu tình trạng mất việc làm cho trí tuệ nhân tạo gây ra. Sắc lệnh này cùng với nhiều điều khoản khác yêu cầu các cơ quan nhà nước tìm cách hỗ trợ người lao động mất việc, bao gồm cả thông qua các chính sách trợ cấp thôi việc và việc làm được trợ cấp, đồng thời đánh giá tác động của trí tuệ nhân tạo đối với thị trường lao động ở California. Và một cái bản tin nữa đó là một cuộc họp cộng đồng chung khác được tổ chức giữa chính quyền thành phố và người dân nhằm thúc đẩy việc đảm bảo an toàn đường phố tại Elkhorn. Trong nhiều tuần qua, cư dân khắp Elkhorn đã biến sự bức xúc về điều kiện lái xe nguy hiểm thành các hành động có tổ chức. Tối thứ Năm, các thành viên cộng đồng đã tập trung tại trường tiểu học Meridian cùng với các lãnh đạo thành phố, kỹ sư giao thông và cảnh sát để thảo luận về một vấn đề ảnh hưởng đến các khu dân cư trên toàn thành phố. An toàn giao thông. Cuộc họp tập trung chủ yếu vào những lo ngại dọc theo đường Ramaka, nơi người dân cho biết tình trạng chạy quá tốc độ, lái xe mất tập trung và hành vi liều lĩnh đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc và chủ mưu của vụ gian lận khoảng 250 triệu đô la tiền liên bang để trợ cấp trong cái thời gian dịch bệnh COVID-19 ở Minnesota đã bị bắt và kết án hơn 41 năm tù hôm ngày hôm thứ Hai. Xin lỗi quý vị, hôm qua, ngày thứ Năm. Bà Annie Book, 45 tuổi, một trong 70 người bị truy tố trong vụ này, lãnh 500 tháng tù, tức là khoảng gần 42 năm. Sau hơn một năm bị kết tội gian lận và hối lộ, cùng với đồng bị cáo là Salim Amisad, 37 tuổi, người từng làm chủ nhà hàng. Bà Bok là người sáng lập và là giám đốc điều hành Feeding Our Future, một tổ chức bất vụ lợi chuyên tuyển dụng các chủ nhà hàng và nhiều người khác mở những địa điểm phân phát thức ăn khắp Minnesota trong lúc đại dịch COVID-19. Những địa điểm do bà Bok, ông Seth và nhiều người khác thành lập và điều hành này đã tuyên bố dối trá rằng họ phục vụ bữa ăn cho hàng ngàn trẻ em chỉ trong vài ngày hoặc là vài tuần sau khi mở. Đó là lời buộc tội của công tố viên liên bang ở Minnesota. Và công tố viên nói tiếp đây là một cơn lốc gian lận mà bà chính là thủ phạm chính. Chánh án Nancy cho biết trong cái phiên tòa kết án tại tòa liên bang ở Minnesota, bà Bok đã phát biểu trong phiên tòa là bà nói tôi phạm sai lầm, rất nhiều sai lầm. Nếu được làm lại, tôi sẽ làm mọi thứ rất khác. Tôi không tìm được từ ngữ nào để diễn tả tôi cảm thấy kinh khủng ra sao. Bà Bok và ông Seth đã giám sát vụ gian lận lớn ở Minnesota do những địa điểm được Feeding Our Future bảo trợ để mà thực hiện. Kế hoạch phân phát thực phẩm này thuộc chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang của Bộ Nông nghiệp. Chương trình này cung cấp bữa ăn cho trẻ em nghèo. Trong dịch COVID-19, chương trình này được mở rộng để cho phép nhà hàng mở địa điểm phân phát thực phẩm do liên bang tài trợ, miễn là họ được tổ chức bất vụ lợi nào đó bảo trợ. Nhiều chủ nhà hàng và nhiều người khác hối lộ nhân viên Feeding Our Future để tổ chức này bảo trợ cho những điểm phân phát giả mạo. Những người dính líu tới vụ gian lận này lấy tiền trợ cấp của liên bang mua sắm cho cá nhân của mình, gồm những chiếc xe hơi sang trọng, nhà cửa trang sức và đất nghỉ mát ở ngoại quốc. Và công tố viên cuối cùng cáo buộc bà Bok là người chủ mưu chính. Vụ án này đã gây thêm chú ý vào năm 2024, khi 5 người bị truy tố tội đồng lõa hối lộ một bồi thẩm viên giỏ tiền 120.000. Hàng chục bị cáo khác nhận tội trong vụ này và ít nhất 7 người đã bị kết tội. Tính đến nay thì chính phủ liên bang chỉ lấy lại được khoảng 50 triệu trong vụ án gian lận này. Và bà Bok bị tòa bắt buộc phải bồi thường hơn 242 triệu. Bà này bị kết án chỉ vài phút trước khi Bộ Tư pháp công bố truy tố 15 người ở Minnesota vì gian lận hơn 90 triệu trong vấn đề Medicaid và chương trình dịch vụ xã hội khác ở tiểu bang này. Vâng, và một bản tin kế tiếp liên quan đến hãng xe điện của Việt Nam, đó là hãng VinFast. Tiểu bang North Carolina vừa nộp đơn kiện hãng VinFast và tố cáo công ty xe điện này đã vi phạm thỏa thuận với tiểu bang, là trước đây nói sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi ở Chatham County, và hiện giờ bên phía tiểu bang đang muốn lấy lại cái mảnh đất này. Ông Jeff Jackson là bộ trưởng tư pháp tiểu bang đã thay mặt Bộ Thương mại North Carolina đứng đơn kiện, và đơn được nộp tại tòa thượng thẩm North Carolina ở Wake County. Trong tuyên bố đưa ra trong ngày, văn phòng Bộ Tư pháp cho biết hôm nay Bộ trưởng Tư pháp Jeff Jackson thay mặt Bộ Thương mại tiểu bang nộp đơn kiện VinFast tố cáo công ty này vi phạm thỏa thuận với tiểu bang trong việc phát triển một cơ sở sản xuất xe hơi điện và bình điện tại Chatham County. Qua đơn kiện, tiểu bang North Carolina đang thực hiện quyền được quy định trong thỏa thuận nhằm lấy lại tài sản, từ đó bảo vệ đầu tư của người dân đóng thuế trong lúc giữ miếng đất này cho các cơ hội phát triển kinh tế khác. VinFast trước đây đã đồng ý xây một nhà máy và tạo việc làm cho cư dân North Carolina, nhưng cả hai họ đều không làm. Ông Jackson nói tiếp là khi North Carolina đạt thỏa thuận, chúng tôi thực hiện những biện pháp bảo vệ cho người nộp thuế. Khi mà VinFast không làm được cái điều thỏa thuận, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp pháp luật để lấy lại miếng đất này, tìm một dự án khác để tạo ra việc làm. North Carolina sẽ luôn cạnh tranh mạnh mẽ để có đầu tư và việc làm, nhưng chúng tôi cũng bảo vệ người dân đóng thuế bằng cách đòi hỏi những công ty đầu tư phải thực hiện lời hứa trong toàn bộ thảo thuận. VinFast đã không thực hiện lời cam kết của mình. Hành động ngày hôm nay là để bảo vệ người đóng thuế và lấy lại khu đất khổng lồ ở Chatham County để đưa trở lại thị trường, nhằm ủng hộ các công việc sản xuất và trả lương cao trong tương lai. Chiến lược phát triển kinh tế của North Carolina được xây dựng dựa trên những quan hệ đối tác mạnh mẽ và những thỏa thuận dựa trên hiệu quả thực hiện, được lập ra nhằm bảo vệ cái lợi ích công cộng. Ông Lee Lally là Bộ trưởng Thương mại North Carolina cho biết, trong khi vẫn cam kết hỗ trợ các dự án và tăng trưởng dài hạn, chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo đảm các nghĩa vụ hợp đồng gắn với những ưu đãi được hỗ trợ bằng tiền thuế phải được thực hiện một cách đầy đủ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Công an xã làm việc với sư thầy nghi đánh shipper chảy máu đầu. Một nam shipper chảy máu đầu ngồi chóng váng do bị sư thầy chùa Nhạn Pháp xã Mễ Sở tỉnh Hưng Yên đánh. Sáng ngày 22 tháng 5, sư thầy chùa Nhạn Pháp đã đến trụ sở công an xã Mễ Sở tỉnh Hưng Yên làm việc liên quan tới vụ nam shipper bị thương. Trong video dài 13 giây do người dân ghi lại đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook, một nam shipper ngồi giữa lưng vào tường, vùng đầu chảy máu, và một người mặc áo tu hành thừa nhận đã đánh vào đầu hoặc là vào mặt của nam shipper. Và một bản tin nữa, công an thành phố Sài Gòn phát hiện đường dây ma túy liên tỉnh, xử lý 140 người. Từ đầu mối là Đặng Thanh Tùng, công an thành phố Sài Gòn đã phát hiện thêm nhiều nhánh mua bán ma túy liên tỉnh, bắt giữ 140 người liên quan và thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp. Và một bản tin nữa là bà Nguyễn Thị Kim Tiến xin khoan hồng, mong sớm trở về. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoan hồng, đặc biệt với các bị cáo tuổi cao, sức khỏe yếu, để sớm trở về với gia đình và xã hội sau vụ án liên quan hai dự án của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ sở 2. Và tiếp theo một bản tin nữa là Bộ Y tế đưa vaccine HPV vào danh mục tiêm chủng bắt buộc từ 1/7/2026. Từ năm 2026, trẻ em 11 tuổi tại một số tỉnh dự kiến được tiêm miễn phí vaccine HPV trong giai đoạn thí điểm theo lộ trình mở rộng chương trình tiêm chủng quốc gia của Bộ Y tế. Và sau đây là tin thế giới. Thủ tướng May đề xuất quy chế EU hạn chế cho Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất trao cho Ukraine một quy chế tạm thời có giới hạn trong Liên minh châu Âu, viết tắt là EU, như một giải pháp nhằm giải quyết tham vọng gia nhập khối của nước này. Thông tin trên được các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5, dẫn từ bức thư do ông Mệt gửi tới các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần yêu cầu được trở thành thành viên đầy đủ của EU trước cuối năm 2027. Và Tổng thống Donald Trump quảng ban hành xác lệnh hành pháp về AI, muốn dẫn đầu trước Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump hôm 21 tháng 5 tuyên bố rằng ông sẽ quảng ký một xác lệnh hành pháp được kỳ vọng về trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, sau khi không hài lòng với dự thảo hiện tại của nó. Bởi vì tôi không thích một số khía cạnh của nó, nên tôi đã quản lại. Ông Trump nói với các phóng viên trong một sự kiện của cơ quan bảo vệ môi trường tại Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 5 vừa qua. Và một cái bản tin nữa là tân chủ tịch Fed phá vỡ thông lệ tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Ông Kevin Warren sẽ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, viết tắt là FED, vào thứ Sáu ngày 22 tháng 5. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ chủ trì lễ tuyên thệ tại Nhà Trắng, một sắp xếp khá hiếm thấy bởi các chủ tịch Fed thông thường không tuyên thệ tại Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ cũng hiếm khi trực tiếp tham dự. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam thôi.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc giám đốc của Cơ quan An ninh Tình báo Quốc gia là bà Tulsi Gabbard đã thông báo sẽ từ chức vào cuối tháng 6 với lý do là bà phải chăm sóc người chồng của bà vừa bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư. Các cơ quan truyền thông đã đưa tin vào sáng ngày thứ 6 hôm nay. Như vậy, bà Gabbard là thành viên thứ tư rời khỏi chính quyền. Tất cả đều là phụ nữ. Ba người kia là cựu Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa bà Kristen Noem, Bộ trưởng Bộ Tư pháp là bà Pam Bondi và cựu Bộ trưởng Bộ Lao động là Lori Chas Dirham, người đã từ chức giữa lúc đang diễn ra cuộc điều tra về hành vi sai trái của mình. Bà Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia nói rằng rất tiếc, tôi buộc phải đệ đơn từ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Bà viết trong bức thư gửi cho Tổng thống Trump, bà nói chồng tôi là Abraham gần đây bị chẩn đoán mắc một dạng ung thư xương rất hiếm gặp. Ông ấy sẽ phải đối diện với những thách thức to lớn trong những ngày sắp tới. Vào thời điểm này, tôi buộc phải tạm gác lại công vụ để được ở bên cạnh và để hỗ trợ anh ấy trong cuộc chiến chống ung thư này. Tổng thống Trump đã nhanh chóng phản hồi trên mạng xã hội, dành ra những lời khen ngợi cho bà Gabbard và thông báo rằng phó giám đốc thứ nhất của cơ quan này là ông Aaron Luca sẽ tạm đảm nhiệm quyền giám đốc an ninh quốc gia trong thời gian này. Trong vài tuần qua, thì giới chức Tòa Bạch Ốc đã nghe những lời đồn rằng bà Gabbard đang có kế hoạch rời nhiệm sở. Tuy nhiên, bà chỉ trong vòng 2 tuần trước thì bà vẫn còn phủ nhận điều này. Nữ giám đốc cơ quan tình báo quốc gia sẽ là thành viên mới nhất rời khỏi cái chức vụ của mình. Bà là một cựu dân biểu của đảng Dân Chủ, bất chấp sự phản đối của đảng mình để công khai ủng

0: danh sách này có một số sĩ quan cao cấp của cơ quan tình báo CIA, một chuyên gia về Nga đang hoạt động bí mật. Theo báo chí cho biết, bà Gabbard đã có một chút mâu thuẫn với người đồng cấp tại cơ quan tình báo CIA là ông John Ratcliffe, cũng như với nhiều viên chức khác trong chính quyền. Trong những thời khắc then chốt khi mà Tổng thống Trump cân nhắc những phương cách hành động quân sự hoặc là theo dõi trực tiếp hình ảnh từ một số những chiến dịch tại Iran hay là trước đây là tại Venezuela, bà Gabbard thường lại không có mặt trong phòng họp, một thực tế càng cho thấy có vẻ giống như bà hiện giờ là người ngoài cuộc. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Tiếp theo một bản tin đó là Đức cân nhắc hỗ trợ tới 8.000 euro cho người tị nạn Syria từ nguyện hồi hương. Tạp chí Focus dẫn các nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết là Bộ Nội vụ Đức đang cân nhắc cung cấp khoản hỗ trợ lên đến 8.000 euro, khoảng là 9.300 Mỹ Kim, cho người tị nạn Syria để họ tự nguyện trở về nước. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của công chúng Đức dành cho đảng cánh hữu của Germany, viết tắt là AfD, đạt mức cao kỷ lục. Đảng AfD đã và đang tích cực vận động tranh cử dựa trên các vấn đề di cư. Và một cái bản tin nữa là Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhắm vào thủ lĩnh các băng đảng ma túy ở Mexico. Hôm thứ Tư ngày 20 tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và tổ chức có liên quan đến băng đảng ma túy Sinaloa, băng đảng và hoạt động buôn lậu fentanyl của tổ chức này, trong đó trọng tâm là các thủ lĩnh cấp cao của băng đảng. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ ban hành khẩn cho biết là máy bay chở khách từ vùng dịch phải chuyển hướng hạ cánh. Trong bối cảnh dịch virus Ebola bùng phát, thì Hoa Kỳ đã khẩn trương nâng cấp các biện pháp hạn chế nhập cảnh để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh qua biên giới, dẫn đến một số chuyến bay phải chuyển hướng giữa chừng. Và một cái bản tin nữa đó là tin từ hãng AFP. Việt Nam bán đấu giá hai cái túi xách tay Birkin với giá là 500.000 đô la. Đây là hai cái túi xách hiệu cao cấp thuộc sở hữu của nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, chủ đầu tư bất động sản, bị kết án tù năm 2024 vì đã biển thủ tiền từ Ngân hàng Thương mại Sài Gòn, viết tắt là SCB, ngân hàng mà theo các cáo buộc bà là người kiểm soát. Túi xách Birkin đầu tiên hiệu Hermès được bán hôm qua ngày 21 tháng 5 2026 tại thành phố Sài Gòn, tương đương với giá 440.000 Mỹ Kim, chiếc thứ hai là 95.000 đô. Hôm nay ngày 22 tháng 5, ba chiếc xe hơi khác là Mercedes, Maybach, BMW và Lexus cũng được đưa ra bán đấu giá. Đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin nhắc nhở quý vị có một thuốc hoa đà hồi trước đầu tiếng nước tôi bán, thì bây giờ Hoài Hương đã nhờ anh Đạt và bán tại phố được tiệm nước Hoàng Hảo ở đường Alcohol ở sau lưng Hoài Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quý vị có nhu cầu thì nên gọi anh Đạt trước vài ba ngày để anh Đạt sẽ chuẩn bị cho quý vị chu đáo hơn. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nói Phép hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Cũng cảm ơn chị thông báo là có cái bóp với giá gần...
1: 500.000 Mỹ Kim là nha, chứ không phải Việt Nam à.
0: Dạ, thì Nam Phong đang suy nghĩ coi xem có nên mua hay không.
1: Rồi mua rồi. Hương mua rồi, anh khỏi suy nghĩ.

0: Cảm ơn chị Hoài Hương.
1: Anh Nam Phong ơi, dạ. hồi nãy Hoài Hương nghe bác Nghĩa nói xin ngày thứ hai lễ Memorial mình được nghỉ hả Nam Phong?
0: Dạ vâng, ngày thứ hai mình sẽ tạm ngưng tiết mục này cũng như tiết mục thời sự trong ngày. Thì cũng thông báo đến quý vị, cho nên ngày thứ ba mình sẽ trở lại thưa chị. Vâng, cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui, đặc biệt là những ngày cuối tuần nghỉ lễ thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày nghỉ lễ thật là vui, thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị.

0: có những lúc ai chung mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
3: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu 3 phát minh có thể cứu đại dương ra khỏi thảm họa rác thải nhựa. Các nhà khoa học dự đoán rằng nếu tình trạng xả rác thải nhựa ra biển không được cải thiện, thì đến năm 2050, các chai nhựa và túi ni lông sẽ phủ kín các đại dương trên khắp thế giới. Để góp phần hạn chế nguy cơ này, các nhà khoa học đưa ra những phát minh nhằm thu gom và tiêu hủy rác thải nhựa trên biển.
1: Trước hết là thùng rác nổi làm sạch biển. Vera Zeglinski và Andrew Turton, hai vận động viên lướt ván ở Australia, đã tạo ra thùng rác nổi và gọi tên là Sea Bin, có khả năng tự động thu gom rác thải trên bề mặt của đại dương mà không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài cá, theo bản tin từ Huffington Post. Cấu trúc của chiếc thùng rác Sea Bin rất đơn giản. Nó bao gồm một thùng rác bên trong có gắn túi lưới tách rời, một đường ống dài nối thùng rác với máy bơm đặt ở trên bờ. Khi máy bơm hoạt động thì nước sẽ bị hút vào thùng rác, kéo theo các vật thể trôi nổi ở trên mặt nước. Những loại rác thải lớn như chai nhựa, túi ni lông bị giữ lại tại lưới lọc gắn ở trong thùng. Trong khi đó, dầu mỡ được đưa lên máy bơm và lọc riêng. Sau cùng, nước sạch được xả trở lại đại dương.
0: Kế đến là hàng rào cao su thu gom rác. 3 năm trước, Boyan Slat lần đầu tiên trình bày kế hoạch làm sạch một nửa lượng rác thải trôi nổi trên khu vực biển giữa California và Hawaii. Giờ đây, bản thiết kế của Slat gần như đã trở thành sự thật. Slat huy động nguồn vốn khoảng 31 triệu rưỡi Mỹ Kim để thực hiện dự án dọn sạch đại dương Ocean Cleanup. Mục tiêu của dự án là thiết đặt hàng rào chắn làm từ chuỗi phao cao su hình chữ V dài 100 cây số ở giữa Thái Bình Dương nhằm thu thập rác thải nhựa. Rác thải bị đẩy về phía đỉnh của chữ V, sau đó được thu gom lại và mang đi tái chế. Một nghiên cứu về tính khả thi của dự án năm 2014 ước tính một hàng rào như vậy có thể làm sạch nhựa tại khu vực đảo rác khổng lồ xuất hiện giữa Thái Bình Dương chỉ trong vòng 10 năm với chi phí khoảng 400 triệu Mỹ Kim.
1: Và thứ ba, biến rác thải nhựa thành dầu. Adrian Griffiths, giám đốc điều hành công ty Recycling Technology của Anh, sử dụng cỗ máy có kích thước bằng một sân tennis trong một trung tâm xử lý rác ở phía tây London để biến nhiều loại rác thải nhựa thành vật liệu hữu ích hoặc là dầu. Cỗ máy này làm nóng rác thải nhựa lên đến 500 độ C, khiến cho các mảnh nhựa chuyển sang dạng hơi. Sau đó, hơi nhựa được làm lạnh để trở thành 3 sản phẩm khác nhau, trong đó bao gồm dầu nhiên liệu Flax.

0: Trở lại với con người của chúng ta, bí quyết giúp hiệu suất làm việc của bạn có thể tăng gần 80%. Thưa quý vị, não bộ của chúng ta có một kho tàng, hứa hẹn trao cho những ai tìm ra nó một trí tuệ minh mẫn và sáng suốt.
1: Có người chỉ sử dụng được 10% não bộ của họ chăng? Không đâu. Đây chỉ là một niềm tin sai lầm nhưng lại rất phổ biến. Giáo sư khoa học thần kinh Earl Mueller tại Viện Công nghệ Massachusetts cho biết rằng điều này không những không chính xác mà còn chẳng có ý nghĩa gì cả. Ngay cả làm những việc đơn giản nhất cũng đã sử dụng đến phần lớn não bộ của chúng ta rồi. Mặc dù vậy, không phải não bộ của chúng ta không có những phần sức mạnh tiềm ẩn chưa được khai phá. Đó vẫn còn là một kho tàng, hứa hẹn sẽ trao cho những ai tìm ra đó một trí tuệ minh mẫn và sáng suốt hơn.
0: Giáo sư Mueller biết chiếc chìa khóa để mở nó. Ông tiết lộ rằng, thứ lớn nhất đang cản trở nhận thức của chúng ta chính là sự phân tâm. Sự phân tâm làm cạn kiệt khả năng tập trung của não bộ. Một trong những cách tốt nhất để khai thác khả năng của bạn nhiều hơn đó là đưa não vào một vòng làm việc không hề bị ngắt quãng. Và chúng ta hãy tưởng tượng tâm trí của mình như một bắp thịt. Chúng đều cần tập luyện thì mới khỏe mạnh lên được. Tuy nhiên, luyện tập não bộ không phải chỉ là việc chơi cờ hay chơi những game như Sudoku. Giáo sư Miller cho biết, chúng ta còn phải đưa não bộ vào những bài luyện tập trung kéo dài, không hề có gián đoạn.
1: Nói một cách ngắn gọn và đơn giản, một bộ não bị phân tâm là một bộ não ngờ gạch. Và thật không may, bản chất tự nhiên của chúng ta là như vậy. Giáo sư Miller nói rằng, có người tò mò và luôn luôn quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh, do đó rất khó để bỏ ra ngoài tai mọi thứ và tập trung chỉ cho một việc. Ngày nay, sự phân tâm giăng bẫy bạn ở khắp mọi nơi, với những email, tin nhắn chợt đến hay là nhu cầu cập nhật thông tin từ mạng xã hội, v.v. Giáo sư Mueller nói, mọi người cứ nghĩ là họ có thể multitask để làm nhiều việc một lúc mà không mất tập trung, nhưng có rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy là chuyển qua chuyển lại giữa các tác vụ sẽ đưa con người vào một sai lầm. Nó khiến chúng ta phải suy đi nghĩ lại những điều trùng lặp và lãng phí rất nhiều thời gian.
0: Những sự gián đoạn trong suy nghĩ ngăn cản chúng ta đến với những nhận thức sáng tạo và sâu sắc hơn. Bởi một khi não bộ bị bắn phá bởi sự phân tâm, thì những suy nghĩ sẽ trở nên hời hợt và chúng ta không thể đi sâu hơn vào con đường dẫn đến nơi mà ý tưởng mới xuất hiện. Không chỉ giáo sư Mueller, nhiều chuyên gia khác cũng đồng ý với ông về điều này. Giáo sư Sophie Leroy tại Đại học Washington cho biết trong một nghiên cứu của bà rằng chuyển đổi giữa các tác vụ có thể dẫn đến một hiện tượng được gọi là dư âm chú ý.
1: Khi bạn ra lệnh chuyển đổi nhanh chóng giữa các tác vụ thì não sẽ luôn luôn có xu hướng loại hoàn toàn ra khỏi đầu những suy nghĩ về nhiệm vụ trước. Nó chỉ muốn chuyển toàn tâm toàn ý sang nhiệm vụ mới. Giáo sư Sophie nói, thử ví dụ tôi đang làm việc với một dự án, rồi đột nhiên có một cuộc họp. Tôi có thể đã ngồi vào cuộc họp rồi, nhưng não bộ của tôi vẫn còn phải cố gắng tìm ra cánh cửa để đóng lại những suy nghĩ về dự án vừa qua. Thế thì những câu hỏi và ý tưởng về dự án vẫn kịp can thiệp vào khả năng tập trung của tôi.
0: Bạn càng có nhiều tác vụ yêu cầu bộ não giải quyết trong một thời gian ngắn, thì nhận thức của bạn càng tích tụ nhiều lần xáo trộn. Năng lực não bộ của bạn vì thế mà giảm sút. Kelvin Newport là một giáo sư khoa học về computer tại Đại học Georgetown. Ông từng viết một cuốn sách khoa học thường thức có tựa đề là Chìm sâu vào công việc, những nguyên tắc để tập trung giữa một thế giới hỗn loạn. Cuốn sách trình bày những gì mà khoa học biết về sự suy giảm nhận thức bằng một ngôn ngữ rất đời thường. Newport cho biết, theo như mọi người vẫn nói, chúng ta bị giảm 50% năng suất làm việc và khả năng nhận thức khi chúng ta ở trong trạng thái phân tâm. Và mặc dù việc kiểm tra một tin nhắn hoặc lướt qua mạng xã hội chỉ mất có một giây đồng hồ, khoảng thời gian bạn mất cho những việc như vậy không tỷ lệ thuận với mức độ phân tâm như bạn nghĩ.
1: Có nghĩa là một giây có thể ngắn với bạn, nhưng chỉ cần có thế mà độ tập trung của não đã suy giảm rất nhiều. Chính Newport đã trải nghiệm sự gia tăng hiệu suất làm việc trong khoảng thời gian ông viết cuốn sách gần đây nhất của mình. Điều ông làm đơn giản chỉ là lập kế hoạch làm việc và chỉ dành một khoảng thời gian cố định ở trong ngày để kiểm tra email và điện thoại. Toàn bộ phần thời gian còn lại dành hoàn toàn cho việc viết sách và thực hiện nghiên cứu ở trường đại học. Newport nói, tôi đã có ít thời gian hơn cho công việc thường ngày ở trường đại học, bởi ở thời điểm đó tôi vừa phải nghiên cứu vừa viết sách. nhưng số lượng bài báo có phẩm chất của tôi xuất bản trong năm đó cũng đã tăng lên một nửa.
0: Một trong những cách tốt nhất rèn giũa sự tập trung của chúng ta và tăng cường khả năng não bộ là sắp xếp một lịch làm việc ít gián đoạn nhất, tập trung vào những nhiệm vụ chính có ý nghĩa với bạn. Theo Newport, chẳng phải hiếm người thực hiện điều này và báo cáo rằng năng suất làm việc của họ đã được cải thiện. Điều này là rất quan trọng. Hoàn thành xong xuôi rồi đánh giá một công việc trước khi bạn chuyển sang một công việc khác. Nếu có một cuộc họp lúc 11 giờ, hầu hết mọi người sẽ làm việc đến 10 giờ 59 phút rồi vội vội vàng vàng tới cuộc họp. Sophia nói rằng, làm việc kiểu này không cho não bộ thì giờ để chốt lại những gì đã hoàn thành và dự trù những gì cần làm tiếp theo. Và do đó, cánh cửa giữa hai công việc còn chưa được đóng lại.
1: Bộ não của chúng ta thì cần đóng cánh cửa này. Bởi chỉ có như vậy thì nó mới chuyển được hoàn toàn hiệu suất làm việc từ tác vụ trước sang tác vụ sau. Sophia nhấn mạnh. Và bà khuyên mọi người nên dành một khoảng thời gian giữa các công việc trí óc 1 đến 2 phút để nhìn lại điều mà bạn vừa thực hiện. Bà nói, hãy viết xuống giấy rằng bạn đã hoàn thành nó đến đâu và điều gì là thứ mà bạn muốn làm ngay khi có dịp quay lại công việc ấy.
0: Trong một thí nghiệm mà bà Sophia thực hiện, những người làm được việc đơn giản này đã cải thiện được hiệu suất làm việc của mình thêm 79% so với những người không thực hiện nó. Còn một tuyệt chiêu nữa, nghe có vẻ đơn giản nhưng sẽ rất khó thực hiện. Đó là cài vào cuộc sống của bạn một vài khoảnh khắc nhàn rỗi thực sự. Newport ví dụ, nếu bạn đang nói chuyện điện thoại thì không tính. Nhưng một khi ngồi một mình ở nơi nào đó, bạn hãy thử để điện thoại sang một bên và đừng có nhìn vào màn hình điện thoại nữa. Hầu hết chúng ta cần một chút nghỉ ngơi giữa giờ để tập trung trở lại những công việc đòi hỏi nhiều thời gian giải quyết. Newport nói, trong khoảng thời gian đó, não bộ phải vô cùng thoải mái và không nên bị kích thích bởi ánh sáng từ các thiết bị như điện thoại.
1: Theo giáo sư Sophia, sự gián đoạn tập trung dành cho các công việc lặt vặt như tin nhắn, email và mạng xã hội giống như đường. Chúng ta luôn luôn thích ăn đồ ngọt và nghĩ rằng mình chỉ ăn một chút thôi, nhưng dần dần trở nên nghiện. Bà nói, nếu bạn dành nhiều thời gian hơn để multitask và thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc, sẽ mất nhiều thời gian hơn để dạy cho não bộ có được sự tập trung trở lại. Bởi vậy, chìa khóa cuối cùng để khai thác não bộ của bạn nhiều hơn chính là rèn luyện một thứ rất quen thuộc, đó là sự tập trung.

0: Và bây giờ trở lại một câu chuyện thực tế, thưa quý vị. Máy bay cỡ nhỏ không thể cất cánh khi trời quá nóng. Chúng ta thấy trong tuần trước, hàng chục chuyến bay ở phía tây nước Mỹ đã bị hủy và nhiều chuyến bay khác đứng trước nguy cơ không thể cất cánh hạ cánh vì nhiệt độ lên cao kỷ lục. So với bình thường thì tới gần 50 độ C. Vào những ngày trời quá nóng, mật độ không khí chính là trở ngại cho các phi công khi điều khiển máy bay cỡ nhỏ cất cánh và hạ cánh. Theo hãng thông tấn AP, không khí bị đốt nóng trở nên loãng hơn, khiến cho phần lớn các máy bay loại nhỏ thiếu lực nâng để có thể cất cánh hạ cánh an toàn.
1: Máy bay có thể cất cánh nhờ lực nâng tạo ra từ sự chuyển động của dòng không khí ở bên dưới. Joe Bartoli, giáo sư khí tượng học ứng dụng tại Đại học Hàng không Embry-Riddle giải thích, không khí giãn ra khi ấm lên khiến cho có ít phân tử khí hơn ở bên dưới cánh. Khi lực nâng của không khí giảm đi, các máy bay cần sự bổ sung từ tất cả các nguồn, như lực đẩy lớn hơn, chạy dài hơn trên đường băng với vận tốc lớn hơn. Khi các yêu cầu này vượt ngưỡng cho phép thì hoạt động của các máy bay nhỏ sẽ bị tê liệt. Nếu cổ bay, máy bay có thể không kịp rời đường băng hoặc là vượt khỏi đường băng nếu cổ hạ cánh.
0: Tại những khu vực thường xuyên có thời tiết nóng như phi trường quốc tế Dubai và các phi trường khác ở vùng vịnh, nhiều chuyến bay chọn đến vào ban đêm và sáng sớm. Các máy bay của vùng vịnh cũng có xu hướng thực hiện các chuyến bay dài hơn, sử dụng những máy bay cỡ lớn với cánh rộng hơn để không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Trong điều kiện nhiệt độ quá cao, các hãng hàng không bán ít vé hơn, giảm hàng hóa hoặc cất cánh với thùng nhiên liệu không được bơm đầy. Máy bay có thể chọn điểm mát hơn để tiếp liệu sau đó.
1: Ngoài vấn đề chính là mật độ không khí, nhiệt độ cao cũng có khả năng làm suy yếu hoặc là tan chảy các mối nối trên máy bay, đe dọa tới an toàn của hành khách và phi hành đoàn. Theo giáo sư R. John Huntsman, thuộc khoa hàng không và vũ trụ tại Viện Công nghệ Massachusetts,

0: bây giờ là một hiện tượng rất thông thường, nhưng chúng ta thường khi nhầm lẫn. Giấy cũ ngã sang màu vàng. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy một số cuốn sách cũ có giấy ngã sang màu vàng. Có thể bạn nghĩ rằng những cuốn sách ngày xưa làm bằng vật liệu giấy màu vàng như thế. Thật ra, khi còn mới, giấy của những cuốn sách ấy cũng có thể là trắng như những cuốn sách mới mà chúng ta có hiện giờ. Nhưng qua thời gian, chúng sẽ ngã màu vàng. Sách của chúng ta hiện nay có thể là sau 20 năm nữa cũng sẽ ngã màu vàng như vậy. Vậy tại sao giấy lại ngã vàng theo thời gian? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời.
1: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu về giấy. Giấy được làm từ nhiều loại gỗ. Gỗ chủ yếu bao gồm hai loại polymer, cellulose và lignin. Chính lignin là chất được khiến cho giấy chuyển sang màu vàng. Lignin có màu tự nhiên là màu đen và là chất khiến cho gỗ cứng và khỏe mạnh. Lignin bị oxy hóa khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và khi tiếp xúc với không khí. Và chính điều này đã khiến cho nó phân hủy thành nhiều phenolic acid và chuyển sang màu vàng.
0: Làm sao để cho giấy không ngã vàng? Ngày nay, giấy được hình thành từ gỗ đã loại bỏ acid. Để làm được điều này, các nhà máy sản xuất giấy đã phải tách lignin ra khỏi thành phần của gỗ. Việc này giúp cho chất liệu giấy hiện nay bền hơn, tuổi thọ dài hơn nếu so với chất liệu giấy trước kia vẫn bao gồm lignin. Để sản xuất giấy không có lignin, chúng ta cần bổ sung một quá trình hóa học vào quy trình sản xuất để loại bỏ lignin ra khỏi gỗ. Hay nói theo một cách dễ hiểu hơn, thì việc sản xuất giấy không lignin đắt đỏ hơn so với cách sản xuất giấy thông thường rất nhiều.
1: Và nếu để ý thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng giấy báo rất dễ ngã vàng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng được sản xuất hàng loạt và mục đích của những tờ báo là chỉ để đọc ngắn hạn các tin tức thời sự, không phải là những nội dung được ưu tiên để lưu giữ lại lâu dài. Do vậy, các tòa soạn đã chọn những loại giấy sản xuất theo phương thức truyền thống, có bao gồm lignin để tiết kiệm chi phí in ấn. Quay trở lại với những cuốn sách với chất liệu giấy bao gồm lignin được làm từ thời xa xưa, thì liệu có cách nào để bảo vệ được chúng khỏi quá trình ngã vàng theo thời gian như một quy luật tự nhiên hay không?
0: Bởi vì chúng vẫn chứa lignin, cho nên chúng vẫn sẽ phần nào ngã vàng, chứ không phải là luôn luôn trắng đẹp. Chúng ta chỉ có thể hạn chế được điều này bằng cách giữ những cuốn sách yêu quý cổ xưa đó ở một nơi ít acid. Hay nói một cách gần gũi hơn, hãy để chúng ở những nơi khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời, và dĩ nhiên không có côn trùng, để phòng sách quý của chúng ta bị gặm nham nhở. Làm như vậy, sách quý của chúng ta sẽ vẫn luôn rõ ràng, dễ đọc và tồn tại lâu nhất có thể.
1: Đây cũng là cách thức lưu trữ những trang sách lịch sử tại các thư viện lớn. Ở đó chúng được bảo vệ trong một môi trường lý tưởng, nhiệt độ và độ ẩm hoàn hảo, giúp bảo vệ những trang sử hào hùng của dân tộc qua thời gian và lưu truyền cho đến các thế hệ trẻ trong tương lai.
0: Và đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Tràm Cà Mau mang tựa đề Vợ Dại. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: ông á, chạy hết thì đổ thêm, đổ nhiều làm chi cho nhiều, không chừng á, nó bay hơi đi á, phí phạm.
1: Đổ xăng từng lít vậy làm sao mà đi xa được bà? Bà đưa thêm tôi 5 đồng nữa coi, chứ đổ xăng mà chạy từng khúc vậy ai mà chịu nổi.
0: Chạy hết á, thì đổ thêm, đổ nhiều làm chi, không chừng á, bay hơi, phí phạm.
2: Ông An bực mình lắm, nhưng không lẽ gây gỗ làm cho ngày hôm đó mất vui. Mới vừa đổ xăng xong mà cái kim chỉ mức xăng sụi lơ, chỉ xuống hướng 8 giờ, gần vết đỏ báo động. Bị hai chiếc xe ém hai đầu, ông chưa tiện ra thì bà An lại lên tiếng nói:
0: "Anh á, chờ chi nữa mà chưa cho xe ra? Khoảng cách rộng như vậy không cho xe ra được sao? Tôi thấy mấy người khác làm cái dèo là xong, anh lái xe dở như hạch vậy."
2: Ông An thôi bực mình vì những lời chê bai của vợ, vì đã nghe quá thường. Ông chậm rãi giải thích:
1: "Nè, lái xe đó, bà biết mà, cần nhất là cẩn thận để tránh tai nạn. Nóng nảy dễ gây tai nạn, nó phiền phức, nó tốn kém lắm bà."
0: "Hơi, có gì bảo hiểm nó đền, việc gì phải lo."
2: Rồi đến khi ông An lái xe ra ngoài đường, lúc ông đang lái xe, bà lại lên tiếng la ông ống lên:
0: "Tôi bảo xe chạy trên làn bên phải, sao anh ra làn ngoài hoài vậy?"
1: "Ừ, nè, bây giờ tôi lái xe hay bà lái đây? Xe ở trong đậu chật gì làm sao mà đủ chỗ mà không lái ra ngoài? Nè nè, bà để tôi lái, bà làm rộn quá, tôi phân tâm, sinh ra tai nạn bây giờ."
2: Bà chỉ im lặng được vài phút, rồi một lát bà lại quay sang chồng và hỏi:
0: "Sao cái quạt gió trong xe hồi nãy nó yếu vậy, hơi mát ra không nhiều? Chắc anh để thợ xe sửa kỳ trước làm hư mà không bắt đền phải không? Chỉ có một cái xe thôi mà không biết giữ gìn gì cho tốt, rồi phải tốn tiền thêm nữa đây à."
2: Ông An cũng không thèm trả lời câu hạch hỏi của vợ. Ông đưa tay kéo cần điều chỉnh hơi quạt từ vị trí phá mù qua vị trí hơi gió thổi vào lòng xe. Hơi gió thổi vù vù mát lạnh. Bà mỉm cười và nói:
0: "Ừ, có vậy chứ, tưởng đâu anh không lo giữ gìn, để chúng làm hư mà không biết."
2: Rồi ông lẳng lặng tiếp tục chạy. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng nhiên bà An la lên:
0: "Quẹo trái, quẹo trái, vào cái ngõ trước mặt."
2: Ông An không kịp đổi sang lên bên kia, không kịp nhìn xe bên hông để xem có an toàn hay không, cho nên ông chạy thẳng và tìm cách quay lui. Bà An lại lên tiếng cằn nhằn:
0: "Chưa thấy ai lái xe dở như anh vậy, phản ứng chậm chạp như ông cụ già vậy. Vậy khi nào cũng khoe lái giỏi, chưa bao giờ bị tai nạn."
1: "Nè bà có giỏi thì bà lái đi, lái cho chết sớm, cho nó què tay cục chân gì sớm, nó đi xe lăn sớm luôn."
2: Khi đèn xanh vừa bật lên, ông chờ các xe hướng khác đã dừng hẳn cho an toàn, rồi ông mới quay đầu ngược lại, thì bà lại tru tréo la lên:
0: "Sao đèn xanh rồi mà không đi, anh chờ ai? À, thấy cái con nhỏ lái xe bên kia trẻ đẹp thì anh nịnh đầm, nhường đường cho nó chứ gì. Tôi biết mà, anh thấy đàn bà thì tối mắt."
2: Ông An hết sức bực bội trong mình. Ông đâu biết rằng người lái xe bên kia là đàn ông hay đàn bà, chứ đừng nói là thấy được đẹp hay là xấu. Bởi thường bị vợ gây gổ trong lúc lái xe, cho nên ông An đã tập cho bà biết lái, để bà hiểu thêm về luật lệ, và khi cần, bà có thể đi một mình, không cần nhờ vả ai. Nhưng mà bà lái xe quá chậm, như chạy một chiếc xe bị hư. Mỗi lần ông nhắc bà chạy nhanh hơn, thì bà nổi giận, la lối rằng bà thấy không cần phải chạy mau. Bà chạy trong làn xe của bà, ai muốn mau thì cứ qua bên lên khác mà qua mặt mà chạy, không có gì phải than phiền cả, không việc gì mà phải bực bội vô lý. Cho đến khi bà bị cảnh sát phạt vì cái tội lái xe chậm, cản trở lưu thông, bà quay sang cãi nhau luôn với ông cảnh sát:
0: "Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ, ngày trước khi mới tập lái xe, ông cũng phải chạy chậm như tôi, vậy tại sao phạt tôi?"
1: "Nếu bà chưa lái xe quen thì bà tập cho quen, rồi hãy ra đường. Bà làm cản trở lưu thông thì phải bị phạt."
2: Bà cũng không bằng lòng và nhất định không chịu nộp phạt vì bà bị xử ép. Mấy lần ông An định viết ngân phiếu để mà trả tiền phạt, nhưng mà bà cản lại và la lên:
0: "Lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ, tôi không có nộp phạt. Xem tụi nó làm gì tôi, ức hiếp người ta vừa vừa thôi chứ."
1: "Thì không nộp tiền phạt á, thì tòa nó ra án, nó truy tầm bà, rồi khi mà nó tìm gặp á thì nó còng tay rồi ở tù.
0: Làm gì mà còng tay? Đây là cái xứ tự do, đâu phải xứ cộng sản mà muốn bắt ai tù cũng được sao?
2: Biết không làm sao để giải thích cho bà được, ông An nhờ bạn bè giải thích, nhưng mà bà An cười chứ không tin. Ông An phải giấu bà mà ký ngân phiếu để mà trả tiền phạt. Sau này khi bà biết được chuyện đó, bà khóc lóc và nhiếc mắng ông ngay.
0: Đúng là cái thứ chết nhát mà. Vậy mà cũng từng chỉ huy, từng ra trận. Chắc ngày xưa ra trận nghe súng nổ là chạy dài, bỏ cả quân sĩ à.
1: Nè, bà im đi nghe. Bà vừa phải thôi nha. Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi cho mấy đấm rồi ra sao thì ra nghe.
2: Bà An có vẻ hơi sợ khi thấy ông nổi giận. Bà bỏ đi và lầm bầm trong miệng.
0: Đừng có dở cái thói vũ phu à, không có được à. Tôi kêu cảnh sát còng tay à, cho mới tưởng à.
2: Ông An tuy giận mà nói như vậy, nhưng mà nói xong thì ông biết mình lỡ lời, và biết có nói dịu dàng thì bà cũng không nghe, cho nên ông chỉ lẳng lặng thở dài.

Suốt cả cuộc đời trai trẻ, ông An mãi lo việc chinh chiến, vào sinh ra tử, không có thời giờ nghĩ đến việc lập gia đình. Tốt nghiệp trường sĩ quan chuyên nghiệp và gia nhập binh chủng nhảy dù, chỉ huy một tiểu đoàn thiện chiến, nơi đâu chiến sự nóng bỏng, chết chóc, nguy hiểm và khó khăn, thì nơi đó có mặt tiểu đoàn dù của ông được vận chuyển đến để tham chiến. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, ông tin như vậy và ông thi hành kỷ luật như một tín điều sùng bái. Nhờ đó mà quân sĩ dưới quyền của ông bớt hao hụt, bớt chết chóc vì sơ sót chểnh mảng. Ông An vui vẻ nhưng hơi khó tính, và khi nói chuyện thì như gầm gừ, như ra lệnh cho thuộc cấp thi hành chỉ thị. Khi miền Nam sắp sửa sụp đổ thì ông đang nằm dưỡng thương tại bệnh viện. Chưa bình phục nhưng ông cũng sinh ra tiền tuyến để chiến đấu. Rồi may mắn ông chạy thoát được ra biển sau khi tổng thống tân nhiệm của miền Nam tuyên bố đầu hàng. Ông đến Mỹ, ngoài nỗi buồn tha hương, ông còn ấm ức vì cuộc chiến thất bại giống như một trò chơi ngu xuẩn lạ lùng. Không đánh mà bỏ chạy toán loạn, rồi tan hàng, rồi thua trận. Nhiều đêm ông không ngủ được. Ông ngồi bên thềm hút thuốc lá trong sương lạnh cho đến khi trời sáng, thay áo quần đi làm luôn. Ở sở, ông làm việc chăm chỉ, giỏi giang với hiệu suất cao và sản phẩm thì có chất lượng. Những ông chủ thì thích ông lắm bởi vì làm ra tiền cho họ. Nhưng những người chỉ huy trực tiếp thì lại ghét ông cay đắng bởi vì ông lúc nào cũng sẵn sàng gây gổ nếu thấy mình bị chơi ép, sẵn sàng nghỉ việc nếu không bằng lòng cách đối xử của họ. Nhiều người bà con và bạn bè khuyên ông nên lập gia đình cho đời sống tha hương bớt cô đơn, buồn tẻ và có niềm an ủi trong cuộc đời. Người anh rể của ông thường hay nói đùa, có gia đình thì không còn giờ nghĩ tới cái chuyện đại sự, chỉ lo đối phó với bà vợ thôi cũng hết giờ rồi nghe. Thì giờ đâu mà nghĩ tới cái nỗi đau thất trận phải bỏ chạy. Nè, có gia đình là yên ổn hết, chuyện đã qua rồi không có lật trở lại được thì thôi, ráng quên đi để mà sống. Rồi nhiều người giới thiệu các cô gái của bà con, của bạn bè cho ông. Ông không chọn nhan sắc, ông không chọn giỏi giang, cũng không chọn người ăn nói khôn ngoan khéo léo. Ông chọn một cô hiền lành vui vẻ. Cô này khi nào cũng nhắm mắt cười và tin cả những điều ngây ngô. Ông An lý luận rằng, người ngu một chút thì sẽ dễ dàng có hạnh phúc, dễ hòa thuận và ít lý sự. Còn vợ khôn quá thì chỉ tổ cho vợ chồng cứ tranh đua cãi nhau suốt ngày, khẩu chiến dai dẳng chẳng được gì. Theo kinh nghiệm ông biết qua gia đình bạn bè thì có nhiều bà vợ tìm cách lấn lướt ông chồng, nay lấn một chút, rồi ngày mai lấn thêm một chút nữa, lấn mãi và cuối cùng cho đến khi ông chồng mềm như cọng bún thiêu, như tấm mền rách, không còn đủ sức đối kháng nữa. Và bà vợ cứ thế mà chỉ huy, mà gay gắt sai bảo và quyết định nhiều điều hết sức phi lý, không cần ý kiến ai. Khi đó ông chồng sẽ không còn chút quyền hành nhỏ nhoi nào trong cái gia đình chuyên chính ấy cả. Những người chồng yếu đuối ở thế hạ phong này thường được bên nhà vợ khen là hiền lành, dễ thương, và con gái họ tốt phước lấy được người chồng hiền khô. Nhưng bên gia đình của chính các ông chồng thì ông lại bị chê bai là quá sợ vợ, quá bạc nhược và hèn nhát, đội luôn vợ lên đầu, không đáng làm đàn ông. Cùng một người mà mỗi bên đánh giá mỗi khác, hoàn toàn khác biệt với nhau. Với suy tư và kinh nghiệm trong cuộc sống, ông An chọn cho ông một người bạn đời hơi quê một chút, hiền lành và hơi dại một chút, thì sẽ hợp với cái tính quen chỉ huy của ông. Nhưng ông đã lầm.

0: Mỗi năm sau khi làm tờ khai thuế xong là ông An phải năn nỉ, phải thuyết phục ráo riết để bà ký tên vào để gửi đi. Có lần bà không chịu ký, ông phải làm đơn xin gia hạn. Bà thường lên tiếng hạch hỏi ông:
1: cái mục này là mục gì, ở đâu ra, có giấy tờ gì chứng minh hay không?
0: Ông phải dở bản hướng dẫn khai thuế ra tìm tòi, rồi chỉ cho bà cái con số mà bà muốn biết nó ở đâu ra. Thế nhưng có đôi khi bà cũng cho rằng ông không hiểu gì hết về ý nghĩa của đoạn hướng dẫn này, cho nên ông cũng chịu thua. Bà thường đưa ra lý do:
1: mọi người đều lấy lại tiền thuế rất là nhiều, mà tại sao mình không lấy về được? Anh không có biết khai thuế gì hết trơn, khai thuế dở ẹt à. Anh khai làm sao lấy được nhiều tiền thuế về thì tôi mới ký.
0: Bà xem chuyện ký vào tờ khai thuế là một ân huệ dành cho ông. Ông An cố gắng giải thích, nhưng mà bà cũng không chịu hiểu, và hình như cố tình không hiểu. Ông chỉ ôm đầu lên mà than:
2: ôi trời ơi, sao mà ngu gì mà ngu quá vậy nè, không thể nào tưởng tượng được.
0: Nghe như vậy thì bà An chồm lên bắt đầu gây sự ồn ào, có vẻ như vợ chồng sắp sửa đến hồi ly dị xa nhau. Có một lần bà nghe theo lời bạn, bảo ông chở qua thành phố lân cận nhờ để khai thuế trong một buổi chiều ngày cuối cùng của hạn nộp thuế. Ông chở bà đến cơ sở khai thuế, ngồi xếp hàng chờ cả chục người. Chờ cho đến khuya, ông khai thuế đọc sơ tờ nháp của ông An rồi mới lên tiếng nói: Ông khai được như vậy rồi, cần gì ông nhờ tới tôi khai nữa ông? Tôi đâu có làm gì hơn được cho ông đâu.
2: Thì bà xã tôi bà muốn mà. Ông làm ơn ông nói cho bà biết đi.
1: Ông nhà tôi không có biết khai thuế, người ta ai cũng lấy thuế về nhiều, còn chúng tôi có năm phải đóng thêm, vậy sao không tức cho được.
0: Thế là kể từ đó, ông An tìm ra phương sách tránh rắc rối là ông không tự khai thuế nữa. Ông dẫn vợ đến các nơi dịch vụ khai thuế, tốn mấy chục đồng mà được yên ổn. Thế mà có khi bà qua cũng không chịu, bà tìm đến nơi khác nữa, nhờ khai lại xem có lợi hơn được chút nào hay không. Khi mà tốn thêm tiền, bà lại cáo bẳn, bẳn gắt và gắt gỏng với ông:
1: chỉ tại anh dở thôi, không biết khai thuế đúng cách cho nên phải tốn tiền. Người ta ai cũng lấy về khối tiền thuế, trong lúc mình lại phải trả thêm.
0: Mỗi khi mà xe bị hư hay trong nhà điện nước có vấn đề là ông An hết sức khổ tâm. Những dụng cụ như búa, kìm, khóa mở đinh ốc không có, bà không chịu để cho ông mua. Những lúc này ông phải dùng dao, dùng kéo để cạy, để vặn, để mà sửa chữa, vừa khó khăn mà vừa không có kết quả. Ông chỉ biết giận dữ và than một mình:
2: Thiệt là ngu quá, ngu quá.
0: Bà lấy lý do là điện nước và xe không có hư hỏng thường xuyên, và những thứ dụng cụ đó không cần thiết phải bỏ tiền ra để mua. Có một lần ông lén mua một hộp dụng cụ gồm một ít đồ tối thiểu. Bà biết được, bèn khóc lóc, gây gỗ, nhịn ăn, và cuối cùng ông buộc lòng phải đem trả lại. Thái độ của bà khăng khăng làm cho ông phải nhượng bộ cho yên nhà, yên cửa. Ông cũng buồn vì không có dụng cụ, không tự sửa chữa được những hư hỏng lặt vặt ở trong nhà, và dù thở nhỏ học trung học kỹ thuật, ông cũng dần già trở nên kém cỏi và vụng về, ít hiểu biết về bệnh xe, sửa chữa điện nước thông thường. Ông anh của bà An biết em của mình dạy mà cũng không khuyên bảo được, cho nên ông đã mua tặng cho ông An một hộp đồ nghề trong mùa Giáng sinh, gồm có các loại khóa mở đinh ốc, kìm, búa. Ông An mừng như bắt được thùng vàng. Những khi ông An sửa chữa hư hỏng lặt vặt trong nhà thì bà lại đứng bên cạnh xem và bảo ông phải làm như thế này, phải làm như thế kia, vặn ốc chiều này, dùng cái kìm kia. Dù bà không biết, không hiểu, nhưng cũng chỉ trỏ hướng dẫn và ra lệnh cho ông. Khi ông không làm theo lời của bà thì bà lại lên tiếng nói:
1: anh hay chống đối, hay làm lại ngược những cái ý kiến của tôi lắm.
0: Đôi khi vì quá bực bội, ông phải lên tiếng gắt lại:
2: Bà nè, bà không biết thì để tôi làm. Bà không biết mà cứ ưa làm thầy người ta không à, cứ ưa nói cái tào lao không à. 10 chuyện không làm theo lời bà, 1 chuyện là chống lại bà hả? Chống bà tôi được cái móc xì gì? Bà biết làm á thì bà ngon bà sáng tay vô bà làm đi.
0: Ngay cả khi rửa chén bát, bà cũng đứng bên cạnh để chỉ huy luôn. Phải rửa cái này trước, cái kia sau, phải vặn nước nóng nước lạnh như thế nào. Ông bực lắm, hai môi bậm lại, mặt gầm gầm giống như là sắp sửa đánh nhau với ai. Nhưng những khi vợ chồng vui vẻ, ông kể chuyện vui cho bà nghe, có khi bà hiểu lầm là ông ám chỉ bà, thế là bà lại khóc lóc, lại cãi vã và lại phun ra nhiều câu hỗn láo khó nghe. Những khi gặp khó khăn phiền toái của ông ở sở, ông cũng không hề dám kể lể tâm sự cùng với bà để chia sớt, để bàn cãi. Nói cho bà biết thì chỉ bị sỉ vả nặng lời và bị bà cho là dại dột, kém và ngu ngốc. Nhiều lúc ông giận đến cành hông, đập tay vào tường rầm rầm. Ông có khẩu súng mua từ khi chưa lập gia đình. Ông tháo ra và đem quăng xuống hồ sâu, bởi vì ông sợ có ngày không kìm được cơn nóng giận, ông sẽ xách ra và bắn ẩu. Mỗi lần bà xem được quảng cáo trên truyền hình hoặc trên báo, thấy hàng bán rẻ là bà yêu cầu ông chở đi mua. Chỉ vì lợi được một đồng bạc cho mấy cuộn giấy đi cầu mà ông phải lái xe đi xa cả tiếng đồng hồ, tốn hết cả chục bạc tiền xăng, chưa kể hao mòn xe và chưa kể mất luôn cả nửa ngày công. Nhưng mà bà cũng quyết đi cho được, và bà rất hớn hở bởi vì đã tiết kiệm được một vài đồng. Ông cố gắng giải thích cho bà nghe mà bà không chịu hiểu, và hình như là không muốn hiểu. Riết rồi ông cũng chả thèm giải thích nữa, cứ phí thời gian, phí tiền bạc, nhưng khỏi lý giải trình bày khó khăn. Kể từ ngày lấy vợ, ông dần dần mất hết bạn bè, bởi vì bà cho rằng đàn ông gặp nhau toàn nói chuyện trên trời dưới đất, không có gì bổ ích và lợi lộc cả. Bà ngăn cản ông gặp bạn bè, và bạn bè đến nhà ông thì chỉ vài lần thôi, thấy cái thái độ của bà, cho nên họ không bao giờ dám đến nữa. Ông An cũng tự an ủi mình, hạnh phúc gia đình là ưu tiên chính yếu, làm sao giữ cho im ấm, phẳng lặng. Bà hạn chế tối đa việc đi ăn đám cưới. Bà thường lên tiếng nói:
1: "Tại sao phải đi đám cưới con bạn bè? Chúng nó có biết mình là ai đâu mà có biết đi nữa. Việc gì phải tốn tiền cho tụi nó? Tụi nó lấy chồng, lấy vợ cho tụi nó. Mình mắc mớ gì mà phải đi mà cho tiền mừng?"
2: Bà nói như vậy mai mốt mấy đứa con mình nó lấy vợ, lấy chồng, Rồi ai đi đám cưới đây?
1: Tôi không có cần ai hết. Con mình nó còn nhỏ, chuyện đó nó còn xa vời.
0: Ông phải mượn cho bà một số sách dạy về xã giao, về cách sống ở đời. Bà không đọc mà bà chỉ lên tiếng nói:
1: "Những cái thứ này ai mà không biết mà phải viết sách cho tốn kém, mất thì giờ."
0: Những khi đi ăn tiệm, bà tiếc tiền không dám ăn và chỉ ăn một phần do ông xớt cho. Thường thì ông kêu món gì bà cũng bảo là đừng có ăn món đó bởi vì nó dở, và bà ép ông phải ăn theo cái món của bà đề nghị. Ông bực mình lại lên tiếng nói:
2: "Nè, thứ nhất anh ăn món này hay là em ăn nè? Thứ hai đó, em ăn thử chưa mà em nói là dở? Điều thứ ba đó là tại sao em bắt anh phải ăn cái món mà anh không thích?"
1: "Anh chỉ thích kêu món đắt tiền mà không có biết ngon hay dở. Anh thường ưa phung phí tiền bạc lắm."
0: Rồi đến khi mua bảo hiểm xe thì bà nhất định chọn cái loại bồi thường thấp nhất. Và khi xe có một vết trầy nhỏ thì bà giục ông phải kêu bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Ông giải thích là hư hỏng dưới cái mức chi phí của mình phải chi ra cho nên không được. Bà giận dỗi lên tiếng nói:
1: "Vậy mua bảo hiểm làm gì? Tôi sẽ kêu bảo hiểm, anh sẽ thấy họ bồi thường cho anh xem."
0: Rồi bà gọi điện thoại báo cho công ty bảo hiểm. Họ kiên nhẫn giải thích, nhưng mà bà nhất định không chịu hiểu và cho rằng hãng bảo hiểm đã lừa gạt. Bà dọa là sẽ kiện ra tòa và bắt buộc ông An phải đi tìm hãng bảo hiểm khác thật thà hơn. Có một lần ông An đọc báo viết về những người trúng số độc đắc. Ông kể cho bà nghe để làm vui. Có câu chuyện một ông làm ở Đại học Berkeley trúng 5 triệu đồng. Ông cho nhà trường 1 triệu đồng, mua cho bà vợ một món nữ trang 50.000 đồng. 5 năm sau, hai vợ chồng ly dị. Bà An nghe xong chồm lên xỉa xối:
1: "Đúng rồi, trúng 5 triệu cho trường đại học hết 1 triệu, chỉ cho vợ món nữ trang có 50 ngàn thôi. Chúng là phải chia đôi chứ, con người bằng tiện như vậy bỏ đi là phải rồi."
0: Rồi bà đi theo ông mà mắng mỏ, mà cằn nhằn mãi. Ông bỏ ra vườn xới mấy gốc cây cho khỏi bực cái lỗ tai. Bà chạy theo ra và tiếp tục than thở. Ông nhìn bà và nói:
2: "Nè, em tỉnh lại đi. Có phải là anh trúng 5 triệu đâu mà ai em cứ theo em lải nhải hoài vậy? Anh hả? Anh mà trúng 5 triệu á thì em giữ hết đi. Không biết là anh có giữ lại được 500 để mà đãi bạn bè hay không nữa. Em có muốn than vãn có muốn cằn nhằn á thì em nhờ người đưa lên trên bậc ly á mà cằn nhằn cái ông trúng số kia kìa. Rồi á, người ta sẽ kêu cảnh sát còng tay với cái tội mà mạ lị vô cớ đó nha.
0: Rồi đột nhiên bà An bỗng chớp chớp mắt và quay lại hỏi ông.
1: Kỳ này anh có mua vé số phải không? Đâu rồi? Đưa cho tôi xem coi.
0: Ông An bảo là để trong bóp. Bà muốn xem thì vào lục quần ông ra mà xem. Bà nằng nặc đòi ông phải đi lấy tấm vé số cho bà xem. Ông nói là đang lỡ tay làm đất, nó còn đó đâu có mất đi mà sợ. Bà cứ 1122 quấy rối làm ông phải đi rửa tay, đi lấy tờ giấy số giao cho bà. Xem tờ vé số xong, bà khóc lóc và gào lên.
1: Thấy chưa, anh định nếu trúng thì lãnh một mình, hay là bỏ trốn mẹ con tôi phải không? Tại sao mặt sau tấm vé số không có ghi tên anh với tên tôi? Tôi biết mà, đàn ông bội bạc lắm, giàu đổi vợ, sang đổi bạn. Âm mưu của anh hả, không có giấu được tôi đâu.
0: Rồi bà tiếp tục khóc lóc, kể lể và gán cho ông những lời hết sức khó nghe. Ông đến gần bà và lên tiếng nói.
2: Nè nè nè, đâu, em đưa cái tờ giấy số đây, anh ghi tên cho.
0: Ông lấy tấm giấy số trên tay của bà, xé vụn và ném vào gốc cây. Bà lại gào lên.
1: Anh không có quyền xé đi, tiền này là tiền chung, anh không có quyền gì hết á.
0: Bây giờ thì đã muộn rồi. Ông An mới hiểu rằng vợ hiền và vợ dại hoàn toàn khác nhau. Người hiền không chắc đã dại, người ta có thể vô cùng khôn ngoan hiểu biết nhưng hiền lành. Còn người dại thì thường bị xét đoán lầm là người hiền. Dại và thiếu hiểu biết cộng lại thành một loại người khó thông cảm, khó hòa đồng cùng với xã hội chung quanh. Nhưng mà đã quá trễ, ông An đành chịu thua tất cả để giữ cho cái hạnh phúc gia đình mong manh này, để cho các con khỏi phải đau khổ. Mặt gia đình, bà con, bạn bè chê trách không biết cách cư xử với vợ. Họ không dám dùng cái chữ dạy vợ, sợ các bà nghe được nổi máu tam bành lên thì có chuyện lớn. Một người bạn sửa câu nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, trở thành cái câu ác ôn hơn. Lại con từ thuở còn thơ, lại vợ từ thuở bơ vơ mới về. Ông An ráng giữ sao cho gia đình càng ít sóng gió càng tốt. Ông không có hy vọng

mình mà thôi đã xét đoán một cách lầm lẫn. Bây giờ thì ông chỉ cố gắng làm sao cho gia đình được yên ổn, cho con cái được yên tâm sống trong cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Ông thường nói với những đứa cháu nhỏ sắp sửa lập gia đình: "Nè nè, tụi bay đừng vì một gương mặt đẹp mà lấy nhầm bà vợ ngu nghe tụi bay. Khốn đốn và bất hạnh giống như ở dưới địa ngục vậy đó. Nhớ nghe."

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.

Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện người phụ nữ 16 lần sinh con ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Người đàn ông ven biển Sóc Trăng quan niệm rằng trời sinh trời nuôi, nên cho vợ dược cạn liên tục. Sau 16 lần sinh con, bà Nguyễn nuôi được 10 người. Ở xóm nghèo ven biển Sóc Trăng, người dân xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu thường gọi ông Sơn và bà Nguyễn ở ấp Sung Thôm B là vợ chồng siêu đẻ. Người đàn ông 53 tuổi cho biết ông là con duy nhất trong gia đình nghèo, quanh năm sống bằng nghề làm thuê. 25 tuổi, ông cưới bà Nguyễn là người cùng xóm, nhỏ hơn 6 tuổi. Bà Nguyễn sinh con trai đầu lòng năm 1987. Hai năm sau đó, thiếu phụ sinh hai con gái và muốn kế hoạch, nhưng chồng không đồng ý. Nhà nghèo, ông Sơn đi làm thuê không được bao nhiêu tiền, khiến cuộc sống rất khó khăn. Bà Nguyễn chiều chồng, sinh thêm ba người con vào năm 1990, 91, 92, nhưng ba bé đều qua đời ở tuổi sơ sinh vì bị bệnh. Năm 1993, thiếu phụ sinh con lần thứ 7 sau 7 năm lấy chồng. Lần dược cạn này, đứa con trai ra đời thường xuyên đau bệnh, nhưng người mẹ cố gắng chăm sóc, nuôi khôn lớn. Có được hai trai, hai gái, hàng xóm nghĩ rằng ông Sơn sẽ thôi sinh con nữa. Tuy nhiên, với quan niệm trời sinh voi sinh cỏ, nên người chồng tiếp tục cho vợ dược cạn thêm 3 lần nữa. Những lần sinh con này, các bé đều khó nuôi và qua đời sau đó. Thấy sinh con khó nuôi quá, nên tôi kêu chồng kế hoạch, nhưng ổng không chịu. Sinh 10 lần mà nuôi chỉ được 4 đứa. Những lần sau, mang bầu sau đó, tôi không ra biển bắt cua, bắt cá nữa, ở nhà dưỡng thai. Người phụ nữ 47 tuổi chia sẻ, năm 2000, bà Nguyễn sinh con lần thứ 11 ở tuổi 32. Được bé gái bụ bẩm, thấy con gái chào đời khỏe mạnh, ông Sơn tiếp tục cho vợ sinh thêm 3 gái, 2 trai vào các năm 2001, 2002, 2003, 2004 và 2007. Trò chuyện cùng phóng viên chúng tôi, ông Sơn cho biết nông dân này không nhớ hết tên các con mà ông đã đặt sau 16 lần cho vợ dược cạn. Số lượng trai, gái trong nhà ông cũng không nắm rõ nếu không nhờ hàng xóm xung quanh thống kê giúp. Nhà nghèo, sinh nhiều con thì tụi nó mỗi đứa giúp mình một việc chứ có sao đâu, đâu có ai cấm mình đẻ. Ông Sơn giải bày nói, cũng vì nghèo và đông con mà gần 3 hecta đất được một hợp tác xã nuôi trồng thủy sản cấp cho gia đình đã được ông Sơn chuyển nhượng trong lúc túng thiếu. Không chỉ con ruột mà các cháu nội, ngoại cũng lần lượt ra đời trong ốm đau, bệnh tật, càng khiến gia đình người đàn ông này túng thiếu thêm. Một buổi sáng trung tuần tháng 9, hơn 20 thành viên trong gia đình ông Sơn đã làm rộn ràng cả xóm nghèo. Người lớn bàn nhau hướng đi mò cua, bắt ốc, trẻ em đùa giỡn và khóc la giang cả góc rừng phòng hộ. Ngoài vợ chồng tôi có 10 đứa con, còn có dâu, rể và các cháu nên vui lắm. Dứt dạ nhất là trong số 7 đứa cháu, có đứa thường xuyên ở bệnh viện mà cha mẹ nó không làm gì ra tiền. Ông Sơn chia sẻ, những ngày này, ông Sơn không được ai thuê đi làm nên cũng cùng các con ra biển bắt ốc. Tùy theo triều cường mà mỗi ngày một thành viên trong gia đình này kiếm được từ 15 cho tới 20.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 1 đô la. Chính vì nhà nghèo, đông con, nên ông Sơn cũng không cho các con, các cháu đi học. Hai năm nay, thấy con trai Úc muốn đến trường, nên người cha cho bé đi học, nhưng không lên được lớp 2. Ông Sơn Thành Kha, trưởng ấp Sung Thâm B cho biết, sinh con đông như gia đình ông Sơn là trường hợp hiếm gặp mà ông biết được trong 20 năm làm trưởng ấp. Ở xã Lai Hòa, ngoài bà Nguyễn, thì phụ nữ sinh nhiều nhất cũng chỉ 10 lần. Chúng tôi nhiều lần đến nhà ông Sơn để vận động kế hoạch hóa gia đình, nhưng không có thành công. Ai nói gì, ông cũng để ngoài tai, rồi nói trời sinh trời nuôi,
Dạ sinh nhiều thì ông ấy nuôi, chứ có kêu ai nuôi giúp đâu. Vợ ông này á nhờ mụ giường đỡ đẻ, không đi bệnh viện, và nhiều đứa khó sống vì không được chăm sóc tốt. Ông Kha nói.

hay bay mà cứ ngỡ rằng hai đứa mình là tiên đồng ngọc nữ. Khi tỉnh giấc ra thì hai đứa ta còn gần chín đứa, đứa thì khác xưa mắt mũi tèm lem còn

đẻ chi mà đẻ

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện chuyện tình chàng trai cao 1m2 và cô gái khiếm thị. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Cùng quan điểm sống và đồng cảm số phận, Tân Yên quyết định xây dựng hạnh phúc cùng cô gái khiếm thị tên là Tố Nga. Mới đây, hình ảnh cặp đôi Phùng Tân Yên sinh năm 1992, quê ở Phú Thọ, và Nguyễn Thị Tố Nga sinh năm 94, quê ở Hà Nam, đứng cạnh nhau trong hôn lễ được nhiều trang mạng chia sẻ. Khoảnh khắc cô dâu chú rể chênh lệch ngoại hình nắm chặt tay nhau cùng bước lên xe hoa khiến nhiều người thấy ấm áp. Các thành viên trên mạng nhận định đây là chuyện tình Bạch Tuyết và chú Lùng giữa đời thường. Tân Yên kể, từ bé, cơ thể đã chậm phát triển so với bạn bè cùng trang lứa. Đến tuổi trưởng thành, anh chỉ cao 1m2. Nhiều bạn bè gọi tôi là thằng Lùng, tôi mặc cảm, từng không luyến tiếc cuộc sống. Nhưng nghĩ cảnh bố mẹ cực khổ chăm lo cho con, tôi tự nhủ phải phấn đấu sống tốt. Tân Yên tâm sự. Hết cấp 2, Yên học trung cấp nghề. Sau đó, chàng trai sinh năm 92 này xin vào làm việc tại Đoàn Khuyết Tật tỉnh Phú Thọ. Tân Yên chia sẻ, người yêu anh là cô gái khiếm thị hiền lành. Tôi và Nga được bạn bè mai mối, hoàn cảnh giống nhau nên cả hai dễ nảy sinh tình cảm. Tình yêu giúp chúng tôi vững tin vào tương lai tốt đẹp. Chàng trai 23 tuổi nói. Còn Tố Nga nhận xét, Yên là chàng trai giàu nghị lực, quan tâm và chia sẻ với mọi người xung quanh. Những lúc gặp khó khăn, Yên luôn là người tư vấn, gỡ rối cho Nga. Theo cô gái, vì những khiếm khuyết trên cơ thể và hoàn cảnh khó khăn ban đầu, hai người bị gia đình ngăn cấm, nhưng họ không bỏ cuộc và kiên trì thuyết phục bố mẹ hai bên. Tình cảm của chúng con xuất phát từ trái tim, cả hai đã trưởng thành và có trách nhiệm với những gì đã làm. Chúng con không thể sống mà thiếu nhau. Yên kể đã nói như thế với người thân và đã đồng ý. Ngày 28 tháng 9 vừa qua, Tân Yên và Tố Nga chính thức lên nên duyên vợ chồng. Chứng kiến cảnh đôi trẻ vượt lên số phận cùng xây dựng hạnh phúc, nhiều người không cầm được nước mắt xúc động. Tân Yên cho hay, để có lễ cưới chỉnh chu, anh được sự giúp đỡ tận tình của đoàn nghệ thuật tình thương, câu lạc bộ, nói vòng tay nhân ái của tỉnh Phú Thọ và sự đóng góp của họ hàng, làng xóm. Diện bộ áo vest, tôi cảm nhận cuộc sống của mình sẽ bước sang trang mới, biết tương lai còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng tôi và vợ sẽ cố gắng vượt qua. Yên chia sẻ, trong khi đó, Tố Nga vui mừng khi được về chung một nhà với chàng trai mình thương yêu. Sau kết hôn, cô sẽ là về làm việc cùng ông xã tại Đoàn Khuyết Tật tỉnh Phú Thọ. Tương lai, cặp đôi 9X này mong muốn được tiếng cười nói bi bô của trẻ nhỏ và họ hy vọng con cái sau này sẽ khỏe mạnh.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện tám thủy đài khổng lồ bỏ hoang hơn 40 năm ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

cao 30 mét do Mỹ xây dựng trước năm 1975 để điều áp nước. Các thủy đài hình cây nấm đang bị bỏ hoang, rải rác ở Sài Gòn. Tại ngã tư Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành, thuộc quận 4, Sài Gòn, thủy đài khổng lồ cao gần 30 mét nằm án ngữ trong khuôn viên của công ty cấp nước hàng chục năm nay. Thủy đài xây bằng bê tông hình cây nấm dưới đường kính đáy khoảng 5 mét, phía trên hơn 10 mét, từ chân lên tháp thủy đài bằng cầu thang sắt nhưng đã hư hỏng, rỉ sét. Sống cạnh thủy đài này hơn 30 năm, ông Nguyễn Hoàng Hùng cho biết tháp nước cao bằng ngôi nhà 8 tầng nhưng bị bỏ hoang từ khi ông chuyển về đây sinh sống. Khi nhỏ, tôi và mấy anh em trong xóm hay trèo lên cầu thang sắt để lên trên cao ngắm cảnh xung quanh. Tháp này đúc bằng bê tông chắc lắm, mấy chục năm nó vẫn vậy. Ông Hùng chia sẻ, hiện nay trên địa bàn thành phố có 7 thủy đài tương tự nằm rải rác tại nhiều điểm như góc đường Lê Đại Hành 3 tháng 2 thuộc quận 11, gần trung tâm văn hóa quận 5, hẻm 198 Nguyễn Thái Sơn Gò Vấp, đường 3 tháng 2 quận 10, đường Nguyễn Văn Đậu thuộc quận Bình Thạnh, đường Hồ Văn Huê thuộc quận Phú Nhuận và đường Phạm Phú Thứ thuộc quận 6. 8 thủy đài này do người Mỹ thiết kế, xây dựng từ năm 1965 đến năm 1969 và nằm chung một hệ thống. Chúng được thi công đồng loạt với mục đích ổn định nguồn nước cho các khu vực ở xa nhà máy nước Thủ Đức, hoàn thành năm 1966 như Gò Vấp, quận 11, quận 6, vân vân. Các tháp nước có cơ cấu và nguyên lý hoạt động như hệ thống hầm chứa, bồn nước mà người Pháp xây dựng trước đây. Điểm khác là thủy đài Mỹ xây được đưa lên độ cao gần 30 mét. Theo thiết kế, các thủy đài được xây dựng để điều áp nguồn nước. Buổi tối, khi người dân ít sử dụng, sẽ dư ra một lượng nước lớn. Phần nước dư này sẽ tự động bơm lên các thủy đài. Còn ban ngày, người ta xài nhiều, thủy đài sẽ tự động mở ven để bơm nước trở lại vào mạng lưới cung cấp. Tuy nhiên, khi xây dựng xong, các thủy đài này không được đưa vào vận hành. Các thủy đài này không được đưa vào vận hành được, cho là do bị rò rỉ nước khi thử nghiệm. Công tác khắc phục kéo dài đến năm 75 vẫn chưa hoàn thành. Sau 30 tháng 4 năm 1975, việc sửa chữa được Sài Gòn xem xét tới nhưng không thực hiện được nên bị bỏ hoang đến nay. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, gọi tắt là Savaco, cho biết đơn vị đang quản lý 8 thủy đài khổng lồ do chế độ cũ để lại, tổng dung tích gần 50.000 mét khối và công suất bơm khoảng 480.000 mét khối cho một ngày. Từ khi xây dựng đến nay, các thủy đài này chưa được sử dụng. Tất cả kết cấu vẫn còn đảm bảo an toàn, nhưng vài cái có hiện tượng rò rỉ. Trước tình trạng này, giữa năm 2009, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Savaco nếu có nhu cầu sử dụng các thủy đài phải tổ chức kiểm định chất lượng làm cơ sở để phục hồi. Đối với các thủy đài không có nhu cầu sử dụng, phải lập thủ tục thanh lý, tháo dỡ, chuyển mục đích sử dụng đất. Ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Savaco cho biết đơn vị đang đưa ra hai hướng giải quyết. Thứ nhất là thuê chuyên gia vào kiểm tra rồi xử lý các vị trí gây rò rỉ nước để sử dụng. Phương án thứ hai là đập bỏ để lấy quỹ đất làm bể ngầm chứa nước, tăng cường nguồn nước chữa cháy cho thành phố. Đây chỉ là phương án, đơn vị sẽ phải xin chỉ đạo từ thành phố, nhưng giải pháp nào cũng phải tính toán sự cần thiết, cũng cần xem lại khu vực có thủy đài nguồn nước có ổn định không. Nếu đảm bảo mà vẫn sử dụng thủy đài là lãng phí. Ông Hải nói, một chuyên gia về lĩnh vực xây dựng cho rằng chi phí để đập bỏ các thủy đài còn cao hơn số tiền bỏ ra xây dựng vì công trình rất kiên cố. Việc tái sử dụng 8 thủy đài
cũng tiềm ẩn rủi ro do tuổi thọ lâu đời cũng như chưa quen cách thức vận hành dẫn đến mức an toàn mạng lưới cung cấp nước. Ngoài 8 thủy đài hình nấm khổng lồ, hiện ở Sài Gòn còn quản lý hơn 100 thủy đài khác nhưng nhỏ hơn và một phần đã xuống cấp.

0: Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện
1: ba hộ dân làm cầu tre dài nhất Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bắc qua sông Trường Giang thuộc tỉnh Quảng Nam. Cầu dài 320 mét làm từ 2.000 cây tre đã giúp người dân hai xã đi lại dễ dàng. 20 năm qua chưa xảy ra vụ tai nạn nào. Ngày đầu tháng 10, trong căn chòi nhỏ dựng bên cây cầu tre dắt dẻo bắc ngang sông Trường Giang, ông Phan Khâm, 61 tuổi, thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chở từng lượt khách qua để thu phí với 5.000 đồng tiền Việt Nam cho một lượt xe máy, giữ cầu từ 3 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Ông Khâm thu về khoảng 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Ông Khâm kể, bị ngăn cách bởi sông Trường Giang. Trước đây, người dân hai xã Bình Dương và Bình Giang thuộc huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam phải qua lại bằng đò ngang hoặc đi vòng hàng chục cây số rất bất tiện. Mùa nắng thì đi đò, nhưng mùa mưa chẳng ai dám đi vì sợ lật. Chỉ cách mỗi con sông mà người dân phải đi vòng hàng chục cây số. Ông Khâm nói, từ nhu cầu đó, năm 1996, ông cùng hai hộ dân xin phép huyện rồi chung tiền làm cầu tre để dân làng qua lại. Một tháng sau, cây cầu làm từ 2.000 cây tre dài 320 mét hoàn thành và được cho là cây cầu tre dài nhất Việt Nam. Nguyên liệu làm cầu được lựa chọn kỹ lưỡng là những cây tre già, đặc ruột, dây thép và lốp xe đạp được dùng để buộc các đoạn tre lại với nhau. Phần trụ cầu làm từ 600 cây tre, cắm xuống sông, làm hai hàng bắt chéo, tạo thành trụ đỡ. Đoạn sông chỗ sâu nhất là 5 mét, vì vậy cây tre làm trụ phải chắc chắn và dài hơn 10 mét. Vị trí cao nhất của cây cầu cách mặt nước khoảng 3 mét, đủ để thuyền nhỏ qua lại dễ dàng. Ông Khâm cho hay, phần giữa cầu được thiết kế để có thể tháo dỡ dễ dàng mỗi khi có tàu, thuyền lớn qua lại hoặc đến mùa mưa bão. Theo ông Khâm, chi phí làm cầu năm 1996 tốn hơn 50 triệu đồng, tương đương 2.500 đô la. Sau khi đưa vào sử dụng, xe máy qua đây phải đóng 1.500 đồng, xe đạp 800 đồng và đi bộ là 500 đồng. Số tiền này bằng với giá qua lại đò ngang trước đó. Hai năm đầu không phải đóng thuế. Những năm sau đó, mỗi tháng chúng tôi đều phải đóng vào ngân sách của xã. Ông Khâm nói, trận lũ năm 1999, gần như toàn bộ cầu bị cuốn trôi. Ba hộ dân phải bỏ tiền mua vật liệu, thuê người dựng lại. Tuy nhiên, lúc này giá cả tăng vọt, nên chi phí làm cầu mất gần 150 triệu đồng, tương đương 7.500 đô la. Theo họ, do phải đóng thuế cho chính quyền xã Bình Dương, chi phí mua vật liệu ngày càng đắt đỏ, nên buộc phải tăng giá vé qua cầu. Tuy nhiên, sợ người dân phản ứng, ba hộ dân không dám tăng quá nhiều, dẫn đến việc tiền thu về không đủ để sửa chữa. Tre bị hỏng phải thay liên tục, nhưng giá cây tre tăng nhanh, thu tiền của dân làng mà không đảm bảo an toàn cho họ thì rất là áy náy. Chủ cầu trăn trở nói, mỗi tháng ba chủ cầu phải đóng cho xã là 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Chúng tôi cũng không biết số tiền đó xã dùng làm gì. Ông Khâm nói và cho hay, mãi đến năm 2011, khi chính quyền địa phương lập dự án nạo vét sông Trường Giang để tàu thuyền lớn qua lại, thì xã mới ngừng thu thuế. Nạo vét sông đồng nghĩa với việc phải phá dỡ cây cầu, nên xã mới không thu thuế. Sau đó, dự án này không thực hiện được. Việc thu thuế cũng được xã quên từ đó đến nay. Hiện, mỗi xe máy qua lại phải đóng phí 5.000 đồng. Nếu chở thêm người thì đóng 6.000 hoặc 7.000 đồng, xe đạp là 3.000 đồng và đi bộ là 2.000 đồng tiền Việt Nam. Chúng tôi phải dậy từ sớm để ra thu phí vì sáng sớm mới nhiều người qua lại để buôn bán. Mỗi ngày như vậy kiếm được gần 300.000 đồng, một tháng
mỗi hộ được giữ 10 ngày nên thu về khoảng 3 triệu đồng. Mặc dù hiện nay không còn phải đóng thuế, nhưng số tiền này chẳng đáng là bao khi liên tục phải mua nguyên vật liệu bảo dưỡng cầu. Vợ ông Khâm cho hay, làm nghề tiểu thương, hàng ngày bà Trần Thị Hường, 45 tuổi, xã Bình Giang, qua lại cây cầu này đến 4 lượt để qua bên kia sông buôn bán. Số tiền phí bà phải đóng là 20.000 đồng, tiền Việt Nam cho mỗi ngày. Số tiền đó đối với người làm nghề buôn bán nhỏ như tôi là rất lớn, nhưng họ bỏ tiền làm cầu nên thu phí như vậy cũng không trách được. Lẽ ra chính quyền phải hỗ trợ để họ có kinh phí sửa chữa. Chúng tôi cũng an tâm mỗi khi qua lại. Bà Hường nói, theo người dân, trước đây trên sông Trường Giang, đoạn qua các huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, có 8 cầu tre được làm theo kiểu của 3 hộ dân. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phải đóng thuế cho chính quyền, nên những cây cầu lần lượt bị phá bỏ. Một trong số điểm cầu ngày xưa hiện đã được làm bằng bê tông, phần còn lại người dân phải đi dòng hoặc đò ngang. Nhắc đến cây cầu tre, ông Cao Thành Phiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Dương cho biết, được sử dụng từ gần 20 năm nay, nhưng may mắn chưa có vụ tai nạn nào xảy ra trên cây cầu này. Về việc thu thuế, do mới làm chủ tịch xã từ năm 2011, nên ông không nắm rõ số tiền thuế được thu dùng làm gì. Sau khi tôi làm chủ tịch xã, đã chỉ đạo không được thu thuế của chủ cầu. Ông Phiện nói,

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Dạ vâng, Phương Du một lần nữa xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phương Du thực hiện, xin mời quý thính giả cùng nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam.

Một câu chuyện xảy ra cách đây vài ngày ở tại Hà Nội phải nói là làm cho dân chúng cũng như là chính quyền ở nơi này phải xôn xao. Dân nổi giận vì vị trụ trì chùa rước tượng của mình vô chùa, thưa quý vị. Câu chuyện xảy ra với một vị sư trụ trì của ngôi chùa di tích cấp quốc gia tại Hà Nội làm cho dư luận bất bình vì cho rằng ông bỏ cái tượng cổ, an vị tượng mới, mang khuôn mặt của mình vào chùa. Nhà cầm quyền địa phương đã phải can thiệp vào cuộc, phải nói là soán ngôi lịch sử diễn ra cấp thời ngày 5 tháng 11 vừa qua. Pho tượng mới đã bị trục xuất khỏi chùa vài mươi phút đồng hồ trước giờ khai mạc lễ an vị. Báo Tuổi Trẻ cho biết ngôi chùa Chân Long Tự tọa lạc tại huyện Thạch Thất, Hà Nội được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia của xã Tràng Sơn lâu nay do vị sư tên Thích Minh Phượng trụ trì cai quản. Nhiều cư dân của Tràng Sơn nói rằng hồi năm rồi, pho tượng cổ đặt giữa sân chùa đột ngột biến mất. Hàng chục lư hương cổ đặt quanh pho tượng cũng không còn. Một người dân Tràng Sơn tên là Nguyễn Văn Viên cho rằng dư luận hoang mang khi mà phát giác hiện tượng lạ nói trên. Khi mà có người hỏi thì vị sư trụ trì cho biết tượng cổ bị hỏng nặng cho nên đã bỏ xuống sông. Đột nhiên ngày 5 tháng 11 vừa qua, vị trụ trì Thích Minh Phượng cho hay là sẽ làm lễ hô thần nhập tượng, an vị một pho tượng mới đặt vào chỗ tượng cổ trước đây. Ông Nguyễn Văn Viên nói rằng thông báo của Hòa Thượng Thích Minh Phượng khiến cho dư luận xôn xao, và sự kiện trên còn gây phản ứng mạnh trong giới tín hữu Phật giáo và cư dân xã Tràng Sơn, vì cho rằng vóc dáng và khuôn mặt pho tượng mới này y hệt như là vị trụ trì. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Văn Viên vốn là thợ chạm trổ xác nhận rằng pho tượng giống như vị sư Thích Minh Phượng đến 90%. Vì lẽ trên cho nên sáng sớm ngày 5 tháng 11, đông đảo cư dân xã Tràng Sơn cùng với đại diện của chính quyền địa phương đã tìm cách đưa bức tượng mới ra khỏi chùa trước giờ khai mạc lễ an vị không lâu. Chiều ngày 6 tháng 11 thì đại diện ban quản lý di tích và thắng cảnh Hà Nội xác nhận nguồn tin này. Ông này cũng cho biết là chính quyền địa phương sẽ sớm đưa ra kết luận về các hiện tượng lạ xảy ra tại Chân Long Tự. Vâng, thưa quý vị, cái câu chuyện mà người dân Việt họ nháo nhào, họ xôn xao vì cái việc mà dự báo bão sai, cơ quan dự báo thời tiết của Việt Nam làm cho người dân Việt phải nhốn nháo lên, thưa quý vị. Có hàng ngàn chuyến tàu, thuyền và nhiều chuyến bay bị hủy, trường học thì đóng cửa, phụ huynh thì được lệnh đón con em về gấp, và hàng ngàn người dân phải di tản theo lệnh báo động bão tại Việt Nam ngày 6 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, cơn bão được đặt tên số 13 không đến, theo tiên đoán của Đài Khí tượng Thủy văn miền Nam. Nhiều người thở phào nhẹ nhõm vì quang cảnh vẫn nắng ráo bình yên. Nhưng mà nhiều người khác thì cho rằng đã đến lúc phải xem lại vai trò phản tác dụng của đài khí tượng nói trên. Báo Tuổi Trẻ cho biết là báo động về cơn bão số 13 sắp đổ bộ, khiến cho khu vực miền Nam tê liệt. Từ trưa ngày 6 tháng 11 thì tất cả các con tàu cánh ngầm nối liền Vũng Tàu Sài Gòn được lệnh ngưng hoạt động, và tàu được đưa về Sài Gòn để kiếm chỗ trú bão. Cũng vậy, từ trưa ngày nói trên thì các trường học, trường mầm non rồi trường tiểu học ra thông báo là yêu cầu phụ huynh phải gấp rút đến để đón con em về nhà vì tin bão 13 sẽ đổ bộ đất liền từ chiều tối 6 tháng 11. Và Sở Giáo dục Sài Gòn thì cũng ban lệnh khẩn cấp yêu cầu các trường học hủy bỏ các chuyến sinh hoạt, thực tập, ngoại khóa tại Cần Giờ. Hàng ngàn cư dân đảo Thạnh An được tập để đưa vào đất liền, nằm vật vã ở các trụ sở nhà thiếu nhi, liên đoàn lao động để mà chờ bão đi qua.
Trong khi đó thì tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng có thư hỏa tốc cho phép tất cả các trường trung học đóng cửa từ chiều ngày 16 tháng 11. Và lệnh này còn chỉ thị cho công an biên phòng phải cưỡng ép ghe tàu ở vùng biển vào bờ. Và cho đến trưa ngày 6 tháng 11, 11 giờ đó, thì trên 3.500 chiếc tàu đánh cá với trên 15.000 ngư dân được lệnh cập vào bờ trú bão. Còn ở tại tỉnh Bến Tre

chuyển gấp vào bờ từ trưa ngày 6 tháng 11. Chánh văn phòng Ban Chỉ huy chống bão tỉnh Bến Tre nói rằng đó là lệnh để mà giảm nhẹ tổn thất vì thiên tai. Còn ở huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang, thưa quý vị, Gò Công Đông đó ở tại tỉnh Tiền Giang, thì tất cả các trường học cũng đóng cửa từ chiều ngày 6 tháng 11. Và hàng ngàn cư dân huyện này được lệnh sẵn sàng di tản khẩn cấp để mà tránh bão. Tuy nhiên, chiều ngày 6 tháng 11 vừa qua thì bầu trời miền Nam vẫn nắng ráo. Đến 5 giờ rưỡi chiều ngày nói trên thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Trung ương mới phát thông báo là đính chính tin bão và nói rằng không có bão số 13 như tiên đoán trước đó. Và cũng bản tin này có khả năng là cơn bão Haiyan sắp đi vào Biển Đông mới là bão số 13. Tối ngày 6 tháng 11 thì báo Tuổi Trẻ dẫn lời thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, cựu phó phòng dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Phần giải thích rằng áp thấp nhiệt đới di chuyển quá nhanh cho nên không mạnh lên thành bão như dự báo. Bà này còn xác nhận rằng vẫn có thể dự báo sai như mà như xảy ra trong quá khứ. Một cư dân Sài Gòn cho biết là ông bị đau tim từ khi một phó chủ tịch thành phố Sài Gòn lên TV ban lệnh báo động bão, nhưng rồi bão không tới. Còn lần báo động sai này thì chắc chắn đã làm tốn hao không ít thời gian, tiền bạc và còn làm đình trệ mọi sinh hoạt của người dân.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với vụ nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đi làm giải phẫu thẩm mỹ rồi bị bác sĩ Nguyễn Cát Tường, Nguyễn Mạnh Tường đó vứt xuống sông Hồng ở Thanh Trì để mà phi tang. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện này vẫn còn đang tiếp diễn và người ta vẫn còn tiếp tục để mà tìm xác của nạn nhân. Trong khi đó thì ngày 6 tháng 11 đó, thì người nhà của bác sĩ Tường mới đến gia đình của nạn nhân Huyền xin giảm nhẹ tội. Vâng, người nhà của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã đến gia đình của chị Lê Thị Thanh Huyền để mà xin thắp nhang cho nạn nhân, nhưng mà lại không có một lời xin lỗi hay là chia buồn thăm hỏi, mà lại đề nghị giúp đỡ để mà giảm nhẹ tội cho vị bác sĩ ném xác phi tang này. Khi mà trao đổi với phóng viên thì ông Phạm Đức Quang là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, là chồng của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, cho biết là một số người thân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường vừa đến gia đình của anh Nguyễn Hữu Huy để mà xin thắp nhang cho nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền. Vâng, họ có mang theo trái cây và bao thơ đến để mà thắp nhang. Và gia đình tôi cho phép thắp nhang trên bàn thờ và những trái cây, còn tiền thì chúng tôi trả lại. Đó là lời của ông Quang, là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, là chồng của nạn nhân chị Lê Thị Thanh Huyền, cho biết. Và ông cũng cho biết là trong suốt buổi gặp gỡ đó thì phía gia đình của bác sĩ Tường không hề có lời thăm hỏi và chia sẻ những mất mát đau thương của gia đình. Nhưng mà bất ngờ là họ đã xin gia đình tôi giúp đỡ để mà nhằm giúp cho bác sĩ Tường được giảm nhẹ tội hơn. Gia đình của tôi phải nói là vô cùng phẫn nộ với cái thái độ này. Cháu tôi còn chưa tìm được xác khi mà đã trên 15 ngày trôi qua kể từ khi mà bị ông Tường vứt xác xuống sông Hồng để mà phi tang. Ông Quang uất ức nói như vậy, thưa quý vị. Ông cũng cho biết là trước đó đó thì gia đình và lực lượng công an vẫn đi thuyền để mà tiến hành tìm kiếm thi thể của chị Huyền. Tuy nhiên hôm nay đó thì gia đình tạm nghỉ tìm kiếm tại vì tất cả thành viên trong gia đình quá mệt mỏi. Nhiều người cũng đã ngã bệnh vì cái cuộc kiếm tìm quá dài này. Tuy nhiên ông Quang cũng cho biết là chúng tôi sẽ tiếp tục cái việc tìm kiếm cháu Huyền. Trong một diễn biến khác được biết là gia đình và thân nhân của chị Huyền đã mời được một luật sư để mà giúp đỡ gia đình trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp. Gia đình của chúng tôi đã có những trao

đổi với luật sư về những việc cần làm. Mọi việc đang bắt đầu tiến hành, ông Quang cho biết. Nhưng mà ông cũng từ chối cung cấp danh tính của vị luật sư. Vâng, thưa quý vị, cái vụ án này thì rất là nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Nạn nhân của bệnh viện Cát Tường ở đâu khi mà sông Hồng trơ đáy? Thưa quý vị, liên quan đến cái vụ mà bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nữ bệnh nhân xuống sông Hồng, thì thợ lặn, người nhà cũng như là cơ quan điều tra vẫn đang tìm kiếm xung quanh khu vực chân cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, chỉ ít ngày nữa thôi đó thì nước sông sẽ vào mùa cạn. Và khi mà vào mùa cạn đó thì mực nước sông xuống rất thấp. Có chỗ lòng sông chỉ còn sâu hơn 1 mét, thậm chí là cạn trơ đáy. Và theo số liệu thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thì dòng chảy toàn mùa đông xuân năm 2012 đến 2013 ở hạ lưu sông Hồng nhỏ hơn mức trung bình nhiều năm khoảng 10 cho đến 30%. Đặc biệt những năm gần đây thì lượng nước sông Hồng vào mùa cạn còn có xu hướng thấp hơn những năm trước. Tháng 11/2009 thì mực nước sông Hồng xuống thấp đến mức kỷ lục trong 70 năm. Một ngư dân tên là Tình, ngoài 40 tuổi, sống trên thuyền tại khúc sông dưới chân cầu Thanh Trì, có con trai và người nhà tham gia đội thợ lặn để mà tìm kiếm thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền suốt nhiều ngày qua đã chia sẻ. Cứ vào mùa đông, nước sông Hồng xuống rất thấp. Cả đời tôi ở đây đó, đủ kinh nghiệm để thấy chỉ khoảng nửa tháng nữa là nước sông vào mùa cạn. Có những chỗ qua cầu Thanh Trì sẽ trở thành bãi cát. Còn anh Nguyễn Văn Thanh cũng là một người nhiều năm làm việc việc phúc đức để mà vớt xác tại khúc sông Hồng qua cầu Long Biên thì cho biết, nếu như vào mùa lũ, đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 thì chỉ một ngày thôi, thậm chí vài tiếng đồng hồ cũng có thể trôi ra đến cửa biển và mất xác. Nhưng hiện tại đang là mùa dần cạn, nước thì chảy chậm, hướng gió bất ổn cho nên không thể có cái khả năng mà trôi ra biển. Và anh Thanh cũng chia sẻ là thường thì nạn nhân chết đuối chỉ 3 đến 5 ngày là nổi. Trong trường hợp đến 20 ngày ngâm nước đó, bây giờ đó mà có may mắn tìm được đó thì chắc cũng chỉ thấy xương thôi. Vâng, thưa quý vị, trước thực tế mùa nước cạn sắp đến, có nhiều chỗ trơ đáy, thì liệu những cái biện pháp tìm kiếm này có phải là vô ích hay không? Và trong cái việc tìm kiếm này thì cũng có nhiều người đã nảy sinh ra những cái nghi vấn, những cái câu hỏi được đặt ra. Cùng với việc không thể tìm được thi thể của chị Huyền và khúc sông Hồng chân cầu Thanh Trì cũng đã được thợ lặn xới tung, những giả thiết của độc giả dư luận về tính chân thực lời khai của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tương ngày càng nhiều hơn. Một người độc giả tên là Hoàng Nguyên thắc mắc, tại sao ông bác sĩ, ông ấy lại cần đến sự tham gia của cái người bảo vệ Tinh Khánh trong cái việc mà cùng đi vứt xác một thanh niên còn trẻ, rất là trẻ, mà ông ấy không đi một mình để mà có thể giấu được cái việc phi tang. Và đây có lẽ cũng là cái thủ đoạn của bác sĩ Tường. Trong điều tra không nên tập trung vào một hướng làm mất nhiều thời gian. Còn một người độc giả khác tên là Khôi Nguyên thì cũng chia sẻ, tại sao không nghĩ đến cái tình tiết bác sĩ Tường đem chôn xác chị Huyền ở một nơi nào đó, rồi sau đó lại tạo hiện trường giả như là tạo đồng phạm tên là Khánh để mà Khánh khai với công an theo những tính toán sẵn của trường. Thứ nhất đó là dừng lại mua 4 túi ni lông để cho tên Khánh khai với công an tình tiết này. Tên Khánh không cùng với tên Tường bỏ xác chị Huyền vào bao ni lông. Tên Tường không bỏ xác chị Huyền vào bao ni lông mà bỏ các vật nặng vào. Sau đó thì hắn gọi tên Khánh cùng vác 4 túi ni lông ra xe. Và khi xe chạy đến cầu Thanh Trì thì tên Tường bảo tên Khánh ra đứng cảnh giác, cho tên Tường đem 4 cái túi ni lông vứt xuống sông. Cái giả thiết thứ hai là nếu trong quá trình vứt 4 cái túi ni lông xuống sông có người nhìn thấy thì đó cũng là nhân chứng để mà tạo thêm chứng cứ là tên Tường có vứt chị Huyền xuống sông. Còn Khánh đó thì ngây ngô không hiểu được mưu đồ của tên bác sĩ.
Trong khi đó thì một độc giả khác tên là Lê Thị Hồng có góp ý là bác sĩ Tường có thể đem thi thể nạn nhân bỏ vào nhà máy xử lý chất thải của bệnh viện rồi lập hiện trường giả. Còn một người khác thì cũng chia sẻ một cái giả thiết như thế này. Giả thiết là bác sĩ Tường không có ném xác nạn nhân xuống sông mà đem đi chôn ở đâu đó như là ở trong rừng hoặc có nhiều cái chỗ khác để mà chôn thì làm sao mà mò được ở dưới sông Hồng, làm sao mà có. Và cái tay bác sĩ này đã có khá nhiều thời gian để mà xóa hiện trường thì cũng có nhiều cái mưu kế để mà thừa khả năng che đậy xác nạn nhân. Vâng thưa vị, vâng thưa với quý vị là cái người thợ lặn mà tham gia để mà tìm kiếm thi thể nạn nhân trong vụ việc là anh Mạnh đó cũng cho biết thêm là anh đã từng hỗ trợ một cuộc điều tra tương tự. Cái vụ đó đó, cái vụ mà hồi lúc trước mà anh có tham gia đó, thì khi mà hung thủ sau khi giết người đã rạch bụng nạn nhân rồi cho vào bao tải rồi mới ném xuống sông. Và với hành động đó thì chiếc bao tải chứa xác nạn nhân sẽ không bao giờ nổi được mà chỉ trôi ngầm ở dưới dòng sông. Thậm chí khả năng mà bị vùi ở dưới bùn cát là rất lớn. Và đến lúc đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm được cái xác. Còn nói về gia đình của nạn nhân thì họ vẫn tìm, vẫn cố gắng tìm kiếm dù một cái hy vọng nhỏ nhất, dù chỉ một tia hy vọng thôi, họ vẫn cố gắng để mà tìm xác của người thân của họ. Vâng thưa quý vị, chung suy nghĩ với độc giả thì gia đình nạn nhân cũng có rất nhiều nghi vấn với lời khai của bác sĩ thẩm mỹ viện Cát Tường. Ông Phạm Đức Quang là cậu ruột của anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, đã từng chia sẻ là gia đình chúng tôi đã làm mọi biện pháp có thể trên mặt sông và dưới đáy sông, và điều chúng tôi mong mỏi nhất là một lời khai chính xác để cái việc tìm kiếm thi thể của cháu thuận lợi hơn. Trong khi đó thì sáng ngày 5 tháng 11, có rất nhiều người thân của chị Huyền đã có mặt tại chân cầu Thanh Trì để mà tiếp tục tìm kiếm. Một người chú của nạn nhân cho biết dù là hy vọng nhỏ nhất, chúng tôi sẽ tìm bằng được thi thể của cháu về với gia đình.

Vâng, thưa quý thính giả, quý thính giả vẫn đang lắng nghe tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện. Thưa quý vị, một câu chuyện cũng đang chấn động ở tại Việt Nam. Câu chuyện về một người đã trở về sau 10 năm tù mà bị oan ức. Anh đã chia sẻ là bây giờ thì tôi có thể nhẹ lòng hơn rồi. Vâng, thưa quý vị, người trở về sau 10 năm tù Nguyễn Thành Chấn đã chia sẻ như vậy. Khi mà hay tin tòa án quyết định hủy hai bản án trước đây đã buộc tội ông. Vâng, thưa quý vị, sau ít phút có thông tin về việc Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã chấp nhận kháng nghị từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và quyết định là hủy bản án phúc thẩm sơ thẩm để điều tra lại từ đầu đối với vụ án của ông Nguyễn Thành Chấn, sinh năm 1961 ở Bắc Giang. Và phóng viên họ đã có cái cuộc trò chuyện nhanh với gia đình của ông Chấn. Là người trong cuộc thì ông Nguyễn Thành Chấn, người vừa trở về sau 10 năm tù, đã chia sẻ: từ hôm được về tôi đã vui, và hôm nay nghe tin là tòa đã quyết định hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm thì tôi lại càng vui hơn, và từ nay thì tôi đã có thể nhẹ nhàng ở trong lòng hơn rồi. Ông cũng nói là hai hôm nay không đêm nào mà ông ngủ ngon, và đêm nào ông cũng ôm vợ và khóc. Trong cái khoảnh khắc mà nhận thông tin về quyết định hủy hai bản án đối với mình, ông Chấn không quên người vợ yêu thương đã lặn lội 10 năm trời để mà đi kêu oan cho mình. Ông Chấn đã chuyển máy tới bà Nguyễn Thị Chiến là vợ của ông để mà trao đổi với lại phóng viên. Thì bà Chiến nói là nghe tin mà hủy hai bản án thì bà phải nói là mừng tới rơi nước mắt, bỏ công 10 năm vất vả để mà đi kêu oan cho anh ấy. Anh Nguyễn Chí Quyết là người con cả của ông Chấn đứng bên cha mình cũng bày tỏ sự vui mừng. Và anh Quyết bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm minh oan được cho bố của mình. Và thưa quý vị, nhắc về người mẹ của mình đó, thì anh Quyết cho biết là bà Chiến hiện tại sức khỏe đã yếu vì bà đã lao tâm khổ nhọc từ 4 năm trời nay vì ông Chấn. Khi được hỏi về sức khỏe của ông Chấn thì anh Quyết cho biết là sức khỏe của bố anh vẫn bình thường, nhưng mà hai đêm nay thì không đêm nào ngủ được. Và trong một cuộc trao đổi khác với phóng viên thì ông Thân Ngọc Hoạt là anh em đồng lao với ông Nguyễn Thành Chấn cho biết là ông đã biết thông tin về việc hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Ông Hoạt cho biết là tình thế của ông Chấn bây giờ mới chỉ là phút 89 trong một trận đấu bóng đá, và cả gia đình vẫn đang trông chờ vào việc cơ quan chức năng tuyên bố ông Chấn vô tội. Vâng, thưa quý vị, trước đó chiều ngày 6 tháng 11 tại Tòa án Nhân dân Tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao gồm 15 thẩm phán đã xét xử tái thẩm vụ án mạng gây chấn động dư luận tại Bắc Giang hồi năm 2003 liên quan đến ông Nguyễn Thành Chấn, sinh năm 1961 ở Việt Yên, Bắc Giang.

Vâng, thưa quý vị, đó là người mà bị oan trong 10 năm. Còn cái tên hung thủ mà giết người đó ở tại Bắc Giang đó, thì cái người đó đó lại sống ở trong một cái vỏ bọc 10 năm của nghi phạm Lý Nguyễn Trung. Vâng, sau 10 năm mà gây ra thảm án giết cái cô láng giềng ở Bắc Giang thì Lý Nguyễn Trung đào thoát và đã tạo được cho mình một cái vỏ bọc an toàn trong vai một người công dân mẫu mực, một người chồng, một người cha tốt giữa Tây Nguyên. Nhưng mà cuối cùng thì Lý Nguyễn Trung cũng đã đầu thú, cũng đã phải đầu thú, thưa quý vị. Và khi mà Lý Nguyễn Trung đó nói với kiểm sát viên là trước đó đó thì lúc nào anh cũng cảm giác là đang đeo cái vật gì đó nặng hàng tấn ở trên người, nhưng mà khi mà đầu thú rồi đó thì bây giờ đã trút được 900 cân rồi. Và biết như thế này thì em đã ra đầu thú sớm hơn. Vâng, thưa quý vị, suốt quá trình bỏ trốn thì Lý Nguyễn Trung là cái tên mà đã giết người mà khiến cho ông Chấn mà phải chịu oan 10 năm tù đó. Thì suốt quá trình bỏ trốn đó thì không phút nào mà hắn yên nghỉ, và cứ chợp mắt thì cứ thấy hình ảnh của người phụ nữ mình đầy máu me lại len lỏi vào trong đầu óc. Và chỉ đến khi ra đầu thú thì Trung mới thấy nhẹ nhõm được phần nào. Và bây giờ thì Phượng Dung mời quý vị nghe lại cái câu chuyện mà khi mà tên này giết người như thế nào. Chỉ vì lòng tham trỗi dậy mà Lý Nguyễn Trung đã giết người, thưa quý vị. Sau khi nghe tin chị Nguyễn Thị Hoang ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang bị giết thì rất nhiều người biết Trung là hung thủ. Trong đó có bố là Lý Văn Chúc, một số anh chị ruột và sau này là bà Nguyễn Thị Lành, tức là vợ thứ hai của ông Chúc. Vì thương và sợ Trung bị tử hình cho nên tất cả đã im lặng. Và theo lời khai của Trung thì khoảng 7 giờ 30 tối ngày 15 tháng 8 năm 2003, Trung đã đi từ nhà đến cửa hàng của chị Hoang để mà mua dầu gội đầu. Thấy trong tủ kính đựng hàng của Trung trỗi dậy, Trung mới rút con dao bấm mới mua ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, lúc nào cũng thủ ở túi sau, bước vào nhà. Và thấy chị Hoang không để ý, Trung đã đâm chị một nhát. Và bị đâm bất ngờ, chị Hoang đã chửi Trung và bỏ chạy vào trong nhà. Trung đã đuổi theo rồi dùng tay trái ghì chị Hoang từ phía sau, và tay phải thì đâm liên tiếp. Trong lúc mà giằng co đó thì Trung đâm hai nhát vào tay trái của mình. Và bây giờ thì trên tay của Trung vẫn còn hai vết sẹo. Khi lưỡi dao bị gãy thì Trung mới túm tóc đập đầu nạn nhân vào tường rồi đập xuống nền nhà, rồi dùng chiếc gối đè lên mặt chị Hoang cho đến chết. Và sau khi giết chị Hoang rồi thì Trung mở tủ kính lấy toàn bộ số tiền bán hàng của chị là 59.000 đồng, rồi quay ra chỗ chị nằm để mà tháo hai chiếc nhẫn. Mặc dù lúc gây án Trung chưa có đầy 15 tuổi, nhưng mà hắn tỏ ra là một kẻ máu lạnh, thưa quý vị. Trung bình tĩnh tắt đèn và đóng cửa để mà mọi người không có ai phát hiện được. Và trên đường về thì Trung đã vứt cái chui dao gãy ở mương trước cửa nhà ông Vui, cách nhà chị Hoang khoảng vài chục mét. Và về đến nhà thì Trung đã tắm rửa và ngâm bộ quần áo dính đầy máu. Nghe hàng xóm náo loạn về tin chị Hoang bị giết, nhìn thấy chậu quần áo của con có máu thì ông Lý Văn Chúc hiểu tất cả sự việc, nhưng mà thay vì động viên con ra đầu thú thì ông này lại bảo Trung lên Lạng Sơn, quê gốc của ông đó, có mấy người con vợ trước đang ở đó. Khi mà lên đến Lạng Sơn thì Trung đã kể toàn bộ sự việc với anh trai là Lý Văn Phúc, và đưa hai cái chiếc nhẫn cho anh Phúc. Phúc vay tiền để đưa Trung làm lộ phí vào Đắk Lắk. Và năm 2005 thì Lý Văn Phúc đã bị một đám côn đồ chém chết. Những lời khai này của Trung đã được các kiểm sát viên xác minh một cách tỉ mỉ. Lời khai của những người liên quan đã chứng minh lời khai của Trung là thật. Về nguồn gốc con dao gây án thì anh Nguyễn Hữu Thanh, trú cùng thôn với Trung, cho biết
Trước khi xảy ra vụ án thì anh cùng Trung lên chợ Đồng Đăng, Lạng Sơn để mà mua hai con dao bấm của Trung Quốc. Chị Hoàng Thị Sướng là vợ của Lý Văn Phúc cũng thừa nhận là cuối năm 2003, Trung đến nhà của chị, hai anh em nói chuyện một lúc rồi ôm nhau mà khóc. Và đêm đó thì Phúc kể với vợ: bây giờ khổ rồi, chú Trung đánh chết người có con nhỏ ở Bắc Giang. Thấy chồng có hai chiếc nhẫn, chị Sướng hỏi được thì biết đây là nhẫn của người bị giết, cho nên chị mới bắt chồng mang hai cái nhẫn đó đi. Hôm đó thì chị Sướng cũng nhìn thấy Trung băng bó ở tay. Sau hôm đó thì Trung vào Đắk Lắk và lang bạc ở nhiều nơi để mà trốn. Có dạo Trung sang tận Trung Quốc làm thuê 2 năm. Và vài năm gần đây thì Trung về Việt Nam lấy vợ và cư trú ở tại thôn Đoàn Kết Ika của Đắk Lắk. Và nếu cơ quan chức năng ngay lúc đó tập trung vào chi tiết lưỡi dao gãy và hai chiếc nhẫn của nạn nhân bị mất thì mọi việc đã khác. Người nhà nạn nhân lúc tham gia khám nghiệm cũng phát hiện vết đeo nhẫn trên tay chị Hoang và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ những tài sản của chị Hoang bị mất nhưng mà không được xem xét. Khi mà tham dự phiên tòa thì bà Nguyễn Thị Hội là mẹ của nạn nhân cũng đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo Chứng phải bồi thường hai chiếc nhẫn. Còn sự thật thì bưng bít như thế nào? Thưa quý vị, ròng rã 10 năm kêu oan cho chồng thì chị Chiến đã thu được những chứng cứ quan trọng. Như một thám tử chuyên nghiệp, chị Chiến đã có trong tay nhiều đoạn ghi âm một số cuộc nói chuyện và khẳng định Trung chính là thủ phạm. Theo đơn của chị Chiến, các kiểm sát viên đã làm việc với bà Lành và bà cho biết là khoảng 8 giờ tối ngày 15 tháng 8 2003, Trung mặc quần đùi, cởi trần đi về nhà. Quần áo dài thì hắn cầm ở trên tay. Đêm hôm đó nghe tin chị Hoang bị giết nhưng bà không hề nghi ngờ đứa con riêng của chồng, vì thấy nó lên giường đi ngủ như mọi ngày, không có biểu hiện tâm lý gì đặc biệt. Đến sáng ngày hôm sau thì bà Lành thấy chậu nước ngâm quần áo của Trung có nhiều vết máu nên đã nói với ông Trúc khả năng Trung đã giết chị Hoang. Và cũng như vợ, ông Trúc biết chắc chắn sự việc nhưng mà để giấu tội cho con thì ông mới bảo vợ là việc thế rồi, đừng có nói ra, để cho nó về quê đã. Kể với phóng viên thì bà Lành cho biết từ khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vào cuộc điều tra vụ giết chị Hoang thì ông Trúc thường xuyên bóng gió đe dọa vợ vì cho rằng bà Lành đã làm lộ vụ Chung giết người. Một ngày đầu tháng 10 năm 2013, ông Trúc mới vơ quần áo ra đốt tại đống rơm trước nhà. Vợ can ngăn thì đẩy vợ vào đống lửa đang cháy và rất may là bà Lành kịp thoát được. Bà Lành nói ông Trúc còn tuyên bố nếu mà thằng Trung bị bắt thì ông sẽ tự vẫn và trước khi chết sẽ phải cho tôi chết theo. Trước đó có lẽ vì chịu quá nhiều áp lực, có lần ông Trúc đã dùng dây thừng định tự tử nhưng mà con trai ông đã phát hiện không tự tử được. Ông Trúc mới đào huyệt sẵn ở góc vườn vải sau nhà với ý định là tự tử. Trước đó năm 2011 thì vợ chồng ông Trúc mâu thuẫn trầm trọng và bà Lành đã đi Quảng Ninh để mà làm ăn vài tháng. Và lúc đó thì bà Lành có kể lại sự việc với bố đẻ của mình là ông Hiền. Được các kiểm sát viên động viên và phân tích về luật cho nên cuối cùng Trúc cũng tỉnh ngộ và bước đầu khai nhận. Ông thừa nhận năm 2005 khi vào Đắk Lắk thăm con thì Trung cho biết là đã giết chị Hoang. Khi thấy cơ quan điều tra lật lại vụ án thì ông Trúc tâm sự với một người họ hàng là Trung giết người và tỏ ra rất giận bà Lành. Trước đó thì ông Trúc cùng bà Lành đem toàn bộ giấy tờ nhà sang nhà người bà con với bà Lành gửi. Hôm đó thì ông Trúc nói rõ là hai vợ chồng không ở được với nhau. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sang tên đất cho Lý Nguyễn Tuấn, tức là con chung của ông Trúc với bà Lành. Và theo đánh giá của cơ quan công tố, hành vi che giấu tội phạm của ông Trúc diễn ra trong một thời gian dài. Tuy ông Trúc đã bước đầu khai nhận, nhưng mà chưa thực sự thành khẩn. Ông Trúc còn có hành vi đe dọa giết bà Lành. Cho nên ngày 3 tháng 11, 2013 vừa qua, Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt tạm giam ông Trúc về hành vi gọi là che giấu tội phạm, thưa quý vị.

Vâng, thưa quý vị, trở lại với vụ việc dân đưa tượng ra khỏi chùa. Sư trụ trì phải nói là nhiều chuyện lắm, nhiều chuyện để nói lắm. Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, sư trụ trì ở ngôi chùa Chân Long Tự vừa bị đưa pho tượng mới giống sư trụ trì ra khỏi chùa, cũng nhiều chuyện lắm, từ nếp sống cho tới cư xử với người dân. Những ngày qua thì các trang mạng xã hội chia sẻ những clip và hình ảnh người dân tố cáo nhà sư Thích Minh Phượng, trụ trì chùa Chân Long Tự, xã Tràng Sơn, huyện Thạch Nhất, Hà Nội, tự ý đổi tượng cổ thay bằng tượng chính mình. Trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội chiều ngày 7 tháng 11, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội cho biết, nếu chuyện này là có thật thì không thể chấp nhận được. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, sau khi có thông tin nói trên thì Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội đã xem xét và xác định đây là tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nhưng vì đúc bằng đồng cho nên trông giống sư trụ trì. Theo báo cáo chính thức của Phật giáo huyện Thạch Thất, Hà Nội, thì đây là tượng Phật Hoàng đúc từ Quảng Ninh mang về. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói và khẳng định, việc bức tượng giống sư trụ trì chỉ là vô tình. Tôi không nghĩ là không ai dám làm chuyện này. Tôi nghĩ là không ai dám làm chuyện này. Đó là lời của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói. Lý giải về việc người dân phản ứng thì Hòa thượng nói do thầy Thích Minh Phượng khi đưa tượng về đã không báo với địa phương cho nên dân mới phản ứng. Hiện tại thì pho tượng này đã được mang đi khỏi chùa. Về nguyên tắc thì đây là chùa thuộc di tích, do đó những gì không thuộc di tích sẽ không được đưa về chùa. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói và nhấn mạnh thêm là đáng lẽ đây là chùa di tích thì những tượng Phật đưa vào chùa phải báo cáo và phải làm lễ cẩn thận. Nói về lý do của việc người dân phản đối việc đưa pho tượng này về chùa thì Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho biết, thầy Thích Minh Phượng này cũng nhiều chuyện lắm, từ nếp sống, cư xử với người dân và cả tổ chức Phật giáo. Thầy Phượng cũng bị người dân phản ứng nhiều. Trước đây thì thầy Thích Minh Phượng cũng đã có nhiều chuyện bất hòa, sống không khéo với dân, cho nên nhân sự kiện này có thể người dân họ phẫn nộ cho nên mới phản ứng như vậy. Cũng theo Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thầy Thích Minh Phượng đã nhiều lần bị uốn nắn, nhắc nhở. Qua sự việc này thì tôi cho rằng thầy Thích Minh Phượng cũng phải rút kinh nghiệm trong mối quan hệ giữa nhà chùa với người dân, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã nói thêm. Khi được hỏi liệu sau sự việc này thì Giáo hội Phật giáo Hà Nội có nhắc nhở thầy Thích Minh Phượng không? Trưởng ban trị sự Thành hội Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội cho biết, việc nhắc nhở nhà sư Thích Minh Phượng là thuộc ban trị sự Phật giáo huyện Thạch Thất. Phật giáo quận, huyện cũng là một cấp, rồi cho nên giao cho quận, huyện xử lý giải quyết. Hòa thượng đã kết luận như vậy.

Vâng, thưa quý vị, thời gian gần đây ở trên các tuyến đường quốc lộ đã xuất hiện nhiều những cái chiêu thức, nhiều cái trò lừa đảo tinh vi đã gây nhức nhối cho người đi đường. Và bọn này đã đánh vào lòng tham và tâm lý cả tin của nạn nhân để mà giở trò lừa bịp. Cho nên khi mà nghe những cái câu chuyện này thì quý vị cảnh giác khi mà thấy tiền rơi trên đường quốc lộ. Nếu mà có ai đó vì lý do gì phải đi về Việt Nam để thăm thân nhân hay là có việc quan trọng gì đó, thì hãy cảnh giác khi mà thấy tiền rơi ở trên đường quốc lộ. Cái thủ đoạn đầu tiên đó là bán dây điện công trình với giá siêu rẻ. Thủ đoạn này chủ yếu nhằm tới nạn nhân là nam giới. Chúng dàn cảnh một hội công nhân đi làm công trình và rút lõi được đoạn dây điện xịn và sẵn sàng bán lại với giá rẻ để kiếm thêm thu nhập. Và nhiều người đã không ngần ngại mua lại số dây điện đó, nhưng mà khi về nhà thì mới phát giác ra đó là hàng dỏm. Anh Đỗ Tuấn Vũ là nạn nhân của trò lừa bịp cho biết là lần đó khi mà đang đi trên tuyến quốc lộ 1A cũ, đoạn đường Thường Tín, thì bất ngờ một thanh niên áp sát. Và người thanh niên này nhanh chóng trình bày về số dây điện đã chôm được từ công trình và muốn bán lại với giá rẻ. Và vì là người trong ngành điện tử cho nên anh Vũ nhanh chóng bị hấp dẫn bởi số dây điện và mức giá mà người thanh niên kia rao bán. Theo chân người thanh niên đi xem hàng thì anh Tuấn gặp thêm 3 người khác được giới thiệu là cùng trong đội công nhân. Họ mang ra 200 mét dây điện lõi 2x4. Và anh Vũ cho biết là với cái số dây điện như vậy đó, giá bán ngoài thị trường sắp xỉ là 4 triệu đồng. Nhưng mà cái nhóm thanh niên này chỉ chào giá là 1 triệu 200 ngàn đồng. Và không ngần ngại, cho nên anh đã mua lại số dây mà đã không có xem qua cái chất lượng của nó. Và khi về tới nhà thì anh Vũ mới biết là mình đã bị lừa. Lõi dây điện không được làm bằng đồng mà làm bằng nhôm. Chúng chỉ nhét cái lõi đồng vào hai bên đầu dây nhằm qua mặt khách hàng. Và cái trò lừa bịp này phải nói là những người mà nam đó, mấy ông đó thì dễ bị lừa. Còn một cái trò lừa bịp khác mới xuất hiện gần đây trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ Hà Nội. Những cái người mà lừa bịp đó, họ đã dùng thủ đoạn lấy tiền âm phủ mệnh giá 20.000 bọc băng keo lại dày từ 3 cho đến 5 cm, sau đó mới lấy một đồng tiền thật mệnh giá 20.000 đồng dán dính cẩn thận ở bên ngoài để mà lừa người đi đường. Khi mà bỏ trên đường thì họ cố tình để cái mặt mà có tờ tiền thật lên trên và mặt dưới đó thì bọc tờ giấy trắng và ghi vài dòng chữ liêu xiêu như là nhờ anh chị chuyển giúp cháu L hay cháu MN gì đó số tiền là 5 triệu đồng để mà đóng học phí và tiền nhà, xin cảm ơn anh chị. Và những thủ thuật tinh vi đó đã làm không ít người nảy sinh lòng tham và sẵn sàng móc hầu bao cho họ mà cứ ngỡ là mình vớ được của. Chị Thủy ở Thanh Hóa là nạn nhân của trò lừa bịp này tâm sự. Hôm đó thì trời đã nhá nhem tối cho nên khi chạy đến cầu Dẻ thì thấy một người đàn ông chuẩn bị nhặt cọc tiền trước mặt. Thế vậy thì chị mới dừng xe và người đàn ông này hỏi đây có phải là tiền của chị không? Nói rồi anh ta đưa cho chị nhìn qua loa rồi nói là nể tình chị cho nên là cho xin lại. Sau đó thì người đàn ông này lại nói đưa đẩy là nhưng mà chị cũng phải trả công cho tôi chút ít chứ. Và chỉ nghe có vậy thôi thì chị Thủy mới rút trong túi ra và đưa cho anh ta 500.000 đồng và nói anh thông cảm đi, tôi hết tiền rồi, thôi anh làm phúc cho tôi xin đi. Vẫn chưa tin, người đàn ông đó đòi xem ví của chị và khi biết là con mồi hết tiền thật thì anh ta bảo là nể lắm tôi mới cho chị đó nha, 5 triệu chứ ít gì đâu. Nói rồi anh ta nhanh chân nhảy qua rào chắn rồi đi mất. Riêng chị Thủy thì vội vàng nổ máy phóng nhanh về nhà, hí hửng vì biết, nghĩ là mình vừa mới có được một món tiền lớn. Về đến nhà thì chị khoe với chồng con là hôm nay có một thằng nó nhặt được 5 triệu đồng.
Nhưng mà mình đổ xe lại bảo của mình thì nó lại cho xin và chịu mất cho nó 500.000 đồng. Thì ngay lập tức người chồng mới nói cho chị biết là em đã bị lừa rồi. Và lấy cọc tiền mở ra đó thì ở giữa đó toàn là tiền âm phủ, có hai tờ bên ngoài là tiền thật. Chị Thủy cũng cho hay là một người bạn của chị cũng rơi vào trường hợp tương tự, nhưng mà số tiền đánh rơi lại được thay bằng vàng giả. Các chiêu trò cũng được diễn ra tương tự như việc đánh rơi tiền. Thậm chí số tiền mà chúng đòi trả công còn lớn hơn rất nhiều, thưa quý vị. Và một cái chiêu khác để mà lừa bịp nữa đó là dàn cảnh tai nạn rồi móc túi nạn nhân. Thủ đoạn của bọn lưu manh này là dàn cảnh đụng xe với người đi đường, sử dụng hai nữ quái giả vờ tông vào xe máy của người đi đường, rồi la toáng lên là bị đụng xe và giở trò ăn vạ. Khi đó thì đồng bọn của chúng sẽ đứng cạnh nạn nhân và móc túi. Và thưa quý vị, cái chiêu thức trên không có mới, nhưng mà vẫn có nhiều người mất cảnh giác, dễ dàng để bọn lưu manh đưa vào trong. Chị Hà là một nạn nhân bị móc túi cho biết khi mà đang dừng xe chờ đèn đỏ, bất ngờ chị bị một chiếc xe máy tông vào đuôi xe. Hai cô gái trên xe lăn quay ra đường và ăn vạ. Không rõ sự tình cho nên chị Hà mới xuống xe và xem tình hình hai cô gái. Cùng lúc đó thì một nhóm thanh niên cũng bu vào để mà hỏi han. Sau một hồi vật vã thì hai cô gái đứng dậy và phóng xe mất dạng, và nhóm thanh niên cũng dần dần tản đi. Giải quyết xong sự việc rồi đó thì chị Hà cũng bước lên xe tiếp tục hành trình. Nhưng mà cảm giác trong cái túi quần nó trống trải. Rờ vào túi quần thì chị mới tá hỏa là cái chiếc iPhone mới mua đã không cánh mà bay. Thì ra trong cái lúc lộn xộn đó, nhóm thanh niên kia đã chớp lấy thời cơ, lấy cái chiếc điện thoại trong túi của nạn nhân. Khi mà phát giác ra thì thủ phạm đã tẩu thoát rồi. Và vâng, thưa quý vị, những cái thủ đoạn nêu trên đều đánh vào lòng tham, sự chủ quan của người đi đường. Mọi người chúng ta, nếu mà ai mà có đi về Việt Nam, vâng thưa quý vị, cần phải biết những cái điều này để mà cảnh giác, không tham rẻ mà mắc bẫy đối tượng xấu và có thể phải gánh hậu quả đáng tiếc. Nhưng mà cái việc mà tự nhiên mình thấy người ta đụng rồi người ta lăn ra, người ta bị cái gì đó thì chắc chắn là ai cũng phải bị dính. Ngay cả nếu Phượng Dung mà thấy như vậy cũng ngưng xuống, ngừng xe lại hay là để mà mình hỏi thăm con người ta như thế nào. Dạ vâng, dễ sợ quá phải không quý vị? Đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ là như thế đó. Vâng thưa quý vị vừa theo dõi tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện, đã gửi đến quý vị những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam. Và Phượng Dung xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào kỳ tới. Chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, và ta được biết rằng ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ gửi đến với tất cả chúng ta một cái chủ đề rất là hay và ta nghĩ rằng rất là cần thiết với tất cả mọi người, đó là về bệnh gan. Vậy thì không làm mất thời gian của tất cả mọi người, ta xin hỏi ngay với bác sĩ rằng những loại bệnh nào là những loại bệnh chính mà nhiều người mắc phải về những căn bệnh về gan, thưa bác sĩ?
4: Vâng, thưa quý vị, là những cái bệnh chính về gan thì gồm có như là yếu gan, viêm gan, xơ cứng gan, ta gọi là chai gan đó, và ung thư gan. Nếu chúng ta bị yếu gan đó, khi dùng những thức ăn như là thịt bò, đồ biển, tôm cua cá đó, sẽ dễ bị ngứa hoặc là nổi mề đay. Có khi ăn những cái đồ ăn nóng như là tiêu ớt đó, sẽ dễ bị nổi mụn. Khi đi thử nghiệm máu đó, sẽ thấy những chỉ số về gan như là ALT, AST đó có thể tăng hoặc là vẫn ở trong cái mức độ bình thường. Thưa quý vị, là một trong những cái chức năng chính của gan đó là lọc máu khử độc với cái tiến trình như sau. Những cái thức ăn khi vào trong ruột đó sẽ được hấp thụ thẩm thấu qua màng ruột. Từ đó những cái chất dinh dưỡng này sẽ được đi qua gan để gan lọc hoặc là vô hiệu hóa những cái vi trùng, những cái chất độc hại hoặc những cái chất mà dễ làm cho cơ thể bị phản ứng trước khi được đưa vào máu, để máu mang những cái chất dinh dưỡng được gạn lọc bởi gan vào nuôi các tế bào ở trong các cơ quan. Nếu gan chúng ta bị yếu đó, không gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn dễ gây phản ứng cho cơ thể, thì những cái chất này nó khi đi vào trong máu đó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị ngứa, bị nổi mề đay, bị nổi mụn hoặc là đôi khi bị lở miệng nữa. Và có khi gan bị yếu đó, không lọc được những cái chuyển đổi phức tạp của kích thích tố ở trong người đó, sẽ làm cho da chúng ta dễ bị nám. Còn cái bệnh viêm gan đó, gọi là hepatitis đó, có thể là do nguyên nhân uống thường xuyên những loại thuốc có hại cho gan. Uống nhiều rượu, cơ thể chúng ta bị nhiễm độc chất do sống trong cái môi trường bị ô nhiễm. Nhưng hiện nay phần lớn cái bệnh viêm gan bị nhiễm là do các con vi khuẩn nó xâm nhập cơ thể. Thưa quý vị, là có 3 loại vi khuẩn viêm gan chính, tức là loại A, loại B và loại C. Thì cái vi khuẩn viêm gan loại A nó truyền từ người này sang người kia qua đường thức ăn mà có chứa cái vi khuẩn viêm gan A. Còn cái vi khuẩn viêm gan B và vi khuẩn viêm gan C đó, nó có ở trong máu của người bệnh, nó có ở trong nước miếng, nó có ở trong chất tiết âm đạo phụ nữ và nó có ở trong tinh dịch của đàn ông mà bị bệnh. Cái con B đó nó lây truyền qua đường kim chích hay là truyền máu, lây truyền qua việc giao hợp, lây truyền qua việc mẹ truyền cho con lúc sanh nở. Con B nó còn xâm nhập vào người qua những chỗ da chúng ta bị rách hoặc là chảy xát. Còn cái đường mà lây truyền chính của con C đó là qua máu, thưa quý vị, như là dùng kim chích chung hoặc là được sang máu trước năm 1992. Vì trước năm 1992 đó, người ta chưa biết nhiều về con C, nên không biết loại bỏ những cái bịch máu bị nhiễm con C như ngày nay. Tức là những người mà hồi xưa mà bị thương hoặc là bị mổ mà phải truyền máu á, thì những cái máu mà nhận của những người mà cho máu đó, thì những người đó có vi khuẩn viêm gan C, thì cái người nhận không biết được. Thì lúc đó chưa biết được cái con C, thành ra không biết loại bỏ những bịch máu đó. Thành ra những người mà nhận những cái máu đó nó sẽ bị viêm gan C sau này. Tức là những người này bị rất là oan uổng đó, thưa quý vị. Nếu mà nhiễm phải cái viêm gan loại A đó, thì chúng ta chỉ bị có một lần, sau đó sẽ khỏi hẳn, vì cơ thể chúng ta sẽ tạo nên những cái kháng thể để chống lại cái vi khuẩn loại A và diệt những cái vi khuẩn này ra khỏi gan.
3: Nếu như mà chúng ta có mắc phải những căn bệnh viêm gan A thì may mắn vẫn còn mỉm cười với chúng ta, bởi vì chúng ta còn có thể chữa trị được. Và một lần nữa, số điện thoại đó là 714-775-2026. Ta xin đọc chậm lại, 775-2026. Lúc nãy thì chúng ta nói về bệnh viêm gan A rồi, nhưng mà Tài nghe còn hai loại viêm gan B và C nữa cũng cực kỳ nguy hiểm. Bác sĩ có thể giải thích thêm cho tới tất cả những quý thính giả đang nghe đài về hai căn bệnh này không, thưa bác sĩ?
4: Chúng ta chỉ ngại nhất là bị viêm gan loại B hoặc là loại C, vì hai cái loại vi khuẩn này nó có cái tiềm lực nó tàn phá lá gan chúng ta trong thời gian dài, tức là lúc đó chúng ta bị viêm gan kinh niên đó. Thì cái loại vi khuẩn C đó nó nguy hiểm hơn cái loại B, vì trong 70-80% các trường hợp bệnh đó, thì cái loại C một khi đã xâm nhập vào cơ thể chúng ta đó, chúng không chịu ra mà nó cứ ở lì và tiếp tục tấn công lá gan. Còn có loại B đó, nó chỉ ở lì trong khoảng từ 5-10% trong các trường hợp bệnh. Và nếu cái vi khuẩn nó ở lì trong gan quá 6 tháng sau khi xâm nhập cơ thể đó, thì coi như chúng ta bị viêm gan kinh niên. Thưa quý vị, là khoảng từ 5-10% những người mà bị bệnh viêm gan B kinh niên á, và khoảng 20% những người mà bị viêm gan C kinh niên á, thì cái bệnh viêm gan đó nó sẽ tiếp tục tiến triển từ từ, tự đưa tới ta gọi là chai gan hoặc là xơ cứng gan, Mỹ ta gọi là cirrhosis đó. Tức là các mô gan dần dần nó bị thay thế bởi các mô sợi trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm cái vi khuẩn viêm gan. Mà khi đã bị chai gan đó, thì cái nguy cơ mà bị ung thư gan rất là cao. Và ung thư gan mà do nguyên nhân đã bị qua chai gan đó, lên tới 75-95% trong các trường hợp bị ung thư gan mà do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì trung bình là người ta chỉ sống được khoảng 6 tháng sau khi cái triệu chứng ung thư gan khởi phát. Mặc dầu cái viêm gan C nó nguy hiểm hơn, tức là nó dễ bị viêm gan kinh niên và ung thư gan, nhưng cái số người mà bị viêm gan C rất ít so với viêm gan B, nên trong tổng số những người mà bị ung thư gan mà do những cái nguyên nhân khác nhau đó, thì cái ung thư gan mà do nguyên nhân bị viêm gan B vẫn là đứng hàng đầu. Thưa quý vị, là theo những cái cuộc thăm dò và nghiên cứu á, thì người Việt Nam tại Mỹ và ở hải ngoại đó bị viêm gan có thể lên tới khoảng 30-40%, phần đông là bị viêm gan B. Và cái con số mà bị viêm gan ở tại Việt Nam đó có thể còn cao hơn nữa, vì cái vấn đề thiếu vệ sinh và kiến thức về y tế ở Việt Nam chưa được phổ biến rộng rãi. Chúng tôi cũng xin nói sơ qua về những loại vi khuẩn viêm gan hiếm thấy khác như là viêm gan D, viêm gan E và viêm gan G. Thì cái vi khuẩn viêm gan D đó, nó chỉ tồn tại và sinh sản được ở trong người nếu đã có sự hiện diện của vi khuẩn viêm gan B. Có nghĩa là nếu tìm thấy cái vi khuẩn viêm gan D đó thì chắc chắn phải có viêm gan B ở trong người. Tuy vậy, nếu cái bệnh nhân mà đã bị viêm gan B đó, mà sau đó nó bị nhiễm thêm cái viêm gan D nữa đó, thì cái bệnh viêm gan nó sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn. Còn viêm gan E cũng giống như là viêm gan A nên cũng không phải quan tâm cho lắm. Và cuối cùng là cái loại viêm gan G. Thì cái loại viêm gan G đó thường tìm thấy đi cặp với các loại viêm gan A, B và C. những cái sự đi cặp của viêm gan G này nó không làm tăng cái sự trầm trọng của các loại viêm gan khác. Thành thử cái vi khuẩn viêm gan G cũng không đáng lo ngại. Thành thử những cái loại viêm gan hiếm thấy khác chúng ta chỉ e ngại nhất là cái viêm gan D. Vì nếu mà chúng ta đã bị viêm gan B rồi đó, mà chúng ta bị thêm cái loại hiếm thấy khác như là viêm gan D đó, thì nó làm cho cái bệnh viêm gan của chúng ta trở nên nặng hơn nữa. Khi bị viêm gan đó, nếu mà thử máu mà thấy những cái enzyme về gan, tức là những cái chỉ số về gan như là ALT, AST bị tăng ở trong máu đó, đó là cái dấu hiệu cho biết những cái tế bào gan đang bị hủy hoại. Tức là thường thường những cái chỉ số về gan này nó phải dưới trung bình, nó phải dưới 45. Có những người 60, 70, 100, 200, 300, cái đó là quá cao thưa quý vị. Và đồng thời đó, trong máu cũng thấy sự xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng loại vi khuẩn. Tức là vừa có dấu hiệu là những cái chỉ số về gan cao và vừa thấy xuất hiện những cái kháng nguyên và kháng thể của từng cái loại vi khuẩn B hoặc là C đó, thì chúng ta sẽ biết được chúng ta bị nhiễm cái loại B hoặc loại C. Tôi nói thêm, cái kháng nguyên đó là những cái chất mà tiết ra bởi vi khuẩn hoặc là vi trùng để làm hại cơ thể. Còn cái kháng thể đó là những cái phân tử được sinh ra bởi hệ thống miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái kháng nguyên của vi khuẩn hoặc là vi trùng. Thường thường khi các bạn thử máu về đó thì thường quý vị hay thấy cái chữ là AB đó. AB tức là cái viết tắt của chữ antibody, tức là cái kháng thể để chống lại những những cái vi khuẩn đó là vi trùng. Còn cái chữ mà AG tức là cái viết tắt của antigen đó, tức là cái kháng nguyên, tức là những cái chất được tiết ra bởi vi khuẩn hoặc vi trùng để làm hại cơ thể chúng ta. Thành ra nếu các bạn thử máu chúng ta về mà thấy cái chữ AG mà dương tính á, là cái đó là nguy hiểm, là tại vì những cái con vi khuẩn nó đang hoạt động mạnh. Còn thường thường nếu chúng ta có cái kháng thể là cái AB mà nó là B là C đó, thì chúng ta coi chúng ta đã bị nhiễm nhưng mà chúng ta có cái kháng thể. Và thường thường nếu quý vị đi thử máu như vậy, thường thường nên nói với bác sĩ là làm cái test đặc biệt đó, để coi cái số lượng của vi khuẩn có ở trong máu nó nhiều hay ít. Đến nhiều hay ít là chúng ta biết được chúng ta bị nặng hay là bị nhẹ. Thường thường nếu thử mà viêm gan B đó thì là chúng ta thử cái DNA của cái viêm gan B thì chúng ta biết được cái số lượng cái con vi khuẩn B nó nhiều hay ít ở trong máu. Còn nếu chúng ta bị viêm gan C đó, thường thường ta thử cái RNA, chúng ta biết được cái vi khuẩn C nó có nhiều hay là ít ở trong máu. Thưa quý vị, là cái bệnh viêm gan nó dễ phát triển sang những cái giai đoạn nặng hơn nếu kèm theo những cái yếu tố bất lợi như chúng ta uống rượu, dùng những loại thuốc mà có phản ứng phụ có hại cho gan. Cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị yếu kém. Hệ thống miễn nhiễm tức là cái hệ thống phòng thủ trong cơ thể để chống lại vi khuẩn, vi trùng hay là những cái vật lạ mà xâm nhập cơ thể đó.
3: Nếu như mà bác sĩ nói rằng cái hệ thống miễn nhiễm của trong mỗi chúng ta mà bị suy giảm, vậy thì tài xin hỏi rằng cái lá gan trong cơ thể của chúng ta có suy giảm theo nếu như mà cái hệ thống đó bị suy giảm hay không? Rồi và nếu như mà cái lá gan của mình mà cũng suy giảm theo thì vậy thì mình bó tay hay sao, hay là có cách gì để mà giúp cho tăng cường thêm cái hệ thống miễn nhiễm cũng như là hồi phục lại cái sức khỏe những căn bệnh về gan của mình không bác sĩ?
4: Lá gan của chúng ta thường có sức chịu đựng rất là cao trong những cái trường hợp bị tấn công đánh phá của vi khuẩn. Vì gan chúng ta nó có cái khả năng là tái tạo lại những cái chỗ bị thương mà do vi khuẩn tác hại. Nhưng nếu những cuộc đánh phá của vi khuẩn nó cứ tiếp tục như trong cái bệnh viêm gan kinh niên á, cộng thêm những cái yếu tố bất lợi như tôi vừa kể trên đó, như là uống rượu hay là dùng những loại thuốc có hại cho gan này kia đó, thì cái tế bào gan chúng ta nó sẽ không đủ sức để tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây ra. Vì vậy những cái tế bào gan bị hủy diệt này đó, nó sẽ để lại những cái vết sẹo ở trong gan, từ đó dẫn tới việc bị xơ cứng gan hay là chai gan. Sở dĩ tôi nói cái lá gan nó có sức chịu đựng rất là dẻo dai, rất là cao á, là vì nếu mà cái sức đánh phá của cái vi khuẩn nó tác hại tới một nửa lá gan chúng ta vẫn thấy bình thường, không có chuyện gì xảy ra hết. Trừ khi á, nó tác hại tới 3/4 lá gan chúng ta đó, thì lá gan chúng ta nó mới chịu thua thôi. Thành thử cái sức chịu đựng nó rất là dẻo dai. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bị viêm gan á, mà ngoài việc kiêng cự rượu bia và không nên uống trường kỳ những cái loại thuốc có hại cho gan á, chúng ta phải làm sao tăng cường cái sức mạnh của hệ thống miễn nhiễm để chống lại những cái vi khuẩn làm tác hại đến lá gan, và đồng thời phải bồi bổ cho những tế bào gan để nâng cao cái khả năng tái tạo lại những cái chỗ bị thương trong lá gan mà do vi khuẩn gây ra, thưa quý vị.
3: Dạ thưa bác sĩ, Phú Tài có biết là ở văn phòng bác sĩ có những cái loại dược thảo để mà giúp cho hỗ trợ điều trị những cái căn bệnh về gan. Xin bác sĩ chia sẻ thêm về những loại dược thảo này thưa bác sĩ.
4: Dạ vâng, cái thuốc đó tức là thuốc siêu gan, tức là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái Super Liver này gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất. Nó đặc biệt là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể, tức là nói chung là giúp gan lọc máu và khử độc, đồng thời bồi bổ những cái tế bào gan để gia tăng cái khả năng tái tạo những cái thương tổn mà do vi khuẩn gây nên. Và cái thuốc siêu gan này cũng làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại vi khuẩn viêm gan.
3: Dạ vâng, vậy thì với những bệnh nhân, những khách hàng đã tới và đã sử dụng những chai thuốc số 9 Super Liver này, có những kết quả nào đã đem tới niềm vui đến với tất cả những người đã sử dụng qua những chai dược thảo này rồi thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
4: Vâng, thì tôi đã cho cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này cho những người bệnh nhân đã uống. Thì có một ông bị ngứa từ hồi nhỏ mà do nguyên nhân là cái gan của ông nó bị yếu đó. Và ông đã uống cả ngàn viên Atarax, những người nào bị ngứa đều biết cái loại thuốc này. Mà uống cái loại thuốc này ông cũng không khỏi nữa. Và sau đó ông uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì đã hết ngứa, thì ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Bữa nay thì trước nhất là cảm ơn bác sĩ vì vấn đề cái thuốc mà super Super Liver đó chứ.
6: Super Liver
5: gan đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Tôi bị ngứa dễ sợ lắm mà tôi uống hôm nay hết gần 2 chai rồi mà nó không còn ngứa nữa.
6: Vậy đó không?
5: Dạ.
6: Vậy
5: cái thuốc này đó bác sĩ biết không? Hồi xưa tôi ở bên đảo tôi qua đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Tôi bị ngứa rồi cái ông bác sĩ ở Sacramento đó bị tôi định cư đó rồi tôi qua bên Cali đó.
6: Vâng.
5: Ở Sacramento đó rồi bác sĩ Mỹ đó ổng vẽ trên cái lưng tôi giống như cái bàn cờ tướng vậy bác sĩ.
6: Vâng.
5: Rồi ổng test lên đó ổng nói tôi bị là allergy đủ thứ hết đó.
6: Vâng.
5: Mỗi ngày đó người tôi nó phù lên, nó sưng lên rồi nó nổi mề đay đó.
6: Vâng.
5: Đó rồi mỗi ngày ông bác tôi đến để mà chích một mũi thuốc. Rồi bác sĩ biết không, cái Atarax đó ông cho tôi uống có thể nói là cả ngàn viên đó bác sĩ.
6: Trời, vậy đó.
5: Cả ngàn viên Atarax mà tôi uống liên tục trong mấy năm trời đó.
6: Vâng.
5: Dạ, mà tôi uống rồi hay uống thì nó hết, nhưng mà hết uống thì nó lại nổi trở lại. Thành ra nó làm cái cơ thể mình bị suy nhược đi.
6: Vâng.
5: Nhưng rồi nó làm như nó bị rút đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Dạ. Thì sau cái cơn mổ tim vừa rồi đó thì tôi có liên lạc bác sĩ đó, rồi hôm nay tôi uống mấy chai này tôi thấy nó tuyệt luôn, rồi ra tôi mừng quá.
6: Vậy đó.
5: Dạ, báo để cảm ơn bác sĩ cái chuyện đó.
6: Dạ. Ông uống được bao lâu thì ông thấy nó bắt đầu nó bớt và nó tuyệt luôn?
5: Dạ tôi uống tôi thấy khoảng 2 tuần rồi bác sĩ.
6: Vậy đó hả?
5: Dạ mà mỗi ngày tôi uống 2 viên. Dạ mỗi ngày tôi uống 2 viên à, mà tôi uống cái sao tự nhiên bữa chiều đó tôi thấy sao người nó thơi thới lắm, nó không có còn cái gì mà trở lại cái bệnh đó hết. Tôi nghĩ chắc có lẽ thuốc có thấm.
6: Đúng à.
5: Sự thật trong vòng tuần lễ sao tôi thấy nó im ru hết rồi, tôi thấy tôi mừng quá.
6: Vâng, cái thuốc này nó làm cho những cái chức năng của gan á.
5: Dạ.
6: Nó hồi phục lại một cách bình thường.
5: Dạ.
6: Thành ra khi mà những cái độc tố ở trong máu nó đi qua, nó sẽ gạn lọc hết, nó làm vô hiệu hóa những cái chất đó.
5: Dạ.
6: Thành ra nó không có nằm còn ở trong máu nữa.
5: Dạ.
6: Còn nếu nó còn nằm ở trong máu thì nó sẽ bị ngứa, nó nổi mề đay đủ thứ chuyện.
5: Dạ. Thì bây giờ cái chứng nổi mề đay của tôi nó hết ngứa rồi.
6: Ừ.
5: Nhưng mà đôi khi có lẽ là tôi ăn những cái thứ cá rồi này kia nó không chịu đó bác sĩ.
6: Ừ.
5: Thì thấy nó hơi ngứa nhưng mà nó chỉ không có nổi gì lên hết á.
6: Ừ.
5: Nó chỉ ngứa rồi mình gãi xoa xoa thôi, thì tôi lại uống một viên nữa thì sáng mai nó lại hết.
6: Đúng rồi.
5: Dạ hôm nay thì tôi uống đều đó. Tôi gặp bạn rồi tôi nói cái thuốc của bác sĩ dữ lắm.
6: Ừ.
5: Để cho người ta uống cái thuốc đó, rồi tôi có mua cái thuốc mà Super Power Man đó.
6: À vậy không?
5: Để chỉ tôi cái uống cái đó đó.
6: Vâng.
5: Dạ, tôi uống chừng tuần lễ nay mà tôi thấy nó cũng hay hay các bác sĩ.
6: Vậy không?
5: Dạ.
6: Thấy nó cũng
5: thấy nó cũng khá lắm đó.
6: Vậy đó không?
5: Dạ.
6: Thì tức là khá về cái phần nào không?
5: Dạ nó khá về cái phần mà khỏe của mình đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Cái người nó khỏe đó.
6: Vâng.
5: Mà nó mới uống có tuần lễ nay bác sĩ.
6: Vậy không?
5: Dạ thì thấy nó tốt lắm. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trong tương lai nó sẽ hay lắm. Mà tôi bị cái thuốc Atarax đó bác sĩ ơi. Atarax nguy hiểm lắm, Atarax mà phong ngứa đó. Tôi bị cái đó cả ngàn viên á, bây giờ tôi tự giả được cái thuốc đó tôi mừng quá bác sĩ. Tôi nhờ được cái liver của bác sĩ đó là tôi thấy tôi mừng lắm rồi.
6: Cái Dr. Super Liver đó mà.
5: Dạ, Dr. Super Liver đó, cái đó thiệt là công hiệu. Tôi đi tới đâu tôi cũng quảng cáo cái thuốc đó hết. Dạ, nhiều người hỏi thăm tôi rồi tôi chỉ ra đó mua đó bác sĩ.
6: Như vậy là ông bị ngứa lâu lắm hả?
5: Dạ, tôi bị ngứa từ hồi nhỏ đó bác sĩ. Cha mẹ mới sinh ra nó đã ngứa rồi. Dạ, nó cứ nổi mề đay hoài. Rồi lúc tôi qua đảo đó, năm 1978-79 tôi qua đảo đó bác sĩ. Cũng ngứa lắm. Sau khi nó ngứa đó rồi tôi đi định cư ở California. Tôi ở cái thành phố Sacramento đó bác sĩ.
6: Vâng.
5: Ở đó mấy nói, mấy ông bác sĩ nói là ở đây allergy dữ lắm, thành ra test tôi là nói tôi là allergy đủ thứ hết trơn á. Ra ngày nào cũng ngứa hết, bắt tôi phải đi chích rồi uống Atarax. Trời ơi, tôi làm như vậy cũng cả mấy năm trời đó bác sĩ.
6: Ồ vậy hả?
5: Dạ, mà không tìm ra được thuốc. Rồi tôi không có làm sao mà trị nổi hết á. Bây giờ tôi tìm được cái thuốc này của bác sĩ cũng như là thuốc tiên rồi đó.
6: Vậy.
5: Dạ, thành ra tôi uống cái thuốc này tôi thấy mừng lắm.
6: Ồ vậy tôi cũng mừng.
5: Vô là bây giờ nó khỏe ghê lắm, không có worry gì tới vấn đề mà ngứa nữa hết.
6: Ồ.
5: Dạ.
6: Cũng mừng quá.
5: Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
6: Dạ vâng.
3: Vâng, và đó là lời chia sẻ của một người bệnh nhân đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung về căn bệnh ngứa của người bệnh nhân đó. Và có những cái loại thuốc rất là hiệu nghiệm, và một người bệnh nhân vừa rồi đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng những loại thuốc đó là những loại thuốc mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đặt rất là nhiều tin tưởng cũng như là những cam đoan của mình trong từng những sản phẩm.

0: Và trở lại với bác sĩ thì vừa rồi đó chỉ là một người bệnh nhân có bệnh ngứa do cái lá gan của cái người bệnh nhân đó. Vậy thì không biết rằng nếu như mà có bệnh nhân viêm gan B và cái viêm gan C thì cái thuốc của bác sĩ nó có hiệu nghiệm, nó có chữa trị được cho với những người mà mắc những căn bệnh hơi bị hiểm nghèo này không thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây thì có một chị bị viêm gan B mà cảm thấy nóng khó chịu ở trong người, làm mất ngủ, và sau đó uống cái thuốc Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, thì có hơn một tháng thôi thì thấy người dễ chịu và thấy khỏe ra. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Bác sĩ, ví dụ như em đã bị em bị hepatitis B ở trong người như vậy đó.
3: Đó.
2: Thì uống như này nó có được một tháng mấy rồi đó. Tháng mấy mà em cảm thấy nó có hiệu quả ghê á.
3: Vậy hả?
2: Dạ. Coi như cái gan nó không có bị nóng. Bữa trước mà tối nào mà em ngủ là tự nhiên nó nóng mà nó khó chịu trong người lắm. Nhưng mà từ ngày uống cái thuốc này thì thấy nó cái gan nó mát, mình dễ ngủ hơn.
3: Vậy đó hả?
2: Dạ.
3: Tức là uống cái Dr. Super Liver đó.
2: Dạ đúng rồi, Dr. Liver đó. Thì em tính vài bữa em gửi thêm mua cái thuốc gan đó, là một cái là cái loại mà noni mà nguyên chất của bác sĩ đó. Cái noni nhau á.
3: Vâng. Nhưng mà hồi xưa những cái triệu chứng của chị sao rồi, sau khi chị uống được bao lâu thì chị cảm thấy nó bớt?
2: Coi như hồi trước đó thì triệu chứng của em nó cứ bị cái triệu chứng mà nó khó chịu đầu tiên là nó cứ bị trong người nó bị nóng.
3: Vâng.
2: Dạ nó nóng nó khó chịu lắm, cứ
3: vâng.
2: Là tối ngủ là cứ ngủ cứ trằn qua trọc lại rồi nó nóng ở trong người đó. Rồi từ ngày bắt đầu uống cái thuốc này cũng khoảng một tháng mấy á, thì thấy mình tối mình dễ ngủ hơn.
3: Vậy
2: mà nó dạ trong người nó mát hơn.
3: Vậy thì tốt. Và ngày chị uống mấy viên?
2: Dạ 2 viên.
3: Ok, vậy thì đúng
2: dạ,
3: rồi.
2: Buổi sáng 1 viên, buổi tối 1 viên. Mà coi như là em thấy là tại vì bác sĩ quảng cáo ở trong này về làm về dược chất mà về thiên nhiên á. Cho nên nó tốt hơn là mấy cái loại thuốc khác đó hay bác sĩ ha.
3: Đúng rồi.
2: Nó có hóa chất nhiều quá.
3: Đúng rồi, cái này nó toàn là thiên nhiên không à, thành ra rất là tốt. Và
2: nó
3: thấy trong người nó khỏe không?
2: Dạ, nó thấy trong người nó khỏe hơn. Còn mấy năm trước cứ bệnh rồi, cứ bệnh liên miên, cứ hết tháng này bệnh rồi cách 2-3 tháng sau là bệnh, nhưng mà từ ngày uống một tháng mấy là tự nhiên thấy khỏe trong người, không có bị gì nữa hết.
1: Bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc đó gọi là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9. Thì tôi cũng xin nói từng thứ một trong cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 này. Thứ nhất, nó có cái dược thảo nó gọi là Mutristo, mình gọi là cây gai sữa đó. Thì một cái công trình nghiên cứu năm 1977 cho thấy cái dược thảo này làm phục hồi lại những cái thiệt hại do tế bào gan trong cái bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có Artichoke. Thì trong sách những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của giáo sư Đỗ Tất Lợi đó, thì ông có ghi là cái cây Artichoke dùng làm thuốc thông tiểu tiện, thông mật, chỉ các bệnh về yếu gan thận. Và như quý vị đã biết là người Việt Nam mình thường uống Artichoke để bổ gan và làm mát gan. Cái đến có aloe vera, tức là cây lô hội đó. Cây aloe vera có khả năng tẩy độc, thanh lọc, giúp phục hồi những vết thương mà do vi khuẩn gây ra. Cái đến là có cam thảo ngăn chặn những cái thương tổn của tế bào gan, kích thích cái hệ thống miễn nhiễm, ngăn cản cái sự sinh sản vi khuẩn viêm gan C và chống oxy hóa. Và vài công trình nghiên cứu cho thấy là cam thảo làm giảm những enzyme về gan như là AST, ALT, cải thiện những cái triệu chứng của bệnh viêm gan kinh niên. Cái đến là có nghệ bảo vệ gan, chống viêm và chống oxy hóa, kích thích sự bài tiết mật và giúp tẩy độc. Cái đến là gừng chống viêm và chống oxy hóa. Cái đến là có tinh chất hột nho có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh gấp 50 lần hơn vitamin E và mạnh 20 lần hơn vitamin C. Thì những cái chất mà chống oxy hóa giúp bảo vệ và phục hồi cái chức năng của gan. Cái đến là có noni nhầu làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu và tăng cường cái khả năng miễn nhiễm. Cái đến có hai chất nó gọi là limonini và cystine. Hai cái chất này giúp gan tẩy độc và vô hiệu hóa những cái chất làm độc hại cho cơ thể. Cái đó là có hai chất nữa, nó gọi là colin và inositol. Thì hai cái dược chất này làm giảm những cái chất mỡ dư thừa đóng ở trong gan, từ đó nâng cao những cái hoạt động biến sinh của gan. Sau đó là có những cái vitamin như là B6, B12, folic acid, vitamin C và vitamin E giúp gan bồi bổ để gan hoạt động đúng mức. Cái đấy là có cái khoáng chất nó gọi là selenium. Thì khoáng chất này có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh. Cái đến là có chất nó gọi là Lactobacillus acidophilus. Cái này như là một cái vi trùng tốt nằm ở trong ruột đó, để nó làm tăng sự hấp

0: thụ của các chất kể trên vào trong cơ thể. Thì tóm lại, tổng hợp tất cả những cái dược thảo, vitamin và dược chất thiên nhiên vừa kể có trong một cái viên thuốc siêu gan, tức là Doctor Super Liver, tức là cái chai số 9 á, sẽ giúp bồi bổ gan, làm tăng chức năng cái gạn lọc độc tố của gan, đồng thời tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn mà tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, vừa rồi là phần trình bày của tôi về những bệnh về gan và cái hiệu năng của cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, tức là dùng để bồi bổ cho gan và chống lại những cái vi khuẩn tác hại đến lá gan. Thưa quý vị, thì chúng tôi có những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất, thì có thuốc như là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là Doctor Cholesterol Buster, làm giảm cholesterol trong máu hoàn toàn tự nhiên mà không làm hại đến gan. Cái đấy là thuốc diệt phong thấp đau khớp Doctor Flexodine, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cái cơn đau khớp. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực Doctor Superman Power Energizer, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Và cái đấy là có thuốc phối hợp nhầu và bạch quả Doctor Hawaiian Noni và Gingo, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, xuyễn, mất ngủ, ngăn ngừa cảm cúm, giúp bồi bổ trí óc. Cái đấy là có thuốc sâm nhung marathon, thì gồm có sâm nhung và 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng. Ngoài việc làm cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh lý, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cuối cùng là có thuốc super hair, thì cái thuốc này là giúp tóc mọc khỏe và tránh cho bị ụt tóc.
1: Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thời gian 30 phút trôi qua quá là nhanh. Tài cũng muốn bác sĩ phải ngồi thêm ở đây để mà cùng nhau chia sẻ thêm nhiều những cái kiến thức đối với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Nhưng mà thời lượng của chương trình đã không còn. Cảm ơn bác sĩ đã đến với phòng thu âm hôm nay. Và Tài xin chúc cho bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Bởi vì bác sĩ khỏe thì bác sĩ mới có thể giúp được nhiều những người bệnh nhân khác trở nên mạnh hơn, khỏe hơn. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281 495 0268. hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
6: Chủ nhà Trump House ở San Diego bị tấn công dã man phải nhập viện. Chủ nhân của một ngôi nhà ở San Diego nổi tiếng vì được trang trí bằng những lá cờ Trump và các vật dụng MAGA khác đang trong tình trạng nguy kịch sau một vụ tấn công dã man xảy ra ngay bên ngoài ngôi nhà Trump nổi tiếng. Ngôi nhà, theo tờ New York Post, nằm trên đường Bertrand, đã là mục tiêu của những lời phàn nàn trên mạng trong nhiều năm qua, nơi mà ngôi nhà và hàng rào có rất nhiều vật dụng và cờ MAGA lớn. Người dân địa phương gọi ngôi nhà này là Trump House vì cách trang trí quá mức của nó. Nhưng giờ đây, chủ nhân của ngôi nhà đang trong tình trạng nguy kịch vì bị hành hung. Video về hậu quả của vụ tấn công cho thấy cảnh sát phong tỏa đường phố và dán băng cảnh báo màu vàng. Cảnh sát được cho là đã đến hiện trường và thấy một công nhân đang khống chế một người đàn ông trong khi chủ nhà nằm gần đó với những vết thương nghiêm trọng. Theo những lời bình luận từ người dùng mạng xã hội trực tuyến, ngôi nhà đã trở thành là mục tiêu của sự thù địch trong khu phố. Trong một bài đăng vào năm 2025, một người dùng Reddit cho biết, bạn tôi sống cách đó vài con phố, mỗi khi tôi đến thăm, tôi đều ghé qua đó và la hét vào mặt của họ. Cùng một chủ đề đó cũng đầy những bình luận có liên quan đến luật pháp California về các biểu hiện chính trị, cũng như những người khác cho rằng hàng xóm nên đệ đơn để kiện. Theo The Post, máu được nhìn thấy trên vỉa hè khi cảnh sát có mặt tại hiện trường và nói chuyện với các nhân chứng của cuộc đối đầu. Chủ nhân của ngôi nhà Trump đã được đưa đến trung tâm y tế trong tình trạng nguy kịch. Thomas Caleb Butler, 32 tuổi, đã bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ tấn công một cách man rợ nhắm vào chủ nhân của ngôi nhà Trump. Theo cựu ứng cử viên Hội đồng Giám sát quận San Diego, Amy Richter, ngôi nhà được cho là đã trở thành mục tiêu của các vụ phá hoại tài sản trong những tháng gần đây.

Ủy ban LGBT Seattle đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp vì khủng hoảng người chuyển giới di cư bất hợp pháp. Một liên minh các nhóm hoạt động vì người chuyển giới tại Seattle đang kêu gọi chính quyền của thành phố hỗ trợ thêm nguồn lực cho những người được họ gọi là người tị nạn chuyển giới, nhưng trên thực tế lại là những người chuyển giới nhập cư bất hợp pháp rời khỏi các tiểu bang do đảng Cộng Hòa kiểm soát. Hôm 19 tháng 5, theo bài đăng trên mạng xã hội, các nhóm này cho rằng hàng chục ngàn người chuyển giới đã chuyển đến Seattle để tránh điều mà họ mô tả là một cuộc diệt chủng dưới thời Tổng thống Trump. Liên minh yêu cầu thành phố cung cấp nhà ở miễn phí và đồng thời dùng ngân sách công để trả lương cho các nhà hoạt động hỗ trợ cộng đồng chuyển giới. Ủy ban LGBT của thành phố Seattle đã gửi đề nghị đến thị trưởng Katie Wilson thuộc phe xã hội chủ nghĩa, yêu cầu ban bố tình trạng khẩn cấp có liên quan đến khủng hoảng di cư bất hợp pháp của người chuyển giới. Nhóm này cũng muốn tăng ngân sách cho các tổ chức tương trợ, vốn hỗ trợ tài chính cho những người chuyển giới chuyển đến Seattle từ các tiểu bang, hạn chế chi tiền công cho dịch vụ chuyển đổi giới tính. Liên minh hoạt động trong đó có nhóm Moto Hooligans bị cho là có liên hệ với nhóm cực tả vô chính phủ Antifa, dự trù sẽ tổ chức cuộc tuần hành ngày 23 tháng 5 tại công viên Cal Anderson, khu vực từng là Just Stop năm 2020, nhằm gây sức ép lên chính quyền của thành phố. Trong tuyên bố, Ủy ban LGBT cho rằng nhiều đạo luật đang buộc người chuyển giới phải bỏ chạy, trong khi các tổ chức cộng đồng tại Seattle không đủ nguồn lực để hỗ trợ họ. Nhóm này yêu cầu thành phố mở thêm nhà ở cho những người chuyển giới, tăng kinh phí hoạt động và cam kết bảo vệ cộng đồng LGBT trước chính quyền liên bang. Phản hồi trước các yêu cầu, thị trưởng Wilson cho biết sẽ thành lập một nhóm chuyên trách về quyền dân sự để đánh giá nhu cầu cấp bách và củng cố các dịch vụ hỗ trợ cộng đồng LGBT, và khẳng định sẽ ưu tiên bổ sung nguồn lực dù Seattle đang phải đối mặt với mức thâm hụt ngân sách khoảng 175 triệu Mỹ kim. Liên minh chuyển giới không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố có vào khoảng 10.000 người chuyển đến Seattle trong những năm gần đây. Tuy nhiên, một số tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo như Cali và Washington đã tự nhận là nơi trú ẩn an toàn cho những người chuyển giới trong bối cảnh nhiều tiểu bang Cộng Hòa ban hành luật hạn chế phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho trẻ vị thành niên. Theo tổ chức KFF, hiện có vào khoảng 27 tiểu bang đã thông qua các đạo luật siết chặt hoặc hạn chế các thủ thuật liên quan đến chuyển giới, với lý do lo ngại rủi ro an toàn và tác động không thể nào đảo ngược.

Tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp người Ấn Độ bị bắt sau vụ tai nạn làm hai người chết ở Cali. Manveer Singh, một tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp người Ấn Độ, đã bị bắt tại tiểu bang Cali sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn đã khiến cho hai người thiệt mạng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bộ Nội an cho biết người này nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ qua tiểu bang Arizona năm 2023 và sau đó được cho phép ở lại trong thời gian chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Biden điều hành. Vụ tai nạn xảy ra gần thành phố Lodi, tiểu bang Cali vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa theo cảnh sát đường cao tốc Cali. Chiếc xe tải do Singh điều khiển đã mất lái, lao khỏi đường và đâm vào giải phân cách trước khi gây ra va chạm với ba phương tiện khác. Sau khi gây ra tai nạn, Singh bị cho là đã bỏ chạy bộ nhưng nhanh chóng bị lực lượng cảnh sát hạt San Joaquin bắt giữ. Bộ Nội an cho biết Singh phải đối mặt với hàng loạt các cáo buộc bao gồm ngộ sát do lái xe cẩu thả nghiêm trọng, gây tai nạn rồi bỏ trốn và chống người thi hành công vụ. Cơ quan di trú và hải quan đề nghị chuyển nghi phạm sang cơ quan liên bang để xử lý. Giới chức Bộ Nội an tiếp tục kêu gọi Quốc hội thông qua luật Dalila cấm các tiểu bang cấp bằng lái thương mại CDL cho người nhập cư bất hợp pháp. Dự luật được đặt theo tên Dalila Coleman, bé gái bị thương nặng trong một vụ tai nạn ở Cali vào năm 2024 do một tài xế nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc gây ra. Theo Bộ Nội an, Manveer Singh là tài xế xe tải nhập cư bất hợp pháp thứ tư mang họ Singh có liên quan đến các vụ tai nạn chết người trong vòng một năm qua. Trước đó, Bộ Nội an từng công bố nhiều vụ việc tương tự có liên quan đến các tài xế nhập cư, bao gồm một tài xế người Ấn Độ bị bắt tại Indianapolis sau khi tông người đi bộ bằng xe đầu kéo. Một tài xế khác ở Florida bị truy tố ba tội danh ngộ sát sau vụ tai nạn là ba người thiệt mạng. Một vụ tai nạn tại tiểu bang Washington đã khiến cho một người đàn ông 29 tuổi thiệt mạng. Một vụ đâm trực diện ở Pennsylvania làm bốn người thiệt mạng. Bộ Nội an và Bộ Giao thông cho rằng các vụ việc làm dấy lên một mối lo ngại về tiêu chuẩn cấp bằng lái thương mại, yêu cầu tiếng Anh đối với tài xế và quy trình kiểm tra tài xế nước ngoài. Chính quyền hiện đang siết chặt quản lý chương trình cấp bằng lái thương mại, tăng kiểm tra trình độ tiếng Anh của tài xế xe tải và xem xét hạn chế khoảng 200.000 người nhập cư có tình trạng cư trú tạm thời tiếp cận hoặc gia hạn bằng lái thương mại.

Bộ Ngoại giao dàn xếp vụ kiện có liên quan đến một tỷ Mỹ Kim viện trợ cho chính quyền Palestine dưới thời chính quyền đảng Dân Chủ Biden. Bộ Ngoại giao và Tổ chức Pháp lý American First Legal, AFL, đã đạt được thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc chính quyền cựu Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden khôi phục các khoản viện trợ có lợi cho chính quyền Palestine PA, bất chấp các hạn chế liên bang có liên quan đến chương trình Pay to Slay, cơ chế chi trả cho các tay súng và gia đình của họ sau các vụ tấn công nhằm vào công dân Hoa Kỳ và Do Thái. Theo thỏa thuận ký vào ngày 19 tháng 5 trong vụ án, nhóm Jackson kiện Tổng thống Trump và đồng bị đơn, Bộ Ngoại giao phải tuân thủ đạo luật Taylor Fox trong vòng 10 năm tới, đồng thời áp dụng các tiêu chí mới trước khi phê duyệt các gói hỗ trợ kinh tế cho bờ Tây và dải Gaza. Đạo luật Taylor Fox được Quốc hội thông qua sau vụ cựu chiến binh Taylor Fox bị một phần từ Palestine đâm chết tại Do Thái vào năm 2016. Sau vụ tấn công, chính quyền Palestine bị cáo buộc ca ngợi hung thủ là liệt sĩ anh hùng và hỗ trợ tài chính cho gia đình của người này. Luật do Tổng thống Trump ký ban hành vào năm 2018 quy định Hoa Kỳ không được cấp hỗ trợ kinh tế trực tiếp cho chính quyền Palestine nếu cơ quan này chưa chấm dứt chính sách trả tiền cho các tay súng và gia đình của họ. Trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Hoa Tình Đốn đã từng dừng các khoản viện trợ thuộc diện bị hạn chế. Tuy nhiên, Tổ chức Pháp lý America First Legal cáo buộc chính quyền của đảng Dân Chủ Biden đã nối lại các khoản hỗ trợ, dù chính quyền Palestine vẫn duy trì chương trình Pay to Slay. Theo đơn kiện, hơn 1 tỷ Mỹ Kim tiền thuế của người dân đã được chuyển đến các chương trình mang lại lợi ích cho chính quyền Palestine kể từ khi ông Biden nhậm chức. Hệ thống Pay to Slay của chính quyền Palestine được cho là đã sử dụng quỹ liệt sĩ để chi trả hàng tháng cho các tay súng bị giam giữ hoặc gia đình của những người thiệt mạng khi thực hiện các vụ tấn công, mức trợ cấp tăng theo mức độ nghiêm trọng của vụ việc và số thương vong đã gây ra. Vụ kiện được Tổ chức Pháp lý America First Legal khởi xướng vào năm 2022 thay mặt cho nghị sĩ Ronnie Jackson, gia đình Taylor Fox và bà Sari Singer, người sống sót sau vụ đánh bom xe bus tại Jerusalem vào năm 2003. Theo thỏa thuận mới, giới chức chính quyền khi xem xét viện trợ phải đánh giá liệu chính quyền Palestine có phải là bên hưởng lợi trực tiếp, có kiểm soát tổ chức nhận hỗ trợ hay khoản viện trợ đó có thay thế nghĩa vụ chi tiêu mà chính quyền Palestine lẽ ra phải tự thực hiện hay không. Thỏa thuận cũng cho phép tòa án can thiệp nếu như các điều khoản bị vi phạm trong 10 năm tới. Bà Sari Singer cho rằng vụ việc nhằm khẳng định nguyên tắc không được tưởng thưởng cho khủng bố và đồng thời ngăn tiền hỗ trợ kinh tế của Hoa Kỳ bị sử dụng gián tiếp để khuyến khích các hành vi bạo lực. Chủ tịch của Tổ chức Pháp lý America First Legal, Jen Hamilton, gọi đây là chiến thắng quan trọng cho pháp quyền và các nạn nhân của khủng bố và đồng thời khẳng định Hoa Kỳ không bao giờ được tài trợ cho khủng bố. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ cũng phải lưu giữ hồ sơ có liên quan đến các khoản hỗ trợ dành cho chính quyền Palestine và các tổ chức có liên quan trong giai đoạn 2021-2025 trong ít nhất 7 năm.

chủ nhà trại ở Minneapolis bị truy tố vì gian lận hàng triệu Mỹ Kim tiền hỗ trợ liên bang. Bà Fahima Eger Mahamud là giám đốc điều hành của trung tâm giữ trẻ Future Leader Early Learning tại Minneapolis vừa bị giới chức liên bang truy tố với các cáo buộc âm mưu lừa đảo chính phủ và gian lận chuyển khoản điện tử. Theo hồ sơ tòa án, Mahamud đã ghi danh tham gia chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang thông qua tổ chức Feeding Our Future và khai khống số suất ăn phục vụ cho trẻ nhằm nhận tiền hoàn trả từ chính phủ. Công tố viên cho biết, trung tâm này nhận được khoản hỗ trợ vượt xa số thực phẩm thực tế cung cấp cho trẻ em. Từ cuối năm 2020 cho đến giữa năm 2021, Mahamud bị cáo buộc khai báo hàng chục ngàn suất ăn cho mỗi tháng, trong khi trên thực tế chỉ phục vụ một phần nhỏ. Nhà chức trách cũng cáo buộc Mahamud sử dụng hóa đơn mua thực phẩm giả từ công ty Alif Halal để hợp thức hóa hồ sơ nhận tiền hỗ trợ. Dù biết các chứng từ bị thổi phồng, bà vẫn nộp cho Feeding Our Future để yêu cầu thanh toán. Ngoài ra, Mahamud còn bị cho là khai mang hồ sơ trong chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em Minnesota CCAP khi báo cáo đã thu đầy đủ khoản đồng chi trả từ phụ huynh để đủ điều kiện nhận tiền hoàn trả từ chính phủ. Theo cáo trạng, từ tháng 10 năm 2022 cho đến tháng 12 năm 2025, Mahamud đã gửi hơn 13.000 yêu cầu thanh toán đến chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em Minnesota. Trung tâm Future Leaders nhận hơn 4,6 triệu Mỹ Kim từ chương trình này và thêm hơn 850.000 Mỹ Kim từ chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang. Giới chức liên bang cáo buộc phần lớn số tiền đã bị chuyển sang mua bất động sản hoặc đưa vào các công ty có liên quan đến Mahamud, bao gồm Minneapolis Autism Center Corporation, Future Properties LLC, Fahima Property Group và Kahi Property Group Incorporation. Ngoài vụ án hiện tại, Mahamud cũng đang phải đối mặt với một cáo buộc gian lận chuyển khoản điện tử khác có liên quan đến đại án Feeding Our Future.

Tin từ Hà Nội, Việt Nam, cả trăm gia đình choáng váng vì chương trình bồi thường đất không đồng. Ít nhất cả trăm gia đình tại ngõ 150 An Dương Vương, phường Phú Thượng, Hà Nội đã choáng váng bất ngờ khi nhận thông báo của chính quyền về việc thu hồi đất và bồi thường với giá không đồng. Theo tờ báo Lao Động, hôm 21 tháng 5, việc thu hồi đất được công bố là để làm công viên Phú Thượng. Bà Dương Thị Bích Ngọc, một trong những người có đất bị thu hồi cho biết, bà rất buồn và ngỡ ngàng. Trong bản thông báo được gửi đến gia đình, diện tích đất nhà bà được đo đạc là 201,8 m², tiền bồi thường đất được tính là không đồng, tiền hỗ trợ nhà ở và công trình gắn liền với đất cũng là không đồng. Về cây cối và hoa màu trên đất bị thu hồi, gia đình bà Ngọc được bồi thường 2.2 triệu đồng, khoảng 83.1 mỹ kim. Bà Ngọc cho biết khi người của dự án đến đo đạc, kiểm đếm, chúng tôi rất vui vẻ và hợp tác. Nhưng đến khi nhận được dự thảo phương án đền bù, chúng tôi quá ngỡ ngàng. Trên đầu tờ dự thảo có ghi đền bù giải tỏa tái định cư cho dân, nhưng trong văn bản thì tính giá trị từ nhà ở cho đến đất đai là không đồng. Tôi là mẹ đơn thân, một con gái đã đi lấy chồng ở xa. Hiện tại tôi ở với con trai, con dâu và có một cháu nội 3 tháng tuổi. Bây giờ tôi nhận được quyết định tiền bồi thường đất là không đồng, trong khi tôi không có nơi nào khác để ở. Ông Hoàng Thế Nam, một người có đất tại khu vực này cho biết, gia đình của ông bị thu hồi 825 m² đất, phương án đền bù đất và nhà ở là không đồng. Gia đình ông chỉ được tính bồi thường 17.7 triệu đồng và khoảng 671.6 mỹ kim do có cây cối trồng trên đất. Ông Nam cho biết, thoạt đầu khi giới chức phường Phú Thượng đến nhà vận động lấy đất thì hứa hẹn là dự án đặc thù sẽ có hỗ trợ đền bù gấp đôi, gấp ba. Người dân trong khu vực cho biết, vào hồi năm 1992, một phần trong khu đất tại ngõ 150 An Dương Vương là đất thùng vũng, bỏ hoang, được sự vận động của hợp tác xã. Một số người dân đã bỏ công sức, tiền bạc để tôn tạo khu đất màu mỡ như hiện nay. Cũng theo như bản tin của báo Lao Động, phóng viên của họ đã nhiều lần liên lạc với Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, nhưng không nhận được phản hồi về việc bồi thường đất với giá không đồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc thử nghiệm thành công vaccine chống ung thư. Với thử nghiệm này đã có 12 người khỏi bệnh. Có nhiều loại ung thư và để tìm ra phương pháp thực sự có hiệu quả với từng bệnh nhân không phải là điều đơn giản, mà phải tốn khá nhiều lần thử nghiệm. Nếu thời gian thử nghiệm quá lâu, bệnh nhân gần như cầm chắc cái chết. Cho nên các chuyên gia vẫn đang ấp ủ tìm ra phương pháp điều trị hiệu quả với tất cả các loại ung thư. Và hiện nay, khoa học bắt đầu tìm kiếm một loại vaccine là điều vốn chỉ săn tìm virus và vi khuẩn với ý tưởng điều chế lại để tấn công các tế bào ung thư.
1: Cụ thể thì mới đây, các chuyên gia của Viện Ung thư Dana-Farber tại Boston, Hoa Kỳ đã công bố một phương pháp điều trị ung thư mới tại Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, gọi tắt là AACR. Theo Catherine Wu, bác sĩ đứng đầu nghiên cứu, vaccine của họ đã giúp cho 12 bệnh nhân ngăn chặn thành công chứng ung thư da ngay từ giai đoạn đầu. Đồng thời, cơ thể của bệnh nhân tạo ra được miễn dịch chứ không giống như các loại thuốc khác. Trên thực tế, khoa học cũng đã từng tạo ra một số loại vaccine chống ung thư, nhưng không hiệu quả vì chúng chỉ tấn công được một loại protein ung thư duy nhất. Trong khi đó thì loại vaccine mới này có chứa các kháng nguyên ung thư, neo antigen là một dạng protein đột biến dành riêng cho từng khối u trong cơ thể.
0: Cụ thể hơn, các kháng nguyên đột biến này sẽ được tạo ra trong phòng thí nghiệm sau khi bác sĩ tìm được mã gene của khối u. Kế đó, hệ miễn nhiễm của chúng ta nhận được một liều neo antigen, qua đó kích hoạt các lympho T tấn công tế bào ung thư. Và kết quả thật tuyệt vời, các thí nghiệm của giáo sư Wu cho thấy nhóm bệnh nhân không những chặn được khối u mà còn không để lại tác dụng phụ. Đồng thời, hệ thống miễn dịch hoạt động rất hiệu quả. Tiến trình theo dõi 2 năm rưỡi qua cũng chưa thấy trường hợp nào tái phát.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vui mừng lúc này là quá sớm. Dù kết quả vô cùng hứa hẹn, nhưng phương pháp này vẫn còn rất mới và cần nhiều nghiên cứu xa hơn nữa để xác nhận, thưa quý vị. Hơn nữa, đây là loại vaccine chuyên biệt, tức là được điều chế dành riêng cho từng bệnh nhân, cho nên có giá thành rất cao. Cùng với thời gian cần để điều chế lên đến vài tháng, điều đó sẽ là những trở ngại không nhỏ dành cho bệnh nhân ung thư.
0: Nhưng bù lại, tính an toàn và hiệu quả của vaccine lại rất triển vọng. Cho nên đây có lẽ là một trong những niềm hy vọng lớn nhất cho cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư.

0: Và sau đây là đề tài về việc nhổ răng khôn. Hầu như chúng ta đều nhận biết được thời điểm răng khôn bắt đầu mọc lên. Chúng là những chiếc răng mọc sau cùng. Theo thống kê, độ tuổi mọc răng khôn là từ 17 đến 25 tuổi. Tuy nhiên cũng có những trường hợp răng khôn xuất hiện trễ hơn độ tuổi này.
1: Nhiều người cho rằng chúng ta cần phải nhổ bỏ răng khôn đi, tùy thuộc vào vùng răng mọc cũng như răng còn nằm ở dưới nướu hay là không, thì việc phẫu thuật lấy răng thường đi kèm với việc gây mê toàn thân cũng như những vết cắt sâu. Sau đó bệnh nhân phải nghỉ ngơi ở trên giường trong suốt 2 tuần và không được ăn thức ăn cứng. Đối với khá nhiều người thì đây là khoảng thời gian đáng sợ nhất khi chuẩn bị bước vào giai đoạn trưởng thành. Bên cạnh đó, một lý do khác giải thích rằng răng khôn cần phải nhổ đi là vì chúng thường mọc vào vị trí không thuận lợi. Hơn thế nữa, răng khôn nằm ở vị trí quá sâu bên trong hàm sẽ khó vệ sinh, là môi trường tiềm năng cho các vi khuẩn sinh sôi, dẫn đến nguy cơ sâu răng, viêm lợi, v.v., cũng như hàng tá những rắc rối khác đối với sức khỏe.
0: Trong một số trường hợp khi những bất thường của răng khôn không được chữa trị kịp thời, nhiễm trùng sẽ lây lan ra các khu vực xung quanh như mang tai, má, mắt, cổ, v.v., gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng càng ngày càng có nhiều chuyên gia đang bắt đầu đặt câu hỏi rằng những trường hợp phẫu thuật lấy răng khôn này liệu có thật sự cần thiết hay không?
1: Chúng ta phải hiểu rằng không phải tất cả những chiếc răng khôn nào cũng cần phải được loại bỏ. Chỉ có những chiếc răng gây nhiễm trùng, sâu răng hoặc là mọc chệch qua những chiếc răng ở bên cạnh gây ra đau đớn thì mới cần phải nhổ bỏ. Các nhà khoa học tại Đại học York của Anh kết hợp cùng với Học viện Vật lý Hoàng gia Edinburgh vừa công bố một báo cáo cho thấy ở những người không có xuất hiện những triệu chứng như nhiễm trùng hoặc đau đớn thì việc phẫu thuật lấy răng khôn là điều không cần thiết.
0: Vào năm 2011, có hơn 10 triệu trường hợp phẫu thuật răng khôn tại Mỹ. Đến năm 2015, số người phẫu thuật răng khôn ở Úc đã đông gấp 7 lần so với nước Anh. Theo lời của Greg J. Wong, chủ tịch về khoa răng tại Đại học Washington, thì mọi người đều có nguy cơ bị viêm ruột thừa, nhưng đâu phải tất cả mọi người đều phải giải phẫu cắt bỏ ruột thừa. Nguyên lý tương tự cũng có thể được áp dụng trên răng khôn.
1: Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng 83.13% số người để lại răng khôn đã hoàn toàn không mắc bất kỳ một triệu chứng nào sau một năm kể từ thời điểm mọc răng. Một nghiên cứu khác vào năm 2011 trên 6.000 trẻ em ở Hy Lạp cho thấy chỉ có 2.8% số răng bị biến chứng thành sưng hoặc là u nang. Vào năm 2008, Hội Y tế Công cộng của Mỹ, gọi tắt là APHA, đưa ra tuyên bố rằng răng khôn không làm tăng tỷ lệ hư hỏng của răng kế cận, cũng không chứa tỷ lệ vi khuẩn cao, làm dẫn đến các bệnh như nha chu.
0: APHA cũng đưa ra khuyến cáo rằng việc giải phẫu lấy răng khôn cũng mang lại rất nhiều nguy cơ. Ngoài rủi ro liên quan đến thuốc gây mê, trường hợp phẫu thuật có thể ảnh hưởng đến thần kinh, làm mất vị giác và thậm chí là tử vong.
1: Bạn không nên nhổ răng khôn khi chúng là những chiếc răng khỏe mạnh, không bị sâu răng và vùng lợi xung quanh cũng không có dấu hiệu bị viêm. Hoặc răng khôn đã nhú lên hoàn toàn, hoặc chúng mọc đúng vị trí và không làm ảnh hưởng đến chức năng bình thường của những chiếc răng bên cạnh. Hoặc bạn có thể dễ dàng vệ sinh chúng hàng ngày.
0: Và bạn nên nhổ răng khôn khi răng khôn nằm ẩn hoàn toàn dưới nướu và không thể nhú lên được. Trong trường hợp này, chúng sẽ vô tình góp phần tạo ra một u nang có thể phá hủy chân của những chiếc răng bên cạnh. Răng khôn không nhú lên hoàn toàn, điều này gây khó khăn cho việc vệ sinh và có thể tích tụ một số lượng vi khuẩn lớn trong một thời gian dài, từ đó dẫn đến nhiều bệnh răng và miệng khác nhau. Răng khôn mọc lệch và chèn ép các răng bên cạnh trong trường hợp không đủ chỗ trống để nhú lên. Hoặc bạn cảm thấy đau ở khu vực răng khôn, hoặc các mô mềm nằm gần vị trí của răng khôn bị viêm nhiễm, hoặc răng khôn làm hình thành nhiều khối u ở trên lợi có dấu hiệu bị viêm, hoặc chúng ta thấy chiếc răng nằm ngay kế bên răng khôn bị sâu và bắt đầu vỡ ra.
1: Các gia sĩ khuyên là chúng ta nên quyết định nhổ răng khôn càng sớm càng tốt, là vì sau tuổi 25, toàn bộ mô xương ở trong cơ thể con người sẽ trở nên hoàn chỉnh. Điều này khiến cho răng khôn khó nhổ hơn, và các mô xung quanh cũng sẽ khó phục hồi hơn.

0: sau đây chúng tôi xin giới thiệu một bước tiến y học, đó là vá tim bằng công nghệ ba chiều. Các nhà khoa học Hoa Kỳ đã tạo ra một cuộc cách mạng y khoa trong việc phục hồi các mô tim bị sẹo, di chứng của một cơn đau tim, bằng miếng vá 3D, miếng vá ba chiều. Đây được xem là một bước tiến vô cùng quan trọng trong điều trị mô tim bị tổn thương cho người bệnh.
1: Thống kê của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy đau tim là nguyên nhân hàng đầu giết chết hơn 360.000 người Mỹ mỗi năm. Khi một người bị đau tim, máu không thể vận chuyển đến các cơ tim, khiến chúng bị chết và tạo thành sẹo, do cơ thể người không thể tự thay thế các tế bào tim mới. Những sẹo này sẽ trở thành thủ phạm ảnh hưởng đến chức năng của tim và khiến cho một người bị suy tim trong tương lai.
0: Theo một nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí Circulation Research của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, các nhà khoa học đến từ nhiều trường đại học của Hoa Kỳ, dẫn đầu là Đại học Minnesota, đã sử dụng công nghệ in laser 3 chiều để in một miếng vá sau khi mô hình hóa cấu trúc tế bào tim bằng một máy quét 3 chiều, rồi nuôi trong phòng thí nghiệm. Thành phần miếng vá chính là tế bào gốc được lấy từ tế bào tim của người trưởng thành.
1: Kết quả trên chuột thí nghiệm cho thấy miếng vá hoạt động rất hiệu quả, giúp cải thiện đáng kể chức năng của tim. Nó trở thành một phần của tim và thích nghi với cơ thể mà không cần phải phẫu thuật. Giáo sư Brenda Ogle tại Đại học Minnesota cho biết, nghiên cứu sẽ được tiến hành rộng rãi hơn trên động vật, thậm chí trên cả con người trong vài năm tới.
0: Hiện nay các nhà khoa học đã sẵn sàng tạo ra miếng vá lớn hơn để thử nghiệm trên tim của heo. Tim heo có kích thước tương đương tim của con người.

0: Và sau đây là đề tài kỹ năng để tăng hạnh phúc và sức khỏe. Chúng ta biết rằng trầm cảm và cô đơn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Một nghiên cứu mới đây trên bệnh nhân HIV đã cho thấy sức mạnh của sự tích cực.
1: Nghiên cứu này cho thấy việc thực hành các kỹ năng để thúc đẩy hạnh phúc và những cảm xúc tích cực khác làm giảm cả lượng virus HIV ở trong máu của bệnh nhân và giảm việc sử dụng thuốc chống trầm cảm. Những kết quả này có thể mang lại lợi ích sâu xa hơn đối với sức khỏe cộng đồng. Đó là lượng virus HIV ở trong máu của một người có liên quan đến khả năng lây lan virus. Do đó, chủ động giảm nồng độ HIV ở bệnh nhân có thể làm giảm nguy cơ lây truyền HIV sang người khác.
0: Trong nghiên cứu, 80 người, đa số là nam giới, mới có chẩn đoán nhiễm HIV, được dạy một loạt các kỹ năng về thúc đẩy cảm xúc tích cực trong 5 tuần lễ. Trong nhóm đối chứng, 79 người mới có chẩn đoán không được cung cấp những kỹ năng này. Cả hai nhóm đều được đo hàm lượng virus HIV trước và sau khi kết thúc nghiên cứu.
1: Kết quả cho thấy 91% số bệnh nhân được dạy các kỹ năng hạnh phúc có lượng virus giảm đi khi kết thúc cuộc nghiên cứu, so với chỉ có 76% ở trong nhóm đối chứng. Ngoài ra, khi bắt đầu nghiên cứu, 17% số đối tượng đang dùng thuốc chống trầm cảm. Kết thúc cuộc nghiên cứu, con số này không thay đổi ở nhóm được dạy kỹ năng hạnh phúc, nhưng đã tăng lên 35% đối với nhóm đối chứng.
0: Các bệnh nhân được hướng dẫn những bí quyết cải thiện hạnh phúc mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng hưởng lợi. Nhiều bí quyết bắt nguồn từ chánh niệm, dạy cho người ta cách duy trì nhận thức về suy nghĩ và cảm giác qua từng giây phút. Theo UCLA Berkeley, điều này bao gồm việc điều chỉnh và tập trung vào hiện tại thay vì suy nghĩ về quá khứ hoặc tưởng tượng ra tương lai. Một số kỹ năng sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm: thứ nhất, thừa nhận một sự kiện tích cực mỗi ngày, tận hưởng sự kiện này và ghi lại nó vào nhật ký hoặc kể với ai đó về nó.
1: Bắt đầu ghi nhật ký về sự biết ơn mỗi ngày.
0: Hoặc liệt kê một điểm mạnh cá nhân mỗi ngày và ghi lại việc bạn đã sử dụng nó gần đây như thế nào.
1: Đặt ra một mục tiêu có thể đạt được mỗi ngày và ghi lại sự tiến bộ.
0: Kể ra một yếu tố gây stress nhỏ mỗi ngày và liệt kê những cách để tránh nó hoặc cải thiện nó trong tương lai.
1: Trân trọng sự tử tế và thực hiện một hành động tử tế nhỏ mỗi ngày.
0: Và dành 10 phút mỗi ngày để chỉ tập trung vào việc thở và tận hưởng giây phút hiện tại.

0: Và liên quan đến vấn đề ăn uống, thưa quý vị, dầu ô liu có thể đảo ngược tác hại của chế độ ăn giàu chất béo. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Chile, một hợp chất trong dầu ô liu nguyên chất, tức là extra virgin, có thể đảo ngược ảnh hưởng tiêu cực của chế độ ăn giàu chất béo.
1: Tiến sĩ Rodrigo Valenzuela, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết các cuộc thí nghiệm tập trung vào hợp chất hydroxytyrosol có trong dầu ô liu nguyên chất. Đây là một dạng của hoạt chất polyphenol trong thực vật, có tác dụng kháng viêm, sát trùng, ngăn ngừa lão hóa và chống oxy hóa. Theo đó, nhóm nghiên cứu kiểm tra tác động của hydroxytyrosol đối với các axit béo và một số enzyme quan trọng trong gan ở 4 nhóm chuột, mỗi nhóm từ 12 cho đến 14 con, được nuôi bằng chế độ ăn giàu chất béo, có chứa 60% chất béo, hoặc là chế độ ăn có kiểm soát, chỉ chứa 10% chất béo, có bổ sung hoặc là không bổ sung hydroxytyrosol với tỷ lệ là 5mg trên mỗi kg thể trọng.
0: Sau khoảng 12 tuần, nhóm chuyên gia xét nghiệm mẫu máu và mô của chuột để phân tích và thấy rằng nhóm chuột dùng chế độ ăn giàu chất béo kết hợp với hydroxytyrosol có tổng lượng cholesterol và cholesterol xấu LDL gia tăng, còn cholesterol tốt HDL thì không đổi. Tuy nhiên, hydroxytyrosol dường như đã làm giảm tác động tiêu cực của các cholesterol này. Cụ thể, các chỉ dấu đề kháng insulin là dấu hiệu tiền tiểu đường thường phát sinh do cách ăn giàu chất béo ở nhóm chuột này giảm. Quan trọng là thành phần các axit béo và hoạt động của các enzyme tại nhiều cơ quan như gan, não và tim của chúng không khác gì so với nhóm chuột đối chứng có chế độ ăn uống lành mạnh.
1: Theo các nhà nghiên cứu, kết quả này đã chứng minh là hydroxytyrosol đã đảo ngược tác hại của chế độ ăn giàu chất béo, ngăn ngừa dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ, không do cồn và những ảnh hưởng tiêu cực lên các bộ phận khác của cơ thể. Ngoài ra, nghiên cứu gần đây của Đại học Stanford ở Hoa Kỳ đã cho thấy chất béo không bão hòa đơn có nhiều ở trong dầu ô liu, cũng như ở trong trái bơ và các loại quả hạt khô khác, giúp bảo vệ tế bào khỏi dấu hiệu lão hóa và cho phép cơ thể nhanh chóng tổng hợp năng lượng từ thực phẩm.
0: Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã nuôi một loại giun tròn bằng các axit béo không bão hòa đơn, vốn được xem là chất béo tốt có tác dụng giảm nguy cơ bệnh tim và tiểu đường. Tuy tăng trọng nhiều hơn, nhưng những con giun tròn này sống lâu hơn 2 ngày so với đồng loại. Giun tròn, chúng ta biết, có vòng đời trung bình khoảng 2 tuần lễ. Theo nhóm nghiên cứu, tác động này cũng có thể xuất hiện ở con người.